iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În urmă cu vreo 500 de ani, pe vremea războiului celor două roze, în ținutul Showbiz din Anglia, trăia o mână de oameni viteji adunați mănunchi în pădurile din împrejurimi. Haiducii săgeții negre. Săgeata neagră, căpetenia lor, era Alice Dewcourse. Și ca pretutindeni asemenea haiducilor lui Robin Hood sau Wilhelm Tell, săgețile negre pedepseau nedreptățile săvârșite de stăpânii meleagurilor pe unde trăiau. Showby, ținut frumos din nordul Angliei, tremura pe atunci sub pumnul lui Daniel Berkeley, temut pentru cruzimea sa, pentru soldații săi, pentru judecățile în care totdeauna ieșea învingător, deși niciodată dreptatea nu era de partea sa. Își adunase în jur o seamă de nobil lacom și se bucura de prietenia părintelui Oliver, duhovnicul acestor meleaguri. Povestea noastră începe într-o zi când din arcul lui Alice sâșnise o nouă săgeată care se împlântase direct la țintă, alături de capul unuia din vătafii lui Daniel Berkeley.
1: Așa. Data viitoare nu-l mai ierte. Ce spui, Marte?
2: Ce să zic? Așa-i trebuie. Dar ce-ai scris pe biletul acela pe care l-ai agățat de săgeata neagră?
1: 4 săgeți negre la brâu am purtat pentru toate relele ce le-am îndurat. 4 pentru câți netrebnici erau, care pe grumaz ne apăsau. Una-i dusă, s-a sfârșit. Crudul Appleyard a dârdâit. Pentru Hatch, a doua e la rând. A treia pentru popa Oliver, ce a culcat cu un vârf de jungher pe Harry Shelton la pământ. Iar a patra, Sir Daniel, te va ucide ca pe un Michel.
3: Semnat Alice Dewcourse, din Pădurea Verde. El și veselii săi ortaci, săgețile negre.
1: După iuțela cu care a fugit Apple, iar sunt sigur că acum și-a ajuns misiva mea în mâna marului vinovat, care-i cu fiecare mor de-al nostru și îngroașa averea luându-i peticul de pământ.
2: Scrie în bilet de un oarecare Harry Shelton. E vorba de unul din oamenii dumitale? De unul dintre viitorii mei fârtați?
1: Da, de unde? Era un nobil, un cavaler. Dar ținea cu omul nevoia. La el găseau întotdeauna săgețile negre un sprijin la nevoie.
2: Și?
1: L-a ucis Sir Daniel și părintele Oliver ca să se răzbune pe noi. Iar pe fiul lui l-a luat la el ca să-i mănânce averea, ci că îl crește, îi e tutore.
2: Bietul băiat. Și el știe?
1: Nu, dar vom avea noi grijă să afle. Acum e mare și a sosit vremea să-și răzbune tatăl. Să mergem, Martin. Ne așteaptă săgețile negre, marea noastră familie.

0: săgețile negre. Ura! Iată, fraților, el e Martin Mile. Da, primiți-l cum se cuvine. E și el un proscris.
1: Elis, ce vești ne mai aduci? Cum mai arată ținutul Shelby, e?
0: Am aflat că cele două roze se încaieră. Pentru noi însă e tot una care va ieși biruitoare, deși parcă se aude că cei din casa York ar avea gânduri bune și pentru norod. Dar cine poate ști?
1: Da, da, cine poate ști, așa e. Dar despre Dick Shelton, ce vești ai?
2: I-a trimis veste printr-o săgeată neagră care l-a făcut să ia la fugă pe tâlharul de Apple Yard.

0: La un hal în apropiere de Shelby, se oprise Sir Daniel Brackley în fruntea unui pumn de oșteni în drum spre câmpul de pătălie. Se afla într-o cameră de la primul etaj cu Dick Shelton și preotul Oliver. Foarte revoltat, Dick îi adusese săgeata neagră trimisă de Appleyard, care era, după cum știm, unul din oamenii de încredere ai tutorelui său.
1: Aici scrie limpede, Sir Daniel, și-a culcat cu un vârf de junghier pe Harry Shelton la pământ, pe tata. E mai mult decât clar, nu credeți?
2: Spune-mi, rogu-te, Dick, atât de vitreg m-am arătat eu față de tine, încât atât de repede să dai crezare unui bilețel oarecare? Pe Dumnezeu meu, nu așa era tatăl tău. Când se însoțea cu cineva, acelui îi ținea parte de s-ar fi năruit și pământul.
3: Asta așa e. Nu s-ar fi luat el după orice fel de bilețel.
1: Sir Daniel, îți sunt recunoscător și plin de credință pentru tot ce ai făcut pentru mine. Dar trebuie să aflu ce e adevărat în biletul acesta.
2: Ai dreptate, Dick.
1: Da, tatăl meu a pierit când eram copil. Mi-a ajuns însă la ureche că ar fi căzut pradă unui mișeli. Iar acum vine biletul acesta. Nu doresc nimic mai mult decât să te pot crede, Sir Daniel.
2: Cuvântul meu ți-e de ajuns, dragă Dick?
1: Da.
2: Atunci ți-l dau. Pe cuvântul meu de cinste. N-am avut nici parte, nici amestec la moartea tatălui tău. Iată mâna mea.
1: Iartă-mă, Sir Daniel. Am fost un netrebnic că m-am îndoit de tine.
2: Nimic.
1: Cu atât mai mult cu cât cei ce au ticluit biletul n-au vorbit de-a dreptul despre tine, ci despre părintele Oliver.
3: Ce?
1: Și el trebuie să jure. Nu, Sir Daniel, să jure. Să fiu întru totul liniștit.
3: Eu? Să juri eu?
2: Da, da, să juri. Trebuie să juri. De ce nu? Uite aici, pe ceaslovul
3: acesta. Nu, acum nu mă simt bine, Sir Daniel. Altă dată.
1: Acum, Sir Daniel, pune-l să jure, doar în slujba ta.
2: Păi, trebuie să juri. Ce, vrei să te bănesc și eu? La dracu cu toate săgețile astea negre. Aleargă, Dick, și vezi ce fac străjile. Ce naiba te-ai pierdut așa, părinte? Ți-au cam slăbit balamalele. Trebuie să aduc pe aici un popa mai tânăr. Ai să juri pe crucea din Hollywood.
3: Cer să te luminezi, dar cum poți să-mi cer mie așa ceva?
2: Atunci îi voi mărturisi că dumneata ai făcut fiertura aceea veninoasă pe care Hedge i-a turnat-o lui taică să-l ureche.
3: Doamne Dumnezeule, Sir Daniel...
2: Ascultă, sfinția ta, dacă ești pus pe cuvioșie, să știi că te-ai trezit prea târziu. Băiatul ăsta a început să mă sâcâie mai ceva decât o viespe, dar am nevoie de el. Acum când războiul nu ne mai ocolește, pentru care 1000 de oșteni bine instruiți. Am hotărât să-i tocmesc și nunta, după care am eu un alt plan ca să ne rămâie nouă toată averea lor. Așa că trebuie să-ți iei inima în dinți și să-i arzi un jurământ pe cinste. Dacă nu te las pe mâna lui să te judece cum o știi că i-ai ucis tatăl.
1: Nici o urmă, Sir Daniel, săgeata tâșnit din desiș.
2: Ce să lăsăm fleacurile astea, Dick, și să ne continuăm treaba serioasă pe care o începusem. E, cum e, părinte? Iată, te las singur cu Dick.
3: De ce? Nu e nevoie.
2: Nu?
3: Dick, iată, îți jur pe Sfânta Cruce din Hollywood că nu l-am ucis pe Harry Shelton.
2: Iar adevărații lui ucigași, iată-i, Dick, cei care trimit asemenea săgeți.
1: Săgețile negre? Oare ei sunt fi omorât tatăl?
2: Îți jur. Nu, părinte.
3: Jurăm.
1: Sir Daniel și dumneata, părinte Oliver, mare greutate mi-ați luat de pe inimă. Iertați-mă amândoi, dacă puteți. Iertați-mă.
2: Din partea mea, fi iertat.
3: Dumnezeu să te ierte, fiule.
1: Atunci alerg de grabă unde m-ai trimis.
2: Mergi cu bine, fiule, și adună toți oamenii de pe domeniile mele. Spune-le, curtea de Lancaster are nevoie de brațul vostru.
1: Am înțeles?
2: Ei, o făcurem și pe asta. Cinstit spunând, începusem să mă cam îndoiesc de dumneata.
1: Dar pe cine chem?
2: Pe Hedge, omul nostru. Da?
4: M-ați chemat, Sir Daniel?
2: Da, Hedge, am nevoie de tine. Du-te mai devreme la castel cu părintele Oliver și pregătiți cele de cuvinte pentru găzduirea domnișorului Dick în camera de peste capela mică. Rangul său cere să nu mai doarmă în dormitorul copiilor.
1: Sir Daniel, ce vrei să faci?
2: Numai dacă va fi absolută nevoie, părinte. Numai dacă va fi nevoie. Totul trebuie însă pregătit. Ai înțeles, Hedge?
4: Prea bine, sir. Camera în care s-a culcat atunci și Harry Shelton.
2: Cărea dumneata i-ai picurat o travă în ureche. Urâtă treabă, Hatch.
4: Bine, dar a fost găsit pe câmp cu un junghier în spinare.
2: Așa i se va întâmpla și lui Fiusu dacă nu-și bagă mințile în cap. Deci vom vedea cum se va purta azi în bătălie. Dacă nu va fi cum îl vreau, diseară... Hai, duceți-vă! Ai grijă, părinte, da, să fabrici o lumânare pe măsura rangului unui lord.
5: Da. Sunt din partea lordului Risingham, suzeranul nostru.
2: Aici, la Han? Să intre, să intre solul.
5: Evite să...
6: Bine. Bună să-ți fie inima, Sir Daniel, și să ai parte de marea cinste care ți se oferă. Lupta a început azi dimineață. Avangarda dușmanului e frântă, iar aripa dreaptă risipită. Dacă ne-ar veni ceva întăriri, i-am zvârlit pe toți în ardea râului. Așa că grăbește-te. Doar n-ai de gând să rămâi printre cei din urmă.
2: Da, de unde? Tocmai porneam la drum. Nu sunt nici două ore de când mi-a sosit glosul oștirii, cinstite sol. Așa că pornim imediat. Ia-o dumneata înainte și spune lordului că Sir Daniel Brackley va veni ca un uragan. Hei, angiule! N-auzi neam de șoarece.
7: Sunt aici, domnule.
2: Eh, unde-i fata?
7: Care fata, Sir Daniel? N-am văzut nicio fată.
2: Atunci, băiatul, nătărăule, dacă n-ai avut ochi să vezi că era fată. Cel care purta o mantie purpurie și n-a vrut să se atingă nici de mâncare, nici de băutură. Ori nici asta n-ai văzut.
7: Ba da, ba da, băiatul l-am văzut. Jack, parcă îi spuneați. L-am văzut. Adică, am văzut-o. Am văzut-o punând șaua pe armăsarul cel roșcovan al domniei tale.
2: Cum? A, pe Sfânta Cruce, fata asta a valorat pentru mine 500 de funzi.
6: Sir Daniel, domnia ta asta aici te mânii pentru 500 de funzi, iar acolo regatul Ingliterii e pus la mezat.
2: Bine zici, cinstit de sol. Selden!
5: Aici, înălțimea ta.
2: Ia-o mână de oameni și aleargă după ea. Să fii atent. Nu mă uit cât costă, dar când mă întoarce de la bătălie, fata să fie la castel. Și dă-i de știre și lui Richard Shelton că am plecat spre Tânste la bătălie, să mă urmeze coștenii pe care i-a adunat.
5: Haideți!

0: Brackley plecă în fruntea oștirii sale spre Tunstall, iar Shelton cu oamenii lui după fata îmbrăcată băiat. Ea era cea pe care o hărăzise de soție lui Dick și al cărui drept de nuntă îl cumpărase de la stăpânire. Faptul că o îmbrăcase băiat dovedea că o adusese împotriva voinței ei, că o răpise chiar. Fata îmbrăcată băiat se rătăcise prin mlaștina care mărginea partea dinspre sud a pădurii unde se găsea săgeata neagră. Aici, Ioana Sredley, așa o chema pe fată, dădu chiar de Dick Shelton. Acesta tocmai zărise armăsarul lui Sir Daniel.
1: Hei, e cineva pe aici?
2: Este! Hei!
1: Al cui cal acesta?
2: Hei!
1: Sir Daniel, unde ești?
2: Hei, drumeții!
3: Uite aici, m-am rătăcit.
1: Ia te uite, ce-i cu tine, băiete, și cum ai ajuns aici?
3: Am fugit de la Daniel Brackley.
1: Ai fugit?
3: Da, m-a luat o statie pentru datoria a lordului Foxham. I-am luat calul și aleg la mănăstirea din Hollywood, unde mă așteaptă unchiul meu, starețul.
1: Dă mâna, o să te scot eu la drum bun. Ba, chiar o să te duc până la Hollywood, deși eu am drum în altă parte. Totuși ești tu un pur simpatic, deși ți-e nasul plin de pistrui.
4: Îți mulțumesc, domnule.
1: Shelton mă cheamă, Richard Shelton. Spune-mi, Dick, tu?
4: Pe mine mă cheamă Jake Methane.
0: Dick, împreună cu Ioana, au pornit spre mănăstirea din Hollywood. Între timp, o iscoadă de-a săgeților negre a sosit și l-a pus pe Alice Dickworth în curent cu planurile lui Sir Daniel, cu fuga fetei și cu întâlnirea celor doi.
5: Foarte dibaci, Sir Daniel, nu? I-a băgat în cap băiatului că noi i-am omorât tatăl și acum vrea să-l ucide și pe el ca să-și rotunjească averea. Bineînțeles că după ce îl va otrăvi cu veninul fier de popa Oliver, îi va împlânta o săgeată neagră în spinare și îl va arunca pe câmp ca să-l descopere altcineva. Când vrea să se vârșească această nelegiuire?
6: Diseară, după ce vine victorios la bătălie.
5: Victorios nu o să vie el de la bătălie. Au plecat pe urmele lui toți oamenii mei. O să împuțineze rândurile oștirii în așa fel încât la Tunstall o să ajungă singur.
6: Cei doi băieți încotro au luat-o. Spre Hollywood. Prieteni, da? Tu mai și tu l-au. Luați-o pe urmele lor și aduceți-i aici.
5: Da.
6: Fiți atenți, zic e viclean și destul de voinit. Să nu-i pricinuiți vreun rău.
5: Ce s-a întâmplat?
6: Un grup destul de numeros format din oamenii lui Sir Daniel trec prin mlaștina. O fi și Sir Daniel printre ei.
5: Băieți, știți locurile?
6: Da, știu.
5: Unde să nu vă scape?
6: Și cu Dick cum rămâne? Cu Dick și cu celălalt băiat.
5: Rămân acum pe planul 2. Până diseară mai e, nu e nici prânzul. E păcat să ne scape asemenea prilej.
6: Hai, te cai, plăcai!

0: Ioana nu ajunseseră prea departe. Urcaseră tocmai un deal de unde se vedea cam palmă locul unde avea să se depene peripețiile luptei dintre oamenii lui Brackley și săgețile negre. Oștean cunoscător în ale războiului, Dick și-a dat imediat seama de partea cui va fi biruința.
1: Dick, hai, ce te totuiți? Hai de mai repede la Hollywood.
2: Tocmai acum tu nu vezi ce se întâmplă acolo.
1: Dar lasă-i să se bată între ei.
2: Dar nu se poate, sunt oamenii lui Sir Daniel.
1: Tocmai de aceea vor să mă prindă pe mine. E chiar Selden cu ei, a pornit în urmărirea mea.
2: Oamenii lui Sir Daniel sunt și oamenii mei, băiete. Cu Selden am vânat împreună și de la el am deprins meșteșugul armelor. Să-l părăsesc tocmai acum în ceasul primejdii. Dacă aș face una ca asta, mi-aș pierde cinstea pentru totdeauna.
1: Dar ai jurat, Dick, ai jurat că mă duci până la Hollywood. Doar n-ai jurat, strâm, nu-i așa? Dacă mă părăsești, înseamnă că-ți faci jurământul.
2: Simt că mi se urcă sângele la cap. Tu nu vezi ce-i în preajma, mlaștini. Încă puțin și săgețile negre vor năvăli. Lasă-mă să trec, băite, că dacă nu ai să-mi cunoști pumnul.
1: Nici nu mă gândesc, am să te silesc să ții jurământul.
2: Dacă din calea mea pleacă-ți spun.
1: Nu te las, încearcă să mă dai deoparte.
2: Lasă-mă!
1: Nu te las! Unde fuzi, Dick? Dick, stai! Vin și eu! Mi-e frică tine! Nu, singur, mi-e frică!
2: E treaba ta, vin atunci repede să le alergăm în ajutor!
1: Mai bine să înfericăm calul și să ne repezim urlând spre mlaștină! Urlăm, le dăm de știri și pe urmă fugim la Hollywood, da?
2: Ai dreptate, uitasem de calul tău! Ești un prieten de nădejde, Jack! Iartă-mă dacă am fost cam dur!
1: Viteazule, sunt în șa!
2: Hai, hop! Prea târziu. Uite, bietul Selden, o săgeată l-a izbit drept în inimă.
1: Acum noi ce facem? Ce naiba stăm aici în bătaia săgeților? Dick, n-auzi? Uite că fug după noi săgețile negre.
2: Repede, repede în scorbura aceasta. Uite, aici încape și un cal. Ai grijă.
1: Așa.
2: Ușor, așa.
1: Bine,
2: așa. Bine, hai să-mi le bagă. Acum poate să ne caute cât ori vrea.
3: Hai, hai, hai, hai. Nu se vede, aici? Hai, hai, hai, hai,
1: hai, hai, hai. Am scăpat. Ce deștept ești tu, Dick.
2: Nici tu nu ești prost. Hai, dă mâna și să ne facem prieteni pe veci. Să jurăm, vrei?
1: Sigur că vreau. Jur.
2: Și că nu o să ne însurăm niciodată.
1: Ce-ți venit, Dick, acum cu însurătoarea, mă?
2: Ia că mi-am adus aminte că unchiul Daniel vrea să mă însoare.
1: Și tu nu vrei?
2: Nici gând.
1: Ah, da, da. Parcă l-auzisem vorbind pe Sir Daniel de așa ceva cu părintele Oliver.
2: Cum? Și, și cu cine zicea, mă rog, că trebuie să mă însor?
1: O fată, Ioana Sedley. Dar am auzit că biata fată se jelea, că nu-i plăcea alesul.
2: Ia te uită ce ciudate sunt fetele. Auzi să se jelească când nici nu mă cunoaște. Dar ea, cum e? O cunoști? Hm? Frumoasă sau urâtă? Blajină sau aprigă?
1: În fond, ce te privește de vreme ce ai jurat să nu te însori?
2: Ai dreptate, mai bine să încercăm să dormim în ceas. Soarele aproape de amiază.
1: Dar pe urmă mă duci la Hollywood, nu-i așa, Dick?
2: Doar am jurat.
1: Așa-i. Hai, hai să ne culcăm.

0: Trezește-te!
1: Ce n-ai somn?
0: Am dormit destul, e aproape seară. Și parcă se aude un clopot, a?
1: Un clopot în pădure? Ce tot visezi? Ba, ai dreptate.
0: Să știi că vine cineva chiar pe cărarea asta. Dar de ce sună din clopot? De ce?
1: Dumnezeule, uite, e un lepros.
0: E îmbrăcat tot într-o mantie albă.
1: Are o glugă pe cap, e și orb. Uite cum caută drumul cu toiagul.
0: Să fugim, Dick. Dick, am înghețat. Am înghețat tot sângele din
1: mine. Hai bine, Jack, să ne ascundem după pomul ăsta gros. Nu să ne simt, stai aici.
2: Oameni buni! Hei, oameni buni! Ajutați-mă!
0: Ce faci, Dick? Ne-a simțit. Dacă la tine murim, cum să-l ajutăm?
2: De ce feceți? De ce mă ascundeți?
1: Ce vrei, omule? Du-te în drumul tău, cum te putem noi ajuta? Nu știi că nu te poate atinge nimeni? Nu știi că de aceea trebuie să porți clopot?
2: M-am rătăcit! Scoteți-mă voi la drum bun! Dați mâna unui biet lepros! Hei tu, ăla mic, n-auzi?
0: Dick! Vede!
1: Ce-ai făcut, nenorocitule? Ai speriat băiatul? Nu te apropia de el! Nu te apropie, n-auzi că de nu? Uite, arbaleta asta-ți va găuriscă fârlia și va mântui lumea de un nenorocit și pe tine de nenorocire.
2: Ce faci, Dick? Se poate să omor prietenii?
1: Dumneata, erai sor, Daniel!
2: E chiar eu, ce te mire așa?
1: Și de ce te-ai veșmântat așa păcatele mele?
3: Ca să pot ajunge nepătămat la castel, ca să pot trece liniștit prin codul ăsta care mișună de săgețile negre. Și pe ăsta ce-i? Ce-a leșinat așa ca o domnișoară? Sau o fi chiar fată?
1: E băiat, Sir Daniel, dar e mai slab din fire. Acum drept să spun și mie că am sărit inima din loc. Să te vadă un lepros care nu vede și să vrea să-l iei de mână, asta-i prea de tot.
2: Parcă l-aș cunoaște.
1: Sigur că-l cunoști. E băiatul pe care l-ai luat cazăloc până îți plătește datoria Lordul Foxham.
2: El ți-a spus-o?
1: Cele, Jack Matham.
2: Așa e. Hei, atunci trezește-l. Breacă-l la nas cu buriana
1: Jack,
2: asta albă. Așa. Uite că-și revine. Iată, uite la el ce ochi face când mă vede așa, fără glugă. Hei, Jack, ce te-ai speriat așa, ca o fată?
0: Sir Daniel, leprosul.
2: V-am băgat frica în oase, a?
1: Oho, și asta numai din cauza săgeții negre. Și pe aici a fost o luptă. Bietul Selden a pierit.
3: Pe brațul meu drept, vă jur că am să-l răzbun. Dar astea nu trebuie să le discutăm aici, în mijlocul codului, unde te poți trezi în orice clipă cu o săgeată între umeri. Să mergem la castel. Hai, Jack, apucă tu clopotul și sună. Așa. Iar tu, Dick, prinde-te de un capăt al bastonului. Eu o să mă prind de celălalt. Așa. Nimeni nu o să știe că sub mantia asta se ascunde însușor Daniel Blackley.
4: Ioana n-a ajuns la mănăstire, ci în mâinile lui Daniel Blackley. De îndată ce intrară în castel, acesta porunci să-i se înfățișeze preotul Oliver.
5: M-ai chemat, Sir Daniel?
3: Ai pregătit cele de cuvință, așa cum te-am rugat?
5: Da, desigur, desigur, am făcut o lumânare groasă și aurită ca pentru un lord. Vom avea o înmormântare regească.
3: Da, prea bine, părinte, va trebui însă să mai pregătești una.
5: Încă una?
3: Da, pentru că întâi vom avea o nuntă.
5: Aha.
3: Vom folosi lumânările și colo și colo.
5: Și pe cine voi cununa?
3: Pe cei pe care vei înmormânta apoi.
5: Sir Daniel, cred că mi-au luat Dumnezeu mințile. Nu mai pricep nimic.
3: Și totuși e foarte simplu. Sir Richard Shelton se va căsători cu Ioana Sedley, pupila lordului Foxham, al cărui drept de nuntă l-am cumpărat eu. Deci, în caz de deces, întreaga lor avere rămâne tutorelui băiatului. E clar, părinte?
5: Nici nu se poate mai clar. Și fata are ceva avere?
3: Ceva avere, zici? Tu crezi că m-aș mânji eu pentru un fleac? Averea ei le întrece de 10 ori pe a mea și a lui Dick la un loc.
5: Nu s-ar putea fără cadavre, Sir Daniel?
3: Nu văd altă cale.

0: Se noptase de-a binelea când Hatch îl conduse prin curtea castelului spre noua sa cameră pe Tic. Părintele Oliver o încuiase pe Ioana în biserică, iar Sir Daniel poruncise slujilor să facă toate pregătirile pentru ospățul de-a doua zi.
1: Și ce spuneai, Hatch? Mișună pe aici stafiile?
2: Da, domnule.
1: Atunci oare ce o fi venit lui Sir Daniel să-mi dea tocmai camera asta? Sau el nu știe?
2: Ba, știe, știe. Dar zice că nu crede în ele. Și că un cavaler adevărat nu trebuie să se sperie de așa ceva. Ca o babă.
1: Asta așa ar trebui să fie. Mie însă, drept să spun, mi se cam strânge inima când aud de stafiș. În sfârșit, o să mă bag în pat cu plapuma peste cap și gata. N-am să mai aud nimic.
2: Da. Și tatăl domniei tale a dormit în camera asta cu o noapte înainte de a fi găsit cu junghierul în inimă. L-am naștit.
1: N-am știut.
2: Și era un om foarte, cum se cade, Sir Harry.
1: De ce se întâmplă?
2: Ajutor! Ajutor! Săgeata! Săgeata mea!
1: Stai, stai, stai să chem strânjile! Să-l prindem!
2: Nu! Nu! Nu cheamă pe nimeni, Dic! Iartă-mă, Dic! Simt că mor. Trebuie să mă ierți.
1: De ce să te iert?
2: Eu l-am ucis pe Harry
1: Hatch,
2: Shelton, cu venin. Oliver și Sir Daniel m-au...
1: Hatch! Hatch! Hatch! Ah, blestemat să fii, ucigașule!
0: Aflând din gura făptașului adevărul despre moartea tatălui său, vrut să strige, să urle, să se repeadă și să se răzbune pe Sir Daniel. În clipa în care voia să se repeadă să-și ducă gândul la îndeplinire, o altă săgeată zbârnei prin aer și se făcu bucățele de zidul din dreapta lui. Dick ridică biletul ce se găsea înfipt în coada neagră a săgeții și urmă tocmai sfaturile de acolo. Iar dacă totuși, uneori, treburile n-au ieșit cum le plănuise Alice Duckworth, e fiindcă a avut un cuvânt de spus și neprevăzut. Acel factor care joacă un mare rol în povestirile aventuroase.
2: Sir Daniel! Sir Daniel! Nenorocire!
3: Ce s-a mai întâmplat de-ai putut să-ți pierzi iar cumpătul în halul acesta, Hatch, părinte? Stai jos și liniște!
1: Hatch a fost găsit cu o săgeată înfiptă în spate!
3: Cum?
1: Neagră! Iar fata a dispărut din biserică!
3: Nenorocitule! Dick, cel puțin unde o fi? O fi fugit și el?
1: Nu, asta mai lipsea. E sus, în camera de peste capela mică.
3: De unde știi?
1: Camera iluminată și din când în când îi se vede umbra mergând de colo până acolo. Pare a fi agitat.
3: O fi trâncănit, Hatch, ceva înainte de a-și da sufletul cel murdar.
1: Nu știu, poate a fost ucis după ce l-a condus pe Dick.
3: Ar fi o salvare. Și fata cum de-a dispărut, părinte, ți-o dădusem în grijă. Mie parcă miroase a trădare treaba asta, părinte.
1: Doamne Dumnezeule mare, dar cum poți spune așa ceva? Eu să te trădesc pe domnia ta?
3: Atunci unde-i fata? Unde-i?
1: Dar nu știu, Sir Daniel, nu știu și face, parcă a intrat în pământ. Straja spune că a văzut o stafie.
3: Stafii? Proștii! Da, alarma!

0: pe ce ai revenit, Jack. Dar slab de cuget mai ești.
1: N-am văzut în viața mea un stafietic. De ce am leșinat?
0: Eu eram stafia. Ei, cum te simți?
1: N-are nicio importanță de vreme ce sunt lângă tine.
0: Am așteptat să te trezești ca să putem fugi împreună. Afară ne așteaptă prieteni de nădejde.
1: Da. Dic,
0: da.
1: Se aud paște de subt.
0: De subt e o capelă. N-are cine să umple pe acolo. Pașii se aud în coridorul tăinuit pe care vine ucigașul meu. Să poftească, nu o să-i meargă prea bine. Vino, vino aici lângă mine, așa cum se poftească.
1: Adic,
0: uite cu amdușul meu.
1: Da, pătrund de lumină, nu?
0: Stai, un chepeng, îl ridică cineva. Acum se apară capul și pieptul ca să am încețintit. Acum nu mai fi pierdut. Ajută-mă să blochez ușa. Uite să ducem patul ăsta gros de stejar. Așa. Acum scrinul. Deși culacul ăsta de nuc. Ajută-mă, ce să-l ducem. Așa. Nu-i nimic să nu-ți fie teamă. Stai aici lângă mine. Nu-ți fie teamă, Jack.
2: Deschide ușa. De ce te-ai săvârât acolo?
0: Ești cel mai crud și mai mincinos gentilom din toată Anglia, Daniel Brackley!
2: Ce tot fost corodești acolo, Richard Shelton?
0: Mâinile tale sunt mânjite de sângele tatii! Sângele acesta nu se spală și într-o bună zi vei pieri de mâna mea!
2: Deschide ușa să ne lărnim ca între bărbați, ce naiba! Ioana Sedley e cu tine?
0: Cine?
2: Ioana, adică ce? Merge, nu va pe prostul!
0: Ioana? Nu înțeleg ce spui.
2: Sparge-ți ușa!
0: Nu pune așa de ușor mâna pe noi, dragă Jack. Adică, domnișoară Ioana, cum de nu mi-am dat seama că nu ești băiat?
1: Ce tot vorbești acolo despre domnișoare? Suntem prieteni, ce naiba?
0: Ioana, am fost și vrășmași și prieteni. Am luptat amândoi, am văzut sânge și leșuri împreună, dar chiar te-am și lovit odată. În timpul ăsta am crezut că ești băiat. Acum însă când primești de a ne pândește mai mult ca oricând și tu vrei să vii cu mine, e bine, acum îți spun că ești cea mai bună, cea mai vitează fată de sub soare și de-o fi să scăpăm din cumpăna asta, eu nu mi-aș dori nimic pe lume decât o prietenă pe tot restul vieții așa cum ești tu.
1: Andic, dar cum rămâne cu jurământul făcut în pădure?
0: Lasă-l încolo, ce crezi că era o treabă serioasă, mai ales că tu nici n-ai jurat. Ia tu arbaleta asta. Hai, Ioana.
1: Fugi, Dic.
0: M-am dus.
1: Fugi la noi, prieten, și vino să mă salvi.
0: Nicio grijă.
3: Pâncă. De ce v-ați oprit ca proștii? Unde e Richard Shelton?
4: A sărit prin crenelul zidului.
3: A scăpat. E în mâna săgeții negre.
2: Te-a scăpat pasărea din colivie, Daniel Brackley.
5: Planul lui Ellis izbutise deci doar pe jumătate. Pe Ioana Sedley nu reușise să o smulgă din ghearele hapsânului Daniel Brackley.
6: Hei, Dick!
7: Dick,
6: da?
7: Cerul ți-a scăpat trupul din atâtea primejde de moarte. Eu altă dorință mai scumpă nu am decât să fiu de folos fiului tatălui tău. Om veni noi de hac la oaltă acestui nemernic.
0: Mi-e teamă să nu-i se întâmple ceva lui Jack.
7: Care Jack?
0: Ioana Sedley.
7: Nu, Dick, să n-ai nicio teamă. Îți făgăduiesc că dacă se pune la cale vreo căsătorie, ne pornim pe dată și-o împiedecăm.
5: Au plecat cu toții în codrul cel verde care acum se colorase în florile ruginii ale toamnei. Ellis Duckworth se hotărâ să plece într-o recunoaștere mai îndelungată. În locul lui îl lăsase căpetenie pe Dick, fapt care a fusese un răsunet favorabil acestuia în rândul haiducilor, mai ales că aproape 100 erau oamenii lui. Într-o seară, o ștafetă sosi în tabără cu vești de la Ellis Duckworth, chiar în clipa în care haiducii tăi făsuiau.
0: Dick!
4: Dick!
0: Da?
4: Dick!
0: A apărut Sir Daniel.
4: L-ai văzut chiar tu?
0: Nu, a trimis vorba Ellis.
4: S-a întors Ellis.
0: Se vede treaba că da. Ștafeta mi-a spus să te anunț doar de Sir Daniel, că a sosit.
8: că e în drum spre celălalt castel al lui de pe țărm. Că merge pe jos ascunzându-se, însoțit doar de doi servitori cu lumânările aprinse pentru a nu se rătăci.
9: Bine că i-a dat Elis de urmă. Ce facem, Dick?
10: E, cum ce facem? Alergăm pe urmele lui să vedem ce gânduri are de se furișează. Te pomenești care vreo întâlnire cu vreun om de-al Yorkilor. Simte vulpoiul chiar bate vântul dintr-acolo. Și Elis, unde s-o fi dus?
8: Elis a trebuit să plece de mare urgență spre Hollywood, că altfel venea el la tine. Și-a mai spus că încă vreo săptămână tot cu treburi va umbla și că tot tu vei fi cel care va putea semna orice faptă de-a noastră cu săgeata neagră.
10: Haide-mi, băieți, atunci să mergem!
5: Trebuie spus că Elis n-avea niciun fel de treburi nici la Hollywood, nici aiurea și că dacă lipsea și acum, o făcea pentru a-l lăsa din nou pe Dick să se descurce singur. Bineînțeles că se ținea pe aproape pentru a putea interveni la nevoie. Sir Daniel venise într-adevăr la o întâlnire, dar de cu totul altă natură.
11: Bine ați venit, Lord Shelby, punctual ca orice cavaler.
12: Să intrăm cât mai repede, să vedem fata, ca să putem pleca înainte ca luna să apară.
11: Da, da.
12: Așa, nu o să știe nimeni de vizita noastră aici, în acest conac de pe malul mării, care pare complet părăsit.
11: Da, da, da.

0: Tare rău, îmi pare că nu ne-am putut apropia mai mult să auzim ce își vorbesc. Rogers, tu ai reușit să-l recunoști pe cel care a venit cu caleașca?
1: N-am reușit, dar tare miroase-mi ia vânzare.
0: Facă rămășa că e cineva din tabăra lui York. Altfel, deci nu s-ar fi dus ca orice oaspete la castelul mare?
2: Dick!
0: Da,
2: Dick!
0: Acel.
2: Am venit și eu. Nu m-a răbdat inima să nu-l văd pe Sir Dale. Doar văd că am ajuns prea târziu.
0: Băieți, ia puneți umărul alături.
1: Vrei să treci dincolo?
0: Da.
1: Nu crezi că e primejdios? Dacă de văd străjă.
0: Eu cred că nu-i nicio strajă. Sir Daniel s-a silit să-i facă pe toți să crede că e un conac părăsit. Și uite că acum bate și un alt gând. Nu cumva aici o fi ascunsă Ioana Sedley?
2: Să știi că-i putea avea dreptate. Hai, suide,
0: ajutați-mă.
2: Haide. Dar înainte de a trece dincolo, uite-te bine de tot.
0: Da.
2: Ce se vede?
0: Nu se vede nimic. Nici o lumină. Ba da, parcă pâlpe luna la primul cad pe sub un perdeal. O să trec dincolo. Hai și tu, dă mâna. Rogers, fii cu ochii în patru. Vezi la cea mică primește, dai semnalul. Ușor, ușor. Să ne tragem pe lângă pomii care mărginesc aleea asta cu pietriș. Am ajuns, Lo. Fii atent. Ce naiba mă urc eu până acolo sus?
2: Uite, trage de iedera asta uscată. Eu cred că te ține.
0: Da,
2: ce zici?
0: Ce și eu să văd. Ai dreptate, uite, mă sui pe ea.
2: Așa.
0: Am ajuns.
2: Se vede ceva?
0: Urcă și tu. Hai, dă mâna. Așa, poate îl cunoști pe gentilomul ăsta. Are cu Sir Daniel. Ia vezi.
2: Unde? Pe toți dragii. Dar ăsta e Lordul Shelby în persoană.
0: Ești sigur?
2: Dar nimeni n-a pus la îndoială vorbele mele, sir. Se poate să nu-l cunosc eu pe Lord când l-am argățit cu tata de când eram mic de o șchioapă? Dar fata aceea frumoasă ca o zână, cine o fi? Te pomenești că e chiar lady de care ai pomenit?
0: Zău, dacă știu, Lau, cu rochie și așa pieptănată, n-am văzut-o niciodată. Dar seamănă cu ștrângarul de Jake Maidham.
2: Frumoasă e.
0: Repede, jos. Ne cheamă Rogers. Ușor, ușor, pără călăci. Așa. Ce e, Rogers?
1: Casa e păzită, adică. Chiar când voiam să mă dezmorțesc până la colțul zidului, iată că văd dincolo, spre țări, niște oameni care se târăsc și șoptesc tainic.
0: Nu erau de-a lui Sir Daniel?
1: Nici gând.
2: N-aveau hainele și cizmele albe?
0: Nu.
1: Colo spre țărm se vede bine, nu ca aici. Au haine negre și cușme la fel, cu un semn alb într-o parte.
0: Semnul ăsta nu prea e de pe aici. Te pomenești că-s oamenii lui Shore.
1: Da.
0: Și vor să ia pe Ioana. Trage o fugă până în sat, Rogers.
1: Da.
0: Și adu cu tine câți oameni poți.
1: Da.
0: De tine depinde răzbunarea noastră.
2: Am zburat!
0: Parcă se aude ceva.
2: Da, ies și ei dinăuntru. Uite, să ne tragem sub dunile acelea până trec.
0: Dar ajunge Rogers la timp. E sigur că Lordul vrea să o răpească fără știrea lui Sir Daniel și se va preface că pleacă cu trăsura.
2: Da, chiar așa și e. Uite, se îndreaptă spre cuplu.
0: Da.
2: S-a oprit și mai stau de vorbă.
0: Dacă n-ar fi vorba de Ioana, îți dai seama ce bine mi-ar părea să-l lase pe Sir Daniel cineva cu buzele umflate.
2: Da, uite-l, uite-l, pleacă. Pleacă și Sir Daniel. O ia spre foișorul verde. Și era stau liniștiți.
0: Desigur că a rămas cu oamenii cineva de încredere.
2: Da.
0: Mai ține-mă puțin să mă uit înăuntru în curtea conacului.
2: Hai, ajută-mă.
0: Uite, au stins și lumina.
2: Au apărut și străjile pe la colțuri. Să nu te zărească. Fii atent, iese luna.
0: Ai dreptate. Aici e mai sigur.
2: Unde străjile?
0: La fiecare colț și desigur că și pe partea cealaltă. Vreo 10 în total. Rogers! Rogers, ești într-adevăr un băiat de ispravă.
2: Cât ți-ai adus?
1: Vreo 40.
0: Prea destul dacă mai socotim că îi luăm pe nepusă masă. Rogers, ia jumătate din oameni și așezați-vă în liniște la colțul care dă spre țărm.
1: Da, da.
0: Așteptați semnalul meu. Lău și cu mine mergem să ocolim și să luăm din partea cealaltă. Mă interesează partea din spre mare, unde trebuie să fie și căpetenia lor. Acolo dăm lupta. Să mergem flăcăi și nu uitați, totul repede și în tăcere. Așteptați semnalul meu.
2: Hai,
0: înțeles, Rogers?

0: fost o luptă scurtă, o încăierare de câteva minute. Cele două pâlcuri ale săgeților negre se întâlniră pe malul mării. Ceilalți, cum stăteau risipiți, fură luați pe nepusă masă, așa că fără să mai suhodească numărul vrăjmașilor, o luară la sănătoasă. Un glas puternic încercă zadarnic să-i oprească. Dick scrută întunericul. Cel care strigase era un bărbat voinic și părea căpetenia celor fugiți. Un val uriaș venea spre ei. Dick se năpusti asupra omului, trântindu-l sub apă. Omul aproape se sufocă sub val, pe de o parte de lipsa de aer, iar pe de alta din cauza degetelor lui Dick, care îi strângeau beregata. În cele din urmă trebuie să se predea.
1: Bravo, Rogers! Sunteți întregi?
2: Da, niciodată!
1: Aduceți-o lumină să ne vedem la față!
3: Du-mă la căpetenia ta, tinere!
1: Domnule, câte vreme oamenii care v-au învins au o căpetenie, învingătorul dumneavoastră este acela.
3: Dar, Sir Daniel, unde-i?
1: Ce se caute el aici? Spune-ne dumneata mai bine unde-i Lordul Shelby.
3: Nu mai pricep nimic. Ce să caute aici, Shelby?
4: Pentru că dumneavoastră sunteți oamenii lui.
3: Hai, Dade, ești glumesc, străine.
1: Atunci de ce ne batem?
3: Pentru că sunteți oamenii lui Sir Daniel.
1: Sir Daniel?
4: Blestemat să fie Daniel Brackley. Ultimul care a fost cândva omul lui este tânăra noastră căpetenie. Dar lucrurile s-au petrecut atât de mult încât cred că nu-și mai aduce aminte.
1: Noi, domnule, suntem haiduci.
5: Suntem săgețile negre.
3: Cum? Bine, și atunci, ce căutați pe aici?
1: Fie-mi iertat că vă răspund cu o întrebare, dar dumneavoastră, domnule, și dacă se poate, aș vrea să știu pe cine salut în persoana dumneavoastră.
3: Domnule, noi suntem potrivnici atât lui Sir Daniel, cât și Lordului Shelby, care sunt oamenii Lancasterilor. Vă voi povesti pe drum ce pricină m-am mânat încoace. Spun pe drum pentru că eu cred că ar fi mai bine să părăsim aceste locuri. Desigur că străjile au auzit zvonul luptei noastre și l-au anunțat pe Sir Daniel. N-ar fi exclus ca acesta să trimite ceva în ferie.
1: Da. Aveți perfectă dreptate, domnule. Să părim spre Tanstall.
3: Prin pădure, prin pădure. Acolo vom sta liniștiți de vorbă.
1: Lau, rămâi aici de strajă cu doi oameni.
4: Bine.
1: Supraveghează conacul și anunță-mă imediat ce se zărește ceva important.
4: Am înțeles.
1: Mă găsești la troita de pe drumul Tanstallului. Să mergem, domnule.
3: Nu înainte de a lăsa și eu, cu voia dumitale, un om de strajă. Cat, rămâi aici. Ai auzit unde ne găsești?
6: Am înțeles. Am înțeles.

0: Vă ascult, domnule, ba chiar sunt grozav de nerăbdător.
1: Domnule, sunt Lordul de Foxham.
0: Lordul de Foxham? Atunci sunteți tutorile cele mai fermecătoare fete din Anglia.
1: Așa e, domnule. Ioana e într-adevăr fermecătoare. A răpit-o însă acest Brackley.

0: 800.
1: După părerea mea, Lord Foxham, e mai bine că a dus-o la castel. Acolo e un dute vino continuu. Mult mai ușor se pot strecura iscoadele noastre.
0: Deci să stăm și să chipzim cât mai bine.
1: Nu înainte însă de a trimite o ștafetă cuiva care trebuie să știe de soarta mea. Low!
2: Da?
1: Anunță-l pe Ellis Records.
2: Am înțeles, Richard. Alerg!

0: Și iată că a doua zi au intrat pe poarta castelului odată cu niște actori de circ și doi prea cucernici călugări, care oricât ai fi vrut, nu i-ai fi putut asemui în niciun chip cu Dick și Lau. Totuși, ei erau.
1: Ce facem, părinte Dick?
2: Ce să facem, părinte Lau? Așteptăm. Mergem prin toată curtea, pe culoarele castelului, peste tot și binecuvântăm lumea.
3: Binecuvântează-ne, frate. Și pe noi să ne izbutească spectacolul diseară.
4: Și noi să reușim să facem bucate gustoase.
2: Pax vobiscum, frații mei, și Domnul fie cu voi.
3: Dick, da. Ia-te-o pe Ioana. Tocmai ieșit din capelă și se îndreaptă împreună cu verișoara ei Alice pe castel. Haide-mi și noi mai aproape.
5: Lau, Lau, stai aici.
2: Eu o să mă amestec printre oameni și o să încerc să mă apropii de ele.
5: Stai aici.
6: Hai să intrăm, Ioana.
7: Da.
6: Să intrăm, că prea se adună toată lumea.
2: Iertați-mă.
6: Oh, părinte, era cât pe aici să te prind cu ușa. Nu știam că vrei să intri și dumneata. Ioana, tu du-te sus, că eu mai stau cu părintele de vorbă. Vii de departe, frate?
2: De foarte departe, doamnă.
6: Doamnă? Ciudat fel de a vorbi la un călugăr. De altfel ca și felul de a te purta. Am observat asta de la început și de aceea am trimis-o pe fată sus. Am vrut să văd cu ce gânduri ai ajuns aici și de ce vrei să te strecori în castel ca un hoț.
2: Doamnă, vă asigur că nu sunt hoț.
6: Dar nici călugăr.
2: Doamnă, de tăcerea dumitale atârnă viața mea.
6: Dacă mi te spovedești, părinte. Deci ești o iscoadă de-a lui York.
2: Sunt iorchist, dar nu iscoada lor.
6: Nu pricep.
2: Așa precum spun, sunt o iscoadă, dar în slujba dreptății și a iubirii mele.
6: Interesant. Și pentru cine iscodești, prietene?
2: Pentru mine, doamnă. De aceea aș vrea să vă rog...
6: Taci! Aici nu-i loc pentru așa ceva. Vino cu mine.
2: Vă urmez.
8: Ioana!
9: Dick! Dick, dragul meu!
2: Draga!
9: Alice, Alice, încuie ușa, te rog! Dar de ce te-ai îmbrăcat așa? Oh, Dick! Dick, ce dor mi-a fost de tine!
2: Și nu mi-a fost dor!
9: Mi s-a spus că ai fost omorât de haiduți. De ce nu mi-ai dat niciun semn că trăiești? Acum trebuie să mă mărit cu lordul.
2: Când s-a hotărât nunta?
6: Mâine, înainte de prânz, la biserica din curtea castelului.
9: Ce facem, Dick? Ce facem?
2: Doamna Ellis, în curte un călugăr, îl cheamă Lou.
6: Da.
2: V-aș ruga să vă duceți la el să-i spuneți să plece grabnic la ei și să le spună să-și unească grupurile cu ale lordului Foxham.
9: Cu unchiul meu e pe aproape?
2: Da, Ioana, pe aici, prin pădure. Cu toții așteaptă doar semnalul meu. Vă rog.
6: Gata să-i spun lui Lou să plece.
9: Dick.
2: Ioana.
0: În acest timp, Sir Daniel Brackley împreună cu Lordul Shoby puneau la cale un plan.
10: De ani de zile m-am luptat cu săgețile negre și nu le-am putut veni de hac. Ba, drept să spun, acum mi-e chiar teamă de ele.
11: Frăția asta a săgeții negre va trăi până la cununia mea, sir. Oștile mele și dumneata știi că nu-s puțin numeroase, au înconjurat în cea mai mare taină pădurea unde Alice Ducors își are tabăra și grosul oamenilor. Iar mâine, la primul dangă de clopot, vor da atacul. Nunta mea va începe deci cu acest dar pe care ți-l fac. Îți curăț ținutul de haiduci și ți alung spaima din oase.
10: Îți mulțumesc, Lord Shoby, și recunoștința mea va fi pe măsura faptei dumitale. Abia aștept să aud primul dangăt de clopot de mâine. Dar trece noaptea asta odată. Mi se pare cea mai lungă din toate nopțile vieții mele.

0: Și iată că se făcu ora când trebuia să înceapă cununia. În uriașa curte a castelului Breckley, lăutarii, fluierașii și trompeții începură să cânte voios. Straiele tuturor sunt viu, colorate și vesele.
1: Uite, uite, mulțimea se desface în două, lăsând un culoar de trecere pe echii de mire. Uite ce
2: frumos! Uite, Ioana Setley, unde? Albă ca neaua și merge agățată de brațul
3: Stuart Bennel. Ce frumos! La câțiva pași, în straie care ți-au ochii de atâta strălucire, pășește mirele.
4: Ce bătrân țeapă în șișchiopă!
0: Lăutarii tăcură. Se aștepta semnul preotului pentru ca să înceapă cununia. Dirijorul corului și clopotarul se uitau la lordul Shobi, care trebuia să arunce buchetul uriaș de lalele roșii pe pragul bisericii. Semnal ce însemna și începutul luptei împotriva săgeților negre. Și chiar în clipa în care ridică mâna, două șuierături se auziră și două săgeți negre ca tăciunele îi se înfipseră în trup. Una din față, trasă de cucernicul călugăr Lau, și alta din spate, venită tocmai de pe acoperișul castelului. Viitorul mire căzu pe scările capelei. Se strâni o alarmă de nedescris.
5: Trădare! Trădare, Sfânta Biserică! Aici e ucigașul! Aici, Sir Daniel! Iată-l pe Richard Shelton! Prindeți-l!
6: Nu fuge!
7: Alarma! Să se dea alarma! Prindeți-l și pe crucea din Hollywood are să mă pomenească! Garda!
8: Să vie garda!
9: Sir Daniel,
1: da.
9: Castelul este împresurat. N-am mai avut vreme să închidem porțile.
1: Da.
9: De peste tot zboară săgeți negre și cu fiecare ne pierde ostaș.
1: Da.
9: Chiar mulțimea, în loc să ne ajute, parcă în adins ne împiedică. Ce porunciți să facem?
7: În primul rând, trebuie prins Richard Shelton. Apoi, repede și în taină mare, Ioana și Ellis trebuie duse în foișorul verde.
1: Înțeles,
7: acolo să vin și eu imediat. O caleașcă să aștepte în spatele foișorului, la zidul dinspre mare. Acolo nu cred că s-a gândit Ellis Ducor să-și trimită oștenii. Ai priceput? Dacă totul iese cum trebuie, dacă scăpăm cu viață și reușești să ne conducem în siguranță la castelul lordului Shelby, ești un om făcut. Cum te cheamă, locotenentule? Parcă nu te-am mai văzut. Ești nou dintre oamenii trimiși de lordul Shelby.
9: Da, sir, mă numesc Willis Ludlows.
7: Ah, prea bine. Din clipa asta te numesc capitan. Grăbește-te! Ne vedem la zidul dinspre mare al foișorului verde.
9: Am înțeles.
0: Într-adevăr, posibilitatea asta scăpase calculelor lui Ellis. Dick, cu toate că se luptase ca un leu, a fost în cele din urmă legat fedeleș. Locotenentul, acum capitanul Willis Lawless, își dusese la îndeplinire toate poruncile primite de la Sir Daniel, iar acum caleașca alerga ca vântul pe drumul Hollywoodului. În ea erau cele două fete, Sir Daniel, Dick, legat așa cum spuneam mai înainte, și Lawless.
7: Nu prea ți-au ieșit socotelile, tinere domn.
10: Nici dumitale, Sir Daniel.
7: Da, cu singura deosebire că tu ești în puterea mea și n-am să-ți las o singură închietură pe care să nu ți-o supun la cazne, trădător nobrăzat ce ești. Iar despre socotelile mele n-avea tu nicio grijă. A murit lordul, găsesc eu alt mire la fel de bogat pentru Ioana.
11: Cred că am să stric eu toate planurile, Sir Daniel.
7: Cum?
11: Eu nu m-am mai mărit cu nimeni. De-abia aștept să ajungem la Hollywood. Mă călugăresc.
7: Cum?
11: Locotenente, am să te rog să îi spui vizitiului să oprească o clipă la mănăstire. Te rog.
9: Înțeles, Milady.
7: Ba, n-ai înțeles nimic, capitane.
9: Dorințele unei doamne, Sir Daniel, trebuie să respecte.
7: Da, dracu cu toate dorințele. N-ai să oprești nicăieri. Hai să mă duci direct la castelul lordului Shelby. Uiți în slujba cui te afli.
9: Deloc, Sir Daniel. Mă aflu în slujba dreptății. Iar dreptatea e a domnișoară Ioana Sadley.
11: Cum?
7: Am impresia că ai urez. Ai nebunit sau ce naiba, capitane Lawless?
9: Sir Daniel, cu respect vă aduc la cunoștință că numele acesta e primul care mi-a venit la îndemână ca să răspund întrebării dumitale. De fapt, mă numesc Duckworth.
11: Ellis!
9: Cum? Ellis Duckworth, Daniel Breckley.
7: Săgeata neagră.
9: În persoană. M-am îmbrăcat în hainele unui locotenent care nu mai avea nevoie de ele și mi-am urmat planul.
7: Planul?
9: Care plan?
7: Pare rău, dar și eu aveam un plan. Nu numai dumneata.
9: Cum?
7: Era însă cât pe aici să mi-l dai peste cap. Uitasem de coridorul secret de la foișorul verde. Noroc că mi-ai păruncit dumneata cum să procedez. Viața dumitale deja și o primare se apropie de sfârșit.
6: Fă-ți rugăciunea.
12: Iertare, Heliș, iertare. Îți dau toată averea mea, castelul și pământurile, pădurea și colacul. Îți las tot, nu mai lasă-mi viața, Heliș.
6: Viața ta, Daniel Brackley, nu mi-aparține. Ei este lui Richard Shelton, căruia i-ai ucis tatăl. I-ai furat averea. I-ai luat fata pe care o iubește ca ochii din cap. Ioana, ia cuțitul acesta și dezleagă-l pe Dick. Să facă el dreptate.
12: Dick, Sir Richard, ce adevărat? Sunt vinovat de toate cele spuse de Sir Ellis. Am greșit în fața ta, în fața lumii, în fața tuturor, pentru că am fost orbit de poate valăclomii, dar tu nu ești lacom. Lasă-mi viața și am să mă duc oriunde, aiurea.
10: Ellis, eu nu pot să-l judec. Ce mi-a făcut mie a trecut? Sunt însă oamenii din Shoreby, oamenii pe care am năpăstuit toată viața.
6: Atunci, să-l judece ei.
13: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Revizorul. Adaptare radiofonică după comedia lui Nicolae Vasilievici Gogol.
2: Ne aflăm într-un mic oraș de reședință, cam pe la 1830, undeva în fundul Rusiei. A Rusiei țariste, despotice și birocrate. În oraș se petrece ceva neobișnuit. Comisarii și sergenții aleargă besmetici de coro până coro. Fruntașii orașului au fost chemați până în ziua la primar.
3: Domnilor, v-am poftit ca să vă aduc la cunoștință o veste dintre cele mai neplăcute. În orașul nostru sosește un revizor. Ce?
4: Cum un revizor? Ce?
5: Revizor.
3: Un revizor din Petersburg. Incognito și pe deasupra cu însărcinări secrete.
4: Ei, poftim.
5: Numai asta le mai lipsea.
6: Doamne sfinte, și cu însărcinări secrete?
3: Stați să vă citesc scrisoarea pe care am primit-o de la Andrei Ivanovici și Mâncov, pe care dumneata Artemie Filipovici îl cunoște. Uite ce-mi scrie. Dragă prietene, cu metre și binefăcător.
7: Ți aduc la cunoștință?
3: A, da. Mă grăbesc, între altele, să-ți aduc la cunoștință că a sosit un funcționar cu însărcinarea de inspectat toată gubernia și mai cu osebire județul nostru. Am aflat-o de la oameni demn de toată încrederea, cu toate că el se dă drept persoană particulară. Și cum știu că și tu, ca toată lumea, ai micile tale păcate, pentru că ești om cu scaun la cap și dacă spică ceva în mână, nu lași să scape printre degete?
7: Normal, mii, suntem între noi.
3: Așa că te sfătuiesc să-ți iei toate măsurile, pentru că s-ar putea întâmpla să sosească dintr-o clipă într-alta, dacă n-o fi și sosit. Și locuiește undeva incognito. Așa că asta e situația.
4: Extraordinară situație. Pur și simplu extraordinară. Se ascunde ceva aici.
6: De ce, Anton Antonovici? De ce oare? Ce să caute revizorul tocmai la noi?
3: De ce? Să vede că așa ne-a fost scris. Băgați de seamă că despre mine am luat unele măsuri. Vă sfătuiesc pe toți să faceți la fel. Mai cu seamă, dumneata Artemie Filipovici, ia aminte. Fără îndoială, funcționarul care vine în inspecție o să caute mai întâi să vadă așezămintele de binefacere și ce au fost încredințate dubitale. Scufile să fie curate și bolnavi să nu mai semene cu niște potcovari slinoși cum umblă de obicei.
5: Asta nu cine știe ce mare treabă. Le dăm scufii curate și gata.
3: Nu e bine că bolnavii dumitale fumează un tutun așa de tare de îți vine să străluți de cuminte. Cel mai bun lucru ar fi să ai bolnavi cât mai puțin. Altfel o să dea vina ori pe proasta îngrijire, ori pe nepriceperea doctorului.
5: Cât despre cele doctoricești, am avut o grijă cu Cristian Ivanovici să ne luăm măsurile noastre.
3: Da.
5: Cu cât mai aproape de natură, cu atât mai bine. Doctorii de asta costisitoare nu folosim. Omul simplu, dacă îi se moară, moare. Dacă are zile, tot scapă. Da. Numai că lui Cristian Ivanovici i-ar veni foarte greu să se înțeleagă cu bolnavii. Nu știe boabă rusești.
3: Da, da, bine. Și pe dumneata, Amos Feodorovici, te-aș sfătui să te îngrijești mai cu temei de cele ce să petrec cu la judecătorii. În sala unde se adună de obicei împricinații, aprozii dumitale țin niște gâște cu boboci care să tot încurcă pe picioarele oamenilor. De mult mă țineam să spun, dar am tot uitat.
4: Am să dau ordin chiar astăzi să ne ducă la bucătărie. Dacă vreți, poftiți la noi la masă.
3: Da, și afară de asta, nu e frumos că tocmai în sala de ședință să pun la uscat fel de fel de cârpe murdare. Cât despre treburile noastre, despre micile păcate, cum le numește Andrei Ivanovici în scrisoare, nu pot să spui nimic. Ce să mai vorbim? Nu e om pe lume care să n-aibă micile lui păcate. Așa a lăsat Dumnezeu. Și degeaba să pun volterierii împotrivă.
4: Dar ce înțelegi, dumneata Anton Antonovici, prin mici păcate?
3: Ha?
4: Sunt păcate și păcate. Eu spun pe față că iau plocoane. Dar vorba e, ce fel de plocoane? Eu primesc căței de vânătoare. Asta e cu totul altceva.
3: Mă rog, mă rog, căței de vânătoare sau orice, proconul e procon.
4: Ba să mă ierți, Anton Antonovici. Lucrurile se schimbă când, de pildă, cineva poartă o haină de blană de 500 de ruble. Iar nevastă să primește un șal
3: care... Ei, și ce dacă dumneata primești procon căței de vânătoare?
5: Nu știu, nu crezi în Dumnezeu.
3: Lasă că te cunoști, eu. Când încep să vorbești despre facerea lumii, îi se ridică omului pără măciucă.
4: Mă rog, mă rog. Dar eu am ajuns la convingerile mele singur. Cu mintea mea.
3: Uneori e mai rău să ai prea multă minte decât să n-ai deloc.
5: În schimb, dumneata Luca Lustici, în calitate de inspector școlar, trebuie să fii mai cu băgare de seamă în ceea ce îi privește pe profesori.
3: Unul dintre ei, de pildă, era bulotunul la față, nu-mi amintesc numele. Nu se urcă odată pe catedră fără să strâmbe alta mea. De, gândiți-vă și dumneavoastră ce ar fi dacă s-ar strâmba așa în fața unui străin. Ar putea să iasă un alat.
5: Domnul revizor sau oricare altul o să creadă că se strâmbă la el și atunci... Dracu știe în ce dandana o mai intrat.
6: Nu știu, zău, ce să mai mă fac cu el. I-am spus de câteva ori până acum. Uite, chiar zilele trecute, când a intrat în clasă mareșalul nobilime. A tras o strâmbătură cum n-am mai văzut în viața mea. Păi n-a făcut-o cu niciun gând rău. Însă eu am primit mustrarea că tineretului se insuflă idei de liber cugetător.
3: La fel, la fel trebuie să-ți atragă atenția și asupra profesorului de istorie. E om învățat, asta se vede, e dobă de carte. Numai că explică cu atâta înfocare încât sare dincolo de cal.
5: Când a ajuns la Alexandru Marchedon, nici nu pot să vă spun ce l-a apucat. Credeam că a luat școala foc, zău așa. A sărit de pe catedră, a hățat un scaun și l-a izbit cu toată puterea de poder.
3: Recunosc, Alexandru Marchedon a fost un erou. Dar de ce să sfărâm scaunele? Asta păcubește visteria țării.
6: Adevărat, e cam iute, dă-n fir. Să te ferească Dumnezeu să ai de-a face cu oameni învățați. Te poți aștepta la orice. Fiecare caută să se afle în treabă. Fiecare vrea să arate că și el e om deștept.
3: Asta încă n-ar fi nimic, dar a furisit-o ăsta de incognito. Uite-l și pe dirigintele poștii.
8: Lămuriți-mă și pe mine, domnilor. Ce se întâmplă? Ce funcționar trebuie să sosească?
3: Cum, dumneata, n-ai auzit?
8: Am auzit, la Piotr Ivanovici Bobcinski. A trecut adineori pe la mine pe la poștă.
3: Dumneata, ce spui, Ivan Cosmici?
8: Ce să spun? Dumneata, ce spui, Anton Antonovici?
3: No, eu de temut nu mă tem. Așa, un pic. Mă gândesc însă să nu fi plecat vreun denunț împotriva mea. Cum era să pice revizorul ăsta așa din senin? Ia ascultă, Ivan Cosmici, n-ai putea oare în interesul nostru al tuturor ca orice scrisoare aflată la poștă, care vine sau care pleacă, înțelegi? Și o dezlipești puțin, să-ți arunci ochii pe ea ca să vezi dacă e o scrisoare ca oricare alta sau vreun denunț. Dacă nu e denunț, o lipești la loc sau chiar poți să-l trimiți așa dezlipită.
8: Înțeleg, înțeleg. Eu fac asta nu atât din prevedere, ci mai mult din curiozitate. Mor să știu ce mai e nou prin lume.
3: Așa că, te rog, Ivan Cuzmiș, fii bun, dacă dai întâmplător peste vreo plângere ori vreun denunț, le oprești fără nicio discuție.
8: Cu multă plăcere.
4: Bagă de seamă că ai să o pățești într-o zi de...
8: Vai de bine!
3: Lasă, lasă! Altceva ar fi dacă am face din asta o chestie publică, dar așa rămâne între noi, în familie. Cet! Cum stă în gât blestematul ăla de incognito. Mă tot aștept să văd ușa deschizându-se și deodată...
8: Ce întâmplare! Nu mai pomeni! Ce noutate neașteptată! O întâmplare din Crăciun! Intrăm amândoi, Han!
4: Intrăm amândoi! Piotr Ivanovici cu mine!
8: Aha, nu, Piotr Ivanovici, lasă-mă pe mine să povestesc!
4: Nu, dar băi, lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine! Dumneata, nu te pricep să povestesc!
8: Iar dumneata, ești din curs și n-ai să aduci aminte!
4: Nu am să mi-aduc aminte! Nu am să mi-aduc aminte! Nu mă întrerupi, lasă-mă pe mine să povestesc! Nu mă întrerupi! Domnul Hedbuc, poliților Piotr Ivanovici! Să nu mă întrerupă!
3: Pentru numele lui Dumnezeu, vorbiți odată! Ce s-a întâmplat?
5: Simt că îmi sări inima din loc.
3: Stați jos, domnilor, luați-vă scaune. Petru Ivanovici, poftim un scaun. Da. Ce s-a întâmplat?
4: Dați-mi voie, dați-mi voie. Am să vă povestesc toate pe rând. Îndată ce am avut plăcerea să plec de la dumneata, când ai binevoie să te turburi din pricina scrisorii primite de la... Numai decât am dat fuga pe la... Te rog, Petru Ivanovici, nu mă întrerupi, știu tot, tot. Așa că vezi, dumneata, am dat fuga pe la Coropchin. Și pe când mă întorceam de la el, m-am întâlnit cu Petru Ivanovici.
9: Ivanovici.
10: Lângă ghereta unde se vând plăcinte.
9: Lângă ghereta unde se vând plăcinte. Și-am pornit-o cu Piotr Ivanovici spre Pociuciuie. Că mă rog, dumitale, Piotr Ivanovici, asta, nu mă întrerupe! Te rog, nu mă întrerupe! Pornim noi spre Pociuciuie și pe drum mă pomenesc că Piotr Ivanovici îmi spune să dăm zice pe la Han. Simt un gol în stomac, n-am luat nimic în gură de dimineață, îmi ghiorie mațele de foame. Adică te mațele lui Piotr Ivanovici. La Han zice au adus batuc proaspăt, așa că hai să luăm o gustare. Intrăm noi în Han, dar n-apucăm să ne așezăm bine și deodată un tânăr.
10: Înfățișare plăcută și era îmbrăcat și vil.
9: Înfățișare plăcută, era îmbrăcat și vil și se plimba, uite așa, prin Han. Iar pe față, cum să vă spui, o expresie, o agerime teribilă, fizionomia, gesturile, pe urmă, aici, la frunte, multă, multă de tot. Avui parcă o presimțire și spuse lui Piotr Ivanovici, e ceva. Atunci Piotr Ivanovici face un semn cu deștul și-l cheamă pe Hangiu. Vlas, Hangiu! Și-l întreabă încetisor, cine e, zice, tânărul de acolo? Iar Vlas își răspunde pe dată. Ăsta, zice el, ei, nu mă întrerupe, Piotr Ivanovici, pentru lumele lui Dumnezeu! Nu mă întrerupe! Dumnezeu, n-ai să fii în stare să povestești, zău, n-ai să fii în stare! Ai să sâsâi! Știi doar că îți lipsește un dinte și șuier când vorbești. Ăsta, zice Hangiu, tânărul ăsta e un funcționar. Domnilor, sunt chiar vorbile lui. Sosit din Petersburg, îl cheamă, zice Hangiu, Ivan Alexandrovici Lestakov și se duce, zice el, în gubernia Saratov și zice să poartă într-un chip foarte ciudat. E a doua săptămână de când stă la mine. Nu pleacă de la Han, ia totul pe datorie și nu vrea să plătească nici o rețcai. De îndată ce mi-a spus asta, parcă m-a luminat cel de sus. I-am zis eu lui Piotr Ivanovici.
10: A, nu, Piotr Ivanovici? Eu am spus întâi, aha.
9: Bine, întâi ai spus dumneata, pe urmă am spus și eu. Aha, am spus noi amândoi, Piotr Ivanovici și cu mine. Ce rost are să stea aici când drumul lui e spre gubernia Saratov? Da, domnilor, nu mai încape nicio îndoială, el e funcționarul.
11: Cine? Care funcționar?
9: Funcționarul de care ați binevoie să fiți încunoștințat. Revizorul.
11: Ce tot spui? Nu se poate să fie el.
10: El. Nici de plătit nu plătește. Nici de plecat nu pleacă. Cine poate să fie altul dacă nu el? Iar foaia lui de drum e făcută pentru Saratov.
9: El e zău că e. El e. Să-l vedeți ce privire ageră are. A iscodit totul. A băgat de seamă numai decât că Piotr Ivanovici cu mine mâncăm batoc.
11: Dumnezeule mare, Dumnezeule mare, îndură-te de noi păcătoși. Și în ce cameră?
10: Și care la numărul 5?
11: Și e mult timp de când a sosit?
10: Păi, de vreo două săptămâni. A sosit de Sfântul Vasile Egipteanu.
11: Două săptămâni. Dumnezeule mare, preasfinți părinți, aveți-mă în pacea voastră. Și în timpul ăsta a fost bătută cu biciul nevasta plutonierului ăluia. Ușcăriașilor nu li s-a dat de mâncare. Pe străzi o porcărie ca în cârciu, gunoaie. Ce rușine. Să-mi cer dus. Să-mi cer dus. Zici că e tânăr?
9: Da, tânăr, să tot aibă vreo 23, nu, 24 de ani.
11: Atât mai bine, unul tânăr ce are în gușă și în căpuș. Da, da. Hei, haideți, domnule, haide, rânduiți fiecare de ale voastre. Așa. Iar eu mă duc singur, sau nu? Mai bine cu Petru Ivanovici. Așa ca în plimbare, ca să vedem dacă nu cumva la Han călătorii au desferit unul de ajuns. Hai, ești mișturat? O lungiți, roșca afară, afară, ieși în stradă. Adică nu, stai, du-te și îmi adă sabia și pălăria cea nouă. Petru Ivanovici, hai să mergem.
9: Îngăduie să vă însoțesc și eu. Ia-mă și pe mine, Antona.
11: Nu, nu, Petru Ivanovici, nu se poate, nu se face. Să rămână un căpier toți în droșcă.
9: Nu face nimic, nu face nimic. O iau pâș pe jos și după trăzut.
11: Nu. Păi normal. Auzi, sergent? Fiecare bătăjel să pui mâna pe câte o stradă. O stradă, lua mar dracu. Fiecare să pui mâna pe câte o mătură. Și toată strada care duce la Han să fie măturată, dar bine măturată. Ai înțeles? Le spundă-ți bine urechele, că te cunosc eu, hoțomalule. Te înfiși la toate cumetriile. Dar știi să vând lingurițele de argint în cizmă. Ia amintiși. Nici o vorbă. Ce-ai făcut cu negustorul Cernaiev? Hai! Omul ți-a dat doi arșini de ștofă pentru o tunică și tu i-ai inflat toată bucata. Bă, găs mințile că furi prea mult pentru gradul tău. Șterge-o! Uite și comisarul. Ștefan Iliș, pentru Dumnezeu, pe unde naiba umbli? Ce înseamnă asta?
12: Aici am stat la poartă.
11: Răspundă-ți bine, urechile, Ștefan Iliș. A sosit funcționarul de la Petersburg. Ce măsuri ai luat?
12: Așa cum ați poruncit, pe Pugoviții l-am trimis cu vătășei să măture străzi.
11: Dar Dergimorda unde e?
12: Dergimorda a plecat cu tulumba.
11: Dar Prohorov? Beat, ai?
12: Beat.
11: Cum de-ai îngăduit una ca asta?
12: Eu, Dumnezeu să știe.
11: Ascultă-mă bine. Uite ce ai să faci. Subcomisarul Bugovițin e arătos. Așa că să stea pe pod să facă ordine. Ulucile căzute de lângă cizmar, să le ridice de acolo și în locul lor să bată niște semne cu smocuri de paie, ca și cum ar fi o lucrare începută.
13: Oh, Dumnezeule! Am uitat că lângă gardul ăla s-a aruncat vreo 40 de care de gunoi. Ce oraș păcătos! N-a pus să ridici undeva un monument sau măcar un gard, că dracu știe de unde s-a adunat tea gunoi. Dacă revizorul întreabă pe vreunul din voi cum merg treburile pe aici, cum o duc cu slujba, dacă sunt mulțumiți, să răspundă imediat. Mulțumiți, luminăția voastră! De s-o găsi vreunul să spuie că e nemulțumit, iarăte-o pe urmă nemulțumit.
14: Păcătos de mine, păcătos! Doamne Sfinte, Doamne, ajută-mi să trec și hopul ăsta mai repede și am să-i aprind o lumânare cum nu s-a mai pomenit. Haide-mi, Petru Ivanoviç, să-mi iau pălărie.
12: Anton Antonovici, ai cutie, nu pălărie.
11: Cutie, zici că e? S-o ia, dracu! Și dacă întreabă unde e biserica de lângă spital, pentru care acum 5 ani s-a alocat o sumă de bani, să nu uitați să spuneți că a început să zidească, dar a ars. Așa scrie și în raportul meu. În care cumva să le ia pe vreunul gura pe dinainte să spune că nici n-a fost început. Și să-i spui lui Dergimorda să-și mai ție pumnii acasă. De dragul ordinii învinesește ochii și la vinovați și la ei cu dreptate de partea lor. Să mergem, Petru Ivanoviç.
15: Să mergem.
11: Da, și solvați! Soldații să nu mai iasă pe stradă dezbrăcați. A furisită garnizoană, strântesc pe deasupra tunica, pe desubt sunt goi pușchi. Lasă mergea,
2: Petru. Osip, sluga funcționarului din Petersburg, stă tolănit în patul stăpânului său.

0: O, a dracului foame, sunt lihnit și burta asta nu mai vrea să tacă. Gheoră e de parcă s-a adunat în ea trompeții unui regiment întreg. Nu putem ajunge acasă și pace. Ce e de făcut? O lună și mai bine de când am plecat din Peter. Domnișorul meu a topit pe drum bănișorii toți până la o copeică. Așa că i s-au dus sifoțele. Acum umblă cu coada între picioare. Și dacă ar fi ceva de capul lui? Dar nu e decât un conț opis și atâta tot. Și numai el e de vină. Dar ce poți să-i faci? Baba, trimite bani, slavă domnului, numai de-ar și să-i ții. Dar de unde? Chefuri? Petreceri? Nu se mai dă jos din birge? În fiecare zi să iau bilet de teatru. Și după o săptămână, mă trivite cu fracul al nou la vechituri să-l vând. De câte ori n-a ajuns să vândă și cămașa după dânsul, de n-a rămas decât într-o prăpădită de hainuță și manta. Zău, să mă trăznească dacă mine. Aoleu, de-ar ști boierul bătrân toate astea, nu s-ar uita că ești funcționar și ți-ar ridica frumușel cămășuța și ți-ar trage câteva, să te usture câteva zile. Dacă ai slujbă, mai zi de ea. Ia că nu mai departe aici. Birtașul ne-a spus verde. Până nu plătim și ați mâncat, nu vă mai dau nimic. Dar dacă nu plătim? Doamne Dumnezeule, măcar un borș oricum de-ar fi. Lumea întreagă parcă aș mânca-o.
1: Bate cineva. El trebuie să fie.
2: Na, pălărie, ține și bastonul. Iar te-ai tolănit în patul meu.
0: Eu? Dar de ce m-aș tolăni?
2: Ia vezi în pungă, mai e ceva tutun?
0: Ha? De unde să mai fie? Acum 3 zile ați fumat și firele care mai rămăseseră.
2: Ei, Osip, ascultă-mi coa.
0: Porunciți.
2: Du-te, știi tu.
0: Unde?
2: Jos la bufet, spune-le să-mi dea ceva să mănânc.
0: Asta nu, nici nu mă gândesc să mă duc.
2: Cum îndrăznești, prostule?
0: Vezi bine, iar să mă duc de pomană. Birtașul a spus că nu ne mai dă nimic de mâncare.
2: Cum îndrăznești să-l dea? Ce să-mi pleacule, zice? Să-i dea la mâncare.
0: Ba, am mai spus, până la primar am să mă duc. Să-i spui că e a treia săptămână din când boierul nu dă o copeică. Suntem niște pungași, de ce? Și tu și stăpânul tău. Boierul tău, un coțcar. Dar să știți, nu glumesc, fac plângeri. Să-l ia la poliție și-l bag și la închisoare.
2: Dar ciudată, prostule. Hai, du-te. Du-te și zici, te-am spus, vita încălzată.
0: Mai bine să-l chem pe hangiu la dumneavoastră.
2: Ce nevoie am eu de hangiu? Du-te și vorbește tu cu el.
0: Zău așa, boierule.
2: Destul, dracu, să te ia. Du-te și cheamă-l aici pe hangiu. Vai, ce foame mi-e. M-am învârtit puțin pe străzi cu nădejdea că poate să-mi treacă pofta asta cumplită de mâncare. De unde dracu să ia de poftă, nu trece deloc. Ce orășel păcătos. Nici zarzavagii nu dau pe datorii. Asta-i curată porcărie.

0: Nu vrea să fie nimeni.
1: M-a trimis jupânul să vă întreb ce poftiți.
0: Ascultă, amice, până acum nu mi s-a dus încă prânz, așa că spune-le, te rog, să se grăbească, pentru că, vezi, mi-a după masă, am ceva de lucru, știi?
1: Păi jupânul a spus că nu vă mai dă nimic. A vrut chiar să se ducă azi să facă plângere la primar.
0: De ce să facă plângere? Spune și dumneata, amice, cum se poate una ca asta? Nu trebuie să mănânc și eu? Vrea să mă suc de tot? Mă sfârșesc de foame, crede-mă, zău că nu glumesc.
1: O fi, domne, dar jupânul a spus lămurit. Nu-i dau nimic până nu plătește ce a mâncat până acum. Ăsta a fost răspunsul lui.
0: E, du-te și tu la el. Vorbește, în duplecă.
1: Păi ce să-i spun?
0: Explică-i serios că trebuie să mănânc. În privința banilor, asta e altceva. Dar ce crede el? Dacă unui țărănoi că el e tot una, dacă nu mănânc o zi întreagă, toată lumea e la fel? Sunt și oameni mai subțiri. Asta e bun.
1: Păi, să-i spun.
0: Vorba e că dacă nu o să-mi dea să mănânc, o să fie prost de tot. De când să nu mi-a fost așa foame? Să mai vând oare ceva din îmbrăcăminte, ha? Vreo pereche de pantaloni? Na, mai bine rab de foame, dar să ajung acasă cu haine de Petersburg. O, mă vine și rău de foame.
2: Ce se aude?
3: Aduce-te mâncare!
0: Așa?
1: Jupânul a spus că vă mai dă de rândul ăsta și gata.
0: Ei, jupânul! Mult îmi pasă mie de jupânul tău. Ce ai adus acolo?
1: Ciorbă și friptură.
0: Cum, mai două fel?
1: Nu mai.
0: Cine rușinează? Asta nu îngădui. Du-te și întreabă ce înseamnă asta, e prea puțin.
1: Dar păi stăpânul zice că și atât e prea mult.
0: Da? Și unde e sosul? De ce nu e sos la friptură?
1: Sos? Nu e.
0: De ce nu e? N-am trecut de adineaua prin fața bucătăriei și am văzut că se găteau atâtea feluri. Era azi dimineață, doi omuleți scunzi mâncau batoc. Ce fel de fel de bunătăți. Ei nu sunt tot călători ca și mine?
1: Vezi bine că nu.
0: Da, dar ce sunt?
1: Călători ca lumea, de aia care plătește.
0: Ești un tâmpit. Eu fac rău că stau de vorbă cu unul ca tine. Supăiasă. Mi-a dus apă chioară. N-are niciun gust. Lase alături. Nu primea supa asta, adu-mi
1: altă. Atunci o iau înapoi. Jupânul a zis, dacă nu-i place, să-i fie de bine. Așa că dă-o.
0: Nu pune mâna, nenorocitule. Crezi că ai de face cu mocofanii tăi? Eu, frățioare, sunt în alta luat cu mine, nu-ți merge. Doamne, ce zeamă mizerabilă. Cred că n-a fost om pe lume să mănânce o supă ca asta. Pe deasupra, în loc de grăsime, plutesc niște fulgi. Măi, doamne, ce găină! Adu friptura!
1: Yeah.
0: O să vezi că mai rămas un țică ciorbă, mănâncă-o tu. Ce friptură mi-a adus? Asta numai friptură nu-i.
1: Dar ce e?
0: Dracu, știi ce? Topor prăjit, nu friptură. Bandice. Camioane, cu ce hrănesc ei oameni, îți rămân dinții în ea. Camioane, poți să știu că e scoarță de copac. Mi-a rămas în măsire și nu mai pot să o scoară. Se negrește dinții după o masă ca asta. Pungașă. Are ceva mai?
1: Nimic.
0: Nemernicilor, canarilor. Să-mi fi dat măcar ceva sos sau o prăjitură. Pungașilor, atât astea, să jupuiți, călători. Parcă nici n-am mâncat, doar așa. Mai rău mi-am întărât al foamea. Dacă aș mai avea ceva morânțit și aș trimite întâi să-mi cumpere măcar o franzenuță.
4: A venit primarul. Nu știu ce vrea. Întreabă de dumneavoastră.
5: Poftim, bestia de hangiu s-a și grăbit să înainteze plângere. Te pomnești că mă vorăși la pușcărie?
0: La urmă, nu mai să se poate cu blândețe, fiindcă la drept vorbind. Nu se poate, dar cum de-a îndrăznit? Dar ce sunt eu, negustos sau meșteșugar? Am să-i spun verde în față, ce înseamnă asta? Cum îți permiți, dumneata?
2: Am onoare să vă salut.
0: Ce-ți plătele mele?
2: Vă rog să mă iertați.
0: Nu face nimic, aveți?
2: E de datoria mea, în calitate de părinte al acestui oraș, să veghez ca toți călătorii și toți oamenii de seamă să nu aibă niciun fel de neplăcere.
0: Ce era să facă? Nu sunt vinovat. Zău că am să plătesc. O să-mi vină bani de acasă. Mai vinovat de el. Mi-a dat friptură talpă noaptea și o supă. Dracu știe ce-a băgat de mea, că a trebuit să o arunc pe fereastră. Zile întregi mă lasă să mor de foame. Ceaiul mi-o lasă pește. A orice, numai aceea nu. De ce atunci? Asta e bună.
2: Iertați-mă, zău. Eu n-am nicio vină. Dacă ceva nu vă place aici, v-aș pofti. Dacă mi-îngăduiți, să mergeți cu mine să vă dau altă locuință.
0: Nu vreau. Știu eu ce înseamnă altă locuință. Închisoare? Dar cu ce drept? Cum îndrăznești? Pe mine, eu care sunt funcționar în Petersburg, mă duc drept la ministru.
2: Aveți milă de mine, nu mă nenorociți. Am nevastă și copii, nu nenorociți un om.
0: Nu vreau să știu nimic, nu sigur, dar ce-mi pasă mie?
2: Din nepricepere, păcatele mele. Din nepricepere și din lipsă de mijloace. Judecați și dumneavoastră. Leafa nu se ajunge nici de ceai și de zahăr. Plocoane? Nu zic, dar chiar dacă am primit câte ceva, mă nimica toată, daligurii sau pentru un rând de haine. Cât despre vădăva plutonierului care acum își vede de negustorie aici, pe care zic că am pus-o să o bată, eu o născut și remordară, o minciună sfruntată. Gurile rele, mă răpăstuiesc dușmanii, ar fi stare să mă și omoare.
0: Și ce mă privește pe mine? Mama, sau ce-mi pomenești mie de dușmași, de nu știu care văduvă de plutonier? Nevasta plutonierului e cu totul altceva. Femeie însă să nu îndrezi să mă atingi. Nu o să-ți dea mână. Asta e bun, eu te uit la el. Am să plătesc toți banii, dar deocamdată n-am nicio copeică.
2: Mare șmecher. Cum m-a sucit-o hoțoman? Hai să încerc. E ce-o fi încercarea moarte n-are. Dacă aveți cumva nevoie de bani sau de altceva, sunt cu totul la dispoziția dumneavoastră. Imediat. E de datoria mea să sară în ajutorul călătorilor.
0: Dăm cu îmbrumă ceva bani și mă achit imediat de hangiul. Nu mi-a trebuit decât vreo 200 de ruble sau chiar mai puțin.
2: Da. 200 în cap. Nu vă mai osteni să-i numărați.
0: Foarte mulțumesc. Și-i trimit înapoi cum ajung acasă.
2: Nu.
0: S-a întâmplat, nici eu nu știu cum. Da. Văd că sunteți un om de suflet. Acum se schimbă lucrurile.
2: Slavă Domnului că a luat bani. Cred că acum o să meargă totul ca pe roate. Mai ales că în loc de 200 i-a strecurat 4.
0: E, Osi, să vină cheia la mine. De ce stați în picioare? Lați loc, vă rog.
2: Nu face nimic, noi stăm și în picioare.
0: De ce nu, vă rog, faceți în plăcerea și lați loc. De-abia acum am dat seama ce oameni deschiși și săritori sunteți. La început să mă mântuiesc, am crezut că ați venit ca să mă... Lați loc,
2: să fiu eu mai îndrăzneț. Vreau cu tot din adinsul să-l credem incognito. Treceam pe aici în interes de serviciu cu Petre Ivanovici Dobcinski, moșier de prin partea locului. Și am intrat anume la han să vedem cum se poartă hangiul ăsta cu oaspeții. Da. Mi-aș și îngădui să vă întreb încotro și spre ce meleaguri vă îndreptați?
0: La mine, la moșie, în gubernia Saratov.
2: Gubernia Saratov și nici nu roșește, trebuie să fiu cu ochii în patru. Frumoasă călătorie v-a spus în gând să faceți, pentru că fără îndoială călătoriți pentru propria dumneavoastră plăcere.
0: Nu, m-a chemat tata. E supărat bătrânul că n-a făcut prea mare scofală la Petersburg.
2: Ia te uită cum le toarnă. La amestecă și pe tasă. Și o să rămâneți mult timp la Saratov?
0: Nici eu nu știu. Tata e un bătrân încăpățânat și prost ca noapte. Da, îi spun de la obraz. N-ai decât să faci ce vrei, nu pot trăi decât la Petersburg. De ce să-mi îngrop tinerețile printre țărani? Astăzi omul are alte cerințe. Sufletul meu este dornic de civilizație.
2: Da,
6: Bine, învârtește și minte, minte de îngheață abil. Nu se încurcă deloc.
7: Foarte, foarte drept ați bine voi să judecați. Ce poți să faci într-o văgăună? Să luăm de pildă târgușorul nostru. Nici noaptea nu închid ochi. Nu știu cum să-l servesc mai bine patria. Nu cruz nici o seneală.
8: Că despre răsplată, cine știe când o să vie?
6: Bă, odaia asta pare igrasioasă.
0: Proastă odaia și niște ploștițe cum n-am văzut de când sunt. Parcă sunt câine, așa te muști.
7: Cum se poate un călător atât de distins să fie chinuit și încă de cine? De niște ploștițe neobrăzate care nici n-ar fi trebuit să nască.
6: Pe deasupra? E cam întuneric, așa?
0: Mai întuneric beznă. Și Hangiu și-a făcut un obicei să nu dea lumânări. Vrei uneori să faci ceva, nu? Să citești sau îți vine inspirația să compui ceva. Nu poți că e întuneric. Întuneric de zvârt degetele noastre.
6: Aș îndrăzni să vă rog, dar nu sunt vrednic.
0: Ce anume?
6: Nu sunt vrednic.
0: Dar despre ce este vorba?
6: Ascultezat. S-ar găsi la mine acasă o cameră minunată pentru dumneavoastră, liniștită, luminoasă, dar nu, eu însu, cred că ar fi o cinste prea mare.
0: Dar împotrivă, dar sunt încântat. Mi-ar fi de 1000 de ori mai plăcut să locuiesc într-o casă particulară decât în cârciuma asta.
6: Ce fericire pe mine, dar ce o să bucure nevastă mea.
1: M-ați chemat, boierule.
0: Socoteala mea.
1: V-am dat și el o socoteală.
0: Nu mi-amintesc eu de socotelile tale prostești. Spune cât am de plată.
1: În prima zi ați binevoit să serviți o masă completă. A doua zi ați gustat doar niște batoc. Iar de atunci ați mâncat numai pe datorie.
0: Prostule, ți-am spus să le iei pe rând cât faci în total.
6: Vai de mine, nu vă mai ostea nici că o să mai aștepte. Ieși afară. Primești banii mai târziu.
0: Da, bună idee.
6: Nu doriți să vizitați câteva instituții din orașul nostru? Așezămintele de binefacere, de pildă sau altceva?
0: Ce să caut eu pe acolo?
6: Da, așa ca să vedeți cum merg lucrurile pe la noi, cum e o rânduiană.
0: Bă, cu multă plăcere, la dispoziția dumneavoastră.
6: De asemenea, dacă binevoiți, treceți apoi pe la școală, ca să vedeți metoda după care să predau la noi materiile.
0: Mă rog.
6: După aceea, dacă doriți, vizitați arestul și închisorile din oraș. Aha. Ca să vedeți cum sunt tratați la noi răufăcătorii.
0: Ce să căutăm la închisoare? Mai bine să vizităm așezămintele de binefacere.
6: Cum doriți dumneavoastră? Mergem cu trăsura dumneavoastră sau cu droșca mea?
0: Prefer să mergem cu droșca dumneavoastră.
6: Da, atunci pentru dumneata nu mai e loc pe trei vanuși.
9: Nu-i nimic, că mergi și pe jos.
6: Ascultă, ia-ți picioarele la spinare și într-un suflet să te duci să duci două bilețele. Unul în semnianica la așezămintele de binefacere și altul în vestimii. Mi-aș putea îngădui să scriu în prezența domnilor voastre câteva rânduri soției mele ca să se pregătească pentru primirea unui oaspe atât de distins.
0: Vai, dar pentru ce atâta supărare? Uite și o cărimară.
6: Da.
0: Numai hârtie, nu știu de unde să luăm.
6: Da.
0: Dar uite, nota asta e bună?
6: Da, foarte bine. Să vedem cum o să meargă treaba după ce un luau gustare și după ce un goliu care a făcut pântecoasă. Am o madera din pivnițele gubernii. La vedere nu e prea grozavă, dar doboară și un elefant. Doar atât să aflu cu cine am de-a face și în ce măsură să mă tem de el. Hai. Să-i spui servitorului dumneavoastră să ducă geamantana. Poftiți. Amice, strângi tot și le duci la mine acasă, la primar. Te îndreaptă oricine. Poftiți, vă rog.
10: Acasă la primar, primăreasa și fica ei stau de două ceasuri înfipte la fereastră, așteptând vești.
11: Poftim. De un ceas și mai bine stăm. Stăm și așteptăm. Și parcă un făcut, nu se vede țipenie de om. Parcă au intrat în pământ cu toții.
12: Unde-i capul străzii? Așa ți s-a năzare ție totdeauna. Undeva.
11: Uite, ai dreptate, vine cineva. Ha? Dar cine-o fi? Mic în frac. Dar cine să fie? Așa ce ciudă mie, cine-o fi?
13: Dobcinski, mămiță.
12: Ce Dobcinski? Fugi de aici, întotdeauna ai vedeni. Nici gând să fie Dobcinski.
14: Hei! Ascultă! Dumneata!
13: Bravo!
12: Dă-o coace. Hai pe repede. Ce te mișcă un mormoloc. Hai spune unde sunt. Cu? Vorbește și din stradă. Ce avea face? E foarte aspru. Da, bărbatul meu, bărbatul.
5: Oh, ce dobitoc, nu vrea să scoată o vorbă până nu intră în casă.
14: Mătre dragă, mi-a ieșit sufletul ca să ajung mai repede să mă prejim respectele mele. Mișta de aia suflare. Respectele mele, Maria Antonovna.
13: Bună ziua, Pietre Ivanovna.
5: Hai, dă-i drumul, ce-i pe acolo?
14: Anton Antonovici vă trimite un bilet.
5: Bine, bine, dar el ce? General?
14: Nu, nu e general, dar face cât trei generali. Oh. Și maniere, și cultură.
12: A să zic că e chiar ăla despre care se vorbea scrisoarea către bărbatul meu.
14: În carne și oase. Oh. Eu sunt primul care l-am descoperit. Eu și Pietre Ivanovna.
5: Spune, ce și cum a fost?
14: Da, slavă Domnului, totul a ieșit bine. Da. Acum s-a dus să viziteze așezămintele de binefaceri. La început, mărturisesc, Anton Antonovici credea că e vorba de un denunț. Și răspund drept și mie îmi cam intrase frica în oase.
5: Uite-le de ce, Doamne, ești funcționar.
14: N-are a face. În fața unui demnitar te cuprinde spaimă. Oh,
5: toate astea sunt fleacuri. Mai bine spune cum arată. Tânăr, bătrân.
14: Tânăr, da. Tânăr de tot. Și tot aibă 23-24 de ani, mult. Dar vorbește ca un om bătrân. Da, da, desigur. Am să mă duc și colo și dincolo și, da. Dar cum le spune, asta e. Mie zice, îmi place să citesc, să scriu. Dar mă supără, zice, că n-odaie e cam întuneric.
5: Mai și cum mai e? Blond sau blond?
14: Are mai degrabă părul caștaniu și niște ochi pătrunzători cu mătră. Strălucesc ca două scântei. Te bag în sperieți.
5: Ia să vedem ce scrie în bilețel.
13: Da.
5: Mă grăbesc să spun, sufletelule, că am trecut prin clipe grele, dar pronia cerească s-a îndurat și pentru doi castraveți murați, o jumătate porție de icre, 25 de copeici. Dar nu înțeleg, ce vrea să spui cu icrele și cu castraveții murați?
14: Graba Anton Antonovici a scris pe o hârtie pe care era nu știu ce șocoteală de la Han.
5: Așa e, da. Dar pronia cerească s-a îndurat de noi până la urmă și totul o să se termine cu bine. Pregătește repede pentru acest oaspete de seamă odaia cu tapet auriu. Nu te osteni prea mult cu masa. O să luăm o gustare la Artemie Filipovici la așezămintele de binefacere.
13: Așa.
5: Băutură însă cât mai multă. Spune lui Abdulin negustorul să trimeată din care are mai bun. Dacă nu îi răscolesc pivnița de la un capăt la altul. Îți sărut mânuțele sufletelule și rămân al tău Anton Xvăznic Muhanovski.
13: Doamne, ce face să ne grăbim?
12: Da, da. Hei, e cineva pe aici? Mișcă!
15: Mișcă!
10: Peste puțin timp sosește Osip cu geamantanul lui Hlestakov pe umăr.
16: Unde să lași geamantanul?
17: Pe aici, unchiule, pe aici.
16: Stai puțin. Stai să mai răsuflu.
17: Ia spune, unchiule, vine în curând generalul?
16: Care general?
17: Boierul dumitale, cine altul?
16: Boierul meu? De ce parcă e general?
17: Nu e general.
16: General de alt soi.
17: E mai mic ori mai mare decât un general adevărat?
16: Mai mare.
17: Aha, de-aia da strechea-n toți ai noștri.
16: Ascultă-mă, nepoate. Da. Te văd un băiat isteț. Fă rost de ceva mâncare, mă.
17: Să vezi, unchiule, pentru dumneavoastră nu s-a pregătit încă nimic. Mâncare de-asta obișnuită nu o să-ți placă.
16: Da, din mâncare de-asta obișnuită ce aveți?
17: Borș, terci și piroști.
16: Dă-le încoa. Și borș și terci și piroști. Nu-i nimic. Mănânc tot. Hai să ducem geamandanul.
10: Sosește Hlestakov.

0: Da, grozav ești. Și unde am mâncat la spital?
1: Întocmai, lasă de mintele de binefacere.
0: Mi-aduc aminte, da. Parcă am venit și niște paturi, da. Ce cu bolnavi sau însănătoși? N-am prea văzut bolnavi.
1: Nu ne-a mai rămas decât vreo 10. Ceilalți s-au făcut bine. Așa e rânduit la noi. De când am venit eu la conducere, o să vi se pară ciudat, dar așa e. Bolnavi se îndrăvenesc ca muște.
2: Mi-aș îngădui să vă arăt răspunderile copleșitoare și apasă pe unerii primarului.
0: Da, da.
2: Câte treburi n-am pe cap. Radă, îmi îngădui să vă prezint familia mea. Nevasta și fiica mea.
0: Cât de fericit sunt, doamnă, că mi-a dat să vă cunosc.
3: Pentru noi și mai mare fericirea să facem cunoștință cu o persoană atât de distinsă.
0: Îngădiți-mi, doamnă, dar e tocmai din potrivă. Fericirea mea e mai mare.
3: Ai, domnule, cum e cu putință? Spuneți așa, numai din politiță. Vă rog, luați loc. Îmi închipui că, deprins cu splendorile capitalii, voiajul vi s-a părut foarte plicticos.
0: Extrem de plicticos. Deprins să trăiesc în lumea bună. Comprenez-vous? Și deodată hai la drum. Hanuri murdare, sălbăticie pretutinde.
3: Într-adevăr, trebuie să fi fost foarte neplăcut pentru dumneavoastră.
0: Da, doamnă, în schimb, momentul acesta este atât de plăcut pentru mine.
3: Vai, domnule, prea multă cinste. Nu merită atâta.
0: Cum nu meritați dumneavoastră? Meritează.
3: Eu trăiesc la țară.
0: Da, și la țară sunt coline, pâriași. E drept, nu se poate asemăna cu Petersburg. Petersburg, ce viață! Într-adevăr, dureau să poate credeți că eu sunt un contopist oarecare. De unde? Cu directorul sunt bun prieten. Uite așa, mă bate pe omă și îmi zice: ai, frate dragă, să luăm masa împreună. Cât despre portar, aleargă pe scări cu peria după mine: dați-mi voi, Ivan Alexandru, să vă fac cizme. Dar de ce stați în picioare? Vă rog, luați loc.
4: Noi nu stăm decât în picioare.
5: Nu, după gras poți să rămâne.
0: Să lăsăm gradele, vă rog, luați loc. Mie nu-mi plac ceremoniile, fac chiar tot ce pot să nu atrag atenția. Să mă strecor neobservat, știți, dar e cu neputință să rămân în umbră, dar cu neputință. Cum intru undeva, numai ce auzi: uite-ți-mă, a venit Ivan Alexandru. Odată chiar am fost luat drept comandantul suprem. Au ieșit soldații din cazarmă și mi-au dat onorul.
3: Ia te uită.
0: Pe toate actrițele frumoase le cunosc. Pentru că, vedeți, vreau, eu am scris diferite vodeviluri. Cu oamenii de litere mă întâlnesc mereu. Pușkin, mi-e prieten bun. Adesea îi zic: ce mai faci, frate Pușkin? Ce să fac, frate, răspunde el, vezi, așa. Original tip.
3: Mă, să zic că scrie. Ce plăcut e să fii scriitor. Publicați în reviste, desigur.
0: Da, bineînțeles, public și în reviste. Am publicat, dar fel multe lucrări. Nunta lui Figaro, Norma, Robert Diavol, nici nu mai țiu minte titlurile și totul într-o simplă întâmplare. Tot ce a apărut sub semnatura Baron Brambeus, Fregata Speranței, da, și Telegraful Moscovii e scris de mine.
3: Cum o să zic că dumneavoastră sunteți Brambeus?
0: Ba, desigur, tot eu le corectez la toți versurile. Editorul Smirden îmi plătește pentru treaba asta 40.000 de ruble.
3: Mai, atunci, probabil că și Iuri Miloslavski e tot opera dumneavoastră.
0: Da, bineînțeles, e opera mea.
3: Da, am bărit îndată.
6: Mamito, dar pe copertă scrie că autorul e domnul Zagoschi.
3: Hai să mă contrazic.
0: Domnișoara are dreptate. E într-adevăr Zagoschi, dar mai e un Iuri Miloslavski care e de mine.
3: Atunci eu cu siguranță că pe al dumneavoastră l-am citit.
6: Da,
3: ce frumos e.
0: Trebuie să vă mărturisesc că literatura e viața mea. Pe urmă, am cea mai frumoasă casă din Petersburg. E vestită, casa lui Ivan Alexandrovici. Când veniți la Petersburg, vă rog, domnul, să-mi faceți plăcerea să treceți în ranie. Dau bază.

0: Îmi închipui ce gust și ce strălucire trebuie să fie la balurile dumneavoastră.
1: Nu pot să vă descriu. Să spunem că într-o zi servez la masă pepene. Pepene verde. E bine, numai pepenele mă costă 700 de ruble. Ciorba, o aduc direct cu vaporul de la Paris, gata turnată în casă. Ridici capacul, se înalță abur de un miros cum nu mai e pe lume. Nimic mai desfătător decât să-ți arunci ochii dimineața în anticamera mea înainte de a mă fi sculat. Se înghese conții și baronii grămadă la ușa mea și vorbesc în șoaptă de zile să crezi că sunt niște bondari. Nu auzi decât uneori vine chiar ministru. Chiar adresa de pe scrisorile ce-mi vin glăsuiește excelenței sale? Într-un timp, eu singur am condus departamentul, pentru că vedeți lucru ciudat. Directorul precase. Unde? Nu știam nimeni. Să înțelege, umblau fel de fel de zvonuri. Cum? Și cine o să-i țină locul? Au văzut că n-au încotro și fugă la mine. Mm-hmm. Și din clipa aceea au început să alerge în toate direcțiile. Curieri, curieri, curieri. Vă închipiți dacă numai curieri erau 35. De mii? Vă dați seama de situație. Ivan Alexandrovici, du-te și prea conducerea departamentului. Am vrut să nu primez, dar m-am gândit că o să ajungă la urechile împăratului. M-am gândit și la foaia calificativă, zic că... Bine, domnilor! Primesc funcția, zic, n-am ce să zic, fac, o primesc. Ca să știți, Daniel o să vă largă. Eu sunt cu ochii în patru. Pentru că și într-adevăr, când se nimerea să trec prin departament, ce să vă spun, cu tremurul ăla, drâzeau toți ca largă! Mie nu-mi place gluma! I-am băgat pe toți în speriți, până și Consiliul de Stat tremură de frica aia! La palat mă duc în fiecare zi! Azi mâine mă face fermă de așa. Ce de? Nu înțelegi nimic, fleacul.
2: Excelență, nu doriți poate să vă odihniți. Gata camera și tot ce doriți.
1: Să mă odihnesc, fleacul. Mă rog, sunt gata să mă odihnesc. Masa, domnilor, a fost grozavă. Sunt mulțumit. La bordon! La bordon!
3: Ăsta zic și eu, om. Uite ce înseamnă să fii om. Cam ce socotești, Piotr Ivanovici? Cam ce grad o fi având?
4: Eu cred că e general.
3: Bă, eu cred că un general nu e nici la picioarele lui. Sau dacă e general, e cel puțin generalisim. N-ai auzit cum s-a putat cu Consiliul de Stat? Hai repede să le sun lui Amos Fodorovici și lui Coropchin. Rămâi cu bine, Ana Andreevna. Rămâi cu bine, Ana Andreevna.
5: Doamnă.
0: Fermecători,
6: vai, încântători!
0: Și ce purtări alese! Se vede numai decât omul din capitală, maniere și toate celelalte. Oh, dar ce bine s-a nevărit! Mor după astfel de tineri, mă nebunesc după ei! Și-am băgat de seamă că și eu am plăcut foarte mult, nu-și mai lua ochii de la mine.
6: Vai, mamiță, la mine s-a uitat!
0: Te rog să nu începi cu prostiile tale, știi? De data asta chiar că te vine sărată!
6: Zău, mamiță, la mine s-a uitat tot timpul și când a început să vorbească de literatură s-a uitat!
0: Prea poate să s-o fi aruncat ochii odată și la tine așa de formă!
6: Da.
0: Ce și-o fi zis? Hai să mă și las așa odată, numai!
6: Da!
5: În blestem zilnic i-am dat să bea atâta.
2: ce ne facem dacă măcar jumătate din tot ce a spus aici e adevărat? Dragul să mă ia, parcă aș fi în vârful unei clopotnițe înalte sau parcă mi-aș aștepta rândul la spânzurătoare.
0: Ba, pe mine trebuie să spun, nu m-a intimitat deloc.
2: Ha?
0: Nu, n-am văzut în el decât un tânăr cult, subțire, din lumea bună, iar de gradul lui nici nu mă simțisesc.
2: Așa sunteți voi femeile, zi, femeie și pace, nu vă e gândul decât la nimicuri. Tu sufletele prea ai fost familiară cu el, parcă vorbeai cum tot ce-s chiaricat.
0: Iar eu te sfătuiesc numai la asta să nu te gândești. Știm și noi amândouă ceva.
2: Vorbește dacă ai cu cine. Ce întâmplare grozavă. Mi-e greu să-mi fiu în fire. De era în uniformă, îl vedeai cel puțin de la început. Așa cu fracul ăla, parcă e o muscă cu aripile tăiate. Și la Han, la Han și țan, s-o știa ce...
0: Da.
2: Vorbea numai în pilde și sub înțelesuri. Da. Nu l-aș fi ghicit 100 de ani.
0: Uite pe servitorul lui. Ia vino încoace. Vino încoa, drăguțule.
6: Vino.
2: Șt. E, ce face? Doarme?
5: Încă nu. Da, a început să caște.
0: Ascultă, cum te cheamă?
5: Osip, doamne.
2: Destul, ajungi.
7: Ia spune, prietene, ți s-a dat mâncare bună?
5: Mi s-a dat. Mulțumesc cu plecăciune, mi s-a dat mâncare.
0: Și ia spune, pe la boierul tău vin mulți princi și conți.
2: Da? Nu faceți decât să mă încurcați cu întrebările voastre nesăbuite.
7: Ascultă, prietene.
0: Și ce grad are stăpânul tău?
5: Da. Grad ca toate gradele.
2: Oh, Dumnezeule, dar terminați-o dată cu întrebările astea prostești. Nu mă lăsați să vorbesc serios cu om.
7: Ia spune, prietene, cum e stăpânul tău? E sever? Are obicei să te săpunească sau? Așa, așa, așa.
5: Îi place rânduiala.
6: Oh, vai.
5: Vrea ca totul să fie în regulă.
7: Zău, prietene, pe cinstea mea îmi place foarte mult. Uite, la drum n-a strica să ai de un ceai mai mult, mai ales că vremea a început să răcoresc. Ține, 2 ruble, bacșiș.
5: Mulțumesc din tot sufletul. Dumnezeu să vă dea sănătate. Ați ajutat un om sărman.
7: Dacă e așa, îmi pare bine, dar ia spune-mi, prietene.
0: Ascultă, Osip, ce ochii plac mai mult stăpânului tău?
6: Osip, suplețelule, ce nas drăgălaș are stăpânul tău?
2: Răpniți-o toată! Lăsați-mă și pe mine să scot o vorbă.
7: Da, ia să-mi spui tu, frate, la ce să uită mai mult? Adică, ce-i place mai mult? Adică, ce-i place mai mult stăpânului tău când e în călătorie?
5: Îi place de obște, după cum se liberește. Dar mai înainte de orice, îi place să fie bine primit și să mănânce bine.
7: Să mănânce bine?
5: Da, bine. Chiar eu nu sunt decât o slugă și de mine are grijă să o duc bine.
7: Ți-am dat adineori un bacșiș să bei și tu un ceai, nu? Mai n-aș ceva să ai și de covrigi.
5: Prea multă bunătate înălțimea voastră. Am să-i beau în sănătatea dumneavoastră.
0: Osip, să treci și pe la mine, cam să-ți dau și eu ceva.
6: Osip, suflețelule, să săruți pe stăpânul tău din partea mea.
2: A tușit. Hai, plecați, plecați odată. Dropați-te parcă ați fugi. Umplați de parcă v-ați descărca 1000 de ocare într-o căruță. Unde dracu ați umblat?
8: La unde ne-a fugit?
2: Gronca niscați și orile.
5: Ești pe ești.
2: Vorbești ca dintr-un butoi spart. Tu, dragul meu, vezi de pregătește tot ce trebuie pentru stăpânul tău.
9: Iar voi?
2: Stați afară la intrare. Să înlemniți acolo. Să nu lăsați pe nimeni să intre înăuntru. Mai ales niciun negustor. Unul singur, dacă scapă înăuntru, vă... Și dacă vedeți pe cineva cu vreo jalbă, sau chiar fără jalbă, dar care seamănă cu cineva care are de făcut vreo plângere împotriva mea, luați-l din culer, luați-l în brânci. Arde-l! Așa! Înțeles?
8: Am înțeles! A doua zi, toți funcționarii de seamă din oraș, în mare ținută, au venit să se prezinte revizorului.
10: Domnilor, pentru Dumnezeu. Așezați-vă mai repede în cerc. Și mai multă ordine. Vai de zilele noastre.
11: Da.
10: Se duce când vrea la palat,
11: da.
10: Și Consiliul de Stat,
11: da.
10: Tremură în fața lui.
12: Cum crezi? Cum crezi, Amos Fiodorovici, da? Eu zic că trebuie să facem ceva.
10: Păi da, da, da, da, trebuie. Ce anume?
12: Înțelegi ce vreau să spun?
10: Să ungem osul.
12: Da, să ungem.
10: Grea treabă. Primejdie mare. Dacă se înfurie și strigă. E un bărbat de stat. Mă gândesc însă să-i dăm banii sub forma unei subscripții din partea nobilimii pentru monumentul parecan.
13: Sau să-i spunem că au sosit prin poștă niște bani fără adresă.
12: Da? Vezi să nu te tremeați el pe dânăta cine știe unde, fără adresă. Mai nemerit e să ne prezentăm pe rând fiecare.
10: Așa.
12: Între patru ochi să facem cum e bine.
10: Da, da.
12: Să nu știe stânga ce face dreapta. Așa se lucrează într-o societate bine organizată. Începe dumneata, Amos Fiodorovici.
10: Mai bine să încep dumneata. Doar la dumneata, la așezămintele dumneitale, a luat distinsul oaspete întâia masă.
11: No.
12: Atunci, e mai bine să înceapă Luca Lucici.
10: Nu pot, domnule, nu pot.
11: De ce?
10: Zăul, pe mine, să mă scuțiți, nu pot.
12: Și atunci, Amos Fiodorovici, în afară de dumneata, n-are ce.
11: Hai, Amos.
12: De câte ori deschizi gura, scoți numai perle, ca Cicero.
11: Ce v-a venit cu Cicero? De unde ați mai scos?
14: Hai,
11: Amos, să fiți părintele noastră! Lăsați-vă, domnilor!
8: Camera alăturată, Plestakov se trezește. Dusea și pașii presupusului revizor înspăimântă pe funcționari. Toți au luat-o la fugă. În camera rămasă goală intră Plestakov.
15: Ce mi-am fi dat să beau el la dejun? Și acum am vâșit capul.
16: Nu aș fi închipit niciodată că în orașul ăsta se poate petrece atât de bine.
15: Doamnă, fata primarului nu e urâtă deloc? Și nici mama nu e de lepădat?
8: Luându-și inima în dinți, intră judecătorul.
10: Am onoarea să mă prezint, judecătorul Leapkin, Teapkin, asesor de colegiu.
15: Las loc, mă rog.
10: Da.
15: Dar să zic că dumneavoastră sunteți judecătorul de aici?
10: Da, din anul 1816 am fost ales pe o perioadă de 3 ani din voia nobilimii. De atunci ocup această funcție până astăzi.
15: E bună slujba asta de judecător.
17: Bănoasă,
10: după 9 ani de serviciu am fost propus să fiu decorat cu Ordinul Sfântul Vladimir, clasa 4-a, cu încuvințarea superiorilor. Banii am în mână și mai de parcă ar fi cărbune aprinși.
15: Țineți ceva în mână sau mi se pare?
10: Nu țin nimic.
15: Cum nimic? Văd că v-au căzut niște bani.
10: Nu, mie nu mi-a căzut nimic. Doamne Sfinte, mă și văd târât la judecat.
15: Bani sunt.
10: Da,
15: da, sunt bani.
10: Sunt pierdut.
15: Știți ce? Dați-mi mie cu împrumut.
10: Unde nu? Cu cea mai mare plăcere.
15: Simt că, vedeți, pe drum am rămas fără bani. Dar fel vii trimit cum ajung acasă.
10: Vai de mine, dar se poate. Mai încape vorbă. E o mare cinste. Da. Nu îndrăznesc să vă supăr mai mult cu prezența mea. Aveți de dat un ordin?
15: Ce fel de ordin?
10: Mă gândesc dacă nu aveți un ordin de dat pe la judecătoria noastră.
15: Cum adică?
11: Nu am nicio treabă la judecătoria voastră. Mulțumesc!
10: Da. Bravo! Am scăpat!
15: Cum se cade un judecător?
13: onoarea să mă prezint. Dirigintele poștii, consilierul de curte și șpechel.
17: Încântat. Nu mă închipiți cât prețuiesc o societate plăcută. Las loc. Locuiți în permanență aici, nu-i așa?
13: Chiar așa.
17: Știți că îmi place orașul dumneavoastră? E, lume puțină, bineînțeles, dar ce vreți? Nu suntem în capitală. Nu-i așa că nu suntem în capitală?
13: Adevărul, adevărat!
17: Mă bucur că sunteți de aceeași părere cu mine. Ce-ar fi să iau și dirigintele de niște bani cu împrumut? Închipiți-vă ce lucru neobișnuit mi s-a întâmplat. Pe drum mi-am cheltuit toți banii. Nu mi-ați putea împrumuta dumneavoastră 300 de ruble?
13: Cum să nu, vai de mine? E o adevărată fericire. Poftiți, oricând vă stau la dispoziție. Nu îndrăzesc să vă supăr mai mult cu prezența mea. Aveți de făcut vreo observație cu privire la bunul mers al poștei?
17: Nu, niciuna.
13: Bună ziua.
17: Și dirijintele poștei se arată și un om foarte consecant.
18: Am onoarea să mă prezint cu Lupov, inspector școlar, consilier titular.
17: A, fiți bineveniți, poftiți, ați loc. Nu doriți o țigară?
18: Poftim, numai la asta nu mă așteptam. Să primesc ori să nu primesc.
17: Poftim, poftim, e o țigară foarte bună. Aprindeți? Nu, nu, nu, așa, celălalt capăt în gură.
18: Dracu să mă iau, m-am norocit timiditatea asta blestemată.
17: Văd că nu prea ești amator de țigări. Eu mă tuisesc că e slăbicinea mea cea mai mare. Nici sexul slab nu mă lasă deloc rece. Dar de dumneata, care îți plac mai mult, brunele sau blondele?
18: Mi-aș îngădui să observ că nu mai știu ce să spun.
17: A, nu vrei să răspunzi? Mă prind că o brunetă ți-a căzut cu tronc, a? Recunoaște, am ghicit? Uite, te-ai înroșit, vezi? De ce nu vrei să mă trisești?
18: M-am făstăcit, Măria, înălțime, excel, prea sfinte! Hai, limba furisită, mi-aș juca festa.
17: Pe drum mi s-a întâmplat ceva foarte neobișnuit. Am cheltuit toți banii. Nu ai putea mi-a dat să-mi împrumut vreo 300 de ruble?
18: Da! Te pomenești că am uitat banii acasă. Uite!
17: Foarte mulțumesc!
18: Nu îndrăznesc să vă supăr mai mult cu prezența mea.
17: La revedere!
18: Mulțumesc cu zi, doamne, poate că nu-s mai dea pe la școală.

0: Am onoare să mă prezint. Epitropa așa din intrat de binefacere, consilier de curte zemneanică.
1: Da, da, mi-amintesc. Ați pregătit o masă foarte bună. Spune-mi, te rog, mi se pare mie sau ai mai crescut de aseară până acum? Erai mai mic.
0: Tot ce se poate. Pot să vă spun că nu cruț nimic ca să-mi servesc cu mult zel patria. Să vedeți, dirigintele poștii, de pildă, nu face toată ziua nimic. Lucrările sunt încurcate ca vai de capul lor. Coletele n-ajung la destinație. V-aș ruga să vă duceți singur din Adis ca să vă convingeți. La fel și judecătorul care a fost aici cu puțin înaintea mea. Toată ziua aleargă după iepuri. În judecătorie îi crește câini, iar purtările lui... E la noi în orașul Moșier, Dobczynski, pe care ați avut bunătatea să-l cunoaște.
1: Da, da, da.
0: Ei bine, cum pleacă Dobczynski de acasă, judecătorul se și înființează să-i ții de urât nevestisi.
1: Iată, uite, n-aș fi crezut niciodată una ca asta.
0: Pe urmă, inspectorul școlar. E mai rău decât un iacobin. Vâr în capul tineretului învățături așa de primejdioasă că... Nu, eu nu îndrăznesc să vi-l aduc la cunoștință. Dacă binevoiți însă, eu... Vă aștept totul pe hârtie.
1: Ești pe hârtie, o să-mi facă multă plăcere.
0: Nu îndrăznesc să vă supăr mai mult cu prezența mea. Să mă răpesc din timpul dumneavoastră închinat unor sfinte îndatoriri.
1: Dumneata, cum
0: îmi zice? Artemie Filipovici.
1: Da, fii bun, Artemie Filipovici. Mi s-a întâmplat ceva neobișnuit. Am cheltuit toți banii pe drum. Ne puteam să-mi împrumut vreo 400 de ruble?
0: Bă, da!
1: Ce bine s-a nimerit. Mulțumesc. Cu plecăciune. Da.
2: Am onoarea să mă prezint, Piotr Ivanovici, fiul lui Bobczynski, locuitor al acestui oraș.
3: Moșier, Piotr Ivanovici, fiul lui Dobczynski.
1: Da, l-am mai văzut odată. Bani aveți?
3: Bani și fel de bani.
1: Cum împrumut vreo 1000 de ruble?
2: O sumă atât de mare, zău n-am. Poate ai dinătat Piotr Ivanovici.
3: La mine n-am. Banii mei, dacă vrei să știți, sunt depuși la Departamentul Asistenței Publice.
1: Bine, dacă n-aveți 1000, poate aveți 100.
2: Piotr Ivanovici, poate ai dinătat 100 de ruble, eu n-am decât 40 în hârtii.
3: Eu n-am decât 25.
2: Caută mai bine, Piotr Ivanovici, știu eu, buzunarul din dreapta, găurit. Poate au găsit ceva bani prin gaură.
3: Zău, nu e nimic, nu e nimic, căptușeală.
1: Ai lăsat, am aruncat o vorbă. Hai, și iese 65 de ruble, n-are importanță.
3: Aș îndrăzni să vă rog ceva în legătură cu o chestiune foarte delicată.
1: Dar despre ce este vorba?
3: O chestiune de natură foarte delicată. Fiul meu cel mare, vedeți dumneavoastră, s-a născut înainte de căsătorie.
1: Nu mai spune.
3: Adică așa vine vorba. Dar el s-a născut ca și cum am fi fost căsătoriți. Pe urmă, situația s-a legalizat prin cununie, în toată regula. Aș dori însă, vedeți dumneavoastră, să fie copilul meu. Adică să fie copilul meu și în fața legii. Să-l cheme ca pe mine, Dobczynski.
1: Da. Foarte bine, să-i cheme, asta se poate.
3: Mulțumesc.
1: Dumneata, nu ai nimic să-mi spui?
2: Ba da, am o rugăminte foarte umilă.
1: Dar despre ce este vorba?
2: V-aș ruga cu plecăciune, când veți ajunge la Petersburg, să le spuneți la toți cei mari de pe acolo, la senatori, la amirali, că uite, excelență sau luminăția ta, să știți că în orașul cu tare trăiește Piotr Ivanovici Bobczynski. Chiar așa să le spuneți, trăiește Piotr Ivanovici Bobczynski.
1: Chiar așa le spun.
2: Și dacă vedeți pe împărat, la fel să-i spuneți și împăratului. Să știți, maestatea voastră imperială, că în orașul cu tare trăiește Piotr Ivanovici Bobczynski.
1: Prea bine.
3: Iertați-ne că v-am obosit cu prezența noastră.
2: Iertați-ne că v-am obosit cu prezența noastră.
4: Nimic, nimic. Mi-a făcut multă plăcere. Sunt mult funcționar în târgul ăsta și mi se pare că m-a luat drept un mare demnitar.
5: E adevărat că ieri am cam îngrozit cu ce le-am spus.
4: Ce cuib de proștru!
5: Se scriu despre toate astea lui Tripichkin la Petersburg. Tot fații de articulașe. Lasă-i scutere puțin târg.
4: Ei, Osi! Dă-mi ce mi-a în șârtie!
6: Îndată!
5: Ia să vedem de curiozitate cât am adunat. De la judecător 300, de la dirigintele poștii tot 300 fac 600, 700, 800, cam soioasă sută asta, 800, 900, am trecut peste 1000!
4: Ai văzut, prostule, cum mă primește și mă onorează lumea pe mine?
6: Am văzut, mulțumim lui Dumnezeu Sfântul. Însă știți ceva, Ivan Alexandrovici?
4: Ce?
6: Plecați de aici! Sau că e timpul să o șterge?
4: Nu, am chef să mai stau pe aici. Lăsăm pe mâine.
6: De ce să lăsăm pe mâine? Hai să plecăm chiar azi, Ivan Alexandrovici. Se vine cât de colo că v-a luat drept altul. Și boierul bătrân o să se supere dacă întârziem prea mult. Ce bine ar fi să plecăm, zău. Și ce cai bun ne-ar da.
4: Fie, dar mai întâi să duc scrisoarea asta la poștă și ia foaia de drum.
6: Mai bine trimit pe cineva de aici cu scrisoarea, iar eu mă apuc să strâng lucrurile, să nu mai pierdem vremea de pomană.
4: Bine, nu mai dă-mi o lumânare.
6: Da. Hei! Ascultă! Ai să duci o scrisoare la poștă. Spune dirigintului că merge fără timbru. O urmă ai mai spui să pregătească pentru boierul meu cea mai bună troică. Nici asta nu se plătește, e pe socoteala stăpânirii. Dar spune-i să dea zor, că altfel să face foc boierul.
7: Aflând de sosirea revizorului, negustorii din oraș vin să se plângă.
4: Ce-i acolo, ce-i gălăgirea asta?
6: Niște negustori vor să intre și sergentul nu-i lasă. Arată niște hârtii. Cred că vor să ajungă la dumneavoastră.
4: Spune-le să le dea drumul ăsta. Să-i lasă să intre.
6: Lăsați!
4: Ce-i cu voi, onorabililor?
8: Am venit cu jalbă la înălțimea ta, cu frunțile la pământ. Cere mila excelenții voastre.
4: Și ce doriți?
9: Nu ne lăsa, stăpâni.
10: Multe mai îndurăm și fără nicio vină.
8: De la primarul nostru.
11: Primar, că ăsta nu s-a pomenit în
10: lăsire. Calcă legea la tot pasul.
11: Îți înfige mâna în barbă și începe să urle. Câine de tătar ce ești. Zăuș. Și măcar să-l fi supărat, cum s-ar spune, cu ceva. Dar noi ne cunoaștem datorii.
9: Ne cunoaștem.
11: Ceea ce se cuvine de rog e pentru cucoana lui. Ori pentru fată. Mă rog, nu suntem împotrivă.
9: Dar oricât te-i dai, nu se satură.
11: Nu-i ajunge
10: cu fratele. Numai ce te pomenești că intră în prăvălie și pune mâna pe tot ce găsește. Vede o bucată de postav. Zice, drăguțule, bun postăvior. Ia să mi-l trimiți acasă. Și îl trimiți, dar postăviorul ăla are numai puțin de 50 de arșini.
4: E cu puțin? Vai, ce pungaș.
8: Zău așa, primar ca ăsta n-a mai pomenit de când ne știm.
10: De ziua lui, de Sfântul Anton, trebuie să-i cardă toate, nimic să nu-i lipsească. Și când crezi că l-ai săturat, el nu mai dai. Zice că și la Sfântul Onufrie e tot ziua lui. Păi ce să-i faci? Trebuie să-i car și de Sfântul Onufrie.
4: Ce tălhar, mine, pentru asta merită să fie trimis drept în Siberia.
10: Oriunde l-ați trimite luminăția voastră o să fie bine. Numai de aici să ni-l luați.
9: Și cât mai departe.
11: Te rugăm, stăpâne, primește pâinea și sarea pe care ți-o dăruim.
9: Ne închinăm în fața ta și cu butoiașul ăsta de vin.
4: Și cu căpățânile astea de zahăr. Vai de mine, nu, nici să nu vă gândiți, eu nu primesc niciun fel de plocon. Dacă ați vrea să mă împrumutați cu 300 de ruble, ar fi altceva. Împrumut mai merge.
11: Poftim, părintele nostru. Dar de ce numai 300 de ruble? Ia 500, numai să ne ajuți.
4: Mă rog, dacă e vorba de împrumut, n-am nimic de zis să-i iau.
10: Vă rog, luați și tava odată cu banii.
4: Să poate și tava.
8: Atunci luați și căpățânile de zahăr.
4: Nu am spus niciun fel de plocon.
6: Înălțimea voastră, de ce nu luați zahărul? Îl primim. Pe drum orice prinde bine. Dați-i coace. Și căpățânele de zahăr și puga. Peste tot.
11: Așa că fiți milă de noi, Maria ta, și nu ne lăsați.
4: Ce cu tine, mătușică?
12: Mila ta, o cer, părinte!
4: Poruncește, stăpâne, să mă lasă și pe mine! Nu mai lăsa pe nimeni noastră, gata!
6: Haide! Plecați! Mai bine și mâine, că nu mai primește pe nimeni acum, hai! Plecați odată, înțeleg?
5: De ce v-ați speriat, domnișoară? Sunt fericit, domnișoară, că m-ați luat drept un om care... Dacă-mi permite să vă întreb, unde aveți intenția să vă duceți?
13: Nicăieri.
5: Și de ce, mă rog, nu vă duceați nicăieri?
13: Mi se pare că v-am stânjenit. Erați ocupat cu treburi importante.
5: Ochii dumneavoastră sunt mai interesanți decât treburile cele mai importante.
13: Vorbiți ca în capitan.
5: Când am de-a face cu o persoană atât de drăgărașă ca dumneavoastră, ce șal splendid aveți!
13: Nu fiți răutăcios! Vă râdeți de noi, provincialele!
5: Ce n-aș da să fiu în locul șalului care mânghie gâtul acesta minunat, cu pielea albă, cu necrinul?
13: Nu înțeleg deloc despre ce vorbiți, despre ce șal... Ce ciudată vreme e azi!
5: Buzele dumneavoastră sunt mai frumoase ca orice fel de vreme.
13: Spuneți niște lucruri atât de vari.
5: De ce vă depărtați scaunul? E mai bine să stăm aproape unul de altul.
13: De ce să stăm aproape? E bine și departe.
5: De ce să stăm departe? E bine și aproape. Cât de fericit aș fi dacă aș putea să vă strâng în brațele mele.
13: Ce e aceea? Coțofan a fost sau altă pasăre?
5: Da, coțofană.
13: Asta-i prea de tot, prea de tot, ce îndrăzneală!
5: Iertați-mă, domnișoară, am făcut-o din dragoste, numai din dragoste.
13: Prea mă socotiți, provincial!
5: Iertați-mă, vă rog, iertați-mă! Vedeți, stau în genunchi!
14: Ce întâmplare!
5: Și era la dracului, eu.
14: Ce înseamnă asta, domnișoară? Ce purtăți sunt astea?
13: Să vezi, mămiță!
14: Leacă de auzi!
13: Să vezi!
14: Leacă de aici! Să nu mai îngrosnești apele în ochii mei.
15: Vă rog să mă iertați, domnule, dar am rămas încremenită.
5: Nici mama nu e de repădat, nu e deloc urâtă.
15: Vedeți, doamnă, mă topesc de dragoste.
14: Dumneavoastră în genunchi nu se poate.
15: Nu, în genunchi, neapărat în genunchi. Vreau să aflu ce mi-e sortit, viață sau moarte.
14: Vă rog, domnule, nu deslușesc pe deplin înțelesul cuvintelor dumneavoastră. Dacă nu mă înșel, declarația asta e destinată fiicei mele.
15: Nu, de dumneavoastră sunt îndrăgostit. Cu inima în flăcări vă cer mână.
14: Dar îngăduiți-mă să vă atrag atenția că eu într-o oarecare măsură sunt măritată.
15: N-are importanță. E bine, nu ține seama de asta. Și că anul a spus, legea condamnă. Nu mă ascund de la umbra unui zvor. Vă cer mână, doamnă, mână dumneavoastră.
13: Mamițu, tătaia a spus că...
14: Ce întâmplare! Ce este? Ce vrei? Ce s-a întâmplat? Ce-i graba asta? Dai busnă ca o pisică tulbată. Când o să-mi vezi să te porți ca o fată bine crescută, să știi ce înseamnă bunele manieri și purtările alese.
13: Mamiță, n-am știut.
14: Și gărgăune ai în
13: ta? Zau, n-am știut.
14: Te iei după fetele lui Leapchin Teapchin? O ai în față pe mama ta. Uite pildă de urmat.
15: Ana Andreevna, nu vă împotriviți fericirii noastre, da. Binecuvântați un amor statornic.
14: Prin urmare de gheață...
15: Hotărâți viața sau moartea?
14: Vezi, proastă o vezi din cauza ta. Ai merita într-adins nici să nu consimt. Da? Nici nu-i de nasul tău atâta fericire.
13: N-am să mai fac, mămiță, zău, n-am să mai fac.
11: Nu mă nenorociți, excelență! Excelență, nu mă nenorociți!
5: Dar ce-i cu dumneavoastră?
11: Nu mă nenorociți, negustorii au venit la înălțimea voastră să mă părască. Să nu-i crezi, excelență, să nu-i crezi. Toți sunt niște mincinoși.
14: Ai auzit marea cinste pe care ne-o face Ivan Alexandrovici? Binevoit să ceară mâna fiicei noastre.
10: Cocol?
14: Da.
16: Și-a pierdut mințile, săracă. Nu vă supărați, excelență, e cam într-o ureche. Așa a fost și maică-sa.
14: Ba nu, e adevărat. Cer mâna fete mea, sunt îndrăgostit.
16: Nu, nu vine să credeți.
14: Hai unde-o fleacă în loc de cap. Zău, așa de câte ori să-ți spun.
16: Nu pot să cred.
15: Dați-mi mâna, Maria Antonova, dați-mi-o. Sunt rom disperat, sunt în stare de orice. Dacă mă împușc, vă transpunde în fața justiției.
16: Dumnezeule din cer, m-am prostit de tot. Niciodată n-am fost așa de prost.
14: Hai, dă-le binecuvântare.
16: Dumnezeu să mă binecuvinteze. Da. Eu nu sunt vinovat. Ce dracu, e adevărat? Se sărută, da. Zocă, se sărută, da. L-a pornit cât toată legea. Bravo, Antoane! Ura, Antoane, bravo, primare!
17: Caii sunt gata.
16: Care v-a să zic așa, merg lucrurile,
14: da.
16: Caii sunt gata.
15: Vine, vine îndată.
13: Cum?
16: Cum? Plecați?
14: Da, plecă.
16: Atunci, pe când, cum s-ar spune, chiar dumneavoastră ați binevoit să faceți aluzie, mi se pare, la nuntă.
14: Da, dar plec numai pentru un minut. Plec numai pentru o zi. Plec la unchiul meu, un bătrân bogat, da. Și mâine chiar sunt înapoi.
13: Da,
16: nu îndrăznesc să mă opresc cu speranța că ne vedem cu bine.
14: Vai de așa pe neașteptate. Rămâi cu bine, dragostea mea. N-am cuvinte să mă exprim. Rămâi cu bine, sufletelule.
16: Dar pe drum n-aveți nevoie de nimic? Mi se pare că duceți lipsă de bani.
14: A, nu, pentru ce bani? Adică da, cu plăcere.
16: Da, cât bine voiți?
14: Mi-a dat atunci 200 de ruble. Adică nu, 400. Nu vreau să mă bucur de greșeala dumitare. Nu mai dai încă 4 ca să fii somorotund. 800 de ruble.
16: Imediat. S-au nimerit să fie hârtii noi nouți.
15: A, semn bun. Bani noi aduc fericire nouă. Așa se zice.
16: Da, tocmai.
15: Rămâi cu bine, Anton Antonovici. Rămâi cu bine, Ana Andreevna. Rămâi cu bine, sufletele, Maria Antonovna.
16: Cum se poate? Plecați cu hodoroaga asta de căruță de poștă?
15: A, așa m-am deprins. Mă apucă durerile de cap în trăsurile cu arcul.
16: Ca să vă dau cel puțin ceva, să aveți pe ce sta. Un covoraș măcar. Dacă doriți, vor încerc să mi se aducă un covoraș.
15: Bă, pentru ce? Nu ai nevoie. Adică, spune să aducă covorașul.
16: Da, da, numai decât. Ei, Avdotia, dă fuga în cămară și ia cel mai frumos covor. Ala persan, cu câmpul albastru. Hai, mai repede, mai repede! Pe când să vă așteptăm?
15: Mâine sau poimine?
6: Aha, covorul? Dă-l încoa. Așa, pu, așa. Bacă și o mână de până poate de sus. Ho-ho! Așa, și în partea asta. Așa, acum e bine. O să fie foarte bine. Poftiți de stați înălțimea voastră.
15: La revedere, Andrei Antonovici!
14: La revedere, Ivan Alexandru!
7: După plecarea lui Hlestakov, familia primarului, în haine de sărbătoare, se pregătește să primească lumea de vază din oraș ca să le anunțe logodna Maria Antonovna cu un alt demnitar.
18: Ce zici, Ana Andreevna? Ți-ai fi închipuit vreodată din nevasta unui biet primar să te vezi deodată? O să ai un ginere.
14: Vai, eu drept să spun, mă așteptam.
18: Da?
14: Mirosisem de mult. Tu care ești un suflet de rând, ai de ce te mira când ai peste un om de seamă.
18: A, și eu sunt om de seamă, mămițică. Cu să vezi șansele mai frechi, o ridic la toți jălbarii. Oh. La toți denunțătorii mei. Hei! Care ești acolo? Tu erai Ivan Carpovici.
19: Eu?
18: Ia să poftească la mine, domnii negustori, frățioare, să-i învăț eu canarile să mai plângă de mine altădată. Afurisiții!
19: Spune-ne că primarul își mărită fata. Și nu și-a mărită cu te vincine, și-o mărită cu un bărbat care n-are seamă pe lume, cu un bărbat care poate tot, tot, tot!
18: Spune-ne să afle tot, să știe tot norodul.
19: Am înțeles.
18: Strigă că te ține gura.
19: Am înțeles.
18: Spune să tragă clopotele de la toată.
19: Dacă-i bal, bal să fie. Ei, Ana Andreevna, noi cum ne rostuim? Unde o să ne ducem traiul, tot aici sau la Petersburg?
14: Oi, la Petersburg, ce mai întrebi? Cum o să rămânem aici?
19: Dacă zici tu Peter, Peter să fie. Și pe urmă, ce crezi, Ana Andreevna, poate le mai săltăm și noi în grad. Ce zici, Ana Andreevna? S-ar putea să ajung general?
14: Mai încă pe vorbă?
19: Da?
14: S-ar putea? Firește?
19: Bine să fii general. Un cordon trecut așa peste umăr. Ție ce cordon ți-ar place mai mult, Ana Andreevna? Roșu sau albastru?
14: Albastru e mai arătos.
19: Da. Vrea cordon albastru? Da, nici roșu nu e urât.
14: Mai bine ți-ar intra în cap că trebuie să ne schimbăm cu totul felul de viață.
19: Da.
14: Da. Deși cu tine trebuie să spun, e cam frică.
19: Oh.
14: Da, trântești câteodată câte una boacănă, cum nu se prea aude în lumea bună.
19: Am auzit că în societate aleasă să mănâncă două soiuri de pește, Reatișca și Coriușca. Niște pește îți lasă gura apă numai când vezi tava.
14: Toșa, numai la pește ți-e gândul. Eu vreau să facem din casa noastră cea din tâi din capitală.
13: Da.
14: Vreau ca în camera mea să plutească un parfum îmbătător.
13: Ah.
14: Ambră! Să nu poți intra decât cu ochii întredeschiși. Ah, ce minunat pare să fie!
20: Bine ați venit, îngerașilor!
21: Dumnezeu să-ți dea sănătate, tătucule!
22: Să-ți dea Dumnezeu sănătate, tătucule!
20: Ei, dragoșilor, ce mai nou? Negustoria merge? Un băcârpaș de salutaș! Negustor de postaf putre! Face jalbe, ai? Tărhar de drum mare, bestislinos, bimbur cu chimirul plin. Face jalbe, ai? Ce-ați câștigat? Ați crezut că să mai și bage în pușcărie. Vă scot eu o sânzare pe burtă. Vă sturpașesc!
14: Toșa! Mai ce vorbe ți-ți din gură?
20: Nu-i te vreme, acum îți mai ce vorbele. Ați aflat că funcționarul căruia v-ați plâns? Da, da, chiar acela. Se însoară cu fata mea? Ok. Ce mai spuneți acum? Vă arăt eu, a sfurat omenirea întreagă. Voi și-am la statul cu 100.000 de ruble când ai furnizat posta vora bune. Și pentru că a trebuit să dăruiești 20 de arșini de ștofă, vrei și recompensă? Să fie aflat el! Ce-ai fi pățit?
19: Uite-l cum să-l fige cu burta înainte. E negustor. Să nu te atingi de el. E mai abitir ca un nobil.
20: Bă, puciților! Mare scofară! Pentru că ți umpli burta cu ceai din 16 samovare într-o zi. Te-ai fudulit. Eu scuip pe voi și pe aia voastre, boierești.
23: Iartă-ne, Anton Antonovici. Suntem vinovați.
20: Cu jalba ai? Și tu? Cu jalba? Dar cine ți-a ajutat să furi când ai făcut podul și ai pus la șocoteală cerestea de 20.000 de ruble, când n-ai dat lemn nici de 100? Eu te-am ajutat atunci, barba de țam! Ai uitat, ai? O vorbă de mește și primeteau în Siberia! Taci acum, ai?
23: Îndure-te de noi, Anton, Anton, îndure-te!
19: Îndure-te, acum îmi spuneți îndure-te! Și adineori ce zici eu?
20: Și eu m-aș mai...
19: Fie, vă las în plata, domnule. Treacă de la mine că sunt cu inimă bună. Da, băgați de seamă, îmărit fata. Și n-o dau după un nobil oarecare, așa că felicitările să fie... Ați înțeles? Să nu vă închipuiți că o să scăpați cu vreo căpățână de zahăr sau cu o bucată de batoc. Hai, duceți-vă, Dumnezeu!
7: Dar nici n-au ieșit bine negustorii și au și început să vină invitații.
23: Să fie adevărat ce se spune, Anton Antonovici. O fericire atât de mare.
24: Am un mare să fericit, Anton Antonovici. Ana Andreevna, Maria Antonovna.
13: Vă felicit din toată inima, Ana Andreevna. Ce fericire neasemănată.
25: Am onoarea să vă felicit, Ana Andreevna. Am onoarea să vă felicit,
24: Antonovici, am onoarea să vă felicit.
13: O întâmplare atât de fericită.
24: Ana Andreevna.
13: Maria Antonovna, am onoarea să vă felicit.
25: foarte, foarte fericită, Maria Antonovna. O să vă îmbrăcați numai în rochi de aur. O să mâncați fel de fel de supe minunate.
24: Ce plăcută viață o să duci.
0: Mare Antonovna, am onoarea să vă felicit. Să vă dea Dumnezeu toate bunătățile pământului, bani de aur și un băiesel mic, mic de tot. Să-l și în podul palmii și să facă...
20: Vă rog să luați loc, domnilor și doamnelor. Mișca, mai adă scaune.
1: Am onoare să vă fericit înălțimea voastră și să vă doresc ca mulți și fericiți.
20: Mulțumesc. Cedeți, vă rog. Luați loc, domnilor.
23: Anton Antonovici, te rog, spune-ne și nouă de unde a pornit? În cele mai mici amănunte, cum s-a ajuns aici?
20: În timpul cel mai neașteptat.
14: Da.
20: A binevoit să ceară personal mâna fecii. Oh.
14: Da. S-a rostit cu cele mai alese vorbe. Ana Andreevna zice, fac totul numai din respect pentru însușirile dumneavoastră alese. Oh. Iața pentru mine nu mai are niciun preț, Ana Andreevna. Sunt fermecat de însușirile dumneavoastră rare.
13: Iartă-mă, mămito, dar vorbele astea despre mine le-a spus.
14: Ei, bineînțeles, nu te găduiesc, a vorbit întreagă și despre tine.
20: Dar ce spaimă ne-a tras.
14: Da.
20: Zicea că se omoară. Mă omor, mă omor. Da. Așa striga.
25: E cu adevărat mâna destinului.
23: Nu-i destinul, tătucule. Destinul-i orb. E meritul omului.
2: La un porc ăsta și norocul-i porcesc.
25: Așa cum, dacă este îngăduit să aflăm unde se află ilustru oaspe.
14: Da, da, da, da.
20: Se întoarce chiar uie.
14: Da. Am toți.
1: Ei, fățirea voastră!
23: Te-am jursat cu aur.
0: Și-a dat Dumnezeu de 40 de ori mai mult cu metri.
2: Luat-ar toți dracii să te ia.
14: Să te ia, aghiuță.
20: Mulțumesc, mulțumesc. Vă doresc la toți la fel.
14: Ne gândim să ne mutăm la Petersburg.
13: Da.
14: Aerul de aici, trebuie să vă spun, nu ne priește. Prea miroase a sau.
13: Da.
14: Și în afară de asta, pe bărbatul meu îl va înainta general.
13: Da.
20: Da, domnilor, țiu să vă duc la cunoștință că abia aștept să mă văd general, firar să fie.
25: Să-ți ajute Dumnezeu să te vezi.
3: Omul nu poate, dar Dumnezeu poate orice.
23: Pentru un om mare și gradul trebuie să fie mare. Răsplata după merii.
2: Ăsta e în stare să ne facă cine știe ce pocino când s-o vedea general. O să-l prindă gradul de general ca pe un porc manșetele.
25: La anul îl duc pe fiul meu în capitală. Să fie și el de folos statului. Vă rog, să fiți bun, să vă sub tarifa dumneavoastră ocrotitoare. Să-i fiți ca un tată bietului orfan.
20: Sunt gata să fac tot ce am să pot.
14: Antoșa, tu ești totdeauna gata să făgăduiești. Da, nu să spui tu obrazul pentru orice neisprăvit.
13: O, auziți cum se poartă cu noi? Așa a fost de când o știu, dar acum nici cu prăjina nu-i ajungi la nas.
1: Întâmplare nemaipomenită!
23: Ce s-a întâmplat?
3: Întâmplare nemaipomenită! Funcționar pe care l-am luat cu toții drept revizor, nu era revizor. Ce revizor? Am aflat din scrisoarea.
20: Ce stai, păi, ce scrisoare?
3: O scrisoare chiar a lui. Vine la poștă o scrisoare. Mi-arunc ochii pe adresă și ce citesc? Strada Poștei! Am încărmenit. Stai, știți, mi-am zis că a constatat neregul la poștă și acum îi înștiințează pe superiorii mie. Am luat-o și am deschis-o.
20: Ți-ai îngăduit dumneata să deschizi scrisoarea unei personalități atât de suspuse?
3: Păi aici că nu e suspusă și nici personalitate.
20: Atunci ce e după părerea dumitale?
3: Nici una, nici alta. Dracu știe ce.
20: Cum nici una, nici alta? Cum îndrăznești să-l faci nici una, nici alta și să mai adaugi pe deasupra și dracu știe ce? Dar este.
3: Dumneata!
20: Eu am să te arunc să putrezești tocmai în fundul Siberiei.
3: Mai dă mor cu Siberia, Anton Antonovici. Siberia e departe. Mai bine să vă citesc scrisoarea. Dragă trapișcă, mă grebesc să-ți povestesc ce minuni mi s-au întâmplat. În timpul călătoriei mele, un capitan de infanterie m-a curățat la cărți. Tocmai când hangiul era gata să mă bage la răcoare, dintr-o dată tot orașul m-a luat din cauza fasonului meu și a îmbrăcămintei din Petersburg drept guvernator general. Și iată-mă acum găzduit în casa primarului. O duc numai în petreci. Fac o curte îndrăcită și fetei și soției primarului. Numai că nu m-am hotărât cu care să încep. Probabil cu mama, care după cât se pare e gata numai decât la toate îngăduințele. Se bat care mai de care să-mi împrumute bani și să le vezi mutrele. Te-ai prăpădit de râs. În primul rând, primarul e prost ca o cizmă.
4: Ce faci? Păi nu se poate să scrie așa ceva.
3: Citește singur.
4: Ca o cizmă. Asta dumneata ai ticluit.
3: Cum aș fi îndrăznit să o ticluiesc eu?
4: Citește!
5: Citește mai departe.
3: Primarul e prost ca o cizmă.
4: Mai și repetă-l-o la dracu, parcă atâta mi-era de așa.
3: Ca o cizmă și dirigintele poștei e și el om cum se cade. Aici pomenește-ți despre mine cu vorbe necuvincioare.
4: Alea face, citește.
3: De ce rost are să
4: mă... Are firar al dracu, dacă e să citim, citim tot.
3: Îmi dați voie să citesc eu.
4: Dirigintele poștei seamănă leit cu Mihiev, paznicul departamentului. Probabil că e tot așa de bețiv ca și el cu gaz în naibii.
3: Hai, mana, trebuie bătut cu biciu, nu altul.
4: Epitropul așezămintelor de binefacere.
3: E scrisoarea
4: Epitropul
3: așezămintelor de binefacere e unul zemlianica. Un adevărat porc cu tichie.
4: Dacă avea un măcar sal. Porc cu tichie. Cine mai văzut porc cu tichie?
3: Inspector școlar miroase a ceapă de te trăznește.
5: Eu care în viața mea n-am băgat ceapă.
8: Slavă Domnului că cel puțin de mine nu se leagă.
3: Judecătorul...
8: Domnilor, eu cred că această scrisoare este prea lungă. Și la ce bun final să fie să citim toate prostiile.
3: Citește înainte!
8: Ne poftesc să citești!
3: Judecătorul Leapkin Teapkin e tot ce poate fi mai... Moveton.
5: Moveton?
3: Asta trebuie să fie o vorbă franțuzească.
8: Dracu știe ce-o fi însemnând. Bine ar fi să însemne numai pungasă, să nu fie ceva mai rău.
3: De-al minter sunt toți oameni primitori și binevoitori. Cu bine, dragă treapici.
9: Ce torsătură de așteptată!
4: M-am omorât! M-a nimicit tâlharul, m-a dat gata. Nu mai văd nimic. Nu mai văd în fața mea decât rânduri de porci și rufețe de oameni. Trebuie să-l prindem, să-l întoarcem din drum.
3: Cum o să-l întoarcem din drum? Pe parcă din adins am dat ordine să-i se dea caii cei mai iuți. De acum a fost trimit dispoziții și pentru celelalte stații.
9: Mare rușine!
4: Cum vă voi spune, domnilor, tiner să fie că mi-a luat cu împrumut 300 de ruble!
3: Și de la mine 300 de ruble!
5: Și de la mine
4: 300 de ruble! Cum s-a putut, domnilor? Cum s-a putut să ne prostim în halul ăsta? Eu cum am putut? Eu, vită bătrână! Berbec prost căzut în mintea copiilor! Pe trei guvernatori am dus de nas! Ia ce să mai vorbesc de guvernatori ăștia, nici nu contează!
9: Antoșa, nu se poate!
5: Se poate!
9: E logodit doar cu Mașenca!
4: Logodit? S-a logodit pe dracu! Și mă bas la cap cu logodă! Priviți!
20: Priviți, oameni buni, creștinătate întreagă! Priviți cum s-a dobitocit primar! Să-l cred eu om cu vază pe un flecuștesc, pe un mucos! Nu numai că am să ajung de râsul omenirii, dar te pomenești că se mai găsește și vreun mâzgăritor de hârtie! Un scriitoraș care să mă încondeieze vreo comedie! Orice îndur numai una ca asta, lui! Iar de ăștia nu curuță nici pit, nu nici grad! Numai să găsească pe câțiva care să rânjească și să bată din palme! Voi de ce râdeți? De voi aici mă râdeți! Oh, de ce nu pot eu să-i adun pe toți mâzgâritorii? Toți scriitorii, liberale, afurisiți, sămânța dracului, să-i vâr grămadă într-un sac, să-i tisez fărâmă și să-i tot dracul. Nici pentru atât e ca nu aducea revizor. Și deodată m-am pomenit cu toți strigând în cor, revizor! Ia să vedem! Cine a adus întâi zvonul de revizor?
6: Hai, hai să plecăm!
20: Cine?
23: Uite cine!
10: Cine?
23: Deștepții ăștia doi!
24: Vreau că nu i-au nici prin gând pe-a trecut!
6: O vorbolice n-am scos, credeți-mă!
20: Bineînțeles, voi doi!
25: Sigur, v-ați repezit de la handbalgur, te zurlând ca nebuni! A sosit! Lelițele târgului! Mințeloși am furisit!
20: Luați toți dragii să vă ia cu revizorul și cu născocirile voastre cu toți! Făi, făiților, bârfitorilor, caiților!
23: Intrigăți am furisit!
25: Roștilor!
20: Javre râioase!
24: Jur că nu eu, Piotr Ivanovici!
25: Așa mai ești, Piotr Ivanovici, și dumneata ai fost în peiul!
11: A sosit un funcționar cu ordin imperial din Petersburg și vă roagă să vă prezentați imediat la dumnealui. Îl găsiți la Han.
12: Ați ascultat Revizorul, adaptare radiofonică după comedia lui Nicolae Vasilievici Gogol. Distribuția a fost următoarea. Anton Antonovici, primarul orașului, Alexandru Giugaru, artist emerit. Ana Andreevna, soția lui, Silvia Fulda. Maria Antonovna, fiica lor, Eugenia Popovici, artistă emerită. Luca Lukici, inspector școlar, Ion Manu, artist emerit. Amos Fiodorovici Leapkin-Teapkin, judecător, Ion Henter. Artemii Filipovici, Semleanica, administrator.

0: Cristian Ivanovici, medicul județului, Mircea Constantinescu. Stepan Ilici, comisar de poliție, Ionescu Horațiu. Sfistunov, Constantin Giura. Derjimorda, Gheorghe Soare. Abdulin, negustor, Nicolae Bălănescu. Mișca, servitorul primarului, Mircea Cojan. Un chelner, Ion Iliescu. Un jandarm, Arman Stamburiu. Întâiul negustor, Nicolae Enache. Al doilea negustor, Ion Anastasiad. Al treilea negustor, Victor Antonescu, artist emerit. Crainicul, Sorin Balaban. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.
1: Producție a Teatrului Național Radiofonic, 1953.
2: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Doctore, dumneata ești?
1: Da, eu sunt, dar cine?
0: Doctore, scuze-mă că te deranjez într-o nopți, dar e în legătură cu pastilele acelea.
1: Care pastile?
0: Pastilele acelea pe care mi le-ați prescris pentru ca să-mi recapăt forțele.
1: A, da, da, mi-amintesc. Care-i cazul?
0: Păi, nu pot să deschid flaconul.
2: E cam alb.
3: Au? Doctore, trebuie să-l vedeți neapărat pe logodnicul meu. Are o rană la cap.
4: Dar cum s-a rănit?
3: Cu mătura.
4: Mătura?
3: Nu, dar până nu i-am dat una cu coada măturii în cap, n-a vrut să se logodească cu mine.
2: Au? A, nu, ăsta e umor negru. Colorați-l puțin.

0: Așa, și n-a strica un strop de verde, peruzea.
1: Da, parcă ar lipsi un dram de gri.
0: Păi, dumneata ești pictor?
1: Nu, poetă.
0: A, perfect. Spune-mi atunci, cu ce compari dragostea? Cu un trandafir roșu ca sângele sau cu un nufăr alb ca neaua?
1: Mai degrabă cu o ciupercă. Pentru că nu-ți dai seama că e bună decât după ce ai mâncat-o.
0: Mov, galben, maro,
1: pe un fond?

0: Adunăm culori din zbor.
1: Vestru șchioate din picior.
0: Două glume, trei cuplete.
1: Un sketch, câteva scenete.
0: Melodii, fanfare, cor.
1: Le amestecăm ușor
0: și obținem binișor.
2: Umor în Tehnicolor.
1: Spectral, coloristic, muzical, de Petru Idriceanu.

0: moment înțeleg. Că e muzical la șișderea. Dar coloristic? De ce coloristic?
1: Dau culoare glumelor?
2: Rodica Tabalagă,
3: Ileana Stana Ionescu,
2: Cornel Vulpe,
3: Iurie Darie,
2: Rodica Sanda Tuțuianu,
3: Rodica Mandache,
2: Marian Hudac,
3: Paula Rădulescu,
2: Eugenia Maci,
3: George Voicu,
2: Valentin Uritescu,
3: Mihai Mălai Mare,
2: Tudor Heica,
3: Gheorghe Pufulete
2: și Horia Căciulescu.
0: Glume colorate? N-am mai auzit.
4: Nici noi.
1: E un experiment inedit.
0: A, deci s-ar putea să nu reușească, nu?
3: Imposibil! Dozarea nuanțelor o face regia artistică Val Moldoveanu.
1: Atențiune, stingeți luminile, începem proiecția.

0: Începe reprezentația. Un număr de senzație
1: care taie orice respirație.
0: Duo de foci.
2: Fii atentă la mine, acum intrăm în arenă. Faci exact ce fac eu.
1: Da, dar tipul ăla care se răstește la noi ce vrea?
2: Nu-i da nicio atenție. Am reușit să-l dresez foarte bine. Îmi aruncă un pește de fiecare dată când învârt o minge pe nas.
3: Leu! A scăpat leul!
1: Nu vă îngrijorați, leul pe care l-ascultați e un leu imaginar.
0: Face parte din serial?
1: Leul care a fugit în junglă.
0: Serial colorat, cu un final neașteptat.
1: Așezați-vă comod, începe primul episod.
4: Un leu de pe generic, sperindu-se de întuneric, de întunericul din sală, să înțelegi și nu e nicio scopală, o luă la alergare și nu se opri decât în jungla mare. Cum îl simțirea are locului animale, nu știau cum să-i se ascundă din cale. Numai maimuța care se dădea huța pe o liană, mușcând dintr-o banană, îi ieși în față uitând vechea povață. Cu regii peste dobitoace, mai bine e să nu ai de-a face. Leul, cum văzu maimuța, care continua să se dea huța, o admonestă cu vehemență pentru insolență.
5: Ascultă, saltimbanc, bătrân! Tu nu știi cine al junglei stăpân?
4: Maimuța, maimuță, dar nu prostuță, se înclină cu o reverență. La acest curs avusese bună frecvență. Leul luă răspunsul de bun și își văzu de drum.
1: Leul în cale.
0: Veți vedea în episoadele următoare.
1: Hai să procedem mai departe.
0: Pe drumul celei de-a șaptea arte.
1: Film artistic tehnicolor.
0: Cu muzică și umor.

0: Nu vă supărați. Trenul ăsta oprește în stația Galben?
1: Ce zi e azi? Sâmbătă?
0: Da.
1: Nu, sâmbăta nu oprește niciodată.
0: Nu?
1: Însă în dreptul gării încetinește și poți sări din mers. Ai grijă însă, trenul merge totuși cam repejor, așa că ai să alergi cel pângă el, așa, din inerție.
0: Mulțumesc.
1: Da.
0: N-am ce să fac, o să sări din mers. Trebuie neapărat să cobor la Galben.
1: Gata, fii atent, a început să cetinească. Poți să sări.
0: Mulțumesc, la revedere.
2: Fănică, uite unul care aleargă să ia trenul din mers. Ce stai, întinde o mână.
3: Hai, repede, dă mâna. Așa, opa, sus, bravo.
2: Mare noroc că ai avut, că te-am văzut. Trenul ăsta nu oprește niciodată sâmbătă la Galben.
3: Așa e, da. Fără mine rămâneai pe jos, în gară.
0: Păi, asta voiam și eu.

0: începe odată filmul acela Technicolor?
1: Ce vi se pare că sunteți în pauză?
0: Pauza trebuie să fie între ceva și altceva.
1: Spectacolul nostru este non-stop.
0: Și eu când îmi beau oranjada?
1: În timpul spectacolului.

0: timpul spectacolului, spectatorii au voie
1: să spun,
0: să doarmă,
1: să mănânce o bomboană,
0: să caște, să fredoneze,
1: un jerseu să tricoteze,
0: din picioare în tact să bată,
1: să fluiere câteodată,
0: să explice în gura mare unei mătuși de urechi cam tare scenele mai importante,
1: iar de-i se par șocante, poate în clipă chiar să plece deranjând rânduri vreo 10,
0: și în fine pe alocuri
1: de i-au mai rămas în stocuri,
0: fără exces de laude, poate chiar să și aplaude.
2: Ce bine că ai venit, bunico! Acum, tăticu, o să-mi arăte o acrobație extraordinară.
3: Ce acrobație, puișor?
2: Păi, tăticu a zis că dacă vii și stai o săptămână, se urcă pe pereți.
0: Draga mea, dă voi să-ți prezinte autorul tablouului.
4: Felicitări, maestre! Expoziția dumneavoastră mi-a produs o mare satisfacție estetică. De mult n-am mai văzut atâtea toalete la un loc. Remarcabile, într-adevăr remarcabile.
5: Maestre, de ce desenați numai peisaj?
6: Pentru că un arbore nu a venit niciodată să mi se plângă că nu seamănă.
7: Ieri am spălat pantalonii lui Gigel și azi nu-l mai încap. Am intrat la apă.
8: E bine, spală-l și pe Gigel.

0: Ai noroc? Ai noroc? Ce mai spui? Cum o mai duci?
1: Excepțional!
0: Interesant, foarte interesant.
1: Da, unde te grăbești așa? Ai dreptate, fuge timpul ăsta ca o părere.
0: Și pentru un om de acțiune, timpul nu este niciodată suficient.
1: Nu, să nu negești un om de acțiune. Ai o bărbie extrem de voluntară. Bine, chiar dacă ai barbă, nu contează. Eu am ochiul exersat, studiez de ani de zile, dar științific, nu așa amatoricește. Da,
0: studiez fizionomiile.
1: Îți judec un individ în 5 secunde. Nu-ți imaginai?
0: Vezi ce puțin ne cunoaștem unul pe celălalt.
1: Dacă ne-am acordat un dram de atenție, lumea ar fi cu totul alta. E, vezi? De asta am și acordat atâta atenție acestei probleme.
0: Am rezultate senzaționale. O să le public în curând. Va fi un adevărat îndreptar în viață. Cum să-ți alegi prietenii? Cui să-i acorzi încrederea ta? De cine să te ferești? Pe cine să primești în casă? Etc. Am ajuns să fac portretul moral al cuiva fără cel mai mic coeficient de eroare, privindu-i 5 minute fizionomia și forma degetelor.
1: Vrei să-mi dai puțin mâna?
0: Așa. Am fost convins din momentul în care ți-am remarcat urechile.
1: Ai mâini de pianist, nu trebuia. Trebuia să te fi făcut muzician. Ai fi cunoscut cele mai înalte culmi ale gloriei.
0: Cum?
1: Ești afon?
0: Nu, sir, imposibil! Ai fost dus în eroare cu bună știință, din invidie.
1: Apropo, să te ferești de Răducanu ca de foc.
0: Ești coleg cu el, dar nu știi că te invidiază.
1: Cum? Dacă sunt sigur?
0: Tu n-ai văzut ce nas are! Vai, proeminența aceea de pe șaua nazală este cel mai sigur semn al imposturii și un impostor. Este invidios, știi oricine,
1: Da, și dumneata e un nas puternic de conquistador.
0: Da, am spus.
1: Și ce? N-ai văzut conquistadori cântând la lăută?
0: Dragul meu, eu citesc într-un om ca într-o carte deschisă. Ești un tip cu totul aparte, sensibil și în același timp cu o tărie de caracter incomensurabilă și mai ales generos.
1: Nu nega, ești generos.
0: Chiar dacă oamenii te-au dezamăgit în marea lor majoritate până acum, generozitatea nu ți-a fost afectată cu nimic. Iliescu
1: de pildă, este cel mai cumplit exemplu de egoism.
0: Nu ar mișca un deget pentru nimeni. Sunteți la pol diametral opuși.
1: Dar nu te ascunde, ai mult bun simț, dar în fața mea poți să lași la o parte modestia
0: și nu-i mai lua apărarea. Cu buzele acelea nici nu poate fi altceva decât un monstru care nu merită numele de om. Reptilă, asta e.
1: Ei, uite, îmi întărești toată demonstrația încă o dată. Ești un suflet nobil, găsești scuze oricui.
0: Dar să știi că nu merită. Crede-mă pe mine, îți vorbesc în calitate de specialist. Am studiat sute de lucrări pe această temă. Eu nu pot să mint.
1: Bine, vai, nu te mai rețin. Un om ca tine e și normal să nu aibă timp.
0: Știi, am o considerație deosebită pentru oamenii ca tine, dar dacă vrei, ascultă un sfat de la un prieten cu experiență.
1: Nu-ți mai consuma, frate, valențele sufletești pentru orice individ. Studiază-ți mai bine subiecții cărora le acorzi căldura și devotamentul tău.
0: Nu mă refer la nimeni în special, mie. Nu-mi place să bârfesc.
1: Nu insista. Nu scoți nimic de la mine, nici dacă mă împrumuți acum pe loc cu 1000 de lei.
0: Și nu-ți poți imagina ce nevoie am de mie asta. Ca de aer.
1: Nu, te rog, dar nu-i pot lua.
0: Uite, fii generos așa cum te arată fizionomia. Nu mă face să mă...
1: Bine.
0: Atenție la șerbănică. Atât îți pot spune. Atenție la șerbănică.
1: Mersi, într-o lună, două, îi ai înapoi.
0: M-ai salvat. La revedere.
1: Și din nou, atenție.
0: Eram convins. Cu lobii ăștia frontali nu m-am înșelat niciodată.
1: Lobii mei, ca ai lui, sunt total inexistenți.

0: pandă verde de fotbal, înapoi la serial.
1: Fiindcă am introdus fotbalul, precizăm că serialul nu are nimic medicinal, fiind un zooserial.
0: Luat-am planta din grădină doar din necesități de rimă.
1: Și iată că, în ritm vioi, începem episodul 2. Leul care a fugit în junglă.
2: Acesta e leul din geniu, care, speriat de întuneric, fugise în jungla mare, băgând spaima în animale. După episodul cu maimuța care se dădea huța, mai merse el ce merse și în cale cine iese. Ce vedeți acum pe ecran? E o girafă.
3: Precis va face o gafă,
2: își spuse leul în sine.
4: Ei bine, sluțenie lungă, știi tu cine-i stăpân peste junglă?
2: Cea întrebată nu se lăsă înșelată de aparență și, dând dovadă de multă prezență de spirit, răspunsul pe loc îl dă.
1: După cum se știe prea bine, chiar tu?
2: Leului plăcu răspunsul savant și, plecând mai departe, dădu peste...
1: Ei, oprește-te! Sau vrei să intri în episodul 3?
2: Iertare-mi cer, de acțiune furat era să pătrund și în episodul celălalt,
1: care va fi prezentat în viitorul apropiat.
5: Până atunci însă, să nu uităm, noi un film colorat proiectăm.
6: Poate o să înceapă odată filmul acela Technicolor.
1: Un moment!
6: Da?
1: Copiii neînsoțiți nu au acces în sala de spectacol.
6: De ce?
1: Păi...
6: sunt prea violente culorile?
7: Culori, culori, culori.
8: Băiețaș, nu-i frumos să ștergi nasul cu mâna? N-ai o batistă?
9: Bă, da, tanti, dar nu un prumul la nimeni. Nu mai frate să nu fii. Și încă și frate mai mare. Sparg în capul tău. Dacă te joci cu sora mai mică, ți-a prins paie în cap că nu-și faci lecțiile. Dacă îți faci lecțiile, că de ce nu te joci cu sora mai mică? Simona! Simona, pleacă de aici, n-auzi? Mamă! Mamă! Simona mâzgălește caietul de aritmetică! Cum? Plecați în vizită? Și eu rămân singur cu Simona? Bine, bine, o să am grijă. Nu o să fac să plângă. Bine, pa, pa! Să veniți repede! Da, da, Simonușa, da, ne jucăm de-a ce vrei tu. De-a marea, bine, bine, de-a marea, gata, nu te supăra, eu sunt barca. Ei, nu, în capul meu, gata cu văslitul, că vine furtuna și ne scufundăm. Of, și nu mai plânge că știți o poveste. Care vrei tu? Nu vrei cu capra? Bine, cu piticii. A fost odată ca niciodată. Și eu care mai am 3 probleme de rezolvat. Da, 7 pitici și toți la un loc nu făceau câte face Simona. Of, și părinții ăștia care nu se mai întorc odată. Pe de altă parte, mai bine că întârzie. Poate adorme Simona până vin și nu le mai spune vrute și nevrute. Simona, hai să facem nani. Nu vrei nani? Da, ce vrei? Să dansezi? La ora asta, păi trezim vecinii. Bine, bine, îi trezim, ce ne pasă nouă? Lasă casetofonul mai încet, te rog mai încet, sculăm tot blocul. Bine, lasă-l tare să-l sculăm, Simonușa. Simonușa, nu vrei să păpăm? Hai să pap, că dacă nu pap, se supără mama. Pe mine se supără, că Simonușa e mică, nu poți avea pretenții de la ea. Nu, Simona, nu e voie să sărim pe râca mierii. Iar o să spună vecinii mamei că au tropăit o turmă de elefanți în casă la noi. La ora asta elefanții dorm. Ar trebui să dormi și tu, că și mie mi-e un somn. Nu facem prăjiturele. Ne spălăm pe dinți și facem nani. Nu facem nani, facem prăjiturele. Bineînțeles că tu le faci. Unde o fi pus mama făina? Simona, închide robinetul că faci inundație. Oleo, de ce pe linoleum? Lasă aluatul în lichian. Simona, lasă motanul, de ce l-ai băgat în aluat? Așa, acum băgăm prăjiturile la cuptor, ne spălăm și ne culcăm. Când ne sculăm, sunt gata. Bine, dacă vrei tu, îl băgăm și pe el în cuptor. Nu, asta nu, cum o să aprindem cuptorul cu motanul?
8: înăuntru.
9: Uf, sună la ușă, au venit, au venit. Nu, n-au venit, au venit vecinii. Că ce facem cu motanul? Păi ce să facem, că nu facem nimic. E motanul nostru și facem ce vrem cu el. Adică ce vrea Simonușa. Mai că iar o să fiu pedepsit și 2 luni nu o să mai am voie să ies din casă și asta numai din pricina motanului. De data asta ei sunt. Da, da, am fost cu minți. Voi luați-o pe Simonușa că eu mă duc în bucătărie să curăț linoleumul și nu mă duc la aniversarea Alexandrei sâmbăta viitoare. Cum de ce nu mă duc? Pentru că mâine o să iau notă proastă la aritmetică. Cum? Mâine stau acasă cu Simonușa? Ha! Ah, ce bine e să fii frate! Și încă frate mai mare! Noapte bună, Simonușa!

0: Se vede spectrul.
1: Cine? Spectrul tatălui lui Hamlet?
2: Nu, spectrul coloristic muzical.
1: Dintr-o zi pe litoral.
3: La mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent, la mer.
4: Coralia, Coralia, ce stai dragă cu ochii așa pironiți în valuri, parcă ai așteptat să apară omul din Atlantis.
2: Aștept și eu să apară omul meu care a intrat în Atlantic Bar să-și ia chibrituri și nu mai dă niciun semn de viață de 2 ore.
4: Păi, tu, dar știa să noate.
5: Vasilică,
6: da.
5: Am auzit că a fost pe litoral.
6: Da, dar nici nu știi ce bine ne-am distrat.
5: Păi am auzit că a plouat tot timpul.
6: Asta e adevărat, numai că noi ne-am distrat de buletinele meteorologice.

0: Am constatat că ești în restanță cu concediu.
1: Pe ce să fac și eu pentru bunul mers?
0: Înțeleg, înțeleg, dar de mâine dimineață gata. Pleacă și dumneata la munte, la mare, unde îți poftește inima.
1: Nu, nu, e imposibil.
0: De ce e imposibil?
1: Din două motive.
0: Ce motive?
1: Păi, în primul rând, lipsa mea ar putea avea consecințe nefaste asupra bunului mers.
0: Mă rog, mă rog, și în al doilea rând?
1: Da, în al doilea rând, lipsa mea ar putea trece neobservată. Paloane colorate.
2: Ești dragul meu, acum 40 de ani, tot aici, pe malul mării. Ce română!
3: Și până la urmă, ce s-a întâmplat? Mi-ai dat-o?
4: Anecdota asta e atât de veche încât o și uitasem.
2: Vă mai amintiți când ați auzit-o prima dată?
4: Dacă stau și mă gândesc bine, cred că eram la grădiniță.
2: Vă amintiți cumva și când se întâmplă aceasta?
4: De mult.
5: Salve puierii!
6: Ave magistre!
5: Puierii, adică copii, iată-ne din nou împreună, adică unde se pun bazele viitorului vostru. În decada următoare, cu ajutorul nostru, competent și dezinteresat, vă veți desăvârși cunoștințele, absolvind și clasa 7-a, cum ați absolvit-o și pe a 6-a. În 10 zile de pregătire temeinică, veți fi apți să întâmpinați examenele cu fruntea sus.
6: Ai.
3: Ce ne facem noi că mediocritas mediocritatis sumus?
5: Așa-i, dar aurea mediocritas, deci sursum corda, adică sus inima, cum spunem noi latinii. Și nu vă mai lamentați, pregătirea voastră, deși lapidară, va fi totală. Magistrul Cicero a sintetizat pentru voi întreaga literatură în două lecții. Vi le va dicta. Și una din ele va constitui subiectul tezei. Voi trebuie doar să aveți grijă cum copiați, să nu faceți eroribus, e bine?
6: Aur!
3: Dar cu matematicile, cum facem cu matematicile, că aici suntem de lemnus?
5: Fără probleme, magisterul Arhimede e cam distrat, așa că adunați și voi câteva sute de sesterți, să știe banii sunt de aur, și aranjați cu Pitagora, e un student foarte dotat, el va intra în locul uneia dintre voi, va face teza în 10 minute și toată lumea magna cum laude.
6: Ave!
5: Vedeți? Sancta simplicitas! Ca mâine vă văd și absolvenți de gimnazium, dar puerii, nu mai fiți atât de copilăroși, nu mai dați și voi sesterții pe fleacuri.
6: Quod vicis fleacuri!
5: Ei da! Toți magisterii apreciază delicatețea voastră. Un flaconus de Johnny Walkerus, un cartușus de Kentus, nu-s de colo, dar magisterii noștri homines sunt, non lupus.
3: Gata, ne-am prins! Necessitas magistri mater absolventes est.
5: Exact, puerii. Uite, de pildă magistrul Cicero, latinistul, are mare necesitate de un aparat fotografiat polaroidus cum exponometrus, el fiind un fanus al imaginilor per peliculam.
3: Marcatus est, not problem.
6: Alter ego?
5: Păi, magistrul Arhimede.
6: Etica!
5: Exact! Ați descoperit un mare adevăr! Știți, locuia până nu demult într-un butoi, ca un înaintaș al său, celebru. Acum și-a construit și el o vila urbana și...
6: Etc.
5: Exact! Dar își mai dorește o cadă de baie, talia întâi, îngropată. Ce descoperiri ar mai face el dacă ar avea așa ceva într-un butoi? Ce se poate descoperi? Nu se poate descoperi nimic. Puierii, să nu oprim mersul înaintea omenirii.
6: Nici o grijă.
3: Poate descopere și dânsul principiul unui lichid scufundat într-un alt lichid pe care noi, cei care lucrăm la Barus, l-am descoperit de mult.
5: Puierii, mi-ați frânt cordusul cu umanitarismul vostru.
7: Dar tu, scumpe magistre,
8: eu nu contez.
7: Ba nu, contați pe noi.
3: Pe noi.
5: În cazul acesta, aflați că soția mea...
3: Ave!
5: Gracias! Își dorește o lustră venețiană. A văzut-o la Consignaționis, adusă de cineva dintr-o expediție de peste hotare. 3000 de sesterți.
3: Nu contează la noi. S-au stăpânit sănătoși încă multe lustre și bune.
5: O, tempora, nu vă opriți. Sau nu, mai bine opriți-vă.
9: Poftim,
5: s-a oprit. Ave pueri.
3: Ave.

0: Mămico, de ce este îmbrăcată mireasa în alb?
1: Pentru că este o culoare veselă și ea este mulțumită de situație.
0: Atunci, mirele, de ce se îmbracă în negru?
2: Culori, culori, culori.
3: Stimate alpiniste începătoare, avem astăzi în mijlocul nostru un alpinist încercat. Dânsul ne va împărtăși din experiența sa. Vă rugăm, aplaudați, aplaudați, aplaudați. Maestre, vă rugăm.
4: Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc.
5: E adevărat că tocmai v-ați reîntors dintr-o ascensiune în Antarctica?
4: Adevărat, da.
5: Spuneți-ne, spuneți-ne cum a fost, a fost primejdios?
4: Da, un moment. Era o vreme extrem de periculoasă. O furtună de grad 8 bântuia crestele înghețate. Mai aveam de urcat câteva bune sute de metri până ajunge în vârf. Când o rafală de vânt m-a luat ca pe un pai și m-a aruncat, imaginați-vă, tocmai la baza vârfului. Din cauza loviturii, gheața a crăpat și m-am trezit în apă. Un curent vigilios m-a înhățat, ducându-mă într-o clipă sub gheață. Nimerisem într-o crevasă. Ajuns în acest punct al expunerii mele, permiteți-mi să vă explic pentru cine nu e la curent ce este aceea o crevasă.
5: Da,
4: o crevasă.
5: Nu vă supărați că vă întrerup. Spuneți-ne odată, ați reușit să ieșiți de sub gheață sau nu?
6: Antarctica, precum se știe, e la pol o ghețărie.
7: Un fel de frigider ideal.
6: Dar să revenim la serial.
7: Ce acțiune aș desfășoară în jungla cea ecuatorială?
6: Deși e junglă imaginară.
7: Leul care a fugit în junglă.
6: Iată-ne deci la Antipod, în cel de-al treilea episod. Ca în orice serial colorat
7: și versificat.
6: Exact. Să recapitulăm ce s-a mai întâmplat. Se plimba deci leul prin jungla mare, întâlnind fel de fel de animale.
7: Maimuța, girafa, etc.
6: Chiar așa. Și le tot întreba dacă știu ce funcție aleasă de ține dumnealui în jungla cea deasă. Episodul anterior vă lăsa chiar în momentul când leul se pregătea aceeași întrebare să o pună unui animal
7: cu nasul extrem de mare.
6: Cu riscul de a deveni ilariant, precizez că e vorba de elefant. Privindu-l fix, leul zise deci:
8: Hei, hei, namilă cu urechile blegi, cine-i mai rege între regi?
6: Elefantul însă nu s-a lăsat impresionat.
5: Și spune de altfel că are un creier subdezvoltat.
6: Da, cu trompa de coadă l-a apucat și după ce prin aer l-a învârtit.
7: De la amețit?
6: Exact, departe într-o tupă l-a zvârlit.
5: În junglă, animalele au înghețat.
9: Vai, bietul elefant!
5: Leul îl va lua acum la scărmănat.
10: O să-i meargă fulgi.
6: Iluzii, simple iluzii. Ridicându-se, șchiopătând, leul a fost auzit urlând:
11: Un moment, lăsați în poză animalul, pentru că urmează finalul acestui episod, drept pentru care veți afla în episoadele următoare ce s-a mai întâmplat în serialul nostru colorat.
7: Fiind salvat suspansul, muzica începe dansul!

0: Pot să pun și eu o întrebare?
1: Dreptul acesta l-are fiecare.
2: Dar aveți talent la versificare?
1: Căci întrebarea pentru a fi sublimă trebuie neapărat să aibă rimă.
0: În cazul acesta nu mai pun întrebarea. Dar filmului Technicolor nu i-am văzut culoarea.
2: Ei bine, nu vă pierdeți răbdarea. Începem imediat plimbarea.

0: surpriză. Dar frumos te-ai mai bronzat, parcă ai fi luat tot soarele mării.
1: Loțiunea Neptun te face negru ceaun. Bună, nu?
0: Foarte bună loțiunea asta, da? Ce s-a întâmplat? Am auzit că nu mai joci tenis cu Mironescu.
1: Păi tu ai jucat barem un set cu unul care de fiecare dată când arungă mingea în autur lăcă în teren.
0: Eu? În niciun caz.
1: Vezi? Nici Mironescu. Ce

0: acum, schimbare de decor.
1: Atenție, motor, filmăm.
2: Taxi, taxi, hei, taxi.
3: Și dumneavoastră doriți un taxi și mă grăbesc atât de tare. Ce-ar fi să mergem împreună?
4: Eu merg spre nord.
3: Dar eu merg spre sud.
4: Atunci în fața frumuseții dumneavoastră nu pot decât să cedez. Luați dumneavoastră taxiul.
3: Mulțumesc. Un moment. Alo? Da, cu dumneata vorbesc.
2: Da.
3: Nu e așa că o să te întreb toată viața ce s-ar fi întâmplat dacă luam taxiul împreună?
5: Nu vom ști niciodată.
6: Noi însă știm, în chip real
0: și în cel mai sigur mod,
6: că reîntorși la serial
0: vom viziona alt episod.
6: Leul care a fugit în junglă.

0: dacă nu-mi curc număratul, am ajuns la episodul 4.
1: Și pentru ca să nu uităm ce s-a întâmplat până aici, din nou să recapitulăm pentru mari și pentru mici.
2: Rămăsesem la...
1: Exact! Ca răspuns la această muzicală întrebare...
3: Cine-i peste junglă mai mare?
1: Leul de elefant a fost scuturat și cât colo aruncat.
4: Leul, sculându-se și căpătând, a fost auzit urlând.
2: De fapt, nu s-a auzit nimic, căci pentru a spări un pic suspansul cu o substanțială doză...
4: Lăsasem leul în poză.
2: Uite așa, cu botul deschis.
1: Ei, ascultați, eu aici cine mis? Povestiți voi sau povestesc eu? Să nu mă supărați că mă fac leu. Taci și tu, să vorbești când îți spun eu, că te scărmănăm cât ești de leu parareu.
3: Mă rog, eu am tăcut și atunci filmul o să fie mut.
1: Așa? Ei, atunci pentru că ești răuvoitor, ai să vorbești în episodul următor. Și dacă o să mai faci ca în episodul 4, riști să-ți reziliezi contractul. Să ținte bine în minți dacă vrei să mai joci și în episodul 5. Iar voi, dacă îl mai întrerupeți pe orator, să știți că se pierde în decor.
4: Ne cerem iertare pentru întâmplare.
2: Așteptați cu încredere episoadele următoare.
4: Până atunci, stop mașinile!
2: Stingeți luminile!
4: Să mai ascultăm o melodie.
2: Și-am vedea ce o să mai fie.
5: Fie ce o fi, numai în...

0: ce colorit superb au florile câmpului!
1: Câtă dreptate ai, draga mea! Iată de pildă acest Cardus mutans, remarci și exemplu de fotofosforilație neciclică prezintă.
0: Oh, superb! Oh, ce înțeapă ciulinii ăștia, dragă!
1: De ce nu ești atentă? Cardus mutans înțeapă, nu știai?
0: Nu știam și am uitat să iau în această excursie mare enciclopedie botanică.
2: Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
3: La drum de pleci, să știți, e bine să nu iei multe după tine, dar nu omiteți niciodată să vă înarmați cu a cincea roată.
4: Căci personal pot să vă asigur, un necaz nici când nu vine singur.
5: Ce faci, omule? Ce faci? Distrugi mașina? Îmi disloci și mie lichii prin hârtoapele astea. Întoarce!
6: Nu întorc nici moarte aici, drum mai scurt.
5: Da, mă, nu te gândești la amortizoare, la cauciucuri.
6: Asta e drum rural, nu sunt cu ei. N-au ce să păzească. Și apoi n-ai vrut tu pitoresc?
5: Ce-a fost asta? Vai, explozie de cauciuc. Uite că nici mașina nu mai trage. Vai, ți-am spus eu.
6: Ce mi-ai spus? Cine a aruncat pe aici?
5: Oprești deodată, nu vezi că mergi pe jantă, schimbă roata.
6: Opresc, bineînțeles că opresc. Uite acolo, la umbra aia, sub sălce. Cât faci tu o baie, am și schimbat. Profită, e pitoresc.
5: Ce pitoresc, vai. În balta asta ne-a cinț... No, nu intru nici dacă...
6: Mă rog, te privești. În două minute eu sunt gata.
5: Stai, e făcut praf cauciucul ăsta, tu nu vezi, nu e bun de nimic. Ce o să ne facem fără rezervă, vai, și mai avem atâta de mers, ce facem?
6: Las, cumpărăm o anvelopă, ce mare lucru.
5: Da.
6: Gata, am schimbat, așa. Putem pleca.
5: Cum putem pleca, ai, nu vezi că s-a lăsat? Uite și asta e desumflată.
6: Of, mai taci odată că mă scos din răbdare. Firar de ghinion, ce se anvelopă, că-i dau un picior?
5: Ce tot, dar ce ți-a venit, de ce-i dai cu piciorul? Ia, a dispărut în apă, uite ce facem. Ce... Vai, o roată desumflată și alta în apă.
6: Uite, domnule, s-a dus în baltă, da, parcă ar fi fost vie.
5: Da, că n-ai avut ce face.
6: Tot nu era bună de nimic, n-ai spus și tu.
5: Sigur, bine, acum din cauza mea ați vrlit-o în apă. E bravo. Mie să-mi spui numai cum plecăm din pustietatea asta. Când vine noaptea și mă apucă nebunie.
6: Stați. Uite, vine un tractor.
5: Aulă, ce bine. Hei, tinere.
7: S-a întâmplat ceva?
5: Da.
7: Ai nevoie de ajutor?
5: Da.
6: Nu.
5: Da.
6: Nu. Ne descurcăm și singur. Mai e mult până în sat?
7: Ea, vreo 2 km. Și ziceți că nu aveți nevoie?
5: Ba da.
6: Nu avem. Mers sănătos.
7: Bun, atunci rămâne sănătos.
5: Bravo. Când ales se descurcă singur. Nu are nevoie de ajutor. E bravo.
6: Păi sigur că n-am. N-am. Trage-mă fugă până în sat, împrumutăm o anvelopă și gata. E și pitoresc, nu?
5: Da, sigur, pitoresc.

0: acasă?
1: Da, da, da, da, cine-i? Cine-i?
0: Spuneți-mi, vă rog, n-aveți cumva o anvelopă de rezervă?
2: Ba, cum să n-am? Ați rămas în pană?
3: Da.
0: Explozie și rezerva pe jantă, ghinion la pătrat.
2: Ați adus roata, da? Că vă fac eu numai decât poate nu aveți nici scule, nu-i așa?
0: Păi roata e în lac.
3: Da, a zis că nu mai are nevoie de ea.
2: Ba, mai are nevoie de jantă. Dar nu-i nimic. Intrați, intrați, rămâneți aici peste noapte și mâine dimineață vă duceți și o aduceți. Poftiți, poftiți de intrați.
0: Da, ce spui, dragă? Da. Nu-i pitoresc?
4: Da, e pitoresc, sigur. Ce frig e. Bine că iese soarele.
0: Unde-o fi blestemata aia de roată? Cred că pe aici a luat-o.
4: Pe partea alaltă,
0: parcă. Nu, bună dimineața.
5: Și ziceți că nu aveți nevoie de ajutor?
0: Nu, ne descurcăm și singuri.
5: Precis, chiar nu aveți nevoie?
0: Nu, frate, nu, ce tot te mire atâta?
5: Păi că și aseară când am trecut pe aici, tot așa ziceați. Și acum vă văd tot aici.
4: Asta era. Noi suntem morți după Pitoresc și acum că se iei ocazia cu pana asta, vă profităm din plin. Bare în vreo 3-4 zile nu ne mai mișcăm de aici.
6: Atenție! Din nou, motor!
7: Secvența 1, film color.
6: Subiectul ultra realist, căci filmul este polițist.

0: Doctore, scriu un roman polițist. Ați putea să-mi spuneți care este arma cea mai uzitată de sinucigaș?
1: Furculița.
2: Ai auzit? Tudorica a trecut la un regim de fructe.
3: Și a slăbit?
2: Nu, dar să-l vezi cum se cațără în copaci.
3: Filmul turnat a fost montat.
4: Spre public drumul a luat.
3: Și acum rulează pe ecrane un film color de milioane.
4: Logodnica lui Hercule.
5: Dar ce piacere, ce piacere, signorina Silvana. Signor Aldo, aceasta este o întâlnire istorică pentru cinematografia internațională. Prego, prego, luați-mă, luați-mă. Băiete, două cinzano?
6: Sì, signor.
5: Sì, signor Aldo, cu concursul dumneavoastră financiar și cu participarea minunatii signorina Silvana, yes. Proiectul nostru se va transforma într-o adevărată mașină de făcut bani.
6: Deocamdată e doar o mașină de tocat bani, dar non importa. S-a decis cineva fi scenaristul.
3: Chiar așa, signor Ruzzone, de-abia aștept să văd ce rol a fost creat pentru mine.
5: Da, sigur, sigur, este vorba despre un film antic, un scenariu remarcabil și un rol remarcabil.

0: Logotnică?
1: Cine altcineva decât fermecătoarea noastră prietenă, signorina Silvana, una logotnică impecabilă.
0: Știu, știu, întrebam însă cine este personajul.
1: Pariez că nu văd prin cap.
0: Ai câștigat pariul, așa că...
1: Signor Aldo, este un rol superb în care la nostra Silvana va străluci ca o stea. Ce spun eu, ca o stea, ca o adevărată, ca una galaxie.
0: Oh, galaxie, sigur, desigur. Ma che rolo?
1: Rolo di Roxana, principessa del Babilon.
0: Oh, mamma mia, ce combinazione originale. Sunt curios să citesc scenariul.
1: Să vi-l rezum eu numai decât.
0: Aștept cu sufletul la gură. Băiete, încă un cinzano. E necesar, molto necesar.
1: Sì. Urmăriți-mă cu atenție. Urmăriți-mă. În peregrinările sale, Hercule salvează un călător care era atacat de brigand. Călătorul dorește să-l recompenseze și oferă mâna fiicei sale. Hercule, nedorind să se angajeze, refuză politicos.
2: No, signore, grazie tanto.
1: Dânsul mai are încă multe munci de dus la bun sfârșit, deci nu are de gând să se stabilească la casa lui.
2: Bella.
1: Sì, signorina, bella, bella. Călătorul insistă să-l însoțească în Babilon, orașul său natal, și Hercule acceptă.
2: D'accordo.
1: Ajungând aici, ei văd în fața unui palat superbissim mai multe tinere fete zbenguindu-se. Hercule rămâne captivat de una din ele. Călătorul surâde în barbă. Intrând în palat, miniștrii se înclină în fața bătrânului călător. Slujile aleargă care încotro. Hercule încă nu se prinde, dar când îl vede urcându-se pe tron, nefiind prost, își dă seama că bătrânul este chiar regele, il Rex.
2: Ma perché te plimbi singuro prin deserto dacă ești regele?
1: Îl întreabă Hercule.
3: Pentru că îmi place să-mi vizitez supușii incognito.
1: Surâde il Rex cu tutta la dantura. Hercule este condus într-un apartament somptuos unde o cohortă de slugi îi deplinește toate dorințele. Între timp, regele stă de vorbă cu fica lui, Roxana, care evident s-a amorezat de Hercule la prima vedere.
2: Hai, cara mia, ai văzut călătorul cu care am venit? Hai! Ce l-am destinat ca soț? Ce spui, ce spui?
1: Roxana pleacă ochii, o face pe impasibilă, ei dice.
4: Rege, îți datorez ascultare.
1: Ea își ascunde sentimentele. Regele îi recomandă să o facă pe camerista pe lângă Hercule. Ceea ce Roxana se și grăbește să execute.
4: Mi piace molto, molto.
1: Sì, signorina, sì, è molto, molto bello. Hercule, quando vede, esclama.
2: Ya te uita, dar noi n-am mai văzut. Come ti chiama?
4: Roxana.
2: Oh, Roxana, che bello nome.
4: E spune che regele vrea să se dea pe fica lui de soție.
2: Oh, molto esatto. Ma io n-am de gând să accepto perché io ti amo. Per te.
1: Și zicând acestea, dă s-o sărute, dar deodată se aud strigăte disperate.
5: Attila! Attila! Fugite!
1: Era Attila, cucerătorul stepelor asii, Asii centrale, care asedia Babilonul cu hoardele sale mongole.
0: Scuzate-mi, signor Uzone, acesta nu este desigur decât un detaliu minorissimo, ma eu credo că la vremea când hoardele mongole au început năvălirile, Babilonul nu mai exista de mult.
1: Oh, caro signor Realdo, ma cine știe aceasta în afară de dumneata? Publicul habar n-are, crede-mă pe mine. Deci, secvență spectaculoasă de asediu. Bombarde, archebuze, oale cu păcură, arzândă, etc., etc. Attila are un sclav uriaș, ciclopul Goliat.
0: Come? Il ciclopo Goliat?
1: Sì, sì, caro signore, il ciclopo Goliat, visione dantesca de colos, care parcurge cu pași gigantici piețele orașului, femei și copii striviți de lava unui picior uriaș. Deodată, porțile cetății se deschid și apare Hercule! Sì, signora, Hercule, cu pumni strânși, cu pectorali încordați, gata să se înfrunte cu monstrul.
4: Capitant, ma eu ce fac?
1: Signora, contez foarte mult pe această scenă.
0: Și eu, va fi desigur una din culmile artistice ale filmului. Urmarea propusă ne-o povestești la masă. Ce zici?
4: Picaro, pariez că Hercule va învinge,
1: nu? Nu, signora, nu. Filmul se oprește aici.

0: Adică aici se va opri prima serie. Vor fi trei în total.
1: Oh, formidabile! Scenaristul are una fantastică imaginațiune.
0: Totul va fi fantastic în această superproducție. Începând cu interpreta principală, carissima signorina Silvana.
2: Grazie, signorul Zone.
1: Apropo, ce alți actori vor mai juca?
0: Vă gândeam pentru rolul regiului Babilonului la sărul Laurence Oliver. Ma cred că vom semna cu Marlon Brando.
2: Da, da. Și Hercule?
0: Si, si.
2: Cine va interpreta pe Hercule?
0: Avem de ales între 6 Mister Univers, știți, culturiștii aceia care au 100 de kilograme de mușchi pe ei.
1: Superb! Iar Goliat, pentru Goliat, la cine v-ați gândit? Goliat o va răpi de sigur pe Roxana și Hercule o va elibera.
0: Nu? Si, signore, rolul lui Goliat îl vom avea pe Superman în persoană. Nu vă faceți nicio grijă, totul este aranjat. Va fi un succes monstru.
2: No. Io non voglio. Signor Rolo di Hercule non gioca Horia Căciulesco, io non gioco.

0: Piesa adusă de fan teatru radiofon.
1: Maestre, cât timp ați lucrat la scenariul acesta?
2: 12 ani.
1: Dacă ați fi știut că va avea un asemenea succes, ce ați fi făcut?
2: Aș fi bătut mult mai repede la mașină.

0: Și iată-ne și la final.
1: Deci orice film, chiar serial, așa cum Aței îi faci nod, cere un ultim episod.
0: Leul care a fugit în junglă. Deznodământul inedit. Leul prin aer a zvârlit, se scoală bietul scăpătând și cu privirea lui fixând pe elefantul insolent, l-apostrofează violent.
2: Năsosule, duce-te pe pustii, după ce că răspunsul la întrebare nu-l știi, pentru că ești un prost total, mai ești și brutal.
1: Acest efect muzical pune un punct final la serial.
0: Și pentru că punctul este nodal, se impune un antract muzical.

0: Spectatorii au adormit.
1: Oare culorile să-i fie obosit?
2: În sfârșit, acesta e riscul oricărui film.
1: Bine că noi nu dormim.
3: Bună ziua, am venit să ne cunoaștem. Eu sunt anestezistul.
4: Ah, dumneata ești acela care mă va adormi mâine dimineață înaintea operației?
3: Nu, nu, eu sunt acela care va avea grijă să te trezești după operație.

0: Mov, galben, maro,
1: pe un fond indigo.
0: Am adunat culori din zbor,
1: versuri șchioape de un picior,
0: două glume, trei cuplete,
1: sketch-uri, câteva scenete
0: pentru un film de autor.
2: Umor în Technicolor.
0: Spectral, coloristic, muzical, Detru Idriceanu.
3: Că a fost divertisment, mă rog. Că a fost muzical, aș ișderea, dar coloristic. Coloristic a fost?
4: Nu vom ști niciodată.
1: În orice caz, s-au străduit să dea culoare glumelor.
5: Rodica Tapalagă,
0: Ileana Stana Ionescu,
5: Cornel Vulpe,
0: Iurie Darie,
5: Rodica Sanda Țuțuianu,
0: Rodica Mandache,
5: Marian Hudac,
0: Paula Rădulescu,
5: Eugenia Maci,
0: George Voicu,
5: Valentin Uritescu,
0: Mihai Mălai Mare,
5: Tudor Heica,
0: Gheorghe Pufulete
5: și Horia Căciulescu.
0: Coloratura muzicală, Romeo Chelaru.
1: A proiectat melodii printre culori Ion Barta.
0: Dozarea nuanțelor și contrast Val Moldoveanu.
1: Adică a fost permanent în contrast cu interpreții.
0: Regia, luați camera de pe noi să nu se vadă cam roșii.
1: Nu te formaliza, suntem receptați tot în alb-negru.
0: E cum? N-am fost Tehnicolor?
1: Nu, cine a mai auzit de umor în Tehnicolor?
0: Și acum? Acum ce se aude?
1: Ultima melodie.
3: Adică gata? S-a terminat?
1: Timpul afectat acestei emisiuni
0: S-a terminat.
3: Păcat. Tocmai acum când începuse să capete culoare.
6: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: de interpretare. Așa se joacă o comedie. De ce n-aveți umor?
1: Pentru că până acum au lipsit.
2: Cascadorii
3: Hajului.

0: Comedie radiofonică
1: cu cascadorie bufonică.
2: De cine?
0: De Alexandru Darian și Dan Ursuleanu.
3: Și de ce doi autori?
4: Se dublează unul pe celălalt în scenele mai dificile.

0: hop! Allez, hop!
1: Hopuri muzicale oferite timp de două ore de Ion Barta.
2: Și acum, cascadorii cazului!
1: Înnoate în anecdote,
3: se bat în replici,
4: dar și în foc de dragul publicului!
1: Demrădulescu, Horia Căciulescu, Nicu Constantin, Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Alexandru Arșinel, Violeta Olteanu, Mihai Stoienescu și Ciupi Rădulescu!
2: Atențiune, cascadori, pe cai! Azi să vă urcați pe cai, nu să săriți peste cal.
3: Uite de la calul ăsta.
5: Da, ce e cu el?
3: Uite-te cum seamănă cu călărețul la figură.
5: Fii atentă ce spui, se supără.
3: Dar ce un cal pricepe ce vorbim noi?

0: silențiu de băieți.
1: Da.
0: Așa, acum vine secvența aceea grea a încăierării.
2: Da,
0: Vasile,
2: da, maestre.
0: Tu te faci că-i dai lui Dumitru cu scândura în cap.
2: E clar.
0: Dumitru, tu te faci că-ți păstrezi calm.
3: Bine.
0: Așa, repetăm.
3: Au, păi nu s-a făcut, mi-a dat adevăratele.
0: Atunci păstrează și tu calmul de adevăratele, e mai verosimil.
3: A, păi da, doare.

0: Cer cu hotărâre ca pe afișul filmului distribuția să fie tipărită obiectiv.
1: Cum?
0: În ordine alfabetică.
1: Bine. Alexandrescule. Wow!

0: Așa e, Vasile, ce figuri formidabile făceam pe vremea aceea.
1: Da, măi, Sofronie, mă, nu știu cum ai scăpat tu teafăr. Parcă erai de fier.
0: E, ce vrei, antrenament?
1: Ba, nu pot să uiți ziua aceea când făceai spirala morții cu automobilul.
0: Mi-aduc aminte, viteză maximă, viraj brusc, 3 răsuciri, 2 rostogoliri peste cap, oprit în zid și nimic.
1: Nimic, Sofronie, n-ai avut nicio zgârietură, mă.
0: Nimeni n-ar îndrăzni să facă figura asta, dar pe vremea aia riscam.
1: Da căderea aia senzațională de pe scară.
0: Da, de la mezanin la parter am venit până jos ca un cilindru.
1: Bă, și erau scări de piatră, bă, nimic n-ai avut.
0: Nu, atunci ce mi-am făcut un cucui.
1: Da? N-am știut. Dar tot nu pricep nici acum.
0: Ce nu pricep?
1: Păi cum ai realizat tu căderea aia de pe balustrada podului cu spatele în lac?
0: Da, chestie de centru, de greutate.
1: Bă, ne uitam cu toții și nu ne venea să credem.
0: Am reușit să cad?
1: Da, că ai reușit să mai ieși din apă.
0: Aveam un simț special în asemenea situații.
1: Însă să știi că din toate, scena aia cu bătaia din bar a fost cea mai grozavă, bă. Niciun film n-am mai văzut așa ceva.
0: Normal, erau sifoane adevărate, nu butaforie. Nimic nu era din carton.
1: Și când te-am văzut că ești prin ușa de sticlă, am crezut că s-a terminat cu tine.
0: Da, de unde eram îmbrăcat gros, m-am întors și am mai tras o dublă.
1: Mă, Sofronie, mă, ca să vezi ce făcea alcoolul din tine, mă. Îți lua mințele. Da, ai fi putut să te faci cascador.
0: Dacă nu făceam ulcer. Uite, acum sunt 3 ani de când nu mai beau.
1: Cum trece timpul, mă. Mai luăm un lapte acidofil?
0: Mai luăm, da, ultimul.

0: Uite, uite, încă un om. Dați voi.
1: Da.
0: Giovanni, explorator saharian.
1: Îmi pare bine, Giuseppe Mirage.

0: Și acum vă rog să vă pregătiți pentru secvența săriturii de pe casă.
1: No. Pe cutie de carton?
0: Nu, pe nisip.
1: How?
0: Dumitru, tu îl dublezi pe Vasile.
1: E clar.
0: Trebuie să colaborați perfect.
1: În regulă, eu mă urc pe casă și de acolo sare Vasile.
2: Tutto col tempo va, morer passato dietro noi.
3: Oh, ce zici de mantoul meu? Joc cu el în scena promenadei.
4: Formidabil, tu! E ultimul strigă?
3: Penultimul? Ultimul are să fie al lui bărbatul meu.
1: Accident
5: de filmare.
3: Nu, bărbatul meu a aflat de mantou.

0: bărbi mai aveți la magazie?
1: De care bărbi?
0: De pirat.
1: De pirat nu mai am. Ia o loțiune pentru creșterea bărbii.
0: O iau.
1: Vrei un flacon mare sau unul mic?
0: Mic, fiindcă nu-mi place să port barbă prea lungă.

0: Mitică, uite ce scrie în programul Radio TV. Miercuri un film cu cascador. Du televizorul la reparat că filmul ăsta nu mai vreau să-l pierd.
1: Ia zi cum s-a întâmplat.
2: Păi da, v-am căutat și ieri să vă spun tărășenia, dar ci că erați plecat.
1: Ei, da, eram la o ședință.
2: Să vedeți, am venit cu televizorul.
1: Ieri?
2: Nu, acum 6 luni.
1: A, așa, ce avea?
2: Pâlpâia imagine.
1: De jos în sus sau din lateral?
2: Din la... Nu știu exact, cred că dinăuntru.
1: Așa, așa, și ce diagnostic s-a pus?
2: Un condensator.
1: Ce condensator?
2: Unul care se găsește foarte greu.
1: Cât de greu?
2: Așa, prin relații speciale, zicea depanatorul dumneavoastră.
1: Care?
2: Unul mic cu scățivnițel chel.
1: Grigore!
2: Probabil, dacă spuneți dumneavoastră.
1: Prin relații speciale, zicea. E, cât de special?
2: 200 de lei.
1: Bonul?
2: Nu, bonul a fost de 57 de lei, restul au fost relațiile.
1: Vă mulțumesc pentru sesizare. Asemenea clienți sunt un factor de progres în munca noastră. Voi lua măsuri. Merge?
2: Ce să meargă?
1: Televizorul.
2: A mers aproape o săptămână, pe urmă a început să prezinte scântei.
1: Făcea scurt circuite?
2: Nu, un fel de pureci pe ecran.
1: Pe micul ecran, nu?
2: Mă rog, știți dumneavoastră mai bine, l-am adus din nou.
1: Și ce diagnostic s-a pus?
2: Pentodă.
1: Care anume?
2: Una care nu se găsește decât foarte greu.
1: Cât de greu? 100?
2: Mai greu, 150.
1: Și bonul?
2: Mai ușor, 72.
1: Tot?
2: Tot acela mic, slab și chel.
1: Vă rămân îndatorat. Voi lua măsuri
2: severe. Pe urmă a fost o lampă de 115, respectiv 46, apoi o clapă de 90,
1: respectiv
2: 56, respectiv, pe urmă niște tranzistori de 200, respectiv nimic, că nu mi-a dat bun.
1: Păi, televizorul nu merge cu tranzistori.
2: Am văzut și eu că nu merge, că de atunci l-am mai adus de vreo 2 ori, respectiv cu taxiul.
1: O să meargă, fiți fără grijă, că iau măsuri drastice. O să discutăm, o să analizăm, o să sancționăm.
2: Vă mulțumesc din suflet, nu pretind banii înapoi, că dumneavoastră n-aveți de unde să știți dacă eu spun adevărul.
1: Nu vă cred pe cuvânt.
2: Dar am venit să vă spun, să fiți cu ochii în patru la acest tehnician Grigore. Eu unul cred că nu e om cinstit.
1: Fiți fără grijă. Sugestia dumneavoastră nu este foarte prețioasă. Mâine aveți televizorul ca nou. În rest, lăsați pe mine. Îl învăț eu minte.
2: Fără milă, vă fără rog, milă. Fără milă.
1: Fără milă. Igore!
3: Da?
1: Cu cât l-ai încărcat în total pe omul ăsta care a ieșit de la mine?
3: Un fleac acolo, șefule.
1: Nu minți! Nu minți că știu tot! Vrei să dai de bucluc? Hai zi!
3: Vreo 300.
1: Așa, așa, așa.
3: În total, așa? În toate rândurile la un loc?
1: Dă încoace 200 și altă dată să fii mai atent. Ai avut noroc.
4: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Tu n-ai habar cât de frumoasă ești. Nici eu nu te-aș putea nicicum descrie. Mirată ca un fulg de păpădie purtat prin cer de aripi îngerești. În palme să te prind aș vrea să pot și să-ți suflu aer cald pe gene. Cu buzele să te măsor alene și să te închid în ochii mei de tot. Să te adorm și în somnul tău de prunc să vină spiridușii să-ți slujească. Sub sânul stâng o insulă să-ți crească și un ocean în care să mă arunc. Tu n-ai habar că te visez mereu, chiar și atunci când suntem împreună, că nu mă satur, că nu mă satur să aud cum sună sărutul tău lângă sărutul meu. Tu n-ai habar cât de frumoasă ești, iar mie vorbele îmi sunt sărace. În mine un nor de fluturi se desface și te iubesc. Și te iubesc ca în vechile povești.
0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: vreme jalnică, ce noapte sinistră, iar eu, biet călător, am rătăcit drumul. Mi-a pătruns apa și în suflet și în pantofi. Unde m-aș putea adăposti? Dar uite o clădire, un castel. E mai întunecat ca noaptea. O fi locuit doamne. Fie ce-o fi, trebuie să pătrund în acest castel. Unde oare soneria? N-are soneria, are un bilet. Soneria defectă, nu bateți în poartă. Trageți de coada câinelui. Dar unde e câinele? A, uite un coteț. Uite și o coadă. Și dacă trag eu de această coadă stufoasă, posesorul va reacționa omenește. Ce-o fi, trag, șut, gol.
1: Cine trezește liniștea castelului meu?
0: Eu sunt bună, mamă, eu sunt bunule castelan. Am rătăcit drumul, apoi o mică pană.
1: Și de ce n-ai rămas în mașină? N-are acoperiș?
0: Cum să vă explic? Are, dar este separat. Într-o parte acoperișul și în toate părțile mașina. O mică pană de copac.
1: Și n-aveți nici fâși?
0: Știți, am făcut un pariu cu niște amici.
1: Să vă fie de bine.
0: Mulțumesc,
1: poftiți, la fel. Intrați.

0: Aventura la castel.
1: Roman radiofonic de capă, spadă și muzică de stradă de Constantin Zărnescu.
2: Iartă-mă, cavalere, că te opresc, dar nu mai știu nimic despre soțul meu, marchizul. Acum, în ultima bătălie, n-ai vorbit cu el?
3: Oh, ba da, dar foarte puțin, că cerea în tabăra adversă.
2: Și ce ți-a spus?
3: Doar atât. Ah, m-ai omorât câine!
0: Eroii aventurilor: Ileana Stana Ionescu, Demrădulescu, Horia Căciulescu, Ileana Zărnescu, Ioana Casetti, Constantin Zărnescu, Dana Cosma, Mihai Stoienescu.
4: Aventuri muzicale: Nicolae Duțu. Mistere sonore și lupte întrerupte: Mihai Roman.
0: Armura regiei artistice: Alexandru Darian.

0: vă mulțumesc din adâncul sufletului pentru găzduire.
1: Sunt fericit să vă fac un serviciu. Iată, aceasta este camera în care veți dormi în noaptea aceasta.
0: Da, iauleu, dar e cam sumbră. Și pe pereți sunt atârnate topoare, săgeți otrăvite, ardei și instrumente de tortură. Spuneți-mi sincer, în camera aceasta nu s-a petrecut nimic deosebit?
1: Nu. Cel puțin în ultimii 13 ani nu s-a petrecut nimic deosebit.
0: Mi-ați luat o piatră după inimă. Totuși, spuneți-mi, acum 13 ani, ce lucru deosebit s-a petrecut în această cameră?
1: Știți cum să vă spun?
0: Da, drept.
1: Călătorul care a notat acum 13 ani în această cameră,
0: da.
1: Ei bine, a doua zi a fost găsit viu.

0: Faceți, vă rog, mai puțină gălăgie. Lumea doarme.
1: Uite, uite aici, în holul blocului, e un telefon public. Alo, cu tovarșul Costică? Tu ești dragă, te pup! Aici e Luluca. Nu, măi, Luluca, Luluca Varta de la Roșiorii de Vede. Da, dragă, eu. Ce faci, Costică? Mă, băiatule, mă. Ce? Dormeai? E bravo, și te-am trezit. E, ce să fac, Costică, dragă? Ce să fac dacă acum am avut tren? Ce? Sigur, telefonul aveam și mai târziu, dar chestia e că telefonul dau când vreau eu, pe când trenul vine când vrei.
2: Vă rog, vorbiți mai încet, e ora 4 după amiază.
1: Auzi, Costică? Zice unul să vorbești mai încet. Cum? Păi nu, nu că-ți vorbesc din holul unui bloc. Nu polul, holul. Holul, dragă, cu H de la High Dynamo. Hol, dragă, cu H de la hemoglobină. O de la ortometaparabisulfit și L de la, de la...
3: Ah, liniște!
1: Mersi, mersi, cu L de la liniște.
2: Da,
1: a, așa, Costică, hol, sigur. Auzi, Costică, o să viu eu acum la tine? Nu, dragă, nu, că e departe, vino tu să-ți dau pachetul de la tanti. Unde e? Nu înțeleg. Unde e? La bazin? La care?
3: La Floreasca.
1: Mersi, auzi, Costică, ci că să mă duc la Floreasca. Dar spune-mi, cum ajung acolo?
2: Îți spun eu. O iei pe lângă bloc, dai de un tramvai și te duci până la capăt.
1: Auzi, Costică, ci că să mă duc până la capăt. Dar cum ajung eu la capăt?
4: Oh, îți spun eu cum ajungi. Îți spun eu cum ajungi și la sanatoriu. Uite cum ajungi. Locuiești la parter într-un bloc care are telefon public în hol și ajungi precis.
1: Mersi, mersi. Auzi, Costică, o tanti de aici îmi spune că se poate ajunge la sanatoriu. Alo? Alo? Na, că s-a întrerupt.
2: Ce faci? Tot n-ai terminat?
1: Dar ce să termin? Nu vezi că mi-am mâncat fisa?
4: Și nouă ne mănâncă ficatul.
1: Stați, așa că rezolv eu.
2: Acu de ce bați la ușa mea? Ce dorești?
1: E ușa dumneavoastră. Nu vă supărați, n-aveți o fisă?
2: Ce fisă?
1: De telefon.
2: Scumpă cetățeană, prietenă, dragă, sora mea bună, îți dau o fisă și două și 99, dar du-te și dă un telefon din holul de alături. Te implor, poftim fisă.
1: Mersi, mersi. Dar acolo nu e telefon?
2: Aoleu.
1: Alo, Costică? Te pup, tot eu, Luluca, dragă. Îmi spune-mi cum ajung la bazin?
4: Scumpa mea, uite, o iei pe lângă bloc, te urci în tramvai și ajungi la Floreasca și te arunci în apă și faci baie.
1: Costică,
4: și...
1: dragă, dar eu nu știu să înnot.
2: Mai bine.
4: O să înveți.
1: Costică, cum să fac să învăț să înnot?
4: Dai din mâini, uite așa, vezi, e simplu. Dai așa cu amândouă.
2: Și din picioare, așa. E ușor, dai din mâini și din picioare. Numai nu mai dau din telefon, că dacă aș avea, l-aș lua promoval.
1: Costică, tu ai promoval?
2: Aoleu! Hai cu mine, cu încredere.
1: Unde?
2: Te duc eu la Floreasca, la bazin, în apă, îți lezi și o amuletă de gât, că se poartă.
1: Ei, ce amuletă?
2: Un polovan, un polovanel, haide.
1: Mersi. Dar cum vine înapoi?
4: Păi ce, ai de gând să mai vii?
1: Păi sigur.
2: De ce?
1: Cum de ce? Să-i dau telefonul Costică. Alo, Costică?

0: serial de televiziune pentru ascultătorii de radio.
1: Dramatizare, prelucrare, ecranizare, scenarizare de Eduard Jurist, după o idee de Achille Campanile.
0: Episodul 1.
1: Incendiu.
2: Alo, da. Da, redacția, poftim. Da, închidem ediția. Sunteți sigur? Bine, trimit imediat un reporter. Giulia,
3: aici sunt.
2: Să vină imediat la mine redactorul rubricii incendii.
3: Dacă doriți un chibrit pentru pipă, vă ofer eu.
2: Lasă pipa.
3: Nu, că eu nici nu fumez.
2: S-a declarat un incendiu la castelul Folena, să plece de urgență.
3: A și plecat.
2: Unde?
3: Acasă, dumnealui nu stă după ora 10, poate să ardă, că la 11 e în pat.
2: Atunci să vină reporterul de la catastrofe și accidente.
3: Altă catastrofă.
2: Și el e în pat?
3: Da, la spital, l-a călcat ieri o mașină în interes de serviciu.
2: Înseamnă că numai eu am rămas în redacție.
3: Mai este și signor Gabardini, redactorul rubricii Viața Mondenă. Tocmai își puneam monoclu să plece pe teren.
2: Să vină imediat la mine.
3: Subito.
2: Cum și el?
3: O clipă și aici.
2: Ai înțeles? Repede la castelul Folena. Hai să-l găsești ușor pentru Neri, că se vede de departe.
4: Dar eu sunt cu Viața Mondenă.
2: Niciun dar. Vezi bine că n-am pe cine să trimit. Ia un taxi, îți rezerv două coloane pe întâia.
4: Și invitația?
2: Ce invitație?
4: Și invitat, bine, domnule, cartea de vizită a contelui prin care sunt invitat la incendiu.
2: A, du-te fără. Și grăbește-te că bufetul rece a început să se încălzească. A ajuns totuși la timp. A telefonat direct la tipografie. Ia să văd cum a ieșit relatarea. Viața Mondenă apare de obicei în ochii cronicarului dumneavoastră plină de strălucire, orbitoare, cu mii de focuri care dansează în jur, cu eleganta legănare a fumului albăstrui care plutește prin saloanele în alte societăți. Și ieri noaptea am avut fericirea să asist la incendiul de neuitat care a avut loc la castelul Folena. La incendiu au participat toți locatarii luxoasei proprietăți. O notă de un deosebit efect l-a adus prezența în mijlocul participanților a brigăzii de pompieri de sub comanda șefului de tulumbă, signor Blazetti. Contesa Folena și-a făcut apariția drapată cu o superbă plapmă de mătase roz, care îi sublinia în mod avantajos silueta și purtând în picioare, ceea ce va constitui fără îndoială semnalul noii mode de toamnă, cizmele de vânătoare ale soțului ei. Contele, cu optimismul său robust, cu vigoarea păstrată intactă din prima

0: Oh, cavalere, ce minunată este plimbarea pe corabia dumitale. Dar ce lucește acolo în zare?
1: Unde? Ah, da, probabil că se apropie de noi un banc de scrumbii.
0: Afumate? Ești sigur, cavalere, că încă nu s-au indentat pompele? Apa a năvălit în cabina mea.
2: Acesta a fost primul submarin.
0: Mai bine rămâneam acasă la castel.

Și uite așa îmi petrec timpul răsfoind albumul de familie. Fotografia ale strămoșilor mei în armuri. În zilele cu soare mă plimb prin parcul castelului cu armăsarul meu cel negru. Uite așa face măgarul și îmi strică poezia. Apoi în zilele norate îmi scriu memoriile.

0: Ia uite-te, Francisc se îndreaptă direct spre zidul de unde îl pândesc 5 muschete și el nu le vede. Adio, Francisc!
1: De ce îmi spui adio?
0: De asta.
2: Prieten drag, ne cunoaștem de o viață.
3: Hei, cavaleri, veniți că am luat un dușman prizonier.
1: Foarte bine, adu-l aici.
3: Păi nu vrea să mă urmeze de vorbă bună.
1: Dă-l naibii, lasă-l să fugă.
3: Păi nu mă lasă el.

0: Fii gata, iubita mea. Diseară te repesc. Ți-ai pregătit cufărul?
1: Încă nu, dar mama mi-a promis că îmi va împacheta ea lucrurile.
2: Și suntem de 15 ani căsătoriți, dar crede-mă, draga mea, soțul meu, Ducele, este și astăzi la fel de îndrăgostit ca în prima zi.
3: De cine?

0: Bună ziua!
1: Bună!
0: Pentru laboratorul de cofetărie luați comenzi?
1: Da, ce-ați dori?
0: Un cal cu călăreț de ciocolată. Un cavaler așa în armură.
1: Se face, mâine e gata.
0: Mâine?
1: Da.
0: Mulțumesc frumos. Bună ziua!
1: Bună!
0: Gata calul?
1: Da, poftiți, e superb!
0: Ah, este, dar aș dori așa calul cu capul ridicat și sprijinit numai pe picioarele din dărăt.
1: Aoleo, păi de ce n-am spus de la început?
0: Da.
1: Mă rog, mă rog, se face, se face. Veniți mâine.
0: Mâine?
1: Da.
0: Da. Bună ziua!
1: Bună! E gata, așa cum l-ați dorit. Iată-l, operă de artă.
0: Da, este, dar parcă nu-i ce trebuie. Uite, coada, da, coada n-are expresie.
1: Coada cui?
0: A calului. Aș dori eu așa mai învolburată.
1: Învolburată?
0: Da, și urechile sunt cam blegi.
1: Urechile cui?
0: Ale calului.
1: Bine, dar...
0: Și brațul, brațul, brațul mai sus vreau.
1: Calul n-are braț.
0: Al călărețului, e. Ați notat?
1: Da.
0: Toate, da?
1: Da, așa. Da.
0: Atunci viu mâine, că eu nu mă grăbesc. Dar da. Vreau așa ceva excepțional.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Bună ziua. Ziua.
1: E gata, e perfect,
0: da.
1: Coada învolburată,
0: da?
1: Urechile vioaie.
0: Aha.
1: Brațul sus, capul ridicat pe picioarele din spate, da. Iată-l.
0: E minunat, e un vis ideal.
1: Vi l-ambalăm în foiță sau doriți ceva special?
0: A, nu, nu-i nevoie, îl mănânc aici.

0: Ce-i cu tine? De ce ești amărât?
1: Mi-a murit vițelul.
0: E, așa e viața, ne ducem încet, încet, unul după altul. Ce te bași? Te-a întrebat cineva de vorbă?
2: Cine este cel mai bătrân om din satul vostru?
3: Acum nu-i nimeni. A fost unul, dar a murit.

0: Ionescule, crezi în învierea morților?
1: Nici vorbă, tovarășe șef, e un lucru imposibil.
0: Și totuși ai să te convingi. Unchiul tău, la mormântarea căruia ai spus că te duci săptămâna trecută, a înviat și te așteaptă la ușă.
2: Am auzit că la ultima ședință ai fost formidabil. L-ai contrazis în plină adunare pe șeful tău. Așa e?
3: Așa e.
2: Foarte bine. Uh-huh. Și ce i-ai spus?
3: Că nu are dreptate.
2: Așa, așa. Foarte bine.
3: Că ceea ce spune el nu e conform cu realitatea.
2: Așa, așa. Minunat.
3: Că nu spune adevărul.
2: Excepțional. Uh-huh. Bravo. Dar el ce spusese?
3: Păi el își făcuse autocritica și eu, plin de curaj, l-am contrazis.

0: din pom, tăticule?
1: Prune negre.
0: Și de ce sunt roșii?
1: Pentru că sunt încă verzi.
0: Tăticule, spune-mi ce râu e ăsta?
1: Nu știu.
0: Dar de ce peștii trăiesc numai în apă?
1: Nu știu.
0: Tăticule, dar pomii ăștia de pe marginea apei ce sunt?
1: Nu știu.
0: Dar castelul acela mare care se vede în depărtare, cum se numește, tăticule?
1: Habar n-am.
2: Ei, nu mai pune atâtea întrebări, domnului conte, le nervezi.
1: Lasă cu adesă copilul să întrebe. Altfel cum vrei să înveți?

0: Episodul 2.
1: Sera.
0: Alo, da? Da, redacția, poftim. Da, închidem ediția. Aha, bine, trimit reporterul de specialitate, Giulia.
2: Aici sunt.
0: Să vină imediat la mine redactorul rubricii Viața Mondenă.
2: E în concediu.
0: De odihnă?
2: Nu, medical, știți, a fost atunci la Castelul Folena.
0: E grav?
2: Nu, nu, o simplă răceală. Ferindu-se de jetul tulumbii, a căzut în piscină. Noroc că era îmbrăcat.
0: Atunci să vină altcineva.
2: Am venit, sunt altcineva.
0: Nu, Giulia, cineva din redacție.
2: Nu e decât signor Sardini, de la infracțiuni.
0: Adu-l încoa. Înțeles? Castelul Folena a fost renovat. Contele dă o mare recepție. Vor fi peste 200 de invitați în lume bună. Am primit adineaori comunicarea telefonică. Vei găsi la poartă invitația contelui. Repede, ia un taxi. Îți rezerv două coloane pantâia.
3: Bine, mă duc, deși sunt de la infracțiuni. Ce mă sfătuiți? Să mă duc în armat?
0: În armat? Pentru ce?
3: Pentru orice eventualitate.
0: Hai, nu mai pierde timpul. Telefonezi direct în tipografie. Dacă nu faci un reportaj, bombă, te ucid.
3: Bine, atunci am să scriu un reportaj în legitim apărare.
0: Când am ajuns la Castelul Folena, mi-au atras imediat atenția două ferestre întunecate de la etajul 2. Era limpede că dacă toți musafirii petreceau în saloanele de la parter, acolo la etajul 2 se petrecea cu totul altceva. Dar ce? Nu puteam pătrunde însă în miezul misterului fără să trec prin loja portarului. Într-adevăr, mi-a fost lăsată o invitație cu blazonul și sigilul contelui. Mi-am dat însă pe loc seama că unul din ele era fals. Dar care? După ce mi-am lăsat la garderobă galoșii cu tălp de cauciuc, m-am strecurat în grădină. Manevra cu galoșii era o stratagemă menită să inducă în eroare oamenii contelui sau dușmanii săi, întrucât și pantofii pe care îi port au de asemenea tălp de cauciuc cu un desen identic. Vroiam înainte de toate să mă conving dacă frumosul castel dispunea și de alte intrări. Într-adevăr, dispunea de mai multe, dar câte? O parte din invitații aflau în grădină. După părerea mea, toți erau suspecți. La o masă ședeau vreo 4-5 domni care vorbeau suspecte tare, în timp ce la o altă masă un alt grup discuta suspect de încet. Cel mai suspect mi s-a părut grădinarul, care circula travestit în valet, turnând băuturi suspecte. M-am uitat la ceas. Era miezul nopții, fără un minut. Suspect. Știam, datorită unei intuiții care nu m-a înșelat niciodată, că fix la ora 12 va răsuna o detunătură și, într-adevăr, faptele s-au petrecut întocmai. Odată cu ultima bătaie a orologiului s-a auzit un poc formidabil. Colt 1902? Nu! Șampanie 1922. Am găsit dopul într-un boschet și l-am pus în batistă pentru amprentele digitale. Contesa Folena era deosebit de palidă, deși reușea destul de bine să mascheze acest detaliu sub un strat gros de fard. Pe o măsuță se aflau cărțile de vizită ale musafirilor. Ne-am dat repede seama că toată lumea era prezentă. Numai tânăra vicontesă era absentă. Când am invitat-o la dans, abia după ce am călcat-o a treia oară pe pantof, mi-a adresat cuvântul. Mi-a spus că nu se simte bine și ar prefera să șadă. Într-adevăr, șchiopăta. Tensiunea creștea, câinele de vânătoare al contelui nu mai dădea din coadă, privea țintă spre scara de stejar care ducea la etaj. Am înțeles într-o clipă că acolo sus era contele Folena, care trebuia în noaptea aceasta să dispară. Bătrânul avea cea mai mare colecție de tablouri celebre, pe care le ținea ascunse într-o valiză de piele cadrilată, pentru a putea fi cu ușurință deosebită de celelalte valize din colecția sa de valize. Dintr-un salt am urcat cu liftul la etajul 2. Am forțat ușa grea de stejar, care era larg deschisă. Contele zăcea la podea. Cu ultimele puteri și cu un ultim efort reuși să articuleze un singur cuvânt. L-am notat imediat pentru a-l comunica poliției. Contele rostise doar atât: bicarbonat.

0: spune-mi, iubitule, steagul pe care mi l-ai adus în dar din ultima cruciadă, cum l-ai luat de la dușman?
1: Cum promut. I-am spus că îl duc înapoi la cruciada următoare.
2: Aoleu, aoleu!
0: Ai, iubitul meu, senior, ești rănit?
2: Păi sigur că sunt. Când nu m-am putut mișca și dușmanul m-a nimerit. De câte ori să spun că o cămașă de zale nu se apretează.

Gigele. Ți-am mai spus de atâtea ori să nu-ți mai ascuți creioanele cu lancea mea. Și dacă te mai prind că te dai pe dedeluș cu scutul meu, nu-ți mai dau voie să te joci cu săgețile otrăvite.

0: Alo, Viconte, nu uita, mâine dimineață la ora 7 fix, adunare în curtea turnirelor pentru analiza luptelor. Nu uita să-ți mobilizezi oamenii să vie ceva mai devreme. Notează-ți ora. 7, începe.
1: Am înțeles, Conte. Alo, da? Majordom, nu uita, mâine dimineață la ora 6 fix adunare în curtea turnirelor. Nu uita, mobilizează oamenii să vină ceva mai devreme. Notează-ți, deci, la ora 6 fix începem.
0: Am înțeles, Viconte. Alo?
2: Da, vă rog,
0: scutier, nu uita, mâine dimineață la 4 fix adunarea în curtea turnirelor. Nu uita să mobilizezi oamenii ceva mai devreme. Notează, la 4 fix începem.
2: Înțeles, domnule majordom.
0: Alo?
3: Da, vă rog.
0: Valet, nu uita, mâine dimineață la 3 fix adunarea în curtea turnirelor.
3: Am înțeles. Alo, Florica?
4: Da, iubitule.
3: Uite, nu mă mai aștepta. Noaptea asta

0: Fiule.
1: Da.
0: Piule.
1: Da.
0: Fiule.
1: Da.
0: Am auzit că minți. Să nu se mai întâmple.
1: Bine, tată.
0: Acum eu mă duc să mă culc. Dacă mă caută cineva, spune-i că sunt plecat la vânătoare.

0: Bună ziua!
1: Vedem noi!
0: Vă rog un pulover gri.
1: Gri, gri, dar de care?
0: De damă.
1: De care?
0: Cum de care?
1: Păi de care gri, că e gri fer, gri bleu, gri pal și grilaj.
0: Dă-mi, te rog, pe acesta.
1: Poftim.
0: Eh, ce zici? Mă aranjează?
1: Depinde cum vă stă.
0: Culoarea mă cam deranjează.
1: Atunci se înapoiază.
0: Ah, uite, dă-mi pe acesta gri fer, da?
1: Poftim.
0: A, dar te rog, mai cu inima.
1: O vreți cu anchor?
0: Nu, dumneata să fii mai cu inima.
1: Mă rog, poftim.
0: E, ce crezi? O să mă prindă?
1: Cine să vă prindă? Ce, nu-l plătiți?
0: E bine, cu dumneata nu se poate discuta. Te rog să-mi dai puloverul acela din stânga.
1: Asta?
0: Nu, acela din stânga.
1: Păi e în stânga.
0: În stânga mea, nu a dumitale.
1: Dacă e în stânga dumitale, dă-ți-l dumneata, ce mi-l cer mie.
0: Ești înfiorător. Unde e contica de reclamații?
1: E închisă pentru inventar. Poftim puloverul.
2: Dar văd că întârzie doamna contesă.
3: Probabil că a intrat și un alt magazin.
2: E imposibil. O femeie să cumpere atât de mult?
0: Bună ziua!
4: Vă sărut mult de tot, mânușițele dumneavoastră delicate. Cu ce vă putem fi cât de cât folositori?
0: Aș vrea un pulover foarte, foarte frumos.
4: Ca pentru dumneavoastră, nici nu se poate altfel. Ce culoare să fie?
0: Gri deschis.
4: Extraordinar avem.
0: Atunci de ce extraordinar?
4: Fiindcă avem, dar în vitrină.
0: Ei, și nu puteți să-mi-l dați de acolo?
4: Sufletul de mine, idealurile mele, aspirațiile de viitor vi le dau cu plăcere. Dar de vitrină nu pot da nimic, regret mult de tot.
0: Nu-i nimic. Unul închis aveți?
4: Sigur că avem. O spledoare și mărimea dumneavoastră.
0: Oh, perfect, dați-mi.
4: Păi dacă e închis.
0: Unde?
4: În galantar și n-am cheie. Iar regret. Rău de tot.
0: Ei, dar acela maron de sus?
4: E al dumneavoastră, vă așteaptă.
0: Oh, ce bine,
4: vă căuta cum caută un om la umbra unui pom.
0: Și m-a găsit.
4: Se sătura, da.
0: Dați-mi.
4: Cum? Cum așa, fără scară?
0: E, ce legătură are?
4: Are, că la raftul 10 fără scară e imposibil ascensiunea, nici teleferină.
0: Și scara?
4: A fost dată la casat. O țineam aici degeaba.
0: Cum degeaba?
4: Păi dacă nu cumpăra nimeni de ani de zile.
0: Păcat.
4: Mare păcat, era o scară atât de frumoasă.
0: A, nu, păcat de pulover.
4: Da, da, pentru a treia oară îmi cer iertare. Nu vă supărați, vă rog mult de tot, nu vă supărați.
0: Ai, nu, nu. Ah, uite! Uite acolo unul cu orai foarte, foarte plăcut. Are vreun defect?
4: Are unul mare, mare de tot.
0: Care?
4: Nu face de dumneavoastră.
0: Dar de ce?
4: Fiindcă face de nevastă mea. Vă rog, nu mi-l cereți. Nu mi-l luați,
0: da.
4: Vă rog, duduie, nu-mi distrugeți căsnicia. Nu-mi distruge mână. Spune ce altceva să vă dau.
0: Altceva? Ba. Bună ziua.
4: Vă dau cu plăcere, bună ziua. Dar nu se poate să plecați de aici supărată. Nu mi-aș ierta asta toată săptămâna. Am găsit, vă spun o glumă. O glumă bună, da, bună, nu glumă. O știți pe aceea cu capra neagră?
0: Ei, mi-o vin și mie?
4: Cum să nu, e tare. E colosal, auzi. E colosal de mie.
0: Cum?
4: Dar nu se mai poate, e ora închiderii.
0: Oh, păcat.
4: Treceți pe aici mâine, poate primim glume noi.
5: Permiteți să raportez. Mă numesc Angras, sunt locotenent la Fortul Belonzio. E foarte profesion care dușmanul va sosi. Și când va sosi, voi deveni erou. Dar așteptând

fetele zâmbind, dar ele vorbesc despre dragoste și eu, despre caii mei. Mă numesc Angra, sunt deja capitan la portul Belonzio. E foarte aproape ziua în care dușmanul va sosi. Și când va sosi, voi deveni

Seba, care îmi vorbește despre dragoste și eu, despre caii mei. Mă numesc Angra, sunt deja colonel la portul Belonzio. E foarte aproape ziua în care dușmanul va sosi. Și când va sosi, voi deveni erou. Dar așteptând

0: erou.
1: Unde mi-e Călimara și Pana? Așa, da. Să scriu acum prietenului meu marchizu. Dragul meu, pe aici umblă zvonul că ați fi pierdut bătălia și că tu ai murit. Scrie-mi dacă e adevărat, deoarece aș fi foarte mâhnit să fie așa.
2: Mamă, astăzi am primit 2 cereri în căsătorie.
3: Oh, și cum ai să procedezi, tânără domniță?
2: Păi, mai întâi eu pe șansă.

0: Mamă, nu se mai poate. Eu nu mai rămân în castelul acesta nici măcar o oră.
1: De ce, fata mea?
0: Castelul a început să fie bântuit de ființe ciudate.
1: O părere, draga mea, părere. Imaginația ta bogată și-a trecut limite.
0: Nu, mamă, crede-mă, le-am văzut chiar acum o oră.
2: Ce, dragile mele, ce s-a întâmplat?
1: E, uite, dragă, fata noastră susține că în castel ar fi început să apară oameni. Misterele castelului.
3: Episodul 3.
1: Și ultimul.
3: Cum? Ultimul redactor a plecat?
0: Da, credeau că azi nu mai veniți.
3: Și atunci cine se duce la castelul Folena? Au venit porterii să pună sechestru. Bătrânul conte e falit.
0: Mai e Firfirini de la mica publicitate.
3: Perfect, să se ducă el. Ah, da, uite aici, e mica publicitate. Vânzări, vând avantajos castel central neocupat, eventual schimb garsonieră gaze, cedez urgent șifonier triplu, 12 costume puțin uzate, toate mărimile de la 7 la 74 de ani, Chevrolet ultimul tip 1932 vând, roată de rezervă, șofer de rezervă, ocazie. Serviciu de argint 36 de persoane, 17 piese livrabile imediat, ceas de aur și câini.

în publice sau particulare a se adresa sub valetul de treflă. Căsătorii. Domnișoara Sibil Petronia, vicontesă de Folena Falva, se căsătorește cu domnul Aspazi Giovanni, proprietarul fabricii de bere Prima. După căsătorie, berea se va numi Prima Folena. Decese. Familia îndurerată anunță dispariția bunului și neuitatului lor Fifi, Giovanni Sarducci Pesmeti, conte de Folena, după o lungă și grea licitație.

0: Oh, cavalere, iar te văd curaciul în față. Spune-mi, asta ți-e singura consolare?
1: Nu, mai am 3 sticle.
2: Soare lume.
1: Ura, stăpâna mea.
3: Ah, mizerabile. De când m-ai luat de la castelul părinților mei și m-ai adus aici, mereu ajungi târziu acasă. De unde vin halul ăsta?
1: La război, stăpâna mea.
3: Ce război, mincinosule?
1: Războiul celor 2 rozeni. Calb superior nu mai avem.

0: Alo, alo, cavalere, încotro așa fără să întreb? Bun de intrare, nu facem? Numele cavalere?
1: Don Quixote.
0: Don e de familie, mă rog, n-are importanță. De unde?
1: De la Mancia.
0: Județul?
1: Poftim?
0: Adică nu contează. Cu ce ați venit?
1: Cu Rozinanta.
0: Mergeți și dânsa?
1: Nu, nu, nu, am legat-o afară.
0: Foarte bine, că aici n-are voie să aștepte. Vârsta?
1: Nemuritor.
0: Gerovital?
1: Nu, Cervantes.
0: Ah, da, ocupația?
1: Mă lupt cu morile de vânt.
0: Deci tehnician la întreprinderea de morărit. La cine mergeți?
1: La marele castelan.
0: Aha, la inginerul șef. Scopul?
1: Solicit o reparație la castelul meu, mi s-a prăbușit tavanul.
0: Și?
1: Și plouă.
0: Castelul e al dumneavoastră?
1: Al familiei.
0: Deci proprietate particulară, atunci ați venit degeaba la noi. Mergeți la cooperație.
1: Ah! Iartă, drumuș, de atâtea secole mă voi duce, mă voi lupta cu toți, fără milă. O să dau în dreapta și în stânga.
0: E, dacă o să dați în dreapta și în stânga, s-aranjează.
1: Cu sabia, uite așa.
0: Alo, alo, lovăru, lăsați pleznitoarea de muște, că ne mai trebuie.
1: Pardon, mă voi duce, hai, Rozinanta.

0: Cavalere, dragul meu, soț, trezește-te.
1: Ce s-a întâmplat?
0: A pătruns hoții în castel.
1: Eu ce să fac?
0: Scoală câinele.
1: Ce era? Ce s-a întâmplat?
2: Nimic.
0: Atunci de unde zgomotul?
1: Fantomele noastre se retrăgeau în veci că se crapă de ziua.

0: Ia uite, s-a luminat de ziua. Cred că am ațipit puțin.
1: Puțin, mai mult ai sfărăit.
0: Afară s-a înseninat, nu mai plouă. O să plec și eu. Dar înainte de a-mi lua rămas bun, spune-mi, te rog, de când este castelul acesta?
1: Din 70.
0: 1870 sau 1770?
1: Nu, nu, 1970.
0: Da, da.
1: De acum câțiva ani.
0: Dar ce castel e ăsta?
1: Castelul de apă, ce nu se vede clar, e al Iaseului Covăseni.
0: Și eu? Eu ce-am făcut aici?
1: Ai dormit și ai visat?
2: Aventură la castel.
3: Roman radiofonic de capă, spadă și muzică de stradă de Constantin Zărnescu.
2: Eroi aventurilor: Ileana Stana Ionescu, Demrădulescu, Horia Căciulescu, Ileana Zărnescu, Ioana Casetti, Constantin Zărnescu, Dana Cosma, Mihai Stoienescu.
4: Aventuri muzicale: Nicolae Duțu. Mistere sonore și lupte întrerupte: Mihai Roman.
2: Armura regiei artistice: Alexandru Darian.
5: Vai, și n-am vizitat camerele de tortură ale castelului?
6: Nu ți-a ajuns emisiunea?

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Mare liberă, de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Anul 1520. Sunt abia de când cele 5 vase ale expediției lui Magellan au părăsit Sevilla în căutarea unui drum prin vest spre insulele Moluce. 2 ani de când vasele pe care le comandă navighează fără încetare pe mări pustii de-a lungul coastei Americii de Sud, în căutarea strâmtorii care ar uni Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific, explorând fiecare golf, fiecare estuar, dar totul în zadar. Echipajele dezamăgite ar vrea să se întoarcă acasă, în timp ce ofițerii, hidalgo plin de trufie, nu și-au ascuns niciodată nemulțumirea că regele lor, Carol I, a încredințat conducerea expediției unui străin, unui portughez, lui Magellan, și n-au făcut niciodată o taină din ostilitatea lor față de amiral. Ei încep să se întrebe acum dacă nu cumva acest drum, în care Magellan crede cu tărie, există cu adevărat. Neîncrederea lor a crescut acum și mai mult, când vasele San Antonio și Concepcion, trimise în recunoaștere, s-au întors fără să fi descoperit vreo strâmtoare.
1: Capitano Salvaro.
2: Da, Mare Duarte. În frunte cu Mendoza, capitanul Victoriei și reverendul Sanchez Reina. Aha. Îl văd acum și pe elegantul, obraznicul domn de Cartagena, însoțit de aspul Quesada, comandantului Concepcion. Ciudată panoplie. Floreta și Gioaga. E prima oară că îl văd pe Cartagena atât de aproape. Uite-l și pe neghiobul acela solemn de coca.
1: Da.
2: Comandantului San Antonio.
1: Pe ăsta îl cunosc eu bine. Dă totdeauna impresia că și-a păstrat cu mine cătura în gât, fără să știe dacă trebuie să o înghită sau să o scuipe.
2: Domnilor?
3: Da.
2: Domnilor, vă rog să intrați. Amiralul nu o să întârzie. Mă duc să-l înștiințez că a sosit.
4: Abia aștept să aflu cum a primit vestea eșecului nostru. Știți că era cât pe aici să intru într-un Egipt când am vrut să cercetez de aproape o tăietură a falezii.
5: Nu mai lipsa decât asta, să pierdem o corabie.
4: Dragul meu, aveam ordin să navighez în apropierea coastei.
6: Mă întreb însă, cum a putut amiralul să capete de la maestatea sa stima și încrederea asta? Mi se pare că ține de-a dreptul de vrăjitorie.
4: Pe scurt, pe bordul meu, mateloții încep să se agite.
7: Ai mei la fel. E din ce în ce mai greu să-i țină în mână.
5: Da, și să-i pedepsești mereu nu e nicio soluție.
4: Sigur că da, întreține ura, nimic altceva.
7: Mi-a mirosit abine când ne-am îndreptat spre Guineea, în loc să facem ruta sud-vest spre terra de Brazil.
4: Mă rog, până în Guineea mi-am spus că așteaptă să se zdrobească vânturi favorabile pe care doar el le cunoaște. Dar după aceea... Nu, că după aceea vă amintiți de marea aceea liniștită care le-a întâmpinat pe toți.
6: Bine. Accept că nu ne-a arătat hărțile până la escala din Canare.
4: El și-a trădat patria în folosul nostru, al Spaniei. Cine a trădat odată?
5: Rostești cuvinte grele, domnule Mendoza.
4: Nu mai te uiți că în Maroc a fost foarte mult bănuit de un trafic cu mauri, da, un trafic de cai și de vite de care el era răspunzător.
5: A fost înlăturată orice bănuială, știi bine.
6: A cui e vina, domnule de Coca? Nu lasă pe nimeni să se apropie de el. Nu-i pot spune niciodată nici cea mai mică întrebare. Replică imediat că n-are să ne dea socoteală. Refuză chiar să ne primească.
7: În cazul acesta, ce facem noi aici?
4: Uiți, dragul meu, că am venit aici la ordinul lui.
8: Noul eșec de azi l-a hotărât, cred, să ne consulte în sfârșit. În seara asta, înțelept ar fi nu să ascultăm cu tare sau cu tare propunere a amiralului, ci să impunem întoarcerea în Spania.
6: Nu vă sfiți deloc, părinte. Și cum să impunem întoarcerea, dacă nu prin forță?
4: Nu. Asta este un demn la rebeliune. V-ați gândit la asta?
8: Vreau să spun că va trebui să-l convingem.
7: O, părinte, se vede că dumneavoastră credeți în el.
4: Stăceți bine.
9: Generalul capitan!
10: Bun venit pe bordul meu, domnilor ofițeri. V-ați locură. Domnilor, am să vă prezint două propuneri. Una care interesează gloria noastră și alta credința noastră. Am verificat că ne aflăm aici într-un golf. Niciun european nu l-a vizitat înaintea noastră. Nouă ne revine, deci, sigur, primi cinstea de a-l boteza și de a-l trece pe hărțile noastre. Eu propun portul San Julian. Nici o obiecție? Bine. A doua propunere ar fi următoare. Mâine de Paști se va oficia o liturghie pentru iertarea păcatelor cu toate echipajele. Da. Afară de grupele de pază. Marele Pavoas, firește. Părinte,
3: da, dumneavoastră.
10: Tânărul Duarte vă stă la dispoziție pentru pregătire.
3: Da.
10: Nici o obiecție, domnilor ofițeri?
8: Niciuna, domnule amiral, cel puțin asupra acestor două puncte a căror importanță nu ne-a scăpat. Ne-ar place totuși să vă atragem în mod respectuos atenția asupra faptului că iarna se anunță foarte aspră și că portul acesta, San Julian, cum v-a plăcut să-l numim, e destul de neospitalier.
10: Exact, domnule Mendoza. Și m-am gândit mult asupra acestui lucru. Se impune în special să ordonați mateloților care vizitează interiorul țării să se poarte prietenește cu indigenii pe care i-ar putea întâlni. Într-adevăr, vom avea nevoie de alimente pentru iernat. Și e mai bine să câștigăm triburile decât să le speriem sau să ni le facem dușmănoase.
5: Să iernăm aici, domnule amiral. Vă gândiți serios la asta?
10: Nu mă gândesc. Am hotărât-o. Mă pregăteam tocmai să vă înștiințez.
7: Cunoașteți starea vaselor, iar oamenii sunt istoviți.
10: Las inițiativei dumneavoastră grija de a ridica sau de a menține moralul mateloților noștri. Ei vor întrebuința cu folos aceste două luni ca să-și forțele și să repare corabile.
5: Intenționați așadar să porniți din nou spre sud în zilele frumoase? Până la ce limită?
10: Până la strâmtoarea care duce spre celălalt ocean.
5: Și dacă nu vom găsi?
10: Pentru ce n-am găsit-o?
5: Pentru că spre a o găsi ar trebui să existe.
10: Există. Există.
9: Spre a nu vă ascunde nimic, domnule amiral. Oamenii se întreabă. Ei văd bine că de la plecarea noastră din Brazilia navigăm în zadar. Presimt că expediția se angajează în mod periculos, că nu pare sigură de sfârșitul ei.
10: S-ar întreba mai puțin, părinte, dacă unele glasuri fricoase sau răvoitoare n-ar strecura îndoiala în mintea lor și nu le-ar hrăni îndoiala.
7: Această îndoială și această îngrijorare ar dispare, domnule amiral, dacă am examinat cu toții împreună hărțile spre a descoperi și spre a cântări greșelile pe care le pot conține.
10: Nu conțin niciun fel de greșeli.
6: În cazul acesta, de ce nu ne-am îndreptat imediat spre această strâmtoare de cum am plecat din terra del Brazil?
10: Hărțile sunt bune. Ele conțin pur și simplu oarecare marjă de imprecizie.
8: Domnule amiral, n-am putea reduce această imprecizie în mănunchind experiențele noastre respective, neaflora căror știință dumneavoastră ați binevoit să o apreciați, dacă veți avea bunătatea să ne ascultați în continuare.
10: Nu binevoiesc, domnule Mendoza. De ce mă puneți în situația de a vă aminti că, potrivit înțelegerii mele cu maestatea sa, eu n-am amăsfătuit cu nimeni? Mai rămâne să vă informez despre o hotărâre importantă. Vestea că vom ierna în acest golf va provoca cu siguranță agitații în rândurile echipajelor. Asta e tot. Duarte,
3: da,
10: mai rămâi puțin.
1: E evident că nu vă iubesc deloc.
10: Nu țin să mă iubească, Duarte, ci să le fie teamă de mine. Ești cumnatul meu și ție pot să spun lucrul ăsta.
1: Credeți că o să vă asculte mai mult dacă le e teamă decât dacă vă iubesc?
10: Cred că o să fiu ascultat tot atât de mult, dar mai repede.
1: Și totuși, cei care vă cunosc știu că dumneavoastră vă puteți face iubit. Ori spre a vă cunoaște, ar trebui să se apropie de dumneavoastră, ceea ce nu-i deloc ușor.
10: Nu pentru aceia în care eu am încredere, tu știi.
1: Eu știu, știu, știu. Dar mai știu și alte lucruri.
10: Ce, de pildă?
1: Știu pentru ce refuza să arătați hărțile spaniolilor.
10: Adevărat?
1: Da.
10: Vorbește, dar.
1: Tata v-a spus să vă feriți.
10: Tatăl tău mi-a spus să mă feresc? De ce?
1: De dacă arătați hărțile, riscați ca spaniolii ăștia ambițioși să se alieze împotriva noastră. ca să-și atribuie lor prețul cercetărilor noastre, a demersurilor noastre, a străduințelor noastre.
3: Într-adevăr, demersurile și strădanile n-au fost mierea și laptele acestei acțiuni. Mai întâi regele Portugaliei, care refuză să mă asculte, ba chiar mă dă afară cu dispreț, acel al Spaniei pe care îl credeam inaccesibil și care îmi sare de gât. Primul care vrea atunci să mă aducă înapoi la el cu orice preț sau să mă piardă, fără doar și poate. Apoi revoltele instigate împotriva mea de consulul Portugaliei la Neville. Nu mai pomenesc de trădările furnizorilor de dezertari. În ziua plecării din Sevilla, n-am ridicat ancora. Am smuls-o dintr-un mâl gros, scârbos de intrigi de comploturi.
1: Înțeleg bănuielile dumneavoastră și admit neîncrederea dumneavoastră.
3: Hai, Dade, riscul nu e că vor să-mi fure planul. Observa desigur aici din aur că ofițerii mei sunt neliniștiți și dornici să termine cu acțiune pe care s-o plătesc compromisă.
1: Da.
3: Ei nu vor să mă înlăture prin intrigi ca să alerge spre victorie, nu, ci să se întoarcă în Spania.
1: La adunarea asta turbam destul văzându-i cum se îndoiesc pe față de dumneavoastră.
3: Cei mai mulți dintre ei nu vor să uite că n-am același sânge cu al lor.
10: Mai periculos sunt însă cei care știu să tacă și să-și ascundă gândurile.
1: Asta nu e o artă în care chiar dumneavoastră sunteți de neîntrecut.
3: Nu e o artă, ci o armă. O armă eficientă pentru cine știe să o folosească.
1: În orice caz, toți sunt invidioși, geloși pe autoritatea dumneavoastră.
3: Pândesc cea mai mică clipă de slăbiciune de-a mea. Au cu toții capetele păsărilor de pradă care așteaptă moartea unei jivine ca să o sfârșie în bucăți, dar care nu cutează să se aventureze atât timp cât mai mișcă și își mai păstrează încă ghearele.
10: Aveți așadar printre noi dușman de care vă e teamă? Desigur, nu mai rămâne însă să-i reperez. Ești întotdeauna mai puțin vulnerabil. Când știi de unde pot veni

0: Pentru ochii negri,
1: vorbești singur acum, Duarte?
0: Domnul amiral,
1: mi s-a părut că ți-am auzit glasul.
0: Nu, domnul amiral, Fredona Moari e cunoscută.
1: În loc să stai de straje, fredonezi, mai când și fals. Ce-i drept, eu îți devină că mi-am încredințat paza unui copil.
0: Nu sunt un copil, domnul amiral. Și nimeni n-ar putea să se pătrundă aici fără să mă ucidă mai întâi.
1: E bine, te vor ucide mai întâi prin surprindere și apoi vor veni fără împotrivire până la mine. Frumoasă treabă. De ce nu stai de fază? Mai ales într-o dimineață ca asta.
0: Dar ce deosebit? E rece și cenușie, ca de obicei.
1: Poate întâmpla ceva.
0: Totul e calm, totuși.
1: Da, dar nu ca de obicei.
0: Da, e adevărat că nu se vede nimeni pe puntea corabilor. E îngrijorător? Văd că sunteți neliniștit. Vă gândiți la ceva anume?
1: Da. La ofițerii aceștia care mă urăsc.
0: De ce vă gândiți atâta la ei?
1: Fiindcă simt ura lor de la distanță. Ajunge până la mine ca un fluid funest. Îl percep că m-a aflat sus lângă cărmace.
0: Vă gândiți serios că vor să vă omoare?
1: Să mă omoare? Nu. Respectă prea multă autoritatea regelui ca să meargă vreuna această extremă, cel puțin deocamdată. Mai târziu, acest scrupul va putea dispare.
0: Dar care-i motivul, domnule amiral, al unei astfel de...
1: Nu cred în mine. De ce el? Se gândeau ei încă înainte chiar de plecare. De ce el, un mercenar, un străin? De ce toate aceste favoruri ale regelui? Această încredere totală în făgăduielile lui. Și se înăbușau de indignare și de turbare când maestatea sa m-a făcut comandorul Ordinului Santiago. De ce această distinție înainte chiar de a-mi fi dovedit merite?
0: Dacă am fi ajuns la strâmtoare, sentimentele acestea s-ar fi schimbat.
1: Domnul acesta de Cartagena, atât de mândru fiindcă aparțin unei familii și văr cu episcopul din Burgas, nu va dezarma niciodată.
0: Își face sânge rău, mai ales de când l-ați băgat la arest pentru indisciplină.
1: El nu se va opri doar la indisciplină.
0: Cum credeți că va merge mai departe? Carteață sau răzvrătire?
1: Hotărât lucru. Tu nu ești decât un copil.
2: Amiral!
1: Ce e, Gonzalo?
2: Știri groaznice. Azi noapte au pus mâna pe San Antonio, Victoria și Concepțion. Pe Trima s-au bătut. Eliorago, cel mai bun cârmaci al noastră, a murit înjunghiat. Nepotul nostru, Alvaro, e prizonier.
1: Ce cu cârtia aia pe care o țin mână?
2: E un mesaj pe care l-au trimis cu o barcă de pe San Antonio. Materoții pe care am și chestionat în grabă așteaptă răspunsul noastră.
1: Să aștepte. E timp pentru toate. Mesajul acesta e semnat de Quesada, scris în numele lui și al prietenilor lui.
0: Ce spun?
1: Că nu vor mai primi ordinele mele.
0: De unde vor să ajungă nebunii ăștia?
2: O asemenea acțiune în același timp criminală și nesăbuită. Și-au pierdut mințile.
1: Spun că au luat această hotărâre în silă. Că vă recunoaște din nou autoritatea mea deplină și întreagă cu trei condiții.
2: Un ultimatum? Veți să refuza, sunt sigur.
1: În primul rând, trebuie să le permit să-mi examineze cărțile. În al doilea rând, va trebui pe viitor să-i consult în toate împrejurările și hotărârile. Și ca să termine, trebuie să mă angajez să nu exercit pe urmă niciun fel de represalie.
0: Dătorii, nu trebuie să pierdem timpul.
1: Nu trebuie să pierdem timpul, dar nu trebuie să ne pierdem nici capul.
2: Ce veți să răspunde canalilor astea?
0: Vă gândiți să supune San Antonio cu bombardele sau veți încerca noaptea aceasta un abordaj?
1: Ascultați-mă amândoi. Să nu credeți o clipă că vreau să-mi distrug propriile mele bastimente sub pretextul de a da o lecție unor exaltați.
2: Dar iau trei corăbii, noi două, da? Sunt mai puternici, da? Poți să ne atace primii, de ce să nu dăm dovadă de îndrăzneală și să luăm inițiativa? Efectul surprize va fi în favoarea noastră.
1: Nu vreau lupta. Nu vreau corăbile întregi.
0: Și ce vă gândiți să faceți?
1: Mesajul acesta e într-adevăr un ultimatum, dar care, cum ați observat desigur, nu se sprijină pe nicio amenințare. E limpede că adversarii mei nu s-au hotărât încă să meargă până la capăt. Eu, da.
2: Norocul nostru e că toți capii rebeliunii afară de Mendoza sunt adunați pe San Antonio. Comandați-mi să pornesc asaltul.
1: Am spus fără luptă. Toată lumea speră că să mă repet asupra lui San Antonio. Mai bine să lovesc acolo unde nu sunt așteptat.
2: Dar dintre toate corăbile dumneavoastră, aceasta e cea mai puternică și mai bine înarmată. Trebuie să o supunem întâi.
1: E invulnerabilă. E o nebunie să o înfruntăm. Și apoi, Gonzalo, chiar dacă îmi supun, ce interes vezi dumneata să-mi restabilesc autoritatea asupra unor epave?
0: Am ghicit. Vă veți întoarce împotriva lui Mendoza.
1: Ai făcut un progres.
0: Îți cufundam vasul și iată-ne de forță egală împotriva celor.
1: Neghiopule!
0: Domnul amiral,
1: mă voi întoarce împotriva lui Mendoza. Nu împotriva vasului pe care vreau să-l recapăt fără nicio zgâlietură.
0: E de neconceput.
1: Ba dimpotrivă,
0: Și iată dovada. Dumneata te vei duce imediat pe bordul vasului lui.
2: Înțeleg. Pe bordul Victoriei?
0: Da. Te vei duce imediat să te întâlnești cu Mendoza și îi vei spune că și aici a izbucnit o rebeliune și că viața mea e în primejdie.
2: Nu va veni. Intriga, iertați-mă, e prea grosolan.
0: Va veni. Îl cunosc. Nu-i prea inteligent, dar are inimă. Și una e să refuze ordinele mele, alta să lase să se atenteze la viața mea.
2: Mendoza este totuși unul din cei mai crâncen dușmani ai dumneavoastră.
0: Just. Cea mai mare bucurie din lumea lui ar fi să mă vadă scufundat în mare cu picioarele legate de o ghiulea de 100 de livre. Dar nu-i nebun. Și dacă în urma acestui conflict eu voi fi omotmit șelește de o mână de furioși, el știe ce cadavru împovărător aș fi eu. Știe în ce fantom acuzatoare m-aș transforma eu înaintea judecătorilor.
2: Nu se va încrede. Vă va sări poate în ajutor, cum presupuneți, dar înarmat și puternic escortat.
0: Va veni înarmat și cu oameni siguri. Aceștia îl vor proteja în cazul unui șireclic și vor fi niște fericiți martori dacă arestarea mea e adevărată.
2: Și dacă înainte de a veni, Mendoza se hotărăște mai întâi să afle părerea complicilor lui?
0: Nici o grijă. E prea generos. Prea înflăcărat. Dumneata îi vei descrie situația mea. El va ceda primul impuls. Va înnăbuși pe jumătate în încrederea sa de îndată ce dumneata îi vei afirma că soarta mea depinde de iuțeala lui. Sunt deprins cu oameni dintre ăștia. Se aprind repede și de aceea pierd.
3: Gomez,
2: la ordin.
3: Nu mai pierde niciun minut.
2: Am și plecat.
0: Dar eu? Care va fi rolul meu?
3: Răbdare, Eduard. Pentru început, tu vei pune mâna pe marinarii de pe Sant Antonio.
0: Da.
3: Încarcă-i cu lanțuri până la sprâncene și a zvârlei în cală.
0: Da.
3: Apoi pune echipajul în stare de alarmă. Oamenii trebuie să înțeleagă în mod clar cum va funcționa cursa.
0: Asta e tot?

0: Rodrigo? Tu rămâi aici. Tu, Alonso. Așa. Și tu, Carlos. Acolo, în fața mesei. Totul este cât se poate de clar. Nici o rezistență. Jucați-vă rolul cu convingere, așa cum vă face și camarazii voștri de pe puntea superioară. Totul va merge bine dacă îmi veți urma în tocmai consemnele. Să văd acum ce se întâmplă. Barca lor se apropie. Vin șase. Nu-i nimic, vom reține jumătate pe punte. Am luat toate măsurile de precauție. Mai ales nicio rezistență, ați înțeles?
1: Înțeles.
0: Acum se urcă de scară. Eu vă las. Când vi se va comanda să ieșiți, veniți numai decât la mine, ați înțeles?
1: Am înțeles.
0: Atunci vă las. Vă las.
2: Liniștiți, puișorilor! Suntem de acord cu voi, dar fără gesturile de... Hai, nu, scoate de acolo, hai! Ne vom ocupa acum de amiral și vom termina ceea ce ați început voi atât de bine, dar fără povești, nu-i așa? Acum urcați-vă pe punte și plimbați-vă! Totul merge cum doriți voi! Haideți, haideți, băieți! Veți revedea în curând Sevilla! Vă asigur eu! A, dumneata, Juanito! Du-te acum și bate la ușa amiralului!
3: Nu răspunde nimeni. Lasă, lasă că o să bat eu. Domnule amiral, e aici capitanul Mendoza. Vrea să vă vorbească.
4: Ce doriți, domnilor ofițeri?
2: A, nu, nu, nu, nu. N-aveți de ce să vă mai fie teamă, domnule amiral. Sunteți sub protecția mea.
4: Protecția dumneavoastră? Cum trebuie să o înțeleg?
2: Am venit să vă scap de acești câțiva neghiop periculoși. Toliți sus echipajul dumneavoastră. Nu mai aveți de ce vă teme de acești exaltați.
4: Mulțumesc, Mendoza. Ar trebui pedepsiți imediat cei care sunt răspunzători de dezordini. În ce privește celelalte măsuri, ne vom sfătui împreună.
2: Nici nu mă gândesc.
4: Da? Aș putea atunci să-ți cunosc intențiile?
2: Trebuie să vă rog să mă urmați pe bordul corabiei mele. O fac respectuos, vă jur.
4: Iar eu îți jur că nu-mi voi părăsi corabia. Și fiindcă te afli aici și te preocupă atât de mult viața mea, îți ordon să mă ajut să înfrâng această răzvrătire.
2: Bă, nu e vorba de răzvrătire.
4: Îi aper pe criminali ăștia nebuni.
2: Criminali ăștia nebuni vor doar să pună capătul expediției fără speranță și să se înapoieze în Spania.
4: Vei trebui să răspunzi acolo de purtarea dumitale.
2: Ne va fi de ajuns să dovedim că dumneavoastră nu cunoașteți drumul și că hărțile dumneavoastră sunt niște hieroglife fanteziste.
4: Pe cât se pare, complicii dumitale de pe Sant Antonio n-au un plan atât de neclintit și nu vorbesc încă despre întoarcere.
2: No, nu-mi pasă. Dacă aș avea eu comanda expediției, aș pretinde din partea dumneavoastră o declarație prin care v-ați recunoaște greșeala.
4: Și declarația asta te gândești să o obții de bunăvoie?
2: De bunăvoie? Oh, nu. Nu. Știu cât sunteți de încăpățânat.
4: Atunci, să mă smulgi prin violență? Prin persoasiune, poate.
2: Domnule amiral, să lăsăm asta. Mi-am luat sarcina să vă apăr de câțiva furioși care pe propria dumneavoastră navă vă vor răul. Atitudinea lor, de altfel, e o dovadă împotriva dumneavoastră. Dacă ați fi mai puțin misterios, dacă i-ați lămuri puțin pe subordonații dumneavoastră.
4: Te ascult.
2: Înțelegeți? Nu pentru că ne riscăm viața, ne revoltăm, ci pentru că ne riscăm degeaba.
4: Pe scurt, vreți să mă împiedicați dumneata și complicii dumitale de dovedi adevărul. Dar cum veți stăvili existența acestui adevăr în ciuda mea și în ciuda voastră? De-ar fi să murim cu toții, el va exista chiar și atunci. Alții îl vor descoperi mai neșovăitor, mai cutezător decât noi.
2: Arătați-mi dovezile. Înșiruiți pe masă documentele. Nu sunt atât de mărginit pe cât vreți să faceți să se creadă. Nu cer decât să fiu convins. Dovezi, aici, sub ochii mei. Și eu sunt din nou al dumneavoastră, fără rezerve, nici gânduri ascunse, până la capăt. Și ceilalți vor face la fel.
4: Nu.
2: Ce sperați? Sunteți la discreția noastră.
4: Nu. Nu sper. Sunt sigur de desnudământ. Până la urmă vă voi îngenunchea. Eu vreau să vă înving, nu să vă conving.
2: Domnule amiral,
4: Pentru ultima oară, țineți seama că dacă vă lăsăm pradă încăpățânării dumneavoastră, se pot produce prea multe nenorociri. Cei care au îngăduit această expediție n-au controlat destul spusele dumneavoastră. Știința dumneavoastră este falsă, dar ambițiile adevărate. Noi refuzăm să ne jertfim pentru ele.
1: Vei plăti scump aceste cuvinte, Mendoza. Te asigur că ele nu-ți vor mai ieși din gură?
4: Amenințările dumneavoastră nu-mi fac nicio impresie. Trebuie să ținem și noi socoteală de oamenii și corăbile care ne s-au încredințat. Dumneavoastră ați antrenat toate astea într-o acțiune dăunătoare, pentru un scop ciudat pe care noi nu izbutim să-l pătrundem. Zâmbiți, baciocoritor!
1: Mă amuză cuvântul socoteală. Mi-ar fi plăcut să am cu mine niște oameni cutezători, gata să se arunce și în foc și nu descoperă decât niște nevolnici. Bun, doar să taie mucul lumânărilor din biserici.
4: Nu-mi place ironia dumneavoastră, domnule.
1: Pe scurt, vreau să spun că dumneata ar trebui să socotești mai puțin și să riști mai mult.
4: Da, dacă n-ați fi prizonierul meu.
1: Ultimul dumitale cuvânt, Mendoza. Cu mine sau împotriva mea?
4: La veșnicile dumneavoastră, Ifose.
1: Răspunde!
4: Nu vorbiți atât de tare și vă interzic să mă puneți într-o astfel de alternativă. Ea mă jignește mai mult decât toate afronturile și injurile dumneavoastră obișnuite. Sunteți în puterea mea.
1: Gândește-te totuși.
4: Știți că vă urăsc.
1: O știu. Dar nu asta e problema.
4: Vă urăsc pentru ceea ce sunteți, pentru lipsa dumneavoastră de scrupule, pentru intrigile dumneavoastră de la curte, pentru morga dumneavoastră care vă țin loc de merite.
1: Ura aceasta nu te împiedică să judeci. Cu mine sau împotriva mea?
4: Împotriva dumneavoastră, cu toate puterile mele. Împotriva dumneavoastră, chiar dacă m-ați întreba punându-mi cuțitul în gât.
1: Îmi pare rău pentru dumneata.
4: Am spus ce am avut de spus.
1: Prea bine. Numai să nu-ți pară rău.
4: Durante, tu?
5: Morchina!
4: La mine, materat!
5: La ordine, domnule ofițer!
1: Luați-i pe acești doi ofițeri și băgați-i în fiare. 50 de lovituri de nuiele imediat.
4: Înțeles?
1: Voi urcați cadavrul lui Mendoza pe punte și spânzurați-l de vergă. Cât mai sus posibil. Trebuie să fie văzut de departe. Iar dumneata, Gomez, vei lua 6 din oamenii mei și te vei duce pe bordul Victoriei. Nimeni nu vă va opune rezistență văzând paiața care se leagă în sus. Vei lua comanda și vei aștepta ordinele mele.
6: Bine, domnule amiral.
1: Duarte, ești îndemânatic.
7: Am un pumn al bun.
1: Atâta pagubă pentru neghiobul ăsta. Mi se oferă să cucerească lumea și-l opune scrupule de paraclisfer. Admit că i-am lăsat o șansă.
7: Foarte mică, dar reală.
1: Presupun că cei din față, cei mai sceptici, se vor convinge că într-adevăr pe Mendoza l-am spânzurat.
7: În privința aceasta n-aveți nicio grijă.
1: Peste o oră, cele 3 corăbi ale noastre vor închide intrarea golfului. În după amiaza aceasta, celelalte 2 ți se vor preda.
7: Mendoza. Păcat că e puțină ceața și nu se vede bine.
8: Ți-am urmărit cu ochii șalupa, Alvaro. N-am putut să-ți ies în întâmpinare, sunt de gardă aici.
9: Unde e amiralul?
8: Pe covertă. Se va întoarce curând. Da, povestește-mi repede.
9: Nu. Mai întâi tu. Nu se vorbește decât despre vile tale personale.
8: Nu. Tot planul a fost conceput de amiral. El a jucat de altfel comedia obișnuită. Calm, precizie și veșnica sa privire infailibilă. Crede, are experiența unui actor de meserie.
9: Și Mendoza a căzut în cursă?
8: A căzut în mod stupid într-o cursă pe care și un copil ar fi de jucat-o. Iar în fața amiralului nici n-a bănuit măcar pericolul.
9: Netotul, dar în definitiv tu ai tăiat gâtul. Felicitările mele. Și prietenii lui?
8: Înlemniți pe loc de surpriză și de groază.
9: Fericitul el. În timpul ăsta eu zăceam înlănțuit în fundul lui San Antonio. Amiralul m-a trimis acolo spre a-i supraveghea pe suspecți, dar în toiul nopții am fost prins și legat fedeleș în cușeta mea.
8: Ce să-ți fac, tu ai avut întotdeauna somnul cam greu. Și ce făceau răpitorii tăi în clipa predării?
9: Când au descoperit cele 3 corăbii ale voastre în ordine de bătaie la intrarea golfului, au rămas consternați. Se pare că au propus să se constituie prizonieri cu promisiunea amiralului că nu va recurge la nicio represiune împotriva lor.
8: Toți patru sunt jos în cală, cuminți de tot. Deloc trufași.
9: Uite-l pe amiral. Sunt pașii lui.
6: Bucuros să te revezi, Alvaro.
9: Amiral Amunar.
6: Am și pentru tine o sarcină, așteaptă. Unde-i corpul Duarte?
8: Corpul capitanului Mendoza a fost dat jos din spânzurătoare potrivit ordinilor noastre și transportat în cala din față.
6: Apărat de șoareci, sper.
8: Da, domn amiral. A, să nu uit. De când a sosit aici, părintele Sanchez dorește să vadă.
6: Vrea desigur să-l cruze lanțul.
9: Dacă vreți să-mi cunoașteți părerea, domnule amiral, nu merită un tratament de favoare. Am fost martor că el a fost unul dintre cei mai înflăcărați care i-a stârnit pe Mateloț împotriva dumneavoastră. Le spunea că sunteți nebun, că e un act de bun simț, de simplă salvare să vi se împotrivească.
6: Adul Duarte.
8: Da, domnule amiral.
6: Procesul va începe mâine dimineață, chiar aici.
9: Aici?
6: Tu, Alvaro, vei prezida tribunalul. Vom stabili dosarele imediat.
9: Bine, domnule amiral.
6: Uite, ia făile astea și treci la fereastră ca să le cercetezi. Au ciopărțit pe prietenul meu, Eliorago. Cel mai bun cârmaci al meu vor plăti și crima asta. Toate împrejurările acestei nelegiuiri sunt trecute acolo. Quesada l-a înjunghiat prin viclenie. Niciun om cinstit n-ar fi putut să facă asta. Zâmbești din cauza lui Mendoza?
9: Eu, domnule amiral?
6: I-am lăsat lui Mendoza toate șansele. Până în ultima clipă putea să treacă de partea mea. El singur s-a pierdut.
9: Nu mă îndoiesc, domnule amiral.
6: Moartea lui Mendoza este o execuție. Aceea cârmaciului meu e un asasinat.
9: Înțeleg nuanța.
6: E esențial ca tu să o înțelegi. Din cauza rolului pe care vreau să ți-l încredințez de pe acum. Iată-l pe reverend. Intră. Intră, părinte. Apropie-te. Ai cerut să mă vezi. Te ascult.
10: Crezi în Dumnezeu, fiule?
6: Totdeauna când vrei să încep discuția în favoarea dumitale, o deschis cu întrebarea asta. Te prevind de la început, refuz în mod categoric să amestec pe Dumnezeu în treaba asta. Ia-l în tabăra dumitale. Eu voi purta dezbaterea fără el.
10: Nu știu care sunt intențiile față de cei care au rămas la discreția dumitale.
6: Constrânși și siliți, părinte.
10: Ai manevrat cu multă dibăcie.
6: Cu dibăcie nu e cuvântul potrivit. Să spunem că am manevrat cu precizie. Voi continua la fel.
10: Sunt convins.
6: Ce-ați crezut? Dumneata și complicii dumitale, ce-ați crezut? Că voi ceda? Voi primi să discut și să mă tocmesc cu pirații? Ceea ce v-a pierdut e încăpățânarea voastră de a subestima adversarul. Iată o greșeală pe care n-am să o săvârșesc niciodată.
10: Nu vin să pledez nici pentru mine, nici chiar pentru ofițerii pe care îi deții, ci pentru oamenii echipajului care ni s-au alăturat nouă și pe care i-ai arestat.
6: Știu că darurile dumitale de convingere și elocvența dumitale au făcut minuni printre ei.
10: Da, domnule, dar sunt oameni simpli. Ei merită iertarea.
6: Le-o acord, părinte. Le-o acord. Ești mulțumit?
10: Oricare va fi soarta pe care mi-o hărăzești, te voi binecuvânta până la capăt pentru clemența față de ei.
6: Te pot întreba acum
10: și ce ai hotărât cu capitanii de Cartagena, de Coca și Quesada și de asemenea cu mine?
6: Toți patru veți fi judecați mâine dimineață de un tribunal alcătuit din 3 membri.
10: Cum?
6: Veți avea posibilitatea să vă apărați singuri.
10: Vei fi unul din cei 3 judecători?
6: Nu. Tu vei asista la proces în calitate de martor.
10: Apreciez tertipurile dumitale. Acest tribunal îți va fi în întregime devotat și va fixa pedepsele pe care chiar dumneata le-ai stabilit pentru noi.
6: Totul se va îndeplini în strictă legalitate.
10: Dar eu mă încred în Dumnezeu.
6: Cel puțin ai dreptate să nu te încrezi în mine. În orice caz, dezbaterile tribunalului vor fi consemnate după formele cuvenite, spre a fi supuse maestății sale la întoarcere.
10: Iar cum dumneata nu figurezi printre judecători, nimeni nu-ți va putea imputa asprimea sentințelor.
6: Sentințele nu sunt lăsate nici ele la voia fanteziei. Nu prevede oare codul maritim pedepsele care sancționează actele de piraterie și de rebeliune armată?
10: Dacă acestea sunt capetele de acuzare de care suntem învinuiți, asta înseamnă moarte. Acțiunea noastră a fost limitată. Era vorba mai mult de o tentativă de intimidare decât de rebeliune sau de piraterie.
1: O veți spune judecătorilor voștri.

0: prețul lor.
1: Nu vei șovăi să hotărăști executarea noastră?
0: Tribunalul va decide, nu eu. El va decide dacă un om ca dumneata, al cărui cap e uns cu mirul sfânt, trebuie să fie decapitat.
1: Da.
0: Recunosc că asta e o problemă spinoasă, dar care poate fi desigur rezolvat.
1: A, te știu, iscusit. Dar de data asta ura te orbește. Greșeala pe care o vei săvârși, crima de neispășit pe care o pregătești, îți vor terfeli gloria și vei trebui să dai socoteală de ea într-o zi.
0: Un tribunal legalmente constituit nu trebuie să dea socoteală de sentințele lui. Cât privește gloria mea, mi se pare că noaptea trecută dumneata o socoteai ieftină de tot. De altfel, nu e nimic. Ea dispare în fața aceleia maestății sale, singura pe care vreau să o slujesc.
1: Exurge, Domine, inira tua. Chipzuiește bine la noapte, domnule amiral, și ia seama ca mâine să nu se săvârșească nimic din ceea ce nu se mai poate îndrepta.
0: Iată sfatul pe care ieri seară dumneata trebuia să-l fi dat complicilor dumitare și să-l urmezi dumneata însuți, părinte.
1: Am acționat pentru binele oamenilor din echipaj, ale căror mizerii și suferințe îmi torturau inima. Dumneata trăiești departe de ei, dumneata nu-i cunoști.
0: Uiți, părinte, că eu am fost simplu matelot timp de 7 ani. Vreme de 7 ani am mânuit pânzele, cabestanele și de asemenea spada și arhebuza. Am petrecut nopți scoțând apa cu pompa de pe vase pierdute. Am naufragiat, am suferit foaletea, cicloanele. Ce vrei mai mult? Dacă eu nu le cunosc viața, cine ar putea să le cunoască mai bine? Nu există sprime, constrângere, încercare și primejdie al acestui meșteșug pe care să nu le fi îndurat.
1: Cunoști situația acestor oameni, dar n-ai milă de ei și nu-i iubești.
0: A iubi oamenii înseamnă deci a fi de acord cu slăbiciunile lor? Sau dimpotrivă să-i silești să descopere ce-i mai bun în ei?
1: Îi jertfești pasiunii dumitale, puțin îți pasă de sufletul lor. Noi vroiam să-i cruțăm, să-i aducem înapoi teferi în Spania, să-i aducem înapoi în ciuda nebunii dumitale, la nevestele lor, la casele lor, la vremelnica lor fericire de pe acest pământ.
0: Dar ei m-au urmat de bunăvoie, au renunțat la această fericire vremelnică de care dumneata face atâta caz. Și pentru a învinge, vor mai trebui să sufere încă, să se depășească, să se înalțe mult deasupra lor înșiși și să renunțe pentru multă vreme la aceste bucurii pe care dumneata le accepți pentru ei ca justificarea vieții. Am terminat, părinte. Nu le vom mai vedea până mâine. Dar ai făcut bine că ai venit să mă vezi. Știu acum că mila e un sentiment care se poate transforma în trădare. Du-l pe reverend Duarte.
2: Da, doamne.
0: Și pune-l și pe el în fiare, dar cu cel mai mare respect.
2: La ordinea dumneavoastră, domnule amiral.
3: Cu cel mai mare respect. Această ironie mă răzbună puțin de maltratările pe care complicii preotului m-au făcut să le îndur ieri noapte.
0: Nu e o ironie. Din cei 4 capi ai rebeliunii, preot este singurul care n-a acționat decât din generozitate.
3: Acțiunea lui nu-i mai puțin subversivă și periculoasă. Eu l-am auzit predicând rezistența împotriva dumneavoastră.
0: Știu, mateloții noștri sunt în cea mai mare parte meridionali, sensibili, elocvenți. Cu câteva fraze sfărăitoare aș putea și eu să-i înflăcărez și să-i îmbărbătez. Dar asta e un fel de înșelăciune care mă dezgustă.
3: Cred că pe căpetenii îi veți pedepsi aspru. Vă datorați și datorați și prietenilor dumneavoastră o răzbunare răsunătoare.
0: A te răzbuna este o plăcere amețitoare. Dar acei care îi conduc pe oameni trebuie uneori să renunțe la ea. Autoritatea, din păcate, nu se obține fără unele jerfe.
3: Vă gândiți să-i cruțați?
0: Voi fi necruțător sau mărinimos, nu după cum îmi dictează inima, ci așa cum poruncește interesul acțiunii noastre. Trebuie să cântăresc cei pentru și cei contra.
3: În locul dumneavoastră, domnule amiral, m-aș fi repezit asupra acestor trădători și aș fi gătuit cu mâna mea.
0: Ei, tu nu ești în locul meu. Poate fiindcă te năpustești prea repede, fără să prevezi unde cazi. Acum, la treabă, să

0: începem dosarele. Deschidem a doua ședință. Se intre acuzații Sanchez Reina, De Coca, Quesada și Cartagena. Și acum, domnule Duarte Barbosa, în calitatea dumitale de grefier al acestui tribunal, dă citire procesului verbal.
1: Tribunalul Maestății sale, exercitându-și activitatea pe bordul vasului amiral, ascultându-i pe martori, confirmă dorința acuzaților de a vătăma o acțiune dorită și aprobată de Maestatea sa. Confirmă învinuirea de îndemn la răscoală, rebeliunea armată și piraterie, antrenând la capturarea 3 nave ale Maestății sale și asasinarea uneia dintre ofițeri. Unul dintre complici, capitanul Luis de Mendoza, și-a primit pedepsa. Rog tribunalul să asculte apărarea acuzaților.
2: Eu nu am ce apăra și nici justifica. Refuz pur și simplu autoritatea acestui tribunal.
0: Regretați purtarea dumneavoastră?
2: Revendic întreaga răspundere a acțiunii mele, care este necesară și bună, atât în ce privește obiectul, cât și scopul ei. Regret că n-am izbutit și că am lăsat în postul său un comandant care duce această expediție la pierzanie.
0: Tribunalul ia act de declarațiile dumneavoastră. Sper că vă dați seama de gravitatea lor. Mai aveți de adăugat ceva?
2: Nu.
0: Următorul. Antonio de Coca.
3: La început eu n-am aprobat decât o simplă demonstrație de nemulțumire spre a convinge pe amiral să ne cruțe. Contra voinței mele lucrurile au luat o altă întorsătună și au mers prea departe.
2: Dumneata o să scap, dar pe vreme...
0: Următorul, Gaspar de Quesada.
4: Răspunderea noastră este mare și totuși mult mai mică decât amiralului însuși. Dacă hărțile acestea sunt bune, să ni le arate. Dacă hărțile acestea sunt false, atunci cine e vinovat că persistă, după cum e vinovat că a înșelat cu bună sau rea credință pe Maestatea sa? Atitudinea noastră și acțiunea noastră au fost comandate de cele ale amiralului.
0: Argumentul hărților nu intră în discuție.
2: Pentru asta constă toată problema. Dacă strântoarea spre celălalt ocean nu există, atunci în numele cui ne judecați?
0: Codul maritim e categoric în privința cazurilor de rebeliune pe mare. Sunteți judecați pentru infracțiune a codului maritim. E rândul dumitale, părinte.
5: 250 de făpturi se află sub autoritatea dumitale absolută, domnule amiral. Cărui vis irealizabil te încăpățânezi să-i jertfești?
0: Acuzatul este rugat să se adreseze nu martorului, ci tribunalului.
5: Nimic, domnule amiral! Nu te îndreptățește să crezi că dacă această strâmtoare există, dumneata o vei descoperi într-un timp suficient și înainte ca toți oamenii noștri să fie morți de frig, de lipsuri și de disperare. Eu am acționat pentru ei. Aș lua-o de la început dacă aceasta ar fi cu putință.
2: Iată ce înseamnă a vorbi.
4: Domnule amiral, dacă hărțile dumitale sunt bune și strâmtoarea există, atunci a ne luat viața. S-ar putea numi un act de dreptate. Altfel nu va fi vorba decât de un josnic asasinat.
2: De fapt, domnule amiral, nu noi ar trebui să fim judecați, ci dumneata.
0: Luați seama! Acuzații sunt rugați să se adreseze doar tribunalului.
4: Ai hărți, domnule amiral, dar indicațiile strâmtoare cine oare le-a fixat? După care mărturii? Au mai fost și alți navigatori în aceste regiuni înaintea noastră? În cazul acesta, de ce n-am găsit nicio urmă de lor? Ce răspunzi?
6: Domnilor, înainte de a porni în această expediție, mi-a jurat în mod solemn ascultare în catedrala Santa Maria de la Vitoria din Sevilla. Nimeni, fie regele sau eu, nu poate să vă deslege de acest jurământ. El vă angajează cu desăvârșire și continuă să angajeze toată lumea aici, oricare ar fi părerea pe care o are despre comportarea, conduita și faptele mele. Trebuia să ascultați vorbește, fără să credeți chiar în mine, fără să sperați altceva decât ordinele mele.
5: Noi suntem, domnule amiral, o mână de făpturi izolate la capătul lumii, lăsate în voia celor mai mari primejdii, și iată-ne sfâșiindu-ne între noi, când înțelept ar fi să ne confruntăm în mod cinstit ideile, gândurile.
6: Așa ar fi fost înțelept dacă eu trebuia să vă cunosc părerea.
2: Faci pe trufașul, dar mai devreme sau mai târziu îți vei pleca smerit. capul.
4: Așadar, mulți oameni vor muri victime ale orgoliului dumitale.
0: Tribunalul constată că în loc să vă căiți de ticăloșia voastră, dimpotrivă, vă încăpățâna să vă revendicați crimele și să insultați persoana care reprezintă aici autoritatea supremă a maiestății sale. Ați avut tot timpul să vă apărați. Aveți ceva de adăugat?
2: Da. Că te agitai mai puțin când depindeai de noi, Alvaro.
0: Ședința se ridică. Tribunalul se va întruni spre a delibera. Ostași, luați-i pe prizonieri și duceți-i în arest.

Unidos de pe vasele Victoria, Concepción, Santiago, San Antonio și Trinidad. Ceea ce am să vă comunic acum e foarte grav. Vă rog să ascultați în cea mai mare liniște, cu cel mai mare sânge rece. Tribunalul s-a pronunțat și eu sunt însărcinat să vă comunic sentința. Iată-o. Pentru rebeliune, distrugerea corăbilor și asasinat comandanții de Quesada, de Coca și Cartagena, ca și reverendul Sanchez Reina, complicele lor, sunt condamnați la moarte și vor fi executați în următoarele două zile în prezența tuturor echipajelor. Nu s-a stabilit nicio urmărire, nicio pedeapsă împotriva celora care s-au lăsat înșelați de acești indivizi. Cererile de grațiere vor fi examinate chiar azi de către generalul capitan

0: Intră. Alvaro, vrei să-mi vorbești? Haide, apropie-te.
1: Sunteți mulțumit, domnule amiral. 4 condamnări la moarte. Mărturisesc că s-au purtat foarte curajos. Niciunul n-a clipit când le tăiem capul.
0: Tu te avânți întotdeauna prea sus. Vreți să cobor din nou?
1: Ar fi destul de neomenos să mai lăsăm multă vreme în fiare și să le prelungim așteptarea.
0: Ce suflet bun. Mâine vei aduna toată lumea pe plajă. Vreau pompă mare. În stradă, stindare de tobe.
1: Voi avea grijă.
0: Lui Quesada să-i se taie capul cu spada potrivit sentinței.
1: Am înțeles. Și ce hotărâți pentru ceilalți 3?
0: Ajung și acolo. Antonio de Coca este un minunat marinar. Unul dintre cei mai buni dintre noi. El a fost amăgit. Îl grațiez.
1: Când trebuie să-i comunic vestea?
0: Doar mâine. Nu e prea deștept și spaima acestei nopți îi va fi de folos. Puțină spaimă, se știe, rodește mintea cea mai sterilă.
1: Iată un om câștigat.
0: Îl vom supraveghea, totuși. Un om care îți datorează viața poate să încerce să se răzbune. O recunoștință prea împovărătoare se iartă greu.
1: Și vă expuneți acestui risc?
0: Sunt silit. Dacă îi las capul, e pentru că el ne va fi mult mai folositor pe umerii lui.
1: Înțeleg. Și ultimii doi? Cartagena și reverendul?
0: M-am gândit și la cazul lor, care e mai complicat. Am hotărât, când vom fi în drum spre sud, să-i părăsesc pe o coastă pustie cu hrană pentru 10 zile.
1: Dar nu vor supraviețui multă vreme și agonia lor va fi îngrozitoare. Dacă îi lăsați să aleagă, sunt convins că vor prefera să moară și ei de mâna călăului.
0: Noi vom lăsa să aleagă. Țin în mod cu totul special să-i scap de mâna călăului. Ca să nu mi se poată niciodată imputa că le-am vărsat sângele. Ia gândește-te bine. Sângele unui om al regelui și acela al unui uns al lui Dumnezeu.
1: Cu atât mai rău pentru ei. De ce și-au vârătoare în cap că hărțile dumneavoastră sunt false?
0: Dar sunt false.
1: Bine. De vreme ce o spuneți dumneavoastră, domnule amiral...
0: Ți-o spun doar ție, Alvaro. Doar ție.
1: Dar strâmtoarea există? Dumneavoastră o știți? Sunteți sigur?
0: Trebuie. Trebuie să existe.
1: Nu uitați că dumneavoastră m-ați îndemnat să cer capul acestor 4 oameni. 3 dintre ei vor muri. Vor fi așadar victime.
0: Da, Alvaro. Victimele nerăbdărilor. În doză mare, nerăbdare este o travă de pe urma căreia mori. Dovadă.
1: Dar pentru ce nu le-ați destănuit la timp adevărul? Poate că le-ar fi potolit nerăbdarea.
0: Adevărul? Dar nu l-ar fi suportat. Mă urăsc prea mult. Le-aș fi încurajat atunci rebeliunea și le-aș fi predat arma.
2: Erau neliniștiți, dar eu atunci. Te gândești la ce simțeam eu în fiecare zi și fiecare noapte după descoperirea mea, închis în cutia asta, singur, în față cu această convingere că hărțile nu prețuiau nimic și că riscam și mai rău.
1: Da, înțeleg.
2: Bine. Atunci îți interzic să crezi că îți fac această mărturisire din slăbiciune sau pentru că înclin astă seară să spun ceea ce am pe inimă. Tu te înduioșezi de neliniștea lor, dar mie cine ar putea să-mi dăruiască liniștea?
1: Voiam să spun că înțeleg zbuciumul dumneavoastră, închipuindu-vă ce ar însemna la întoarcerea în Spania și mai ales care ar fi primirea regelui.
2: Aiurezi! Nu m-am gândit niciodată la întoarcere. De revolta asta pe care o simțeam mocnind, de ea mi-era teamă. O doream apropiată și voi să o provoc. Atât de mult m-a obsedat teama de a fi surprins. Să fiu azvârlit ca tine în fundul calei, adus înapoi la Sevilla în lanțuri și sub povara unor acuzații infamante? Nu! Revolta nu m-a surprins și eu sunt acela care o țin în astă seară cu ceapa sub călcâiul meu.
1: Triumfați și totuși nu s-a făcut nimic. Și pentru că s-au îndoit de dumneavoastră vor muri oameni.
2: Nu trebuiau să se îndoiască și de aceea îi merită să moară.
0: Ce prețuiesc acești oameni dacă nu sunt în stare să meargă până la capătul curajului și voinței lor? Lumea aceasta nu rezistă și ne strivește. Noi trebuie să o facem mai puțin opacă, mai puțin aspră în mâinile noastre, mai puțin dușmanoasă. A trăi înseamnă a înfrunta.
1: Și ce o să facem acum?
0: Știi bine, Alvaro. Vom aștepta aici primăvara. Apoi vom coborâ și mai mult încă spre sud. Vom începe iarăși să răscolim unul câte unul fiecare colț al coastei necontenit, atâta timp cât va pluti o scândură sub picioarele noastre, atâta timp cât va rămâne o bucățică de pânză, o fărâmă de vâslă. Vom pierde totul, chiar și sufletul nostru, dar nu vom renunța niciodată.

0: Ați ascultat Mare Liberă de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Magelan, Ion Pavlescu; Mendoza, Mircea Albulescu; De Cartagena, Alexandru Repan; Sanchez Reina, Val Sândulescu; Quesada, Constantin Dinulescu; De Coca, Victor Ștrengaru; Gomez, Cornel Coman; Duarte, Florian Pitiș; Alvaro, Emil Hosu; Juanito, Gheorghe Pufulete; Crainicul.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Unchiul Vanea, de Anton Pavlovich Cehov. Traducerea Moni Gelerter și Radu Teculescu. În distribuție George Constantin, Ștefan Iordache, Valeria Seciu, Mircea Albulescu, Silvia Dumitrescu-Timică, Teli Barbu, Mirela Gorea, Radu Panamarenco. Regie artistică Dan Puican.

0: Hai, bea, tătucule, bea, Mihail.
1: N-am chef de dacă.
0: Doar un păcărel, doctore.
1: Nu, nu beau în fiecare zi. Apoi ieșiți de duf. Câți ani să fie de când ne cunoaștem, de dacă?
0: Câți? Păi ia să vedem. Trăia încă Vera Petrovna, mama Soniei. Pe vremea ei ai venit la noi 2 ierni în șir. Păi de atunci se cheamă că au trecut cam 11 ani. Ba poate și mai mult.
1: M-am schimbat mult de atunci?
0: Mult, erai tânăr, frumos. Acum ai îmbătrânit.
1: Da.
0: Și parcă și frumusețea ți-e altfel.
1: Da. În 10 ani am ajuns să fiu alt om. Am lucrat prea mult, de dacă. De dimineață până seara în picioare, să nu știi ce e odihna. Iar noaptea când te vâri în așternut, ți-e tot frică să nu te chemi cumva la vreun bolnav. De când ne-am cunoscut n-am avut nicio zi liberă, cum să nu îmbătrânești. Și viața e plicticoasă, de dacă. În jurul tău numai oameni scrântiți. Peste tot oameni scrântiți. Și dacă trăiești cu ei 2-3 ani, încetul cu încetul, fără să-ți dai seama, ajungi să te scrântești și tu. Asta e soarta.
2: Bună dimineața.
1: Ai dormit bine,
2: Vania? Fete, foarte bine. De când trăiește aici profesorul cu nevastă sa, viața mi s-a dat peste cap. Nu dorm la vreme. La masă mănânc fel de fel de sosuri picante, beau vin. Nu, astea nu sunt sănătoase. Înainte nu aveam nicio clipă de regaz. Lucram împreună cu Sonia. Cu cât spor, nici nu mai e nevoie să vă spun. Acum muncește numai Sonia. Eu dorm, mănânc, beau. Nu-i bine.
0: Și ce mai rânduială la noi. Profesorul se scoală la amiază, iar samovarul fierbe și l-așteaptă toată dimineața. Până să vină ei, ne așezam la masă la 1, ca toți oamenii. Dar de când sunt ei aici, mâncăm la 7 seara. Noaptea profesorul citește și scrie. Iar la 2, deodată soneria. Ce s-a întâmplat, măiculiță? Vrea ceai.
1: Ce?
0: Da. Du-te și trezește toată lumea pentru el și pune-i samovarul. Ce mai rânduială.
1: Și mult o să mai stea pe aici?
2: 100 de ani. Profesorul s-a hotărât să se stabilească aici.
0: Da. Uite și acum, de 2 ceasuri stă samovarul pe masă și ei s-au dus la plimbare.
2: Ia că vin. Nu te prăpădi cu firea de la.
3: Foarte frumos. Priveliștile sunt minunate.
2: Într-adevăr, deosebite excelență.
4: Tatăl, bine mergem la Ocolusii. Vii cu noi?
2: Poftiți, vă rog, la ceai, dacă vreți, poftiți.
3: Nu, fiți buni, dragii mei, și trimiteți-mi ceai în biroul meu. Mai am încă de lucru astăzi,
4: O să-ți placă la Ocolusii. Stai, dacă că vin și eu. Unde tatele din rămâi aici?
5: Da, rămân să beau un ceai cu Vania.
2: E cald, e zăduf. Marele nostru învățat cară cu el paltonul, galoșii, mânușile și umbrela.
1: Se îngrijește.
2: Și ia ce frumoasă este. Ce frumoasă. În viața mea n-am văzut o femeie mai frumoasă.
5: Da, eu fie că m-aș plimba pe câmp sau într-o grădină la umbră, fie că aș privi masa asta, simt întotdeauna o fericire nespusă.
1: Așa.
5: Vremea e minunată, păsărele cânt, trăim în pace și bună înțelegere. Ce ne mai trebuie? Îți mulțumesc din toată inima.
2: Ok. Minunat.
1: Vania, ia povestește-ne tu ceva.
2: Băi, ce să-ți povestesc?
1: Păi n-ai nimic nou?
2: Nimic, toate-s vechi. Eu sunt același ca pe vremuri. Ba poate și mai rău, fiindcă
6: m-am lăsat, m-am dat lenii, nu mai fac nimic. Bombănesc toată ziua ca moșnegii.
7: Mama, bătrâna mea gaiță, tot mai ciripește despre emanciparea femeii, cu un ochi se uită în fundul gropii și cu celălalt caută în cărțile ei savante semne ale unei vieți noi.
1: Și profesorul?
7: Profesorul, ca și mai înainte, stă în cabinetul lui și scrie de dimineață până noapte târziu. Biata hârtie, mai bine și-ar scrie biografia. Mă înțelegi? Un profesor ieșit la pensie, un hodorog, o caricatură de savant bătrân, podagră, reumatism, migrene, iar de gelozie și invidie i s-a umflat și ficatul. Va. Și dihania asta trăiește pe moșia primei sale soții. Și nu de plăcere, nu, ci pentru că buzunarul nu-i îngăde să trăiască la oraș.
5: Da, da.
7: Se plânge mereu de nenorocirile lui, deși în realitate e nespus de fericit. De 25 de ani bătuți pe muche, omul acesta ține prelegeri și scrie despre artă fără să înțeleagă o iotă. De 25 de ani rumegă părerile altora despre realism, naturalism și alte bazaconii. De 25 de ani ține prelegeri și scrie despre ceea ce oamenii inteligenți știu de mult, iar pe proști nu interesează. Adică de 25 de ani bate apa în tiu. Și în același timp ce îngânfare, ce ifose, ce. A ieșit la pensie și nu-l cunoaște nimeni. E absolut necunoscut. Va să zică 25 de ani a ocupat locul altuia.
5: Uite-te la el cum calcă. Uite-l, uite-l. Parcă e un semiseu.
1: Vania. Pare să că îl invidiez.
7: Da. Da, află că-l invidiez.
5: Și ce trecere are la femei.
1: Așa.
7: Nici un Don Juan n-a cunoscut un succes ca al lui. Nevasta lui, cea de-ntâi, sora mea, era o ființă încântătoare,
5: blajină, curată ca cerul ăsta albastru, nobilă, generoasă. A avut mai mulți adoratori decât a avut el discipoli. Dar îl iubea. Îl iubea cum numai îngerii curați pot iubi alte ființe tot atât de curate ca și ei.
7: Mama mea, soacra lui, până și azi îl adoră și e cuprinsă în fața lui de un fel de teamă sacră. Iar a doua lui soție, Helen, o femeie frumoasă și deșteaptă. Ai văzut-o, tineră? S-a căsătorit cu el, om bătrân, și-a jertfit tinerețea, frumusețea, libertatea și strălucirea ei. Mă întreb de ce? Pentru ce?
1: Și este credincioasă profesorului?
5: Din păcate, da.
1: De ce din păcate?
7: Pentru că fidelitatea asta e falsă de la început până la sfârșit.
5: Vania, nu-mi place când te aud vorbind așa, să spun drept. Și femeia care își înșală soțul, ca și bărbatul care își înșală soția, sunt în stare să-și trădeze și țara.
7: Țineți gura, ciupitule, țineți gura că...
5: Lasă-mă să vorbesc, Vania, te rog. Soția mea a fugit de la mine cu iubitul ei chiar a doua zi după nuntă, din cauza înfățișerii mele nu prea atrăgătoare. Dar eu după asta nu m-am abătut de la datorie. O iubesc și acum și sunt credincios. O ajut cu ce pot și am dat toată averea mea pentru întreținerea copiilor pe care i-a avut cu bărbatul pe care l-a iubit.
1: Foarte bine, foarte bine.
5: Am pierdut fericirea, dar mi-am păstrat mândria. Și ea, tinerețea i s-a dus, frumusețea sub puterea legilor firii s-a ofilit, omul pe care îl iubea a murit. Ce a rămas? Ce a rămas?
8: Hai, drag Helen, hai.
9: Hai, Maria Vasilievna, hai, toamnă să nu bem ceară.
1: Elena Andreevna, am venit să-l văd pe soțul dumneavoastră. Mi-a scris că e bolnav, că are reumatism și nu mai știu ce. Dar se pare că e sănătos, tu.
9: Aseară nu i-a fost bine. Se plângea de dureri de picioare, dar astăzi i-a trecut, doctore.
1: Eu însă eram să-mi rup gâtul întinzând-o 30 de verste. Nu face nimic, nu-i pentru prima dată. Dar de vreme ce tot sunt aici, am să rămân până mâine și am să-mi scot din pagubă cu somnul. Cel puțin am să dorm quantum satis.
9: Foarte bine. Rămâi atât de rar să dormi la noi. Sunt sigură că nici n-ai mâncat.
1: E adevărat, n-am mâncat, somnul.
9: Mai bine, vei mânca la noi.
1: Mulțumesc.
9: Acum luăm prânzul la ora 7. Dar ceaiul ăsta e rece.
5: Da, samovarul s-a răcit aproape de tot.
10: Nu face nimic, Ivan.
9: Și vom bea și rece.
10: Mă iertați? Nu Ivan Ivanici și Ilia Ilici? Ilia Ilici, te legin,
1: Ilia Ilici.
10: Sau cum îmi spun unii din pricina feței mele ciupite de vărsat, Ciupitul. Am botezat-o pe Sonia și excelența sa, soțul dumneavoastră, mă cunoaște foarte bine. Acum locuiesc pe proprietatea dumneavoastră și dacă ați binevoit să observați, iau în fiecare zi masa la dumneavoastră.
9: Da. Ilia Ilici, ajutorul nostru, da. Mâna noastră dreaptă. Da. Nașule, să-ți mai pun o ceașcă, nașule?
10: Nu.
9: Ah, ce e, bunicuță?
11: Am uitat să spun ceva lui Alexandru. Mi-am pierdut memoria. Azi am primit de la Pavel Alexeevici de la Harkov o nouă broșură de-a lui.
1: Ce e interesant?
11: E interesant, dar oarecum ciudată. Tăgăduiește tot ce a apărut cu 7 ani în urmă. E bine, e înfiorător.
2: Nu e nimic înfiorător, mama, îmi bea ceaiul.
11: Bine, dar vreau să vorbesc.
2: De 50 de ani nu facem altceva decât să vorbim și iar să vorbim și să citim broșuri și ar fi timpul să încetăm.
11: Eu nu știu de ce nu-ți place când vorbesc eu. Iartă-mă, dar în ultimul an te-ai schimbat atât încât nu te mai recunosc. Erai un om cu convingeri precise, o personalitate luminoasă.
2: Eram o personalitate luminoasă. Am fost o personalitate luminoasă. Altă glumă mai usturătoare nici că mi s-ar fi putut spune. Am 47 de ani. Până acum un an m-am străduit ca și voi să nu-mi dau seama de viața adevărată și credeam că fac bine. Acum însă nu dorm nopți de-a rândul de ciudă și de mânie gândind în ce prostește mi-am pierdut timpul când aș fi putut avea tot ce nu mă îngăduie acum bătrânețe să am.
9: Mântule Vane, e plictisitor.
11: S-ar spune, fiule, că vrei să dai vina pe convingerile tale de odinioară. Dar nu sunt ele de vină, ci tu. Ar fi trebuit fapte. Fapte! Da,
2: fapte, păi sigur, fapte! Nu toată lumea e în stare să fie un perpetuum mobile mâzgălitor de hârtie ca her profesor al dumitare.
11: Dar ce vrei să spui cu asta?
9: Da, unchiule Vania, vă rog mult!
2: Tac, vă rog să mă iertați, tac și-mi cer iertare.
9: Ce vreme frumoasă e azi. Nu e cald deloc.
1: E o vreme tocmai bună să te spânzări.
12: Domnul doctor e aici.
1: Da.
12: Vă rog, Mihail Povici, au venit după dumneavoastră.
1: De unde?
12: De la fabrică.
1: Mulțumesc, foarte mulțumesc.
12: Vă aștept afară.
1: Ce să-i faci, trebuie să mă duc. Oh, ce păcat.
9: Adevărat, e foarte neplăcut. De la fabrică întoarce-te să iei masa cu noi.
1: Nu, o să fie prea târziu. Ce să-i faci. Așadar, doamnelor, domnilor, am onoarea. Elena Andreevna, dacă o să vă abateți vreodată pe la mine, uite, împreună cu Sonia, o să mă bucur din toată inima. Am o moșioară nu prea mare, cu totul vreo 30 de deseatine, dar dacă vă interesează, am o livadă model și o pepinieră cum nu găsești la 1000 de verste împrejur, alături de mine și ocolul Silvii.
9: Da, mi s-a spus că vă plac pădurile.
1: Da, îmi plac.
9: Mi-e sigur că asta poate să fie de mare folos. Dar nu vă îndepărtează oare de la adevărata dumneavoastră menire? Sunteți mic?
1: Nimeni nu știe care e adevărata noastră menire.
9: Doctore, sunteți încă tânăr. După înfățișare să tot aveți 36-37 de ani. De aceea cred că nu e chiar atât de interesantă pe cât spuneți în beletnicirea asta. Pădure și iar pădure. Trebuie să fie mult. Nu e cât se poate de interesant.
1: Așa este.
9: Mihail Vovici sădește în fiecare an o pădure nouă. Da? Și-a primit chiar o medalie de bronz și o diplomă. Se trudește să nu fie distruse pădurile bătrâne. Când îl auzi vorbind, trebuie să fii de părerea lui.
1: Sonia.
9: Spune că pădurile sunt podoaba pământului.
1: Ba.
9: Că îl învață pe om să înțeleagă frumosul și dă o mare bucurie sufletească. Pădurile îndulcesc clima aspră și în țările unde clima e mai blândă, omul își cheltuiește mai puțin puterile în luptă cu natura. De aceea și omul acolo e mai cumpătat și mai blând.
1: Da, mai blând.
9: Oamenii de acolo sunt frumoși, sunt svelți, sensibili. Acolo înfloresc științele și artele. Filozofia lor nu e întunecată, iar purtarea lor față de femei e plină de eleganță și noblețe.
2: Bravo, bravo. Toate astea sunt foarte frumoase, dar
7: nu sunt deloc convingătoare. Așa că, doctore, da? Dă-mi voie, prietene, să fac focul în sobă tot cu lemne și să-mi clădesc hambarele tot din lemn.
1: Da, dar ai putea să faci foc în sobă cu turbă și să-ți clădești hambare din piatră, nu? Da. Hai să zic că se taie pădurile pentru nevoi, dar de ce le distrugi? Pierd miliarde de copaci, se nimicesc adăposturile animalelor și păsărilor, răurile scad și până la urmă... Până la urmă seacă, priveliști minunate dispar pentru totdeauna. Și toate astea pentru că omul leneș n-are atâta minte să se aplece și să ridice de pe jos cu ce să se încălzească. Nu-i așa, Elena Andreevna? Trebuie să fii, trebuie să fii barbar, fără un pic de judecată, ca să arzi în sobă această frumusețe, să distrugi ceea ce nu ești în stare să faci. Omul e înzestrat cu inteligență și forță creatoare ca să sporească tot ce este dat. Dar până acum el n-a creat. Nu a creat, ce a distrus, a distrus. Pădurile se împuținează mereu, râurile seacă, vânatul se rărește, clima s-a năspit și pe zi ce trece pământul devine tot mai sărac și mai urât. Vania, Vania, tu mă privești cu ironie și tot ce spun ți se pare lipsit de seriozitate, nu? E, se poate să fie într-adevăr o ciudățenie a mea. Totuși, când trec pe lângă pădurile țăranilor pe care le-am scăpat de la tăiere, sau când aud freamătul răstărișului sădit cu mâinile mele, simt că și clipa e oarecum în stăpânirea mea. Și dacă peste 1000 de ani omul va fi fericit cât de cât, asta o să fie puțin și meritul meu. Când sădesc un mesteacăn și-l văd apoi cum înverzește și se leagă în vânt, mi se umple sufletul de mândrie. Da, totuși e timpul să plec. Dar toate astea, la urma urmei, sunt poate o ciudățenie de-a mea. Am onoarea să vă salut.
9: Și când mai vii pe la noi?
1: Nu știu, nu știu.
9: Iar o să treacă o lună. Hai, mama, să-l conducem.
13: Vania, iar te-ai putut acum, nu se poate mai urât. Era neapărată nevoie să o supere pe Maria Vasilievna, vorbind de perpetuum mobile. Și azi dimineață, la micul dejun, iar te-ai certat cu Alexandru. Ia, ce lucruri meschine.
1: Dacă îl urăsc.
13: Pe Alexandru n-ai de ce să-l urești. E și el ca toți ceilalți. Nu e mai rău decât dumneata.
1: Dacă ai putea să-ți vezi fața și mișcările, ce lepețe, ce lenețe să trăiești.
13: Mi-e lene și mi-e silă. Toți îl vorbesc de rău pe soțul meu și toți mă privesc cu milă. Nenorocita de ea, are un bărbat bătrân. Ce bine înțeleg compătimirea asta. Da, tocmai cum a spus Astrov, adineauri, cu toții distrugeți pădurea fără să vă gândiți și în curând nu va mai rămâne nimic pe pământ. Și tot fără să vă gândiți, îl distrugeți și pe om și în curând, mulțumită vouă, nu va mai rămâne pe pământ. De ce nu sunteți în stare să vă uitați cu indiferență la o femeie care nu e a voastră? Pentru că doctorul ăsta are dreptate. În voi toți stă demonul distrugerii. Nu vă e milă nici de păduri, nici de păsări, nici de femei. Nu vă e milă de nimic.
7: Nu-mi place filozofia asta.
13: Doctorul ăsta are o față obosită, nervoasă. Interesantă figură. Da, fără îndoială că Sonia îi place. E îndrăgostită de el. Și nu înțeleg. De când sunt aici, a venit de 3 ori. Dar eu sunt timidă și n-am stat niciodată de vorbă cu el cum ar fi trebuit și nici n-am fost prea drăguță cu el. O fi crezând poate că sunt rea. Vania, cred că noi suntem atât de buni prieteni, fiindcă amândoi suntem plictisiți și plicticoși. Da, plicticoși. Ah, nu mă privi așa, că nu-mi place.
1: Cum te-aș putea privi altfel dacă te iubesc? Ești fericirea mea, viața mea, tinerețea mea. Știu că n-am cum să fiu iubit, sorții mei sunt egal cu zero, dar eu nu vreau nimic. Lasă-mă să te privesc, să-ți ascult glasul. Te rog, lasă-mă.
13: Poate să te audă cineva.
1: Dă-mi voie numai să-ți vorbesc de dragostea mea, nu mă goni. Doar atât. Pentru mine va fi o fericire nespusă.

0: Asta e a treia noapte că nu dorm.
1: Parcă e un blestem pe casa asta. Mama dumitare, în afară de broșurile ei și de profesor, ne urăște pe toți. Profesorul e irascibil, în mine nu se încrede, iar de dumneata se teme. Sonia se supără pe tatăl ei, se supără pe mine și nu vorbește de două săptămâni. Dumneata nu pot să-l super pe soțul meu și o disprețuiești pe față pe mama dumitale. Eu sunt enervată și mi-a venit astăzi de vreo 20 de ori să plâng. Parcă nu suntem pe casa asta.
0: Hai să lăsăm filozofia.
1: Vania, dumneata ești un om cult și inteligent. Și a trebuit să înțelegi că lumea se prăpădește nu din cauza tâlharilor, nici din cauza incendiilor, ci din pricina urii ascunse dintre oameni, din pricina tuturor acestor ciondăneli mărunte. Rostul dumitare ar fi nu să bombănești, să îi împaci pe toți.
0: Mai întâi împacă-mă cu mine însumi, scumpa mea. Lasă-mă să sărut mâna. Te rog, lasă-mă,
1: te rog.
0: Ploaia o să treacă îndată și natura toată o să se învioreze și o să respire în voi. Numai pe mine nimic nu o să mai mă învioreze. Zi și noapte mă urmărește că o să fie gândul că viața mea e pierdută pentru totdeauna. Trecut nu am, l-am mirosit prostește pe fleacuri, iar prezentul e groasnic și stupit. Astea-s viața și dragostea mea. Unde să le pun? Ce să fac cu ele? Sentimentele mele se prăpădesc fără folos ca o rază de soare care bate într-o groapă. Și mă duc și eu.
1: Nu vorbești de dragostea lui tale. Mintea mi se întunecă și nu știu ce să-ți răspund. Iartă-mă, dar nu pot să-ți spun nimic. Noapte bună, Vane.
0: Helen, știi, Helen, dacă ai ști cât sufăr la gândul că în aceeași casă alături de mine se irosește o altă viață a dumitale, ce mai aștepți? Ce blestemată filozofie te ține? Dar înțelegi odată, înțelegi.
1: Vane, ești beat.
0: Și ce? Se poate, se prea poate.
1: Unde-i doctorul?
0: Dincolo. La mine, doarme.
1: Și azi ai băut? De ce?
0: Când bei, mai seamănă puțină viață. Lasă-mă să beau.
1: Înainte nu bei niciodată. Nu vorbeai atât de mult.
0: Scump, artiști. Minunată. Elen, dragă.
1: Lasă-mă, la urma urmei,

0: Acum 10 ani de când mai trăia sora mea, am întâlnit-o la dânsa. Pe atunci Helena avea 17 ani, iar eu 37. De ce nu m-am îndrăgostit atunci de ea și n-am cerut-o în căsătorie? Ar fi fost atât de ușor. Acum ar fi fost soția mea. N-ar fi trezit pe amândoi furtuna. Ea s-ar fi speriat de tunet, iar eu luând-o în brațe și șoptit: nu-ți fie teamă, sunt aici. Ce gânduri minunate! Ce bine ar fi fost! De ce sunt bătrân? De ce nu mă înțelegi? Cum m-am înșelat, l-am adorat pe profesorul ăsta, pe înțepenitul ăsta de podagre. Am lucrat pentru el ca un animal. Sonia și cu mine am stors cât am putut din moșia asta ca niște culaci. Am făcut negoți cu unt, cu un de lemn, cu mazăre, cu brânză. Ne-am luat de la gură ca să strângem bani cu bani și să trimitem mii de rubli profesorului. Eram mândri de el, de știința lui. Trăiam și respiram numai prin el. Tot ce scria și spunea mi se părea genial. Și la pensie. Acum se vede răbojul vieții lui. Nu va rămâne după el nici o pagină de muncă vrednică. E absolut necunoscut. E un nimic, un balon de săpun. M-am înșelat. Văd bine, m-am înșelat. M-am înșelat prostește.
1: M-a trezit furtuna. Da, ce mai plăițică. Cât o fi ceasul?
0: Dracu știe.
1: Parcă am auzit glasul Elenei Andreevna.
0: Da. Adineori, a fost aici.
1: Strașnică femeie. Profesorul a umplut toate orașele cu podagrea lui. E bolnav cu adevărat sau se preface?
0: Ba, e bolnav.
1: De ce? De ce ești astăzi atât de trist? Se miră de profesor?
0: Lasă-mă în pace.
1: Sau poate că ești îndrăgostit de nevasta lui.
0: E prietena mea.
1: Atât de repede?
0: Ce vreau să zic acest atât de repede?
1: O femeie nu poate fi prietenă cu un bărbat decât numai în ordinea următoare. Mai întâi camaradă, apoi iubită și abia la urmă prietenă.
0: Trivială filozofie.
1: Ce ai spus? Da, da, da, trebuie să mărturisesc. Încep să mă ticăloșesc. Mă simt tare nerușinat și sunt cinic. Nu mai credeți pe mine că sunt un drăznit, ci sunt convins că aduc omenirii un folos uriaș. În clipele astea am un sistem filozofic al meu propriu și voi toți, fraților, împăreți niște gângănii, niște microbi. Ia cântă, ciubitule.
2: Da, din toată inima pentru tine, drăguțule. Dar înțelege odată că dăm toți ai casă.
1: Cântă-ți bun.

0: trebui să bem ceva. Hai din dincolo, hai ciupitule.
1: Da, drăguț.
0: Mi se pare că ne-a mai rămas puțin coniac. Iar când s-o face zi, o s-o ștergem la mine acasă. Ne-am înțeles?
1: Da, drăguț.
0: Am un infirmier care nu spune niciodată ne-am înțeles, ci m-am înțeles, un bungaș fără pereche. Atunci m-am înțeles? Hai ciupitule.
2: Unde aici ești?
0: Iartă-mă, Sonia, că sunt fără cravată. Hai ciupitule.
1: Să mergem, drăguț.
2: Ah, unchiule Vania, iar te-ai îmbătat cu doctorul. La vârsta ta nu-și ia de bine.
3: Vârsta n-are ce căuta aici. Mai mai o viață adevărată, trăiești cu nălucile. Tot e mai bine decât cu nimic.
2: Tot fânul nostru a fost cosit, plouă în fiecare zi, totul putrezește, dar tu te ții de năluci. Te-ai lăsat cu totul de gospodărie. Munce singură, unchiule. E peste puterile mele. Unchiule, ai lacrimi în ochi.
3: Dar de unde lacrimi? Nimic. Fracule. Te-ai uitat adineoară la mine cum se uita răposată maică ta. Scumpa mea. Sora mea dragă. De ce nu mai e printre noi? Dacă ar ști ea. Dacă ar ști.
2: Ce anume să știu?
3: E greu. Nu știu cum. Mi-e greu.

0: Mihai Lvovici?
1: Da?
0: Dorm? O clipă de loc.
1: Numai decât. Ce dorești? Mă rog.
0: Mihai Lvovici, te implor, nu mai pune și pe unică să bea. Îi face rău.
1: Bine, bine. N-o să mai bem. Plec numai decât la mine acasă. Da, zis și făcut. Până în Hamcai se crapă de ziua.
0: Dar plouă. Așteaptă că ne
1: vedeți. Nu, furtuna ne ocolește. O să ne ajungă doar câțiva stropi. Așa, plec. Și te rog să nu mă mai chem la tatăl lumii tale. Eu îi spun că e podagră și el că e reumatism. Eu îl rog să stea culcat și el șade în fotoliu. Iar azi nici n-a vrut să vorbească cu mine.
0: E un răsfățat. Vrei să mănânci ceva?
1: Da, bucuros, bucuros.
0: Îmi place să mănânc noaptea. Mi se pare că mai e ceva bufet. Se spune că în viața lui a avut mare succes la femei și că femeile l-au răsfățat. Uite brânză.
1: Da. N-am mâncat nimic astăzi. Caracterul tatălui dumitale nu e ușor de suportat. Se poate să bea un pahar? Sonia, te rog. Nu e nimeni aici și pot să vorbesc pe față. Cred că n-aș putea trăi nici măcar o lună la dumneavoastră. M-aș înăbuși. Tatăl dumitale, care s-a înfundat cu totul în podagra și în cărțile lui, în chiuvania, cu melancolia lui, bunica dumitale și, în sfârșit, mama dumitale vitregă.
0: Ce-i cu mama mea vitregă?
1: Om, totul trebuie să fie, frumos. Și fața, și îmbrăcămintea, și sufletul, și gândurile. E frumoasă, fără îndoială, dar te uiți la ea, mănâncă, doarme, se plimbă, ne vrăjește pe toți cu frumusețea ei și asta e tot. Nu cunoaște niciun fel de îndatoriri. Alții trebuie să lucreze pentru ea. E așa? Sau nu e așa? Dar viața într-îndărie nu poate să rămână curată. Poate că o judec prea aspru. Nici eu nu sunt mulțumit de viață ca și unchiul Vane al dumitare. De aceea și suntem așa de acri amândoi.
0: Dumneata nu ești mulțumit de viață?
1: Nu, viața în sine îmi place. Dar viața asta noastră de la țară nu pot să o sufer și o disprețuiesc din adâncul sufletului. Pentru cât privește viața mea proprie, zău că nu are nimic frumos în ea. Știi, Sonia, când umbli noaptea printr-o pădure și vezi o lumină licărind în depărtare, nu mai știi nici de oboseală, nici de întuneric, nici de crengile țepoase care zbiciuiesc fața. Știi bine că eu muncesc ca nimeni altul în județ. Soarta mă biciuiește fără răgaz. Sufăr uneori peste puteri și nu văd nicăieri nicio lumină înainte mea. Pentru mine nu mai aștept nimic. De mult nu mai iubesc pe nimeni.
0: Pe nimeni?
1: Da, pe nimeni. O simt oarecare duioșie, ca un fel de obișnuință pentru bătrâna dumitale de dacă. Toți bunii noștri prieteni au gânduri mărunte, sentimente mărunte și nu văd mai departe de lungul nasului. Sunt proști, Sonia, proști. Iar cei mai deștepți și mai răsăriți sunt niște isterici, roși de autoanalize și stăpâniți de reflexe. Eu iubesc pădurea, Sonia, pădurea. Nu mai există raporturi directe, curate, libere față de natură și de om.
0: Nu, te rog, te implor, nu mai bea.
1: De ce?
0: Nu-ți șade bine deloc. Dumneata, ești un om deosebit. Ai un glas cald. Ești cel mai minunat dintre toți oamenii pe care-i cunosc. De ce vrei să semeni cu oamenii de rând care beau și joacă cărți? Să nu mai faci asta, te implor. Dumneata spui întotdeauna că oamenii nu creează, ci distrug. Acum, de ce te distrugi pe dumneata însuți? Nu trebuie, te rog, te implor. Te implor.
1: Gata. Nu o să mai beau.
0: Dă-mi cuvântul.
1: Pe cuvântul meu de onoare.
0: Mulțumesc.
1: Gata. M-am trezit. Vezi? Sunt treaz de binele și așa voi rămâne până la sfârșitul zilelor mele.
2: Așadar
1: să urmăm. Spuneam că mi-a trecut timpul și că pentru mine acum e prea târziu. Am îmbătrânit, Sonia. Am muncit prea mult, prea mult. M-am blazat. Sentimentele mi s-au tocit și cred că nu m-aș mai putea lega de nimeni. Nu iubesc pe nimeni și nici nu voi mai iubi. Nu mai

0: iubește. Ce ai face?
1: Nu știu. Probabil că nimic. I-aș da să înțeleagă că nu pot iubi. Și nici nu-mi stă gândul la asta acum. Da, cum e timpul să plec. La revedere, dragă mea. Altfel nu mai isprăvim până în zori. Dacă îmi dai voie, am să trec prin salon. Mă tem să nu mă oprească unchiul dumitare.
0: Nu mi-a spus nimic. Sufletul și inima lui îmi sunt încă ascunse. Dar de ce mă simt atât de fericită? I-am spus să... Ești un om deosebit, nobil și ai un glas cald. O să fii vostoare nepotrivit. Nu, glasul lui vibrează, te mângâie. Uite, parcă îl mai aud încă răsunând aici. Când i-am vorbit însă de o soră mai mică, n-a înțeles. Nu, ce cumplit e să știi că nu ești frumoasă. Și eu știu. Duminica trecută, când am ieșit pe uliță, am auzit cum se vorbea despre mine. Și o femeie a spus: e bună săraca, dar păcat că e așa de urâtă. Urâtă.
2: Ah, ce aer curat. Unde e doctorul?
0: A plecat. Sonia. Da? Până când ai să mai fii supărată pe mine? Nu ne-am făcut niciun rău una altei. De ce să ne dușmănim? N-are rost. Și eu aveam același gând. Destul cu atâta supărare. Bine că s-ai sprăvit. Tata s-a culcat? Nu. E în salon.
3: Ce e aici?
0: A mâncat cineva? A mâncat doctorul.
3: Uite și vin.
0: Hai să bem Brudershaft. Haide.
3: Da, în același pahar. Da. Mai bine așa. Vă să zic că de acum încolo ne spunem tu.
0: Da. De mult voiam să ne împăcăm. Dar nu știu de ce, nu îndrăzneam.
3: Nu, Sonica, de ce plângi?
0: Nu știu ce am. Mi-a venit așa de tot.
3: Hai, fii cu mine.
0: De ce proastă sunt. De că acum plâng și
3: tu ești supărată pe mine. Că bănui că m-am măritat cu tatăl tău din interes, nu? Sonia, dacă crezi în jurăminte, uite, mă jur, m-am căsătorit cu el din dragoste. Îmi plăcea, fiindcă era un om învățat, celebru. Dar iubirea asta n-a fost adevărată. Era ceva artificial. Dar atunci mi se părea că e adevărat. Nu e vina mea. Iar tu, chiar de la căsătoria noastră, n-ai încetat să mă chinui cu privirile tale bunitoare.
0: E la acum, că doar ne-am împăcat. Să uităm.
3: Nu trebuie să mă mai privești așa. Nu ți-a de bine, Sonia. Trebuie să ai încredere în toată lumea. Altfel nu se poate trăi.
0: Spune-mi sincer.
3: Da.
0: Ca unei prietene.
3: Da.
0: Ești fericită?
3: Nu.
0: Știam. Și încă o întrebare.
3: Da.
0: Dar spune-mi cinstit, ai vrea să ai un soț tânăr?
3: Oh, ce copilă ești. Nici vorbă că aș vrea.
0: Ia, hai, mai întreabă-mă ceva.
3: Îți place doctorul?
0: Da, mult. Îți par o caragioasă, nu-i așa?
3: Uite,
0: a plecat acum câteva clipe. Dar parcă-i mai aud glasul și pașii.

0: timpul în fereastra asta întunecată. Lasă-mă, lasă-mă să-ți spun totul. Nu, nu pot. Nu pot vorbi aici. Mi-e rușine. Mai bine să mergem în odaia mea. Să stăm acolo de vorbă. Spune-mi drept, îți par o caragioasă, nu-i așa? Hai, spune-mi. Spune-mi ceva despre el.
1: Ce anume?
0: E deștept. Se pricepe la toate. Știe tot. Vindecă oameni. Și sădește pădura.
1: Nu e vorba nici de medicină, nici de pădure.

0: liberă, elan. Să deși un copac și te gândești ce o să fie peste 1000 de ani. Întrezărește pe acum fericirea omenirii. Dar astfel de oameni sunt rari. Îi trebuie iubiți. Da, bea și unori chiar grosolane. Și un om de talent nu poate fi fără cusur. Gândește-te ce viață duce acest doctor. Drumuri desfundate, noroaie, geruri, fifornițe, distanțe uriașe, oameni grosolani, sălbatici, peste tot sărăcie, boală. În asemenea împrejurări, îi este greu celui care muncește și se luptă zi de zi să se păsteze până la 40 de ani cu pătat și fără cusuri. Sonia, îți doresc din suflet să fii fericită. O meriți. Na, iar eu sunt o ființă noastră. Un personaj episodic. Și în muzică, și în casa soțului meu, și în toate romanele mele de dragoste, am fost doar un personaj episodic. De fapt, Sonia, dacă mă gândesc bine, sunt foarte, foarte nenorocită. N-am parte de fericire pe lumea asta. Așa e. De ce râzi?
1: Ce fericită sunt. Ce fericită.
0: Ah, aș vrea să cânt la pian. Aș cânta ceva.
1: Cânta? Nu pot să dorm.
0: Aș cânta ceva, da, numai decât, numai decât. Dar tatăl tău nu doarme și când e bolnav, muzical super. Hai, hai, tu deși întreabă-l. Dacă ne dă voie, cânt. Cânt, hai tu, mă duc. De mult n-am mai cântat la pian. Am să cânt și am să plâng.

0: Am să cânt și am să plâng.
1: Tata, nu-ți dă voie să cânti.

0: Per profesor a binevoit să-și exprime dorința ca să ne adunăm cu toții astăzi, în acest salon, la ora 1. Vrea să comunice ceva omenirii.
1: Nu fi avut vreo treabă cu noi.
0: Nici un fel de treabă. Scrie prostii. Bombăne, gelos și nimic mai mult.
1: Unchiule.
0: Bine, te rog, iată-mă. Uitați-vă la ea. La Helen. Umblă și se leagănă de lenecei. E drăguț, e foarte drăguț. Foarte drăguț.
1: Ah, iar dumneata nu ne mai slăbești cu bombăneala. Cum de nu ți s-a urât? Oh, mor de plictiseală. Nu știu ce să fac.
2: Treaba e destulă, numai să vrei.
1: De pildă?
2: Vezi de gospodărie, învață oamenii, îngrijește bolnavii. Nu e destul? Ne-ai vrăjit pe toți, zău, așa.
0: Haide, draga mea, minunata mea făptură, fii deșteaptă. În vinele dumitale curge sânge de rusalcă, fii rusalcă. Dă-ți drumul măcar o dată în viață și îndrăgostește-te cât mai curând de vreun duh al apelor și bâldăpăc aruncă-te cu capul în buldboană pentru ca Herr Profesor și noi toți să rămânem cu gura căscată.
1: Ah, ce cruzime!
0: Ah, odorul meu, iartă-mă! Iartă-mă, uite să cer iertare. Hai să ne împăcăm.
1: Ai, recunoaște, că și un înger și-ar pierde.
0: În semn de pace și înțelegere, îți voi aduce chiar acum un buchet de trandafiri. L-am pregătit de azi de dimineață. Trandafiri de toamnă. Trandafiri frumoși și triști. Mă duc să-ți aduc.
1: Trandafiri de toamnă. Trandafiri frumoși și triști. Uite că am ajuns și în septembrie. Cum o să ne petrecem iarna aici? Unde e doctorul? În odaia unchiului Vania. Scrie nu știu ce. Îmi pare bine că a plecat unchiul Vania. Vreau să-ți vorbesc.
2: Despre ce?
1: Despre ce?
2: Hai, liniștește.
1: Să nu mai plângi. Nu sunt frumoasă? Ai o minune de păr.
2: Nu, asta nu. Asta nu. Când o femeie nu e frumoasă, îi se spune: ai ochi minunați, ai păr minunat.
1: Da.
2: Îl iubesc de 6 ani pe doctor. Îl iubesc mai mult decât pe mama. În fiecare clipă îl aud. Îi simt strângerea mâinii și sunt cu ochii mereu la ușă. Aștept și mi se pare mereu că va intra. Și după cum vezi, caut mereu să-ți vorbesc despre el. Acum vine în fiecare zi aici, dar nu se uită. Nu mă vede. Dacă ai ști ce chin e ăsta. Nu mai am nădejde. Nu mai am niciuna. Niciuna. Adeseori mă apropiu de el. Încep eu vorba. Mă uit în ochii lui. Nu mai am mândrie. Nu mai am putere să mă stăpânesc. N-am mai putut răbda. Și i-am mărturisit ieri unchiului Vania că-l iubesc. Toți servitorii știu că-l iubesc.
1: Dar el
2: nici nu mă vede.
1: Ce om ciudat e, doctor.
2: Știi ce? Lasă-mă să vorbesc cu el. Cu băgare de seamă. Nu mai zi tău să înțeleagă. Sincer vorbind,
1: nu e mai bine să te lămurești odată.
2: Lasă-mă să-i vorbesc. Vorbește, dacă vrei.
1: Foarte bine. N-ai greu de afla dacă te iubește sau nu te iubește.
2: Nu fi neliniștită, drăguța mea. Nu te frământa.
1: Am să-i fac departe.
2: Ca să nu-mi bagi de seamă.
1: Atât să știm. Da sau nu. Și dacă e nu, să nu mai calce pe aici. Nu-i așa?
2: Ți-e mai ușor dacă mă vezi. Și nu o să mai rămâne multă vreme.
1: Uite, o să-l întrebăm chiar acum.
2: Tocmai voia să-mi arate niște planuri. Tu te și spune că vreau să-l văd.
1: Ai
2: adevărul.
3: Da, sigur. Mi se pare că adevărul, oricare ar fi el, nu e mai cumplit ca nesiguranță. Ai încredere în mine, dragă.
2: Da, da, da, da.
3: Să-i spun că vrei să-i vezi planurile.
2: Nu, e mai bine să nu te lămurești. Tot îți mai rămâne speranță.
3: Ce-ai spus?
2: Nimic, nimic, mă duc să-l chem.
3: Nu-i nimic mai rău decât să cunoști taina cuiva și să nu-l poți ajuta.
4: El nu iubește, e limpede.
3: Da, dar de ce să nu se însoare cu ea?
4: E, nu e frumoasă, da? Pentru un medic de plasă și la vârsta lui ar fi o soție minunată. E deșteaptă, e bună, e curată la suflet. Nu, nu, nu, nu. Nu, nu e asta, nu.
3: Nu înțeleg pe biata copilă. În plictiseala asta ucigătoare de aici, unde în loc de oameni rătăcesc în jurul tău doar niște umbre cenușii, când nu auzi decât lucruri triviale, când toți nu știu decât să mănânce, să bea, să doarmă. Vine uneori el, doctorul, el care nu seamănă cu ceilalți, frumos, inteligent, seducător, așa cum răsare strălucind luna în mijlocul întunericului, să te lași prinsă de farmecul unui om ca el, să uiți de toate. Da. Mi se pare că și pe mine m-a prins puțin.
4: Da. Fără el mă plictisesc.
3: Și când mă gândesc la el, mă trezesc zâmbind. Vanea spune că în vinele mele curge sângele unei rusalce. Dă-ți drumul măcar o dată în viață. Știu eu, poate că așa ar trebui. Dar eu să n-am curaj și sunt timidă. M-ar chinui conștiința. Vine aici în fiecare zi.
4: Am ghicit de ce vine și mă simt vinovată.
3: Sunt gata să cad în genunchi în fața Soniei. Îi cer iertare și să plâng.
5: Bună ziua. Doriți să vedeți picturile mele?
3: Ieri mi-ai făcut că mi-arăți lucrările dumitale. Ai vreme acum?
5: Oh, mai vorbă. Unde v-ați născut?
3: La Petersburg.
5: Și unde v-ați făcut studiile?
3: La conservator.
5: Atunci nu o să vă intereseze.
3: De ce? Da, e drept, nu cunosc viața de la țară, dar am citit mult.
5: Da. Aici în casă am eu masa mea de lucru, în camera lui Vania.
3: Da.
5: Când sunt istovit și îndobitoc și de oboseală, las lucrurile baltă și dau fuga până aici. Să mai trec un ceas, două, de urât cu fleacurile astea.
3: Da.
5: Aici e cald, e liniște și cântă și greierul. Dar plăcerea asta nu mi-o îngădui prea des, o dată pe lună. Așa, acum, uite-te cu alea. Da. E tabloul județului nostru.
3: Da?
5: Da, cum era acum 50 de ani.
3: Oh.
5: Verdele închis și cel deschis arată pădurile.
3: Aha.
5: Jumătate din toată suprafața era pe atunci acoperită de păduri. Pădurile nu mai ocupă acum decât o treime din întreaga suprafață. Nu mai sunt capre. Cerbi însă se mai găsesc. Hai să spui că este aici o influență a civilizației, că e normal ca viața veche să facă loc unei vieți noi. Da, da, da, da. Aș înțelege dacă în locul acestor păduri distruse s-ar întinde șosele, căi ferate, dacă s-ar face uzine, fabrici, școli, dacă poporul ar fi mai sănătos, mai bogat, mai deștept.
3: Da.
5: Dar nici vorba de așa ceva. Ne găsim în fața unei degenerări datorită unei crunte lupte pentru existență. Se distruge totul fără să gândească la ziua de mâine. Aproape totul s-a distrus. În schimb, nu s-a creat încă nimic. Nimic. văd pe fața dumitale că toate astea nu te interesează deloc.
2: Înțeleg atât de puțin din toate astea.
5: Nu-i nimic de înțeles aici. Nu, adevărul e că nu interesează.
2: Nu, la drept vorbind, gândurile îmi sunt în altă parte. Iartă-mă, dar trebuie să te supun unui mic interogatoriu. Sunt turburată și nu știu de unde să încep.
5: Un interogatoriu?
2: Da, da, dar destul de nevinovat. E vorba de o ființă tânără. Uite, să vorbim ca doi oameni cinstiți, ca doi prieteni, fără înconjur. Să vorbim și să uităm apoi despre ce am vorbit. Primești?
5: Da.
2: E vorba de fiica mea Vitrică, de Sonia. Îți place?
5: Da, o stimez.
2: Dar ca femeie, îți place?
5: Nu.
2: Încă două, trei cuvinte și mi se previte. N-ai băgat de seamă nimic?
5: Nu, nimic.
2: Nu iubești. Ți se citește în ochi. Da. Ea suferă. Înțelege. Și nu mai veni pe aici.
5: Vremea mea a trecut. Nici n-am timp să mă gândesc la așa ceva.
2: Ce convorbire neplăcută. Sunt așa de tulburat. Parcă aș fi dus în spate cine știe ce povară. Să uităm asta, ca și cum nici n-am fi vorbit și pleacă. Ești un om deștept. Și să înțelegi.
5: Dacă mi-ai fi vorbit cu o lună, două mai înainte, cine știe, poate m-aș fi gândit. Dar acum... Da, dacă suferi atunci, fără îndoială că... Da. Numai că nu înțeleg un lucru. De ce ai avut nevoie de interogatoriul ăsta? Ești vicleană, Elena Andreevna.
2: Ce vrei să spui?
5: Ce vicleană ești. Hai să presupunem că Sonia suferă. Se prea poate. Dar la ce bun interogatorul la care m-ai supus? Știi foarte bine de ce vin aici în fiecare zi. Știi și pentru ce. Știi și pentru cine. Fiară mică și iubită, nu te uita, nu te uita așa la mine. Sunt și eu o vulbe bătrână.
2: Fiară.
5: Ești un dihor frumos cu blană pufoasă. Îți trebuiesc victime. De o lună nu mai fac nimic. Am dat cu piciorul la toate. Te caut cu patimă și asta îți place grozav. Grozav îți place. Uite, mă dau bătut. Și asta o știai și fără interogatoriu de adineauri. Mă supun. Hai sfârșie, mă, fiară mică.
2: Hai, nebună.
5: Ești frumoasă.
2: Sunt mai bună și mai presus decât mă crezi.
5: Voi pleca.
2: Voi pleca.
5: De azi nu voi mai da pe aici, dar unde ne vedem? Spune mai repede unde, poate că intră cineva. Spune mai repede. Ce minunată făptură. O sărutare. Numai una. Vreau să sărut părul parfumat. De ce să jur? Nu-i nevoie de cuvinte de prisos. Ce frumoasă ești. Ce mâini. Lasă-mă să sărut mâinile.
2: Și acum este. Pleacă.
5: Spune unde ne vedem mâine. Îți dai seama că e un lucru inevitabil. Noi doi trebuie să ne vedem. Dragoste mea.
2: Mire de mine, lasă-mă.
5: Vino mâine la un curul silvic. Pe la două. Da, da. Hai să vii.
6: Elen.
2: Nia. Vania. Îmi spune să plece.
6: Dar
5: nu-i
6: nimic,
5: absolut
6: nimic.
5: Vremea nu era azi, stimate Vania. Dimineața cerul era înnourat, a ploaie, da. Uite că acum e soare. La drept vorbind, frumoasă toamna avem. Și semănăturile sunt bunicele. Numai un singur lucru. S-au micșorat zilele. Eu am plecat.
2: Dă-ți toată silința. Folosește toată trecerea dumitale ca eu și soțul meu să plecăm chiar astăzi. Auzi?
3: Chiar astăzi, Vania.
6: Bine, Elena. Eu am văzut totul. Totul.
3: Ai auzit? Chiar astăzi trebuie să plec de aici.
7: Nu, nici eu, excelență, nu mă simt tocmai bine. De două zile bolnesc, nu știu, am ceva la cameră.
8: Unde sunt ceilalți? Nu-mi place casa asta, parcă e un labirint. 26 de camere imense prin care poți să te rătăcești și niciodată nu găsești pe nimeni.
3: Sunt aici.
8: Dar vă rog pe toți să luați loc.
3: Ce-a spus? Vă rog. Să afli mai târziu. Tremuri. Ești tulburată. Înțeleg. A spus că n-are să mai vină pe aici, nu-i așa? Spune, așa e? Așa e, da? Da, draga mea.
8: Cu boala aici te mai pot împăca, îți mai trece. Dar cu ceea ce nu mă pot împăca de fel, cu rânduiala vieții de la țară. Am impresia că am căzut de pe pământ pe o planetă străină. Dar luați loc, vă rog. Sonia! Stai jos, dacă ia și dumneavoastră loc. Așa. Vă rog, domnilor, fiți numai urechi, cum s-ar zice.
9: Poate că nu aveți nevoie de mine, eu pot pleca?
8: Nu, tocmai de tine avem chiar mai multă nevoie, Vania, stai jos.
9: Ce să vrei dumneata de la mine?
8: Îmi spui dumneata, dar de ce te super? Dacă am vreo vină față de tine, te rog să mă iei.
9: Lasă, auzi, lasă tonul ăsta, intră în subiect. Ce dorești?
10: De ce m-ați chemat?
8: Iată și pe mama. Deci, dragii mei, încep.
10: Așa.
8: V-am adunat să vă cer ajutor și sfat și, cunoscându-vă bunăvoința, nădăjduiesc că le voi avea. După cum știți, sunt un savant, un cărturar și am fost totdeauna străin de viața practică. Sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să pun la punct chestiunile bănești în legătură cu familia mea. Eu nu mai am mult de trăit, așa că nu mă gândesc la mine, dar am o soție tânără și o fată de măritat. Mi-e cu neputință să mai trăiesc la țară. Moșia noastră nu ne aduce în medie mai mult de 2% din valoarea ei totală. Eu propun să o vindem. Dacă banii pe care îi vom lua îi vom plasa în titluri de rentă, vom primi 4 sau chiar 5% și cred că o să mai rămână și un excedent de câteva mii de ruble cu care să ne îngăduim a cumpăra și o mică vilă.
9: Stai puțin, am impresia că cauzul mă înșală. Da. Vrei să mai repeți ce ne-ai spus?
8: Vom plasa banii în titluri de rentă, iar cu prisosul care va rămâne, nu, vom cumpăra o vilă.
9: Nu, lasă vila. Ai mai spus încă ceva.
8: Da, propun să vindem moșia.
9: Asta e. Ai să vinzi moșia.
8: Da.
9: Nici că se poate mai bine. Strașnică idee. Dar la mine, la bătrâna mea mamă și la Sonia, te-ai gândit? Da. Noi unde ne ducem?
8: Dragul meu, le vom chipzui pe toate la vremea lor. Nu,
9: Nu, stai puțin. Se vede că până acum n-am avut niciun pic de judecată sănătoasă. Am fost atât de prost să cred că moșia aparține Soniei. Răpostatul meu tată o cumpărase de zestre surorii mele. Credeam că proprietatea surorii mele a trecut Soniei.
8: Firește că moșia e a Soniei. Dar cine te găduie? Fără învoirea Soniei nu m-aș putea hotărâ la vânzare. Și tocmai pentru că e în interesul Soniei, am făcut propunerea asta.
9: Eu nu pricep nimic, absolut nimic. Ori mi-am pierdut eu mințile.
10: Vania, nu-l contrazice pe Alexandru. Crede-mă, știe el mai bine decât noi toți ce are de făcut.
9: Vreau să spun. Vă rog, dați-mi un par cu apă. Așa. Acum puteți spune ce-ți vrei.
8: Deci, eu nu înțeleg de ce te frămânți. Nu spun că proiectul meu e ideal. Dacă toată lumea găsește că nu e bun, poftim, eu nu mai sper.
11: Nu, eu, excelență, am pentru știință numai evlavie, ci și sentimente de rudenie. Fratele, soții, fratele meu...
9: Lasă, Ciupitule. Acum vorbim de treburi serioase. Uite pe Ciupitul, pe el să-l întreb. Moșia a fost cumpărată de la unchiul lui.
8: Da, mai întreb, parcă eu...
9: Moșia asta nu putea fi cumpărată dacă eu nu renunțam la moștenire, da, în favoarea surorii mele, pe care am iubit-o din toată inima.
8: Îmi pare rău că am început...
9: Și în prezent moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine. Asta mulțumită numai strădanilor mele. Și acum când am îmbătrânit dumnealui, vrea să mă dea pe ușa afară.
8: Vania,
9: timp de 25 de ani am administrat această moșie muncind ca un rob. Ți-am trimis regulat banii ca cel mai conștiincios vehil. Și în acest timp nu te-ai gândit să-mi acorzi nici cea mai mică răsplată. În toți acești ani mi-ai dat o leafă de mizerie de 500 de ruble pe an. Și nu ți-a trecut niciodată prin cap să-mi o mărești măcar cu o rublă.
8: De unde puteam eu să știu? Eu nu sunt un om cu simț practic și nu mă pricep. Ai fi putut să te omărești singur cât ai fi vrut.
9: Care va să zică de ce n-am furat? De ce nu mi-aruncați toți disprețul în față că n-am fost hoți? Asta ar fi trebuit să fac. Acum n-aș mai fi fost un cerșetor.
12: Vania, frățioare, să nu mai vorbești asta. Eu tremur tot. De ce să strigi buna înțelegere?
9: 25 de ani am stat cu mama între patru ziduri ca niște cârtițe. Toate gândurile și toate sentimentele noastre pentru tine erau. Ziua vorbeam de tine, de lucrările tale. Ne mândream cu celebritatea ta. Îți rosteam că evlavie numele. Iar nopțile ne le pierdeam cu cititul revistelor și cărților pe care acum le disprețuiesc din adâncul sufletului.
12: Nu se cade să vorbești astfel, Vania. Nu se cade, te implor.
8: Înțeleg ce vrei.
9: Pentru noi, tu erai o ființă de ordin superior și articolele tale le știam din afară. Abia acum mi s-au deschis ochii. Abia acum îmi dau seama că scriind despre artă, habar n-aveai ce înseamnă arta.
8: Vania.
9: Toate lucrările tale la care țineam atât de mult nu fac nicio parachioară.
10: Vania!
9: Îi tras pe sfoară!
8: Te rog să-l potoliți, altfel am să plec.
10: Vania, îți cer să taci! M-ai auzit?
9: N-am să tac! Așteaptă că n-am sfârșit! Mi-ai distrus viața! N-am trăit! Din cauza ta mi-am distrus! Mi-am irosit cei mai frumoși arei vieții mele! Ești cel mai mare dușman al meu, Vania! Nu mai pot, eu plec!
8: Ce vrei de la mine și cu ce drept îmi vorbești pe acest om de nimicești? Dacă moșia e a ta, ia-ți-o, n-am nevoie de...
10: Chiar acum am să plec din iadul ăsta! Nu mai pot îndura!
9: Ei, mi-am prăpădit viața! Nu sunt lipsit de talent, nu sunt prost și am inițiativă. Dacă aș fi dus o existență normală, ar fi ieșit poate din mine un Schopenhauer sau un Dostoevski.
10: Vania,
12: vorbesc aiurea. Înnebunesc. Mamă, sunt deznădăjduit. Mamă.
10: Ascultă ce spune Alexandru.
12: Mamă, ce să fac, mamă? Nu, te rog, nu-mi spune nimic. Știu și singur ce trebuie să fac.
8: Hai să mă ții mie. Ce e asta, domnilor, la urma urmei? Luați-l de aici, pe nebunul ăsta. Nu pot să mai trăiesc sub același acoperiș.
10: Alexandru, chiar azi să plecăm de aici. Trebuie să ne pregătim chiar din clipa asta.
2: Tata trebuie să fie îngăduitor. Și eu și unchiul Vania suntem atât de nenorociți. Trebuie să fie îngăduitor. Adu-ți aminte, când erai mai tânăr, unchiul Vania și cu bunica te aduceau noaptea cărți pentru tine. Îți copiau manuscrisele nopții întregi de-a rândul. Eu și cu unchiul Vania munceam fără răgaz. Nu ne înduream să cheltuim niciun ban pentru noi și îți trimiteam totul ție. Ne-am câștigat pâinea din greu. N-am vrut să spun asta. Nu, dar trebuie să ne înțelegi, tată. Trebuie să fii îngăduitor, tată.
10: Sandra, trebuie să ai explicație cu el. Te rog din tot sufletul.
8: Bine, o voi avea. Nici nu îl învinuiesc de nimic, nici nu sunt supărat, dar recunoaște și voi că purtarea lui e cel puțin ciudat.
9: Mă duc la el.
10: Vezi, ia cu bine, liniștește, stai.
2: Dacă mi-a drag.
4: Lasă. Nu-i nimic, fetiță. Lasă. Au să sâsâie gânsacii și apoi au să se potolească. Au să sâsâie și apoi o să-i sprăvească. Tremuri de parcă ai fi stat în ger. Lasă, fetița mea, orfană. Am să-ți dau un ceai bun de tei sau de zmeură și o să-ți treacă. Hai, hai, nu te mai amărâ, fetița mea. S-au zbârlit din sacii. Păi, rar să fie.
13: Dă-mi coace! Dă-mi coace!
9: Lasă-mă! Uite! Uite! Uite! Ah, nu l-am mirit! Iar am mă gândit!

0: Mai repede, da. Mai repede de dacă. Acuș ne cheamă să ne luăm rămas bun. Au și poruncit să tragă caii la scară.
1: Da, da, n-a mai rămas mult.
0: Da, pleacă la Harkov. Profesorul o să locuiască acolo.
1: Cu atât mai bine.
0: S-au speriat. Nici măcar o oră, a spus Elena Andreevna. Nu mai vreau să rămân aici. Să plecăm, să plecăm, să ne oprim, zice, la Harkov. Acolo vom vedea ce mai fi și pe urmă vom trimite după lucruri. Pleacă fără multe bagaje. Asta înseamnă că soarta nu le-a hărăzit să trăiască aici. O predestinație fatală.
1: E mai bine așa. Ce mai zarv au făcut aici din aur. Au tras și cu pistolul. Mai mare rușine. Unde-i Sonia?
0: E în parc. Tot caută pe Vania cu doctorul. Se tem ca nu cumva să-și pună capăt ținelor.
1: Dar unde-i pistolul lui?
0: L-am ascuns în pivniță.
1: Păcatele mele.
2: Vania,
3: lasă-mă în pace, lasă-mă. Ce fii drept, mergeți-o și voi de aici. Lăsați-mă singur măcar un ceas.
0: M-am și dus, Vania,
4: Vania.
3: Lasă-mă în pace, doctor.
4: Bucuros, de mult trebuia să fiu plecat de aici. Dar repet, nu plec până nu-mi dai înapoi ce mi-ai luat.
3: Nu ți-am luat nimic.
4: Îți vorbesc serios, nu mă mai întârzia. De mult trebuia să fiu plecat.
3: Nu ți-am luat nimic.
4: Da, ce să-i faci. Am să mai aștept puțin, dar pe urmă, iartă-mă, o să fiu nevoie să fac uz de forță. O să te legăm și o să te căutăm. Ți-o spun foarte serios.
3: Cum vrei. Să se prostească cineva într-atât. Să trag de două ori și să nu-l nimeresc. Asta n-am să-mi iert niciodată.
4: Dacă ai avut chef de tras, de ce nu ți-ai tras eu un glonț în cap?
3: Ciudat. O tentativă de omor și nici nu mă arestează, nici nu mă dau în judecată. Asta înseamnă că mă socotesc nebun. Bine, sunt nebun. Dar cei care sub haina de profesori își ascund incapacitatea, stupiditatea, lipsa lor de suflet strigătoare la cer, ăștia nu sunt nebuni? Nu sunt nebune nici acelea care se căsătoresc cu niște babaluci și apoi înșală în văzul tuturor? Te-am văzut când o strângeai în brațe.
4: Da, am strâns-o în brațe. Ei, și?
3: Nebun e pământul care vă rabde pe toți.
4: Ai spus o prostie.
3: Și? Nu sunt nebun? Iresponsabil. Am tot dreptul să spun prostii.
4: Glumă răsuflată. Nu ești nebun, ești doar caragius, o paiață. Tu ești perfect normal.
3: Ce rușine. Dacă știi ce rușine mie. Sentimentul ăsta scuțit al rușinii nu se poate asemăna cu nicio durere. Nu mai pot. Ce să fac? Ce să fac?
4: Nimic. Ce să faci? Nimic.
3: Am 47 de ani. Dacă să zicem voi trăi până la 60 de ani, îmi mai rămân încă 13. Prea mult, prea mult. Cum voi trăi acești 13 ani? Ce o să mă fac? Cu ce să-i umplu? Să încep o viață nouă? Spune-mi, cu ce să încep? De unde să încep?
4: Asta îmi place. Ce e aceea viață nouă? În halul în care suntem eu și cu tine nu ne mai rămâne nicio nădejde.
3: Crezi?
4: Sunt sigur.
3: Dă-mi ceva, mare de inimă.
4: Hai, sprăvește odată. Cei care vor trăi 100-200 de ani după noi și care ne vor disprețui pentru că ne-am trăit viața atât de searbădă și atât de prostește, vor izbuti poate să găsească mijlocul să fie fericiți. Noi însă... Da, frate. În tot județul acesta erau numai doi intelectuali cum se cade. Tu și cu mine. Dar în 10 ani viața asta meschină, viața asta vrednică de dispreț, ne-a năcluit. Ne-a otrăvit sângele cu miazmele ei putride și am ajuns și noi niște făpturi josnice, ca toți ceilalți. Da, dar nu mă mai duce cu vorba, dă-mi înapoi ce mi-ai luat.
3: Nu ți-am luat nimic.
4: Mi-ai luat din trusă un flacon cu morfină. Ascultă, dacă vrei cu orice preț să o sfârșești cu viața, du-te în pădure și împușcă-te acolo. Dar morfina dă-mi-o, că altfel vor ieși vorbe și bănuiesc că ți-am dat-o chiar eu. Crezi că e chiar atât de interesant?
3: Lasă-mă în pace.
4: Sonia! Sonia, unchiul dumitale mi-a șterperit din trusă un flacon cu morfină și nu vrea să mi-l dea înapoi. Spune-i că la urma urmelor ceea ce face nu e un lucru cu cap. Și nici nu mai am timp de pierdut, trebuie să plec.
5: Ai luat morfina, unchiule Vanea?
4: El a luat-o, sunt sigur.
5: Dă-i o înapoi. De ce să ne speri? Hai, dă-o, unchiule. Poate că nu sunt mai puțin nenorocită decât tine. Și totuși nu disper. Îndur. Și voi îndura. Până când viața mi se va curma de la sine. Hai, rapte și tu. Dă-i flacon. Dragul meu. Dragul meu, scumpul meu, dă-i înapoi. Tu ești bun. O să-ți fie milă de noi. Și ai să-l dai înapoi. Hai, rapte, unchiule. Rapte și tu.
3: Ia-ți-l, Sole. Trebuie să ne apucăm de lucru cât mai curând. Să facem ceva. Să facem ceva, altfel nu.
5: Da, o să lucrăm, unchiule. Cum îi vom petrece pe ai noștri? Deși apucăm de lucru. Am rămas cu toate în urmă.
4: Acum pot să-mi vede drum.
2: Doamne, ești aici?
3: Da.
2: Suntem gata de plecare. Nu du-te la Alexandru. Vreau să-ți spună ceva.
3: Da.
5: Du-te, unchiule.
3: Da.
5: Haide. Tata și cu tine trebuie să vă împăcați. Da. Nu mai încape nicio vorbă. Hai la el.
2: Plec. Rămâi cu bine, doctore.
4: Așa de iute?
2: Un hămat cai.
4: Da, da, da. Atunci, cu bine.
2: Ai făgăduit că pleci chiar azi de aici, da?
4: Țin minte, țin minte. Plec numai decât. Te-ai speriat? E chiar atât de îngrozitor?
2: Da.
4: Și dacă n-ai mai pleca, ce zici? Mâine la ocolul silnic.
2: Nu, m-am hotărât. De aceea te privesc cu atâta curaj, pentru că plecarea noastră e hotărâtă. Un singur lucru te rog.
4: Da?
2: Să ai o părere mai bună despre mine. Aș vrea să mă respecti.
4: Rămâi, te rog. Recunoaște că pe lumea asta n-ai nimic de făcut. N-ai niciun țel în viață, că nimic nu trezește interes și mai curând sau mai târziu, inevitabil, hai să cedezi simțurilor. Și atunci, decât la Harkov sau la Kursk sau în altă parte, e mai bine aici, în mijlocul naturii. Cel puțin e poetic. Doamna e atât de frumoasă. Avem aici ocolul silvic, conace căzut în ruină, în stilul lui Turgenev.
2: Știi că ai haz? Te sunt supărată pe dumneata și totuși să-mi aduc aminte cu plăcere pe dumneata. Ești mai interesant, original. Nu o să ne mai vedem niciodată, de aceea de ce să-ți ascund? Chiar îmi plăceai puțin. Hai să ne strângem mâna.
4: Da.
2: Să ne despărțim tot, prieten, să nu îmi porți pică.
4: Bine, pleacă. Ai un suflet bun, pare să. Și totuși, întreaga dumitale făptură e ceva ciudat. Ai venit aici cu bărbatul dumitale și toți cei care munceau, roboteau, creau ceva. Și-au lăsat treburile ca să se ocupe toată vara numai de podagra soțului dumitale și de dumneata. Dumneata și cu el, amândoi. Ne-ați molipsit cu trândăria voastră. Și m-ați prins și pe mine. O lună întreagă n-am făcut nimic. Dumneata și soțul dumitale aduceți prăpădul pretutindeni. Glumesc, desigur. Și totuși, ce ciudat, ce ciudat lucru. Sunt sigur că dacă ați fi rămas, prăpădul ăsta n-ar mai fi avut margini. Și eu aș fi pierit. Dar nici dumitare nu ți-ar fi fost mai bine. Și acum pleacă. Finita la comedie. Ce lucru ciudat. Ne cunoaștem și fără veste nu se știe pentru ce. Nu să ne mai vedem niciodată. Așa sunt toate pe lumea asta. Cât nu e nimeni aici și n-a intrat unchiul Vania cu un buchet. Dă-mi voie să te sărut de despărțire, da? Pe obraz. Așa. Minunat. Minunat.
2: Îți doresc mult noroc.
4: Da.
2: Ah, fie ce-o fi. Măcar o dată în viață. Trebuie să plec. Dragul meu drag, trebuie să te sărut.
4: Pleacă, iute. Dacă o tras cai la scară, du-te.
2: Mi se pare că vin.
4: Finita.
6: Dragul meu, Vania, jur că am uitat totul. După cele petrecute în aceste câteva ceasuri, am trecut prin atâtea și am gândit atât de mult încât mi se pare că aș putea să scriu ca învățătură pentru cei ce ne vor urma un întreg tratat despre arta de a trăi. Primesc bucuros scuzele tale și la rândul meu îți cer să mă ierți. Rămâi cu bine.
3: Hai să primești regulat și de acum înainte ceea ce ai primit și până acum.
6: Mama,
3: totul va fi ca pe vremea.
6: Rămâi cu bine.
2: Alexandru, fotografiază-te cât mai curând,
6: da, da.
2: Și să ne trimiți fotografia.
6: Îți promit.
2: Știi cât de mult te
6: da, da, da.
0: La revedere, excelență,
6: da.
0: Și să nu ne uitați.
6: Bine, bine, Sonia, rămâi cu bine. Sonia, rămas bun. Sonia, rămas bun la toată lumea.
3: La revedere.
6: Îți mulțumesc pentru plăcuta admitare, tovărășie, doctore. Stimez felul dumitare de a gândi, entuziasmul dumitare, avântul dumitare, dar dați-mi voie, ca un bătrân ce sunt, să adaug la salutul meu de rămas bun și o mică observație. Domnilor, trebuie să lucrăm? Trebuie să lucrăm? Da? Toate cele bune!
4: Cele bune, cele bune!
3: Helen, cu bine, iartă-mă. Nu o să mai ne vedem niciodată.
2: Cu bine, dragul meu, Vania.
4: Ciupitule, spune să înhame și caii mei.
0: Am înțeles, drăguțule, am înțeles.
4: Vania, de ce nu te duci să-i petreci?
3: Lasă să plece. Eu nu pot. E greu. Trebuie să mă ocup cu ceva cât mai repede. Să lucrez, să lucrez, să lucrez, să lucrez.
4: Da. Au plecat. Profesorul trebuie să fie mulțumit. Nu se mai dea pe aici cât o fi lumea.
1: Au plecat.
5: Au plecat, dacă.
4: Ha. Ce liniște. Doar greierile cântă. E cald. Te simți bine? Nu vine să plec de aici. Au tras cai la scară?
1: Da.
4: Nu mai rămâne așadar decât să-mi iau rămas bun de la voi, prietenii mei, de la masa asta și apoi la drum.
1: De ce te grăbești? Mai stai.
4: Nu se poate, de dacă, nu se poate.
5: Când o să ne mai vedem, doctore?
4: Mă, până la vară nici nu poate fi vorba. Iarna e greu. Se înțelege de la sine că dacă se întâmplă ceva, îmi dați de știre și vin.
5: Da.
4: Așa. Mulțumesc pentru pâine și sare. Pentru ospitalitatea voastră. Într-un cuvânt. Într-un cuvânt pentru toate. Rămâi cu bine, bătrânico.
1: Pleci fără să-ți fi băut ceaiul?
4: Nu, nu beau, nu beau, măicuță.
1: Poate un păhărel de vodcă.
4: Dacă zici dumneata. Ia.
1: Ia.
4: Rămâneți cu bine.
1: A plecat.
5: A plecat.
3: Sonia, copila mea, ce greu mi-este. Dacă ai ști ce greu mi-este.
5: Ce să-i faci? Trebuie să trăiești. Vom trăi, unchiule Vane. Vom trăi un șir lung, lung de zile. De seri nesfârșit. Vom îndura cu răbdare încercările pe care mi le va trimite soarta. Ne vom trudi pentru alții și acum și la bătrânețe, fără să cunoaștem odihnă. Și când ne va sosi ceasul, vom muri supuși. Vom spune că am suferit, că am plâns, am fost amărâți. Ne vom bucura și vom privi nenorocirile noastre de acum zâmbind cu întuioșare. nicio bucurie în viață.

0: Ați ascultat Unchiul Vania de Anton Pavlovic Cehov. Traducerea Monica Lerter și Radu Teculescu. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Unchiul Vania, George Constantin. Astrov, Ștefan Iordache. Elen, Valeria Seciu. Serebreacov, Mircea Arbulescu. Sonia, Mirela Gorea. Dădaca, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Maria Vasilievna, Teli Barbu. Teleghin, Radu Panamarenko. Argatul, Candid Stoica. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Bună seara, prieteni, bună seara tuturor. Din atâția doci, doage, mult mi-s dragi, mult mi-s drage, că de mult ce mă doge și mai mult le îndrăgesc. Dogul doagă, doaga, doagă, unul drag și alta dragă. Dogul doagă, doagele, dragă, dragă, dragă, l-aș da dogul pentru o doagă care mi-este cea mai dragă. Ea dogește tot și toate și o doagă cine poate. Dragă, doge, doagă, dragă, până când o dragă, doagă, doagă, dogele, dogina, întuneric cu lumina și mai doagă cineva numai pe inima mea.
2: Cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Om cu noroc. Dramatizare radiofonică după schița cu același titlu de Ion Luca Caragiale. În distribuție: Radu Veligan, Ștefan Mihailescu Brăila, Rodica Tavalagă, Ileana Stana Ionescu și Dem Rădulescu. Regia artistică: Ion Vova.

Amicul meu, domnul Manolache Guvidi, este o persoană foarte cunoscută în societatea noastră. Mare angrosist de stofe, stăpânul unei avere însemnate, învârtind tot felul de afaceri bănoase. Cum s-ar spune, trăind din învârteli, care nu-l amețesc deloc, i-a mers pretutind în vestea că e un om cu noroc. Gurile rele susțin că prima învârteală care i-a dus o mulțime de gologani a făcut-o vânzând porumbei călători. Se zice că n-avea decât un singur porumbel călător dresat special și după ce îl vindea, porumbelul se întorcea tot la el. Și iar îl vindea și iar se întorcea. Și câte și câte alte afaceri bănoase. Pe, om cu noroc, cum s-a spune. Odată însă, norocul lui Manolache Guvidi fu cât pe aici să se poticnească. Tocmai când era să încheie un excelent contract de furnituri, un grup de negustori invidioși au dezlănțuit împotriva marelui angrosist Guvidi o campanie înverșunată care amenința să-l desfințeze. Aflasem că toate intervențiile, protestele și jalbele domnului Guvidi fuseseră zadarnice și eram sincer îngrijorat de soarta lui când, iată că întâmplarea mi-l scoase în cale într-o duminică însorită la șosea. Bună dimineața, dragă Manolache!

0: o lovitură strașnică.
1: Ai semnat contractul? Când?
2: Făcut al altier, mășer. Pe onoarea mea de familist.
1: Să, ia-mă încet să-l amestesc. E vorba de afacerea cu stofele, nu?
2: Exact.
1: Păi ziarul a scris că ea s-a dus pe apa sâmbetei.
2: Asta era sâmbătă, da, suntem marți.
1: Și cum rămâne cu concurenții care te-au făcut speculant?
2: Ei au rămas cu intrigile și eu cu profitul.
1: Păi da, toți știau că ministrul n-a vrut să semneze ruptul capului.
2: Ei, uite că a semnat.
1: Ministrul?
2: El în persoană.
1: Nu se poate. Cum ai reușit?
3: E, nu știi cântecul acela? Fă-mă mamă cu noroc și aruncă-mă în foc.
1: Lasă cântecele, amice. Când un ministru nu vrea...
3: Ministrii sunt și tot oameni, mușer. Am găsit o cheie care descuie lacătul încăpățânării.
1: Bravo. Ăsta e secretul reușitei în viață.
3: Și mai e unul. Dacă vrei să reușești în viață, ascultă sfatul meu.
1: Ascult.
3: Nu asculta niciodată sfatul altora. Așa că m-am luat după sfatul meu. Să găsesc cheia pentru lacătele care ți închid ușile în nas. Cum o găsești, ele pac să deschid singure.
1: Bine, bine. Și care a fost cheia?
3: Cheia fericirii?
1: Hmm?
3: Conumilorian.
1: Chiar el?
3: El.
1: Ai ajuns tocmai acolo?
3: Nu, eu am un caracter afurisit, mă știi. Sunt neîncovoiat și mândru ca stejarul. Nu mă plec în fața nimănui.
1: Bravo, amice. Și atunci ce ai făcut?
3: Tu o cunoști pe nevastă mea? Nu cunoști.
1: N-am avut onoare. Am auzit însă că e o femeie foarte frumoasă.
3: Și deșteaptă.
1: Cred și eu, altfel nu te lua pe dumneata.
3: Știi, uite acea lege.
1: Și cu ce se alege? Dar stai puțin, se pare că e mult mai tânără.
3: Nu prea mult, că vreau 30 de ani acum. Dar ce contează asta între doi soți care se înțeleg de minune? Cu ea am găsit cheia fericirii.
1: Cheia fericirii?
3: Bineînțeles, mușer. Păi ia-o ține-mă rezervă. Cap în front. Tactică de comandant de armată, pricepi? Când am văzut că se îngroașe gluma, pac, am băgat în acțiune artileria grea.
1: Nevastă-ta.
3: Exact. I-am dat ordinul de luptă. Ataci poziția și îl faci praf pe conumilorian. Nu pleci de acolo până nu-i distrugi rezistența. El o să se opună, că și ăsta e ca târ, dar te apropii cu duhul blândeții și apoi deschizi focul. Din față, din flanc, din spate, până capitulează. Înțelegi, moșer?
1: Capă front.
3: Exact.
1: Și l-a distrus pe milorian din primul asalt?
3: Praf l-a făcut. Dar cu câtă osteneală, cu ce spirit de sacrificiu. El pe baricade, iar ofensivă.
1: Și dă-i și luptă, și luptă, și dă-i.
3: 4 ore a rezistat conumilorian pe baricade. Îți dai seama?
1: Cât s-a luptat sărăcuța?
3: Când s-a reîntors, era frântă de oboseală. Și încăpățânat, n-a vrut să capituleze decât cu o condiție, pricepi?
1: Nu mai spune.
3: Mi-a povestit totul, drăguța de ea. Știi, nevastă mea are o înfățișare și niște purtări copilăroase. Dar habar n-ai cât o diplomație să ascunde sub ele. Conumilorian s-a ținut tare pe poziții la început. Ba că nu poate impune ministrului să semneze dacă el nu vrea. Ba că așa și pe dincolo. Atunci, deodată, nevastă mea a schimbat tactica.
1: Ca Napoleon la Austerlitz.
3: Mai ceva, monșer. A început cu nevricalele. Să prefăceam, înțelegi? S-a apucat să-și facă vânt cu Batista.
1: Căldură mare.
3: Da, să-l călzise la mândru, erau de tot. Și deodată, pac!
1: Artileria.
3: Nu! Capitularea. A lișinat.
1: A căzut cu fața la inamic.
3: Exact. Atunci omul s-a speriat. Îi murise vorba în mustață. A început să bâicuie. Mai de mine, coriți. Se învârtea în jurul ei ca un fluture în jurul lămpii. Și pe vânt. Și deschide la bluză, că era cald, moșel, foarte cald. Și în clipul următoare, pac! Nevastă mea trece la contraatac.
1: Strategie mare.
3: Mare, moșer. Se pornește pe plâns. Dar ce plâns? De la cusughițuri.
1: Și coromilor iar?
3: Cade în cursă. Coniță, vă implor, putuliți-vă, fac tot ce vreți, coniță. Și-a făcut.
1: A capitulat.
3: L-a chemat pe cine trebuie la telefon și a doua zi, pac, primeam comanda pentru furnituri.
1: Bravo, Savice, pac, pac.
3: Și gata.
1: L-a dat gata pe conumilorian, nu?
3: Da, de unde? A poftit-o pe nevastă mea să revină și a doua zi.
1: Da? Păi doar lupta se încheiase,
3: nu? Da. Acum trebuia semnat armistițiu, pricepi. Să mai întrebe, așa, ca între amici, ce necazuri mai am și din partea cui. Ce mai, din momentul ăla am trecut sub protecția lui conumilorian.
1: Le-ai închis gura la toți.
3: Și am pus pe picioare o nouă comandă. Cu asemenea protecție, de ce să nu profiți? Viața e o călătorie. Călătorie scurtă. Prefer să o fac la clasa întâia decât la un vagon de marfă.
1: Aure scos pe gură, amice.
3: Dar știi ce bine ne înțelegem noi?
1: Care noi?
3: Cum care noi? Protectorul și familia noastră.
1: V-ați apropiat sufletește?
3: Ce să facă bietul de el? Un minorian e văduv. Se plictisește singur. Așa că face cinstea să vie la noi la masă.
1: Zău. Și vine des?
3: Nu prea. În fiecare seară și uneori și la prânz.
1: Probabil îi place cum gătește nevasta dumitare.
3: Și cum gătește și cum se gătește. Într-o zi spunea: ce bine vă vin cerția.

0: Gorițe, mă bucur că v-am îndrumat la bijutierul meu.
1: Om atent
0: și pasionat la discuții, mai ales cu nevastă mea. Da, mon cher, discută. Știi, uneori eu mai plec după masa de prânz, fiindcă mai am treburi la birou. Ei, și când mă întorc pe seară, conul Milorian tot acolo e, în salon cu nevastă mea, cu dulcețuri și cafele, și discută și discută. Dar ce discuții? Mă mir cum n-ai bărut să-mi plictisesc, discută îndată, da, frate.
1: Pasiune mare discuția asta.
0: Da, iar eu găsesc că acum pretutind de ușile deschise.
1: Probabil conul Milorian pune o vorbă bună unde trebuie și...
0: Și niciodată nu mi-au mers afacerile strune ca acum.
1: Conul Milorian să trăiască.
0: Da,
1: și nevasta ta să trăiască și ea, dragă Manolache.
0: Da, ce noroc am asemenea comoare. Asta e, moșer, trebuie să recunosc. Ți-am mai spus, sunt un om cu noroc.
1: Adevărat om cu noroc. Că unuia îi dă norocul cu carul și altuia cu cântarul. Și norocul amicului Manolache Guvidi s-a ținut scaie de el vreo câțiva ani boișori, până într-o bună zi când soarta nemiloasă o smulse dintre noi în floarea vârstei pe încântătoarea doamnă Guvidi. Sărmana femeie, atât de tânără și de frumoasă și de iubită de cei apropiați, ireparabilă pierdere pentru cei ce rămân veșnic neconsolați. Așa scria pe panglica lată a celei mai frumoase coroane cu violete de Parma, pe care amicul Manolache mi-a arătat-o șoptindu-mi înduioșat: asta e de la el. Alături se afla o coroană mai modestă cu inscripția: memorie eternă, Guvidi dezolat. Au trecut de atunci câțiva ani. L-am mai întâlnit pe Guvidi și am aflat că s-a recăsătorit și că afacerile îi merg și mai bine ca înainte. Om cu noroc, mi-am zis, și o vreme am uitat de existența lui, din ce în ce mai înfloritoare. Dar iată că într-o bună zi am primit prin poștă o invitație formulată în niște termeni foarte protocolari. Domnul și doamna Manolache Guvidi au onoarea, vă ruga, să petreceți ziua de duminică la moșia domniilor lor, Moara de Piatră. Adunare restrânsă de persoane intime, ținuta absolut fără pretenție. Notă: la gară vă așteaptă trăsura. Pentru identificare, cai albi cu picățele și clopoței. Moșie, mi-am zis eu. De când are Guvidi și moșie? Și, curios din fire, l-am căutat chiar a doua zi la biroul de firme sale din centrul capitalei.
0: Da, monșer, acesta e adevărul golgoluț. Sunt proprietarul moșiei. Dar nu o să-ți vie să crezi când am să-ți istorisesc cum am pus mâna pe ea.
1: E o moșie mare?
0: Nu prea, dar foarte îngrijită. Are un parc splendid, cu tot soiul de pomi și poame, și un conac, cum să spui, vis, nu altceva. Stil Scoția, monșer. Dar statuii lui lipsesc pe onoarea mea.
1: Și cât te-a costat moșia asta?
0: Cât a costat? Oh, 100 de ani n-ai să ghicești. Chilipir, monșer. Dar tu știi că sunt om cu noroc. Fă-mă, mamă, cu noroc.
1: Și iar te-a aruncat în foc.
0: Chilipir, curat chilipir.
1: Ai păcălit vreun biet băiernaș căpătat prins la strâmtoare.
0: N-ai ghicit.
1: Vreo moștenire?
0: Da, de unde? Știa cui a fost moșia? A bancherului Mavromati.
1: Mavromati? Nu-l cunosc.
0: Cum e? Dar poți să pânziare. E putre de bogat. Moșii, case, prăvălii, două bănci. De-ai ști pe cât s-a scos el la mezat ca să-și rutuncească averea asta. Păcat însă că n-are cui s-o lasă.
1: N-are familie, moștenitori?
0: Nu, e flăcău, tomnatic.
1: Tomnatic?
0: Da, între două vârste. Adică a intrat bine de tot între a doua.
1: Am înțeles.
0: Da, se ține foarte bine.
1: Se ține de garduri?
0: Lasă gluma. Mă zic eu bine, dar el care are și mai puține ani, nu-i dai nici 50. Da?
2: Poți intra? Bonjour, Manolache.
0: Bisa mea. Chiar plezir. Dar ce-i cu tine, iubita mea, la ora asta pe aici?
2: Dragul meu, Manolache, am fost la cofor.
0: Așa.
2: Apoi la clotoreasă și cum tot mă aflam în drum, m-am oprit și la modistă, unde am ales două pălării cu pene din coadă de păun și de struț.
0: Porumbița mea, trebuie să-ți fie grozav cu penele astea.
2: Te am rămas în fară de bani. De aceea am trecut pe aici, ca să-ți dau un pupic, iar tu să-mi dai gologan pentru modistă, că dacă apuc o să vândă alteia penele din coadă de păun și de...
0: Da, avea grijă, draga mea. Uite, bani. Se ajung?
2: Cred că da. Mulțumesc, iubițelu.
0: Stai puțin să-ți prezint un vechi amic. Iancu, de care ți-am vorbit când am făcut invitațiile pentru conac.
1: Omagile mele, doamnă.
2: Mi-a făcut plăcere, domnule. Orvar, mă lălaș. Mă așteaptă modista.
0: Orvar, porumbiță, orvar. Ce zici de noua mea nevastă? Nu e așa că e dulce?
1: Manolache, dragul meu, iartă-mă că ți-o spun, dar doamna, soția ta de-a doua e foarte, foarte...
0: E, foarte cum?
1: Foarte departe de anul tău de naștere. Câți ani are?
0: 28 de ani neîmpliniți.
1: Iar tu?
0: Nu contează, mă șer. S-a mai spus cândva. Diferența nu contează dacă soții trăiesc în armonie. Cât o vezi de tinerică, e mai iseasă decât răposa ta.
1: A fost o pierdere ireparabilă, țin.
0: Când am rămas văduv, m-am temut că s-a dus de râpă norocul meu. Dar cu fetița asta, pac, mi-a venit inima la loc. Guvidi, ești om cu noroc toată viața, mi-am zis.
1: A, și ea ți-a adus noroc?
0: Cine? Luxița? Cu carul! Mă întrebai din ea oricât a dat pe moșie. Nu o să mă crezi. Știi când m-a costat? O pereche de cai roibi.
1: Manolache, îți bat joc de mine.
0: Bat jur pe cea mai scumpă. Ăsta e adevărat, adevăr.
1: Stai puțin, să o luăm bădește. Cât valorează moșia?
0: Ui, 250 până la 300 de mii de lei.
1: Iar cai?
0: Vreo 5.000.
1: Pe care e prostul ăla care dă 300 de mii de lei pe niște gloabe?
0: Bugătașul Mavromati.
1: Dar ce, Mavromati e legat la ochi?
0: Ei, moșer, aici n-a mai lucrat rațiunea, ci o putere mai mare. Patima.
1: Patima? Ce patima?
0: Patima lui Mavromati pentru cai. Știi sau nu știi, te privește personal, dar Mavromati are două mari slăbiciuni: cai și jocurile de noroc.
1: Nu e oare el membru fondator al jockey clubului?
0: Vezi că știi? Acolo joacă el cărți noapte după noapte până în zori. Și ce crezi că se întâmplă într-o zi? După una din nopțile alea cu jocuri de cărți, m-am trezit cu Mavromati dimineața la ușa mea. Revăd scena cum te văd și cum mă vezi.
3: E un domn afară care vrea să vă vorbească.
0: Cine?
3: Iată cartea lui de vizită.
0: Aha, de. Cum? Nu vine să cred. Domnul Mavromati poftește-l de grabă și servește cafele și lichiuri.
3: Da.
4: Dar fiți binevenit în casa mea, domnule Mavromati.
5: Scuzați de deranj matinal.
0: Niciun deranj, domnule Mavromati, dimpotrivă. E o onoare deosebită pentru mine. Luați loc, vă rog.
5: Mulțumesc.
0: Vă stau la dispoziție cu orice doriți.
5: Doar o clipă. Îngăduiem să mă liniștesc.
0: Așa.
5: Sunt tulburat, profund tulburat, extenuat chiar.
0: Simțiți-vă ca la dumneavoastră acasă, vă rog. Dacă doriți, întindeți-vă o licuță pe care...
5: Nu, mulțumesc. Prețuiesc amabilitatea dumitale. Noi ne-am cunoscut până acum doar din vedere.
0: Regretul este de partea mea, domnule Mavromati.
5: Poate că o să ți se pară ciudat motivul vizitei mele atât de...
0: Oricare va fi el, voi fi onorat să vă servesc.
5: Ești foarte amabil, dar aș avea o întrebare.
0: Cu plăcere.
5: Doamna este acasă?
0: Da, s-a sculat chiar acum.
5: Dacă nu o deranjez prea mult, poate asista și dânsa la această întrevedere. Am un motiv special.
0: Credeam că e o problemă de afaceri între noi bărbații. Dar imediat voi da dispozițiile necesare.
6: Profilo! Profilo!
3: Poruciți, codașule! Cafelele sunt gata!
6: Bine, dă fuga și roagă pe Conisa să curtească în salon.
3: Da, înțeles!
6: Stai, repezit-o!
3: Stau!
6: Spune că s-a aflat aici domnul Mavromati, care
5: dorește să-i prezinte respectoase omagi.
6: Exact, ai înțeles?
3: Am înțeles, vrea să-i prezinte pe domnul omagi.
6: Toată.
5: Băi, ce obosit sunt, domnule Manolache, n-am dormit toată noaptea.
0: Nu se observă nimic. Cel puțin ați câștigat.
5: Da, de unde? Am pierdut.
0: Vai de mine.
5: Am avut un ghinion feroce, s-au dus vreo 30 de...
0: Sutici?
5: Nu, miare.
0: Cerule, 30 de miare, dar asta e o avere.
5: O mică parte din ea, dar n-are importanță. Domnule Manolache, sunt puțin cam obosit.
0: Da.
5: Sper să mă fac înțeles foarte clar.
0: Vă ascult cu cea mai mare atenție.
5: Nu vreau să comit cumva vreo gafă.
0: Nu o să comiteți, vă asigur.
5: Spune-mă, dumneata, ai o trăsurică verde cu o pereche de cai roibi?
0: Da, am.
5: și cu trăsurica aceasta se plimbă zilnic la șosea doamna Guvidi, soția dumitale?
0: Da, da, zilnic, afară de cele proiecte.
5: Și chiar dânsa personal mână roibii aceea Năzdrăvani?
0: Da, asta e plăcerea ei.
5: Da, deci n-am avut o iluzie optică.
0: Vai, se poate tocmai dumneavoastră?
5: Deci așa e, am presupus eu bine. Ai dumitale sunt roibii aceia care m-au fermecat.
7: Bună dimineața,
5: da. Sărut mânuțele, preastimată doamnă.
0: Draga mea, da. Domnul Mavromati ne-a onorat cu această vizită pentru un motiv foarte important care se pare nu mă privește doar pe mine.
2: Mă rog, să ne auzim.
5: Stimată doamnă, nu știu dacă ați observat că în unele dimineți drumurile noastre s-au încrucișat.
2: Unde? La șosea?
5: Ați ghicit. Eu plecam de la Jockey Club în zori, mahmur și extenuat, iar dumneavoastră, strălucitoare ca un astru, treceați regină a primăverii, strunind cu mânuțele acestea delicate o pereche de roibi de toată vioiciunea și frumusețea. M-ați observat oare vreodată?
2: Nu mi-amintesc, domnule.
0: Dar o să-și amintească. N-aveți nicio grijă, domnule Mavromati. O persoană atât de și atât de bine situată nu poate fi trecută cu vederea.
5: Stimată doamnă, imaginea dumneavoastră, vreau să spun, iscusința dumneavoastră, strunind acele cabaline focoase, m-a uluit. M-a vrăjit pur și simplu.
0: Vă plac așa de mult caii?
5: Și caii și vizitiul în mod special. Din clipa aceea n-am mai putut să-mi dezlipesc gândurile de la roibii dumneavoastră. Vai, ce cai superb, ce linie, ce glezne fine, ce ochi fermecători, ce păr, vreau să zic, ce coamă îmbelșugată, mătăsoasă, câtă grație felină în mișcări, câtă distinție aristocratică, într-un cuvânt. Sunt robit, doamnă, sunt obsedat și subjugat de patima care mistuie sufletul pentru roibii dumneavoastră. De aceea am alergat în trap, pardon, într-un suflet să vă prezint omagii.
0: Auzi, draga mea, ce frumos vorbește domnul Mavromati de caii noștri. Eu nu credeam că sunt atât de grozavi.
5: Dacă îmi permiteți, eu sunt un cunoscător mai versat ca dumneavoastră.
0: Da, da, se poate.
5: Eu simt adulmec, instantaneu, finețea și clocotul pur al sângelui. Așa că, stimată doamnă, vă mărturisesc cu mâna pe inimă. Roibii dumneavoastră au devenit pentru mine o idee fixă, o dorință nebună, o marotă, sau cum vreți să o numiți. De când v-am văzut, un singur gând mă bântuie. Unul singur, stimată doamnă și domnule Manolache. Vreți să-l aflați?
2: Desigur, domnule Mavromati, sigur că
5: da. Ei bine, spuneți-mi, cum aș face să capăt, să am, să obțin...
2: Ce anume?
5: Cai, dumneavoastră, bineînțeles.
2: Asta e imposibil.
0: Păi da, că ne-ați luat pe neașteptate.
2: E o dorință neobișnuită.
5: Doamnă, stimată și încântătoare doamnă, viața mea, soarta mea, e în mânuțele dumneavoastră. De zile întregi caut să scap de obsesie. Am jucat cărți, seară de seară la club, am jucat în neștire, am pierdut.
0: Vai, nu mai spuneți asta, domnule Mavromati.
5: Vă rog, am încercat să-mi caut uitarea în băutură. Vroiam să vă uit, adică să uit roibii dumneavoastră. Mi-a fost imposibil. De aceea mă aflu aici. Vă spun deschis, negustorește. Doresc să obțin caii dumneavoastră. Nu mă uit la preț.
0: Cum, nu vă uitați la preț? Ce zici, draga mea? Prețul nu contează la domnul Mavromati. Asta zic și eu, afacere.
2: Nu fac târgul pe bani.
5: Atunci, pe ce?
2: Nu, e prea exagerat.
5: Accept orice, doamnă. Ascult propunerea.
2: Mi-aș călca pe inimă și v-aș ceda caii cu un singur preț.
5: Accept. Care e prețul?
2: O moșie.
0: Cum? O moșie? Luxițu!
5: Un moment, domnule. Ce moșie doriți, doamnă?
2: Cea de la Moara de Piatră.
5: O cunoașteți?
2: Din goana trenului mi-a plăcut.
0: E, drăguțul, dar ești prea exagerată. Cum o să soliciți o moșie pentru...
2: Face bine să nu te amestești în ta. Eu tratez cu domnul Mavrobat.
0: Bine, bine, gata, iubito, gata, gata, nu te supăr. Tratează. Eu mă duc să văd ce-i cu cafelele alea. Ia, cu licorul, cu... Mă întorc.
5: Spuneți-mi, neprețuită doamnă,
2: da?
5: Chiar atât de mult vă place moșia mea de la Moara de Piatră?
2: Mai mult chiar decât îți plac dumii tale, roibii mei.
5: Asta este peste putință. Ceea ce aveți dumneavoastră îmi place mai mult decât toate comorile lumii.
2: Ei, nu cred, până nu vei dovedi.
5: Sunt sclavul dumneavoastră. Târgul s-a făcut. Iată-l și pe domnul Manolache cu cafelele. Află, domnule, că am încheiat tranzacțiunea.
0: Serios?
5: Din această clipă roibii sunt ai mei, iar Moara de Piatră a dumneavoastră, doamnă. S-o stăpâniți sănătoasă.
2: Și dumneavoastră la fel, domnule, perechea de roibii.
0: Păi atunci să bem un păhăril de lichior. Poftiți, vă rog. Poftiți și să fie cu noroc. Luxițo, toarnă tu, te rog, cafeluța.
2: Da, da.
0: Domnule Mavromati, acum, nu? Sper că nu e o glumă.
5: E un afaceri, nu glumesc niciodată, domnule.
0: Bine, dar sunt complet zăpăcit. Cum adică, dați dita mai moșie pe o pereche de cai?
5: Patimă orbitoare, domnule. Dumneata nu știi ce înseamnă o patimă. La un om, Richard al III-lea a spus un cal pentru un regat. Mavromati repete, doi cai pentru o moșie.
0: Strașnic, strașnic, draga mea, vino să te sărut. Ce afacere strălucite. Sunt un om cu noroc, asta-i. Dar actele? Când facem actele?
5: Când doriți.
0: Cât mai repede. Știți, eu am o vorbă. Oul de azi e mai sigur decât găina de mâine.
2: Numai la găință, gândul cu vidii. Am să hotărăsc eu când facem actele. Pot veni mâine dimineață la dumneavoastră, domnule Mavromati, ca să facem, să facem formele.
5: Desigur. Desigur, Coniță. Vă aștept, voi pregăti totul. Vă aștept cu înfrigurare.
2: Da?
5: Cred că n-am să dorm toată noaptea.
0: E, aș veni și eu.
2: Nu ai nevoie, dragule, tu ești foarte ocupat. Ce, n-ai încredere în mine?
0: O, se poate să vorbești astfel, iubita mea? Eu nici n-aveam vreme, că sunt la bursă.
5: Da, perfect. N-aveți nicio grijă. Vom întocmi toate actele de cuvință în deplină armonie și de perfect acord.
0: Așa, așa, așa, așa.
5: Nu-i așa, stimată Coniță?
2: Precum spuneți dumneavoastră, domnule Mavromati.
5: Spuneți-mi, Tsuki.
2: Bine, domnule Tsuki.
5: Sărut mânușițele, stimată doamnă. La revedere. La revedere, domnule Manolache.
0: La revedere,
5: la
0: revedere,
5: la mare plăcere. Sărut mânușițele, foarte amabilă.
0: La revedere. Ce fericire să ai o astfel de nevastă de surcăreață, auzi? O moșie pentru două gloabe. Da, da, sunt un om cu noroc.

0: Am dat deci urmare amabile invitații pe care mi-a adresase familia Guvidi și n-am regretat deloc. Moara de Piatră e pe drept cuvânt un loc încântător. Dar de-abia descinsesem în acel conac când m-am trezit, pac, vorba lui Guvidi Manolache, cu o surpriză. Nu fusesem invitat la un picnic, ci la un botez. Se boteza o fetiță. A cui? Asta aveți zice și dumneavoastră din convorbire pe care am avut-o cu amicul Manolache târziu spre miezul nopții când mă pregăteam de plecare.
1: Ei, ce zici, frate Iancule? Cu atâția oaspeți pe cap n-am prea avut vreme să mai schimbăm și noi o vorbă.
0: A fost minunat, dragă Manolache. Dar n-am să-ți ier niciodată surpriză.
1: Ce? Ce surpriză?
0: Păi se poate, domnule, să fii tată și eu să nu știu nimic.
1: Dar ce crezi că eu bănuiam? Am rămas cu gura căscată, mă înșer.
0: Serios?
1: Pardonior. Viu într-o zi de la birou și pac, nevastă mi-am sare de gât. Știi, Păluxița? Zice, iubitule, am să-ți dau o veste extraordinară.
2: Ce veste, zic eu?
1: Ai mai încheiat vreo tranzacție cu Mavromati? Nu, zice, o să fii tată.
0: Ei.
1: Tatăl cui, zic? Tatăl copilului nostru, zice, nu te bucuri? Păi mă bucur, zic, dar nu prea pricep. Ce nu pricep? Ești tată fericitule, ești un fenomen. Cine a mai pomenit tată la vârsta ta? Chiar zic, nu s-a mai pomenit. Dar dacă zici tu că e un fenomen, fenomen să fie.
0: Cum spuneai tu singur?
1: Un om cu noroc.
0: Văd că ai noroc să mai dai și la alții, dragă Manolache.
1: Dar stai că tot n-ai aflat tot.
0: Dar ce? Mai e ceva?
1: Cine crezi, monșerule, că s-a bucurat cel mai tare de copil?
0: Nevasta dumitale.
1: Aș, Mavromati, dragă.
2: Ei, știi că după târgul cu moșii a rămas prieten la toartă.
1: Luxița nu prea vroia, cum sunt femeile mofturoase. Și acum agasează cu aerile lui de banchier. Da, eu nu m-am lăsat, am stăruit, l-am poftit la noi, el ne-a poftit la Capșa.
0: Amiciție mare, care vă zic.
1: Dar ce nu merita? I-am trimis niște vin de la moșia care fusese a lui. El a dorit nevestii mei o brăsară de aur de ziua ei. Păi, civilizat, nu?
0: Și foarte galant. Deci a devenit prietenul vostru apropiat.
1: Nevasta o ținea pe ei. Nu și nu să-l ține mai la distanță. Cum la distanță, îngeraș, insistam eu? Cum adică? I-am luat omul lui Edita mai moșie pe nimica și acum îl izolăm. Lasă-l pe el să aibă o bucurie. Măcar așa la o cafea din când în când. Iar el dă-i cu cadouri, dă-i cu rochii de la Paris.
0: Bănuiesc că până la urmă doamna Manolache s-a înduplecat.
1: A cedat, dar foarte greu. Și asta tot datorită mie. Că l-a sfătuit pe Mavromati. Ia-o cu binișorul pe Luxița. E o fire mândră și tare aprigă. Așa că trebuie coane, artă și strategie. Și pact ai lovitura.
0: Ca pe front.
1: Dar nici el nu s-a lăsat. Dă-i cu atenție, dă-i cu cadouri. Și pac, acum Mavromati e ca un membru al familiei noastre. Iar eu profit din plin. Crede-te peste tot. Uși deschise, bacherul Mavromati e o forță, doar știi.
0: Evident. Ai avut o idee foarte bună când l-ai pus nașul fetiții.
1: Dar de unde, moșer? Dar de unde? El s-a oferit personal. Când a auzit că nevasta pricep a rămas gravidă, gata să le cine de emoție. Era mai emoționat decât mine, jur. Doar că n-a plâns de bucurie. Inimă de aur, amice. Inimă de aur de 24 de carate.
0: Chiar mai mult.
1: Îți dai seama că acum m-am înrudit cu marele banchier Mavromat.
0: Și încă ce rudă, de rang întâi.
3: Domnule Guvidi, sunteți amabil?
0: Vezi că te caut o doamnă.
1: Da, e Coana Zoie. Nu cunoști? Zoie Cristescu, vădua profesorului.
0: N-am avut plăcere.
3: Vă supărați că vă deranjez, dar domnule Guvidi, țineam să-ți mulțumesc încă o dată pentru invitație. Am petrecut o zi splendidă. Botezul a fost magnific. Atâta lume bună. Iar doamna Guvidi, o frumusețe răpitoare. Cât despre fetiță, ce să mai vorbim? Un miracol. Să vă trăiască. Iar nașul, o adevărată comoară.
1: Este, da, o adevărată comoară. Dar ce ziceți, ce idee mai avut această comoară? Să aducă din capitală fanfara roșiorilor.
3: Asta a fost o lovitură copleșitoare. Și ce daruri i-a dat domnul Mavromati micuței lui firișoare. Numai aur.
1: Aur și diamante, doamnă Zoie.
3: Și diamante. Vai, ce gentilețe. O plăcere să ai un asemenea naș. Într-un cuvânt, totul a fost admirabil, eclatant.
1: Mă bucur că te-ai simțit bine cu Ana Zoie. Pardon, l-ai
2: cunoscut pe amicul meu, Iancu, nu-i așa?
3: Da, fără îndoială, fără îndoială, însă într-o asistență așa de numeroasă.
2: Noi nimica mai... o să vă cunoașteți mai bine în trăsura care vă va duce la gare împreună cu familia generalului Vasilescu. E trăsura numărul 5.
0: Apropo, când e plecarea, amice?
2: Păi trenul de București la 12:42 noaptea. O să porniți la gare cu trăsurile peste o jumătate de ceas.
3: O, așa de vreme, dar mai sunt 2 ore până la tren.
2: Mai avem o surpriză cu Ana Zoe. Nașa a prevăzut tot până la cel mai mic amănunt. Nu vezi ce noapte frumoasă? Va fi un alai triumfal. 20 de trăsuri mergând la pas, iar în frunte fanfara roșiorilor cântând marșul. Torțile, bătăi cu flori. Va fi ceva de neuitat.
3: Ai, dar ce idee! Magnific, nemai văzut, splendid.
2: Și acum, iertare că vă părăsesc, dar mă duc să-mi aranjez valizele.
3: Cum plece dumneata cu noi, domnule Guvini?
2: Afacerile cu Ana Zoe. Afacerile primează. Mâine trebuie să fiu neapărat la București. E vorba de o comandă grasă pe care mi-a aranjat-o. Cine credeți? Naș.
3: Ba, ce naș grijuliu. Vine și soția dumitale cu noi?
2: A, nu, nu, nu, ea rămâne aici cu fetița să mai ia aer. E, deci cu Ana Zoe și tu, Iancule, ne întâlnim peste o jumătate de ceas. Trăsurile așteaptă acolo în fața terasei. De altfel, veți veni când o să sune trompeții.
0: Trompeții? De ce rost au trompeții?
2: Am aranjat cu capel maestru fanfarii ca să dea adunarea la plecare ca la armată. Ce zici, dragă Iancule? Plecare plină de măreție și avânt.
0: Da, pe front!
2: Bac și gata! Am dat lovitura!
0: Om cu noroc, ce mai...
3: Bună.

0: la noastră.
1: Aceea cu numărul 5 și cu cai bălțați, domnule.
0: Soții Vasilescu au apărut?
2: Nu i-am văzut.
0: Da, uite, uite acolo și au rămas bun de la doamna Guvidi. Hai să mergem și noi.
1: Poftit aici, te prunzi.
0: Frumoasă nevastă, Reguvidi al nostru.
1: Răpitoare.
0: Și foarte tinerică.
1: Prea tinerică.
0: Aha, ce om norocos.
1: Nespus de norocos. A, uite-l.
3: Iacule, Iacule, frate.
1: Da, aici sunt, frate.
3: V-ați descoperit răsura?
1: Da, asta cu numărul 5.
3: Panazoi, unde
1: e? Și-a rămas bun de la doamna Guvidi.
3: Hai, hai, vină și-l tata.
1: Tocmai mă pregăteam. Doamnă, vă mulțumesc din inimă pentru amabilă invitație și urez multă fericire scumpei dumneavoastră copile.
4: Ah, mersi.
0: Trebuie să vă felicit și pe dumneavoastră, domnule Mavromati.
5: Oh, nu, nu, nu e nevoie.
0: Sunteți
5: nu e nevoie.
0: Un naș excepțional, atent și generos.
5: Prea amabilă, doamnă.
0: Ah, mă bucur că avem plăcerea de a voiaja împreună până la București.
3: Ah, nu, nu, nu, amânați plăcerea asta, doamnă Zoe.
0: Ce vreți să spuneți, domnule Guvidi?
3: Domnul Mavromati nu merge cu noi.
0: Vai, ce păcat.
5: Știți, doamnă, am câteva zile mai libere și prefer să mi le petrec aici, luminat de zâmbetul însorit al micuței mele finuțe.
0: Ah, ce sentimental sunteți, domnule Mavromati.
3: Nu v-am spus eu? Acum aveți dovada. Acum, gata, gata, onorați oaspeți. Poftiți și trăsuri. În 5 minute plecare.
6: Poftiți, colașele, poftiți. Aici e trăsura numărul 5. Poftiți, colașele, poftiți.
1: Poftiți, domnule Zoe.
3: Hai!

0: Stați bine, vă convine locul, doamnă?
1: Da, e minunat, vă mulțumesc. Ce ziceți de petrecere, domnule Iancu?
0: A fost ceva magnific, vorba dumneavoastră.
1: Magnific. Și totuși, știți ceva? Eu aș fi pus mâna în foc, cărnașul o să rămână aici.
0: Da? Dar cum de erați atât de sigur?
1: Știu că am șubret cu plămânii. Se pare că îi priște grozav aerul de țară. Și cum asta a fost cândva moșia lui.
0: Văd că știți destul de multe.
1: Nu atâtea câte ar trebui. Dar oricine poate vedea cu ochiul liber că Mavromachi este foarte apropiat de familia mea la Chigudidi. Și în special de...
0: Poate e numai o părere, doamnă.
1: Părere? Zoe. Vai! Atunci să spun și o certitudine. Este vorba de Mavromati. Dar cred că pot conta pe discreția noastră, nu?
0: Fiți fără nicio grijă, doamnă, vă asigur.
1: Ei bine, bancherul Mavromati și-a întocmit testamentul nu de mult, acum vreo 2-3 săptămâni.
0: Om prevăzător.
1: Da, asta spun și eu. Dar cui crezi că își lasă toată averea? Cui?
0: Nu știu.
1: Vezi? Dar eu știu de la notarul lui, care este fratele meu.
0: Serios?
1: Da.
0: Și cui lasă Mavromati toată averea?
1: Să-ți spun tot eu. Fiicei lui Manolachi Gubidi. Ei, ce zici de una ca asta?
0: Ce să zic, ce zice toată lumea? Mare noroc pe capul lui Manolache ăsta. Adevărat om cu noroc.

0: Ați ascultat Om cu noroc, dramatizare radiofonică după schița cu același titlu de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: autorul Radu Berigan, artist al poporului; Guvidi Manolache, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Luxița, Rodica Tapalagă; Mavromati, Dem Rădulescu; Zoe Cristescu, Ileana Stana Ionescu; servitoarea, Marta Savciuc; asistența tehnică, Pia Popescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Ion Vova.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: s-a terminat și cu weekendul ăsta. Mă gândesc că ne întoarcem acasă între zidurile alea cenușii.
1: Asta e.
0: Oraș mai arid ca al nostru mai eraș. Blocuri și iar blocuri și nici urmă de verdeață.
2: Ei și? Unde ai fost acum, ai văzut mai multe verdeață? Hmm. Orare mea, dacă știu de ce batem atâta drum de pomană.
0: Cel puțin schimb cadru.
2: Da, sigur, schimb cadru. Din cartierul nostru drag în complexul turistic ultramodern Montecatini, unde natura este riguros amenajată, organizată, structurată.
0: Ce să-i faci, dragă? Unde mai găsești astăzi natură în stare pură?
2: Singurul lucru pentru care merita să ne deplasăm e întoarcerea pe autostrada asta nouă.
0: Nu găsesc nimic extraordinar.
2: Da, dar da, s-a vorbit atât despre ea încât trebuia să știm cum arată, nu?
0: Ce dragă, era să-mi spar și capul.
2: Păi tu nu vezi? Nu mai avem autostradă.
0: Fantastic!
2: Nu înțeleg cum autostradă se poate termina așa deodată în gol.
0: De necrezut, suntem în plin câmp.
2: Fără niciun indicator care să ne prevină. Nici nu știm unde ne aflăm.
0: Dar când o apuci pe autostradă, ar trebui cel puțin să ai siguranța că sosești la destinație, nu?
2: Pe cuvântul meu, dacă îmi spunea cineva așa ceva, credeam că bate câmpii.
0: Fantastic!
2: Dar cum e posibil să te trezești deodată pe pământ și pe iarbă?
0: Păi numai la noi în Italia se pot întâmpla asemenea lucruri, drag.
2: Mă miri, e o autostradă nouă, abia au dat în folosință. Să aduce aminte că i-au făcut o reclamă nebună. Și ce tărăboi la inaugurare, să aduce aminte. A făcut și televiziunea un reportaj atât de lung încât era gata să pierd meciul în direct. Și ce de notabilități au luat parte.
0: Da, toate notabilitățile regiunii.
2: Până și cardinalii.
0: Păi ți-ai găsit cardinalii să pierdă asemenea ocazii.
2: Ca să nu mai vorbim de discursul deputatului. Această autostradă va deschide regiunii noastre calea spre bunăstare și prosperitate. Niște caragioși.
0: O nouă excrocherie atâta.
2: Afaceri de miliarde.
0: Dar vrei să spui 10 și 10 de miliarde în dauna noastră, cetățenii.
2: Ce să faci? Prostul plătește. Ce să facă?
0: Și miliardele în cap în cine știe ce buzunar.
2: Nu e atât de greu să-ți închipi în ce buzunar în cap.
0: Dragă, toți cei de la conducerea regiunii noastre sunt corupți, absolut toți.
2: Și ministrul ăla care a participat personal la inaugurare.
0: După ce a tăiat panglica, a șters.
2: Păi ce era să facă?
0: Păi dacă o lua pe autostradă, ajungea și el ca și noi în plină sălbăticie. Uite așa sunt ajutate regiunile înapoiate din Italia, construindu-se autostrăzi care se pierd în plin câmp. Doamne,
2: dacă ar fi cel puțin unde ne aflăm. Bine, cel puțin că n-am plătit taxa de autostradă.
0: Unde să o plătim? N-ai văzut, nu era țipenie de controlor, urmă de ghișeu de taxare, nimic.
2: Da, așa e. Și totuși am mers minunat până aici, ca în palmă. Iar la capătul drumului se întrezărea ceva minunat. Nu înțeleg ce s-a putut întâmpla.
0: Nu cumva ai ieșit de pe șosea?
2: Pe cum să ieși de pe autostradă fără o șosea auxiliară? Mergeam liniștit, urmăream toate indicatoarele.
0: A, să sperăm că nu i-a trăsnit cuiva prin minte să le schimbe locul.
2: Cui să schimbi locul?
0: Indicatoarelor.
2: Pe cine să fie cretinul care să facă așa ceva?
0: În copilărie eu făceam în mod frecvent.
2: Tu? De ce, mă rog?
0: Păi ca să-i induc în eroare pe turiști. Dacă ai ști cât scădeau un curs, să ne prăpădeam de râs.
2: Dacă astea sunt glume de prost gust.
0: Păi, parcă tu în copilărie te distrai citindu-l pe Freud.
2: Păi, asemenea glume în oraș le mai înțeleg. Distanțele sunt mici, dar pe autostradă este o crimă. Nu, ce spune, nu e posibil. Există supraveghetori, există controle.
0: Că nu cumva ai greșit drumul fără să-ți dai seama? Ai fost distrat și în loc să o iei la stânga, ai luat-o la dreapta. Dacă sau
2: nu, nu sunt niciodată distrat când conduc.
0: Dar se poate întâmpla, te iei cu vorba și...
2: Cu cine să vorbesc?
0: Cu mine, cum?
2: Tu ai dormit tot timpul.
0: Păi poate te-ai molipsit și ai adormit și tu.
2: Și am condus dormit, nu mai vorbi prostie.
0: Bine, atunci explică-mi, te rog, cum se face că am nimerit deodată aici în mijlocul câmpului în timp ce goneam pe autostradă?
2: Păi nu ți explic, fiindcă nu știu. Habar n-am. Mai degrabă să ne gândim ce se poate face.
0: Nu avem de ales, facem calea întoarsă.
2: Cel puțin dacă am reușit să ne orientăm.
0: Păi cum să te orientezi?
2: Cu ajutorul fluviului.
0: Cum să te orientezi, dragă, cu ajutorul unui fluviu pe care nu-l vezi?
2: Bine, nu-l vezi, dar nu-l auzi. Ia uite. Trebuie să fie pe aici, pe aproape, dincolo de tufișele alea.
0: Nu știu, se poate, nu te contrazic, dar știi măcar ce fluviu e?
2: Nu.
0: Păi atunci nu ne folosește la nimic.
2: Totuși să știi că locul e frumos.
0: Da.
2: Uite ce verde. N-am văzut asemenea vegetație de numai țin minte.
0: Ai dreptate. Pajiștea asta te îndeamnă să te tolănești pe ea. Păi sunt ani de când n-am mai stat pe iarbă. Cât e de moale. Și ce plăcut miroase. Vai, uitasem cât de parfumată e iarba.
2: Pentru că o vedem mereu de la distanță, din goana mașinii, de pe autostrăzi.
0: Ce umbrită e poiana asta. Uite, sunt o mulțime de copaci. Hai, dacă tot am ajuns aici, hai să ne oprim puțin. În fond, n-avem nicio grabă, nu?
2: Aș fi avut o întâlnire pe la ora 7.
0: Nu? E de un telefon și de comandă.
2: Hai, azi, unde să găsesc un telefon în pustietatea asta?
0: E de vreme. Hai, întinde-te și tu puțin pe iarbă. Plângeam de atâta vreme după un asemenea colțișor. Hai, văzut ce bine e? La ce te uiți?
2: Parcă văd niște rămășițe de stâlpi și arcade. Să știi că odată aici a fost un pod.
0: Poftim, uite, n-ai să reușești niciodată să te deconectezi. Încearcă să uiți o clipă de civilizație. Dacă ar fi fost un pod, ar fi rămas și urma unui drum.
2: Poate că a fost cu ani și ani în urmă.
0: Poate că podul s-a prăbușit în timpul unei inundații.
2: Sau a fost bombardat în timpul războiului.
0: Crezi că au căzut bombe pe aici?
2: Păi, în timpul ultimului război mondial s-au aruncat bombe peste tot.
0: Suntem totuși favorizați de soartă. N-am apucat un război decât în copilărie. Din fericire nu mai izbucnesc război.
2: Probabil că oamenii s-au convins că prin război nu se rezolvă nimic. Chiar și teoria că războiul descătușează agresivitatea din om este retrograd acum.
0: Până una alta văd că tinerii noștri și-o descătușează pe străzile orașului.
2: Ce vrei, dragă, sunt și ei nemulțumiți. Termină școala și nu găsesc angajament. Iar perspectivele de ameliorare sunt slabe cu rata șomajului care crește pe zi ce trece.
0: Asta nu-i îndreptățește să denigreze tot ce au creat generațiile anterioare.
2: Poate că nici noi nu ne străduim suficient să înțelegem.
0: Ai dreptate. Am devenit indiferenți la tot ce ne înconjoară. Sentimentele, idealurile au dispărut.
2: Da, da. De-aia lucrurile merg din ce în ce mai prost la noi în Italia. Mai prost decât așa nici nu se poate. Inflația asta o să ne ducă de râpă.
0: Nu vorbi, dragă, un război ar fi mai îngrozitor.
2: Să sperăm că o să-l evităm. S-au creat atâtea organisme internaționale care veghează la pacea lumii.
0: Totuși,
2: nu?
0: Pe alte continente izbucnesc mereu focare de război.
2: Da, da, n-au atins maturitatea noastră.
0: Bine că televiziunea italiană are grijă să ne țină la curent cu tot ce se întâmplă în lume. Bombardamente, ruine, morți. Oh, și ne servește toate aceste grozăvii tocmai la ora mesii.
2: Da, da, lumea a devenit deosebit de inumană. Cred că s-a atins apogeul. Să luăm de pildă cazul nostru. Ne aflăm aici, pierduți într-o câmpie și am putea muri de foame, de frig, de sete sau de căldură, fără ca nimănui să-i treacă prin cap să ne caute și pe noi să se ocupe de noi, nu?
0: Și parcă atunci când ți-ai pierdut postul și ai rămas șomer, i-a păsat cuiva de tine?
2: Așa e.
0: Nimeni nu ne-a întrebat cum ne descurcăm. Noroc de salariul meu, altfel crăpam de foame.
2: Bine că am ieșit la liman.
0: Da, după ce ai înnebunit învățând ca să-ți schimbi calificare.
2: Bine că am fost în stare. Cu scumpetea de acum nu mai făceam noi față cu un singur salariu.
0: Dar ce ai, dragă? Nu te simți bine?
2: Nu, nu, nu, fii pe pace, mă simt excelent.
0: Ești îngrijorat?
2: Sunt puțin îngrijorat, sigur.
0: Chiar nu reușești să-ți dai seama unde ne găsim?
2: Cred că suntem în cel mai izolat și mai sălbatic colț din Abruzzo. Atât de pierdut de lume încât au făcut o autostradă care nu duce nicăieri.
0: Dar și tu ai ales tocmai drumul ăsta pentru întoarcere.
2: Păi credeam că scurtăm și noi
0: drumul. Dar nu ți-a vorbit nimeni de această autostradă?
2: Mi-a vorbit mulți de ea și toți spuneau că este excepțional de frumoasă, cu un asfalt minunat.
0: Da, dar la un moment dat asfaltul s-a dizolvat și s-a zis cu ea. Gata.
2: Să fie oare o manevră a administrației regionale?
0: În ce sens?
2: Poate au avut motive întemeiate să nu termine autostrada.
0: Care anume?
2: Știu eu, să presupunem că au lăsat autostrada neterminată pentru a se elibera de un număr de mașini și de cetățeni.
0: Cum adică să se elibereze?
2: Păi așa bine, cum ai auzit.
0: Cu alte cuvinte, să-i lichideze.
2: Păi ce fac oamenii pe autostradă? Gonesc ca nebunii cu 200 km pe oră. Dacă pe neașteptate asfaltul se termină, toți se prăbușesc în fluviu.
0: Dar fi rămas urme acolo, în tufișuri, nu?
2: Nu vezi ce vegetație este pe povârniș? Un fel de junglă tropicală, de pădure virgină. Tufișurile sunt alcătuite de mici arbuști cu trunchiurile elastice, în așa fel ca la trecerea unei mașini să nu se dezrădăcineze, să se aplece numai pentru a reveni imediat la poziția inițială. S-ar părea că au fost plantați anume ca sute de mașini să se prăbușească în fluviu fără să lase vreo urmă.
0: Fii serios, dragă, ce interes poate avea administrația regională? Ar pierde cel mult taxa de circulație a mașinilor.
2: Dragă, pentru ei banii contează până la un anumit punct. Când nu iau, știu mai bine decât tine de unde să-i sustragă.
0: De la cei ce muncesc.
2: Bineînțeles, de la cei care au un venit fix pe care taxa poate fi aplicată automat, fără multă vorbărie, nu?
0: Și pentru asta recurge la violență?
2: O violență, cum s-ar spune, indirectă.
0: Mă rog, tot violență rămâne. Dar noi am tras pe soară. În loc să ne prăbușim cu mașina în fluviu, ne-am oprit și ne-am așezat pe iarbă. Îmi doream de atâta timp să găsesc un asemenea loc fermecător.
2: Poate că au inventat alte blestemății ca să elimine pe cei care nu s-au prăbușit în fluviu.
0: Ce anume?
2: Pe cine nu nimerește direct de pe autostradă în fluviu, ce face? Exact ce am făcut noi. Coboară din mașină și se oprește în această poieniță plăcută și liniștită. Se întinde pe iarbă, fericit să respire puțin aer curat, nu?
0: Fără îndoială.
2: Dar s-ar putea ca acest aer să nu fie nici curat, nici ozonificat, nici parfumat, ci murdar, poluat, impregnat de substanțe toxice.
0: Plămânii noștri sunt atât de obișnuiți să respire aerul orașelor și al fabricilor, încât te asigur n-ar avea nimic de suferit. Mai curând ne-ar face rău aerul curat.
2: Nu, n-ai înțeles, Viola. Vreau să spun că dacă este adevărat ce am presupus eu, potentații știu ce au de făcut.
0: Trebuie cu totul de acord. Nu știu, relativ la aceasta avem o oarecare experiență. S-au distrus atâtea centre istorice, orașe, plaje, păduri, lacuri, fluvii, mări. Ca și orice fel de conștiință.
2: Da, ea nu trebuie să te surprindă dacă ne-au poluat și aerul pe care le respirăm acum.
0: Exagerez. Cum să fie poluat aerul ăsta atât de curat? N-am văzut de când sunt o iarbă atât de verde, flori așa de strălucitoare. Uite și arbori.
2: Ce de arbori? Și când mi-am dat seama, ne aflăm aproape într-o pădure.
0: E o zonă excepțional de verde. Așa cum am căutat mereu în incursiunile noastre și n-am găsit niciodată.
2: Ce plante drepte, sănătoase, iată.
0: Tu îți dai seama dacă aerul ar fi poluat, toți arborii ăștia ar fi rachitici. Și păsările care sar printre ramuri ce lipim s-ar pune pe jos bolnave.
2: Unde vezi tu păsările?
0: Nu, dar le aud cântând.
2: Ar putea fi un concert de păsărele înregistrat pe bandă?
0: Triluri în playback, vai, tu ești îngrozitor.
2: De ce sunt îngrozitor? Toți cântăriții procedează azi la fel. Cine-și mai dă seama că nu se cântă pe viu? Suntem atât de obișnuiți cu vocile înregistrate încât o voce naturală ni se pare falsă.
0: Cum tu crezi că în timp ce noi stăm aici întinși pe iarbă, ascultând ciripitul păsărelelor, acest minunat aer parfumat care miroase a iarbă, cum ar putea să ne otrăvească?
2: Păi da, ce camerele de gazare ale naziștilor erau mai rele.
0: Da, erau camere de gazare adevărate.
2: Da, uiți progresele pe care le-a făcut tehnica în ultimele decenii.
0: Vrei să mă înspăimânt, să află că nu reușești. Cerul e albastru și limpede. Aerul e plin de miresme de ierburi și flori. Vai, uite câte cireșe mari și roșii sunt acolo în copac. N-am mai văzut cireșe într-un copac din copilărie.
2: Și mărul albei ca zăpadă era frumos și roșu. Dar asta nu l-am împiedicat să fie otrăvit.
0: Tu zău, ești convins că aceste cireșe sunt otrăvite?
2: Admițând că sunt cireșe.
0: Dar ce să fie, dragă, banane?
2: Nu, dar ar putea fi false.
0: Cui să-i treacă prin minte să atârne fructe false într-un cireș adevărat? Eu nu înțeleg cine are interes, nu?
2: Cine are interes să ne înșele? Cine dorește să nu ne dăm seama că ne aflăm într-o câmpie unde cântecul păsărelilor este înregistrat pe bandă, cireșele confecționate, arborii din plastic și numai poluarea este adevărată.
0: Ești nebun. Dar cine a mai pomenit copaci din plastic? Mă, cu ce poftim atinge-i? Asta e scoarță adevărat.
2: Da, nu se știe. Plasticul imită totul atât de bine încât nu se mai poate face distinție între original și obiectul falsificat. Trăim într-o epocă în care tot ceea ce vedem este mistificat. Tot ce mâncăm, tot ce vedem sau auzim.
0: Hai să vorbim serios. Ce interes ar avea administrația regională să elimine doi oameni ca noi? Care n-au făcut niciodată rău nimănui, n-au contestat, nu s-au răzvrătit, nu... Am plătit întotdeauna taxele, am acceptat abuzurile, am respectat legile, dar nu facem parte din nicio grupare subversivă. N-am scris pe ziduri, n-am pus bombe. Uite, cel puțin eu n-am nimic să-mi reproșez, nu?
2: Vrei să spui că eu aș avea?
0: Păi, n-ai desigur conștiința curată ca a mea.
2: Dar de ce să n-am? Dacă ai ceva de spus, spun. Ce-am făcut eu?
0: Nimic rău, doar că acum o lună ai aderat la greva de protest din Milano împotriva inflației. Tocmai tu care de-abia te-ai angajat după un an de zile de umilințe. Dar nu te înveți minte, dragă, nu, n-am ce-ți face.
2: Era o demonstrație organizată.
0: Ai luat parte la manifestație, ai dus chiar pancarde.
2: Dar nu eram singur.
0: Păi atâta lucru știu și eu, că o pancarde trebuie dusă de cel puțin doi oameni. Dar tu nu te-ai mulțumit cu atât, ai cântat, ai strigat lozinci de protest. Ei, nu nega că mi-ai declarat totul singur.
2: Da, eram foarte mulți, 10.000 de oameni.
0: Dar cred și eu, dacă ai fi cântat și strigat lozinci de unul singur, te-ar fi crezut nebun. Important este faptul că tu ai participat la manifestația de protest.
2: Atunci ar fi trebuit să-i lovească pe toți muncitorii care erau cu mine. De ce trebuie să-l plătesc eu pentru toți? Nu, dragă mea, te înșel. Dacă țin să ne elimine, ne-au ales la întâmplare.
0: Fii mai explicit.
2: Cred că vor să-i înlăture pe cei inutili.
0: Inutili? Eu nu mă simt deloc inutilă.
2: Inutili, adică pe oamenii obișnuiți pe care îi întâlnești pretutindeni. Oameni cu aceleași gusturi, aceleași defecte, care trimit aceleași fericitări de sărbători, vizionează aceleași spectacole, își petrec vacanțele la aceleași locuri special amenajate, merg ore în șir cu mașina pe aceleași șosele, se opresc la aceleași moteluri, petrec weekendul în același mod. Dacă și-au pus în cap să ne elimine, nici nu se va observa, crede-mă pe mine.
0: Noi facem excepție. Uite, cel puțin eu mă simt o ființă deosebită.
2: Ce vorbești? Ia spune-mi tu mie, ce diferență era de pildă între noi și perechea care dormea în camera de alături, la motel?
0: Ce diferență?
2: Niciuna, afară de faptul că ea era mai grasă ca tine și el mai chel decât mine. Deosebit era numai culoarea mașinii. Nu era nicio diferență nici între noi și vecinii din camera din stânga. În afară de faptul că ea purta ochelari și tu nu, iar el era mai înalt ca mine. Aveam până și același tip de mașină, cu aceeași culoare.
0: Nu.
2: Diferit era numai culoarea manșonului de la volan, fiindcă lor era galben și al nostru roșu.
0: Nu vreau să fiu la fel ca ceilalți. Și nu sunt. Uite, degeaba vrei să mă convingi, nu sunt.
2: Nu-i nimic de făcut, Viola. Așa cum a trecut epoca dirigenților, s-a sfârșit și cu individualismul.
0: Cum, de ce?
2: A fost înlăturat de civilizația tehnologică. Umanitatea a fost zdrobită, uniformizată, rânduită, toată pe același plan. Ca și cum un compresor ar fi nivelat tot. Asta e situația. Nu trebuie să iei în dragică.
0: Nu prea văd cum a trecut compresorul ăsta peste magnați, industriași, politicieni, vedete de cine.
2: Aga, eu nu m-am referit la favoriții soartei.
0: Eu nu fac parte dintre favoriții soartei. Mai bine zis ai sistemului nostru social, dar totuși fac excepții.
2: Da, fiindcă presupui că ești mai inteligentă ca ceilalți.
0: Nu e adevărat.

0: E albastru, nu?
1: Mă emoționez până la lacrimi când văd o persoană dragă și să știi că îmi schimb starea sufletească dacă primesc un buchet de flori.
2: Păi, toate femeile au exact aceleași reacții.
1: Nu, dragă, numai când murim devenim toți la fel. Dar atâta timp cât suntem în viață, nu.
0: Fiecare dintre noi are o materie cenușie, nu? Care îl diferențiază de celălalt. Tu nu gândești la fel ca topograful de la etajul 3 sau ca dentistul de la 4?
2: Gândim astăzi atât de puțin, dragă, cu propriul nostru cap încât pare identic.
0: De ce? De ce?
2: Pentru că nu mai avem timp de gândire. Suntem mereu grăbiți, mereu în întârziere. Ritmul vieții noastre a devenit extenuant. Avem prea multe griji, prea multe probleme datorită cărora ajungem să facem tot ce fac ceilalți. Și cum nu ne putem pune capul la contribuții, nici nu mai știm cum să le întrebuințăm.
0: Viața noastră e prea organizată, prea plină de exigențe.
2: Trăim ca și cum ne-am aflat pe o autostradă. O mașină după alta, o mașină care caută să depășească pe cealaltă, toate îndreptându-se în același sens.
0: Da, și când autostrada se termină, sfârșim cu toții acolo jos. Da,
2: ce mai încoace și încolo, omul a uitat să trăiască.
0: Nu mai știe să aprecieze ce-i frumos pe lume. Natura, de exemplu. Uite, uite-te la grupul ăla de arbori de acolo, în depărtare. N-am văzut în viața mea un verde mai intens.
2: E o culoare care te destinde.
0: Rosu, atunci ce facem? De vreme ce nu ne-am prăbușit în fluviu și n-am fost otrăviți de aerul poluat.
2: Viola.
0: Da.
2: Viola, dacă noi am încetat să mai existăm.
0: Ce vrei să spun?
2: Dacă am avut un accident de mașină pe autostradă și acum suntem morți. Iar locușorul ăsta plăcut de câmpie este viața de apoi.
0: Mai nu mă face să iasă, drag.
2: Unde mai găsești tu acum în Italia o iarbă atât de verde, flori atât de parfumate, păsărele care cântă atât de încântător și un aer atât de curat? Nu mai există îndoială. Am ajuns pe lumea cealaltă.
0: Și cum am murit?
2: Păi nu ți-am spus? Probabil într-un accident de mașină. Am murit fără să ne dăm seama.
0: Bine, dar trebuie cel puțin să ne amintim accidentul.
2: Ce să-ți mai amintești dacă ai murit fulgerător?
0: Atunci, cum s-ar spune, am început o viață nouă care n-are nimic de a face cu cealaltă.
2: Cel puțin bine că am murit fără nicio suferință.
0: Deci suntem niște spirite.
2: Iar trupurile noastre simple aparențe.
0: Nu, dragă, asta în niciun caz.
2: Păi de unde știi tu că niciun caz?
0: Pentru că simt cum mă înțeapă în mărăcine. Și să știi că mi-a făcut o zgârietură aici pe coapsă. Corpul meu e un corp adevărat și eu sunt încă vie așa cum eram pe autostradă. Așa că n-am suferit niciun accident. Nu, să nu dramatizăm. Am ajuns pur și simplu într-un loc necunoscut de câmpie. Atâta tot.
2: Și totuși e ceva care îmi scapă. Ceva ce nu înțeleg.
0: Ce anume?
2: Fiindcă fiște, nu există de jur împrejur nicio urmă de viață. Nici un motel. Nici o casă.
0: Da, nu e.
2: Nici o antenă de televizor care să se întrevadă undeva în depărtare.
0: Nu
2: se vede niciun bar, nicio stație de benzină.
0: Dar ce vrei să găsești, omule, în mijlocul câmpiei? Un magazin cu autoservire?
2: Nu, dar în orice câmpie poți găsi ceva care să se amintească de viața pe care o duci. O pungă de plastic, un ziar vechi, un mug de țigară, o cutie goală de conserve, lucruri care se găsesc peste
0: da,
2: tot.
0: Da, mărăturile civilizației noastre, din păcate.
2: Aici, uite-te și tu, nu este absolut nimic. Nici măcar un pachet de țigări aruncat la întâmplare, o sticlă de bere sau o cutie de plastic goală.
0: Da, numai o câmpie verde și curată.
2: Atunci cum poți tu să zici că este o câmpie normală, o câmpie în care circulă semenii noștri? Nu, trebuie să recunoști că totul este foarte, foarte straniu.
0: Într-adevăr mă surprinde. Mai cu seamă lipsa unei urme cât de mici de plastic. Pe unde s-a mai pomenit astăzi colțișor de oraș sau de natură fără un pic de plastic?
2: Exact, e de neconceput, nu-i firesc.
0: Drept să-ți spun, să știi că mi s-a făcut teamă.
2: Mă îngrozește ceea ce nu înțeleg.
0: Bine, dar ce e de făcut?
2: Viola, eu zic să plecăm.
0: Cum să plecăm?
2: Luăm mașina și ne întoarcem pe autostradă. Cu puțină voință o scoatem noi la capăt. Ne întoarcem de unde am plecat. E încă de vreme, poftim. Aoleu, ceasul meu s-a oprit. Cât e ceasul la tine?
0: Nu știu.
2: Cum nu știu? Uite de la ceas, l-ai la mână.
0: Dar și al meu s-a oprit. E 3 și 25 de minute.
2: Și al meu s-a oprit la 30, 25.

0: ora când am sosit aici.
1: Rosu, Rosu, te rog, hai să plecăm, te
2: plecăm,
1: rog.
2: Plecăm imediat, draga mea. Ne urcăm în mașină și...
1: Hai!
2: Stai!
1: Ce? Au,
2: unde-i mașina?
1: Acolo.
2: Nu-o văd.
1: Păi era acolo.
2: Da, dar nu mai este.
1: Nu mai este.
2: Ești sigură că am lăsat-o acolo?
1: Da, uite, se văd încă urmele roților.
2: A dispărut mașina.
1: A dispărut.
2: Ne-a luat-o cineva.
1: Dar cine, cine?
2: Nu știu.
1: Imposibil. Imposibil, am fi auzit motorul.
2: Poate au împins-o cu mâna.
1: Cum, pe o pantă care urcă, e explos, nu?
2: Păi, dar nu s-a volatilizat. O mașină nu e o jucărie să o vări în buzunar și să pleci, nu?
1: Dar nici o autostradă nu e o jucărie și totuși a dispărut și ea, s-a volatilizat.
2: Nu, nu, nu se poate.
1: Ce facem?
2: Imposibil, mașina. Mașina noastră, hai, mașina, mașina mea.
1: Cum? Ce
2: aveam
1: mai?
2: Înăuntru carnetul de conducere, certificatul de înmatriculare.
1: Ce mai, nu-ți mai servesc la nimic, tot nu mai ai mașină.
2: Cum să nu mai am mașină?
1: Păi uite, nu
2: dar
1: mai
2: viața
1: ai,
2: fără mașină e de neconceput. Am nevoie de mașină.
1: Știu,
2: nu pot face un pas fără ea. Ce mai, fără mașină sunt rom mort.
1: Da, da.
2: Cum să plecăm de aici? Cum să ne întoarcem acasă fără mașină?
1: Nu știu, Rosa, nu știu, nu știu.
2: Suntem la capătul lumii și nu avem posibilitatea să ne întoarcem acasă. E îngrozitor. Îngrozitor.
1: Liniștește-te, Rosa, te rog, liniștește-te. Uite, stai jos pe iarbă. Și hai, hai să reflectăm.

0: Rosu? După părerea ta, ce s-a întâmplat?
1: Nu știu. Nu înțeleg nimic.
0: Ce mi s-a întâmplat? Trebuie să aibă o explicație, un mobil, nu crezi?
1: Ba da.
0: Bine, o fi avut ei motive să nu termine autostrada, dar ce interes aveau să ne lase fără mașină?
1: Nu, acum m-am convins definitiv. Administrația regională n-are nicio legătură cu ce se întâmplă, nu.
0: Aici acționează o forță misterioasă, o forță necunoscută.
1: Sunt de aceeași părere.
0: Tu ai vreo bănuială?
1: Nu, bănuială n-am, numai presupuneri pe care nici n-am curajul să le exprim.
0: Față de mine nu trebuie să ai secrete. Sunt soția ta. Destinul tău e și al meu.
1: Știu, așa e. Spune drept.
0: Da.
1: Spune drept, Viola, dacă nu erai de față, tu nu mai fi crezut că se poate întâmpla așa ceva, nu?
0: Bineînțeles, aș fi zis că exagerez, da. Ah, dragă, vezi, era mai bine dacă săptămâna asta renunțam la weekend, așa cum am vrut eu.
1: Tu ești cea care insistă întotdeauna să plecăm la sfârșit de săptămână la iarbă verde.
0: Nu, dragă, preferam să stau acasă. Uite, parcă aveam un presentiment, simțeam că se va întâmpla.
1: Nu, minții, dacă ai fi avut un presentiment, nu te răbda inima să nu-l comunici tu imediat.
0: De fapt, ți-am spus, nu? Da, de mai multe ori.
1: Dar nu mi-amintesc nimic, cum mi-ai spus.
0: Fiindcă atunci când vorbesc eu, tu nu mă asculti niciodată. Ca întotdeauna, de altfel. Parcă ai fi os domnesc. Ce-ți spun eu nu contează, de aceea nici nu-i nevoie să mă asculți, nu?
1: Viola.
0: Asta nu înseamnă dragoste.
1: Stai.
0: Când ții la cineva acorzi de plină încredere pe când...
1: Stai, Viola, te rog să nu ne certăm, cel puțin acum.
0: Dacă mă asculta era mai bine pentru amândoi. Ca și atunci când ne-am înglotat în datorii fără rost ca să ne schimbăm apartamentul. Nu și-a intervenit boala mamei tale, de nu mai știam cum să o scoate.
1: Gata, ajunge, Viola, n-am nicio intenție să reluăm subiectul ăsta.
0: Dar nu ridica glasul, nu suport.
1: Scuze-mă, am nervii zdruncinați, mă simt tulburat.
0: Și eu.
1: Hai să nu ne pierdem calmul, Viola, să continuăm să raționăm.
0: Da, unde rămăsesem?
1: Unde rămăsesem? Mă întrebai dacă am vreo bănuială.
0: Și?
1: Dragă, mi-e și teamă să vorbesc.
0: Hai, curaj. E cineva care ne spionează?
1: Cine? Ai ghicit. E cineva care ne spionează, care ne domină.
0: Cine să fie?
1: Cred că... extratereștri.
0: Păi există?
1: Cum dacă există? Nu știu. Nu știu, însă dacă există, ei sunt.
0: Și dacă nu există?
1: Dacă nu există, nu știu cine ar putea fi. Dar cred că există, altfel cine să ne joace asemenea festă, nu?
0: Extratereștrii sunt ființe inteligente?
1: Foarte inteligente.
0: Și crezi că niște ființe inteligente s-ar putea amuza așa prostește pe seama a doi muritori de rând?
1: Vor fi având ei motivele lor?
0: Care?
1: De unde să știu? Crezi că vin la mine să-ți povedească? Nu știu nimic despre extraterestri. Nu-i cunosc, nu i-am văzut niciodată.
0: Să fie oare așa numitele OZN-uri? Și de ce se numesc OZN-uri?
1: Sunt niște inițiale. Obiecte zburătoare necunoscute. Mai precis, corpuri care vin din alte planete.
0: Care?
1: Păi, de unde să știu eu? Planete îndepărtate și necunoscute.
0: Și vin ei de la o asemenea depărtare tocmai aici? Păi ce să găsească la mine?
1: Păi degeaba mă întreb pe mine, de unde să știu eu?
0: Dar tu nu știi niciodată nimic, dragă. În orice caz, admitem că sunt extraterestri. Dar de ce să lege de noi? Ce le-am făcut?
1: Nimic. Eu cel puțin nu le-am făcut
0: nimic. Eu niciodată nici nu știam că există. Habar n-aveam că se chemau OZN-uri. Nu le-am pronunțat niciodată numele.
1: Ba, le-ai pronunțat. Nu numai că le-ai pronunțat, dar... ai făcut și aprecieri defavorabile asupra lor.
0: Cu eu?
1: Da, tu.
0: Când?
1: Într-o seară, când răsfăiai o revistă și ți-a căzut sub ochii o fotografie a unui extraterestru. Te-ai uitat și prima izbucnind în râs, declarând că era oribil.
0: Eu? Am spus eu așa
1: da,
0: ceva?
1: Da, tu în persoană.
0: Dar nu mi-amintesc.
1: Nu-ți că mi-amintesc eu.
0: Nu cumva inventez totul ca să-mi creezi un complex de culpabilitate. Nu
1: crede-mă că într-un moment că asta ar fi de prost gust.
0: Și crezi tu că mai ține ei minte?
1: Ăștia o memorie de elefant.
0: De unde știi?
1: Am auzit și eu spunându-se.
0: De la cine?
1: Nu mi-amintesc. Nu spun eu că au o memorie excelentă.
0: De acum o clipă susțineai că nu se știe nimic despre ei.
1: Nimeni nu știe nimic în afară de faptul că au o memorie prodigioasă.
0: Cu cât timp în urmă am spus eu că erau oribili?
1: Să tot fie 2 ani, poate 3.
0: Am uitat eu, cum să-și amintească extraterestri?
1: Păi își amintesc ăștia, i-ai jignit și de ăștia țin minte.
0: Ia-te, uite cât sunt de susceptibili, mai rău decât oamenii.
1: Susceptibili n-ar fi nimic, dar sunt și răzbunători.
0: Patru sunt meschini și burghezi, dragă. Ce naiba, n-au altceva mai bun de făcut decât să tragă cu urechea la ce spun alții despre ei.
1: Tu ai prost obicei să vorbești prea mult și fără să te gândești. Și uite că trag și eu consecințele.
0: Dar se putea să-mi dai tu vina pe mine. E inventat pe extraterestri numai ca să mă învinovățești, să mă complexezi.
1: A, nu, nu, să înțelegem. Eu n-am făcut niciodată aprecieri privitor la extraterestri. Din potrivă, mie îmi sunt simpatici.
0: Mie nu. Uite, nu numai că din punct de vedere estetic sunt oribil, dar îmi sunt chiar antipatici.
1: De ce faci tu acum afirmații hazardate? Au o frumusețe mai puțin obișnuită, asta e tot. În rest sunt foarte inteligenți și foarte spirituali.
0: Au și dovedit-o desfințând autostrăzi și furând mașini. Frumos n-am ce zice, sunt plin de imaginație.
1: Nu, nu, nu, n-ai cum să-i judeci. Să știi că ei nu acționează niciodată gratuit. Dacă au întreprins ceva, înseamnă că au ei motivele lor.
0: Ia te uită câte lucruri știi tu despre extraterestri. De unde atâta cultură, dragă? Acțiunile lor sunt întotdeauna motivate, o memorie prodigioasă, sunt susceptibili, sunt răzbunători. Ei bine, vrei să-ți spun ceva? Nu cred în existența lor și pace. După mine nici nu există.
1: Nu, nu, nu, nu le poți nega existența. Păi avem mărturii palpabile.
0: Care?
1: De exemplu, pistele.
0: Care piste?
1: Pistele alea gigantice, care simbolizează animale, care au fost descoperite în munții Cordilieri, între Bolivia și Peru. Sunt enorme și nu pot fi văzute și identificate decât de la mare înălțime. Cine le-ar fi putut construi?
0: Indienii
1: au aripi fisele.
0: Ne pierdem vremea cu presupuneri lipsite de sens. Uite, după mine, extraterestrii n-au existat niciodată. Cu atât mai puțin au vreun amestec în povestea asta noastră.
1: Atunci cum îți explici ce ni se întâmplă?
0: Nu știu, nu știu, Rosu. Nu pentru tot ceea ce ni se întâmplă în viață putem da o explicație. Singurul lucru care ne rămâne de făcut e să încercăm să ne organizăm. Uite, s-ar putea să stăm aici mai mult decât credem.
1: Ești convinsă?
0: Da, mă tem că da. Deci să ne gândim la ce e imperios necesar. Înainte de toate avem nevoie de hrană. Nu e nicio problemă, ne putem hrăni cu cireșe, cu fructe, cu ierburi, mă rog, se găsesc în mod cert.
1: Și cu ouă?
0: Ai văzut tu vreo găină?
1: Nu, nu, ouă de păsări. Ouăle de prepeliță, de exemplu, sunt delicioase.
0: Dar rămâne de văzut dacă prin părțile locului există prepelițe. E, în orice caz, îți dai seama că tu trebuie să te cațeri în copaci să le cauți, nu? E, așa că de foame nu vom muri. Și nici de sete, uite, acolo se vede un izvor minunat cu apă rece. Mai bine să ne gândim cum vom dormi. Eu cred că se poate construi o colibă din vreascuri. Vara e cald și noaptea vom dormi acceptabil dacă ne pregătim un culcuș din ierburi și frunze. Treptat ne vom organiza mai bine.
1: Ne vom organiza? Ce vrei să organizezi eu? L-ai înnebunit? Cum să organizez ceva în asemenea condiții? Ce să organizăm? Ți se pare normală situația în care ne aflăm?
0: Nu, dar...
1: Dacă am fi căzut într-un avion, într-o junglă sau în inima taigale, aș mai fi înțeles. Dar aici, în această câmpie misterioasă, unde am nimerit de pe o autostradă care s-a destrămat în urma noastră, aici, în această lume pe care nu o cunoaștem, cum vrei să acționezi?
0: Nu știu.
1: Mai înainte de a ne organiza, trebuie să încercăm să înțelegem.
0: Nu știu, dragă, e greu de înțeles, să știi. Ne scapă esențialul. Uite, de aceea important este să supraviețuim. Apoi vom vedea.
1: Eu, Viora, sunt un om lipsit de simț practic. Mi-am petrecut toată viața în laborator și centre științifice. Aici mă simt dezarmat. Mă simt teribil de dezorientat. De aceea nu reușesc să-mi explic logic ce se petrece. Ție nu ți-e frică?
0: N-am dreptul să-mi fie frică.
1: De ce?
0: Păi trebuie să te încurajezi pe tine. Noi femeile ne păstrăm întotdeauna cumpătul pentru a da curaj bărbatului. Sigur, având în vedere că bărbatul e mai puternic decât noi și de aceea trebuie să ne apere și să ne protejeze.
1: Cel puțin. Bine că suntem împreună, Viola.
0: Deși e contestată, tot familia rămâne baza societății.
1: Așa e, Viola. Începe să apună soarele.
0: Suntem în afara timpului.
1: În afara timpului și a spațiului. Suntem în mijlocul naturii, complet singuri.
0: Poate că ar trebui să ne analizăm conștiința. Să vedem dacă n-am făcut vreun rău, chiar involuntar.
1: Cum s-ar spune, să ne facem autocritică?
0: Mai mult sau mai puțin.
1: Eu n-am nimic să-mi reproșez.
0: Dar parcă te temi de ceva.
1: Nu, eu am conștiința curată.
0: Nu s-ar spune.
1: De ce? ce? N-am ucis, n-am furat, n-am violat, n-am practicat violența, n-am pus bombe, n-am împușcat.
0: N-ai corupt și nu te-ai lăsat corupt?
1: E, dacă toți oamenii ar fi pedepsiți pentru păcatul ăsta, s-ar dezlănțui apocalipsul.
0: Ești tulburat. Nu te-am văzut niciodată așa.
1: Iola,
0: da.
1: Iola, hai să plecăm.
0: Unde?
1: Oriunde numai să mergem. Poate că totuși găsim mașina.
0: E zadarnic, înțelege. Hai să rămânem aici, cel puțin locul e frumos, primitor. Uite, vrei, nu vrei, suntem obligați să ne organizăm. E senzațional. Vom trăi ca Robinson Crusoe, înfrățiți cu natura, contopiți cu ea. Departe de stresurile vieții noastre cotidiene. Măcar pentru un...
1: Ușor de spus, dar cum poți supraviețui fără un minimum de confort?
0: Ne vom construi un adăpost. În locul ăsta putem dormi liniștiți. Putem să ne facem o colibă din ramuri și de jur împrejur o să săpăm un șanț.
1: Pentru ce un șanț?
0: Ca să ne apărăm. Vom aprinde și focuri.
1: La ce serveți focurile?
0: Ca să țină departe fiarele sălbatici.
1: Fiare? De aici? Nu treabă, Viola.
0: De ce nu?
1: Pariez că pe aici nu s-au mai văzut sărbăticiuni de secole.
0: Dar cum a dispărut în mod brusc autostrada, tot așa de neașteptat, se pot întoarce și ele.
1: Dar nu ne aflăm în junglă, dragă.
0: De unde știi tu? Ai aflat unde ne găsim? Putem fi oriunde. Poate în altă țară, în alt continent, în altă planetă, nu? Hai, ajută-mă să tragem hotarul.
1: Nu, mă opun categoric.
0: Ești bărbat și trebuie să-ți aperi soția de fiarele sălbatice.
1: Refuz să cred că pe aici sunt fiare sălbatice.
0: Privește.
1: Ce? Ce este?
0: Uite, o furnică.
1: E, poftim, o furnică. Dar o furnică nu e concludent.
0: Da, dacă există o furnică, poate să se nască orice altă formă de viață animală. Privește insecta aceea.
1: Care?
0: Uite, o lăcustă. Parcă ar fi un animal antideluvian care a rezistat secole.
1: Ce antideluvian, dragă? E cât un deget, nu vezi?
0: Poate să dezvolte, să crească, să devină gigantică, să apare deodată în proporții monstruoase. Uite și paianjenul care se cațără pe trunchiuri. Poate să devină enorm. Uite ca viermele ăsta care se târăște prin
1: absurd,
0: iarbă.
1: Absurd! Tot ce spui este absurd!
0: Da, azi dimineață considerai absurd și faptul că o autostradă poate să dispară.
1: Nu, mi se întoarce capul pe dos. Da. Ne cufundăm treptat în irațional. Mm. Pierdem raportul cu realitatea, dragă.
0: Eu sunt pentru tine realitatea, așa cum tu o reprezinți pentru mine.
1: Nu e de ajuns.
0: Real sunt și copacii, florile, insectele, fructele.
1: Dar nu putem ști dacă sunt reale cu adevărat.
0: Iar încep cu scornelile tale. Nu, n-am murit. Suntem vii și ne simțim foarte bine. Uite, gândim, raționăm.
1: Dar în jurul nostru nu mai există nimic din realitatea obișnuită. Un zgomot de motor, o pungă de plastic, un șurub. Ce n-aș da să am în mână un șurub cât de mic? Îmi doresc un șurub, așa cum îmi doream altă dată o femeie.
0: Mai bine dorește-ți o femeie. Uite, sunt aici lângă tine. Hai, îmbrățișează-mă. Așa este, convinci că sunt reală.
2: Taci. Stai liniște,
0: Ce este?
2: Un zumzet. Un zumzet îndepărtat.
0: Ce?
2: Se apropie.
0: Nu aud nimic.
2: Ascultă cu atenție. Acum auzi.
0: Da.
1: Ura, suntem salvați. În sfârșit un zgomot de avion. Realitatea a câștigat partida.
0: Nu e un avion.
1: Nu? Dar ce?
0: E un bondar.
1: Oh.
0: Uite-l, bâzi în jurul unei flori.
1: Atunci nu mai există nicio speranță.
0: Hai, iubitule, nu te lăsa cu pleșit de disperare. Oh. Hai, curaj.
1: Ascultă, stai, nu mă pot înșela. Cineva ce? Bate undeva. Auzi tăcăritul ăsta?
0: Da.
1: Este tăcăritul unui telegraf morse. Își schimbă mesaje între ei. Au observat că am dispărut și ne caută. Oamenii sunt minunați, Viola.
0: Nu-ți face iluzii, Ros, să dispar sute de persoane în fiecare zi și e imposibil să fie toată lumea.
1: Dar tu n-auzi, este tăcănitul telegrafului, al telegrafului, morse.
0: Nu, e o ciocănitoare care scobește într-o scorbură. Uite, trebuie să fie pe copacul acela, de care te sprijin tu.
1: Așadar, nu avem parte decât de furnici, lăcuste, bondari, ciocănitori. Oh. Cel puțin dacă am vedea un animal domestic care să ne dovedească existența unei așezări omenești prin apropiere. O vacă! Îmi doresc o vacă!
0: Nu-i nicio speranță, Rosu.
1: Nimic care să ne fie familiar. Suntem departe de orice realitate tehnologică.
0: Da.
1: Izolați de civilizația mașinilor, a mecanismelor, ca și cum ne-am fi întors înapoi cu secole. cu milenii. Natura ne este străină, așa cum noi îi suntem ei.
0: Nu este adevărat. Eu parcă mă regăsesc. Cred că modul nostru de viață era greșit. Ne depărtasem prea mult de firesc, de natural, de natură.
1: Nu știu ce vorbești tu acolo. Eu vreau înapoi la lumea mea. Eu vreau să schimb o bujie, să pun la punct un frigider, să repar un televizor, să înlocuiesc bateriile la un aparat, să prind o lumină, să pornesc un motor. Astea sunt lucruri obișnuite pe care le înțeleg. Dar despre natură, ce știu eu? Ce știm noi cu toții?
0: Progresul nu ne-a îngăduit să înțelegem natura, fiindcă a încercat să o distrugă. Poate că acum natura vrea să se răzbune. Da, pentru mările secătuite, pentru fluviile pângărite, pentru aerul poluat, pentru câmpiile răvășite.
1: Cum? Tu crezi că natura vrea să se răzbune pe mine pentru că sunt un reprezentant al progresului tehnologic care a ruinat-o?
0: Da, poate că natura a recurs la mijloace de apărare. Așa cum progresul tehnologic a inventat erbicidele pentru a o distruge, natura a inventat, de exemplu, bitumofagul.
1: Ce e bitumofagul?
0: Corespondentul erbicidelor. Așa cum erbicidele sunt în stare să distrugă orice tip de vegetație, bitumofagul distruge autostrăzile, transformându-le în piste de pământ bătătorit, în cărări de câmpie.
1: Dar cum se inventeze natura bitumofagul?
0: În același fel în care a inventat nisipurile mișcătoare, vulcanii, junglele, lacurile cu ochiuri misterioase, nimicitoare, ciupercile veninoase.
1: Pe ipoteza mă îngrijorează.
0: Poate fi chiar iarba. Uite, mici fire de iarbă încolțite dintr-o sămânță adusă de vânt pe marginea autostrăzii, în stare să distrugă catranul, cimentul, capabilă să prăbușească și un zgârie nor.
1: E teribil ce spui tu, e sigură?
0: Bă, nu, e o simplă ipoteză.
1: Cum poți să-ți treacă prin minte asemenea idei?
0: Dar cred că televiziunea mi-a sugerat, da. Dar am văzut la televizor că există familii de furnici, mai ales în țările tropicale, care vin seara într-o grădină luxuriantă și dimineața o lasă complet dezgolită, fără nicio frunză, fără niciun fir de iarbă.
1: Atunci înseamnă că și natura are erbicidele ei.
0: Așa cum are erbicide, de ce n-ar avea și bitumofage, nu ți se pare? Într-un fel trebuie să se apere.
1: Da? Și mașina cum a dispărut? Vrei să-mi spui că natura a creat o iarbă specială care dizolvă fierul, cauciucurile, tabla și șuruburile?
0: Nu știu, tot ce se poate. Dă-i voie naturii să facă ce vrea. Important este ca noi să supraviețuim. Hai, și dacă mă asculți, o vom scoate la capăt. Hai, ajută-mă să strângem crengi pentru o colibă, să tragem liniile pentru a săpa șanțul. Vom găsi alt mod de a trăi, vei vedea.
1: Nu, eu vreau să aud un zgomot omenesc, o voce omenească. Am absolută nevoie
0: încearcă
1: de o voce omenească.
0: Încearcă să țipi, dacă cineva te aude, îți va răspunde.
1: Omule! Nu răspunde bine.
0: Radioul?
1: Ce radio?
0: Micul nostru tranzistor japonez. Îl am aici în geantă. Uitasem complet.
1: Ce noroc, tranzistorul. Avem un tranzistor. Repede, scoate-l afară, repede.
0: Ai văzut tu care făcea atâta gălăgie că-l port mereu în poșetă?
1: L-ai găsit? Să nu spui că l-ai pierdut. Să nu spui că l-ai pierdut, că nebunesc.
0: Mai repede. De ce oare japonezii le fac atât de mici?
1: Produc numai lucruri minuscule ca să se simtă ei mari.
0: Uite, iată-l.
1: Dă-mi încoace.
0: Da.
1: Da. Nu funcționează.
0: Imposibil, adineaur funcționa.
1: Uite de ce nu funcționează, îi lipsesc bateriile.
0: Imposibil avea baterii.
1: Când?
0: Azi dimineață la motel, în timp ce tu erai în baie, eu stăteam în pace, ascultam radio.
1: Radiojurnalul n-a dat cumva o știre legată de tot ce se întâmplă?
0: Nu, s-au ocupat de lucrurile obișnuite, scandaluri, violențe, poluări.
1: Poluări unde?
0: Pretutindeni, ca de obicei.
1: Și spui că aveai baterii?
0: Da, sigur că da, și funcționau foarte bine. Uite, chiar și atunci când ai coborât la stația de benzină să controlezi uleiul.
1: Probabil că atunci ți-a scăpat din mâini, s-a deschis și ai pierdut bateriile.
0: Dar jur că nu, baterii existau. Radioul n-a căzut și funcționa foarte bine.
1: Atunci cum îți explici că acum au dispărut, iar radioul nu mai funcționează? Înțelegi tu că prin radio am fi putut ști ce se întâmplă în lume? Am fi fost informați dacă suntem un caz izolat sau nu?
0: Crezi că nu suntem un caz izolat?
1: Mă tem că nu.
0: De ce te temi?
1: Nu știu. Am o presimțire. Situația asta misterioasă a început să mă depășească.
0: Crezi că suntem unicii supraviețuitori? Ca Adam și Eva?
1: Nu.
0: Un Adam și Eva fără măr. Hai zâmbește, nu mai lua totul în tragic. Dacă ne este dat tocmai nouă să repopulăm lumea, tu stai seama câți copii va trebui să facem. Și știi de ce ne-au ales pe noi?
1: Nu.
0: Fiindcă suntem simpatici.
1: Da.
0: E adevărat, Rosos. Nu, noi doi suntem niște oameni simpatici.
1: Tu vorbești prostii, Viola.
0: Drag, mi se pare mie sau ție chiar ți s-a făcut frică?
1: Impermeabilul meu. Unde mi-a dispărut impermeabilul?
0: Nu știu, unde l-ai pus? Unde l-ai pus, frate?
2: La rădăcina pomului.
0: De acolo nu-i nimic.
2: Totuși ceva este. Poftim.
0: Da.
2: Niște ciuperci.
0: Înainte nu erau?
2: Nu le-am văzut.
0: Păi, pentru că ai pus impermeabilul peste ele.
2: Viora, tu nu înțelegi că impermeabilul meu a dispărut.
0: Ce-ți pasă? Au apărut în schimb ciupercile mult mai frumoase decât impermeabilul.
2: Uite la ea. Sper că plouă, nu mă pot adăposti sub ciuperci. Hai, ajută-mă să-mi găsesc impermeabilul.
0: E inutil, dragul meu. Ce să faci cu el?
2: Păi dacă plouă.
0: Deocamdată e senin.
1: Da, adevărat. E senin.
0: Și acum pentru ce râzi?
1: De fapt, e destul de amuzant.
0: Ce anume?
1: Un inginer atomist și o electrotehniciană singuri în mijlocul naturii. O natură despre care nu știm nimic.
0: Dar și asta te amuză?
1: Da, începe să mă amuze. Suntem singuri într-o câmpie nemărginită.
0: Și în jurul nostru totul este verde.
1: Îmi scot pantofi. Tu de ce nu ți-ai scos?
0: Pentru ce?
1: Am scos și ciorapii.
0: Ia să-i scos.
1: Ce bine se merge prin iarbă. Ia încearcă și tu. Nu așa, cu picioarele goale.
0: Ce senzație plăcută.
1: Da?
0: Picioarele se afundă în pământul moale. Moale și răcoros.
1: E că totul altceva decât să mergi desculți pe mochetă, nu?
0: E adevărat, ai dreptate. Mersul în picioarele goale e atât de natural.
1: Dacă stai și te gândești,
0: ce
1: lucru stupid de încălțăminte, dragă.
0: Da, pantofi, ciorapi și tot restul.
1: Toate este stupid.
0: Ce
1: bine. Știu cum se face, dar dintr-o dată lumea în care am trăit până acum mi se pare inutilă și îndepărtată, așa.
0: Și mie.
1: Viața stupidă am dus. Toată ziua dă-te vino în mașinuțe de tablă.
0: Uitasem să mergem pe jos.
1: Și ce plăcut e să mergi pe jos. Să rămâi așa în echilibru.
0: Nu știam ce înseamnă echilibrul.
1: Ce plăcut e să stai drept, sprijinit pe propriile tale picioare, fără să te miști.
0: Ce bine e mângâiat de adiere, răcorit de vânt.
1: De ce râzi?
0: Mă gândeam la avion și mă apucă el.
1: Și pe mine mă face să râd. De ce să zbori?
0: Păsările zboară. Noi suntem făcuți să stăm pe pământ.
1: Fără să ne mișcăm.
0: Da. Rosu, ce se întâmplă?
1: Nimic. De ce?
0: Gândim altfel.
1: Într-adevăr, dar nu-mi displace.
0: Nici mie.
1: Ce bine se respiră aici. Te amintești ce aer încărcat de carburanți respiram noi acolo în oraș, pe autostrăzi, chiar și la motel.
0: Și ce zgomot asurzit.

0: înfiorată numai de ciripitul păsărelilor.
1: Cântă cu adevărat? Să știi că vocea lor nu e înregistrată.
0: Bineînțeles.
1: Unde a fi dispărut poșeta mea?
0: Ce să faci cu poșeta, dragă? Respira adânc aerul ăsta curat.
1: Adevărat, ce să fac cu poșeta? M-a prins puțin frigul.
0: Apune soarele de asta. Ai o față luminoasă, foarte frumoasă.

0: Mă simt bine așa, cu brațele ridicate. Răcoarea serii parcă-mi mângâie pielea.
1: Am o senzație stranie. Am furnicături în picioare.
0: Da, picioarele mele se afundă mereu dincolo de iarbă, tot mai jos în pământ, ca și cum m-ar trage înăuntru,
1: ca și cum m-ar sprijini.
0: Vai, ai mâinile pline de frunzulițe, abia-mi bobocite.
1: Și tu ai mâinile pline.
0: Am impresia că ne transformăm.
1: N-are nicio vină administrația regională.
2: Nici extraterestri.
1: Natura.
0: Da, natura. Natura vrea să ne întoarcem la ea.
1: Nu mai doresc bujii, nu mai doresc condensator, nici măcar un șurub.
0: Eu doresc să mă las mângâiată de razele soarelui,
1: de vânt și de ploaie,
0: și de păsărelele care vor ciripi prin ramuri. Nu o să-mi fie frig, Rosu?
1: Când?
0: Toamna, când vor cădea frunzele.
1: Nu, natura va avea grijă. Rădăcinile noastre vor sta.

0: Ați ascultat Drum fără sfârșit de Aldo Nicolai. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Ioan. Distribuția a fost următoarea: Viola, Simona Bondoc; Rosso, Radu Beligan, artist al poporului; asistența tehnică, Anca Staut; regia de studio, Ion Prodan; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia artistică, Silviu Jicman.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Muzica! Chelnerii, atenție!
1: Da, șeful!
0: Vesela s-a pus?
1: Da, șeful!
0: Pentru 250 de persoane?
1: Da, șeful!
0: Aprindeți lumânările! Alinierea la intrare? Muzica! Atenție! Se apropie de local mirele, mireasa și un nuntaș. Când intră în local, dați drumul la melodie.

0: Mireasă, iubite nuntaș, bine ați venit la Pană de Vulpe, localul nostru. Însăși, responsabila localului...
1: Da, da.
0: Are plăcerea să vă întâmpine personal.
1: Da, da. Da, da.
0: Să înceapă nunta. Muzica.

Dragă mireasă, iubite nuntaș, bine ați venit la Pană de Vulpe, localul nostru. Poftiți, progresați, luați loc, vă rog, luați loc.

0: aperitivele dumneavoastră.
1: Doamnă,
2: domnule,
1: domnule,
2: poftă bună!
3: Dragul meu!
4: Iubită! Asta e deocamdată.
3: Da.
5: Deocamdată avem de toate pe masă.
3: Da. Măsline din Grecia, brânză din Olanda și salam tocmai de la Sibiu.
1: Doamnă,
2: domnule,
1: domnule,
2: noi vă dorim noroc și fericire la toți.
3: Mulțumesc.
1: Și noi vă dorim, vă dorim poftă bună.
3: Mulțumim.
5: Deocamdată asta e.
4: Da.
3: Da.
4: Asta e.
3: Asta e.
4: Deocamdată.
3: Deocamdată.
5: Orchestra mi se pare... Orchestra mi se pare bună. Nu, orchestra.
4: Potrivă, mi se pare proastă.
6: O adunătură de țigani.
5: Sunt totuși talentați.
4: Ei, și?
6: Chelleri. Mi se pare că ei sunt talentați. Foarte talentați.
4: Mi se pare chiar zeloși.
5: E un pic ciudați, nu credeți?
4: Nu știu ce să mai spun.
6: Sunt multe de spus. Nici în biserică n-am intrat. Și mi-am dorit asta dintotdeauna. Să intru mireasă în biserică. Mi-am dorit să mă unesc cu cel iubit în fața altarului. Și doar biserica e la doi pași de aici.
5: Nu erau nași. Nu puteam intra în biserică.
4: Ai fi putut fi tu nașul. Nu.
5: Nu cred.
3: De ce?
5: N-am parteneră. Sunt singur, nu?
3: Liniște!
4: Și?
5: Ce este?
3: Se aude ceva pe stradă.
4: Se aude ceva?
5: Ce?
3: Lume! Am auzit lume pe stradă.
4: Nu se poate. Aș fi auzit și eu ceva.
5: Și eu la fel.
3: Hai, uite-te! Dragul meu, te rog, uite-te pe fereastră. Sunt sigură că am auzit voci. Și niște pași am auzit.
5: Eu n-am auzit nimic. Cred că te-ai înșelat.
3: Nu.
5: Erai cu gândul la naș și cine știe ce ți s-a părut.
3: Nu, nu mi s-a părut nimic. Am auzit pur și simplu ceva pe stradă.
4: Bine, o să mă uit pe geam.
3: Ei? Ce este?
4: Nimic.
3: Cum nimic?
6: Nimic.
3: Nu se poate. Trebuie să fie ceva. Am auzit bine. Trebuie să fie ceva.
4: Era o cioară. Poftim.
3: Cioară?
4: Da.
7: A căzut probabil din vreun copac sau de pe acoperiș. Asta e tot.
4: Deocamdată.
3: Dar cum să cadă cioară?
7: Moartă!
5: N-am auzit nicio împușcătură, nimic.
7: Dar ciorile mor doar împușcate?
3: Nu! Dar trăiesc mai mult decât omul.
4: Și ce cu asta?
3: Nu știu, nu mi se pare firesc.
4: Dracu mai știe ce-i firesc și ce nu-i.
3: Și în afară de cioară, n-ai mai văzut nimic?
4: Absolut nimic.
5: Fina să fie!
8: Responsabilă. Să nu uităm de iubita noastră responsabilă. Să fie servită.
9: Da, șefu. Da, șefu.
6: Da, sigur că da, șefu.
9: Da, sigur.
10: Mulțumesc. Drăguță, mulțumesc.
8: Sărut mâinile, doamnă, sărut mâinile. Luați-le băutura și gustările.
9: Bine, dar nici nu s-au atins de ele.
11: Dar n-au consumat.
12: N-au avut timp, nici de băuturi, nici de gustări.
8: Ridicați-le.
13: Bine, șefule.
14: Bine, șefule.
15: Bine,
16: șefule. Doamnă, domnule, domnule.
8: Supa. Aduceți supa, berea și vinul. Berea și vinul. Supa, berea și
0: Doamnă?
11: Domnule?
12: Domnule, supa!
11: Supa dumneavoastră, domnule?
9: Doamnă? Domnule? Domnule!
14: Vinul!
12: Și vinul! Domnule! Domnule! Domnule!
11: Poftă bună! Mâncați!
14: Progresați!
11: Beți! Mâncați! Consumați!
14: Progresați!
3: Voi cum vă explicați toate astea?
0: Personal nu-mi explic nimic. Deocamdată.
3: Dar de ce, iubitule? De ce?
0: Nu-s capabil. Pe semne.
3: Dar e totuși nunta noastră. Nu?
0: Așa cred, iubito.
3: Cum crezi? Nu ești sigur?
0: Dacă mă uit la noi, sunt foarte sigur. Dacă mă gândesc la cei pe care i-am invitat și n-au venit, nu știu ce să mai cred.
3: Precis, i-am invitat?
0: Am făcut invitațiile împreună, după cât te știu.
3: Cu toate astea, n-a venit decât un invitat. El.
0: Da, eu. Situația mă depășește.
5: Pe mine la fel.
3: Și pe mine la fel. Numai că ăștia ne-au adus deja supa.
5: Și berea și vinul.
11: Doamnă, domnule, domnule, poftă bună, mâncați, consumați, progresați, consumați, beți, mâncați, progresați.

0: Întunericul.
1: Ce întuneric?
0: Întunericul nopții.
1: Al nopții?
0: Sau al lui Dumnezeu? Sau al diavolului?
2: Asta e prea de tot. Nu poate fi întuneric.
0: Aici nu. Dar afară este.
2: Dar ce facem cu nunta?
0: Nimic. O petrecem.
2: O petrecem?
0: Sau ne petrece ea pe noi?
3: Doamnă, domnule, domnule.
4: Vin.
5: Supă.
6: Bere.
4: Supă.
7: Mai dorește cineva?
4: Nu.
7: Nu consumă nimeni.
3: Bine, doamnă, domnule, domnule. Bine.
4: Ei sunt foarte amabili.
2: Cine?
4: Chelnerii.
2: Prea amabili.
0: De ce-s ei atât de amabili?
2: Pentru că nu ne întreabă de invitați, de ceilalți.
4: Nu-i treaba lor.
0: E treaba noastră, adevărat. Numai că ei s-au pregătit pentru 250 de persoane. Nu?
4: Ar fi făcut mai greu față la 250 de persoane. Cu noi se descurcă ușor.
0: Desigur, una-i 250.

0: Iubita noastră responsabilă a consumat sopa. Să fie servită cu friptură.
1: Da, șeful!
2: Da, da, doamnă!
3: Mulțumesc, drăguță! Mulțumesc!
4: Sărut mâinile, doamnă, sărut mâinile.
0: Luați-le supa.
5: Bine, dar nici nu s-au atins de ea.
6: Dar n-au apucat, n-au consumat.
2: N-au prea avut timp.
0: Luați-le supa.
5: Da, domnule.
0: Friptura. Aduceți friptura.
7: Domnule, friptura.
5: Fripturile dumneavoastră, domnule.
6: Domnule.
8: Berea, vino și fripturile dumneavoastră.
9: Domnule.
7: Poftă bună!

0: dragostea mea.
1: Nu plâng prea tare, iubitule.
0: Plângi la propria ta nuntă,
2: iubitul.
0: Păi chiar rău, un semn rău de tot.
1: Știu. Gata, n-am să mai plâng. Uite, nu mă mai gândesc la ei.
0: La care ei?
1: La părinți, la frați, la nași și la nuntașii care ne lipsesc de la nuntă.
0: Bine, nu te mai gândi.
1: Dar cum te-a putut mama?
0: Ai spus că nu te mai gândești.
1: Dar tu poți să nu te gândești de ce nu sunt aici tatăl tău și mama ta și invitații tăi?
0: Mă întreba, vrei să plâng și eu?
1: Nu, nu, ar fi un semn cum nu se poate mai rău.
0: Te iubesc.
1: Și eu te iubesc.
3: Scuzați-mă.
1: Unde ai fost?
3: M-am uitat pe fereastră.
1: Și?
3: Apar primele stele.
1: E clar, nu mai vine nimeni.
3: Nu vă pierdeți speranța.
0: Cum
1: adică?
3: Poate că sunt pe drum, iar drumul e lung.
0: Exclus, niciun drum nu poate fi atât de lung.
1: Toate drumurile ar fi trebuit să se termine de mult în fața bisericii.
0: Nu poate fi vorba de asta, desigur.
3: La nunți sunt obiceiuri și obiceiuri. Prin unele locuri se închid drumurile, prin altele se fură mireasa.
4: Aici se pare că se fură nunta și...
1: Se fură nunta întreagă.
0: Ei se fură nunta, într-adevăr.
1: Liniște, se aude ceva pe stradă. N-au zis nimic.
3: Că aud ceva.
5: Da, da. Ei trebuie să fie, da.
1: Da, sunt ai noștri, nu-i așa, iubitule?
5: Mă duc să mă uit.
1: Du-te, du-te, iubitule, du-te.
6: Intrăm în localul ăsta?
7: În ăsta? Nici nu mă gândesc.
8: De ce, mă, de ce?
7: Pentru că aici e bană de vulpe. Nu vedeți firma?
8: Ce firmă?
7: Citește și tu firma de sus.
8: Bană de
7: vulpe. O firea mama e de bană.
8: Așa ceva nu există.
7: Păi sigur că nu există. E lucrul dracului.
8: Nu mai intrăm.
7: Hai să fugim cât mai repede de aici.
0: Doamne ferește.
8: Doamne, Doamne ferește. Cine era?
0: Nu știu.
1: De ce nu te-ai dus să te uiți?
0: Nu știu.
1: Ai spus că te duci să te uiți și nu te-ai dus.
0: Am spus să recunosc.
1: Dar poate au fost ai mei sau ai tăi.
0: Poate că da, poate că nu.
1: Și dacă au fost ei?
0: Dacă au fost, au plecat. Nu mai sunt.
1: De ce? De ce au plecat?
0: Că n-au putut accepta pană de vulpe.
1: Ce?
0: Mai înainte ca însăși natura s-o fi creat. Le-a fost chiar teamă. Și-au fost.

0: rămâne cu adevărul?
1: Așa cum am spus, Unamuno.
0: Nu mi-aduc aminte acum de Unamuno.
2: Nici eu. Pentru că am în cap doar pe mama, pe tata și pe ai mei.
1: Unamuno spunea că eroarea în care se crede e mai prețioasă decât adevărul în care nu se crede.
0: Asta e tragedie curată.
3: Ba e viața aceasta a noastră, pur și simplu.
0: Nu!

0: frică de ei. Ăștia nu mai seamănă a Kellneri.
1: De-i dracului.
0: Dar mi-e frică.
1: Evito.
0: Taci, te rog, te rog, taci.
2: Să tac?
0: Da.
2: Taci! Și mie mi se par periculoși. Taci!
3: De pana lor de vulpe și pe mijloasele hanuri întunecate de acum 500 de ani. Leul de aur, la podul rotund, la cioara vopsită și multe altele asemănătoare. Are nicio diferență. Nu pot, prin urmare, să tac.
0: Te rog.
3: Sunt ființă rațională. Ce dracu. Și apoi mai este nunta mea pe care am cheltuit o groază de bani, de timp și speranță. Unde sunt rezultatele?
0: Taci, te rog, iubitule, ăștia o să ne bată.
3: Bătăia trebuie să le dăm noi lor. Pentru că au creat premeditat o confuzie impardonabilă.
0: Da, e adevărat. Invitații noștri ori fi crezut că noi glumim, că nu putem face nunta într-un asemenea loc și n-au mișcat un deget.
2: Cu excepția mea. Doamne, responsabilă, asta îmi face rău.
4: Greață, pur și simplu mi-e greață.
0: Iertați-mă, mie-mi vine să vomit.
2: Am tot urmărit-o pe nerușinata de responsabilă. Se îndoapă în continuu ca o nesimțită și bea cu aceeași măsură a nesimțirii.
0: Se întâmplă lucruri ciudate aici. Iubitule, hai să plecăm.
4: El am ajuns la sarmale, iubito.
0: Dar oricum niciunul din noi nu s-a atins de nimic. Te rog, hai să plecăm.
2: Eu sunt de aceeași părere.
4: Atunci să plecăm.
0: Hai, aici. Te rog.
5: Și domnilor,
6: da.
5: Responsabila a terminat friturile.
3: Sarmalele.
5: Să fie servită cu sarmale.
6: Da.
7: Mulțumesc.
8: Sărut mâinile. Doamne, sărut mâinile.
5: Luați-le fripturile.
9: Nu s-au atins nici de friptură.
5: Luați-le fripturile, am zis!
6: Bine.
8: Doamnă?
9: Domnule.
5: Sarmalele! Serviți sarmalele!
10: Domnule sarmalele!
5: Domnule!
9: Berea, vinul și sarmalele dumneavoastră!
5: Poftă bună! Mâncați! Progresați!
11: Beți! Consumați!
5: Progresați!
4: Vrei să mănânci? Iubito!
0: Oh, nu!
4: Atunci de ce te-ai așezat?
0: Pentru că noi doi ne-am cunoscut la o vărzărie. Mai ții minte?
4: Eram în anul 3?
0: Eu eram în 2. Eram studenți buni. Nu?
4: În seara aceea ploua cu găleata și mi-a dat în vărzărie să mă adăpostez.
0: Eu eram la prima masă de lângă ușă și îmi fulecam două sarmale. Mi-era o foame îngrozitoare.
4: Ploaia refuza să înceteze, m-am așezat, ea tot avea un loc liber.
2: Și?
0: Păi, asta a fost tot.
2: Cum tot?
4: Ne-am îndrăgostit pe loc.
0: Da, m-a scos afară în ploaie și m-a plimbat prin tot orașul până noaptea, târziu, te-amintești?
4: Da. Atât de târziu că ne-am rătăcit, nu?
0: Da, și la un moment dat am nimerit într-o grădină cu varză, plină cu varză.
2: Asta e bună.

0: și ne-am ascuns de ploaie sub varză. Doamne, ce varză era!
1: Da! Și spre dimineață... A, tata, spre dimineață am fost prinși de niște organe de ordine.
2: Da. Precis v-au amendat.
1: Unul dintre milițieni chiar asta a vrut să facă, dar eu am început să tușesc și celălalt milițian a spus că suntem liberi, că putem pleca. Da, să nu ne mai prindă prin varză, că ne arde. Ce faci, iubitule? Unde te duci?
0: Să închei socoteile cu cei de aici și să putem pleca.
1: Foarte bine. Hai, rezolvă repede.
0: Mă duc la responsabilă să terminăm o dată.

0: a spus că nu dansează.
1: Lăsați-mă în pace. N-ai
2: niciun drept. Nu tu ești mirea asta. Nici măcar miere.
1: Da, eu nu dansez. Să vă intre asta în cap pentru totdeauna.
3: Dansul miresei.
1: Ce faceți cu mine? Lăsați-mă! Lăsați-mă în pace! Lasă-mă!
2: Trebuie mireasă!
0: Să lăsați-o în pace!
2: Nu!
0: Lăsați-o naibii în pace! Nu vă potoliți!
2: Nu!
0: Bine, am să mă duc direct la responsabilă! Să-i spun că vă țineți!

0: Unde e ea? Unde e mireasa mea? Am lăsat-o aici. N-ați văzut-o? Domnilor, n-ați văzut-o? Domnilor, n-ați văzut-o pe mireasa mea?
1: Mireasa nu mai este.
0: Cum nu mai e?
2: A plecat de pe aici.
0: Unde?
3: Pe dincolo, cum spuneți voi.
0: Nu înțeleg.
3: Ești prea obosit.
0: A fost furată cumva.
1: Poftim?
0: E un obicei de nuntă să se fure mireasa. Nu știți? A fost furată?
1: Da, domnule, asta s-a întâmplat.
3: A luat-o dracu.
0: Poftim.
3: Ce te faci că nu pricepi?
0: Acum înțeleg. A furat-o nuntașul nostru. Nu trebuie să o las cu el. Acum trebuie să o plătesc ca să o iau înapoi. Dar mă descurc eu cu el, că suntem prieteni.
1: Minunat!

ea să vadă.

0: Ați ascultat Nunta de Cornel Teulea. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Mirele, Dana Știlean. Mireasa, Irina Movilă. Nuntașul, Mircea Constantinescu. Șeful de sală, Orodel Olaru. Responsabila, Maria Varsami. Chelnerii, Stan Petrișor, Gabriel Spahiu, Felicia Pinte, Dorin Andone, Bogdan Caragea și Carmen Stimeriu. La acordeon, Gheorghe Pandelescu. La vioară, Marine Nache. Redactor, Magda Duțu. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Producător, Domnica Țundrea. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2003.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mărire, de cădere.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Casa Bernardei Alba, de Federico García Lorca.

0: când sparge capul.
1: E mai mult de 2 ore de când îi cântă prohodul. Și ce să vezi, nici nu începuse bine slujba, că Magdalena a și leșinat.
0: Se simte mai stingheră decât toate.
1: Numai ea îl iubea pe taică-su. În fine, slavă Domnului, iată-ne singure o clipă. Am venit să mănânc.
0: Să te vadă, Bernarda.
1: Fiindcă nu mănâncă ea, vrea să plăznim de foame cu toții. Numai cu bâta, numai să comande. Dar are să iasă pe nas și ei. Am umblat la oala cu cărnați.
0: Pusia, dăm și mie unul pentru fetița mea.
1: Intră și ea și tu o mână de năut. Azi nu mai dăm socoteală. A, bătrână, ai încuiat-o bine?
0: De 2 ore am întors cheia în broască.
1: Trebuia să pui și zăvorul.
2: Vrăjitoarea asta are dețele ca niște chei false.
1: Bine, bine! Hai, curăță bine. Curăță bine. Dacă Bernarda nu se vadă totul strălucind, o să-mi smulgă și bruma de păr ce mi-a mai rămas.
0: Amarnică femeie.
1: Balaurul nostru al tuturor. Hai, curăță, curăță, curăță și lespe de asta. De asta ești trezbitoare.
0: Atât am frecat că mi-a dat sângele la mâini.
1: Ea, cea mai pricepută. Ea, cea mai vrednică. Ea, cea mai grozavă. Ferice de bărbată s-o că a scăpat.
0: Au venit toate rubedenile?
1: Numai ale ei. Ale lui nu pot să o sufere. Au venit să-l vadă mort. Și au făcut și crucea.
0: Sunt destule scaune?
1: E lume mult, ori mai sta și pe jos. De când a murit tatăl Bernardei, nimeni n-a îndrăznit să mai calce pe aici. Nu vrea să se uite nimeni în împărăția ei. Firă răfurisită să fie.
0: Cu tine s-a purtat bine, Ponsia. Cu toate că și tu ești servitoare.
1: Păi sunt 30 de ani de când îi spăl țoalele. 30 de ani de când îi mănânc firimiturile. Sunt câinele ei. Latru când îmi spune să latru și mușc pe cerșetor de călcâi dacă mă smute. Feciorii mei muncesc amândoi pe moșia domniei, ei s-au și însurat. Dar o să mi se acrească și mie într-o zi.
0: Și atunci?
1: Atunci am să mă încui cu ea într-o cameră și am să o scuip un an întreg. Bernarda, pentru asta, pentru aceea, pentru cealaltă. Până am să o moi ca pe o șopârlă tăvălită de copii. Că șopârlă este ea și tot neamul ei. Sigur că nu pismuiesc pentru traiul ei. Îi rămân în casă 5 pietre, 5 slute. Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio, Adela. Afară de Angustias cea mare, care din prima căsătorie și are bani, celelalte ce au? Grămezi de dantelă, grămezi de cămăși de Olandă, dar încolo cazezi trecei pe ele și în ladă.
0: Aș vrea eu să am cât au ele.
1: Noi celelalte avem mâini pentru muncă și un loc de veci.
0: Singurul loc pe care nu-l ia nimeni celor săraci.
1: Ia taci. Ultimele ectenii. Hai, hai să-l auzim pe părintele.
0: Du-te, Ponsia.

0: să-i fie țărâna ușoară. Te ne-am stins odată, să nu mai rămână nici unul din noi. Nici unul. Da, da, pot să te bocească acum. Pot să te așeze în sicriu cu beteală și cu ștergare, ca să fii ce am să fiu și eu într-o zi. Putrezește sănătos, Antonio Maria Benavides, în frumosul tău costum de postav, în pantofii tăi cu nasturi. De acum colo n-ai să mai vii să-mi ridici poalele după poarta curții de din dos. Iată, vin femeile îndoliate. Sunt o mulțime. Trebuie să apară și Bernarda cu cele 5 fete ale ei. Ai, Antonio Maria Benavides, n-ai să mai vezi pereții ăștia și nici n-ai să mai mănânci pâine din casa asta. Ai, că din toate câte ți-au slujit, eu te-am iubit cel mai mult. Și acum că ai plecat, mai trebuie să trăiesc. De ce să mai trăiesc eu? Bernarda!
1: Tăcere! Tăcere! Lasă bocetele și treci la treabă. Trebuie să ai grijă să fie mai curat aici. Acum când primim cortegiul de doliu. Hai, mișcă-te, nu-i locul tău aici. Oh, săracii sunt ca animalele. Dacă ar fi făcut din alt aluat.
2: Săracii simt și ei durerile.
1: Le uită dinaintea unei străchini neaut.
3: Mănâncă doar cât să trăiască.
1: La vârsta ta nu se vorbește în fața oamenilor mari. Nu permit nimănuia să-mi dea lecții. Stați jos. Magdalena nu plânge. Magdalena, dacă plângem să te bag sub pat, mai înțeles?
4: Ai început la arie, Bernarda?
1: De ieri.
5: Soarele cade ca plumbul.
2: De ani de zile n-am pomenit așa zăpușală.
1: Gata limonada.
2: Gata, Bernarda.
1: Dă-le bărbaților.
2: Li se dă în curte.
1: Da, să iasă pe unde au intrat. Nu vreau să mai treacă pe aici.
3: Angustias.
5: Da.
3: Pepe Romano era și el în alai cu bărbații?
5: Da, era.
1: Era maică sa. Da, pe maică sa a văzut o fată asta. Pe Pepe nu l-a văzut nici ea, nici eu.
3: Mi s-a părut că...
1: Cel de care vorbește era văduvul din Darahali. Stătea chiar lângă mătușa sa. Și l-am văzut bine cu toatele.
5: Corpie. Mai mult decât scorpie.
1: Doamne, primește în sânul tău pe cuviosul slujitor Antonio Maria Benavides și încoronează-l cu strălucirea ta preasfântă.
2: Amin. Să ne rugăm pentru mântuirea sufletului său.
1: Requiem aeternam Donae Domine.

0: Pâinea caldă n-are să-ți lipsească.
1: Nici fetelor tale acoperișul. A venit timpul să plecăm.
2: Duceți-vă la cocioabele voastre. Să bârfiți tot ce ați văzut. Ia, domnul, să așteptați mult și bine până să-mi călcați iarăși pragul.
3: La pensia în cuie.

0: Adela, dă-mi un evantai.
1: Poftim.
0: Asemenea evantai se dă unei văduve. Dă-mi unul negru și învață să respecti doliul după tatăl tău.
2: Ia-l pe al meu, mamă.
0: Și tu, Martirio.
2: Nu mi-e cald.
0: Totuși caută-ți unul, căci vei avea nevoie de el. Timp de 8 ani cât va ține doliul, nici boarea de pe uliță nu trebuie să pătrundă în casa asta. Să socotim că am astupat cu zidul ușile și ferestrele. Așa a fost și în casa tatălui meu și în casa bunicului meu. Până una alta, puteți începe să vă coaseți trusourile. Am în ladă 20 de trâmbe de pânză. Tăiați-vă cerceafuri și ștergare. Magdalena le poate broda.
1: E tot una.
3: Dacă nu vrei să le brodezi, or să meargă și nebrodate. Ale tale vor fi astfel mai de efect, Magdalena.
2: Nu le brodez nici pe ale mele, nici pe ale voastre, Adela. Știu că n-am să mă mărit. Prefer să car saci la moară, orice, decât să fiu închisă zile și zile de-a rândul în încăperea asta întunecoasă.
0: Uiți că ești femeie, Magdalena.
2: Să fie a dracului soarta femeilor, mamă.
0: Aici se face ce poruncesc eu. Acum nu mai e taică tu să-ți caute în coarne. Acul și ața pentru femei, briciul și catârca pentru bărbați. Așa e sortit fiecăruia din nastere. O lăsați-o acolo.
2: M-am chinuit o mulțime până am potolit-o. O fi având dumneai 80 de ani, dar e zdravână ca un stejar.
0: Are cui semăna mama. E leită, bunicul meu.
2: Cât a ținut în mormântare, a trebuit să-i astup de mai multe ori gura cu o bucată de sac. Că voia să te cheme, să-i dai lături să bea și carne de câine să mănânce. Că zicea că de asta îi dai de obicei.
4: E plină de răutate.
0: Lasă-o să se răcorească în curte.
2: Și-a scos din ladă inelele și cercei cu ametist. S-a gătit și zicea că vrea să se mărite.
0: Du-te cu ea, du-te cu ea și ia seama să nu se apropie de fântână.
2: Nu se aruncă, n-avea nicio grijă.
0: Nu e vorba de grijă, dar din partea aceea pot vecinii să o vadă de la fereastră.
2: Bine, mă duc.
4: Hai să ne schimbăm rochiile.
0: Schimbați-le, dar nu și vălul de pe cap, Martirio, da. Unde e angustia asta de la?
3: Am văzut-o uitându-se printre drugii porții. Pleca ultimii bărbați.
0: Dar tu ce căutai acolo?
3: Eu? Mă dusesem să văd dacă au oat câinile.
0: Dar cortegiul bărbaților ieșise.
3: Da, dar mai era un grup care se oprise afară.
0: Angustias! Angustias!
4: Ce dorești, mamă?
0: Ce căutai și la cine te uitai?
4: La nimeni.
0: Crezi că e cuvincios ca o femeie de rangul tău să umble cu undița după un bărbat în ziua când pe tatăl ei îl duc la groapă? Răspunde-mi la cine te uitai.
4: Eu?
0: Tu!
4: La nimeni.
0: Oh, dulceață, mierea lui Dumnezeu.
2: Narda! Potolește-te. Nu și-a dat seama ce face.
0: Că trebuie să suferi, să lupți până ce crești niște fete cum se cade. Și crezi să nu-și ia câmpii.
2: Nu uita că și fetele tale au ajuns la vârsta moritișului. Și nici nu-ți dau prea multă bătaie de cap. Păi angustia azi trebuie să fi trecut de 30.
0: 39 pe muchie.
2: Ei, vezi, și n-a avut niciodată logodnic.
0: Nu, nici una n-a avut logodnic. Și nici nu le trebuie. Poți să trăiască foarte bine și fără.
2: N-am vrut să te jignesc.
0: 100 de leghe jur împrejur. Niciun bărbat nu e demn să se apropie de ele. Nu-s de nasul celor de aici. Ce vrei să le dau după slugi?
2: Te-ai fi putut duce în alt sat.
0: Sigur, să le scot la mezat.
2: Nu, Bernarda, nu. Să mai vezi și tu ce e în alte locuri. E sigur că în alte părți ar părea cam sărăcuțe.
0: Înghite-ți limba asta care mă otrăvește.
2: Niciodată nu se poate vorbi cu tine. Avem sau nu avem încredere una într-alta?
0: N-avem, pensia. Mă slujești și te plătesc, nimic mai mult.
2: A venit don Arturo pentru împărțeala moștenirii.
0: Da, să mergem. Tu începe la văruitul curții, iar tu la pont se mai rânduiește hainele mortului din lada cea mare.
2: Am mai putea da de pomană din ele.
0: Nimic, niciun nasture, nici batista cu care i-am acoperit fața. Ieși! Voi ieși și eu.
1: Martirio,
3: da.
1: De când vine doctorul cel nou, parcă ai mai prins puțină viață.
3: Mă simt ca și înaintea mea.
1: Ai băgat de seamă? Adelaida n-a fost la înmormântare.
3: Dar știam eu că n-avea să vină. Logodnicul ei nu o lasă nici să treacă strada. Altădată era așa veselă. Acum nici un fir de pudră pe față.
1: Nu se poate ști dinainte dacă e bine să ai logodnic sau nu.
3: Totul n-ai. Mai bine să nu vezi bărbați niciodată. De când eram mică mi-a fost frică de ei. Îi vedeam înjugând boi în curte, ridicând saci de grâu cu strigăte și tropăituri. Mereu mă temeam să mă fac mare, ca nu cumva să mă văd îmbrățișată de ei pe negândite. Ei, Dumnezeu m-a făcut plăpândă și urâtă și i-a îndepărtat pentru totdeauna de mine.
1: Nu spune asta. Adinaur Enrico Umana era în urma ta și n-aveai deloc aerul că-ți displace.
3: Baliverne, Amelia. Am stat și eu odată la fereastră în cămașă până aproape de ziua, pentru că îmi dăduse de veste prin fata vechirului său care să vină la mine. Dar n-a venit. Restul n-a fost decât o clămpână la gurilor ele. El s-a și însurat curând cu alta care avea ceva mai mult decât mine.
1: Cu ciuma aia.
3: Na, ce importanță are dacă e urâtă? Tot le trebuie pământ, vite și o roabă care să le dea de mâncare.
2: Ce faci, Martirio?
3: Stau și eu.
1: Și tu, Magdalena?
2: Am fost prin toate odăile ca să mă mai mișc.
1: Ți s-au desfăcut și returile la pantofi.
2: Ce ara faci?
1: Ai să calci pe ele și ai să-ți rup gâtul.
2: Una mai puțin. Suntem cinci surori.
3: Și Adela ce face?
2: Adela? Și-a îmbrăcat rochia verde pe care și-a făcut-o ca să o pună de ziua ei. S-a dus în ograda păsărilor și a început să strige: pui, pui, pui, pui, pui, pui, uitați-vă la mine. Mi-a venit să-și râd.
1: S-o fi văzut mama.
2: Iată, Adela e cea mai tânără dintre noi și mai are iluzii. Nu știu ce n-aș da să o văd fericită.
3: Angustia.
5: Cât e ora?
3: Trebuie să fie 12, Angustia.
5: Și-a târziu?
1: Acuși bate.
2: Aș fi plecat. Ai aflat?
1: Nu.
2: Hai, Dade. Tu, Amelia și tu, Martirio, știți mai bine decât mine toată ziulicașul șotiți bot în bot ca două mielușele.
3: Mute pentru alții.
2: Povestea aceea cu Pepe Romano.
3: Vorbește tot satul.
2: Pepe Romano se va însura cu Angustias. Azi noapte mereu a dat târcoale casei și cred că în curând are să trimită un pețitor.
3: Eu mă bucur, e un băiat bun.
1: Și eu, Angustias e femeia care trebuie.
2: Niciuna dintre voi nu se bucură. Nici tu, Amelia, și nici tu, Martirio.
3: Magdalena.
2: Dacă ar veni pentru Angustia, sora noastră, pentru făptura ei, pentru Angustias ca femeie, m-aș bucura și eu. Dar vine pentru parare. Dacă la 20 de ani arăta ca o prăjină îmbrăcată, cum are să arate acum, care aproape 40.
3: Ce vorbești așa, Magdalena? Norocul îi vine, cu el caută mai puțin.
1: Spune mai bine, peșleau. Angustias are toți banii tatălui său. Ea singură e bogată în casa asta și de aceea când tata s-a dus, iar moștenirea lui se împarte, cei care vin pentru dânsa.
2: Pepe Romano are 25 de ani și e cel mai frumos flăcău din partea locului. Firesc ar fi să te ceară pe tine, Amelia, sau pe Adela noastră care are 20 de ani, iar nu pe cea mai slută din casa asta, o foamfă ca și tață.
3: Poate că lui îi place.
2: Nu ți-am putut suferi niciodată fățărnicia, Martirio.
3: Să-ți fie de bine.
1: Te-au văzut găinile cu haina asta, Adela?
5: Da. Mi-au dorit toți purecilor care mi-au învinețit picioarele.
3: Ce ai putea face acum? Ar fi să o vopsești în negru.
2: Mai bine ar fi să o dai surorii noastre Angustia cadou pentru nunta ei cu Pepe Romano.
3: Asta nu se poate.
2: Ba, nu-l poate orice.
3: De aceea a venit la mormântare și de aceea se uita prin portal. Și omul ăsta e în stare.
2: E în stare de orice.
3: La ce te gândești, Adela?
5: Mă gândesc la doliul nostru. M-a prins într-o epocă în care îl găsesc insuportabil.
2: Hai să te obișnuiești.
5: Nu, N-am să mă obișnuiesc. Nu vreau să stau întemnițată. Nu vreau ca pielea mea să devină ca a voastră. Nu vreau să mi se vesejească obrajii în odăile astea. Mâine îmbrac rochia verde și mă duc să mă plimb. Vreau să ies de aici.
2: Adela,
3: termină.
1: Ce se va întâmpla cu una, se va întâmpla cu toate.
5: Bine.
2: Numai puțin și te auzea servitoarea.
6: Pepe Romano vine din susul uliței.
2: Hai să-l vedem. Nu te duci și tu? Amelia, Martirio și Magdalena s-au dus.
5: Nu mă interesează.
2: Când trece colțul de la fereastra odăii tale, se vede mai bine. Eu plec.
3: De la fereastra odăii mele se vede. Alerg.

0: A furisită împărțeală.
1: Da, angustia, să știu și eu că s-a ales cu ceva.
0: Da.
1: Iar celelalte cu destul de puțin.
0: Mi-ai spus-o până acum de 3 ori, Ponsia, și n-am vrut să-ți răspund. Cu destul de puțin, cu foarte puțin. Ia să mă lași în pace. Angustias.
2: Da, mamă.
0: Ai îndrăzneala să-ți dai cu pudră? Ai îndrăzneala să-ți speli fața în ziua când l-au prohodit pe tatăl tău?
2: Nu era tatăl meu. Tatăl meu e mort de mult. Nu-ți mai aduci aminte de el?
0: Datorez acestui om părintele surorilor tale mai mult decât părintelui tău. Mulțumită lui averea ta a sporit.
2: Asta urmează să o vedem.
0: Puțină bună cuvință măcar, puțin respect.
2: Mamă, lasă-mă să ies.
0: Să ieși. Ia-ți mai întâi făina asta de pe obrazul emenit-o. Mai muțo, leită mătușile tale, lasă-te șterg eu.
2: Mamă, lasă-mă.
0: Acum du-te.
1: Bernarda, crești cicălitoare.
0: O fi căpia cea mama, dar eu sunt în toate mințile și știu perfect de bine ce fac.
3: Dar ce e? Ce s-a întâmplat?
0: Nu s-a întâmplat nimic, Magdalena. Ei, ați nevărit toate.
3: Dacă e vorba de moștenire, tu, Angustias, care ești cea mai bogată, n-ai decât aici a rămas și de la tata.
2: Ghiteți limba, Magdalena.
0: Să vă scoateți din cap, că ați avea cea mai mică putere asupra mea. Când n-am ieșit încă din casa asta cu picioarele înainte, eu poruncesc aici și pentru mine și pentru voi.
4: Bernarda, pune-mi este mantila. Tot ce am e al meu. Nimic pentru voi. Nici inelele mele, nici haina mea neagră de mătase, pentru că niciuna dintre voi n-are să se mărite. Nici una. Bernarda, dă-mi colanul de perle.
0: Ce ai lăsat-o pe mama să intre?
4: Am scăpat. Am scăpat pentru că vreau să mă mărit. Pentru că vreau să mă mărit cu un bărbat frumos de pe țărmul mării. La voi aici bărbații fug de vreme.
0: Taci, mamă, taci, închide-te-o.
4: Lasă-mă. Lasă-mă să ies, Bernarda.
3: Greu să o prind singură.
0: Dați-i o mână de ajutor voi acolo.
4: Vreau să plec de aici, Bernarda.

0: Am terminat de croit și al treilea cearșaf.
1: E pentru Amelia.
2: Spune-mă, angustia asta. Să brodez și inițialele lui Pepe?
0: Nu, Magdalena.
2: Adela, nu vin coace?
3: Lasă, Magdalena, să o fi întins în pat.
2: Are ea ceva? O văd tulburată, agitată, speriată, de parcă ar avea o șopârlă în sân.
1: Uite și ea aceeași povară ca noi toate, Ponsia. Nici mai mult, nici mai puțin.
2: Ca noi toate, martirio. Afară de angustia.
0: Mă simt foarte bine. Pe cine îl supără asta n-are decât să crape. De-al minter decât cu ochii negri în obraz, mai bine cu galbeni în ladă.
1: Îmi mintră pe ureche și-mi iese pe alta.
3: Deschide ușa dinspre curte, Ponsia. Poate mai vine o leacă de răcoare.
2: Bine, Amelia.
1: Azi noapte nici n-am închis ochii de zăpușală.
3: Ce eu, martiriu?
2: Eu m-am sculat să mă răcoresc. Un nor uriaș a anunțat furtună și chiar au căzut câțiva stropi.
4: Pe la unul ieșea foc din pământ. M-am sculat și eu. Angustia se era încă la fereastră cu Pepe al ei.
3: Așa de târziu? Și la ce oră a plecat?
0: Dalena, de ce mai întreb dacă l-ai văzut?
3: Să fi fost 1:30.
0: Da? De unde știi?
3: L-am auzit tușind, angustias. Și am auzit și tropotul calului.
2: Ne, cu toate astea eu l-am auzit ducându-se abia pe la pat.
0: Nu fi fost el.
2: El era angustias.
3: Așa mi s-a părut și mie.
2: Ciudat. Ia zi, angustias.
3: Da.
2: Ce ți-a spus el prima dată când s-a apropiat de fereastră?
0: Nimic. Ce putea să-mi spună? Vorbă de clacă. Un bărbat când îți vine la fereastră știe de la cei care vin și pleacă. Spun și află care să-i se răspundă da.
1: Bine, da. La declarație avea să ți-o facă el.
0: Ah, sigur, vezi bine.
3: Și cum ți-a făcut-o?
0: Foarte simplu. Știi, umblu după tine. Îmi trebuie o femeie bună, serioasă. Și dacă n-ai nimic împotrivă, tu ai să fii femeia asta.
3: Roșesc când aud asemenea lucruri.
0: Și eu, da. Trebuie să treci prin ele.
2: Și ți-a mai spus și altele?
0: Ah, Doamne, câte nu spune el.
1: Și tu?
0: Eu, ce să spun? Simțeam că mă năbuș. Pentru prima oară mă aflam sigură cu un bărbat. Noaptea.
1: Și încă ce bărbat?
0: Nu e rău făcut.
3: Gura să nu ne audă mama.
2: Adela, ia să văd ce-i cu ea.
5: Fetița asta e bolnavă.
1: Da, da, cu siguranță. Nici nu mai doarme ca lumea.
5: Da, dar ce face?
1: De unde să știu eu?
5: Ar trebui să știi mai bine ca mine. Dorm de partea cealaltă a peretelui.
0: O roade invidia.
3: Ei, nu exagera.
0: Ba da, ajunge să-i vezi ochii, Amelia. A început să aibă o privire de nebună.
1: Nu vorbi de nebun. Aici e singurul loc unde nu se poate pronunța cuvântul ăsta. Iată, Magdalena a adus-o pe Adela.
2: Vă să zic că nu dormeai, Adela. Parcă aș fi bătută.
1: N-ai dormit bine azi noapte?
2: Ba da, martiriu.
1: Păi atunci?
2: Să mă slăbești. Că am dormit sau că n-am închis ochii, n-ai să-ți vârtunas întreburile mele. Fac ce-mi place cu trupul meu.
1: Ți-o spun din simplu interes pentru soarta ta.
2: Interes sau inchiziție? Voi nu stăteați la cusut? Continuați!
6: Aș vrea să mă strecor nevăzută, să trec prin odăi fără să mă întrebați unde mă duc.
7: Vă cheamă Bernarda, da? A venit omul cu dantelele.
0: Haideți, fetele.
3: Martiriu, nu te mai holba așa la mine. Dacă vrei, îți dau ochii mei că sunt mai proaspeți și umerii mei ți-i dau ca să-ți mai scadă cocoașa. Dar întoarce capul când mă vezi trecând.
1: Plec, plec să nu-ți mai aud vorbele otrăvite.
5: Adela, martiriu e sora ta și tocmai aceea care te iubește mai mult.
3: Se ține de mine în tot locul. Mă pămânesc cu ea în odaie să vadă dacă dorm. Nu-mi dă pace să respir. Și mereu, ce păcat de chipul ăsta, ce păcat de trupul ăsta care nu va fi al nimănui. Nici așa.
6: Trupul meu va fi al cui voi vrea eu.
5: Al lui Pepe Romano, nu-i așa?
0: Ce spui, Ponsia?
5: Ce-am spus, Adela?
0: Ce știi tu?
5: He, noi bătrânele vedem și prin pereți. Unde te duci noaptea când te scoli?
6: Mai bine erai oarbă.
5: Sunt toate numai ochi când e vorba despre ceea ce este vorba. M-am gândit mult, dar tot nu pricep ce-i în capul tău. Ce cătaie aproape goală, cu lumina aprinsă, cu fereastra dată de perete?
1: Eu?
5: Când a trecut Pepe a doua oară după ce stătuse de vorbă cu sora ta.
1: Nu-i adevărat.
5: Nu fi copil. Lasă-o în pace pe sora ta. Și dacă Pepe Romano îți place, stăpânește-te.
1: Ponsia. Ponsia.
5: Și apoi, de unde știi că n-ai să te poți mărita cu el până la urmă? Sora de Angustia e bolnăvicioasă. N-are să reziste la prima facere. Și atunci Pepe va face ce fac toți vădanii de pe pământ. Se va însura cu cea mai tânără, cu cea mai frumoasă. Și aceea ești tu. Păstrează speranța, uită-l. Cum vei găsi cu cale? Dar nu călca legea lui Dumnezeu.
1: Poți să taci.
5: Nu tac! Eu veghez. Veghez ca nimeni să nu scuipe când trece prin fața porții astea.
1: Ce dragoste de-a găsit așa deodată pentru sora mea.
5: Nu vreau să fac lege niciunea, dar vreau să trăiesc într-o casă cinstită.
1: Degeaba sfaturile tale. Prea târziu. Nu numai peste tine, care ești o servitoare, dar și peste mama aș trece ca să potolești jarul ăsta care arde în mine din creștet până în tălpi.
5: Așa de mult îți place omul ăsta?
1: Așa de mult. Când mă uit în ochii lui, parcă-i beau încet sângere.
5: Nu pot să te mai ascult.
1: Vai să asculți. Mi-a fost frică de tine. Acum sunt mai tare decât tine.
5: Vedem noi.
8: Ai văzut dantelele, Adela?
3: Cele pentru Angustia de la cearceafurile de mireasă sunt foarte frumoase. Și dantela asta, Martiriu?
8: Ea mea, pentru cămașă.
3: Asta cere bună dispoziție.
8: Ca să mă uit la ea eu singură. Eu n-am nevoie să-mi admire nimeni.
5: Dar cine să te vadă în cămașă?
8: Uneori te vede. Mai că mie îmi place tare mult rufăria de corp. Dacă aș fi bogată, mi-aș face-o din Olandă. E una din puținele plăceri la care râvnesc.
5: Dantelele astea sunt minunate pentru scufițe de copii, pentru hăinuțe de botez. N-am putut niciodată să îmbrac pe ei mei cu așa ceva. Vom vedea acum dacă Angustia s-are să îmbrace cu așa ceva pe ei săi.
3: Cum bărbatul ține să aibă plozi, o să coasă-ți toată ziulica.
1: N-am de gând să fac nicio împunsătură.
9: Și încă și mai puțin să cresc copiii altuia. Uite cum arată vecinile care și-au prăpătit tinerețele crescând câte patru țânci.
5: Sunt mai fericite ca voi, Amelia. Acolo măcar se văd și se aud ciomăgelele copiilor.
8: Știi ce? N-ai decât să te duci acolo.
5: Nu, soarta m-a aruncat în pensiunul ăsta de călugărițe.
9: Se întorc oamenii de la muncă.
5: Acum un minut a bătut ora 3.
9: Nici nu le pasă de căldură.
8: Seceră pe cea mai mare arșiță.
3: Mi-ar plăcea și mie să secer. M-aș plimba pretutindeni. Aș mai uita ce ne roade.
8: Și ce ai tu de uitat?
3: Fiecare știe pe ale sale, Martiriu.
8: Fiecare.
5: Tăcere. Ce cântec.
10: Trec colțul străzii acum.
1: Hai să-i vedem de la fereastra camerei mele.
5: Nu deschideți prea tare. Sunt în stare să trântească nea un pumn ca să vadă cine-i privește. Hai, Adela, hai, Magdalena, hai.
8: La ce oră te-ai culcat azi noaptea, Amelia?
9: Nu știu, doar un buștean, de ce?
8: Nimic. Mi s-a părut însă că am auzit pe cineva în ograda din spate.
9: Da?
8: Foarte târziu.
9: Și nu ți-a fost frică?
8: Nu, nu. Am mai auzit zgomotul ăsta și în alte nopți.
9: Trebuie să spunem.
8: Nu, să nu spui nimic. Poate a fost numai o nălucire de-a mea.
9: Poate.
1: Unde-i portretul lui Pepe? Îl aveam sub pernă. Care dintre voi mi l-a luat?
5: Cine să ți-l ia?
9: Nici dacă Pepe ar fi Sfântul Bartolomeu de Argint.
1: Magdalena! Adela!
9: Da.
1: Ponsia! Unde e portretul?
9: Care portret?
1: Una dintre voi mi l-a ascuns.
9: Ai îndrăzneala să spui asta?
1: Unde e portretul?
11: Ce e atâta scandal în casa mea? Nimic acestui zăduf, vecinele ori fi stând cu urechea lipită de ziduri.
1: Au furat portretul logodnicului meu.
11: Cine? Cine?
1: Astea!
11: Care dintre voi? Răspundeți! Răspundeți! Răscolește odăile, Ponția, du-te. Scotocește prin paturi. Iată unde duce plândețea. Ar aveți să mă pomeniți. Ești sigură, Angustias?
12: Absolut sigură.
11: Ai căutat peste tot?
12: Da, mamă.
11: Mă faceți să înghit acum la sfârșitul vieții. O travă cea mai amară pe care o poate suporta o mamă. Totul ai găsit, Ponția?
13: Ia cătă-l.
11: Unde era?
13: Era...
11: Spune, nu-ți fie teamă, unde?
13: Era între...
11: Unde?
13: Între cearșafurile din patul în care... În care doarme Martirio.
11: E adevărat, Martirio?
12: Adevărat.
11: Lovite arunghiurile să te lovească, muscă moșie!
12: Mamă, nu mă bate! Lasă-o, mamă! Lasă-o, mamă!
11: De ce? De ce ai luat poartă tu, Martirio?
12: Pot să fac și eu o mică farsă, soră mie. De ce altceva l-aș fi luat?
14: Asta n-a fost o farsă. Ție nu ți-au plăcut niciodată glumele. Altceva colcă în tine și dă să iasă afară. Spune-o, răspica!
12: Tu să taci, Adela! Nu mă face să vorbesc. Că dacă am să vorbesc și pereții ori se cutremure de rușine.
14: Limbă rea care nu știe ce să mai scoarne.
12: Adela!
14: Sunteți nebune!
12: Le omorâți aici cu blestemățiile voastre!
14: Toate le fac blestemății și mai mari!
12: Se dezbracă în pielea goală și le duce râul cu el!
11: Stricată ce ești!
12: Eu nu sunt vinovată că Pepe Romano m-a ales pe mine!
14: Te-a ales pentru banii tăi, Angustias!
12: Mamă!
11: Tăcere!
14: Pentru vine și pădurile
11: tale! Tăcere, am spus! Vedeam furtuna venind, dar nu credeam să se dezlănțuie așa repede. Oh, ce grindină de ură ți-a aruncat asupra inimii mele. Dar sunt în putere încă. Am casa asta ridicată de tatăl meu și mai am pentru voi 5 lanțuri zdravene care n-au să lase nici ierburile câmpului să afle mâhnirea mea. Ieșiți afară! Fac eu mielușele.
13: Pot să spun și eu două vorbe?
11: Spune la Ponția. Mă plictisește că ai fost martoră. Are ce căuta o străină în bucătăria unei familii.
13: Ce-am văzut, am văzut.
11: Angustia să se marite numai decât.
13: Fără doar și poate trebuie să o scoți de aici.
11: Nu pe ea. Pe el.
13: E limpede. Și pe el trebuie să-l îndepărtez de aici. Gândește-te bine.
11: Eu nu mă gândesc. Sunt lucruri la care nici nu poți și nici nu trebuie să te gândești. Eu poruncesc.
13: Da, și crezi că el are să plece?
11: Ce crezi cântă în cap, Ponția?
13: El nu încape îndoială, are să se însoare cu Angustias.
11: Vorbește, vorbește. Te cunosc prea bine. Știu că vii spre mine cu cuțitul la spate.
13: Nu m-aș fi gândit niciodată că ați spune părerea să cheamă crimă.
11: Da. Hai să-mi dai de știre ceva.
13: Tu ai fost totdeauna pătrunzătoare. Ai văzut de la 100 de leghe păcătoșeniile oamenilor. Și adeseori am crezut că le ghicești și gândurile. Dar copiii sunt copii. Acum tu ești oarbă.
11: Vorbești de Martirio?
13: Dacă vrei, de Martirio. De ce o fi ascuns ea portretul?
11: La urmă urmelor, zice că a făcut o farsă, nu? Ce putea să fie altceva?
13: Cum s-ar spune, o crezi?
11: Nu o cred, așa este.
13: Mă rog, e vorba de sângele tău. Dar dacă ar fi vorba de vecina din față, ce-ar fi atunci?
11: Ponția, încep să scoți vârful cuțitului.
13: Nu, Bernarda. Se petrece aici un lucru foarte mare. Nu vreau să dau vina pe tine. Dar niciodată n-ai lăsat un pic de libertate fetelor tale. Martirio e îndrăgostită, orice zice. De ce n-ai lăsat-o să se mărite cu Enrico Humanas?
15: De ce chiar în ziua când el trebuia să vină la fereastră, ai pus-o să spună să nu se ostenească?
11: Și o să mai spun de 1000 de ori încă. Sângele meu nu se va amesteca atâta vreme cât mai fac umbră pământului cu sângele lui Umanas. Tatăl său a fost targat.
15: Ei, iaca unde te duc fumurile tale.
11: Da. Le am, fiindcă le pot avea. Iar tu nu le poți avea pentru că știi prea bine de unde te-am scos.
15: Nu mai aduce aminte, acum sunt bătrână. Totdeauna ți-am mulțumit pentru ocrotirea ce mi-ai dat.
11: Nu s-ar prea spune.
15: Da, martiriu are să uite toate astea.

0: Narda! Nu murdări amintirea mamei mele.
1: Nu m-am murdărit tu! Cu gândurile tale păcătoase!
0: Mai bine ar fi să nu mă mai amestec în nimic.
1: E ceea ce se și cuvine să faci. Să-ți vezi de treburi să-ți ții gura. Asta ți-e datoria când trăiești din simbrie.
0: Dar nu se poate. Ție nu ți se pare că Pepe ar fi mai potrivit să se însoare cu Martirio? Sau și mai bine cu Adela?
1: Nu mi se pare.
0: Adela, iacă-te o adevărată logodnică pentru Pepe Roman.
1: Nu întotdeauna merg lucrurile după cheful nostru.
0: Dar e o nebunie curată să le abazi de pe adevăratul lor făgat.
1: Iar povestea cea veche, iar... Iar încep să mă otrăvești cu vedenile tale urâte. Nu vreau să te aud, că dacă aș ține seamă de tot ce se spune, ar trebui să te sfâși cu unghiile.
0: N-ar curge prea mult sânge din mine.
1: Din fericire, fetele mele mă respectă și nu vor ieși niciodată din cuvântul meu.
0: Aici ai dreptate, dar ia lasă-le libere, ți se vor cățăra pe acoperiș.
1: Le-aș doboră cu pietre.
0: Îți știu de frică.
1: Nu le-am rămas datoare niciodată.
0: Dar să vedem cum stau lucrurile. La vârsta ei se vede cât de colo ca Angustia se îndrăgostită până peste cap de logodnicul ei. Dar și el, el pare tare înflăcărat. Fiul meu cel mare mi-a povestit că ieri dimineață, pe la 4:30, când trecea el cu boii, porumbeii stăteau încă la taifas.
1: La 4:30? Angustias! Angustias, vino aici! Ei, la 4:30!
2: Minte!
0: Și-am cumpărat asta vân.
1: Vorbește, Angustias.
2: Pepe pleacă de mai bine de o săptămână pe la ora 1. Dumnezeu să mă trăznească dacă mint.
3: Și eu l-am văzut pe la 4 dimineața.
1: Martirio, l-ai văzut cu ochii tăi?
2: Da, da, n-am vrut să mă arăt. Nu vorbeați voi la fereastra dinspre uliță?
4: Nu, eu vorbesc la fereastra camerei mele de dormit.
2: În cazul ăsta...
1: Ce se petrece aici? Adela! Vino și tu!
0: Beto steneala să afli, Bernarda. Faptul e clar. La 4:30 dimineața, Pepe se găsea la una din ferestrele casei tale.
2: Mamă, nu asculta. Nu ne vrea decât rău.
1: O să aflu eu.
2: Mie nu-mi place să mint.
0: Ceva se va fi petrecând totuși.
1: Nu se petrece nimic. M-am născut ca să am ochii deschiși. Voi sta de pază fără să-i închid până la moarte.
2: Am și eu dreptul să știu.
1: Tu n-ai decât dreptul să asculți. Nimeni să nu se amestece în treburile mele. Tu vezi de gospodărie la pensia. Aici nu se face un singur pas fără să știu eu.
3: De sus pe uliță e o lume și un tâmbălău. Toți vecinii au ieșit pe la porți.
1: Ia vezi de ce este vorba. Hai. Unde vă duceți? Unde vă duceți? Fugiți de fiecare dată la fereste și uitați că sunteți în doliu. În curtea din dos toate. Hai! Ieșiți! Oh. Yes, eu.
2: Vino înapoi în odaia, Adela.
4: Da.
2: Să mulțumești întâmplării care m-au oprit să-mi desleg limba.
4: Nici eu n-aș fi tăcut.
2: Da, și ce ai fi spus? Una e să dorești, alta să faci.
4: Faci aceea care poate și care nu se oprește din drum. Tu ai vrut, dar n-ai putut.
2: Da, n-o să-ți meargă mult.
4: Are să fie al meu.
2: Vreau să-ți drobesc îmbrățișările tale.
4: Martirio, lasă-mă.
2: Niciodată.
4: Mă vrea în casa lui.
2: Mai bine te omor.
4: Auzi.
0: Bernarda!
1: Ce?
0: Bernarda!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Fata lui Librada.
1: Ce e?
0: Aia care trăia de capul ei. A făcut un copil, nu se știe cu cine.
2: Un copil?
0: Și pentru a-și ascunde păcatul, l-a înnăbușit și l-a ascuns sub niște pietre. Câinii l-au tras însă de acolo. Ei au mai mult suflet decât oamenii. Și mâneați, parcă de mâna lui Dumnezeu, l-au lăsat chiar pe pragul porții ei. Acum au sărit oamenii, vor să o omoare. Udrăsc prin țărână. Alții dau nevară pe potecile livenților de măslin și scot niște țipete că răsună câmpia.
1: Hai să alerge toți cu ciomegele măslin și tot de cap mare. Să vină cu toți și să o omoare.
2: Nu! Să o omoare, nu!
0: Ba da! Pașine acolo!
1: S-a călcat în picioare cinstrii de fată să plătească.
2: Lăsați-o să fugă, nu vă duceți acolo, lăsați-o.

0: Mulțumesc. Mă duc, Bernarda. V-am făcut o vizită lungă.
1: Mai rămâi puțin, Prudenție. Nu ne vedem aproape deloc.
0: A sunat ultimul clopot de vecernie, Ponsia?
2: Încă nu.
0: Atunci
1: mai stai.
0: O să mai stau, o să mai stau.
3: Și bărbatul tău?
1: Ce mai face, Prudenția?
0: Tot aia și tot aia.
1: Nici pe el nu-l mai vede omul.
0: Ăștia-i doar obiceiul. De când e la cuțite cu frații lui pentru moștenire, n-a mai ieșit în uliță pe poartă. Pune o scară și așa s-a rezidul ogrăzii, prin spate.
1: E un bărbat și jumătate. Dacă cu fiică ta, cum se mai împacă?
0: N-a iertat-o.
1: Și bine face.
0: Nu știu ce să spun. Mă doare inima de ea.
1: O fată care nu ascultă nu-ți mai e fică, Prudenția. Ți-e dușmancă.
0: Fai de mine! Ce-o mai fi și asta?
1: Armăsarul, armăsarul e închis și zvârle în perete. Legați-l și scoate-l în curte.
2: Am înțeles.
1: Oh, Prudenția, ce viață!
0: Lupți ca un bărbat, biată Bernard.
1: Chiar așa. La unde te ducea de la?
4: Să beau apă.
1: Da? Scoate-ți o ciutură cu apă proaspătă! Poți să stai pe scaună de la... Oh, trebuie să-l spun de două ori, dar scoate-ți să se căvălească pe grămada de paie! Dar închide țepele în graș! Pe el lăsați-l liber, ca să le dă rău care ești! Doamne, ce viață!
0: E, și cu angustias, pe când nunta?
1: Ei, au... Să vină s-o ceară de azi în trei zile.
0: Ești mulțumită, Angustias?
4: Cum să nu?
0: Ți-a și dat inelul?
4: Uite-l!
0: Ce frumos e! Ia să-l văd. Trei perle. Pe vremea mea perlele însemnau lacrimi.
4: Hei, da, de atunci lucrurile s-au mai schimbat.
5: Nu cred. Lucrurile au mereu același înțeles. Inelele de logodnă ar trebui să fie cu diamante.
0: Sigur, ar fi mai bine.
1: Nici de cum. Cu sau fără perle, lucrurile sunt așa cum omul le propune.
5: Sau cum Dumnezeu dispune.
1: Nu există niciun motiv de îngrijorare.
0: Ultimul clopot. Lasă Angustias. Hai să-mi arăți rufăria altă dată.
4: Da, sigur, când vrei.
0: Păi e noapte bună să ne dea Dumnezeu.
1: Cu bine, Prudenția, cu bine.
0: Cu bine, noapte bună. Mulțumesc.
1: Gata și masă.
4: Mă duc până la poartă să-mi dezmorțesc picioarele, să mă răcoresc puțin.
6: Merg și eu cu tine, Adela.
7: Și eu.
4: N-am să mă rătăcesc.
6: Noaptea e mai bine să fim tovărășit.
1: Angustias.
5: Da.
1: Ți-am mai spus că vreau să te împaci cu martiriu. Povestea aceea cu portretul n-a fost decât o glumă și trebuie să o uiți.
5: Știi bine că nu mă iubește.
1: Fiecare cu pandalire lui. Eu nu mă bag în sufletul nimănui, dar țin la o fațadă onorabilă și la armonie în familie, înțeles?
5: Bine, mamă.
1: E, atunci fă cum îmi spun.
3: De altfel, dacă vrei să te bați cu morile de vânt...
5: Mi se pare că e cam târziu.
1: La ce oră ai terminat de vorbit noaptea trecută?
5: La 12 și jumătate.
1: Și? Ce mai spune Pepe?
5: Mi se pare că am împrăștiat. Vorbește tot timpul, dar e cu gândul în altă parte.
1: Nu da buzna să le afli pe toate. Nu-i pune întrebări și mai ales să nu te vadă plângând niciodată.
5: Ar fi trebuit să fiu fericită, dar nu sunt.
1: E tot una.
5: Îl privesc de multe ori țintă, dar el se dă pe după gratii, ca și cum s-ar ascunde într-un nor de praf. În norul acela de praf pe care îl ridică cirezile.
3: Astea sunt din oboseală.
5: Da, Dumnezeu să fie așa.
3: În noapte vine?
5: Nu, a plecat cu mama sa la oraș.
1: Ne vom culca deci mai devreme. Magdalena
5: a dormit.
8: Ce noapte întunecoasă!
5: Nu se vede la doi pași.
8: Da, strașnică noapte pentru hoți. Și pentru cel ce are nevoie să se ascundă.
4: Armăsarul era în mijlocul curții. Alb, alb încât părea de două ori mai mare, umplând tot întunericul.
6: E drept, mi-a fost frică, părea o nălucă.
4: Pe cer sunt niște stele cât pumnii.
8: Și dumneai s-a pus să le privească. Mai să-și frângă gâtul.
4: Ție nu-ți plac martiriul?
8: Pe mine ce-i dincolo de acoperișul nostru nu mă interesează. Sunt mulțumită cu ce-am în casă.
4: Te privește.
7: Pe ea o privesc ale ei, iar pe tine ale tale.
4: Noapte bună. Te și duci la culcare, Angustia?
9: Da. Pepe nu vine noaptea asta.
4: Ce noapte minunată. Aș fi rămas acolo până târziu ca să mă îmbăte toată răcoarea câmpii.
7: Dar trebuie să mergem la culcare. E Magdalena.
4: Doarme, Medusa.
7: Magdalena.
0: Lasă-mă în pace.
7: În pat.
0: Nu mai poate să aibă omul un pic de liniște în casă.
4: Noapte bună.
7: Hai, haideți și voi.
8: Da, cum se face că în noaptea asta logodnicul surorii noastre Angustias nu vine?
7: A plecat la oraș. Hai, Adela, martiră, plecați și voi, hai, pe mâine.
10: Ești încă aici, Bernarda?
7: Mă bucur de liniștea asta. Căci de nicăieri nu se arată acel lucru mare care după spusa ta s-ar petrece aici.
10: Bernarda, să nu mai vorbim.
7: Adevărul este că nu ai ce zice. Dacă ar crește nisca ierburi în casa asta, ce bucuroasă ai fi să aduci aici la păscut toate mielușelele de prin vecini.
10: Știu mai multe decât crezi tu.
7: Da? Fiul tău tot îl mai vede pe Pepe la patru dinspre ziua? Gurile rele tot mai bârfesc casa mea?
10: Nu bârfește nimeni.
7: Pentru că nu poate. Pentru că n-au de ce să se lege. Și asta datorită ochilor mei veșnic de pază.
10: Bernarda, nu vreau să vorbesc, fiindcă mă tem de răutatea ta. Dar nu fi așa de sigură de tine.
7: Cum nu se poate mai sigură?
10: Trăznetul cade dintr-o dată. Și tot dintr-o dată un cheac de sânge îți oprește inima.
7: Nimic nu se va petrece aici. Sunt cu ochii în patru împotriva tuturor presupunerilor tale.
10: Cu atât mai bine pentru tine.
7: Nicio grijă.
10: Am isprăvit cu spălatul vaselor. Mai doriți ceva?
7: Nimic. Mă duc să mă odihnesc.
10: La ce oră vrei să te trezesc, Bernarda?
7: La nicio oră. Noaptea asta vreau să mă satur de somn.
10: Când nu poți face nimic împotriva răului, cel mai bun lucru e să întorci spatele, să nu vezi.
11: Bernarda crede că nimeni nu se poate pune cu ea, dar nu știe ce putere năprasnică are un bărbat printre atâtea femei singure.
10: Nu, nu-i numai vina lui Pepe Romano. E adevărat că anul trecut se ținea după Adela și că Adela e nebună după el, dar în ce o privește, ea a trebuit să rămână la locul ei, să nu-l atâțe. Bărbatul-i bărbat.
11: Unii cred că el a stat de multe ori de vorbă cu Adela.
10: Asta așa-i. Alta-i pupa.
11: Nu știu său ce o să se întâmple aici.
10: Aș fi bucuroasă să plec. Să plec pe mare. Să nu mai fac umbră nimănui în casa asta care e în război.
11: Bernarda zorește nunta și poate că nu s-a întâmplat nimic.
10: Taci, pupa e coaptă, trebuie să spargă. Adela e hotărâtă la orice, chiar celelalte nu slăbesc nici ele o clipă.
11: Și martiriu?
10: Asta e cea mai rea, o cloacă de venin. A văzut că Romanul nu-i de nasul ei și-a scufundat și lumea dacă chiar stă în puteri.
11: Rele sunt la Ponzia, tare rele. Ia, ce este?
10: N-auzi cu câtă furie se dau câinii?
11: O fi trecut careva pe la poartă. Adela.
10: Adela, nu te-ai culcat încă?
4: Am ieșit să beau puțin apă.
10: Credeam că dormi.
5: M-a trezit setea. Voi nu vă duceți la culcare?
10: Ba, ne ducem și noi.
5: Eu mă duc.

0: ți-a deschis ușa la odaie? Cum de te afli aici?
1: Am fugit. Dar tu cine ești?
0: Du-te la culcare.
1: Tu ești Martirio. Te văd, Martirio. E fața ta, Martirio. Când faci tu un copil? Eu l-am făcut pe ăsta.
0: De unde ai luat mielușaua asta?
1: Știu foarte bine că e o mielușa. Dar de ce o mielușa n-ar putea fi un copil? E mai bine să ai o mielușică decât să nu ai nimic. Bernardă, cap de leopardă.
0: Taci.
1: Magdalena, față de hienă.
0: Taci, nu mai strica.
1: Ai dreptate. Totul e așa de negru. Aici nu sunt decât veșminte de doliu.
0: Taci, taci odată.
1: Trebuie să plec. Dar mi-e teamă să nu mă muște câinii. Vrei să vii cu mine în câmp? Ah, mie îmi place câmpul. Îmi plac casele. Dar casele deschise și vecinele culcate în paturile lor, cu copiii lor mici și bărbații stând pe scaune în curți. Pepe Romano e un uriaș. Toate-l vreți, dar el are să vă înghită pe toate, fiindcă voi sunteți niște boabe de grâu.
0: Haide.
1: Nu, nu, nu boabe de grâu, broaște de râu, fără lină.
0: Haide, haide la culcare.

0: Ce-ai dat țâță și câinică?
1: Hai, du-te în camera ta.
2: Adela! Adela, vină încoace! N-ai ce căuta acolo.
3: De ce mă cauți?
2: Știam unde erai. Ce ciufulită ești! Lasă-l în pace pe omul ăsta!
3: Cine ești tu să-mi poruncești?
2: Nu e acolo locul unei femei cinstite.
3: Și ce vrei? Să-mi iei tu locul? Da.
2: A sosit momentul să vorbesc. Nu poate să mai meargă așa.
3: Nu-i decât începutul. Eu am avut tăria să trec mai departe. Curajul și tăria pe care tu nu le ai. Eu am văzut moartea sub acoperișul acesta și am alergat afară să caut ce era al meu. Să iau ce-mi aparține.
2: Omul ăsta fără suflet venea pentru alta. Iar tu, tu i-ai așezat în drum.
3: Venea pentru bani. Dar el de la început a pus ochii pe mine.
2: Nu n-am să te las să-l smulgi pentru tine. Se va însura cu angustia.
3: Știi mai bine decât mine că nu iubește.
2: Da, știu.
3: Știi pentru că ai văzut că mă iubește pe mine.
2: Da, da.
3: Grija ta. Să nu merg cu el. Puțin îți pasă că va săruta o femeie pe care nu iubește. Și mie de altfel. Poate sta cu angustia și 100 de ani. Dar te îngrozește să știi că mă ia pe mine în brațe. Pentru că și tu îl iubești. Îl iubești.
2: Da. Dar lasă-mă să te-o spun cu capul sus. Îl iubesc.
3: Martirio, martirio. Ce vină am eu?
2: Nu mă îmbrățișa. Nu încerca să mă îmblânzești. Sângele meu nu mai e al tău. Oricât aș vrea să văd în tine o soră, nu văd în tine decât o femeie. O femeie.
3: Nu există decât un leac. Cine trebuie să piară, să piară. Pepe Romano e al meu. El mă duce în stuful de pe malul râului.
2: Asta nu.
3: Nu mai pot suporta oroarea acestei case acum. După ce am simțit gustul buzelor lui. Voi fi ce va vrea el să fiu.
2: Da,
3: da, da, da, da. Hai la culcare, hai. Să-l lăsăm sensoare cu angustia. Pe mine nu mă interesează. Am să mă duc să trăiesc singură într-o casă unde el are să mă vadă când va voi. Când îi va veni poftă să mă vadă.
1: Nu, n-are să se întâmple asta. Cât timp va mai curge un strop de sânge în mine?
3: Nu pe tine, slăbănoago. Dar și pe un cal nebunit sunt în stare să-l pun în genunchi numai cu forța degetului meu mic.
2: Unde te duci?
3: Lasă-mă, mă duc înapoi la el.
2: Treci dacă poți.
3: Pleacă de aici. Mamă! Mamă!
4: Lasă, liniște!
2: Adela era cu el. Privește-i fusta plină de paie.
4: Și-așa avea în mâini un trăznet. Paiele sculcușul desfrânatelor.
3: Să terminăm odată cu inchiziția. Îți voi frânge bastonul.
4: Te omor.
2: Nici un pas mai departe.
4: Te omor.
2: Mie nu mai îmi poruncește nimeni decât Pepe. N-au decât să vină toate aici să le-o spun.
3: Adela.
2: Da, Magdalena, sunt femeia lui. Du-te în curtea din dos, Angustias. El are să poruncească în toată casa asta. El. E aici afară, suflând ca un leu.
3: Dumnezeule.
4: Carabina. Unde e carabina?
2: Nimeni
4: carabina!
2: Nu poate să-mi facă nimic.
4: Stai. N-ai să iei aici pălindu-te cu trupul tău, coațo. De cinstea casei noastre.
2: Lasă-o. Ducă-se să nu mai vedem.
4: Mai du-te și-l caut acum.
2: Pepe Romano e mort.
3: Pepe? Dumnezeule.
5: Chiar l-ai omorât?
2: Nu. Aleargă în galop pe calul lui.
4: Nu-i vina mea. O femeie nu știe să ochească.
1: Pentru ce atunci ai spus că e mort?
2: Pentru ea. Aș fi vărsat un fluviu de sânge peste capul ei.
4: Blestemat-o.
1: E mult mai bine așa.
2: Adela! Deschide!
4: Zidurile nu apără pe nimeni de rușine!
6: Treziți vecinii!
4: Deschide dacă nu-ți faci ușa! Adela!
2: Aaaa!
7: Dumnezeule!
8: Ce e?
7: Ferească-ne cel de sus de așa moarte. Nu intra!
8: Nu! Nu eu! Pepe! Pepe! Pepe! Hai să mai alergi încă prin întunecimea potecilor. Dar odată și odată tot ai să cazi. Scoate-ți ștreagul. Fata mea a murit, fecioară! Duce-te-o în camera ei. Îmbrăcați-o cum era fată. Să nu suflați o vorbă. Ia... A murit, fecioară. Trimiteți vorba să tragă clopotele de două ori la revărsatul zorilor.
1: Fericită de 1000 de ori ea că a fost al ei.
8: Nu vreau plânsete. Moartea trebuie privită față în față. Tăcere am fost. Lacrimile când vei fi singură. Ne vom cufunda într-o mare de doliu. Ea, Mezina Bernardei Alba, a murit, fecioară, m-ați înțeles? Tăcere am pus. Tăcere. Tăcere. Tăcere.
9: Ați ascultat Casa Bernardei Alba de Federico Garcia Lorca. Traducere de Cicerone Teodorescu. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Muzica de Timuș Alexandrescu. Distribuția a fost următoarea: Bernarda Alba, Olga Tudorache, Maria Josefa, Eugenia Popovici, artistă emerită, Adela, Mariana Mihuț, Martirio, Valeria Seciu, Angustias, Gina Patrichi, Amelia, Lucia Mara, Magdalena, Adela Mărculescu, La Ponsia, Ica Matache, servitoarea, Eugenia Bosânceanu, Prudensia, Victoria Mirlescu, artistă emerită. În alte roluri, Mia Macri, Lucia Zorini, Olimpia Andreevici. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
10: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Îmi urăsc meseria. Urăsc ceea ce fac. Dar ce să fac altceva? Ce să fac? Azi ori ești într-o companie, ori...
2: Domnule Samsa, sunteți așteptat.
1: După cum vedeți și în prezentare, suntem o companie tânără.
3: Haven't found a solution to get rid of the insects that bug you? No problem. We have the perfect way. The KFK Bug Spray Way. The new KFK 2.0, your favorite weapon of choice when it comes to killing bugs. The KFK company guarantees your safety. Remember... KFK, we trust.
1: Uitați produsele noastre. Insecticidele KFK au reușit să se impună pe piață, iar compania se află la ora actuală în top 5 cei mai mari producători de substanțe chimice pentru combatere, dezinfecție sau curățenie din lume. Cel mai nou produs al companiei, revoluționarul KFK 2.0, este singurul de pe piață care are efect atât în interior cât și în exterior.
4: Da.
1: Personal,
5: uite,
1: vă spun un secret intern.
5: KFK mă detestă că îi amintesc de ce o înconjoar. Mă disprețuiește.
1: Terase, balcoane și mai ales
5: așa cum disprețuiește ce încerc să-i vând.
1: Am observat, fără să vreau să...
5: Nu vreau să recunosc că mizeria, să admită că mediul e steril și imaculat. Poate fi murdărit de ceva.
1: Nici responsabilitatea companiei pe care o...
5: Nu vreau să accepte că există lume și dincolo de ea.
1: Da, dumneavoastră, da, aveți de suferit. Este revoltător.
2: Domnule...
1: Gregor Samsa.
2: Așa.
1: Unele străzi colcă, ca să spun așa, de vagabonzi sau cerșetori, un focar de infecție. Aici intervine KFK 2.0. Achiziționând produsul nostru, puteți combate.
2: Domnule Samsa.
1: Ne onorează posibila colaborare cu compania dumneavoastră. Prima comandă de insecticid sau alte substanțe KFK beneficiază de o reducere de 7%. Bineînțeles, voi adăuga și eu un bonus de reducere de agent de 3%, așadar în total 10% la sută reducere pentru prima comandă. Sunt sigur că putem colabora.
2: Domnule Samsa.
1: Gregor, vă rog, mereu
5: am nevoie de tine, înțelegi?
1: Prietenie față
2: cât
1: de...
2: Cât este
1: de...
2: ceasul?
5: Nu mă dau și tu afară fără să cumperi nimic.
2: Am început întâlnirea la 11, nu-i așa?
1: La 10.59 cu exactitate.
2: Mi-a țirosit 21 de minute.
5: Urăsc că am nevoie de tine.
2: Nu lăsați niciun contact la recepție. Nu o să vă contactăm, fiți sigur.
1: Vă
2: rog frumos. Mai am și altă treabă.

0: uite. Uite-i cum cotrobuie prin gunoi. Ce simt față de ei? Milă? Asta e silă.
1: Mă pleacă de acolo, mă cam trebuie, lasă de plină.
0: De asta mi-e cel mai frică. Să nu ajung ca ei.
2: Atenție, se închid ușile. Urmează stația Timpul Noi, cu peronul pe partea dreaptă.
3: Alo, compania KFK, departamentul vânzări, Feliz Bauer. Cu ce vă...
4: Feliz, eu sunt.
0: Eu sunt.
3: Ah. Da. Te-am recunoscut.
4: Da. Mi-a fost dor de tine. Adică...
0: Mi-e dor de tine. Da, nu, știu, nu avem nevoie să spun chestia.
3: Întreabă Max de tine.
0: Max? Stai un pic, de când îi spui Max?
4: Adică ce sunteți la pertu acum, asta de...
3: Dar cum ai vrea să-i spun? Domnul Max? Sau poate vrei toată titulatura?
0: Ok, Feliz, bine. Ok, Feliz, iartă-mă, nu, sunt doar puțin obosit, înțelegi?
3: Când te întorci, domnul Max vrea să vorbească cu tine.
4: Mai termină, Feliz.
0: Nu știu când mă întorc, mai am de rezolvat niște contracte pe aici, că s-au prelungit puțin.
5: Bine, te întorci cât mai repede.
3: Eu nu mai pot să-ți iau apărarea.
4: Nu zic că să-mi ia apărarea. Stau, prietă, nu ți-am cerut niciodată așa ceva.
3: M-a întrebat dacă e ceva între noi doi.
5: M-a ales că tu.
0: Eu ce?
5: N-am mai vândut nimic și...
0: Cum adică? Stai puțin. Și tu ce ai spus?
3: Cui?
4: Lui Max. De noi doi, când te-a întrebat ce, tu ce ai spus?
3: Nimic, normal.
0: Cum adică?
5: Adică nici nu poate fi vorba de așa ceva cu tine, nu?
0: Cum adică? Stai un pic, că nu înțeleg.
5: Mai repede e clasă.
0: Felis, stai puțin, că nu înțeleg. Ai puțin răbdare. Ok, Felis, mi-e dor de tine. Atât. Asta vreau să spun.
5: Dumnezeule, vinde ceva și vină mai repede.
0: Felis.
3: Am zis că nici nu poate fi vorba de așa ceva.
0: E mai străină decât dacă aș atinge cu un deget. Greu o deslușesc acum. Parcă nu mai îndrăsnesc nimic.
6: Femei, nu? Așa arăți. Ca și cum te-a călcat în picioare femei.
0: S-au adunat mai mult.
6: Te-am mai văzut zilele astea pe aici.
7: Stai la noi, nu? În hotel.
0: Da, doar pentru câteva zile.
6: Am memorie bună. Și la câți trec prin fața mea. Și pe aia pe care văd doar o dată. Vin ei după ani și tot ești.
0: Mai dă-mi și mie un whisky, te rog.
6: Se face. Dar trebuie să-mi plătești înainte. Știi? Politica hotelului?
8: Cum și mie, te rog, nota. Dar masa rămâne în continuare ocupată. Sper să nu mă lasă să plătesc pe ziua mea și am zis că...
6: Imediat.
0: Nu mai am decât 15.
6: Păi nu-i nimic. Te duci și mai aduci 3 și îți dau de băut. Fără supărare. Și prinde gândaci. Vin din spate. Hotel de 3 stele, auzi? Și colcă. Îmi sperie toți clienții.
0: Am o idee. Uite, eu îți dau ție insecticidul ăsta. Înțelegi? Și tu îmi dai mie whisky-ul ăla. Și îl umpli până de pe afară.
6: Cum să umplu eu insecticid?
0: Îmi umpli paharul. Și eu te ajut pe tine cu gândaci ăștia, ok?
6: Nu să ai mei, sunt ai hotelul.
0: Deci vrei sau nu vrei?
6: Știam eu că de la femei ți se trage.
9: Ce știai tu, mă?
0: Nimic.
9: Mi se urăște în fiecare dimineață în care te trezești. Să faci ceva ce nu suporți,
0: ce nu vrei, ce detești.
9: Ce știi tu, mă? Ce știi tu? Eu nu-mi găsesc locuri de costume.
0: Și când mă disprețuiesc,
9: nu înțeleg cum am ajuns aici.
0: Ce știi tu, mă?
9: Când am greșit, când am ales ce nu trebuie.
0: Acum sunt blocat în lumea asta sterilă și falsă pe care nu o înțeleg.
9: Tu o înțelegi, mă?
0: Cum vorbesc, cum mănâncă,
9: cum se poartă unii cu alții.
0: Niște manechine care mânuiesc bani.
10: Nu mulțumesc, nu trebuie.
0: Ca să-ți cumpere niște amulete de tuburi de insecticid. Pentru ce?
11: I don't have a need for you.
12: I don't have a need for you.
11: I don't have a need for you.
9: Ce știi tu, mă?
0: Sunt neputincios față de propria mea existență. Eu nu o înțeleg.
9: Cum mă eliberez?
0: Cum mă eliberez eu fără să mă sparg în bucăți?
13: Chiar îmi pare rău, dar nu prea am cum să te ajut, știi? Adică eu aici sunt vânzător, mă înțelegi?
14: Da, înțeleg asta. Ideea e că vreau să vorbesc cu managerul. Sau...
13: Da, păi n-ai cum să... Adică e plecat, ți-am zis. Dacă aș putea zău, eu te ajut, pe bune. Nici măcar nu sunt manager pe secție sau ceva. Adică, mă înțelegi, știi? Am aplicat acum, înțelegi, la un post de șef de secție, înțelegi? Sau cum îi zice? Că la noi se fac mereu concursuri pe posturi, știi? Adică pentru angajări. Bine, asta dacă te interesează.
14: Nu, nu mă interesează ideea că vreau să vorbesc cu managerul.
13: N-am cum să te ajut, că nu sunt eu managerul. Dar știi, cumpărăm și mie ceva. Bă, cine știe, că dacă ajung eu manager, uite, eu cumpăr de la tine. Dar pentru asta cumpărăm ceva, că dacă mă ajuți, de fapt eu te ajut pe
14: tine. Eu te înțeleg, dar eu nu am venit aici ca să cumpăr absolut nimic. Eu am venit aici ca să vând, nu vreau să cumpăr.
13: Bine, frate, dar nu te enerva așa. Nu vrei, nu vrei. Ia uite.
14: Vezi, dar pe bune, chiar aș vrea să vorbesc cu managerul sau cu un supervisor sau nu știu, cu cineva.
13: Păi, da, tu vrei, dar uite că nu se poate. Ți-am zis, nu e nimeni aici decât eu.
14: Și când revin?
13: Când vrei tu.
14: Nu, adică când îi găsesc pe ei.
13: Păi asta nu știu, că ei vin și pleacă cum vor ei, că de-aia sunt șef, ai înțeles?
14: Nu, ideea e că aș vrea să le transmit doar că am trecut pe aici și să se uite pe cartea de vizită.
13: Păi bune, dar nu interesează, adică să știi, eu zic, dar faci cum vrei.
14: Măi, ok, uite, insecticidele astea noastre ajută foarte mult.
13: Dar n-avem nevoie, păi tu nu vezi cum e aici, e ermetic, e sigilat, tot e bec-țuț. Aici nu intră nimeni, nici hoz, nici gândaj, nimeni, înțelegi? Ia te întâlcearcă în spate, unde pornzit? Sunt pe acolo niște homeless de ăștia, e plin de gândaj, știi? Adică chestii, poate acolo au nevoie, mă gândesc.
14: Da, mersi, mersi, mersi frumos, chiar.
13: Auzi?
14: O să încerc.
13: Știi că aia sunt plin de gândaci, înțelegi?

mâini aruncate pe pereți și pe tavan. Sunt deformate. Încălcate unele peste celelalte. Nu s-a gândit nimeni cum poate arăta camera la ora asta. Și zumzetul ăsta mă irita,

Felis, răspunde, te rog. Felis, răspunde, te rog. Răspunde.

0: ai venit așa târziu? Ce te-a luat atât?
1: Am vrut să ți se facă dor de mine.
0: Dar mi-era. Mereu mie.
1: Nu mi-ai spus asta la telefon.
0: Nu știai?
1: Păi și dacă știam, asta nu înseamnă că nu vreau să aud.

0: Să știi că le-am zis.
1: Cui?
0: Tuturor le-am zis. Gata.
1: Gata? Știu tot.
0: Da. Nu trebuie să ne mai ascundem. Le-am spus tuturor.
1: O să te mai ascund. Eu nu vreau să mă ascund niciodată.

0: New at 6, something is really bugging people.
1: And serious damage to Northern California crop that is spread.
2: Am ajuns aici pentru că suntem o echipă.
3: Just one roach can multiply to 1 million.
2: Cea mai eficientă echipă. Meritul meu este și meritul vostru. În dimineața aceasta am fost cotați pe primul loc la bursă. Asta este dovada muncii noastre, a muncii de echipă. Acțiunile ne-au crescut cu peste 300% datorită vouă. Datorită vouă suntem lideri de piață. De acum așa ne vom numi, lideri de piață.
4: Sunt Gregor Samsa! Gregor Samsa!
5: These features, round armor rated insecticides, have spread across half a square mile of mist.

0: Domnule Samsa?
1: Pe cine căutați?
0: Sunt managerul hotelului. Vă aduc la cunoștință că factura dumneavoastră din ultimele 3 zile nu a fost achitată, iar cardul pe care ni l-ați dat nu mai este valabil.
1: Poftim, stați un pic, despre ce vorbiți?
0: Am sunat la compania dumneavoastră pentru lămuriri.
1: Ce fel de... Stați un pic, pe cine
0: Domnule sună? Samsa, mi s-a spus că nu mai figurați în baza lor de date, astfel că factura pentru serviciile noastre hoteliere refuză să o plătească deși.
1: Nu, trebuie să fie o greșeală.
0: Au verificat, nu este nicio greșeală.
1: Păi nu, trebuie să fie o greșeală, adică eu sunt aici în interesul serviciului.
0: Sunt nevoit să vă rog să eliberați imediat camera.
1: Stați puțin, nu e posibil așa ceva.
0: Domnule Samsa, nu vreau să fiu obligat să apelez la serviciul nostru de pază.
1: Noi cum vă permiteți așa ceva? Este o greșeală colosală.
0: Băieți, ce faci, dați-l.
1: Haideți să fii, domnule, domnule, ia mâna de pe mine.
0: Liniște.
1: Ia mâna de pe mine, domnule, dă-mi drumul.
0: Haideți să fie în stradă și liniște.
1: Poate puteți să ne înțelegem. Vă pot lăsa o parte din produsele. Doamne, opriți-vă, este
2: Alo?
3: Ce aberație asta?
1: Nu mai figurează în baza de date a companiei, adică cum vine asta? Cum adică?
2: Nu știu să-ți explic mai multe.
1: Felix, m-au aruncat în stradă, tu înțelegi? Deci m-au luat și m-au aruncat în stradă ca pe ultimul gunoi.
3: Ca pe ultimul gândaș, pe stradă.
2: Dar chiar exagerezi, eu nu știu să-ți explic mai multe.
3: Nu mi-am luat nici valiza, nu mi-am luat nici haine, nu mi-am luat absolut nimic.
2: Uite ce, ți-am spus să te întorci acum 3 zile, da?
3: Max, te așteaptă la
1: sediu să lămuri. Lasă-mă cu Max, deci tu nu mă asculți, nu mai am bani să mă întorc.
3: Nu mai am nici produsele, nu mai am hainele, nu mai am absolut nimic, că le-am oprit ăștia ca despăgubire, auzi.
2: Băi, uite ce, întoarce-te cât poți de repede, ok?
3: Am sunat aseară, de ce n-ai răspuns? Am sunat la birou,
1: am sunat acasă, am sunat toată noaptea, n-ai răspuns, de ce nu răspunzi?
2: Auzi, ce?
1: Ce?
2: Nu mai pot să mai vorbesc.
1: Cum adică, nu poți sau nu vrei să vorbești? Feliz? Vreți să nebunii cu toții sau mă nebunic eu?

nicio deschidere prin care să pătrundă îndoiala sau credința sau iubire sau repulsie, curaj sau spaimă. Viața mi se desfășoară ca și cum aș fi cu totul sigur că aș mai avea o a doua viață. Ești deznădăjduit? Da? Ești deznădăjduit? Vrei să te ascunzi?

0: Departe?
1: În oraș.
0: Deci, nu atât de departe. Avem același drum, măcar până acolo. Nu cred că Traviata se supără de companie.
1: Cine?
0: Traviata, bătrână. Așa îi zic. Am mașina asta de când a ieșit de pe poarta fabricii.
1: Îi spui Traviata.
0: Și odată cu ea, Traviata, fă cunoștință.
1: Gregor, Samson, agent de vânzări. Mă rog, eram până azi.
0: Încântat. Ea e Traviata și mie mi se spune Verdi. Poți să râzi. În ziua de azi e demodat să mai asculți operă sau să-ți placă Verdi.
1: Nu știu, asta eu nu am.
0: Nu te mai gândi. Mi se spune așa de când mă știu. Poate pentru că am sânge italian.

0: viața nu prea te avertizează de nimic, ține minte la mine. Eu nu mă prea pricep la nimic, dar asta știu sigur. Și să adun gunoiul.
1: Nu, ești nebun!
2: Când da, ce ne vin de la cumva din spate?
0: Nu, ce ai cu ei? Niște insecte speriate, ca noi toți.
2: Da, da.
0: Ce ți-au făcut? Că arată așa? Așa cu natura. Dar ei n-au nimic cu tine. Nu vor să te strivească. De ce să-i strivești tu? Nu vor să-ți facă niciun rău. Nu e oricum. Știi ceva? Nu te mai gândi. Uite, ai acolo niște pâine. E cam veche, știu. Dar ține de foame. Mai ai acolo și o gură de vin. Și ar fi bine să dormi. Și am să dorm nițel.
2: Poftim?
0: Glumit. Mai avem ceva până să ajungem.
2: Da, sunt obosit și de.
0: Lasă, lasă, nu te mai gândi. Ne cântă Traviata ceva și ajungem.

O aud. O simt. O văd.

0: Feriți, deschide ușa.
1: Ce ai?
2: De ce?
1: Termină.
2: Lasă-mă să intru.
1: Ca un dement.
2: Lasă-mă să intru.
1: Vrei să trezești tot blocul, termină.
2: Feriți, lasă-mă să intru și explică-mi.
1: Tu cum ai ajuns aici?
2: Poftim, ce importanță are asta? Explică-mi ce se întâmplă.
1: Pa! Oamenii dorm, nu vreau să facem aici o scenă, te rog.
2: Feliz? Lasă-mă să întunăm un
1: pic. Nu vreau, e inutil. Nu e moment acum.
2: Ce?
1: Ți-am pus hainele în valiză.
2: Cum adică mi-ai pus hainele în valiză?
1: Mina, nu îngreuna lucrurile, te rog frumos.
2: Poftim.
1: Te rog, ajunge, gata, mie mi-a ajuns.
2: Lasă-mă să intru înăuntru. Lasă-mă să intru înăuntru, am zis.
1: Păi, tu ești distant. Ești preocupat mereu, ești furios, ești trist sau nu mai știu ce ești.
2: Cine e acolo?
3: E tot ok?
2: Feliz, cine e înăuntru acolo?
1: Băi, tu chiar nu înțelegi, nu?
2: Cine e acolo?
1: Chiar nu înțelegi, eu nu mai pot. Gata, nu mai vreau. Ești mic, mă.
2: Feliz.
1: Ești mic, ești neînsemnat.
2: Feliz,
1: ești un meschin. Asta ești. Ești fără ambiție, ești fără viitor, fără să încerci să faci ceva cu viața ta. Și pentru ce? Pentru ce nu reușești oricum nimic? Nimic nu reușești. Tu mă asculți?
2: Te rog.
1: Nu am de gând să mai îmi pierd timpul cu tine. E simplu. Unde putem ajunge? Nicăieri. Cum eu nicăieri? Cu tine și cu insecticidele tale? Oricum, nu le stinzi. Nu faci nimic. Ești plin de o travă, îți care o travă în spate și m-ai otrăvit și pe mine. Ești un gândac, mă, asta ești. Ești mic ca un gândac nesemnat. Gata, hai, gata, dispari. Gata. Ad abuza, până s-a
4: pus să-l opresc,
1: i-am
4: spus... Nu e nimic, tocmai plecam.
2: Explică.
4: Îți explic totul, dar să discutăm civilizat. Vino cu mine, te rog.
2: Unde nu mai figurez ca angajat al companiei? Sunt aici de 16 ani.
4: Asta, domnule Samsa, este irelevant.
2: Irelevant? Că am lucrat pentru voi atâți ani, irelevant?
4: Nu asta am vrut să spun.
2: Dar? Ascult.
4: Să fim sinceri, de ceva vreme destulă, nu prea ai mai avut randame.

0: N-a spune.
1: Ba eu a spune, mai mult. Te-ai închis față de colegi, față de echipă. Iar în compania noastră așa ceva nu se face.
0: Cum adică nu se
1: Cred
0: face?
1: Cred că ai înțeles ce spun, nu, Gregor?
0: Încerc.
1: În plus, ca între gentlemani, nu cred că mai e nevoie să intru în detalii. Bănuiesc că știi deja sau intuiești relația mea personală cu domnișoara Bauer.
0: Relația?
1: Am vorbit și cu Felis. M-am sfătuit și cu ea și am ajuns la concluzia că cel mai bine pentru ambele părți, adică și pentru tine și pentru companie, firește, ar fi dacă ți-ai continua drumul profesional fără noi.
0: M-am sfătuit cu asta.
1: Gregor, lucrurile se schimbă, înțelegi?
0: Cum adică?
1: Evoluează.
0: Evoluează?
1: Mm-hmm. Dacă ții la ea, cred că poți să înțelegi. Am pregătit aici un plic în care vei găsi, sunt convins, o bonificație mai mult decât mări unimasă din partea companiei. Și hai să fim realiști, Gregor. Ce viitor ar fi avut lângă unul ca tine?
0: Cum adică? Mm?
2: Știi cât de dor mi-a fost de tine?
3: Tinere, ai grijă.
0: Înțeleg cine sunt.
4: Femei, nu?
0: Ființa asta nenorocită. Care sunt eu însumi?
4: Așa arăți. Ca și cum te-a călcat în piciorul femei.
0: Înțeleg unde am ajuns.
3: Viața nu prea te avertizează de nimic, ține-mă de la mine.
0: În ce mă privește, cu mine s-a terminat din temelii. Și am terminat și cu lumea de care m-am agățat atât de mult timp.
5: Dar n-avem nevoie, păi tu mă vezi cum e aici.
0: O libertate din ce în ce mai prezentă parcă îmi stă alături. Ca un prieten de mult uitat.
3: E viața frumoasă, lasă, e bine, e bine când ești tânăr.
0: Și de pe acum sunt, dacă nu metamorfozat, totuși pe cale de a fi.
3: Niște insecte speriate, ca noi toți.
0: Singurătatea mă apasă cu o forță care nu dă greș niciodată. Lumea mea lăuntrică se destramă.
6: Mi-ați irosit 21 de minute.
0: Și e gata să intre lucruri mai profunde. Acum abia aflu.
7: Vă aduc la conștiință că factura dumneavoastră din ultimele 3 zile nu a fost achitată. Iar cardul pe care l-ați dat nu mai este valabil.
0: Nu mai am nevoie de lumea asta falsă, de diplomații gratuite, de bucurii contrafăcute, de zbateri artificiale. Am nevoie doar de mine.
8: Cum mă eliberez?
0: Am nevoie să fiu om. M-am trezit. M-am regăsit. Aș vrea să spun că sunt obosit, dar nu acum. Nu aici. Am fost obosit până acum încercând să fiu ceea ce se vinde, ce se caută, ce e tipizat și aprobat. Acum, printre gândaci și insecte care mișună libere,

0: aruncat!
1: Sunt una din insectele care vă produce greață.
0: Eu sunt o insectă?
1: De pe strada pe care nu îndrăzniți să pășiți.
0: Care vouă vă produce greață?
1: Ca să nu vă murdăriți.
0: De pe stradă? De pe strada asta pe care voi nu îndrăzniți să pășiți. De ce? Pentru ca să nu vă murdăriți. Vreți să vă călcați? Pe mine? Hai călcați-mă! Hai striviți-mă! De ce nu o faceți? Ce vă oprește? Cine vă oprește? Conștiința? De ce? De ce? Pentru că eu vă aduc aminte de voi! Eu

0: Egor Samsa!
1: Workers are not machines, they have self-esteem. Workers are not machines, they have self-esteem.
2: We always need one.
1: Workers are not machines, they have self-esteem.
2: We are imperfect creatures.
1: Workers are not
2: in an imperfect world.
1: They have self-esteem.
2: It's a miracle we made it this far.
1: Workers are not machines.
2: Maybe it's because someone always takes care of us.
1: Workers are not machines. They have self-esteem.
2: We take care of your future.
3: Ați ascultat Metamorfoza. Scenariu original de Ion Andrei Puican, inspirat după novela omonimă de Franz Kafka. Distribuția, în ordinea apariției, a fost următoarea. Gregor Samsa, Alexandru Potocean. Clienta, Andreea Grămoșteanu. Gunoierul, Costel Cașcaval. Felis Bauer, Mirela Zeța. Barmanul, Cătălin Babliuc. Vânzătorul, Vasile Calofir. Managerul hotelului, Vlad Oancea. Max Brod, George Alexandru. În alte roluri, Anca Genoside, Rob Piutres, George Moise, Răzvan Zeța, Justina Tărăboanță. Redactor și producător, Attila Wiesauer. Asistența tehnică, înregistrări studio, Mirela Anton, Monica Wilhelm, Florin Bădic, Bogdan Golovei, Radu Verdeș. Asistență tehnică, înregistrări teren, Bogdan Dumitrescu și Cătălin Coman. Asistent de producție, Janina Dicu. Regia muzicală, Mădălin Cristescu. Sound design, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Ion Andrei Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2014.
4: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

a nu fi? Aceasta e întrebarea. Mai greu e oare să înduri săgețile norocului potrivnic? Sau fierul să-l ridici asupra mării de zbuciumi?

să închei zvâcnirea inimii și suferința ce sunt a cărnii parte. E o încheiere chiar foarte de dorit. Să mori. Să dormi. Sau poate să visezi. Aici e nebunia. Ce vise în somnul morții poți visa când ne-am desprins de-a trupului strânsoare? E tocmai ce ne-ndeamnă a șoveni. Și aici e teama care dă năpastei un trai atât de lung. Cine ar mai sta să rabde biciul și disprețul vremii, despoticul bun plac, zăbava legii, durerea dragostei neîmpărtășite, trufia stăpânirii și înjosirea, incompetența ridicată în slăv și meritul lăsat în urmă, când de toate ar putea să se dezlege cu un vârf de pumnal? Cine și-ar duce povara vieții în geamăt și sudori de n-ar fi taina aceea de după moarte, spaima de ce-ar putea să fie dincolo, pe acel tărâm stingher de unde călătorii nu se mai făcându-ne mai lesne să îndurăm un rău știut cu care ne-am deprins, decât orbește să le repezim spre altele.

același. Pe toți. Firescul chip al hotărârii sub raza slabă a gândului pălește și avânturile cele mai mărețe sub semnul acesta se abat din drum

0: răspundem! Parola!
1: Oamenii regelui!
0: Ai lui mereu! Bernardo, ai venit la timp!
2: E miezul nopții, culcă de Francisco!
0: Îți mulțumesc de schimb! E ger, nu glumă! Și inima mea grea!
2: Nimic ciudat?
0: Nu, niciun șoarece!
2: Cu bine atunci! Și dacă îmi vezi tovarășii de strajă, Marcelus și Horatiu, grăbește-i!
0: Cred că-i aud! Stai! Cine e acolo?
1: Oamenii regelui! Copiii tăi!
0: La timp!
2: Cine l-a putut?
0: Bernardo!
3: Hei, Bernardo!
0: Noapte bună!
2: Noapte bună! Spune, tu ești Horatiu?
4: Ce mai rămas din el?
2: Bine ai venit! Și tu, Marcelus!
3: S-a mai evit?
2: Nimic!
3: Horatiu zicea că e o nălucire. Eu l-am rugat să stea cu noi de veghe și de-o veni vedenia din nou să-și creadă ochilor și să-i vorbească.
4: Mă, fa să râd.
2: Mai bine ascultă-mă, ieri noapte.
3: Ceruri, uite-l iar.
2: Ai idoma cu răcusatul rege.
3: Ești cărturar, Horatio, vorbește-i.
2: La fel, nu e la fel cu el, Horatio.
5: Tocmai rămâi încremenit.
2: Se cade să-i vorbim.
3: Horatio, vorbește-i!
5: Hei, tu care uzuri puterea nopții cu chipul strașnic, înferecat în zale în care majestatea unui rege abia îngropat pășea cândva, ce vrei? Și cine ești? Pe Dumnezeu vorbește!
3: S-a dus fără o vorbă.
2: Ei, Horatio, ești alcavarul. Tremuri, tot mai spui că e nălucire.
5: Nici mor n-aș fi crezut așa ceva. Ieve,
3: cu chipul car regelui,
5: chiar cu armura ce-o purta în iarna când birui pe furt în braț norvegul. Foarte ciudat și nu ia bună pentru țară.
3: Deci stai să te gândești, să leagă toate. Spune și tu, de ce se toarnă tumuri? De ce atâta grabă la corăbii? Că nu mai știu dulgherii de duminici și meșterii își fac din noapte zi.
5: Din pricina lui Fortin braș cel tânăr, ci că ar fi strâns în preajma lui o droaie de desperados fără neam și lege și că s-ar pregăti să pună mâna pe teritoriul câștigat de Hamlet cel bătrân cu ani în urmă.
3: Așa cum zici, de bună seamă, da!
5: Uite-l! Nălucă, dacă ai cuvânt și glas, vorbește-mi. Vreo faptă bună, dacă pot să fac, să-ți fie de ajutor, să-mi fac pomană, vorbește-mi. Deci știi vreun rău de soarta țării tale ce poate fi preîntâmpinat vestindu-l? Hai, vorbește-mi. Sau dacă ai furat în viața ta comori și le-ai ascuns în tainii subterane, că zice-se, de aceea privegiți voi duhurile. Hai, stai! Spune-mi!
2: Marcelus, izbește-l!
3: Să stăpân cu lancea!
5: Da, de nu se oprește!
2: Uite-l!
5: Uite-l!
3: Muie!
2: De nu cânta cocoșul ne vorbea.
5: Da. Atunci a tresărit ca vinovatul la glasul judecății de apoi. Da, iată. Iată zorile îmbrăcate în rouă. Eu zic să mergem să împărtășim tot ce am văzut azi noapte lui Hamlet cel tânăr.
3: Da.
5: Duhul ăsta taciturn în fața lui o să-și dezlege limba. Iar noi să-i povestim cu deamănuntul pățania, așa cum datoria și dragostea ce o purtăm ne-o cere.
3: Să mergem deci. Știu unde îl vom găsi fără de greș în dimineața asta. Să mergem.

0: nici vie în amintire moartea lui Hamlet, prea iubitul frate, și-ar fi mai potrivit să ne închinăm tristeții sufletului și țara întreagă să fie numai jale și mâhnire, în cuget totuși ne-am luptat cu firea atât de mult că azi cu înțeleaptă durere îl pomenim, dar totodată putem a ne îngriji și dale noastre. Cu o cernită bucurie, deci, cu noi crezând, cu celălalt în lacrimi, voioși în jale, prohodind la nuntă și cumpănind plăcerea cu mâhnirea, pe-a noastră soră ieri, regina, astăzi, am luat-o de soție. Nempotrivindu-ne la sfatul ce ne-ați dat cu acest prilej de bunăvoie, și vă mulțumim! Aflați acum că Fortinbras cel tânăr, punând un mare preț pe vlaga noastră sau socotind că statul nostru e gata prin moartea scumpului meu frate Hamlet să se dărâme, dezbinat, sau poate întemeiat pe visul de putere, ne-a tot trimis solii peste solii să-i dăm înapoi acele țări pe drept pierdute de al său părinte în folosul viteazului meu frate. Cât despre noi și rostul acestui sfat, aflați-l. Am scris regelui Norveg ce tânărului Fortinbras e unchi să curme toate aceste pregătiri, cu atât mai mult cu cât supușii săi sunt cei înscriși și recrutați la oaste. Deci, bunule Voldemar, țin credință în acest mesaj să-l duci la regele bătrân, dar fără al drept pentru solie voastră decât este cuprins și amănunțit acina acest tratat. Drum bun! Acum la iertez. Tu ce ne mai spui? Aveai ceva de gând la iertez? Ce? Doar nu poți cere regelui ceva fără cuvinte. Ce poți să-mi ceri să nu ți se acorde? Nici capul nu-i mai bine de inimă legat, nici mâna mai folositoare gurii decât e tatăl tău acestui tron. Deci spune ce dorești.
1: Majestate, cum bine știi, venit am într-un suflet să fiu de față la încoronare. Dar azi, când datoria mi-a împlinită, îngăduie să mă întorc în Franța.
0: Te lasă, tata. Ce spune Polonius?
2: Mi-a smuls cu chiu cu vai îngăduința și ce mi-a mai rămas acum e doar să ajung să o spun și eu pe majestății voastre.
0: Ceas bun la iertes. Timpul ți-l alege și cheltuie-l din plin și după plac. Puteți pleca.
1: Da.
0: Și acum, Hamlet, tu, nepot
1: și fiu?
3: Un fel de rudă, însă nu înrudiți.
0: De ce nori negri încă te apasă?
3: Da, deloc, milord. Mă simt chiar prea în soare.
4: Hai, risipește-ți noaptea, dragă Hamlet. Privește cu ochi buni la Danemarca. Umblând mereu cu ploapele-ți lăsate, nu căuta în praf pe tatăl tău. Ne e comun. Tot ce trăiește moare, trecând spre veșnicie prin natură.
3: Cum spuneți, doamnă, ne e comun.
4: Dacă e așa, de ce doar ție ți se pare altfel?
3: Să mi se pară, doamnă? Nu mi se pare. Este. Nu haina scoasă din cerneluri, mamă, nici altă straie în dolul lor solemn, nici silnic șuierat am răsuflare, nici revărsarea lacrimilor mele și nici obrazul tras de suferință și celelalte formele durerii nu spun ce simt cu adevărat. Sunt gesturi ce se pot juca. În mine-i mult mai mult decât arată zadarnicele zdrențe ale întristării. Mamă,
0: îi face cinste firii tare, Hamlet, ca tatăl să ți-l plângi cu atâta jale. Dar știi, chiar tatăl tău pierdu un tată, ce tot la fel și l-a pierdut pe al său. legându-și fiul un trist îndatoriri de amintirea ei. Numai un răstimp. E însă o pornire spre păcat să stărui zi de zi în neagră jale. Durerea ta nici nu e omenească. Te arăți față de cerul incorrect. Fragil ești în simțire și în spirit răzvrătit, ca mintea simplă, fără învățătură. Doar știm cu toți că moartea e un lucru cum nu se poate mai firesc. De ce atât de înverșunat am pune la inimă? Greșim față de cer, față de mort, ca și față de legea firii. Greșim absurd în fața înțelepciunii. Hai, te rugăm, renunță la acest doliu de prisos. Privește la noi ca la un tată, să vadă lumea că de tronul nostru ești tu acela care este mai aproape. Cât despre ceea ce ți-ai pus în gând să mergi din nou la școală în Wittenberg, e împotriva voinței noastre. Te rugăm, fierbinte, să rămâi. Ne fi lumina ochilor, curtean din tâi, nepot și fiu.
4: Hai, ascultă rugămintea mamei tale, te rog, rămâi și lasă Wittenbergul.
3: Voi face întocmai cum îmi cereți, doamnă.
0: Iată un răspuns frumos și iubitor, ca mie însumi fiind Danemarca. Hai, doamnă, hai! Plăcutul gest spontan și liber al lui Hamlet îmi umple inima de bucurie, de care poruncesc să nu se închine în țară un pahar, că turnul încă n-a vorbit spre nori, ci cerul nu i-a întors pământului regescul ordin ca pe un tunet grav. Să mergem!

carnea asta, colcăind de rele, de s-ar topi și s-ar preface în rouă. Sau dacă cel de sus n-ar pedepsi prin legea lui uciderea de sine. O, Doamne, cât de lincet și vechit și trist și de prisos mi-apare rostul acestei lumi. Ce silă mie, grădină năpădită de buruieni, unde am ajuns? Mort doar de două luni, nu, nici măcar nu-s două. Ce rege bun, Apollo și satirul. Și atât de mult o îndrăgea pe mama că nu lăsa nici vântul să o atingă, pământ și cer, să-mi mai aduc aminte cum se atârna de gâtul lui, de parcă în destularea pofta i-o sporea. Și apoi după o lună, n-aș putea să nu mă mai gândesc. O slăbiciune, ce numele femeie. Doar o lună, o lună. Nu-și tocise nici pantofii cu care l-a dus pe taică-mi la groapă scăldată în lacrimi ca Niobe. Cum? Ea! Chiar ea! Când și-o fiară fără minte ar fi jelit mai mult, s-a măritat cu unchiul meu, al tatălui meu, frate. Dar semănând cu el, ca eu cu Hercul, o lună, nici atât. Mai înainte ca sarea mincinoaselor ei lacrimi să se fi șters din ochii, înroșit s-a măritat. Nerușinată gravă, nu-i bine și nici nu poate aduce.

0: Mă închin alteții tale.
1: Horatiu! Sau eu nu mai sunt eu?
0: Chiar el, alteță, sluga voastră.
1: Prieten, domnul meu, așa să-mi zici. Mă bucur că vă văd. Marcelus!
2: Alteță!
1: Bine venit! Dar zău, Horatiu, ce vânt te aduce din Wittenberg?
0: E, un dor de ducă, bunul meu stăpân.
1: Să spui la alții. Mie să-mi spui drept. Iubitul meu coleg de studenție. Ce trebuie te-au adus la el, sinor? Aici se soarbe știința din butoi.
0: Veni, my lord, la înmormântarea tatălui tău.
1: Nu zău, îți râzi de mine. La nunta mamei mele, vrei să spui.
0: Ce-i drept, alteță, se ținură lanț.
1: Economii, Horatio, economii. Fripturile rămase de la praznic au fost aduse reci la masa nunții. Mai bine mă întâlneam în cer dușmanii decât să apuc această zi. O, tata, parcă-l văd.
0: Aici?
1: În ochii minții mele.
0: L-am cunoscut. A fost un rege bun.
1: A fost un om. Nu-mi va fi dat să văd ca el un altul.
0: Alteță, cred că l-am văzut azi noapte.
1: Văzut? Pe cine?
0: Pe rege. Tatăl tău.
1: Pe rege? Tatăl meu?
0: Stâmpără-ți mirarea și fii cu luarea minte să-ți destăinui de față cu acești martori minunăția.
1: Vorbește!
0: În două nopți de-a rândul, stând de straje în toiul aprig și pustiu al nopții, Marcelu și Bernardo se treziră cu un chip asemeni regelui defunct. Împlătoșat la fel, din tălpi în crește, și-au spus că-i minte ochiul. Bernaluca trecu prin fața lor cu pasul țanțoș și atât de aproape s-o atingi cu mâna. Cuprinși de spaimă, au tăcut chitic. A treia noapte am stat cu ei de straje și tot ce au spus se adeveri. Strigoiul s-a înfățișat din nou. L-am cunoscut pe tatăl tău. O mână cu cealaltă nu seamănă mai mult.
1: Așa e, alteță. Unde a fost asta?
0: Pe esplanadă, unde stam de straje.
1: Și i-ați vorbit?
0: Alteță, i-am vorbit, dar n-a răspuns. Cu toate că odată și-a îndreptat privirile spre noi, de parcă ar fi vrut să ne vorbească, și atunci cântă cocoșul dimineții și ne pieri din ochi.
1: Ciudat.
0: Alteță, crede-mă, l-am văzut precum te văd. Și-am vrut din datorie să spunem.
1: Da. La noapte cine e de pază?
2: Tot noi.
1: În zale, ziceți?
2: Da, stăpâne, în zale.
1: Din crește până în tălpi.
2: Din tălpi în crește.
1: Deci nu i-ați văzut tipul.
0: E, cum să nu? Avea viziera ridicată.
1: Părea încruntat?
0: Adânc mâhnit, aș zice.
1: Palid, roșu?
0: Palid, palid, foarte palid.
1: Cu ochii ațintiți asupra voastră.
0: Stăruitor.
1: Cum de n-am fost
0: acolo? O, de piatră rămânei.
1: Te pomenești. S-ar fi putut. Și cât a stat?
0: Cât nu merg până la 100.
2: Nu, mai mult, mai mult.
0: Nu, nu, nu când am fost eu.
1: Barba căruntă?
0: Argintie. Cum era?
1: De într-adevăr, stafia ni se arată sub chipul nobilului meu părinte. Am să-i vorbesc. Chiar de mă închide iadul, silindu-mă să tac. Și acum vă rog, de vreme ce ați ascuns cele văzute, păstrați secretul în continuare. Și orice ce s-ar mai ivi la noapte, gândiți ce vreți, dar nu dați glas gândirii. Drum bun. La noapte fi vom împreună. Sau în gropi sub munți de tină, fără de legea iese la lumină.
3: Ofelia, bagajele-s la bord. Rămâi cu bine, Ofelia. Și scumpă soră, de vânt prielnic și o navă stă să plece. Să nu dormi. Trimite-mi vești de acasă.
4: Te îndoiești?
3: Iar curtea ce ți-o face Hamlet, ia-o ca pe un joc al sângelui. O toană curând ivită vește de curând. Nimic mai mult.
4: Nimic mai mult?
3: Te fi iubind deocamdată, nu zic. Și niciun gând ascuns nu fi având. Dar eu mă tem, considerându-i rangul, că nu va fi stăpân pe vrerea lui. Un principe e robul nașterii. El nu mai poate să-și curească soarta ca cel de rând. De alegerea ei se leagă relațiile țării cu vecinii. Iar când îți spune te iubesc, tu spuneți că nu-i va sta în putere să împlinească ce și-ar dori și ce a făgăduit. Tu cumpănește paguba ce poate să îndure cinstea ta. Ia seama doar, ia seama, surioară, să stai în umbra dragostei, ferită de focul și primejdia dorinței. Prea darnică e cea mai frumoasă fată dacă își arată lumii frumusețea.
5: Această învățătură o voi pune drept paznic inimii, dar, scumpe frate, nu fi ca unii preoți fără har ce predică spinosul drum la ceruri, în timp ce, lacom și nestăpâniți, ei bat poteca în floarea ispitei, călcându-și vorba.
6: La herță, cum tot aici, la bord, la bord, hai! Corabia-și vântură aripa, te binecuvântez!
3: Cu bine, tata!
6: Stai! Aceste sfaturi, bagă-ți-le în cap. Să nu dai gândurilor tale grai, nici împlinire vreunui gând smintit. Fii familiar, în niciun caz vulgar. Prietenii, odată încercați, de inimă ți-i prinde cu cătușă. Dar ce rost are să te bați pe umăr cu toți neisprăviții și mucoșii? Păzește-te de certuri, dar dacă încep cu vreunul harța, fă-l să țină minte. Da, cere sfat, dar singur fă-ți părerea. Veșmântul scump pe cât te lasă punga, dar nu extravagant nici țipător. Așa e în lume, haina face omul. Nu da și nu lua bani cu împrumut. Pui cruce și la bani și la prieteni. Iar mai presus de orice, ca să sfârșim, să-ți fii doar ție însuți credincios.
3: Smerit mă plec de bun rămas, stăpâne.
6: Ești așteptat, te duie, tocmai vremea.
3: Rămâi cu bine, soară. Ține minte povața mea.
4: Pe să vorăt în cuget și păstrătorul cheilor ești tu.
3: Adio.
6: Ofelia?
4: Da.
6: Vino mai aproape. Ofelia, ce ți-a spus?
4: Mi-a vorbit de prințul Hamlet, tată.
6: Deci asta e. Se cam spune că-ți dă târcoale și că tu la rânduți te arăți adesea în compania lui. De este așa, mă simt dator să-ți spun că nu-ți dai bine seama ce se cade onoarei tale și fiicei mele. Ce-i între voi, ha? Hai, spune-mi adevărul.
4: De o vreme îmi dă dovezi de dragoste, stăpâne.
6: Știi că-mi place? Dragoste? Vorbești ca un copil ce n-a trecut prin greul vieții. Și tu îl crezi?
4: Nu știu, stăpâne. Nu știu ce să cred.
6: Să-ți bagi în cap atunci. Dovezile ce-ți dă sunt mărunțișuri, nu-s bani grei. Ține minte vorba bătrână. Lasă-te greu să nu te lase grea.
4: El m-a zorit cu dragostea într-un fel cum nu se poate mai cuvincios.
6: Da, bine, zi înainte.
4: Chiar vorbele și le-a întărit, stăpâne, jurându-se pe tot ce e mai sfânt.
6: Lațuri pentru păsărele. Adică nu știu eu cum se revarsă sufletul pe buze în făgăduiel când sângele e tânăr. Văpăile acestea, fata mea, oricât ar străluci, nu dau căldură. Tu nu ai voie să calci strâmb. El, da, cu miere îi sunt unse cuvintele, iar lacrimile îi sunt de crocodil. Ne-am înțeles? Hai, vezi de drum.
4: Am să te ascult, stăpâne.

0: E un ger cumplit.
1: Te taie vântul.
0: O fi târziu?
1: E miezul nopții.
2: S-a și bătut.
1: E vremea lui. Dar asta ce mai
0: e? În noaptea asta regele petrece. Se împleticește, trage la măsea. Și atunci când de pe gât ocupă plină chimvalul și trompeta rag în cinstea eroicei ispră.
1: E o datină?
0: Ce mi-a făcut de pomină. Străinii nu ne mai scot din porci și bețivani. Așa se întâmplă și cu unii oameni. Cei însemnați de fire cu nărav. Neprețuite daruri de-ar avea pe ce te-ai pusă. Un strop de rău, un dram, întunecă în ochii lumii făptura toată.
3: El e!
0: Păziți-mi, arhanghel de lumină.
3: De ești Duh Sfânt? S-au blestemat strigoi. D-aduci duhor din iad sau aer pur din cer? Te vii cu gândul milos sau vitreg? Te arăți cu chip atât de misterios încât îți voi vorbi? Te-ai în loc? Hamlet! Rege al țării! Tată! Răspunde! Nu mă lăsa să ard în neștiință! De ce aceste sfinte oseminte au rupt lințoliul încernuit al morții? De ce mormântul care te-am văzut dormind în tihnă, întocmai ca într-o urnă, își cască fălcile de marmură, svârmindu-te afară? Ce să însemne că tu, corp răpus, revii sub raza lumii să cutreieri ce rost au astea? Spune-mi, ce să facem?
1: Uite, uite, îți face semn să-l însoțești.
3: Ascult!
0: Te ascult!
4: Curând îmi bate ceasul întoarcerii la chinuri, în flăcări și pucioasă. Fii cu luarea minte la tot ce ți voi destăinui.
0: Vorbește! Mi-e dat să te ascult.
4: Și ți va fi dat apoi să mă răzbuni.

0: Oprească sufletul. Vecia nu-i pentru urechi de carne și sânge. Te-l-a iubit cândva pe tatăl tău.
1: O, Doamne!
0: Răzbună asasinarea lui Mărșav.
1: Asasinarea?
0: Mai Mărșav nu se poate. Mărșav cumplit, ciudat și nefiresc. Acum ascultă. S-a spus atunci că a dormit fiind odată în grădină, m-a mușcat un șarpe și întreaga ta nemarcă a fost mințită grosolan în ce privește moartea mea. Dar află acum, tu, nobil tânăr, că șarpele ce tatăl ți-a răpus îi poartă azi coroana.
1: Unchiul! O, sufletul profetic!
0: El, scârnava și desfrânata fiară, cu vrăjitoria împins-o la dezmăț pe nobila regină. Ce cădere, Hamlet! De la iubirea mea să se coboare la un ticălos ca el. Dar mai încet, simt boarea dimineții să fiu scurt. Ca în fiecare după amiază dormeam în tihnă în grădina mea, știindu-mă păzit, când unchiul tău cu pas tăcut s-a furișat cu zeamă blestemată de cucută și în pâlnia urechii mi-a turnat acel venin de moarte dătător ce sângelui atâta de vrăjmaș, încât pătrunde ca argintul viu prin poarta trupului, prin galerii, și sângele subțire, bun, de grabă se îngroașă și ca laptele se face cheag. Astfel, în somn, un frate mi-a răpit cu mâna lui regina, tronul, viața.
1: Îngrozitor, îngrozitor.
0: De ai inimă în tine, nu răbda. Nu-ngădui răgescul pat al țării, desfrâu să cuiborească și incest. Dar oricum ai împlini această faptă, rămâi cu mintea trează, nu-ți împace sufletul împotriva mamei tale. Las-o în seama cerului. Și acum rămâi cu bine. Adio, Hamlet. Să-ți amintești.
1: S-am trecut. Cât timp în globul acesta rătăcit va dăinui aducerea minte. Sărmane, tu, n-am să te uit.
2: Hamlet!
3: Hamlet!
2: Hamlet!
3: My lord!
2: Hamlet!
3: My lord!
4: O, Doamne, ajută!
3: Mărite prinț!
4: Ce e? Ce miște, alteță?
1: Nemaipomenite!
4: Spune odată!
5: Nu! Veți vorbi!
4: Nu, milor, îți jur!
3: Nici eu, stăpune!
1: Cui ar fi dat prin gând așa ceva?
5: Vă țineți gura?
4: Mă inca pe vorbă!
5: A? În Danemarca, orice ticălos, ești un nemernic fără de pereche.
4: Nu trebuia să vină un strigoi ca să ne spună.
5: E adevărat. Deci, fără multă vorbă, să pornim care încotro la treburile noastre. Căci cine n-are treburi sau dorinți de un fel sau altul? În ce mă privește, mă duc să mă rog.
4: Vorbe în vânt, alteță.
5: Îmi pare rău că te-am jignit.
4: Nu e nicio jignire, alteță.
5: Ba da, ba da, pe Sfântul Patrick și încă una grea.
1: Cât despre duh,
5: E un duh cinstit. Și acum, prieteni dragi și frați de arme, vreau să vă rog ceva.
4: Tot ce dorești, my lord.
5: Niciun cuvânt din ce ați văzut la nimeni.
3: Minți ca moartea.
5: Jurați.
4: Pe tot ce am, mai sunt.
3: Pe legea mea.
5: Pe spada mea.
3: Dar am jurat, stăpâne.
5: Pe spadă, vă conjur, pe spadă.
3: Jurați.
5: Jurați. Că nu veți da pe față niciodată ce ați văzut.
3: Pe spada mea. Jurați.
4: Ce zi, ce noapte, ce lucruri stranii.
5: Întâmpinele, deci, ca pe un străin. Sunt taine în cer și pe pământ, pe care nici nu le-a visat filozofia ta, Horatiu. Dar cât m-aș arăta la rândul meu de straniu, de bizar, de nu știu cum, sau îmbrăcat în haina nebuniei, văzând aceasta, voi păziți-vă să clătinați din cap, să dați din umeri sau să rostiți cuvinte în doi peri, ca știm noi știm, sau dacă am vrea, îmi spune, așa să vă ajute cel de sus. Jurați!
4: Jurați! Jurăm!
3: Jurăm!
5: Și tot ce poate face un om ca Hamlet, ca să vă arate atașamentul lui, cu vrerea Domnului va face-o. Hai, și puneți lacăt gurii voastre. Vremea și-a ieșit din matcă. Ce mă noroc să-mi fie hărzit, s-o pun la loc. Să mergem. Haideți.
4: Unde vor duce toate astea?
3: E ceva putred în Danemarca.
4: Cerul s-o aibă în pază.

0: stai, stai, Ofelia.
1: Deci, Ofelia, ce s-a întâmplat, hă?
2: O, tată! M-am speriat atât de rău.
1: În numele lui Dumnezeu, dar de ce?
2: Pe când coseam la bine, îmi atac.
1: Așa?
2: Hamlet intră. Cu capul gol, cu haina în nouă rânduială, cu ciorapii de sprinși căzuți pe glezne, răsuciți și alb la față, cum îi e cămașa. Genunchii se ciocneau unul de altul și atât de șalnic la învățișare, de parcă atunci ar fi scăpat din iad să spună lumii groaza de acolo.
1: Nebun din dragoste?
2: Nu știu, nu știu, tată. Să mă tem că da.
1: Și ce ți-a spus?
2: M-a luat de mână și m-a strâns puternic. Retras apoi cât brațul îi dă voie. Cu palma pusă streașină la frunte, m-a cercetat. Atât de amănunțit, de-am zis că vrea să-mi deseneze chipul. Și un suspin adânc l-a scuturat, de parcă se dădea de ceasul morții. Apoi, cu capul întors spre mine, peste umăr,

A furisită să-mi fie bănuiala. Ce vrei? E beteșugul bătrâneții să nu se încreadă nimeni și nimic, așa cum tânărul păcătuiește din pripeala. Hai, hai, hai să ne grăbim.

0: Sirei?
1: Bine ați venit, dragi Rosencrantz și Guildenstern. Pe lângă dorul de a vă revedea, nevoia mea de voi v-a rechemat atât de grabnic. Poate că ați prins de veste cum că Hamlet nu mai este Hamlet. Despre schimbarea lui, să zic așa, că nici înfățișarea, nici lăuntrul nu mai seamănă cu ce erau cândva. Ce alte pricini l-au îndepărtat de sine, afară de al părintelui deces? Nu știu. Nu văd. Vă rog din suflet pe amândoi, crescuți de mici cu el și apropiați ca vârstă și ca fire, să fiți de acord un timp să stați la curte, să îmbiați la chefuri, la distracții și la glume, și cu un prilej sau altul să culegeți din spicuiri și rău ascuns în roade, cadându-l în vileag, să-l vindecăm.
2: Aflați dar, domnii mei, că aproape zilnic ne-a tot vorbit de voi și cred că nu sunt doi oameni pe pământ de care să se simtă mai legat. De vreți să fiți atât de buni cu noi, jerfindu-vă răgazul aici în folosul și îndeplinirea a ceea ce dorim, șederea voastră fi va răsplătită cu mulțumiri ce-s vretnice de un rege.
3: Prea bunii și slăviții mei stăpâni, din bunul vostru plac vă stă în putere să faceți nu o rugă, o poruncă
4: pe care suntem gata să o împlinim cu râvna și credința cuvenită.
1: Sigur. Mulțumiri, Rosencrantz și nobile Guildenstern.
2: Mulțumiri, Guildenstern și nobile Rosencrantz. Și vă rugăm din suflet, chiar din această clipă, să-l vedeți pe mult schimbatul fiu.
4: Așa vom face fie șederea și prezența noastră
3: plăcută și prielnică. Altfeță?
5: Stăpâne,
1: spune Polonius.
5: Stăpâne, cred că am deslușit adevărata pricină a nebuniei prințului.
1: Hai, spune, că de mult aștept.
5: Stăpân al meu și doamnă, să mă întreb ce-i majestatea, datoria, ce-i, de ce e noaptea-noapte, ziua-zi și timpul-timp, ar fi să-i rosesc și timp și zi și noapte de pomană. Scurtimea este sufletul gândirii, deci voi fi scurt. Stăpâne, fiul vostru e nebun. Și spun nebun, căci nebunia ce-i la oadică decât a fi nebun?
2: Mai mult subiect cu mai puțină artă, prea mult ocoluri.
5: Ocolul, doamne, e drumul cel mai scurt. Că e nebun, e drept. Că-i drept, e iar păcat și e păcat că e drept. Deci e nebun. Dar care e cauza acestui trist efect? Mai bine zis, defect. Și acum, atenție. Doamnă și stăpâne, am o fată. O am cât timp ea mea și care, fiică bună, cum o știți, mi-a dat scrisoarea asta. Ascultați. Așa. Celestei neasemănatei belisimei Ofelia, urâtă vorbă proastă, belisime. Da, să auzim ce vine. La sânul tău atât de dalb.
2: Și vin aceste rânduri de la Hamlet?
5: O clipă, doamnă, n-am să ascund nimic. Ascultați. Tu poți să te îndoiești de soare, de focul ce scânteie în stea, de legile nemuritoare, dar nu și de iubirea mea. Mai departe. O scumpă Ofelia, sunt bolnav de aceste cadențe. Nu am meșteșugul de a-mi scanda suspinele, dar că te iubesc prea curat pe tine, prea curată, crede-mă, adio. Al tău pe veci, doamnă mult iubită, atâta timp cât trupul acesta îmi mai aparține. Hamlet.
1: Dar acum îi întoarce dragostea.
5: Stăpâne, ce crezi despre mine?

0: că ești un om cinstit și de credință.
1: Ce-ai fi crezut despre mine însă dacă, văzând cum li se aprind călcâiele, i-aș fi dat inimii un brânci cu ochiul? Sau de făceam, știu eu, pe surdomutul? Ce-ați fi crezut? Nu, m-am pus pe treabă. Mi-am chemat fata și am spus așa: Hamlet e prinț, nu e de nasul tău, nu se cuvine. Nu! Și am sfătuit-o să-și pună lacăt inimii și gurii, să nu primească daruri nici solii. Ea a cules al sfaturilor rod, iar el respinsă, să nu lungesc povestea, căzut în tristețe. Din tristețe în post, din post în veghe, apoi în lingoare, în aeril și tot căzând și tot căzând mereu, a ajuns în nebunia cei lumintea și care ne mâhnește atât pe tot.
2: Crezi asta?
3: Se poate.
1: Hamlet, cum știți, se plimbă uneori pe aici, prin galerie, ori în șir. O să-l întâmpine Ofelia, iar noi pândim de după o perdea. Fiți numai ochi. De nu-i îndrăgostit și dacă nu-i scos de dragoste din minți, mă las de meserie și agricultor, mă fac banuș, iar căruțaș.
0: Să încercăm.
1: Plecați, vă rog, de suflet, plecați amândoi. Am să-l întâmpin eu, vă rog, plecați. Cum îi mai merge bunului meu stăpân Hamlet?
4: Slavă Domnului, bine.
1: Mă mai cunoști, stăpâne?
4: Cum să nu? Ești un negustor de pește.
1: Eu? Nu, alteță.
4: Măcar de fi atât de cinstit.
1: Cinstit, stăpâne?
4: Da, domnul meu, în vremea noastră a fi cinstit înseamnă a fi unul dintr-o mie.
1: Da, asta e foarte adevărat.
4: Căci dacă soarele, zeul acesta care sărută stâvuri, prășește viermi dintr-un câine mort, ai o fată?
1: Da, stăpâne.
4: N-o lăsa în soare. A zămisli este un dar al cerului, dar nu în cazul fiicei dumitale. Ia seama, prietene. Rămâi cu bine.
1: Stăpâne? E tot de zor cu fata mea. Ce să mai zică e asta? Totuși, la început nu m-a recunoscut. Zicea că aș fi un negustor de pește. Nu, a luat o razna rău de tot. Câte am pățit și eu din dragoste la vârsta lui.
5: My lord,
1: ce citești, my lord?
5: Vorbe.
1: Și despre ce e vorba în aste vorbe, my lord?
5: Între cine și ce?
1: Adică despre ce e vorba în cartea pe care o citești, my lord?
5: Vorbe de clacă, domnul meu. Scriitorul ăsta nerușinat pretinde că bătrânii au barba căruntă, obrajii zbârciți, că li se scurg din ochi urdor cleioase ca rășina prunului, că li se plimbă mintea cu sorcova și că au balamalele ruginite. Toate astea, deși și eu sunt pe deplin convins că e așa, nu le-aș putea pune pe hârtie, fiindcă și domnia ta, stimate domn, ai putea ajunge la vârsta mea. Dacă ai da înapoi, caracul.
1: O fi scrânteală, dai cu tâlc.
6: Bunul meu, stăpân Hamlet, n-ai vrea să schimbi aerul?
5: Intrând în mormânt?
1: Ce răspuns cu miez. Așa e nebunul, strântește câte una de rămâi lat. Să-l las acum și să pun la cale cât de cât o întâlnire cu fata mea.
6: Slavite, prinț, cu plecăciune mi-au rămas bun.
5: Domnul meu, n-ai putea să-mi iei ceva de care să mă despart mai bucuros, în afară de viața mea? De viața mea!
6: Da.
5: De viața mea!
6: Da, rămâi cu bine, milord, rămâi cu bine.
4: Bătrân și fără minte.
6: Slăvite prin prea scumpă-i extra!
7: Rosenkranz!
6: Slăvite prin
7: Gildenstern! Iubi!
2: iubiți colegi, ce faceți voi amândoi?
6: Alteță, ca orice copil de rând de pe pământ.
2: Ferice că nu suntem prea fericiți. Nu suntem chiar moțul de la pălăria doamnei Fortuna.
3: Nu, no. No, nici măcar pingelele ei.
6: Nici măcar asta, alteță.
2: Atunci stați cam pe la șolduri. Sau chiar ceva mai jos,
3: da. În mijlocul plăcerilor,
2: da. Firește, avem intrare liberă
3: în părțile ascunse ale soartei.
2: E adevărat, e adevărat, căci doamna e o curvă.
6: Alteță, voi!
2: Ce noutăți?
6: Nimic, my lord, decât că lumea s-a făcut cinstită.
2: Păi atunci sfârșitul lumii aproape,
6: da.
2: Dar știrea voastră nu e adevărată. V-aș pune o întrebare mai intimă,
6: da.
2: Ce i-ați făcut băieți Fortunei? De v-a trimis la închisoare.
3: La închisoare? My lord?
6: My lord?
2: Dar remarcă, e o închisoare.
6: Păi atunci nu e întreagă, e o închisoare.
2: Și încă una fără cusur. Cu ziduri, carcere, celule, secții. Din care Danemarca este cea mai rea.
6: Noi nu gândim așa, my lord.
2: Atunci pentru voi nu e. Nimic nu e rău sau bun. Gândirea hotărăște. Pentru mine e o închisoare.
6: Nu cumva ambiția vă face să vedeți așa? Prea strâmtă pentru mintea alteței voastre?
2: O, Doamne, aș putea fi închis și într-o coajă de nucă și tot m-aș simți un rege al nemărginirii. Numai de n-aș avea vise urâte.
3: Care vise sunt, de fapt, ambiții? Fiindcă cel ambițios se hrănește cu umbra unui vis.
2: Visul însuși nu e decât o umbră.
6: Eu socotesc că ambiția e un lucru atât de ușor și străveziu încât e numai umbra unei umbre.
2: Păi dacă e așa, cerșetorii noștri sunt trup, iar regii și eroii noștri cei mai măreți sunt umbra cerșetorilor. Dar nu, vă rog să mergem la curte, fiindcă pe cinstea mea nici nu mai pot să raționez.
6: Niciun
2: caz! Nu vreau să vă amestec printre ceilalți servitori ai mei. Cinstit vă spun, eu nu sunt însoțit, ci urmărit, pas cu pas. Da. Dar în numele vechii noastre prietenii, ce va duce la el, Sinu?
6: Am venit să vă vizităm, my lord, nimic mai mult.
2: Un cerșetor ca mine e sărac până și în mulțumiri, totuși eu vă mulțumesc. De bună seamă însă că mulțumirile mele nu fac nici două parale. Nu v-a chemat nimeni? A fost ideea voastră? Ați venit de bună voie? Ați dorit sincer să mă vedeți? Hai, spuneți drept. Hai, vorbiți odată.
6: Ce să spunem?
2: Orice, numai să se potrivească.
3: Ați fost chemați. Știu. Bunul nostru rege și regina au trimis după voi.
6: În ce scop, my lord?
2: Pe asta voi să mă spuneți. Hai, fiți sinceri și spuneți-mi deschis. Ați fost chemați? Da sau nu?
6: Tu ce spui?
2: Nu vă slăbesc din ochi. Dacă mă iubiți, nu mi-ascundeți nimic.
3: My lord, am fost chemați,
2: da. Să vă spun eu de ce. De la o vreme, fără să știu de ce, mi-a pierit tot cheful și am lăsat baltă toate îndeletnicirile. Și mă simt atât de copleșit de această toană rea încât pământul, această mirifică alcătuire, îmi pare doar o stâncă stearpă. Până și acest prea frumos baldachin, văzduhul, cerul strălucitor ce se înalță deasupra noastră, această boltă împodobită cu foc de aur, cum să vă spun, nu-mi pare altceva decât un vârtej odios și infect de miasme și duhor. Creație desăvârșită e omul. Cât de nobil e în gândire, cât de infinit în posibilități, în cuget și în mișcare, cât de precis și uimitor în gând și în acțiuni, cât de înaltă e judecata, cât de aproape de Dumnezeu, frumusețea lumii, diamantul firii. Și totuși, ce e pentru mine? acest pumn de țărână. Bărbatul nu mă încântă. Nici măcar femeia. Deși surâsul vostru ar vrea să spună din potrivă.
6: Oh, my lord, nu m-am gândit la ceva anume.
2: Atunci de ce ai râs când am spus că bărbatul nu mă încântă?
6: Nu, mă gândeam, my lord, că dacă e adevărat ceea ce spuneți, actorii pe care i-am întâlnit venind încoace și care tocmai vin să vă încânte vor fi primiți ca în postul mare.
7: Doamne, celul care îl joacă pe rege va fi bine primit. Ce fel de actor sunt?
6: Păi sunt cei care odinioară vă încântau tragedienii orașului.
7: Păi de ce au ajuns pe drumuri? Nu era mai bine să fi rămas aici să le crească faima și câștigul?
6: Cred că nu s-au adaptat la recentele schimbări din lumea teatrului.
7: Au aceeași faimă ca pe când eram eu în oraș?
6: La drept vorbind, nu prea.
7: Dar cum se face? Au prins rugină?
6: Oh, nu, nu, ei își dau toată silința, dar s-au ivit, my lord, o droaie de boboci care țipă cât îi ține gura în toiul jocului și sunt aplaudați, nebunește. Ei sunt acum la modă, iar teatrele de rând, cum le numesc dumnealor, sunt atât de defăimate încât mulți din cei ce poartă sabie, speriați de cei cu pene de gâscă, de-abia îndrăznesc să se mai arate pe acolo.
7: Nu e de mirare. Căci unchiul meu este rege al Danemarcei, iar cei ce-i făceau mutre pe când trăia tatăl meu dau acum 20, 30, 50, 100 de ducați pe mutra lui în miniatură. Pe sângele domnului e ceva mai mult decât firesc lucrul acesta, dacă filozofia ar ști să-i dea de rost.
8: Au sosit actorii!
7: Domnilor, bine ați venit la Elsinor, dați-mi și mâna. Poftiți, politețea și ceremonia sunt semne ale bunei primii. Fiți bineveniți, dar unchiul tată și mătușa mamă se înșală.
8: Cu ce anume, my lord?
7: Eu sunt nebun numai dinspre nord, nord-vest. Când bate vântul de la sud, știu să deosebesc o scândură de un fereastră.
6: Bravo!
7: Stăpâne, ți-aduc vești.
9: Stăpâne, ți-aduc vești.
7: Când Roșius era actor la Roma,
9: au sosit actorii, stăpâne.
7: Ei, nu mă nebun.
9: Pe cinstea mea?
7: Ba, pe un măgăruș călare.
9: O, stăpâne, cei mai buni actori din lume, fie în tragedie, fie în comedie, piese istorice, pastorale, pastoralo-comice, pastoralo-istorice, tragico-istorice, pastoralo-tragicomico-istorice, piese ce respectă regulile clasice și poeme libere. Seneca, ascultați-mă pe mine, Seneca nu e prea greu pentru ei și nici prea ușor.
7: Maestrilor, bine ați venit! Bun venit la toți! Mă bucur să vă văd sănătoși. Bun venit, dragii mei! Iată, vechiul meu prieten, de când nu ne-am văzut, ți-a crescut puful pe bărbie. Ai venit cumva să-mi pui și mie o barbă? Ce văd? Tânăra doamnă și stăpână, iată, uite. Dea Domnul ca glasul tău de aur să nu se fi tocit. Maestrilor, fiți bineveniți cu toții. Putem gusta din maestria voastră? Haideți, o tiradă pătimașă.
10: Ce fel de tiradă, alteță?
7: Te-am auzit spunând mai de mult o tiradă care n-a fost jucată niciodată sau a fost cel mult odată. Nu plăcuse mulțimii, pe câte mi-amintesc, icre negre pentru gloată. Mi-a plăcut mai cu seamă un paragraf. Povestirea lui Eneas către Didona și îndeoseb acolo unde pomenește de uciderea lui Priam. Dacă îți mai aduce aminte, începe cu versul ăsta, ia să văd. Cumplitul Pirus unei fiare asemeni... Începe cu Pirus.
10: Cumplitul Pirus cu arme întunecate.
7: Ca gândul lui de negre și ca noaptea. Cojit și ars de-al străzilor pârjol, de foc și de mânie mistuit și năclăit de sângele închegat, cu ochii lui de jar, drăcescul Pius îl caute pe Priam, cel bătrân.
6: Bravo, prieten!
9: Legea mea, stăpâne, bine recitat, cu însuflețire și măsură și...
7: De aici continuă tu.
10: Iată-l pe Priam izbind de zor în greci, dar Paloșul nu-l mai ascultă, certat cu brațul acolo unde cade și rămâne. Dă iureș Pirus în bătrânul Priam, de furie lovește în sec, dar vântul și șuieratul spadei îl doboară pe moșneag. Și ca și cum ar fi simțit urmarea, neînsuflețitul Ilion se năruie cu creștetul în flăcări. Încremenește Pirus, dar cum adesea înainte de furtună se așează vântul, e tăcere în cer și apoi un trăsnet spinte că văzduhul, Pirus s-aprinde iar. Oh, niciodată n-a căzut ciocanul ciclopilor pe zalele lui Marte, ce sfăurite pentru veșnicie, mai crunt ca Paloșul ce s-a bătut pe creștetul lui Priam.
1: Nu, nu, nu, nu, e prea lungă, e prea lungă.
11: O să o trimitem la bărbier cu barba domniei tale.
1: Alteță,
7: te rog, te rog, continuă. Ăstuia nu-i plac decât măscările și cântecele de ochiate. Al minter adoarme. Treci la Ecuba.
10: Oh, oh, dar cine, oh, cine văzut-o pe regina îmbrobodită?
7: Regina îmbrobodită?
1: E admirabil, lasă așa îmbrobodită.
10: Ucea, desculți amenințând pârjolul cu al lacrimilor orbitor, și voi cu o basma pe cap încoronat-o odinioară și purtând drept straie pe trunchiul subt, de-a fi rodit atât o scoarță smulsă în graba spaimei. Ah, acela care ar fi văzut-o astfel ar fi rostit cu glas înalt că soarta-i vinovată de trădare. Dar zei înșiși, dacă ar fi văzut-o privind la Pirus care ciopărțea cu spada mădularele lui Priam, oh, urletul, urletul ce a scăpat atunci fără doar de nu-i înduioșează nimic din ce se întâmplă pe pământ, ar fi făcut
1: Alteță
10: și stelele
1: s-a îngălbenit, mi s-au umplut cu ochii cu lacrimi. Asta ajunge, ajunge.
7: Bun, destul. Destul, destul. Restul pe curând.
11: Scumpul meu domn, fii atât de bun și ai grijă de actori. N-am înțeles?
1: Da, Alteță.
11: Vezi să fie cinstiți cum se cuvine.
1: Da, Alteță.
11: Ei sunt cronica vie și prescurtată a vremurilor. Mai bine să ai parte de un epitaf prost după moarte decât să intri în gura lor cât ești în viață.
1: Alteță, am să-i cinstesc așa cum merită.
11: La naiba, omule! Cu mult mai bine! Dacă ai cinstit pe fiecare după merit, cine ar mai scăpa de bici? Poartă-te cu ei după cinstea și obrazul domniei tale. Cu cât merită mai puțin, cu atât mai vrednică de laudă ți-e dărnicia. Arată-le drumul.
1: Da, majestate.
11: Arată-le drumul.
12: Poftiți, domnii mei.
11: Urmați-l, prieteni. Mâine vom avea plăcerea să vă ascultăm.
12: Alteță.
7: Bătrânul meu, prieten, poți să joci moartea lui Gonzago?
10: Desigur, Alteță.
7: Să ne joci mâine seara. Ai putea învăța la nevoie o tiradă de vreo 12 până la 16 rânduri pe care aș scrie-o eu și pe care am introduce un text. Ce zici?
10: Nimic mai simplu, stăpâne.
7: Perfect! Perfect! Urmează-l pe seniorul acela și vezi, nu-l lua prea tare peste picior.
10: Altiță.
7: Așa. Acum sunt singur. Ce sclav netrebnic sunt. Și ticălos. Nu te înfior să-l vezi pe acest actor
4: cum numai într-un vis al pătimirii, o închipuire sufletul și-a pus în slujba gândului până într-atât că întruda lui obrazul îi pălește și ochii plâng și glasul îi sună stins și mintea îi rătăcită. Întregul izbuciun gândirii sale îi potrivește chipul și toate astea sunt pentru nimic.
2: Pentru Hecuba? A ce înseamnă oare pentru el Hecuba? Iar el pentru Hecuba cine-i oare de-o poate plânge așa? Ce-ar face el dacă ar avea temeiul meu de patim? Ar potopi cu lacrimi toată scena? Ar umple auzul sălii cu blesteme și l-ar înnebuni pe ucigaș? Nevinovatul ar îngălbeni, l-ar îngrozi pe cel neștiutor, luând oricui vederile și auzul? Iar eu, un chip de lut, un josnic iz, tânjesc, biet visător, nevrednic de-al meu țel. Și o vorbă doar nu scot nici pentru rege al cărui tron și a cărui sfântă viață i-au fost prin faptă mârceavă luate. Sunt un Michel? Mi-o spune cineva? Îmi dă și una în cap? Îmi smulge barba? Mi-o zvârne în față și mi-o ia de ras? Pe gât îmi bagă până în piept minciuna? Cine-i acesta? Da, voi răbda. E cu putință și asta. Prea sunt un porumbel lipsit de fiere să pot întoarce amarul unei jigniri. Altfel de mult aș fi îngrășat hultanii cu măruntaiele acestui lotru. O sângeros și desfrânat tâlhar! Măgar ce sunt. Ce mai vitejie. Eu fiul unui tată scump, ucis, împins de cer și iad să mă răzbun, învărs în vorbe focul ca o târpă, în jur, întocmai ca o târâtură, o rând de soaică, rușine. Sus cugetul. Se zice că la teatru odată un vinovat a fost atât de răscorit de jocul actoricest încât pe loc păcatul și-a strigat. Am să-i pun pe actor să joace în fața unchiului o piesă a idoma uciderii tatălui meu. Am să-l pândesc de aproape, ochi pentru ochi. Dacă tresare numai, voi ști precis pe care drum să apuc. Piesa-i un laț în care pot pe rege să-l înhaț.

0: Și n-ați putut afla cu niciun preț de ce se lasă în prada rătăcirii?
1: Ne-a spus că îl încearcă o tulburare, dar cum, de unde vine, nici vorba.
2: Noi dăm să-l scotim și el deodată face pe nebunul. Vrem să-l descoasem și în loc să se descarce, o ia razna.
3: Cum v-a primit?
1: Foarte încurtenitor.
2: Dar cu o bucurie cam forțată.
1: Zgârcit la întrebări, nu la răspunsuri.
3: Nu l-ați poftit la vreo petrecere?
1: Ah, da, din întâmplare, doamne, am dat pe drum de o trupă de actori. Când i-am spus de dâns și s-a înseninat la față. Actorii sunt la curte acum, de nu mă înșel, le-a poruncit să joace chiar diseară.
4: Întocmai și prin mine îi poftește pe rege și regină la spectacol.
0: Din toată inima. Sunt bucuros să aud că e pe calea bună.
1: Sire?
0: Voi îndemnați-l la petreceri. Haideți!
1: Prea bine, prea sire! Bine.
0: Regină scumpă, lasă-ne și tu. Căci l-am chemat pe Hamlet într-ascuns ca să întâlnească aici pe Ofelia. Iar eu cu tatăl ei ne vom ascunde și o să vedem după purtarea lui în ce măsură sunt sau nu devină durerile iubirii.
3: Cât despre tine, Ofelia.
5: Da, doamnă.
3: Aș vrea ca numai chipul tău să fie tâlcul cu minte al necumințeniei fiului meu.
5: Dar fi așa, regina.
4: Prea bună doamnă. Da, da, bunul meu stăpân, noi să ne ascundem, dacă vrei, aici, așa. Tu, Ofelia, ia cartea și fă-te că citești. În chipul ăsta vei da un rost singurătății tale. Păcătuim adesea arătând un chip smerit cu cernice purtări ca să îndulcim pe diavolul din noi. Greu e oare să înduri săgețile norocului potrivnic sau fierul să-l ridici asupra mării de zbucium și să o culmi, să mori, să dormi, nimic mai mult. Și printr-un somn să închei zvâcnirea inimii și suferința ce sunt a cărnii parte. E o încheiere chiar foarte de dorit. Să mori, să dormi, sau poate să visezi. Aici e nebunia. Ce vise în somnul morții poți visa când ne-am desprins de-a trupului strânsoare? E tocmai ce ne îndeamnă aș o voi. Și aici e teama care dă năpastei un trai atât de lung. Cine ar mai sta să rabde biciul și disprețul vremii, despoticul bun plac, zăbava legii, durerea dragostei neîmpărtășite, trufia stăpânirii și înjosirea, incompetența ridicată în slăv și meritul lăsat în urmă, când de toate ar putea să se dezlege cu un vârf de pumnal? Cine și-ar duce povara vieții în geamăt și sudori de n-ar fi taina aceea de după moarte, spaima de ce-ar putea să fie dincolo, pe acel tărâm stingher de unde călătorii nu se mai întorc și care ne îngrozește, făcându-ne mai lesne să îndurăm un rău știut cu care ne-am deprins, decât orbește să le repezim spre altele, de nimenea știute. Gândirea, deci, ne face lași.
6: toți. Firescul chip al hotărârii sub raza slabă a gândului pălește și avânturile cele mai mărețe sub semnul acesta se abat din drum, pierzându-și numele de fapt.

0: pomenește-n ruga ta de mine, păcătosul.
1: Stăpâne scump, ce faci de atâta vreme?
2: Îți foarte mulțumesc, fac bine. Bine.
1: Am de la tine anumite daruri. Voiam de mult să ți le înapoiez. Te rog, primește-le acum.
2: Nu.
0: Eu niciodată nu ți-am dat nimic.
1: Alteță, mi le-ai dat. Știi foarte bine. Și chiar le-ai însoțit cu șoapte dulci, făcându-le mai scumpe. Parfumul lor s-a dus. Ia-le înapoi. Zadarnic e darul scump când sufletul e nedarnic. Alteță, ia-le.
2: Ești cinstită?
1: My lord.
2: Ești frumoasă?
1: Ce vrea să spun alteța voastră?
2: Că dacă ești cinstită și frumoasă, cinstea ta nu trebuie să stea la sfat cu frumusețea.
1: S-ar putea oare însoți frumusețea cu altceva mai bine decât cu cinstea, my lord?
2: Desigur. Fiindcă puterea frumuseței e mai curând în stare să facă din cinste o codoașă decât cinstea să facă frumusețea să-i semene. Asta părea odinioară un paradox, numai că vremurile l-au adeverit. Te-am iubit cândva.
1: Cel puțin așa m-ai făcut să cred.
2: N-ar fi trebuit să mă crezi! Degeaba altoiești un trunchi bătrân. Tot miroase a putreziciune. Nu te-am iubit.
1: Cu atât mai rău, m-am înșelat.
2: Du-te la mănăstire. De ce să dai naștere unor păcătoși? Eu însumi sunt oarecum cinstit. Totuși m-aș putea învinui de asemenea fapte, încât ar fi fost mai bine să nu mă facă mama. Sunt plin de orgoliu, răzbunător, ambițios și îmi dau târcoale atâtea patimi, încât nu am gânduri să le cuprind, închipuire să le dau viață sau răgaz să le înfăptuiesc. La ce bun să se mai târască între pământ și cer unul ca mine? Toți suntem niște ticăloși. Să nu crezi pe niciunul dintre noi. Du-te la mănăstire.
0: Unde e tatăl tău?
1: Acasă, alteță.
2: Ține-l sub lacăt. Să nu mai facă pe nebunul decât la el acasă. Rămâi cu bine.
1: O, Doamne Sfinte, ajută-l.
2: Dacă te măriți, îți dau ca zestre acest blestem. De-ai fi ca viața de curat, neprihănită ca zăpada, de ponegrire tot mai să scapi. Du-te la mănăstire, du-te, du-te, du-te. Sau dacă vrei să te măriți cu orice preț, ia-ți un netot, căci oamenii cu scaunul la cap știu prea bine ce fel de dihănii faceți voi din ei. La mănăstire, ce mai aștepți? Du-te repede!
1: Doamne, îndură-te!
2: Am auzit și despre sulimanurile voastre. Dumnezeu v-a dat un chip și voi vă întocmiți altul. Țopăiți, vă fantosiți, vă pițigăiați, vă dați poalele peste cap, apoi faceți pe mironosițile. Pleacă, pleacă, nu mai vreau să aud nimic. M-a scos din fire! De astăzi nu vor mai fi căsătorii. Toți cei care au apucat să se însoare au să trăiască. Afară de unul! Ceilalți să rămână așa cum sunt. Du-te! Du-te la mănăstire! Du-te!

0: ostaș, curtean și cărturar desăvârșit, mândria și speranța de a ne marge, oglinda și tiparul frumuseții, el, pilda tuturor, jos, la pământ. Iar eu, ce-am subt nectarul șoaptei lui, văd mintea aceea neasemuită cum sună ca un clopot spart. Și floarea tinereții lui, sub vântul nebunie, mai mie, că-am văzut ce-am văzut. Și văd acum ce mi-a fost dat să văd.
1: Iubire! Nu din asta pătimeșe. Și nici ce-a spus, deși cam fără noimă, n-aducea nebunie.
2: Altceva!
1: Clocește în gând melancolia lui. Mă tem ca nu cumva să scoată cap vreun pui de rău. Și ca să o iau înainte, sunt nevoit să hotărăsc. În Anglia, urgent cu el, să ceară acel tribut neonorat. Și cine știe, marea, alte țări și alte împrejurări vor isconi acel ceva.

0: Horatiu!
1: Aici, stăpâne, drag.
0: Horatiu, tu ești omul cel mai drept pe care l-am văzut în viața mea. Și nu te măguresc, de ce aș face-o? Când tot ce ai e firea ta cea bună. M-auzi, de când m-am copt la minte și am putut deosebi un om de altul, pe tine te-am ales. Căci tu, când viața îți râde sau te ceartă, rămâi la fel. Ferice de acel în care sângele și judecata se află atât de bine cumpănite, încât ei nu-s asemeni unui fluier din care cântă degetele sorții. Arată-mi omul dezrobit de patimi și îl voi purta în miezul inimii, precum te port pe tine. Dar să revin. În fața regelui se va juca o piesă ce amintește moartea tatii. Să nu-ți iei ochii de pe el. Și dacă păcatul lui nu iese din bârlog, atunci strigoiul-i diavolul și mintea îmi e murdară de funingine precum cuptorului vulcan. Veghează-l, nu-l slăbi din ochi.
2: Alteță, dacă îmi scapă cel mai mărunt detaliu,

0: ce e vorba în piesă, prințe?
1: Asta o să aflăm acum de la actorul acesta. Actorii nu pot păstra niciun secret. Spun totul.
2: Pentru a noastră tragedie rugăm-ne îndurare și vă cerem ascultare.
1: Să fie un prolog sau o inscripție de pe un inel?
0: E scurt, alteță.
3: Ca dragostea femeii.
4: De 30 de ore lui Apolocar a dat ocol abisului sărat al lui Neptun. Și 30 de duzini de luni cu a lor lumină de împrumut trecut au tot de atâtea ori prin lume, de când prin dragoste ale noastre inimi și mâinile prin nuntă ni s-unite cu cele mai sfinte legături. Simt cam să te las curând, puterile mă părăsesc pe rând, dar tu, a sufletului meu creiasă, trăi vei mai departe ca mireasă.
5: Altui bărbat? O, ceruri! Niciodată trădare ar fi și nuntă blestemată, căci cununii își pun a doua oară doar cele ce pe-ntâiul soț omoară.
6: Migdalea mare!
4: Sunt sigur că în vorbă tu pui și crezământ, dar ce ușor se calcă oricare jurământ, căci țelul e al memoriei biet sclav.
5: A mea lumină clară din ochi senin de rugă o piază rea s-o ardă și ruga-mi s-o distrugă. Mă hăituiască veșnică năpastă, de voi mai fi din văduvă nevastă.
6: Numai dacă s-ar ține de cuvânt.
4: Greu, greu jurământ. Prea scumpo, lasă-mă, nițel, mi-e rău. Și-aș vrea ca timpul să-l înșel cu-n somn.
5: Să-ți fie somnul legănare și piaza rea în veci nu ne separe.
4: Așa.
7: Cum vi se pare piesa, doamnă?
8: Cred că regina face prea multe jurăminte.
7: Da, da, dar își va ține cuvântul.
9: Cunosc subiectul. Nu e nimic jignitor în el?
7: Nu, nu face decât să glumească. O travă în glumă, nici vorbă de jignire.
9: Cum se numește piesa?
7: Cursa de șoareci. Cum asta? L-a figurat. Piesa înfățișează un omor care s-a întâmplat la Viena. Pe duce îl cheamă Gonzago, pe soția lui Batista. Veți vedea îndată, este de o ticăloșie fără pereche. Dar ce ne pasă nouă? Pe majestatea voastră și pe noi, cei cu sufletele curate, nu ne atinge.
10: Nu striga dacă îi găseai o rimă.
9: Dragul meu Horatiu, pune rămășag 1000 de lire pe spusele duhului, ai văzut?
10: Am văzut, văzut, my lord.
9: Când a adus vorba de o travă.
10: Ce? Mai ales atunci.
9: Aha, haide, vreau muzică! Muzică! Căci dacă piesa regelui lui place, n-a...

Mai greu e oare să înduri săgețele norocului potrivnic? Sau fierul să-l ridici asupra mării de zbuciumi?

izbucnirea inimii și suferința ce sunt a cărnii parte. E o încheiere chiar foarte de dorit. Să mori, să dormi, sau poate să visezi. Aici e nebunia. Ce vise în somnul morții poți visa când ne-am desprins de-a trupului strânsoare? E tocmai ce ne îndeamnă aș o veni. Și aici e teama care dă năpastei un trai atât de lung. Cine ar mai sta să rabde biciul și disprețul vremii, despoticul bun plac, zăbava legii, durerea dragostei neîmpărtășite, trufia stăpânirii și înjosirea, incompetența ridicată în slăvi și meritul lăsat în urmă, când de toate ar putea să se dezlege cu

făcându-ne mai lesne să îndurăm un rău știut cu care ne-am deprins, decât orbește să le repezim spre altele.

face lași. Pe toți. Firescul chip al hotărârii sub raza slabă a gândului pălește și avânturile cele mai mărețe sub semnul acesta se abat din drum

0: atunci.
1: Bunul meu stăpân, îngăduie-mi să-ți spun un cuvânt.
2: Și o întreagă poveste, domnul meu.
1: Regele, my lord?
2: Da, ce cu el?
1: S-a retras în odăile sale nespus de tulburat.
2: Din pricina băuturii?
1: Nu, alteță, din pricina mâniei.
2: Ar fi fost cu mult mai înțelept să te fi adresat medicului său cu ram, fiindcă dacă m-aș încumeta eu să-i dau o curățenie, s-ar putea să se înfurie și mai rău.
1: Stăpâne, fii bun și pune oarecare rânduială în vorbă și nu sări mereu de la una la alta.
2: M-am domolit, domnul meu.
1: Regina, mama alteței tale, cu sufletul plin de durere, m-a trimis încoace.
2: Dar fii binevenit.
1: Nu, bunul meu stăpân, această politețe e deplasată. Dacă binevoiești să-mi dai un răspuns serios, am să îndeplinesc porunca alteței tale. Iar dacă nu, să-mi fie cu iertare. Am să mă înapoiez, punând capăt în sărcinării mele.
2: Păi, dar nu pot, domnul meu.
1: Ce anume, stăpâne?
2: Să-ți dau un răspuns sănătos, pentru că nu sunt teafăr la minte.
1: Alteță.
2: Dar dacă este vorba de un răspuns așa cum sunt eu în stare, oricând la porunca domniei tale, sau mai bine zis, a mamei. Dar destul, acum hai să trecem la fapte. Rosencranț, ziceai că mama...
3: Dar purtarea măriei tale a uimit-o și a umplut-o de mâhnire.
2: Nemaipomenit este fiul ăsta care e în stare să-și uimească la șahal, mama. Dar această uimire a mamei mele nu are nicio urmare? Spune, spune.
3: Da, dorește să-ți vorbească între patru ochi în atacul ei înainte de culcare.
2: Aha. Ne vom supune, chiar de-ar fi de 10 ori, mama noastră.
1: Mai dorești altceva?
3: Stăpâne,
1: alteță?
3: Stăpâne, într-o vreme țineai la mine.
2: Păi și mai ții și acum? O jur pe aceste mâini, aceste scule apucătoare și hoațe.
3: Bunul meu, stăpâne, care e pricina tulburării tale? A nu împărtăși unui prieten înseamnă să te pui singur sub cheie.
2: Nu înaintez deloc, domnul meu.
3: Ei, cum se poate când regele însuși te numește urmaș la tron?
2: E, și... da, da, da, dar până crește iarba, proverbul s-a învechit.
3: Dar...
2: Rosencranț, de ce tot dai tu tricoale de parcă ai vrea să mă prind să-l laț?
3: Când datoria îmi dă prea multă îndrăzneală, dragostea ce sport mă face nepoliticos.
2: Nu prea înțeleg. Vrei să cânți la flautul ăsta?
3: Nu pot, alteță.
1: Hai, te rog eu.
3: Dar crede-mă că nu pot.
1: Da, te rog din suflet.
3: Dar nici nu știu măcar cum să-l apuc, alteță.
2: E la fel de ușor cum ar fi să minți. Potrivești degetul cel mare și celelalte patru pe aceste găurele. Pune-l la gură, așa, da. Și suflă. Flautul va scoate cea mai fermecătoare muzică. Na, uite, aici, astea sunt clapele.
3: Ah, da, da. Dar nu-i pot smulge niciun sunet armonios dacă nu știu să cânt.
2: Vezi ce lucru de nimic mă socotești? Vrei să mă faci să cânt? Vrei să arăți că-mi cunoști toate clapele? Vrei să smulgi până și inima tainei mele? Vrei să mă faci să vibrez de la nota cea mai joasă până la cea mai înaltă? Acest mic instrument este plin de melodii, de sunete minunate și totuși nu pot să-l fac să vorbească! La naiba! Cum îți închipui că sunt mai ușor de mânuit decât un flaut? Pot să mă iei drept orice fel de instrument, domnule, oricât mai sucii. N-ai să mă faci să cânt?
1: Prieteni?
2: Lăsați-mă singur. Mă așteaptă mama. Acum e ceasul vrăjilor de noapte.

0: acum aș bea și sânge clocotit, aș face asemeni grozăvii, că ziua însă s-ar cutremura privind. Mă așteaptă mama. Voi fi cumplit. Nu însă nefiresc. O inimă, nu îngădui vreodată cuvântul să-l pecetluiesc prin faptă.
1: Așezate? Nu-mi place și nu-i sigur pentru noi să las frâul liber nebunii lui. Fiți gata, deci! Am să emit ordinul. În Angel primiți și va pleca cu voi. Siguranța țării nu permite să îngăduim în preajmă amenințările smintelului.
2: E pentru noi o sfântă datorie să ne îngrijim de binele atâtor și atâtor inși, a căror vieți și pâine sunt strâns legate de măria ta.
3: Sigur, când moare un rege, el nu moare singur. Ca o vâltoare trage după sine tot ce-i prin jur. E o roată prinsă de culmea muntelui cel mai înalt și de ale cărui spițe.
2: Totdeauna când regele suspină, țara geme.
1: Am hotărât ca spaima să o prindem în cătușe. Ea umblă mult prea slobot printre noi. Executați urgent însățirea!
4: Majestate?
1: Haideți!
4: Așa va fi.
5: Stăpâne, stăpâne, se îndreaptă spre atacul mamei lui. Eu voi sta după perdea. Sunt sigur că îi va trage o săfâneală pe cinste. Însă, cum spuneai, e bine să fie și un al treilea. Mama e mamă. Mă întorc să-ți dau de știre la culcare. Sire, pe curând.
6: Îți mulțumesc, Polonius. Putred mi-e păcatul și până la cer duhnește. În el străvechi blestemul cel dintâi, uciderea de frate.
3: Să mă rog. Și aș vrea atât de mult. Mai tare crima mnără credința. Și stau ca omul prins de două gânduri. Nu știu cu care să încep. Și uit de amândouă. Nu sunt destule ploi în cer îmbărător ca mâna blestemată s-o curețe de sângele frate, albind-o ca zăpada. Iertarea nu-i făcută să șteargă orice urmă de păcat. Și o rugăciune n-are dublul har de ne feri să mai păcătuim și de a ierta când am greșit.
6: Hai, ridică privirea.
3: Păcatul a trecut. Hai.
6: Ce fel de rugăciune e în stare să mă ajute în căință?
3: Iartă-mi fapta ucigașă? Nu se poate.
6: Nu se poate. Cât timp sunt încă în stăpânirea acele bunuri care m-au îndemnat la crimă? Strălucirea și coroana, regina, toate sunt astăzi ale mele. Ale mele.
3: Poți fi iertat? Păstrându-ți rodul crimei?

destruiește! Acolo fapta stă rânșind spre noi! Și în fața ei suntem siliți a ne mărturisi. Și atunci ce ne mai rămâne? Să încerc căința? Ce poate ea?

de stare. Suflet hâd ca moartea, te zbați să scapi. Mai rău când pot molești. Îngeri, ajutor! Fii-vă milă! Jos! Jos! Jos! Voi genunchi semeți! Tu, inimă de oțel! Fii iarăși fragedă ca pruncul nou născut! Și poate... Totul...

0: ar fi să o fac.
1: Hai, ridică privirea.
0: Acum se roagă.
1: Păcatul a trecut. Hai.
2: Ce fel de rugăciune? E în stare să mă ajute în căință?
0: Așa îl trimit în ceruri și astfel mă răspund. Să ghipzuiesc.

0: când urlă de mânie sau când incestul trage către pat, când jură strâmb trișind, atunci să plece cu călcâiene spre cer, cu sufletul atât de afurisit și negru ca iadul în care va cădea. Mă așteaptă mama. Ți-ai mai prelungit cu o zi prin rugăciuni blestemul de a fi.
1: Doar vorbele îmi se înalță.

0: fără gânduri, să ajung în cer. Nu pot.
1: Regina mea sosește îndată. Spune-i răspicat că poznele-i au întrecut măsura, că scut ai stat măria ta între el și a regelui mânie. Eu voi sta aici ascuns.
2: Descărantez, n-ai nicio grijă, auzi că vine.
3: Mamă! Mamă!
4: Hei, mamă! Despre ce e vorba?
2: Hamlet, l-ai jignit pe tatăl tău.
4: Mamă, l-ai jignit pe tatăl meu.
2: Ia seama, Hamlet, nu-mi răspunde fără rost.
4: Ia seama, nu vorbi fără rușine.
2: Ce înseamnă asta, Hamlet?
4: Ce să însemne ce?
2: Uiți cine sunt!
4: Pe Sfânta Cruce, nu! Tu ești regina. Iar azi nevasta chiar a fratelui bărbatului din tâi. Și cât n-aș vrea să fii, ești mama mea.
2: Atunci îi chem pe cei ce știu cum să-ți vorbească.
4: Stai jos! Și să nu miști până nu-ți pun în față o oglindă în care să te vezi așa cum ești.
2: Ce vrei să faci? Doar n-ai să mă omori.
4: Săriți! Săriți!
2: Hamlet!
4: Un șobolan?
2: Hamlet!
4: E mort! Mă jur că e mort! E

0: Nu știu.
1: E regele?
2: Ce sângeroasă și cumplită faptă.
1: Cumplită? Aproape ai, Duma, cât să ucizi un rege și apoi să te măriți cu alții, frate.
2: Cum să ucizi un rege?
1: Da, doamne, așa am spus.
3: Biet, prost, cutezător și nepoftit. Drum bun, crezusem că ești cineva mai însemnat. Așa ți-a fost norocul. E periculos, cum vezi, să fii prea harnic.
1: Nu-ți mai frânge mâinile. Stai jos! Să-ți frâng eu inima și am să-ți o frâng. Dacă mai e dintr-o plămadă caldă, bună și n-a înghețat-o într-atât năravul, încât nimic să nu tresară în ea.
2: Ce-am făcut că în fața mea îndrăznesc să te ridici cu un glas atât de aspru?
1: Ce-ai făcut? O faptă ce întunecă roșața sfiiciunii și o ipocrită face din virtute. Iubirii caste îi smulge coroana de pe frunte și o bubă îi pune în loc.
2: Ce faptă urlă către cer atât de groaznic, de tuni și fulgeri împotriva mea?
1: Privește acest portret. Și pe acesta, în care cei doi frați sunt zugrăviți. Întâi vezi primul chip. E plin de farme. De parcă zeii toți și-au pus pe cetea sara.

0: toate lumii că s-a născut un om. El a fost soțul tău. Privește acum din nou. El este soțul tău. Neghină e ce crește în spicul frate și-l usucă. N-ai ochi? Ai fost în stare să te adepți cu apă vie și apoi să lepăi într-un smârg? Am orbit. Să nu spui că iubire la anii tăi e sângele domol. S-a cumințit și ascultă pe fața chipzuielii ce a fost în capul tău când ai trecut la ăsta de la tata. Ce diavol te-a împins în el? Ce joc de-a baba oarbă nerușinare? Unde ți-e obrazul? Iad răscolitor, dacă ai putut să țâți chiar reci ciolane de matroană, dă voi atunci înflăcăratei tinereți virtutea ca pe o ceară să o topească. Nu-i o rușine că arșeța vieții în fierbântă de vreme ce ia foc chiar promoraca, iar judecata e condoasa poftei.
1: O, oh, Hamlet!
0: Să-l urmezi în patul rânced.
1: Rog-te, nu mai vorbi așa. Mi-ai întors privirile în suflet și văd în el întunecimi și pete ce niciodată nu vor mai ieși.
0: Să-l urmezi în patul rânced și slinos, fierbând ca bălegarul, înmăbușind eroasă în ceasul dragostei.
1: Nu mai vorbi! Cuvintele pumnale mă înjunghie în urechi destul, Hamlet!
0: Un ucigaș, un ticălos, o slugă, ce nu e nici a mia parte din fostul tău stăpân, un rege de bordel, borfaș al stăpânirii și al legii, ce-a șterpelit coroana de pe raft și-a îndeasă în buzunar.
1: Destul!
0: Un rege slut de petice. Păziți-mă cu aripile întinse, voi îngeri. Ce vrei? Divină alcătuire.
1: O, Doamne! Hamlet!
0: Nu vii să-l cerți pe fiul tău zăbavnic, că lasă timpul lâncet să se scurgă neîndeplinind porunca ta cumplită? Spune.
2: Te bântui să-ți înviorezi avântul, dar uite ce te smântește acum prin sobe mama ta. Vorbește-i.
0: Ce-i cu tine, mamă?
1: Hamlet, cu tine ce-i? Că stai așa cu ochii țintă în gol, vorbind văzduhului cel fără trup, revarsă rouă rece a răbdării pe arșița și focul urii tale. La ce te uiți?
0: La el. La el. Ce palid e. Privește cum ne fulgeră din ochi. Nu mă privi așa, să nu mi-abați cu ochii aceștia grei, îndurătorul gând, în loc de sânge să mă scalz în lacrimi.
1: Cu cine stai de vorbă?
0: Nu vezi nimic?
1: Absolut nimic, doar ce există văd.
0: Și nici n-ai auzit nimic?
1: Doar pe noi doi.
0: Uite-l! Uite-l cum se îndepărtează! E tatăl meu!
1: Hamlet!
0: Ca în viață înveșmântat! Și cum se duce, uite-l, prin portal!
1: Hamlet! E născocirea minții tale, Hamlet! Deșarte plăsmuiri, e foarte iscusită nebunia!
0: Îmi bate pulsul aidoma cu al tău. Cadența lui e cea a sănătății. Și ce mi-a năzărit nu-ți vorbe de nebun. Nu, mamă, nu-ți așterne acest balsam adormitor pe suflet, că nu păcatul tău, ce nebunia mea, vorbește așa. Mai bine mărturisește-ți cerului păcatul, regretă tot ce-a fost, evită tot ce o să vină. Nu întinde bălegar pe bălării ca să le îngrași mai tare.
1: Mi-ai frânt inima în două.
0: Aruncă partea cea rea ca să trăiești o viață mai curată cu cealaltă. Și noapte bună, mamă. Noapte bună.
3: Dar nu-mi pat cu el.
0: Fii virtuoasă, chiar dacă nu ești. Abține-te la noapte. Mâine mai lesne te vei stăpâni și lesne-ți va fi tot mai ușor. Deci încă o dată, noapte bună, mamă, și de vei vrea iertare de la ceruri. Îți cer binecuvântarea ta. Se cere să fiu crud spre a fi blând. Răul e aici? Mai rău? În curând.
1: Ce să fac?
0: Ce să faci?
3: Nimic din tot ce te-am rugat să faci. Lasă-l pe bețivan să te terască în pat, dobran să te ciupească ștrengărește și între două pupături băloase, sau când te zgândără cu degetul spurcat, ajută-l să înțeleagă clar că nu sunt nebun. Dar mă prefac, iar prinde bine soafă de la tine, căci o regină așa cum minte și frumoasă, cum ar putea de un dihor, de un vier sau de o broască, un lucru atât de preț să te inuiască?
1: Fii liniștit. Dacă vorbele sunt suflu și suflu viață, nu mai am atâta viață în mine încât să suflu. O vorbă din tot ce ai spus.
0: Eu sunt trimis în Anglia. Știai?
1: Uitase.
0: Da.
1: Vai. Așa s-a hotărât.
0: Scrisoarea e sigilată. Iar bunii mei prieteni, în care mă încred ca în două mici năpârci, o au la ei. Deci încă o dată, noapte bună, mamă. Pe ăsta trebuie să-l car de aici, să-i târâi hoitul în camera de alături. Și acum chiar, noapte bună, mamă.
3: Acest consilier, flecar și pus pe rele în trecut, e acum atât de grav și de tăcut. Hai, domnul meu, ți-ai încheiat povestea. Noapte bună, mamă.

0: ceva sub cutele perdelei s-a năpustit strigând un șobolan și înfierbântat de această nălucire l-a ucis pe bătrânul ascuns fără să-l vadă.
1: Grea faptă. Aveam aceeași soartă dacă eram acolo. Cât timp e liber, suntem în pericol. Și eu și tu și oricare dintre noi. Dar cum răspundem noi de fapta lui? Vom fi cu siguranță acuzați. Trebuie să fim prevăzătoare și să-l supraveghem pe acest mintit. L-am iubit prea mult. Unde acum?
2: Nu știu. Trăște leșul undeva.
1: Să nu apuce soarele să apară înainte de a fi îmbarcat. Iar fapta mersului o vom ierta și o vom acoperi cu toată dibăcia noastră. Gilesen! Hamlet ieșit din minți l-a omorât în camera reginei pe Polonius și l-a târât afară. Căutați-l! Vorbiți-i blând și duceți trupul mort să stea în capelă. Hai, grăbiți-vă!
3: Hamlet! Hamlet! Hamlet!
4: My lord!
5: Cine mă strigă?
6: Vă rog, my lord, cu mortul ce ați făcut?
5: Păi una cu pământul l-am făcut. L-am împăcat cu mama lui țărâna.
6: Spuneți unde e să-l luăm de acolo și să-l depunem la capelă?
5: Asta s-o credeți voi.
6: Să credem ce?
5: Cam să mă iau după capul vostru și nu după al meu. Și apoi când un burete pune întrebări, ce poate să răspundă un fiu de rege?
6: Mă luați drept un burete, alteță?
5: Da, domnul meu, drept un burete. Adică ceva ce suge de la rege funcții, recompense și favoruri. Un cadru de nădejde care până la urmă îi devine regelui indispensabil. Îl ține ca maimuța în colțul gurii ca să-l mestece bine și apoi să-l înghită. Când are nevoie de ceai cules, el doar te stoarce puțin și tu, burete, ești uscat din nou ca la început.
6: Nu vă înțeleg deloc, my lord.
5: Asta este foarte bine, pentru că o vorbă isteață adoarme într-o ureche bleagă.
6: My lord, trebuie să ne spuneți unde se află mortul.
5: Aflați că mortul se află unde se află și regele. Numai că regele nu se află unde se află mortul. Adică regele este un lucru...
6: Ce fel de lucru?
5: Un lucru mic și de nimic.
6: Duceți-mă la rege.

0: Hamlet, unde e Polonius?
1: La cină.
0: La cină unde?
1: Nu unde mănâncă, ci unde e mâncat. E disputat la un congres de viermi politici. Stăpânul vostru e vierme împărat. Viermele nostru, stăpânul nostru. Îngreșăm viețuitoarele ca să ne îngreșăm pe noi și ne îngreșăm să îngreșăm pe viermi. La masa viermilor, regele gras și cerșătorul slab sunt două feluri de mâncare. Ăsta e sfârșitul. Pescuiești un vierme care a mâncat dintr-un rege și apoi mănânci peștele care a mâncat viermele.
0: Ce vrei să spui cu asta?
1: Nimic. Decât să vă arăt cum un rege poate trece în vizită oficială prin mațele unui milon.
0: Unde-i Polonius?
1: În ceruri. Trimiteți să-l caute. Și dacă nu-l găsesc acolo, duceți-vă personal la cealaltă adresă. Cu siguranță însă, dacă nu-l descoperi până într-o lună, ai să dai cu nasul de el în sala de așteptare.
0: Duceți-vă și căutați-l acolo!
1: Nu vă grăbiți! Vă așteaptă.
0: Pentru siguranța ta, care ne e tot atât de scumpă, pe cât ne doare fapta pe care ai săvârșit-o, te trimitem în Anglia.
1: În Anglia?
0: Da.
1: E bine în Anglia.
0: Și tot așa îi spune dacă mi-ai cunoaște planul.
1: Am eu un îngeraș care ți-l știe. Mă rog, fie și în Anglia. Adio, scumpă mamă.
0: Sunt tatăl tău, scump Hamlet.
1: Ba, mamă. Tata și mama sunt soț și soție. Soțul și soția sunt un singur trup. Așadar, mamă. Hai în Anglia.
0: Urmați-l pas cu pas și îmbarcați-l. La noapte vreau să nu mai fie aici. Restul de voi depinde. Grăbiți-vă! Regele Angliei, de pui vreun preț pe mea prietenie, să nu respingi regala mea dorință, care îți cere neîntârziata moartea lui Hamlet. Fă-o, Anglie! Până la acea zi, nimic nu mă mai poate înveseli.

0: salutului fort din braț cel tânăr și să-i spui că-i cer făgăduita îngăduință de a-mi trece oastea prin regatului. Și dacă majestatea ta dorește, veni voi să mă închin în fața ta. Așa să-i spui.
1: Am înțeles, my lord.
0: Înaintați, domol. Ia! Ia!
2: Capitane, fii bun. Ale cui sunt oștile?
3: Sunt trupe norvegiene, domnule.
2: Și dacă nu te superi, unde merg?
3: Către Polonia.
2: Și cine le comandă?
3: Chiar Fortinbras, nepotul regelui.
2: Și vrea să ia Polonia întreagă sau doar o margine?
3: La drept vorbind și fără să înfloresc, vrem doar să luăm un petec de pământ. Nu pentru vreun câștig, ci pentru faimă. N-ar lua un ban pe el dacă l-ar vinde.
2: Atunci polonii nu-l vor apăra.
3: Au și trimis acolo întăriri.
2: Vă foarte mulțumesc. Cum am făcut? Tot ce se întâmplă în jur îmi dă pinteni amorții de răzbunări. Ce-i bun? Dacă ținta vieții lui e somnul și mâncarea, doar o vită. Acel ce ne-a înzestrat cu înțelepciune, ce vede tot în urmă și înainte, el nu ne-a dat din mintea lui o minte să râncezească în noi nefolosită. A fi pe drept om mare nu înseamnă să arzi doar pentru pricini mari. Înseamnă cu lumânarea pricina să cauți când ți-e onoarea în joc. Ucis-i tata. Mama murdărită. Atunci de ce nu-mi clocotește sângele și mintea? De ce mai stau pe gânduri? De ce moțăi? Când uite 20.000 de oameni flămânzi de o faimă goală, de nimic, se duc cântând la moarte ca la nuntă și luptă pentru un petec de pământ ce abia le ajunge să se ia în piept și nu va fi destul că să-i înghită. O, dă-ți înainte. Gândurile în fie scăldate în sânge sau nimic nici e.

0: Ale, după cujma lui de scoici, după crije și sandale.
1: Nu vreau să vorbesc cu ea.
2: Dar stăruie și în halul în care este, iar prinde bine o mângâiere.
1: Ce vrea?
2: Vorbește mult de tatăl ei, spunând că a auzit că lumea e vicleană. Bine ar fi să-i se mai vorbească.
1: Să vin atunci. Sufletul meu bolnav simte în orice fleacă amenințarea unei nenorociri. Atâta spaimă e în orice vină, că tot ce ascunde iese la lumină.
3: Dar unde-i Regina, prea frumoasă, dar ne marce?
1: Ce-i Ofelia?
4: Cum pot eu să recunosc pe iubitul dumitale, după cujma lui de scoici, după cârje și sandale.
1: Copilă, ce înseamnă acest cântec?
3: Vă rog să-l ascultați.

0: Ofelia,
1: băgați de seamă? Cu giulgiul alb ca naua de pe munte, floricat în neștire, dar nu varsă nimenea lacrimi de iubire.
2: Ce face fata cea frumoasă?
1: Mulțumesc bine! Dumnezeu să vă răsplătească!
0: Se zice că pufnița a fost odată o fată de brutar.
1: Doamne, noi știm ce suntem, dar nu știm ce putem deveni. Domnul, fieți oaspete!
2: Cu gândul tot la tatăl ei.
1: Nu, să nu vorbim nimic de asta. Dar când o să vă întrebe cineva, să-i spuneți așa: mâine Sfântul Valentin, feciorul o să vină, dar eu fi voi cea din tâi să-ți fiu Valentină. El se scoală și se îmbracă și trântește ușa groasă. Fata a intrat, dar iată, fată, nu o să mai iasă.
2: Ofelia.
1: Chiar așa, să nu vorbesc cu păcat. Mai are și în sfârșit. Mai are, da.
2: De când e în starea asta?
1: Sper că totul va fi bine. Sper. Dar trebuie să avem răbdare. Nu-mi rămâne decât să plâng la gândul că îl vom pune în pământul rece. Fratele meu va afla și despre asta, să știți. Așa că vă mulțumesc pentru sfatul cel bun. Vă mulțumesc. Să fie trăsura. Noapte bună, doamnelor, noapte bună. Noapte bună, dragele mele, doamnele mele.

0: răsplătit răstoarnă împotrivirea cărții tale. Pe drum prostimea și l-a pus stăpân, ca și când lumea a început cu ea și dând în nor cu pălăria strigă la Ertes, rege! El e rege!
1: Unde e regele?
2: Unde e regele?
1: Unde e regele?
3: Unde e
1: regele? Rege josnic! Dă-mi tatăl înapoi!
4: Mai calm la Ertes!
1: Unde e regele?
2: Calm!
1: Un singur strop de sânge de s-ar calma în mine! Mi s-ar opri în artere și mi-ar striga bastard! Ți-e tatăl încornorat și mama curvă, purtând stigmatul chiar aici, pe frunte!
5: Din ce a pornit mânia ta la Ertes? De ce s-a transformat într-o răscoală? Zi la Ertes, de ce te-a prins atât?
1: Unde mi-e tatăl?
5: E mort.
4: Dar nu din vina lui!
5: Lasă! E dreptul lui să întrebe tot ce vrea!
1: De ce a murit? Cu mine nu te joci! Credințe, jurăminte la toți dracii! Și conștiință și bun simț! Adio! Orice blestem n-are decât să cadă! Pe tata, împotriva oricui am să-l răzbun!
5: Dragă Ertes, nu vrei să știi curatul adevăr asupra morții tatălui și în oarba ta pornire nimicești de-a valma prieteni și dușmani?
1: Doar pe dușmani!
5: Păi atunci nu vrei să-i știi?
1: Pentru prieteni brațele-mi deschid și sângele mi-l dau să apăr viața lor!
5: Păi da! Acum vorbești ca un copil cu minte și de neam! Că sunt de moartea lui, pe cât de fără vină, pe atât de îndurerat, îți va sări în ochi la fel de limpede ca ziua!

0: aruncăm creierii. De 7 ori sărate lacrimi să-mi curgă în ochi, să nu mai văd cu ei.
1: Bumbel, să-i tot plângi. Hai jos, hai jos.
2: Și s-o pui să cadă jos.
3: Oh, cum se învârte roata.
1: Strigoiul a furat-o pe fata stăpânului.
0: Pe cea mai sfânt. Plăti voi toate astea cu vârf și îndesat, până ce pârghia dreptății în două se va rupe.
3: Tu trebuie să cânti: vin jos, vin jos. Iar tu: se cade jos, se cade jos. O, cât de potrivit este refrenul ăsta. Uite, nu mă uita. Floarea amintirii.
1: Te rog, iubitule, nu mă uita.
0: Ofelia.
1: Și astea sunt pansele pentru gânduri. Să te gândești. Da?
0: Ce limpede e nebunia. Cum leagă gândurile de amintiri.
3: Pentru tine, mohor. Și un toporaș. Lămâiță-i pentru tine.
1: Ar fi câteva și pentru mine, dar mi-e rușine. Să-i spunem florile rușinii.
3: Tu trebuie să o porți pe a ta altfel decât mine. Altfel, uite-o, Margareta.
1: Aș fi dorit să-ți dau și câteva violete, dar au îmbătrânit când a murit tata. Se zice că a murit de moarte bună. Carobin arcașul nu-i altul pe lume și n-are să mai vie. Și n-are să mai vie? E mort. Și îngropat. S-a întins pe-al morții pat. Nici când n-o să mai fie.
0: O, Doamne, vezi tu asta?
1: Cu barba ca de nea, cu fața ca de ceară. Departe mi s-a dus și plânsul mi l-am plâns.
3: Fie-i țărâna ușoară.
1: Și pentru toți credincioșii, Domnului mă voi ruga. Domnul cu voi.
4: Durerea ta o împărtășesc, Laertes. Și dreptul acesta nu mi-l poți lua. Acum alegeți cei mai înțelepți prieteni și ei să ne supună judecății. Iar dacă ei, direct sau indirect, îmi vor găsi vreo vină, îți dau regatul, coroana, viața, tot ce este al nostru, spre mulțumirea ta. Iar dacă nu, fii mulțumit cu încrederea noi, că gând în gând cu tine vom încerca să-ți liniștim în suflet chidul.
0: Cum a murit, o slujbă în secret, nici spadă, nici trofee, nici nimic din ritualul obișnuit la rangul lui, prea sar în ochi, e strigător la cer și trebuie să afli.
4: Voi afla răsplata crimei, spada s-o dea. Vino cu mine.

Orațiu, Orațiu, după ce vei citi scrisoarea, înleznește acestor flăcăi să ajungă până la rege. Îi aduc unele scrisori. De-abia îmbătrânisem cu două zile pe mare când se luă după noi o corabie de pirați înarmată cu de toate. Și cum înaintam ca vai de lume, ne-am luat curajul în dinți și vrând nevrând am pus mâna pe arme. În încăierare am sărit pe puntea lor, dar în aceeași clipă s-au desprins de vasul nostru așa încât am rămas singura lor pradă. S-au purtat cu mine ca niște tâlhari de omenie. Știu ei ce fac. Le dau prilejul să închei un târg bun. Fă în așa fel ca regele să primească scrisorile ce i-am trimis și aleargă la mine cu graba cu care ai fugit de moarte. Am să șoptez la ureche câteva vorbe care o să te lase mut. Și totuși sunt prea ușoare față de gravitatea faptelor. Rosencrantz și Guildenstern își văd de drumul lor spre Anglia. Am multe să spun despre ei pe curând. Acel pe care îl știi al tău...

0: conștiința ta va trebui acum să-mi scălească nevinovăția. În inimă primește-mă, prieten. Acum știi și te-ai încredințat prea bine că ucigașul scumpului tău tată vâna chiar viața mea.
1: Și pentru asta mi-am pierdut eu tatăl? Pentru asta? Iar sora mea e pradă nebuniei. Ea care de mai pot trecutul să-l laud era perfecțiunea întruchipată. Dar vine el și timpul răzbunării.
0: Îl iubeam pe tatăl tău. Și ne iubim și noi. Și asta sper te face să înțelegi că...
2: Ce? Ce vezi?
3: Scrisori, stăpâne, de la prințul Hamlet. Reginei una, regelui cealaltă.
0: De la Hamlet? Cine l-a adus?
3: Horatiu.
0: Poți pleca. Laertes, să ți le citesc. Înalte și puternice, trebuie să afli că am fost depus gol pușcă pe țărm în regatul tău. Mâine voi cerși îngăduința să fiu văzut de ochișorii tăi regești. Cerându-vă mai întâi iertare, vă voi povesti apoi împrejurarea neașteptatei și prea ciudatei mele întoarceri. Hamlet. Ce vrei să însemne asta?
2: S-ar fi întors și ceilalți? Sau poate totul nu e decât o farsă?
1: Cunoașteți scrisul?
2: Păi de bineînțeles, în stilul lui. Gol pușcă. Iar sub iscălitură scrie singur. Tu ce părere ai?
1: Sunt uluit, my lord. Dar las să vină. Un val de fierbințeală în inimă mi-acoperă durerea la gândul că am să apuc să-i strig în față. Ești ucigaș!
2: Dacă e așa, Laertes, și nici nu poate fi altfel,
0: te lași mâna de mine.
1: My lord, mă las la mâna voastră. Și mai ales dacă ați putea să faceți în așa fel ca eu să fiu unealta.
2: Da, așa se cade. Așa se și cuvine.
0: Sunt două luni de când a fost pe aici un gentilom normand. Ne-a spus ce crede despre tine. Te-a lăudat atât de mult pentru talent și pregătire în dueluri, în spadă mai ales, încât a afirmat că ar fi ceva nemai văzut o luptă cu unul pe potriva ta. Prietene Laertes, acum că Hamlet se întoarce, n-ai vrea să te închizi o vreme în casă? El o să audă că te afli aici. Voi pune inși să te ridici în slăvi în fața lui ca mare spadasin. Vom pune rămășag pe îndemânarea voastră. Și într-un sfârșit ajungeți față în față. Mărinimos și neatent din fire, nebăduind nimic, el nu va sta să controleze armele. Și atunci va fi ușor pentru un tertip anume să alegi o spadă fără bumb în vârf. Și într-un moment al luptei, când ți-o pica mai bine, achită-ți datoria.
1: Voi face întocmai, mai mult decât atât. Îi voi sfinți și vârful cu un venin de moarte ce l-am de la un vraci, atât de otrăvitor, încât nu-s oblojel pe lume alcătuite din ierb de leac, culese nopți cu lună să-l apere de moarte pe cel abia atins. Îmi mângâi vârful spadei cu acest venin și apoi doar dacă-l atingi, e ca și mort.
2: Stai!
0: În caz că planul nostru sare în aer, ar trebui să aibă și o rezervă. Ia să vedem. Pe îndemânarea voastră, oricum voi pune rămășac. Da. Fii atent. În focul luptei, când veți fi însetați, fă tot ce poți și înfierbântă-l bine. Va cere de băut. Eu, pregătit din timp, îi dau o cupă în care doar buzele, dacă și moaie, scăpând printr-un noroc de vârful otrăvit, oricum ne atingem scopul.
2: Regină scumpă, ce s-a întâmplat?
4: Laertes, sora ta...

E o salcie ce plânge peste râu și își oglindește pletele argintii în limpezimea apei. Acolo am pletit ghirlande stranii din romanițe, păpădii, urzici. Acolo un lăstar de care se agățase ca să atârne coroana ei de ierburi împletite s-a rupt, iar ea căzu în undele adânc tânguitoare cu alaiul ei de flori, veșmintele umflându-s-o pur.

cântec vechi, ca și cum moartea nu-și putea înțelege, de parcă se găsea în lumea ei născută și crescută chiar acolo. Dar asta nu putea să țină mult, căci rochia ei, sorbind atâta apă, a tras la fund în nămolos pământ,

0: plâng destule ape, iar plânsul meu e deprisos, dar nu-l pot stăpâni, e legea firii. Adio, rege, vorbele-mi de foc ar izbuti să pârjolească totul, de nu le-ar stinge deznădejdea mea.
1: Cât de greu i-am potolit turbarea și acum mi-e teamă să nu-l apuce iar. Să-l urmărim!

0: poate ea să fie înmormântată creștinește dacă singură și-a pus capăt zilelor?
1: Îți spui eu că se poate, așa că apucă-te și sapă groapă, meștere! Judecătorul a cercetat-o și a găsit că e caz de înmormântare creștinească!
0: Dar cum se poate una ca asta? Fără decât poate numai dacă s-a înnecat ca să se apere.
1: Așa s-a stabilit.
0: Hotărât că ea trebuie să fi fost se ofendendo, în legitimă apărare, fiindcă altminte nu se poate. Fiindcă vezi tu, aceasta e buba. Dacă mă înnec pe știutele, s-a făptuit un act. Și un act are trei ramuri: a făptui, a face, a comite. În confuzie s-a înnecat pe știutele.
1: Ia, stai puțin, meștere.
0: Lasă-mă în pace, lasă-mă. Să te mai întreb ceva. Dacă nu ești în stare să-mi răspund la întrebare, spune-o fără înconjur.
1: Să auzim.
0: Cine clădește mai trainic decât zidarul, dulgherul sau meșterul de corăbie?
1: Cine durează mai trainic decât zidarul, corăbierul sau dulgherul? Nu că știu.
0: Scui patul zilei!
1: Dai că știu!
0: Hai, dă-i drumul!
1: Meștere, nu mai știu.
0: Nu-ți mai bate capul, că măgarul nu schimbă naravul oricât l-ai bate. Când te-o mai întreba cineva asta, să-i spui: groparul. Lăcașurile pe care le durează el țin până la judecata de apoi. Așa că fă-ți pomană, du-te până la colț, la cârciumă, și adu-mi o drojdie mică, uite atât de mare. În tinerețe când iubeam, cu drag în brațele strângeam. Ce vremuri pline de folos, pe toate le-au întors pe dos.
2: Omul ăsta nu-și dă seama ce face, Horațiu. Sapă un mormânt și cântă. Obișnuința l-a făcut nepăsător.

0: Un hârlet și o lopată, giugiugra pancimitir, este tot ce-mi cere, iată noul nostru musafir.
1: A cui e groapa asta, domnule?
0: A mea, domnule. E o groapă pentru acel drumet, casa noastră musafir.
1: Cred și eu că e a ta, de vreme ce ești în ea.
0: Dumneata, nu ești în ea, deci nu e a dumitale. Așa că nu te mai ocupa de ea. Eu mă ocup de ea, deci este a mea.
1: Deși te ocup de ea, nu e a ta. Groapa e a mortului, care de-abia așteaptă să o ocupe. Tu te ocupi s-o sapi. Atât.
0: Că o ocup sau că mă ocup, nu e cazul să te preocupi, dumneata. Și nu vă mai chinuiți atâta să înțelegeți, domnule.
1: Cine-i omul căruia-i sap groapa?
0: Nu-i niciun om.
1: Atunci cine-i femeia?
0: Nu-i nici femeie.
1: Pe atunci cine o să fie îngropat în ea?
0: O fostă femeie, domnule, că-i moartă, fie țărâna ușoară.
1: Îi merge mintea nătărăului, trebuie să-i vorbești cu cartea în mână, altfel te omoară cu glumele lui în doi peri. De când ești gropar?
0: Păi, din toate zilele anului. M-am apucat de meseria asta în ziua în care ultimul nostru rege Hamlet l-a bătut pe Fortinbras.
1: Cât e de atunci?
0: Nici atâta lucru nu știi, pe păi, la mintea cucoșului. E chiar ziua în care s-a născut tânărul Hamlet. Ăla de așa nebun că l-au trimis în Anglia.
1: E, taci. Dar de ce tocmai în Anglia?
0: E, asta-i. Păi dacă era nebun,
1: aha,
0: acolo se vină mintea la cap. Iar dacă n-o să-i vină, n-o să fie nicio pagubă.
1: De ce?
0: Fiindcă nici nu o să se bage de seamă. Acolo toți sunt nebuni ca el.
1: Și cum a înnebunit?
0: E, ciudat se zice.
1: Cum ciudat?
0: Păi, pierzându-și mințile.
1: Bine, dar de unde i-a venit?
0: De aici, din Danemarca i-a venit. Eu sunt gropar pe pământul ei de mic copil. 30 de ani bătuți pe muche.
1: Atunci înseamnă că știi cât timp rezistă un om în pământ până să putrezească.
0: Păi, să spui drept, de nu-i putred dinainte, că avem în jurul nostru atâtea hoituri ce abia se mai țin pe picioare, că nu știu zău cum le-o încobor în groapă. Apoi zic să tot fie 7 sau 8 anișori. Ia uite aici. Uite aici, așa. Pe scăpățâna asta a stat în pământ 3 ani și în compol. 23 de ani.
1: A cui a fost?
0: A unui alt mintit. A cui crezi?
1: Habar n-am.
0: La Vilar, buba neagră și spurcată de derbedeu țâgnit. Domnule, odată mi-a turnat în cap o bărdacă cu vinișor de rin. Această căpățână, domnule, și nu alta, a fost, domnule, a lui Ioric, măscăriciul regelui.
1: Asta? Chiar asta? Iată ce-o văd. Sărmane, bietul, săracul Ioric. L-am cunoscut, Horațiu.
2: Ce rugăciuni urmează?
1: Ia să uită la Ertes, un tânăr vrednic.
2: Ce rugăciuni urmează?
3: Am încălcat canonul, provodind pe aceea ce-și stinse singură suflarea. De n-ar fi fost poruncă suverană, am fi lăsat-o în groapă nesfințită până la ziua trâmbiței de-apoi și în loc de rugăciune azvârleam pe trupul ei cu cioburi și tăciuni. Atâta doar i-a fost îngăduit. Un pat de flori, cunună de fecioară și clopotă spre veșnicul lăcaș.
2: Și nu s-ar mai cădea nimic?
3: Nimic.
2: Culcați-mă în pământ, dacă e așa. Răsară flori din trupul fără pată. Un înger fi va sora mea. Tu, preot, ai să urli în cazne.
4: Ofelia?
5: Plăpând de flori pentru plăpânda floare, rămâi cu bine. Am nădăjduit să-i fi lui Hamlet soție. Credeam să aștern cu flori un pat de nuntă și nu mormântul tău, fecioară blândă.
2: Blestem, blestem! Și iar blestem să cadă pe capul celui ce te-a scos din minți! Nu! Nu! S-o mai cuprind odată în brațe! Dă-i drumul acum, groparule, și-a zvâl un munte de țărână peste noi.
6: Cine e acel ce-și varsă deznădejdea în vorbe mari și boce de femeie? Aici sunt eu, Hamlet al Danemarcei.
2: Nu! Dracu să te ia cu trup și suflet!
6: Ia-ți degetele acasă jos în mâinile, te rog, alminte, nu răspunde nimeni! Am să mă bat cu el pe această temă, până când ploapele-mi vor cădea! Eu am iubit-o pe Ofelia și 40.000 de frați, cu dragostea lor strânsă la un loc. Nu pot ajunge la măsura mea! Ce-ai face pentru ea?
2: A nebunii la Ertes.
7: Iartă-mi.
2: E nebun.
6: Arată-mi ce anume vrei să faci. Să plângi, să lupți, să-ți rup cu dinții carnea, să bei oțet, să înghiți un crocodil. Le fac și eu și urlu dacă ții.
3: Să mergem, prințe.

0: Un fel de luptă se dădea în mine și îmi pierise somnul. Mă simțeam ca răzvrătit în fiare, năucit. Ies din cabină, bâșbui pe întuneric și dau de ei. Le dibuiesc scrisoarea, mă întorc la loc, îmi iau curaj un dinț și dând pe gârlă bunele maniere Augustei lor misivei, rup pe cetea. Și ce găsesc? Augustă mărșălie! Un ordin împănat cu referință la siguranța celor două state, iar eu sunt zugrăvit, ține-te bine, drept inamicul public number one, urmând a fi pe loc decapitat.
1: De necrezut!
0: Dacă nu crezi, citește. Mă pun pe treabă. Ticluiesc o altă scrisoare și o caligrafiez. Pe vremuri socoteam ca erudiții că e dezonorant să scrii frumos și căutam să mă dezvăț. N-am reușit, dar uite că acum am prins bine. Ai vrea să știi ce am scris?
1: Bineînțeles.
0: Am scris englezului că îl conjur pe supușenia ce-mi datorează, pe dragostea îndelungată ce ne leagă și stă între noi ca un cireș în floare, etc., etc., să-mi trimită pe cei doi trimiși, fără tergiversări, nespovediți, acolo unde merită, la moarte.
1: Deci Rosencrantz și Guildenstern s-au dus?
0: Erau îndrăgostiți de meserie. Nu i-am pe suflet. Singuri și-au făcut-o.
1: Dar vestea celor petrecute acolo va trece zbor din Anglia la rege.
0: Răstimpul însă e al meu. Iar răsuflarea oricui se stinge cât ai zice pește. Cum de mi-am dat un petec cu la Ertes? Îmi pare rău, Horatio, căci privindu-l mi-apare ca în oglindă soarta mea. Voi încerca să mi-l aprobi. Ce vrei? Fanfaronada suferinței lui m-a scos din minți.
2: Atât?
0: De asta cine fi?
2: Atât fi binevenit în Danemarca.
0: Îți mulțumesc smerit. Tu-l cunoști pe țânțarul ăsta?
1: Nu.
0: Ferice de tine, este un viciu să-l cunoști. Însă e stăpân pe mare, întinderi de noroaie.
2: Scumpul meu stăpân.
0: Da.
2: Dacă alteța voastră are o fracțiune de secundă la dispoziție, aș vrea să-i împărtăzesc ceva din partea maestății sale.
0: Îl voi primi, stimate domn, cu toată agerimea minții mele. Pălăria.
2: Da.
0: Da, e pentru cap. Până la loc, e pentru cap.
2: Mulțumesc înălțimii voastre. Dar e foarte cald?
0: A, nu, e frig.
2: Serios?
0: Vântul bate din nor.
2: Nu mi-am dat seama. Alteță, maestatea sa m-a rugat să vă aduc la cunoștință că a pus o prinsoare. Dar o prinsoare de mari proporții pe capul dumneavoastră.
0: O clipă, totuși am impresia că s-a încălzit.
2: Serios?
0: E zăpușală.
2: Da. În calea afară, altiță, și sufocant.
0: Și sufocant. A, nu, nu, vă implor, pălăria, nu.
2: Dar vă implor eu că...
0: Nu, nu.
2: Da. Sir, avea apărut la curte la Ertes, un gentilom dăruit cu cele mai distinse detalii, cu manieri ireprosabile și frumos, dar frumos, de pică.
0: Iau.
2: Sunteți desigur la curent cu maestria indicibilă a zunelui Laers în mânuirea armelor.
0: Și care este arma lui de predilecție?
2: Aud?
0: Adică nu e numai una, sunt mai multe.
2: Regele Sir a pariat cu el pe 6 armăsari arabi, iar Laers a pus deloc pe câte am aflat, 6 spade și pumnale franțuzești cu tot dichizul, centurioane, agățători, celelalte, afeturile, sunt de o fantezie luxuriantă și de o originalitate în concepție și de o delicatețe infinită cât privește...
0: Ce numești dumneata afeturi?
1: Eram sigur, alteză, că nu o scoateți la capăt fără dicționar.
2: Afeturile, sunt... agățătorile.
0: Ah, afeturi. Parcă am purtat la șold un tun. În lipsa lui prefer agățătorile. Mai departe. Deci, 6 armăsari arabi contra 6 spade franțuzești cu toate sfaturile și 3 afeturi fanteziste. Bun, asta e miza. Dar pe ce se pune?
2: Regele Sir face prinsoare că în 12 asalturi Laert nu vă va întrece cu mai mult de 3 lovituri. Și confruntarea ar putea începe cât de curând, dacă înălțimea voastră ar binevoi să-și dea consimțământul.
0: Domnul meu, dacă acest gentilom e de acord și dacă regele nu schimbă hotărârea, voi încerca să câștig pentru el. Dacă nu izbutesc, mă voi alege cu rușinea și cu câteva zgârieturi.
2: Să raportez răspunsul acesta textual
0: textual și cu înfloriturile de rigoare.
2: Oh, devotamentul meu se recomandă înălțimii domniei voastre.
0: Și invers.
2: Au revoir.
0: Înainte să apuce să sugă, ăsta făcea complimente sfârcului.
2: Ce cu sfârcurile?
0: Au revoir.
1: Vei pierde acest pariu.
0: Nu cred. Voi marca mai mult de 4 puncte. Da. Inima mi-e grea. N-are face.
1: Dar din potrivă.
0: Prostă e. Un fel de presimțire.
1: Dacă ți-e sufletul îndoit, atunci ascultă-l. Am să le preîntâmpin sosirea și am să le spun că nu ești dispus.
0: Nici de cum. Desfid prevestirile. E o providență și încăderea unui vrăbi. Dacă va fi acum, nu o să mai fie altă dată. Și dacă nu o să mai fie altă dată, va fi acum. Și dacă nu o să fie acum, tot o să fie. Totul e să fii pregătit. De vreme ce nimeni nu știe ce lasă în urmă, ce mai contează când le părăsești.

0: Nu Hamlet te-a jignit. Sminteala lui, cea care prigonește, a făcut-o. Făcând ce a fost împins să facă, Hamlet e cel mai greu jignit. Mă iartă, deci. Și în gândurile tale generoase mă curăță de orice gând pieziș. Zvârlind săgeata pe deasupra, fără de voie, mi-am lovit un frat.
1: Mi-e inima îmblânzită, dar onoarea mea nesatisfăcută. Până când un juriu de experți va hotărâ cu pilde din trecut dacă împăcarea îmi lasă numele neprihănit. În așteptare, Hamlet, voi primi frăția ce-mi oferi drept bani de aur.
2: Cum se face?
1: Dă-mi alta. Asta îmi pare grea.
3: Se apropie, Hamlet, și această mână a lui Laertes. Primește-o din partea mea în mâna ta.
4: Hamlet, iubitul nostru fiu, cunoști prinsoarea?
0: Da, sire. Ai părtinit pe cel mai slab.
2: Sire, Hamlet, cum se pare bandelia?
0: Îmi place asta.
2: Da.
0: Îmi place asta. Sunt la fel de lungi?
2: Am nevoie.
0: Laertes, stângăcia mea îți va servi să strălucești ca un luceafăr într-o noapte neagră.
1: Îți râzi de mine?
0: Nu, prietene, nu, ți-o jur.
1: Atunci, să începem.
2: Monsieur Hoplas, sigur plec. Pe masă puneți cupele cu vin. Și dacă la întâia lovitură sau la a doua Hamlet îl atinge sau de-o găsi răspunsul la a treia, să tragă toate gurile de foc.
5: Regele închine pentru Hamlet. Judecătorule.
2: Da, da, fir.
5: Deschide ochii.
2: Sigur că da.
0: Să începem, domnule.
1: Să începem, da.
2: Monsieur Hoplas, en garde.
1: Ia! Ha? Da! Tuse! La tuzimă!
5: Una la mână!
1: Nu, nu!
5: Primește strofii!
2: Atins! Fără îndoiată! Monsieur, est-ce que vous êtes prêt? Oui! Ale!
5: Opriți! Dați-mi să beau. Această perlă, Hamlet, e a ta. Dă-i cupa.
4: Câștigă fiul nostru.
3: Hamlet!
0: Dom!
3: Vino să te șterg pe frunte.
2: A vă plac, monsieur, s'il vous plaît?
3: Regina închină pentru tine, Hamlet.
5: Gertrude!
3: Numai decât, stăpâne.
4: E cupă otrăvită. Prea târziu.
0: Laertes, e a treia oară. De ce pregeți? Arată-ți măiestria de bătaie. Da. Te porți de parcă ai fi o femeișcă.
2: Am gard atunci.
1: Am gard. Pre, oui, ale. Da.
0: Hey! Ah. Hey.
2: Egalite!
5: Egalite! Egalite!
2: Egalite! Desparte-i, s-au prins! Am doar! La el, tu ziai! Oui!
3: Hamlet! Dracul meu!
2: Ajutați regina!
5: Cum vă simțiți mai mult?
4: Ca un sitar în propriul său laț, cred că m-a atins. Regina, ce-i cu regina?
5: Alucinat văzându-i sângerând.

0: Închideți ușile.
1: Lăsați zăvorul!
2: Trădare! Să-l găsim pe trădător!
3: Aici e!

0: În mâna ta!
1: Regina e otrăvită. Mai pot. E regele. E regele de vină.
2: Și vârful e otrăvit? Lucrează atunci. O travă!
1: Cu mâna lui a pregătit o travă! Iartă-mă, ca să te iert.
2: Ne izbăvesc, Ceu. Vin curând. Mă duc, Horatiu. Noapte bună, mamă. Voi simpli figuranți sau spectatori din întâmplare la acest final. Dar mai fi vreme. Dar procurorul moarte a dat mandat de arestare. Aș mai spune, dar lasă. Mă duc, Horatiu. Tu să rămâi. Să arunci lumină dreaptă asupra mea și celor ce nu știu, arată-le adevărul viu.
3: Nu crede asta în veci. Sunt mai curând un vechi roman decât danez. Mai este un pic de otravă aici.
2: Stai.
1: De m-ai iubit vreodată, te lipsește de fericire o clipă. Și în lumea asta crudă mai respiră o vreme să spui povestea mea. Dar ce se aude? Sunare război?
4: Foarte imbecil, tânăr. Învingător.
1: Horatiu, mor. O travă, simt că-mi năclăiește mintea. N-apuc să aflu veștile cele noi, dar îl văd pe tronul Danemarcei, pe Fortinbras. Povestește asta și toată împrejurarea care m-a adus aici. Restul e tăcere.
3: Noapte bună, prințul meu. Aripi de îngeri să-ți încânte somnul.

ospăț grozav se pregătește în cripta țnesătulă. De-ai căsăpit, deodată atâția prinți. Pe cei mai vrednici îi vom aduna. Când despre soarta mie hărăzită o întâmpin trist, am drepturi vechi în Danemarca. Prilejul mă îndeamnă să le cer. Pe Hamlet, 4 capitani să-l poarte spre catafalc, ca pe un ostaș. El ar fi fost un rege printre regi. Să-i dăm onorul să tragă tunuri.

0: Ați ascultat Hamlet de William Shakespeare, adaptare radiofonică de Adrian Pintea, traducere de Nina Casian și Dan Duțescu. Distribuția a fost următoarea: Hamlet, prinț al Danemarcei, Adrian Pintea; regele Claudius, Mihai Constantin; regina Gertrude, Oana Pelea; duhul regelui răposat, Marius Chivu; Polonius, Mircea Albulescu; Laert, Liviu Lucaci; Ofelia, Delia Nartea; Horatio, Doruana; Rosencrantz, Petre Lupu; Gilderstern, Răzvan Vasilescu; Bernardo, Gabriel Gheorghe; Marcellus, Ionuț Chivu; Francisco, Bogdan Brebu; Ostric, Claudiu Blonț; actorul, Ion Pavlescu; actrița, Iarina Demian; primul gropar, Valentin Uritescu; al doilea gropar, Gabriel Gheorghe; preotul, Orodel Olaru; Fortinbras, Dan Condurache; gentilomul, Gheorghe Pufulete; percuție, Lucian Maxim; redactor, Costin Tuchilă; asistența tehnică, Radu Verde și Mirela Anton; regia tehnică, Vasile Manta; muzica originală și regia muzicală, George Marcu; asistent de regie, Janina Dicu; regia artistică, Adrian Pintea; producător, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2004.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Țara Întunericului. Poveste a indienilor din America de Sud. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată o țară așezată lângă un imens lanț de munți. În țara aceea domnea întunericul. Totul era negru și cenușiu, iarba, râurile și lacurile, copacii, ba și cerul. Nu existau alte culori. Oamenii trăiau în întuneric, iar copiii lor se nășteau și creșteau tot în întuneric. Într-o zi, un vânător urmărea prin desișul pădurii o capră neagră sălbatică și, fără să-și dea seama, nimeri pe cealaltă parte a lanțului de munți. Se rătăcise și tot nu reușise să ochească sălbăticiunea. Ieși din pădure și, își duse mâinile la ochi. Îl dureau din cauza luminii. Nimic nu era cenușiu sau negru în ținutul acela. De undeva venea o lumină orbitoare. Privi în sus. Acolo unde știa că trebuia să fie cerul cenușiu, era o adâncime albastră pe care plutea o minge mare de foc. Vânătorul se gândi că îl vrăjise cineva, poate că fata aceea din apropierea lui. O întrebă pe ciudata necunoscută: vrei să-mi spui ce este cu focul acela puternic de pe cer? Este soarele, nu l-ai mai văzut până acum? Nu, niciodată. Nu te cred, a zis fata și a râs, arătându-și dinții albi și strălucitori, și apoi a plecat. Vânătorul a rămas cu gura căscată. Ar fi vrut să fugă după fata aceea, ar fi vrut să-i pună mii de întrebări, ar fi vrut să mai privească împrejur la toate acele lucruri ciudate, care nu erau nici negre, nici cenușii. Ar fi vrut să înțeleagă ce era cu rostogoulul de foc de deasupra capului lui, din cerul care nu era întunecat, ci strălucitor de albastru și de adânc. Teama însă era mai puternică decât curiozitatea. Nu trebuia să zăbovească prin acele locuri care, mai mult ca sigur, se aflau sub puterea unei vrăjiri. Și-a mai aruncat odată privirile spre iarba colorată, spre silueta fetei care dispărea în depărtare, apoi a pornit-o înapoi spre țara lui întunecată. Când a ajuns acasă, vânătorul cel tânăr le-a povestit tuturor indienilor ce văzuse dincolo de munții cei înalți. Nimeni nu i-a dat crezare. Ba da, există un minge de foc pe cer care se numește soare. O mare durere îți străpunge ochii când te uiți la focul acela. Nu se lăsa vânătorul. Așa ceva nu există. Oamenii clătinau din cap și îl priveau compătimitor, de parcă și-ar fi pierdut mințile. Nici bătrânul indian, conducătorul tribului, nu l-a crezut, deși i-a vorbit chiar despre fata care nu avea chipul adumbrit, ci îi se vedeau cu amănunțime toate trăsăturile. Înțeleptul a dat mustrător din cap și i-a spus: tu ai visat toate acestea. Pe cer nu poate exista focul de care povestești, iar fata cu chipul clar o fi o întruchipare a unui duh. Cine știe? Poate că totuși am visat? A început și tânărul vânător să se îndoiască. Nu, fata aceea frumoasă există. Inima mea bate foarte repede când mă gândesc la ea. Voi pleca din nou și o să mă conving că totul a fost aievea, nu în vis. Le voi dovedi și oamenilor din tribul meu că am dreptate. Tânărul vânător și-a luat într-o zi armele și, bizuindu-se pe picioarele lui puternice, a străbătut iar desișurile pădurii și a trecut pe cealaltă coamă a munților spre Țara Luminoasă, cum o numea el. A reîntâlnit-o pe fata cea frumoasă, iar ea a părut foarte bucuroasă când l-a văzut și s-a oprit să vorbească mai mult cu el. De unde vii? A întrebat fata cu un zâmbet fermecător. De pe partea cealaltă a munților, din Țara Întunericului. Data trecută, când m-am întors acasă și le-am povestit oamenilor din tribul meu despre tine și despre culori și despre mingea de foc de pe cer, nimeni nu m-a crezut. Aș vrea foarte mult să îi conving pe cei de acasă că tu existi, că lumina și culorile există. Dacă vrei, eu pot veni cu tine, iar tribul tău o să te creadă când o să mă vadă. Soarele însă n-au cum să-l vadă. Toată ziua el stă sus pe cer, iar noaptea conducătorul nostru îl închide în cortul lui. Vânătorul a așteptat noaptea și a furat soarele fără să fie simțit de marele conducător. Fata a mers cu el de bunăvoie și astfel tânărul vânător a dus soarele la tribul lui și l-a aruncat pe cer. Întunericul s-a risipit numai decât, iar indienii l-au aclamat pe vânător ca pe un erou. Lumina soarelui a adus multă veselie în țară. Copii, femeile, ba și războinici încruntați de obicei au învățat să râdă și să se bucure. Numai fata frumoasă venită din Țara Luminoasă era tristă, deși devenise soția vânătorului, de care se îndrăgostise din prima clipă când îl văzuse. De ce plângi mereu? O întrebă vânătorul. Pentru că tu ai adus bucurie multă tribului tău, dar ai lăsat în întuneric tribul meu de pe cealaltă parte a munților. Mai bine nu te-aș fi întâlnit niciodată. Tânărul vânător fu nevoit să-i dea dreptate. Ce putea face ca să aibă din nou o soție veselă, fericită? A pornit-o spre cortul înțeleptului tribului. Poate că el o să-i dea un sfat bun. Înțeleptul chibzui îndelung, apoi îi spuse: frumoasa ta nevastă va fi mulțumită dacă vei duce înapoi la tribul ei soarele. Dar cine a văzut odată soarele nu se mai poate lipsi de el, nu mai poate trăi în întuneric. Atunci ce să fac eu, înțeleptule? Cred că ar fi bine să te urci pe cel mai înalt pisc al munților și de acolo să arunci cu putere soarele cât mai sus pe cerul albastru. Astfel, lumina lui se va revărsa de o parte și de cealaltă a lanțului de munți. Vânătorul chiar așa a făcut și de atunci soarele luminează și încălzește deopotrivă și țara de la răsărit și țara de la apus, spre bucuria tuturor.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ci că a fost odată, într-o țară îndepărtată, un împărat. Și împăratul ăsta avea un palat și o grădină de o frumusețe și bogăție fără seamăn. La capătul grădinii se întindea până la malul mării albastre și adânci o pădure mare și frumoasă, cu copaci înalți și lacuri limpezi. Aici își avea cuibul o privighetoare. Și privighetoarea cânta atât de frumos, încât pescarii, auzind-o, uitau de viața lor grea și munceau mai cu spor. Vestea despre frumusețea și bogăția palatului și a grădinilor împărătești se dusese în lumea largă, peste mări și țări. Într-o zi, cufundat în jilțul său de aur, împăratul se plictisea de moarte. Împărații se plictisesc întotdeauna. Și cum auzise din întâmplare că s-ar fi scris cărți de laudă despre împărăția sa, dori să le afle pentru a se mai înveseli.
1: Preaumilul vostru servitor e gata pentru a primi cinstea de a-i se porunci.
2: Să vină marele sfetnic.
1: Să vină preacinstitul mare sfetnic.
3: Vine preacinstitul mare sfetnic.
4: Nevrednicul servitor așteaptă preanțeleapta porunca lumineții tale.
2: Vreau să mi se citească din cartea în care se aduc laude împărăției noastre.
4: Aduceți cartea cu laude preamăritului împărat?
5: S-a dus cartea cu laude.
4: Prealuminate a marea cinste de a vă citi din cartea cu laude. Multe lucruri minunate se găsesc în această împărăție, dar lucrul cel mai de preț de aici este o pasăre numită privighetoare. Ea cântă atât de frumos încât a sfătui pe oricine să se ducă să-i asculte cântecul.
2: Privighetoare? Cum arată o privighetoare? Există așa ceva în împărăția mea și eu să nu știu? De ce nu mi-ați spus nimic până acum?
4: Binevoiați că înălțimea voastră se mai iente, dar n-am auzit niciodată vorbindu-se despre ea. N-am fost prezentată la cum.
2: Să mi-o aduceți să cânte în fața mea chiar în asta seară.
4: O vom căuta, luminația ta, și o vom aduce.

0: Nimeni n-a auzit vreodată de privighetoare. Binevoiască înălțimea ta să nu creadă această născocire.
1: Binevoiască cinstitul nostru sfetnic a nu mai spune nerozii. Vreau să ascult privighetoarea, să vină sfatul marilor înțelepți.
0: Să-mi vină sfatul marilor înțelepți.
2: Să vină sfatul marilor înțelepți.
0: Înălțimea ta, sfatul marilor înțelepți, se închină Măriei tale.
3: Măria ta,
4: sluga mărit.
0: Pe caci prea umil servit.
5: Că aluminăției tale.
6: Păpărucă prea înălțată și prea luminată.
1: Iată de ce v-am chemat. Am aflat că în împărăția mea se află o privighetoare.
5: Privighetoare?
1: Da, privighetoare. Cine știe unde se află?
0: N-am auzit niciodată vorbindu-se despre ea.
5: Așa ceva nu există în împărăția noastră.
0: Astea sunt născociri ale poieților.
6: Dacă ar fi existat, primii care ar fi știut, am fi fost noi.
1: Ce ne spune bătrânul înțelept?
4: Măria ta, în țara noastră nu se află și... Nu s-a aflat niciodată o privighetoare.
1: Sunteți niște netărei. Eu vreau să ascult privighetoarea. Dacă până de seară nu va fi aici, veți fi cu toții biciuiți la tălpă.
0: Da.
1: Da.
0: Să se fie întrebați și oamenii de rând.
5: Da, da.

0: acolo, răstănacu, n-auzi?
1: Da.
0: Cu tine vorbesc, tăticiu.
1: Cu mine? În înălțimea ta?
0: Nu, cu tine, cu tine. Mare sfetnic îți face înalta cinste de a-ți vorbi. Ce faci aici?
1: Ajut la bucătărie.
0: Așa? Spune-mi, ai auzit cumva de o pasăre minune numită privighetoare?
1: Desigur.
0: Nu cumva știi din întâmplare unde poate fi găsită?
1: Cum să nu știu? O cunosc foarte bine. E prietena noastră, a oamenilor de rând.
0: Prietena voastră? Da. Nu te opresni și prostănaco. Dacă ne ajuți să o găsim, te fac bucătăreasă și pe deasupra îți voi face și prea înaltă cinste de a-ți îngădui să privești cum mănâncă prea înălțatul nostru împărat.
1: Mă duc îndată la ea. Bine voi să mergeți cu mine.
2: Să mergem. Hai mai iute. Dar pe unde ne duci? Pe unde?
1: Care mai scurtă este prin grădina împărătească? De aici veniți de aici? Nu pe acolo. Drumul acela duce la lacul de Sidet. Să mergem pe aleea garafelor roșii.
3: E cam sărită prostănaca asta.
2: Sărită rău.
4: Bine că ne conduce la cuibul privighetorii. Alminter nașta o clipă în tovărășia ei.
2: Așa e.
3: Asta așa e. La atâta cinste nici n-a visat ea vreodată.
2: Stați! Am luat-o înainte cu vorba și nu mai văd restul curții. Unde sunt?
3: Unde sunteți?
1: Aici!
3: Unde sunteți?
1: O copacul cel gros cu frunze argintii și luat-o pe cărăruia din dreapta.
3: Aoleu! M-am zgâriat în niște uscături. Cât pe aici să ne rupem hainele.
1: Drumul acela se înfundă în desișul pădurii. Dacă priviți în stânga, veți sări malul lacului albastru, la care vom ajunge îndată. Tata spunea că e cel mai frumos lac din țară. Eu cred că e cel mai frumos din lume. În el sunt peștișori cu solți de argint și ochi de rubin. Unii au culoarea coralului, alții culoarea curcubeului. Sunt atât de drăgălași.
0: Mai lasă vorba în ea, prostănacu. Ți-am cerut doar să ne conduci. Să nu uiți asta. Și mai cu seamă să nu uiți cine ți-a făcut cinstea de a te însoți.
2: Ascultați, cântă privighetoare.
5: Ce cântec fermecător.
1: Mugește o vacă.
2: Ce spui? Nu-i privighetoarea? Ea cântă mai frumos?
1: Ea cântă.
2: Dar de ce? Cum v-am drăznesc să-ți bagi joc de mine?
1: Nici prin gând nu-mi trece înălțimea ta. Cum aș putea face una ca asta? Am râs că așa mi-a venit de bucurie. De bucurie pentru înalta cinste ce mi se face de a sta de vorbă cu înălțimile voastre.
2: Așa, foarte bine, fetițo. E bine că nu uiți asta.
5: Ce minune, ce încântare. În sfârșit aud și eu privighetoarea și glas argintin.
6: Toate clopoțele.
1: Ăsta e cântecul broaștelor.
2: Da, cântecul broaștelor. Cum? Broaștele?
3: Privighetoarea nu cântă ca broaștele?
4: Desigur înțeleg. De vreme ce astea-s broaște, nu pot cânta ca o privighetoare. Deci dacă ar cânta ca ele, n-ar mai fi privighetoare, ci broască. Și dacă ar fi broască...
2: Ce înțeleg?
1: Auziți? Cântă privighetoarea. Priviți acolo, spre copacul cel mai înalt.
0: Atât de urâtă.
1: Privighetoare dragă! Împăratul nostru dorește să te asculte.
7: Bucuroasă!
2: Va avea mult succes la curte.
3: Cu siguranță că va face vâlvă.
2: Noi avem mândria de a fi văzut înaintea lor.
0: Da. Mult prea stimată și prea iubită privighetoare, am deosebită cinste și plăcere să vă poftesc la curte astă seară, unde veți avea deosebită cinste și plăcere de a-l fermeca pe preaslăvitul nostru împărat cu neîntrecutele și prea fermecătoarele voastre cântece.
1: Cântecul meu răsună mai frumos în pădure. De ce nu poftește Măria sa aici?
0: Măria sa împăratul dorește să te asculte la palat.
2: Așa e.
1: Dacă asta e dorința împăratului, am să vin cu voi.
7: La palat se făcuseră pregătiri de sărbătoare. Pereții și pardoselele de porțelan străluceau în lumina miilor de lămpi de aur. Minunatele flori cu clopoței de argint, al căror clinchet îți desfăta uzul, împodobeau coridoarele. În mijlocul sălii, lângă tronul împărătesc în care stătea împăratul, se înălța o coloană de aur pe care fu așezată privighetoarea. Toți curtenii, îmbrăcați în haine de sărbătoare, priveau cu nerăbdare, dar și cu neîncredere, spre pasărea mică cenușie din fața lor. Fetița de la bucătărie, care primise titlul de bucătăreasa curții, privea și ea de după ușă, unde îi se îngăduise să șadă. Privighetoarea începu să cânte un cântec plin de gingășie și atât de duios că ochii împăratului se umplură de lac.

0: minunată privighetoare. Pentru bucuria ce mi-ai făcut, îți dăruiesc acest lănțișor cu ordinul pantofului de aur. Să-l porți la gât ca semn al cinstirii ce ți s-a făcut.
1: Mulțumesc pentru înaltă cinstire, dar lacrimile din ochii Măriei tale sunt cea mai mare răsplată pentru cântecele mele. Altă răsplată nu-mi doresc.
2: Prea umilul vostru servitor așteaptă să vă îndeplinească porunca.
0: În semn de înalta noastră prețuire, hotărăsc. Privighetoarea va locui în palatul nostru. Ea va avea dreptul de a ieși de 3 ore pe zi, însoțită de 12 dintre curtenii noștri. Fiecare o va ține de câte un fir de mătase ce va fi legat de piciorușele ei.

0: Și de atunci privighetoarea a început să cânte numai pentru desfătarea împăratului și a curtenilor săi. Dar cântecele ei sunau mai trist de când devenise prizoniera palatului. Într-una din zile, un sol al împăratului vecin se înfățișă la palat.
1: Preînălțate împărate, un sol cere să fie primit de înălțimea voastră.
2: Să intre.
3: Măria ta, împăratul nostru îți urează să privești 1000 de ani lumina soarelui și îți trimite în dar o privighetoare de aur. Ea cântă un cântec minunat de îndată ce îi răsucești cheița asta în piept.
1: S-o vedem,
4: s-o vedem.
1: Ce pasăre frumoasă.
4: Ce frumoasă.
1: E bătut în diamant.
4: Câte strălucire. E o adevărat încântare să o privești.
1: S-o auzi.
2: Cânte privighetoarea de aur.

0: E cântăreață mai bună și mai frumoasă decât privighetoare adevărată.
1: Cânte cu ei, e mult mai frumos.
0: Așa e.
2: Acum să cânte privighetarea cenușiei. Unde e privighetoarea cenușie?
1: Unde e privighetoarea cenușie?
2: A dispărut privighetoarea cenușie! Căutați privighetoarea cenușie! Căutați-o! Căutați-o!

0: Înălțimea ta! Înălțimea ta! Un slujitor spune că a văzut privighetoarea zburând spre pădure. A încercat să o prindă, dar n-a izbutit.
1: Să fie pedepsit!
0: Da, da!
1: A zburat pe fereastră!
0: De ființă nerecunoscătoare!
1: Nu merita în alta cinte ce i s-a făcut!
0: Trebuie pedepsită!
1: Să fie pedepsită! Noi, împăratul acestei țări, hotărâm! Punctul 1. Se acordă trimisului împărătesc înaltul titlu de mare aducător de privighetori. Punctul 2. Privighetoarea de aur va primi titlu de prea înaltă cântăreață împărătească cu rangul de sfetnic. Punctul 3. Privighetoarea cenușie să fie izgonită din țară. Marele sfetnic va duce la îndeplinire această hotărâre. Și acum să fie arătată poporului privighetoarea de aur.
2: Acasă,
3: ia priviți!
4: O pasăre de aur!
5: Bre, năstrușnică orătanie! Asta o fi făcând și ouă de aur!
6: Odoabele de pe ea ar hrăni toată sărăcimea!
7: Nu cântă rău jucăria asta strălucitoare.
8: Uneori seamănă cu cânte cu privighetorii, dar parcă lipsește ceva. Nu știu ce.
3: Nu pătrunde la inimă, nu te alină ca privighetoarea noastră.
9: N-aș da privighetoarea adevărată pe jucăria asta de aur.

0: A trecut un an de când privighetoarea de aur îl desfăta pe împărat și curtenii săi. Acum toți cunoșteau pe din afară cântecul ei și foarte des îl cântau împreună.
1: Acum, pentru că treburile țării au fost puse la cale cu înalta noastră înțelepciune, să ne mai desfete puțin privighetoarea cea măiastră.

0: Ce s-a întâmplat? De ce nu mai cântă? Să vină marele braci! Să vină marele braci! Să vină marele braci!
1: Primul vraci al curții așteaptă cinstea de a-i se porunci să-și arate meșteșul.
0: Bine boiască, marele vraci, de a însănătoși această pasăre.
1: Marele vraci, ce mi-l iertare că nu e atât de iscusit încât să vindece păsări de aur.
0: La primul sfat al marilor înțelepți vom hotărî dacă ți se iartă această dină.
1: Lumina soarelui coboare pe fruntea slăvitului nostru împărat.
0: Să vină primul ceasornicar al curții.
2: Să vină marele ceasornicar.
3: Marele ceasornicar.
4: Marele ceasornicar are înalta cinste de a-l sluji pe împărat.
0: Doresc să cânte din nou această privighetoare de aur.
4: Mă voi strădui, măria ta.
5: Nu ne-am putea lipsi de sunetele vocii ei vrăjite. E lucru cel mai de preț din întreaga împărăție.
0: Așa e.
4: Rotițele ei s-au tocit și nu mai pot fi înlocuite. Va putea fi folosită numai o dată pe an. Și atunci foarte puțin.
0: Te credeam mai iscusit. Nu meriți titlul pe care îl porți. Poți pleca.
4: Sluga măriei ta.
6: Au mai trecut de atunci 5 ani. Împăratul s-a îmbolnăvit greu și marele vraci a fost chemat în grabă la palat. De îndată ce ieși din atacul împăratului, fu întâmpinat de sfetnici.
7: Ce vești ne aduce, marele vraci?
8: Ce vești ne aduce, marele vraci?
1: Prea cinstite, mare sfetnic, prea slăvitului nostru împărat, i se apropie sfârșitul.
7: Cum? Așa? Atunci să hotărâm ce avem de făcut. Care-i părerea marilor înțelepți?
8: Eu zic să mai așteptăm puțin și...
9: Nu, eu cred că nu e bine să așteptăm, ci să...
8: Să alegem pe noul împărat.
10: N-ar fi mai bine să ne gândim, să vedem ce-o mai fi.
9: Ce o să mai pierdem vremea?
11: Să-l alegem pe noul împărat. Trăiască noul împărat!
7: Mai domnul, înțeleptule, mai domnul.
1: Înainte de a-l alege, trebuie să-i spunem vorbe frumoase, să-l lăudăm. Altfel s-ar putea să-i vine în gând să ne ia scaunele pe care stăm atât de bine. Și zău că straiu de prim sfetnic mă prinde de minuni.
8: Înțelept ai vorbit. Are dreptate, are dreptate.
9: Să-i ducem darul.
12: Că nici pe mine nu ar prinde rău straiul de mare sfârșit.
9: Așa.
1: Întotdeauna te lăgumit la bunul altuia. Niciodată nu ești mulțumit.
12: De-aș fi mare visternic, nu m-aș plânge.
11: Nici eu nu m-aș da înlături de la așa ceva.
8: Eu am fost socotit mai vrednic de această cinste și tot eu voi avea.
1: Mă tem, vecleanule, că de data asta dai greu.
9: Știu că ești meșter neîntrecut în lingușir, dar mintea mea e mai ageră.
10: Liniște, prea cinstiți sfetnici. Purtarea voastră nu-i la înălțimea cinstirii ce vi s-a dat.
1: Are dreptate. Să mergem în camera de taine, da. Să-l alegem pe noul împărat.
8: Să mergem.

0: Împăratul zăcea palid în patul său de aur. Luna strecura razele argintii prin fereastra deschisă. Aerul proaspăt năvălea în odaie odată cu mireasma florilor din grădină. Dar împăratul nu-l simțea. Deznădăjduit își striga sfetnice, dar în zadar toți îl părăsiseră.
1: E cald. Deschideți fereastra. Nu e nimeni aici. Să vină marele sfetnic. Toți m-au părăsit. Cine mișcă perdeaua? Mi-e frică. Nu-i nimeni, mi s-a părut. Îmi arde capul ca jarul și totuși mi-e frig. Cine mă cheamă? Sunt tânăr, nu vreau să mor. Vreau să trăiesc, să văd soarele, să ascult privighetoarea. Privighetoarea. Privighetoarea. Oh, cântecul tău mă readuce la viață. Simt cum puterile mi se întorc în trup și mintea mi se limpezește. Hai, mai cântă. Mai cântă, micuță prietene. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, micuță privighetoare. Am fost nedrept cu tine, dar tu n-ai pregetat să vii și să-mi redai viața cu fraja cântecului tău. Cum să te răsplătesc?
2: M-ai răsplătit îndeajuns cu lacrimile tale atunci când ți-am cântat prima oară. Aceasta este cea mai prețioasă răsplată pentru sufletul unui cântăreț.
1: Să nu mă părăsești niciodată.
2: Eu nu pot locui în palat, dar voi veni ori de câte ori îți va fi dor de mine. Îți voi cânta despre suferințele celor umili. Un singur lucru îți cer. Să nu spui nimănui că eu îți povestesc tot ce se întâmplă în țară.
1: Făgăduie.

0: cântă mai departe, iar împăratul căzu într-un somn adânc, binefăcător. Când se trezi, razele soarelui se furișau pe fereastră și mângâiau obrajii. De data ce ieșiră din camera de taină, sfetnicii porniră în grabă spre atacul împăratului, încredințați că nu-l vor mai găsi în viață. Mare le-a fost mirarea de cele ce văzură. Împăratul era mai sănătos ca oricând. Înspăimântat se aruncară la picioarele lui.
1: Pentru ce-mi cereți îndurare?
2: Pentru că n-am stat în preajma Mării Italiei în clipele de grea cum. Fiindcă
3: treburile țării ne chemau fără zăbavă.
2: Treburile țării, Maria ta! Treburile țării!
3: Viața Mării Italiei mi-e mai scumpă ca lumina soarelui.
2: Suferințele înălțimii tale ne-au îndurerat suflet.
1: Dumneavoastră, grele au măsat întâi mâine. Ridicați-vă!
2: Îngăduie luminătia ta să rămânem așa. E o fericire pentru noi să stăm la picioarele Măriei tale.
1: Ridicați-vă! Ridicați-vă!
4: Acum vă cunosc. Plecați de aici!
1: Voi chipzui singur ce-am de făcut!
0: Povestea nu mai spune cum a pedepsit împăratul viclenia și lăcomia sfetnicilor săi. O pasăre călătoare care era în trecere pe acolo mi-a istorisit întâmplarea asta. Să vă spun și vouă.
5: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prost mai trebuie să fie și hangiul ăsta. Auzi, să-i fure evantaiu. Necioplitul. Dar pe cine văd? Signor Evaristo? Ce-o fi pățit de așa de vesel?
2: Oh, iată-te. Iată-te. Sunt fericit, Gianina.
1: Ce bucurie asta?
2: Oh, Gianina, sunt omul cel mai mulțumit, cel mai fericit din lume.
1: Bravo, îmi pare bine. Sper că acum o să-mi spălați obrazul de câte bat jocuri am îndurat.
2: Da, da, tot ce vrei. Află, Gianina mea, că te bănuia pe tine. Signorina Candida afla că ți-am dat evantaiul. Credea că l-am cumpărat pentru tine. Era geloasă din cauza ta.
1: Geloasă din cauza mea?
2: Da, vroia să se mărite cu altul din furie, din răzbunare, din disperare. M-a văzut, așa, a căzut, a leșinat. În sfârșit, din întâmplare, din fericire, mătușa ei a ieșit din casă. Candida a coborât în grădina ei. Am trecut printre măslin, am sărit ziduri, m-am aruncat la picioarele ei. Am plâns, am rugat, am implorat-o, am convins-o. Nu mai am de ce să mă tem.
1: Da, îmi pare bine, mă bucur pentru dumneavoastră. Sunt mulțumită, fericită și îmi crește inima.
2: Mi-a pus o singură condiție de care depinde întreaga mea fericire.
1: Ce condiție?
2: Pentru ca să mă justific pe de-antregul, să te justific și pe tine, așa, și ca să-i dau și ei o bine meritată satisfacție, e nevoie, trebuie să-i dau evantaiul.
1: Stăm bine.
2: E vorba de reputația mea și de a ta. S-ar părea că eu l-am cumpărat pentru tine. Ar fi confirmarea bănuielilor. Știu că tu ești o fată cu minte, înțeleaptă. Fii bună și dă-mi evantaiul înapoi.
1: Signore, nu mai am evantaiul.
2: Hai, dai dreptate. Ți-l-am dăruit și nu ți-l-aș cere dacă nu m-aș găsi în situația asta. Am să-ți cumpăr altul, unul mai frumos. Pentru numele lui Dumnezeu, dă-mi-l îndată pe ăla pe care ți-l-am dat.
1: Dar vă spun, signore, nu-l mai am.
2: Dar, Gianina, înțelege, este vorba de viața mea și de reputația ta.
1: Vă jur pe lumina ochilor și pe toți sfinții din lume că nu-l mai am.
2: O, Doamne, ce ai făcut cu el?
1: Au aflat că l-am și au sărit pe mine ca trei câini turbați.
2: Cine?
1: Fratele meu.
2: Morachio, mă duc să-mi iau de la...
1: Nu, stați, nu l-a luat Morachio.
2: Dar cine?
1: Eu i-l-am dat lui Crespino.
2: Lui Crespino?
1: Dar nu-l mai are nici Crespino.
2: Dar cine l-are? Cine l-are?
1: L-are puși la maua aia de Coronato.
2: Mă duc chiar acum la el.
1: Foarte bine.
3: Ei, Coronato! Coronato!
4: Signore?
3: Dă-mi evantaiul.
4: Care e evantaiul?
3: Ăla pe care l-ai luat de la Gianina. Hai, grăbește-te, nu mai pierde timpul.
4: Signore, îmi pare foarte, foarte nespus de rău.
3: Ce?
4: Evantaiul nu mai e.
3: Nu mai e?
4: Dar fără să-mi dau seama, l-am pus pe un butoi. L-am lăsat acolo, am plecat, m-am întors și nu l-am mai găsit. L-o fi luat cineva.
3: Nu să iasă din pământ. 10-20 de sechini îl pot găsi.
4: Dacă nu-i lui...
2: Sunt disperat.
4: Îmi pare rău, dar n-am ce să vă fac.
5: Disperat, signor Evaristo aleargă la signorina Candida, care l-așteaptă nerăbdătoare să sosească cu evantaiul.
2: Candida mea, iubito, sunt cel mai năpăstuit om, cel mai nefericit om din lume.
6: Și de ce? Nu poți să capiți evantaiul, nu-i așa?
2: Toate se întorc împotriva mea. Din nenorocire, ăsta este adevărul. Evantaiul a dispărut. A fost imposibil să-l găsesc până acum.
6: Îmi închipui eu unde o fi.
2: Unde? Unde? Dacă ai cumva vreo idee.
6: Evantaiul trebuie să fie în mâna aceleia căreia l-ai dăruit. Și nu vrea să-l dea înapoi. Are dreptate.
2: O, îți jur pe onoarea mea.
6: Destul. Hotărârea mea e luată.
5: Și în timp ce visurile lui signor Evaristo se prăbușeau din pricina blestematului de evantai, contele, plimbându-se pe stradă, îl văzu pe cizmarul Crespino mergând grăbit și ascunzând un pachetel în buzunar.
7: Ce ai în hârtia aia?
8: Un lucru pe care l-am găsit pe jos lângă hanul poștei, signor conte.
7: Ia, arată-mi.
8: Poftiți, poftiți, poftiți.
7: A, un evantai.
8: Da.
7: L-o fi pierdut cineva. Și ce vrei să faci tu cu el?
8: La drept vorbind, habar n-am ce să fac cu el.
7: Vrei să-l vinzi?
8: E, să-l vând. Nici n-aș ști cât să cer pe el. Credeți că are vreo valoare?
7: Nu știu, nu mă pricep. Are poze. Da, un evantai găsit la țară nu poate să facă mare lucru.
8: Aș fi fost foarte bucuros dacă valora mult.
7: Cum, că s-a fost vide bine?
8: Nu, ca să fi avut plăcerea de a-l oferi cadou signorii voastre, ilustrisime.
7: Mie? Vrei să-mi-l dai mie?
8: Însă cum nu e un lucru demn de dumneavoastră?
7: Nu, nu, are calități. Mulțumesc, scumpule. Unde pot, am să-ți acord protecția mea. Am să-l dăruiesc cuiva și am să fac figură onorabilă.
8: Vă rog să-mi faceți un hatir, signor conte.
7: A, da, știam eu. Ăștia nu dau niciodată nimic fără interes. Ce vrei? Spune.
8: Să nu spuneți că l-aveți de la mine.
7: Numai atât?
8: Atât, atât.
7: Da, e delicat. Dacă e

0: tocmai atât. Dar spune-mi, te rog, de ce nu vrei să se știe că l-am de la tine? Nu cumva l-ai furat?
1: Iertați-mă, ilustrisime, nu sunt capabil de așa ceva.
0: Atunci de ce nu vrei să se știe că l-am de la tine? Dacă l-ai găsit și dacă proprietarul lui nu-l reclamă, nu prea văd motivul.
1: Hei, am motivele mele.
0: Care?
1: Să vă spun, am o iubită.
0: Știu, știu foarte bine. Gianina, mă?
1: Nu, dar știi, Gianina, că am avut evantaiul ăsta și nu i-l-am dat ei, s-ar supăra foc.
0: Ai făcut foarte bine că nu i-l-ai dat. Ăsta nu e un evantai pentru o țărancă. Fii fără grijă, n-o să spun nimănui că-l am de la tine. Dar, apropo, cum stai cu Gianina? Ții mulți soi de nevastă?
1: La drept vorbind, să vă mărturisesc slăbiciunea mea. Aș lua-o bucuros.
0: Așa? Atunci fii pe pace. Vă căsătoresc chiar diseară, dacă vrei.
1: Zău?
0: Dar ce sunt eu aici? Ce? Protecția mea n-are nicio valoare?
1: Da, dar și Coronato are pretenții.
0: Ah, Coronato, Coronato e un prost. Gianina te iubește?
1: Mult, mult de tot, signor Colbi.
0: Pe tine te iubește. Pe Coronato nu poate să-l sufere. Să ai încredere în protecția mea.
1: Până aici vă cred. Dar frate sau?
0: Ce frate? Care frate? Dacă sora vrea, ce amestec mai are fratele? Încrede-te în protecția mea.
1: Mă bizui pe bunătatea dumneavoastră.
0: Pe protecția mea.
1: Mă duc să vă cârpesc pantofii.
0: Vorbește încet. N-aș avea nevoie de o pereche nouă.
1: O să vă servesc, signor Conte.
0: Da, dar să știi că o plătesc. No, să nu cumva să crezi că... Eu nu vând niciodată protecția.
1: Cred și eu pentru o pereche de papuci.
0: Hai, hai, du-te și vezi-ți de treabă.
1: Da, da, da, da. Plec imediat, plec imediat, signor Conte.
0: Mă uit și mă tot uit. Un evantai. Ei, cât poate să coste? Eh, știu eu. Un sfert de țechin. Dacă ar fi mai de soi, l-aș oferi signorinei Candida. Da, în definitiv, de ce nu? Nu e chiar așa de rău. Pozele astea nu prea sunt bine pictate, ba chiar mi se pare că sunt rău desenate, da? Dar nu se refuză niciodată nimic. Găsesc eu ce să fac cu el.
2: Doamne, contele avea un evantai în mână și se tot uita la el. Evantaiul! Era chiar evantaiul pe care îl căuta nenorocitul de signor Evaristo. Mă duc să-l anunț.
3: Zis și făcut. Signor Evaristo, aflând vestea cea bună, o porni în căutarea contelui. Sărmanul signor Evaristo nu știa însă că ghinionul continua să-l urmărească, căci între timp, contele se întâlnise cu baronul căruia încredință evantaiul, pentru că acesta, la rândul lui, să-l dăruiască signorinei Candida. Dar să ne apropiem de signor Evaristo, care în sfârșit dădu de urma contelui și se grăbea să-l ajungă din nou.
4: Signor Conte! Signor Conte! Dați-mi voie să vă exprim cele mai sincere sentimente de devotament.
0: Sluga dumitale!
4: Îmi dați voie să vă spun un cuvânt?
0: Ce pot face pentru dumneavoastră?
4: Iertați-mă, dar mi s-a spus că aveți un evantai.
0: Un evantai? Hai, dumneata l-ai pierdut?
4: Da, signore, eu l-am pierdut.
0: Era, dar mai sunt evantaie pe lumea asta. De unde știi că ăsta e tocmai acela pe care l-ai pierdut dumneata?
4: Dacă ați avea bunătatea să mi-l arătați.
0: Scumpe prietene, îmi pare rău, dar ai venit prea târziu.
4: Cum prea târziu?
0: Nu mai am evantaiul.
4: Nu-l mai aveți?
0: Nu, l-am dat cuiva.
4: Și cui l-ați dat?
0: Păi tocmai asta nu vreau să-ți spun.
4: Signor Conte, trebuie să știu. Trebuie să capăt evantaiul ăsta. Și o să-mi spuneți cine l-are.
0: Ba, nu o să spun deloc.
4: Jur pe toți sfinții că o să-mi spuneți.
0: Cum îndrăzești? Uiți respectul pe care mi-l datorezi?
4: Da, o spun și o susțin. Asta nu e faptă de gentilor.
0: Câtă nerușinare! Atâta gălăgie pentru un evantai care nu face nici 5 parale.
4: Face cât face. Dumneavoastră nu știți ce preț are și cât aș da ca să-l recapăt. Da, aș da 50 de țechini.
0: Ai da 50 de țechini?
4: Da, vă spun și vă promit. Dacă puteți să puneți iar mâna pe el, aș da 50 de țechini.
0: Hei, drăcie, o fi pita de Tiziano.
4: Vă rog, signor Conte, faceți-mi bucuria asta, plăcerea asta.
0: Bine, bine, am să văd dacă este posibil, dar o să fie greu.
4: Dacă persoana care l-are ar vrea să-l vândă pentru 50 de țechini, aranjează dumneavoastră cum credeți.
0: Dacă l-aș avea eu, m-aș simți jignit de o asemenea propunere.
4: Sigur, sigur, sunt convins. Dar poate că persoana care l-are nu se va simți jignit.
0: Oh, că despre asta persoana aceea s-ar ofensa cel puțin cât mine, dacă nu mai mult. Amice, te asigur că mă găsesc într-o mare încurcătură.
4: Știu. Știți ce, signor Conte? Iată tabacherea asta de aur, a cărei greutate face 54 de țechini. Știți dumneavoastră, finețea lucrului dublează prețul, dar n-are a face. O dau foarte bucuros mai să capăt în schimb evantaiul. Poftim.
0: De ce sunt diamante în evantaiul ăla? Eu n-am băgat de seamă.
4: Nu sunt diamante și nu valorează nimic, însă pentru mine este foarte prețios.
0: Am să încerc să te ajut.
4: Oh, vă rog, vă implor, vă rămân obligat toată viața.
0: Și dacă persoana mi-ar da evantaiul fără să pretindă tabachiera?
4: Oh, signore, tabacherea v-am dat-o și a dumneavoastră. Faceți cu ea ce vă place.
0: Sigur?
4: Sigur.
0: Așteaptă-mă aici. Dacă ar fi 50 de țechini, nu i-aș primi. Da, o tabacheră de aur, da, domnule, e un cadou demn de un nobil. Așteaptă-mă aici. Mă reîntorc îndată.
4: Da, pentru a mă dezvinovăți față de idolul meu, mi-a sacrificat și sângele de-ar fi nevoie.
1: Ah, iată-l aici. Signore, vă salut cu respect. Signora Gertruda vrea să vorbească cu signoria voastră. E aici în casa negustoresii și vă roagă să vă deranjați până acolo. Vă așteaptă.
4: Spuneți-i, signore Gertruda, că vin imediat, că sunt gata să primesc ordinele sale, dar că o implor să mă aștepte numai un minut până mă văd cu o persoană cu care trebuie neapărat să mă întâlnesc.
1: Acum e momentul să-l descos, să văd ce se petrece între el și Gianina. Cum vă simțiți?
4: Da, mulțumesc lui Dumnezeu, mult mai bine.
1: Mă bucur din toată inima. Și Gianina cum se simte?
4: Eu cred că bine.
1: E o fată bună, Gianina.
4: Da, așa este. Și știu că te iubește mult de tot.
1: A, și eu o iubesc, dar...
4: Dar ce?
1: Mi s-au spus unele lucruri.
4: Ți s-a spus ceva de mine?
1: Să vă spun drept, da, signore.
4: Amice, eu sunt un om cum se cade și Gianina ta e o fată cinstită.
1: Da, da, așa credeam și eu, dar știți dumneavoastră, gurile rele.
4: Acum lasă-mă, lasă-mă, Crespino, vine contele și am ceva de vorbit cu el. Du-te repede la signora Gertruda și spune că vin imediat.
1: Da, signore.
4: Da, da, signore. Ei bine, signor Conte,
0: poftim evantaiul.
4: Oh, ce plăcere! Cât vă sunt de îndatorat!
0: Dacă e al dumitale, păstrează.
4: Sigur, e al meu, nu mai încape nicio îndoială.
0: Și cu tabachera, cum rămân?
4: Să nu mai vorbim, sunt sclavul dumneavoastră.
0: O să cumpăr alte evantai. O să dau un sfert de țechin și o să fac aceeași figură.
4: O, signor Conte!
0: Ce-i Crespino? Ce alerge așa?
1: Știam că sunteți aici și am alergat să vă întreb dacă ați vorbit cu Gianina, așa cum mi-ați făgăduit. Îmi dați speranțe?
0: Foarte, foarte bune! Azi e o zi norocoasă pentru mine. Toate merg bine.
1: Adevăr, merge bine și asta, signor
0: Conte. Cred că norocul îți surâde, Crespino. Uite-o pe frumoasa inimitare că vine către noi. Ei, Gianina!
5: Signore, ce doriți? Ce pretenții mai aveți?
0: Hai, nu cu atâta furie, mai puțin înfierbântată. Îți vreau numai binele. Vreau să te măriți.
5: N-am nevoie de dumneavoastră.
1: Auziți, auziți?
0: Așteaptă. Vreau să te măriți, cum îmi place mie.
5: Și eu vă spun că nu mă interesează.
0: Vreau să ți-l dau de bărbat pe Crespino.
5: Pe Crespino?
0: Ce spui?
5: Da, signore, din toată inima, cu tot sufletul.
0: Vezi ce înseamnă să ai protecția mea.
1: Da, signore, văd.
0: Și acum, duceți-vă sănătoși. Îl văd pe baron că se agită. Cu siguranță că pe mine mă caută.
1: Vă mulțumesc, signor Conte. Vă mulțumesc, signor Conte.
0: Balane del Cedro. Aici sunt. Ce s-a întâmplat?
6: Signora Gertruda și signorina Candida sunt în prăvălia Suzanei. I-ați dat evantaiul? De ce nu m-ați lăsat să am eu plăcerea să îl prezint?
0: N-am văzut-o încă pe signorina Candida. Cât despre evantai, m-am gândit la unul mai frumos. Să mergem la ele. Unde spuneai că sunt?
6: În prăvălia Suzanei.
0: Haidem! Signora Gertruda, tocmai domnul baron și cu mine ne pregăteam să vă facem o vizită.
7: Vă rămân foarte îndatorată, dar acum e ora plimbării. Să mergem deci cu toții să luăm puțin aer.
8: Oh, bine te-ai întors, signor Evaristo.
4: Supusul dumneavoastră.
7: Dar ce înseamnă că n-ai evantaiul cu tine, Candida?
2: Nu știi că s-a rupt azi dimineață?
7: A, da, da, așa e. Da, s-ar putea găsi un altul, poate, nu?
4: Signor Conte, acum e timpul să îl dai?
0: Nu, nu, în public nu se poate.
7: Nu cumva, signor Evaristo, are vreunul din întâmplare?
4: Iată-l,
9: La ordinele dumneavoastră.
10: Hei, evantaiul dumitale. Hei, drăcie, ce mai fi și asta? Scoateți-le repede pe al dumneavoastră, signor comte. Scoate, acum nu baroane.
7: Nepoată dragă, nu vrei să primești această atenție din partea lui signor Evaristo?
2: Nu, signora, scuză-mă, n-am nevoie.
10: Ei, vedeți, nu-l primești.
6: Dați-mi mie, dați-mi mie, acum e momentul, signor comte. Acum
10: vrei să iasă un duel?
7: Se poate ști de ce nu vrei să primești evantaiul?
2: Pentru că nu e al meu și pentru că nu mi-era mie destinat. Și pentru că nu face nici pentru mine, nici pentru dumneata să-l primesc.
7: Signor Evaristo, e rândul dumitale să te explici.
9: Sunt gata să o fac dacă mi se îngăduie.
2: Cu voia dumneavoastră, aș vrea să plec.
7: Nu, rămâi aici, îți poruncesc.
10: Ce încurcătura asta, signor Conte? Habar n-am, baroane.
9: Îmi pare bine că e de față signora Suzana. Gianina, Crespino, veniți și voi aici.
5: Cu plăcere, signor, ce dori?
9: Vom lămuri totul chiar acum. Signora Suzana, dumneata recunoște vantaiul ăsta?
5: Da, signor, e acela pe care l-ați cumpărat azi dimineață de la mine și pe care, fără să mă gândesc prea mult, am crezut că l-ați luat pentru Gianina.
7: Așa da, îmi place, fără să te gândești prea mult.
5: E da, îmi mărturisesc greșeala.
7: Și dumneata învață de la mine să-ți recunoști greșelile.
5: Nu mai spune.
7: Da, pe de altă parte, puțină dreptate am avut și eu, deoarece signor Evaristo ți l-a dăruit ție, nu? Ca să-l predau signorinei Candida. Dar tocmai când voiam să-i dau, m-a repezit. Nici nu m-a lăsat să vorbesc. Apoi am vrut să vin înapoiesc. Dumneavoastră, signor Evaristo, nu l-ați mai primit. Atunci, i l-am dat lui Crespino.
11: Eu am căzut și l-am luat coronatul.
9: Dar unde e coronatul?
11: Coronatul?
9: Cum a ieșit din mâinile lui coronatul?
11: Tăcere, tăcere, nu-l mai chemați. Mai bine că nu e aici. Să vă spun eu cum stau lucrurile. Necăjit am intrat în han să iau puțin vin. Am găsit evantaiul din întâmplare și l-am luat.
9: Și ce ai făcut cu el?
11: Cadou domnului conte.
9: Și eu cadou domnului baron.
11: Dar dumneata l-ai luat înapoi.
9: Și l-am depus în mâinile lui Evaristo. Și eu îl prezint depunându-le în mâinile signorinei Candida.
2: În cazul acesta, primesc cu plăcere evantaiul pe care mi l-a oferit signor Evaristo.
6: Signor conte, ce înseamnă scena asta? Ce încurcătură e asta? M-am făcut ridicol din cauza dumitale, signor conte.
11: Bă, jur pe cea mai sfânt, pe Dumnezeul meu, signor Evaristo.
9: Haide, haide, signor conte, doar suntem prieteni.
11: Așa sunt eu. Când mă ia cineva cu binișorul, nu se poate să mi se mai înfierbânte sângele.
6: Dacă nu se înfierbânt al dumitale, mi se înfierbânt al meu.
7: Signor baron!
6: Și dumneavoastră, signora, vă bateți joc de mine?
7: Oh, scuzați-mă, dumneavoastră mă cunoașteți prea puțin, signore. Nu m-am purtat necuvincios cu nimeni. Am ascultat propunerea dumneavoastră, ascultat-o și acceptat-o și nepoata mea. Eu cu plăcere mi-am dat consimțământul.
11: Auziți, baroane, asta numai pentru că am vorbit eu cu ele.
6: Și dumneavoastră, signorina Candida, pentru ce mi-ați dat iluzii? Pentru ce m-ați înșelat?
2: Vă cer iertare, signore. Eram frământată de două pasiuni contrari. Răzbunarea mă împingea spre dumneavoastră. Dragostea mă redă lui Evaristo.
11: Aici nu mă mai bag.
9: Dacă ați fi fost un îndrăgostit mai puțin calculat și mie un prieten mai sincer, n-ați fi ajuns în situația asta.
6: Da, e adevărat, mărturisesc pasiunea mea. Îmi condamn slăbiciunea. Însă disprețuiesc amiciția și purtarea domnului conte.
11: Nu face nimic, să rămânem prieteni. Așa mai glumește omul. Doar între noi nobilii ne cunoaștem. Hai, curaj, să facem nunta!
7: Și acum să intrăm în casă. Și sper că totul se va împlini spre bucuria tuturor. De? Ești mulțumită, Candida, că ai în sfârșit evantaiul după care ai oftat atât?
2: Nu pot să spun cât sunt de fericită.
5: Grozav evantai, ne-a sucit capul tuturor.
7: Să mergem, vă invit pe toți la masă. Vom bea în sănătatea celor care ne-au făcut cinstea să asculte peripețiile întâmplate din cauza evantaiului.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Și așa l-a păcălit și Polino pe dulăul mastin. Și-a salvat căsuța cu mătrului tărtăcuță, pe care au dus-o cu toții în pădure și au ascuns-o bine, bine de tot, ca să nu poată găsi signor Pătlăgea. Dar nici signor Pătlăgea, care era un om rău și răzbunător, n-a stat cu mâinile în sân. Nu, a plecat repede la palatul contesei Vișina, stăpâna lui, ca să-i povestească tot ce s-a întâmplat. Și în timp ce Pătlăgea se grăbea să ajungă, Vișina îl aștepta la palat și petrecea cu suita ei, servită de Căpșunica, o fată tare, drăguță și bună la suflet.
2: Căpșunica!
3: Sunt aici, contesă Vișina.
2: Ai grijă ca toți musafirii să fie bine serviți la masă.
3: Am înțeles, excelența voastră.
2: Mărite prinț Lămâie,
4: da.
2: Vizita pe care ne-o faci ne umple de bucurie. Ridic acest pahar în sănătatea luminăției tale.
5: Ura! Ura! Să trăiască și să îngălbenească prințul Lămâie.
4: Dragă, dragă contesă Vișina, am venit să-ți vizitez palatul și să mă plimb prin parcul dumitale minunat, pentru că în palatul mi-o mor de plictiseală. Aici însă mă simt bine și mă înveselesc împreună cu toți curtenii signorii tale. Ridic paharul pentru bogățiile noastre pe care trebuie să le stăpânim în vecii vecilor. Ura! Ura!
6: Contesă Vișina!
2: Ce e, signor Pătlăgea? Ai fugit de gâfâi, așa? Mi-aduci vești rele?
6: Da, signora.
2: A spune odată.
6: Casa lui Tărtăcuță.
2: Ce e cu ea?
6: A dispărut.
2: Să dispară o casă? N-am auzit. Și Mastino,
7: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oamenii maturi nu pricep singur nimic. Niciodată. Și e obositor pentru copii să le tot dea într-una lămuriri. Eu am învățat să conduc avioane. Am zburat mai pretutindeni în lume. Odată am rămas în pană prin pustiul Saharii. Mi se stricase ceva la motor. Și cum nu luasem cu mine nici mecanic, nici călători, mă pregăteam să încerc de unul singur să duc la bun sfârșit o reparație anevoioasă. Apă de băut, abia dacă mai aveam pentru 8 zile. În prima noapte, deci, am dormit acolo, pe nisip, la mii de leghe depărtare de orice așezare umenească. Eram mai singur chiar decât e naufragiatul pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă închipuiți uimirea mea când, deodată, înrevărsat de zori, m-am pomenit că mă trezește un glăscior ciudat.
2: Te rog, desenează-mi o oaie.
1: Cum?
2: Desenează-mi o oaie.
1: Am sărit în picioare ca lovit de trăsnet. M-am frecat bine la ochi. Am privit culoarea mintei și am văzut un omuleț cu totul nemaipomenit, care mă scruta cu gravitate. Nu uitați că mă aflam la mii de leghe depărtare de orice tărâm locuit. Or, omulețul meu nu părea a fi nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în inima pustiului, la mii de leghe depărtare de orice tărâm locuit. Când în sfârșit am fost în stare să vorbesc, l-am întrebat: bine, dar ce cauți tu aici?
2: Te rog, desenează-mi o oaie.
1: Nu mă pricep să desenez.
2: Nu-i nimic, desenează-mi o oaie. Nu, nu, nu, aceasta e foarte bolnavă, fă-mi alta. Numai că, vezi și tu, aceasta nu e oaie, e berbec, are coarne. Nu, nu, nu. Aceasta e prea bătrână. Eu vreau oaie care să trăiască mult.
1: Atunci, pierzându-mi răbdare, deoarece mă zoream să mă apuc de demontatul motorului, i-am făcut la repezeală un alt desen. O ladă cu câteva găuri. Aceasta e lada. Oaia care îți trebuie ție se află înăuntru.
2: Chiar așa mi-o și doream. Crezi că oaia aceasta are nevoie de multă iarbă?
1: Dar de ce mă întrebi?
2: Pentru că la mine acasă este loc puțin.
1: Nu e greșit, îi va ajunge. Ți-am dat o oaie mititică.
2: Nu chiar atât de mică. Ia te uită. A adormit.
1: Așa l-am cunoscut eu pe micul prinț. Mi-a trebuit un timp îndelungat până că se pot pricepe din cotrovene. Micul prinț, care îmi punea o mulțime de întrebări, părea că niciodată nu le aude pe ale mele. Din cotro fii tu, prichindelule, unde e acasă la tine? Unde vrei tu să-mi duci oaia?
2: E bine că mi-ai dat șoladă. Așa va avea și eu o casă peste noapte.
1: Sigur că da. Și dacă ești cu minte, am să-ți dau și o funie ca să o legi în timpul zilei. Și un țăruș.
2: Să o leg? Ce idee năstrușnică!
1: Păi dacă nu o legi, se duce cine știe unde și se pierde.
3: Și unde ai vrea să se ducă?
1: Oriunde. Da, drept înainte.
2: Nu-i nimic. La mine acasă e atât de puțin loc. Drept înainte nu poți merge prea departe.
1: Aflasem că micul prinț vine de pe o altă planetă. Acum am mai aflat încă un lucru foarte însemnat, anume că planeta lui de baștină abia de întrecea mărimea unei case, ceea ce nu prea avea cum să mă mire. Știam bine că în afară de marele planete ca Pământul, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-a dat câte un nume, pe lume se mai află o puzderie de planete atât de mici încât nu mai ai nevoie de poțări cu telescopul. Am motive temenice să cred că planeta de pe care venea micul prinț era un asteroid.

0: E adevărat, nu-i așa, că oile mănâncă pomișori?
1: Da, e adevărat.
0: Aha, îmi pare bine. Asta înseamnă că mănâncă și baobabii.
1: Baobabii nu sunt pomișori, ci niște arbori cât bisericile de mari.
0: Baobabii, înainte de a crește mari, încep prin a fi mici.
1: Chiar așa, da. De ce vrei tu ca oile să mănânce puieți de baobabi?
0: Pe planeta mea se găsesc ca pe toate planetele și ierburi bune și ierburele. Dacă e vorba despre un fir de ridiche sau de trandafir, îi poți lăsa să crească în voia lui. Dar dacă e vorba despre o plantă rea, trebuie să o smuși numai decât, chiar din clipa când ai descoperit-o. Ori pe planeta mea se află niște semințe îngrozitoare, semințele de baobab. Pământul planetei e plin de ele. Vezi? De un baobab, dacă prinzi de veste prea târziu, nu te mai poți descotorosi niciodată. Năpădește întreaga planetă. O străpunge cu rădăcinile. Și dacă planeta este prea mică? Și dacă baobabii sunt prea mulți? O fac să sară în aer.
1: Și tu ce poți face?
0: Asta e ceva ce ține de disciplină. După ce te dichisi de dimineață, trebuie să dichisești cu grijă și planeta. Trebuie să te străduiești să smulgi întotdeauna baobabii de îndată ce îi deosebești de copăcii de trandafir cu care se aseamănă mult când sunt foarte tineri. E o treabă foarte plicticoasă, dar foarte ușoară. Ascultă, o oaie dacă mănâncă pomișori, mănâncă și florile?
1: Oaie mănâncă tot ce nimerește.
0: Chiar și florile cu spini?
1: Da, chiar și florile cu spini.
0: Dar atunci, spinii la ce folosesc?
1: Spinii nu folosesc la nimic, sunt o curată răutate din partea florilor.
0: Vai, nu te cred. Florile splăpânde, sunt neștiutoare. Își fac și ele curaj cum pot. Se cred grozave cu spinilor. Și tu crezi că florile...
1: Deloc, nu cred nimic. Ți-am spus și mi-a trecut prin minte. Dar nu vezi că sunt necăjit din pricina bulonului? Eu nu mă îndeletnicesc cu treburi serioase.
0: Vorbești întocmai ca oamenii mari. Toate le încurci, toate le amesteci. De milioane de ani florile își făuresc spini. Cu toate acestea, oile de milioane de ani mănâncă florile. Și oare nu e lucru serios când vrei să înțelegi de ce își dau ele atâta osteneală să-și făurească niște spini care nu le folosesc la nimic? Nu e importantă bătălia dintre oi și flori? Nu e ea mai serioasă și mai importantă decât socotelile unui oarecare domn gras și roșcovan? Și dacă undeva, eu știu, o floare care n-are seamăn pe lume și care nu trăiește decât numai pe planeta mea, și dacă într-o bună dimineață oaie mititică e în stare să o nimicească așa, dintr-o lovitură, fără să-și dea seama de ceea ce face, nici acesta nu e un lucru important. Când cineva a întrecit o floare, cum numai una singură se află în milioanele și milioanele de stele, lucrul acesta e de ajuns pentru ca el, privindu-le, să fie fericit. Floarea mea, își spune el, e undeva, acolo. Dar dacă oaia-i mănâncă floarea, pentru el atunci e ca și cum, dintr-o dată, toate stelele s-ar stinge. Și nici asta nu e important.
1: N-am mai putut rosti niciun cuvânt. Se așternuse noapte. Eu îmi lăsasem scurile deoparte. O să nu mai păsa acum de ciocan, de bulon, de sete și de moarte. Pe o stea, pe o planetă, pe planeta mea, Pământul, se afla un prinț micuț care trebuia alinat. L-am luat în brațe, l-am legănat. Am vorbit cu el. Nu prea știam ce să-i spun. Mă simțeam tare neîndemânatic. Aveam în scurte vreme să cunosc această floare mai bine. Pe planeta micului prinț crescuseră dintotdeauna flori ca toate florile. Aceasta însă încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă de nu știu unde, iar micul prinț luase seama foarte îndeaproape la creșterea mlădiței cele noi, care nu semăna cu celelalte mlădițe. Floarea își alegea culorile cu grijă. Se împreca pendelete, potrivindu-și petalele una câte una. Nu voia să se înfățișeze mototolită ca macii. nu voia să se arate decât în deplina strălucire a frumuseții sale. Găteala ei cea tainică ținuse astfel zile și zile de rând. Și iată că, într-o dimineață, chiar la răsăritul soarelui, s-a ivit și Dumnezeu.
0: Vai, abia m-am trezit. Te rog să mă ierți, n-am apucat nici să mă pieptă.
2: Cât sunteți de frumoasă!
0: Nu-i așa? Și m-am născut odată cu soarele. Mi se pare că e ora micului dejun. De avea bunătatea să te gândești și la mine.
2: Imediat! Iată o stropitoare cu apă proaspătă.
0: Am și 4 spini. N-au decât să poftească tigrii cu ghearele lor.
2: Pe planeta mea nu sunt tigri. Și apoi, tigrii nu mănâncă iarbă.
0: Eu nu sunt iarbă.
2: Te rog să mă ierți.
0: N-am nicio frică de tigri, dar mi-e groază de curent. N-ai cumva un paravan? Să mă acoper seara cu un clopot de sticlă. E foarte frig aici la dumneata. Ești rău așezat.
2: Acolo de unde viu eu, Aici însă s-a oprit. I-a venit să închid de sămânță. Nu avea de unde să știe cum era pe alte tărâmuri. Rușinată că se dăduse de gol cu o minciună orzită atât de stângaci, a tușit de câteva ori ca să arunce vina pe mine. Astfel, în ciuda bunăvoinței și a iubirii mele, mi-am pierdut curând încrederea în ea. Am pus pres pe niște vorbe fără de însemnătate și am ajuns foarte nefericit. Nu trebuia să-mi pun mintea cu ea. Nu trebuie să spui niciodată mintea cu florile. Trebuie doar să le privești și să le miroși. Floarea mea îmi miresma planeta, însă eu nu am știut să mă bucur de lucrul acesta. Povestea aceea cu tigrii care m-a necăjit atât de mult trebuia, de fapt, să mă înduioșeze. N-am fost în stare să pricep nimic atunci. Trebuia să o judec după fapte, nu după vorbe. Mireasa mea mă îmbăta și mă însenina. N-ar fi trebuit să fug de acasă niciodată. Trebuia ca, dincolo de bietele ei și de clicuri, să-i presimt tuioșia. Florile sunt atât de ciudate. Dar eram prea tânăr ca să știu cum să o iubesc. Și într-o dimineață am fugit de acasă. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine.
0: Am fost o proastă. Îți cer iertare. Încearcă să fii fericit.
2: Ce blândă ești astăzi.
0: E bine, da, te iubesc. Tu n-ai știut nimic din vina mea. Asta n-are nicio importanță. Dar și tu ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă clopotul de sticlă în pace. Nu mai am nevoie de el.
2: Bine, dar vântul...
0: Nu sunt chiar atât de răcită. Aerul proaspăt al nopții are să-mi priască. Eu sunt o floare.
1: Și micul prinț a plecat. Până a ajunge pe pământ, a trecut pe alte 6 planete, unde a întâlnit un rege ca toți regii, un vanitos ca toți vanitoșii, un bețiv ca toți bețivii, un businessman ca toți businessmenii, un lampagiu ca toți lampagii, un geograf ca toți geografii. Cea de-a 7-a planetă a fost, prin urmare, Pământul. Când ajunse aici, micul prinț se miră foarte mult că nu vedea pe nimeni. Tocmai începuse să se teamă ca nu cumva să fi greșit planeta, când un inel de culoare a lunii se mișcă pe nisip. Era un șarpe.
3: Bună seara!
2: Bună seara! Pe ce planetă am căzut?
3: Pe Pământ, în Africa.
2: Aha! Va să zic că nu se află nimeni pe Pământ.
3: Aici e pustiul. În pustiuri nu e nimeni. Pământul e mare. De ce te uiți spre cer?
2: Întreb, dacă nu cumva stelele sunt luminate numai pentru ca astfel fiecare, cândva, să o poată regăsi pe a lui. Privește la planeta mea. E chiar deasupra noastră. Dar cât e de departe?
3: E frumoasă. Ce cauți tu pe aici?
0: Am niște necazuri cu o floare. Unde sunt oamenii? Te simți cam singur în pustiu.
3: Singur te simți și printre oameni.
0: Ești un animal ciudat, subțire ca un deget.
3: Sunt însă puternic, mai puternic decât degetul unui rege.
0: Prea puternic nu ești. N-ai nici măcar labe. Nici măcar nu poți călători.
3: Aș putea să te duc mai departe decât o corabie. Pe acela pe care l-ating, îl redau pământului din care a ieșit. Tu însă ești neprihănit și vii de pe o stea. Mi-e milă de tine. Ești atât de plăpând pe pământul acesta de granit. Aș putea să te ajut într-o zi, dacă ți-ar părea prea rău după planeta ta. Aș putea.
0: Am înțeles prea bine. Dar de ce vorbești mereu în enigme?
3: Eu le dezleg pe toate.
4: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Liniște!
1: Liniște,
0: Ilie, aici! Mămica doarme încă!
1: Nu, să mergem azi la plimbare? Mergem?
0: Mergem, dacă ne dă voie mămica. În grădină, prin curte sau pe pajiște. Da, n-ai voie să te duci la cai, la câini sau la țap. Nici să plecăm prea departe de casă, dar mai cu seamă să nu ne apropiem de râpă. Acolo e un loc cu faimă rea.
1: Dar ce dacă voi?
0: Ce să cauți în cerdac?
1: Hai, stai cu minte să te îmbraci.
0: Păi, dai, n-ai pidea stâmpă.
1: Vreau la mama.
0: Ce să cauți acolo? Mama doarme încă. E obosită. A călătorit ieri
2: toată ziua.
1: Vreau și eu să călătoresc.
0: Unde să călătorești? Unde o să-ți fie mai bine ca la Oblomovka? Aici nu sunt nici jafuri, nici omoruri. Fiecare om își vede de ale lui. Aici de ani de zile n-a murit nimeni.
3: Da, dacă n-ai minte, ce te-a apucat? De moarte-i vorbești tu, puișorul nostru. El o să trăiască în țara unde domnește Militrisa Chiripitievna. Unde nu sunt nici griji, nici supărări. Unde toată lumea stă culcată pe cuptor și îmbrăcată cu haine primite de-a gata. Nimeni nu muncește și toată lumea mănâncă pe socoteala zilei celei bune.
1: Mama, nu mergem la plimbare?
3: Vai de mine, ce vorbești, muieșorule? Cum să mergem acum la plimbare? Noi e umed, răcești la picioare. E și urât. Uite, în pădure umble acum duhul cel rău care fură copiii mici.
1: Da? Și unde-i duce? Acum arată.

0: Zahar! Ce cu tine?
1: Păi nu m-ați chemat?
0: Ce, te-am chemat eu? Și ce tu ai fi chemat? Am uitat. Du-te, du-te deocamdată la tine, du-te. O să-mi aduc eu aminte.
1: Bine, mă duc.
0: Unde te duci? Dă-mi halatul.
1: Mi-ați zis să plec? Ce să stau aici de pomană? Dacă tot nu spuneți nimic...
0: Ești beteac de picioarele, nu mai poți sta? Nu te-ai săturat încă de stat culcat? Caută scrisoarea pe care am primit-o ieri de la vechilul din Oblomovka. Unde ai băgat-o?
1: De unde să știu eu unde a spus-o dumneavoastră?
0: Niciodată nu știi nimic. Caută în coșul cu hârtii sau poate o fi căzut în spatele canapelei. Uite, vezi, nici până acum nu s-a drespeteaza canapelei. Uite, n-ai putea să chem un templar, doar tu ai rupt-o.
1: Eu singură, nu era să țină cât lumea.
0: Uite, uite ce morderie, ce un praf și o mizerie. Nimic nu faci, nimic.
1: Dacă nici eu nu fac nimic, îmi dau toată silința, nu-mi cruț nici sănătatea. Și praful șterg, și de măturat. Mătur aproape în fiecare zi.
0: În fiecare zi, și atunci de unde praful de pe pereți, ațele de pe Ionjen, praful de pe cărți și tablouri, de unde?
1: Cum să spun, dumneavoastră stați mereu acasă?
0: Nu, lasă, că eu mă mai

0: acolo.
1: Păi, din ce să se adune la neamț gunoi? Uitați-vă numai ce hal trăiesc. Toată casa roade cât o săptămână încheiată la cât un os. La ăștia nu se pomenește ca lui să zacă cât un vraf de haine veche an înșerpându-l apă sau să umple peste iardă un ungher cu coși de pâine. Le fac pozmaci? Apoi le mănâncă cu bere.
0: Da? Ia, lasă vorba, gata. Ia, găsește mai bine scrisoarea vechilului. Am citit-o aseară, dar ce domne fi înghițit-o, a? Zicea ceva de secetă, că semănăturile de primăvară sunt prăjolite ca de foc și că cele de toamnă ori sunt atinse de viermi, ori le-a prăpădit bruma. Și că au mai fugit și niște țărani. A? Cei care au rămas beau peste măsură și nu vor să plătească dările, așa că anul ăsta o să-mi trimeată cu vreo 2000 de ruble mai puțin ca anul trecut. Dar ia spune, cât ai fi primit eu anul trecut, a? Parcă 7-8 mii de ruble. Ce rău e să nu notez. Acum vrea să mă treacă la 6 mii. Păi așa o să mor de foame. Cum o să mai trăiesc? Hai, du-te, că trebuie să mă mai gândesc la toate astea. Hai, du-te, lasă-mă. Oh, ce praf ești. Ce...

0: un duhul cel rău care fură copiii mici.
1: Na? Și unde îi duce? O, cum arată duhul cel rău? Unde stă?
0: În râpă stă, împreună cu tâlharii și fiarele sălbatici.
1: Dar la școală mă duc astăzi.
2: O, ești tras la față. Învățătura nu fuge, iar sănătatea nu poți cumpăra. Sănătatea e mai scumpă decât orice în viață.
3: Fii de la învățătură ca de la spital.
2: Se topește toată cărnița pe tine și te jigărești, puișor.
4: Da, cu învățătura nu-i de glumit. Vine ea de hac oricui.
1: Atunci, spune-mi povestea cu Beletrisa Chirbitievna.

0: 11.
1: 11 și eu nici nu m-am sculat, nici nu m-am spălat încă. Oh, Zahar! Zahar!
2: Mă, Zahar! Doamne, ce mai e?
1: Ai pregătit pentru spălat?
2: E mult! De ce nu vă sculați?
1: De ce mi-ai spus că e gata? De când aș fi sculat? Am de lucru, mă apuc de scris.
2: Dacă hai, tot scrieți, faceți bunătate și vă uitați la socotil. Toți cer bani. Și măcelarul și zarzabagiul și spălătoareasa și brutal.
1: Numai de bani, de bani, bani, bani. Nu poți lăsa pe mâini.
2: Nu se poate. Prea mă bat la cap cu toții și boierile. Boierile, azi e zi întâi.
1: Of, alte griji. Pune-le pe masă, pune-le, mă scol eu îndată, mă spăl și apoi le văd. Ai zis că e gata de spălat?
2: Dar poate scrie și proprietarului, boierile.
1: Ce zic?
2: Adinaur când mai dormeați încă a venit administratorul, ci că și trebuie să ne mutăm, ci că da? O să dea de știri și la poliție.
1: Păi, lasă, lasă-i să dea de știri. O să ne mutăm noi și singur. Dacă se mai încălzește puțin vreme, peste vreo 3 săptămâni, gata, ne...
2: Zic că le-am făgăduit de o lună zile și tot nu ne mutăm. Și cum să nu te muți dacă te dă afară?
1: Cum să nu te muți, cum să nu te muți? Ușor îți vine să vorbești așa. Te-ai gândit tu bine ce înseamnă mutare? Fă, o mutare înseamnă stricăciun, zarvă, toate lucrurile trântite, cloie peste grămadă pe jos, geamantanul și speteaza divanului și tablourile și lulele și cărțile și tot felul de sticluțe pe care altădată nici nu le vezi nicăieri, acum te miri de unde au răsărit. Trebuie să bagi de seamă să nu se piardă, să nu se strice nimic, o parte din lucrurile aici, alta în căruță sau știu eu, în locuința nouă, dacă îți vine să fumezi, pui mâna pe lulea, iar tutunul a și fost dus dincolo. Vrei să te așezi? Așează-te, că n-ai pe ce. De orice te atinge, te murdărești, totul e plin de praf și nici n-ai cu ce să te speli. Cu ce să te speli? Nici tu apă, nici tu cărbuni, iarna mai stai și în frig, odăile reci, lemne nus. Uah, ești sătul de toate în așa hal că te apucă lehamita de viață. De cheltuială, nici nu mai vorbesc.
2: Bine, Ilia, n-am zis nimic, fără că la o adică lipsit

0: Și dumneavoastră o zi de acasă. Și între timp nici nu e sănătos să stați mereu în casă.
1: Da, da.
0: Ce prost arătați acum la față. Înainte erați rotunjor ca un pepenaș, și acum arătați ca o alta aia.
1: Uite,
0: halatul a și prins luciu de când îl tot purtați. Ați putea să vă plimbați pe stradă, să vă uitați la lume sau altceva. Iar noi ne-am mutat de aici fără dumneavoastră. Mai sunt și alții care nu-s mai prejos decât noi și se mută. Așa că am putea și noi să...
2: Alții, ai spus?
0: Da.
2: Alții? O treabă ce ești! Nu m-ai îngrijit tu din frage de copilărie? Ai văzut că am fost crescut gingaș, că n-am rădat nici de frig, nici de foame, că n-am știut ce-i nevoia, nu mi-am câștigat pâinea și n-am muncit. Cum ai fost tu în stare să mă asemuiești cu alții? Sunt eu. Uite de la mine, sunt eu la fel ca alții.
0: Nu, boierele noastre, sunteți cu totul altfel.
2: Un altul este un om care își lustruiește singur cizmele, se îmbracă singur și cu toate că uneori arată ca un boier, se preface numai, pentru că nici nu știe ce e aia să ai o slugă. Își bagă singur lemne în sobă. Uneori chiar șterge și praful.
0: Da, printre orășeni sunt destui din ăștia.
2: Ia gândește-te cum trăiește acest altul. Lucrează.
0: Da,
2: lucrează zi și noapte, aleargă și se frământă, se floconește, cere și se înjoasește.
0: Da,
2: eu?
0: Da.
2: Sunt eu un altul, ai?
0: Nu, boierule, dumneavoastră sunteți cu totul asta. L-am greșit din prostie, am greșit.
2: Poate că, sigur, uneori, sigur că mă vezi așa cu placuma atrasă peste cap și crezi că dorm, Buștean?
3: Nu dorm. Și mă gândesc mereu la binele țăranilor, la un plan cu felurite schimbări și îmbunătățiri pentru administrarea moșiei. Știu cum trebuie făcut în general, dar trebuie să pun la punct amănuntele, socotelele, cifrele. Trebuie îmbunătățit obrocul și aratul, nu? Trebuie luate măsuri mai aspre împotriva trândăviei și vagabondajului. Pentru toate astea am nevoie de liniște. Liniște! Iar în planul meu, ție ți-am hărăzit o căsuță departe. Cu grădină de zarzavat, un tain de grâne și o simbrie, tu să-mi fii administrator și majordom și omul meu de încredere. Țărani, o să se ploconească în fața ta.
2: Zahar Trofimovic în sus, Zahar Trofimovic în jos, nu? Iar tu, drept răsplată, rostești asemenea cuvinte. Altul.
3: Șarpe.
2: Ce șarpe am încălzit la sânul meu?
0: Șarpe. Dar când să fi pomenit eu de șarpe? Nici un vis n-am visat asemenea smurgăciune.
2: Du-te acum, du-te să nu te mai văd. Adică stai puțin, stai că mai adu-mi un glas.
0: Da.
2: Și halatul, mâine, mi s-a uscat de tot gâtul.
0: Să vă aduc și pentru spălat?
2: Nu. Pentru spălat nu, că nu mă mai scol. Trebuie să mă gândesc la planul meu pentru moșie. Iar tu, ca să-ți îndrept vina, descurcă-te într-un fel cu proprietarul ca să nu fiu nevoit să mă mut. Trage perderele și închide bine ușa ca să nu mă tulbure nimeni.
0: Da.
2: Nimeni.

0: Spune-mi povestea cu Militrisa Chiribitievna. Oh, sau despre Emelia Prostănacu.
1: În țara în care curg râuri de lapte și miere, unde nu sunt nici griji, nici necazuri, unde poți să mănânci bine și să te îmbraci pe degeaba.
2: Lasă, Regineca, nu vezi că adormi. E abia 5 și afară s-a întunecat.
3: Ia te uită, mă mănâncă vârful nasului. Ce mai fi și asta? Te pomenești că moare cineva.
2: Semn de moarte e când te mănâncă la rădăcina nasului. Cum le mai încurci tu pe toate, Ilia Ivanovici?
3: Dar ce înseamnă când te mănâncă vârful nasului?
2: Faci chef. Și tu de acolo că moare cineva. Auzi vorbă.
3: Cum să le mai țin minte? Odată mănâncă nasul într-o parte, odată în vârf, altă dată ai mângărime la sprijene.
1: Păi când te mănâncă într-o parte, e semn de veste.
2: Așa.
1: Pe la sprâncene, semn de lacrimi. Dacă te mănâncă urechile, dacă te mănâncă urechile,
3: a ploaie
1: buzele, a sărutat, mustățile, mănânci lucru de dar, cotul, dormi în loc nou și tălpile pornești la drum.
0: Cum arată duhul cel rău? Dar ce face el cu copii?

0: la ora asta ca un boștean?
1: Stai, nu te apropii, nu te apropii. Te rog, vii de afară, din frig, lasă-mi.
0: Asta-i care frig, e ziua la miază mare este și el tot în pastă.
1: Tocmai vreau să mă scol, așa că...
0: Zahar! Lasă că știu cum te scoli. Ai fi în stare să stai în pat până la masă. Păi da! Unde ești obitor, bătrân?
2: Adi, mai trebuie lui, haide
0: să se îmbrace.
2: Te așteaptă să am Zahar al dumitale și apoi răspește-te la el. Dă, ce murdărie! Ai făcut cu picioarele ca un pocioaș și mai pretind să spun domnul Tarantin.
0: Păi cum să nu spui domn? Nu sunt copiii la departament? Ne. Știu și la tirește. Păi da, eu știu să fac și să desfac tot felul de afaceri. Uite, stăpânul tău se sfătuiește mereu cu mine.
1: Da, ai venit cam de vreme azi.
0: Ei, și? Poate te-ai săturat de mine.
1: Nu, n-am spus. Am spus așa. De obicei vii de adeptul la masă. Era cum abia trecut de amiază.
0: I-am venit radiz mai devreme ca să aflu ce-mi dai la masă. Mereu îmi dai niște porcării.
1: Eu?
0: Zahar! Ce se gătește astăzi?
2: Carne de vită și vițel.
0: Ei, frate Oblomov, tu nu știi să trăiești, măcar că ești moșier. Băi, ce fel de boier ești tu? Trești ca un mic buriez. Madera s-a cumpărat?
2: Ba, avem ceva vin în casă.
0: Ceva? Aha, din ce-l cumpărat de la nemț. Nu! Te rog să binevoiești să cumperi de la magazinul englezesc.
1: Da, ajunge cel care l-avem. Ce să mai trimitem după...
0: Ori îți pare rău de bani. Las că trec eu să-l cumpăr. Dă-mi cu acei bani.
1: Uite, madera costă 7 ruble. Ai aici 10.
0: O, să dea erez, nu-ți fie frică. Mă duc, trebuie să mai trec pe undeva. Mi s-a făgăduit un loc la un debit de băuturi și mi s-a spus să mai dau.
1: Stai puțin, Tarantin. Stai, că trebuie să mă sfătuiesc cu tine. Știi că mi-au căzut pe cap 2 berele deodată.
0: Ce?
1: Da, proprietarul mă dă afară din casă, spune să mă mut peste săptămână. Vor să transforme apartamentul.
0: Cum? Trebuie să-ți mai fiu și sfetnic. Degeaba ți-i închipui.
1: Nu mi închipui nimic, nu. Eu te rog. Și nu ți-i pa așa, nu face gălăgie. Mai bine gândește de ce e de făcut. Pentru că tu ești un om practic, ești un om...
0: Mă rog, așa, fiici așa. Să-mi mulțumești și spune să dea șampanie la masă. Afacerea ta e ca și rezolvată.
1: Da? Cum așa?
0: Îmi dai șampanie? Și ai vrea să te sfătuiesc degeaba?
1: Bine, bine, dar spune ce să fac.
0: Chiar mâine o să te muți.
1: Poftim? Păi asta o știam și fără tine.
0: Păi stai puțin și nu-mi tăia vorba. Chiar mâine te muți la o cumătră de-a mea în cartierul Vâborg.
1: Ce vorbim? Că ce? În cartierul Vâborg, la marginea orașului? Păi se spune că acolo iarna vin lupii.
0: Și ce-ți trebuie ție, ce drog?
1: Cum ce-mi trebuie mie? Dar
0: tu nu te duci nicăieri. Iar acolo ai să locuiești la cumătra mea, o femeie nobilă, văduvă cu 2 copii. Împreună cu ea să și un frate de-al ei. E burlac. Da, e un om foarte deștept. Ai curățenii, liniște, iar când te plictisești, găsești și tu cu cine să stai în vorba.
1: Nu mă mut,
0: Atunci
1: nu
0: te dracule.
1: Ia-te.
0: Ciudat-o mai ești. Gândește-te că o să te coste de dor mai ieftin.
1: Ce om, ce auzi, trezește deodată din senin să mă mut în cartierul Vâborg. Mare scopală. Mai bine ne scocei ceva să rămân aici. Stau în casa asta de 8 ani.
0: Gata, s-a terminat. Te muți. Mă duc chiar acum la cumătra.
1: Stai, unde pleci? Mai e o chestiune și mai importantă.
0: Ce mai e?
1: Vino să uite ce scrisoare am primit. Nu, că citește-o, că e de la Bechir. Zi-mi și mie ce e de făcut.
0: Păi vezi cum ești. Vezi, nimic nu știi să faci singur. Eu trebuie să le rezolv pe toate. Nu ești bun de nimic.
1: Citește acolo, vezi ce...
0: Bărbat ești tu, bă, sau cârpă? Iată, secetă.
1: Așa.
0: Lipsă de bani.
1: Lipsă de bani, da.
0: Ce mai, gata. Ești un om pierdut. Pierdut de săvârșire.
1: Dacă sunt, atunci spune-mi ce să fac.
0: Și ce-mi dai?
1: Păi ce? Ți-am spus că îți dau șampanie. Ce mai vrei?
0: Îți dau șampanie meu, dai pentru că ți-am găsit casă. Ca să spun ce să faci cu vechilul, mai adaug ceva peste asta. Uite, dă și tu portul la masă.
1: Da, vechilul scrie că venitul meu se micșorează cu vreo 2000 șoare, iar tu mai cer și portul acum.
0: Vechilul tău e un pungaș ordinar.
1: E, da, ce?
0: Minte! Minte cu nebușinare. E un tâlhar. Știi ce? Schimbă-l mai decât.
1: Schimbă-l. Și pe cine să pun în loc? De unde să-i cunosc eu pe țăran? Poate că altul o să fie și mai rău decât el. N-am mai dat pe la moșie de, cred că sunt 12 ani.
0: Știi ce? Du-te chiar tu la țară.
1: Eu?
0: Păi altfel nu-i chip. Stai acolo toată vara. Iar la toale te torci de-a dreptul în casă nouă. Fac eu tot ce trebuie. Să fie gata totul până atunci.
1: Să mă mut în casă nouă? Să mă duc singur la țară? Eu? Ce măsuri extreme îmi propui? În loc să eviți extremele și să găsești calea de mijloc.
0: Uite-te, mă, uite-te la tine. La ce ești bun?
1: Eu?
0: Ce folos are patria de la tine? Nu ești în stare nici să te duci la tine la moșie.
1: Uite ce, nu e momentul să plec. Mai înainte trebuie să termin planul de prefacere pe care am de gând să-l înfăptuiesc. Știi ceva, Tarantiev?
0: Ce? Ce-ar fi să te duci tu?
1: Eu?
0: Tu, de priceput, te pricep foarte bine, cunoști locurile. Eu nu m-aș da înapoi de la cheltuială. De ce sunt eu administratorul tău? Și vorba și pierdut obiceiul să mă porc cu țăranii.
1: Vezi că atunci ce e de făcut? Zău că nu știu.
0: Îi scrii ispravnicului și îl întreb dacă vechilul i-a vorbit despre țăranii care au fugit.
1: Așa.
0: Roagă-te de el. Așa. Roagă-te să treacă pe la moșia ta, apoi scrii guvernatorului. Cere-i să pună în vedere ispravnicului să-i raporteze despre purtarea vechilului. Știi ce? Scrii ceva înduieșător. Uite cam așa. Luați în considerație ca un părinte de cazul meu și priviți cu ochiul îndurării groaznică nenorocire ce mă amenință din pricina faptelor nelegiuite ale vechilului meu, care mă duce la ruină totală din preună cu nevastă mea și cei 12 copilași micuți lăsați fără apărare și fără pâine. Ce râzi?
1: Uite unde s-a scos atâția copilași dacă îmi cere să-i arăt.
0: Ascultă-mă bine, scrie acolo din preună cu cei 12 copilași. O să le intre pe ureche și o să le iasă pe altă. Fii sigur că cercetările o să facă nimeni. Guvernatorul are să dea scrisoarea secretarului, iar tu îi vei scrie în același timp și lui, bineînțeles, punându-le în plic cele de cuvință. Și secretarul o să dea dispoziții. Când pleacă poșta într-acolo?
1: Poimine.
0: Atunci scoală-te și scrie.
1: Dacă nu pleacă decât poimine, de ce să scriu acum? Poți scrie și mâine. Dar veni și toți mai repede. El le-ar descurca pe toate.
0: Toți, ai și găsit omul. A furisitul ăla de neamț. Pișicherul ăla.
1: Tarantiev, ascultă. Te rog să-ți alegi expresiile. Mai ales când e vorba de un om la care țin. Te rog foarte mult.
0: Un om la care țin?
1: Da, eu țin la el.
0: Dar nu-ți e rudă nici de departe. E un neamț. Și atât de tot.
1: Ce neamț? Care neamț? S-a născut la Derlihovo, lângă Oblomovka, și vorbește rusește mai bine ca tine.
0: Vorbește.
1: E mai aproape ca orice rudă. Am fost crescuți, am învățat împreună și să știi că nu o să îngădui obrăzicii față de...
0: Așa?
1: Te rog, nu, așa e, da.
0: Că ești gata să mă dai pe un neamț? Hai. Nici nu mai calc pe la tine. Da.
1: Ce?
0: Numai după ce neamțul tău te-o jupui de tot, ai să-mi vezi tu minte să dai un concetățean, un rus de-al top, un vagabond.
1: Uite, vezi cum vorbești.
0: Cred că acolo în Saxonia lui taică-său nici n-aș tu și aia pâine. Iar aici a venit ca să umble cu nasul pe sus. Bătrânul a sosit în gubernia roasă așa cum era, în surtuc și în pantofi, iar la moarte a lăsat o moștenire de 40.000 de ruble. Și prietenul tău, fiul său Andrei Ștolț, a făcut din ele 300.000 de ruble și a ajuns consilier de curte. Ei da, acum se ține de călătorii. Cine poate, oase roade. Parcă un om de-al nostru poate face așa ceva? Un rus își alege un singur lucru din toate și apoi o ia încetişor, fără grabă, nu ca ăsta.
1: Da.
0: Eu unul i-aș da pe ăștia pe mâna judecătorului. Păi da, acum iar se plimbă, dragu știe pe unde. De ce o fi hoina din?
1: Înțelegi că vrea să învețe, să vadă de toate, să știe tot.
0: Să învețe.
1: Să învețe.
0: Parcă n-a învățat destul. Și ce să învețe?
1: Ce să învețe?
0: Să nu-l crescă minte. Te minte pe față ca pe un copil mic.
1: Pe mine?
0: Parcă oamenii mari învață ceva. Ia auzi vorbă. Care om de treabă mai învață astăzi? Am auzit că s-a dus să facă rost de o presă de fapt cu bani. Da, e unul la trimite la închisoare. Da, acum mă duc să-ți închiriez locuința.
1: Bine.
0: Ai grijă tu să scrii tot ce trebuie, da. Și vezi să nu uiți să-i spui guvernatorului cum că ai o duzină de copii, da. Unul mai mic decât altul. Iar la cin să găsesc supa pe masă, da. De ce l-ai porunci să facă și o plăcintă?
1: Hai să lăsăm asta, lasă. Du-te unde vrei să te duci, de scris o să scriu mâine. Acum trebuie să mă gândesc la planul meu pentru moșie. Zahar! Zahar!
2: Da, conaștere.
1: Îndur pe domnul Tarantiev și pe urmă trage perdele și închide ușa bine să nu mă tulbure nimeni, înțeles? Nimeni.

0: azi la plimbare?
1: E umed, puișorule, o să răcești la picioare. E și urât. În pădure umblă acum duhul cel rău care fură copiii mici.
0: Da, la școală. Mă duc astăzi.
1: Cu învățătura nu-i de glumit. Îi vine de hac oricui.
2: Ia te uite. Mă mănâncă vârful nasului. Ce mai faci asta? Te pomenești că moare cine?
0: Rău. Ce face el cu copii? Unde stă?
1: În râp ăsta. Ai, dormi, Liuja, puișorule.
0: Uite, s-a întunecat.
1: În țara unde curge lapte.

0: Nailici, hai sculați-vă dată. Hai că e ceasul 4:30.
1: Nailici? Cine
0: e? Eu sunt Zahar. Hai sculați-vă.
2: Ieși afară.
0: Mi-ați poruncit să vă trezesc?
2: Știu, ți-ai făcut datoria, acum ieși afară. Restul mă privește.
0: Nu plec. La dormit te pricep. Dorm ca un buștean. De ce te-ai mai născut și tu pe lumea asta, nenorocitule? Ai scoală-te odată, scoală-te când îți spun.
2: Cum ai zis? Cum îndrăznești?
0: Ce să fie?
2: Cum îndrăznești să-mi vorbești atât de urât?
0: Nu, ați visat, boierule, zău că ați visat.
2: Crezi că dorm, a? Nu dorm, eu aud tot.
0: Hai, sculați-vă, sculați-vă. Uitați-vă ce e în jur, dumneavoastră.
2: Lasă-mă, eu ți-am porjit să mă trezești, dar acum... mi-am schimbat porunca, ai auzit? O să mă trezesc singur când o vrea eu. Hai, hai, gata, lasă-mă.
0: Dacă e pe așa, dormi. Dormi înainte, luate ar dracu să te ia.
3: Andrei Ivanovici, domnul Ștoț. Bine, bine, bine că ați venit, poftiți, poftiți.
4: Bună ziua, Ilia.
5: Mă bucur că te văd.
2: Da?
5: E, ce mai faci?
2: Ce să fac?
5: Cum o duci cu sănătatea?
2: Prost, drag Andrei, prost de tot. Ah, vai de sănătatea mea. Zahar, poți să pleci. Hai. Uite, vezi, mă supără urcioarele. Abia am scăpat săptămâna trecută de cel de pe ochiul drept. Uite, uite-te bine, uite. Acum se și pregătește altul. Uite, ca să vezi.
5: Asta ți se trage din prea mult somn.
2: Lasă-mă.
5: Ia spune, cum îți mai merg treburile? Ce mai e pe la Oblomovka?
2: O, nenorocire, ce să-ți mai zic? Ia, uite, citește ce scrie vechilul. Citește.
5: Ce potlogar și vechilul ăsta. I-a scăpat pe țăran din mână și tot el se plânge. Mai bine ar fi lăsat pe țăran să plece fiecare unde vrea și gata.
2: De cum poți vorbi așa? Țăranii noștri din Oblomovka sunt oameni așezați, sunt legați de casă. Ce se caute ei pe drumul?
5: Ce se caute? Du-te la țară și lămurește-te singur.
2: E, nu, vezi că planul meu nu e încă gata.
5: N-ai nevoie de niciun plan. Totul este să te duci acolo. Odată ajuns, hai să vezi pe loc ce e de făcut. De când tot moșmondești la planul ăsta al tău și tot nu-i gata? Dar până acum ce ai făcut?
2: Ia stai, dragă, dar ce crezi că nu era moșie? Îmi stă gândul. Proprietarul mă dă afară din casă.
5: Da, și ce?
2: Cum și, cum și ce? Adică cum? Mi-am rost spinarea și șoldurile răsucindu-mă în pat de atâtea griji. Cheltuiesc o groază de bani, nu știu nici eu pe ce. Mâine, poi mâine, după mâine, și că rămân fără lețcaie.
5: Ești răsfățat rău. Să-ți vină chiar atât de greu să te muți din casă și mai ai de gând să te ocupi de treburi, să faci un plan. Da, uite, nu prea văd nici o foaie scrisă pe aici, nici cărți. Poftim, pagina la care te-ai oprit s-a decolorat, nici ziare nu văd. Da. Tu citești vreodată?
2: Nu, nu, tiparul e prea mărunt, strică ochii, nu. Și apoi ce nevoie? Păi dacă e ceva nou, toată ziua nu auzi vorbindu-se decât despre asta, așa că...
5: Dar ce faci tu tot timpul? Stai ca o plăcintă.
2: Așa, bravo, Andrei, așa e, ca o plăcintă îmbrăcată în halat.
5: Trebuie să ieși din toropeala asta.
2: La ce bun. Nimic nu mă îndeamnă, sufletul meu nu cunoaște avântul, iar mintea doarme liniștită.
5: Mi se pare că ți-e lene să și trăiești.
2: Chiar așa e. Oh, mi-e lene, Andrei, mi-e lene.
5: Ilia, Ilia, să știi că nu te las. Te pune în mișcare.
2: Ia lasă.
4: Zahar!
2: Ce?
4: Zahar! Adu hainele lui
2: Ilia Ilici. Ia stai, stai, păzi, dar unde vrei să plec? Ce te-a apucat? Ia stai, Andrei.
4: Mi-a dus și geamantanul în salon. Trag la voi, nu mă mai duc la hotel.
2: Stai, păi cum?
4: Îmbracă-te, Ilia. Ascultă. Nu-ți pasă undeva în grabă. Apoi avem de făcut 2-3 vizite.
2: Stai, păzi, dar cu Tarantiev ce fac? Aha. L-am invitat la masă, trebuie să vină.
4: Zahar! Zahar, îi spui lui Tarantiev ăsta când o veni că Ilia Ilici n-o să mai ia masa acasă toată vara. Iar la toamnă va avea foarte multă treabă, așa că n-o să mai poată fi văzut.
2: Ascultă-mă, unde vrei să mergem? Pentru ce? Ce să caut acolo? Eu m-am dezvățat, eu n-am nicio poftă, nu înțelegi?
5: Repede, repede, hai, hai.

0: De o săptămână mă tot porți după tine. Stau toată ziua în cizme, mă, și mănâncă picioarele. Nu-mi place viața asta.
1: Și ce anume nu-ți place la ea?
0: Nimic, nu-mi place nimic. Nici veșnic alergătură, nici veșnic cu joc al patimilor mărunte, dar mai ales poftele hrăparețe, străduința de a o lua înainte altuia, bârfele, flecărele, înțepăturile reciproce, privirile care te cercetează din cap până în picioare. Oamenii aceștia din lume, din societate, sunt morți, ăștia sunt adormiți, mai rău ca mine. Privește, uite, nu vezi în jurul tău nicio față proaspătă, sănătoasă.
2: Așa e clima.
1: Să știi că și tu ai o față cam
0: boțită. Nu vezi că nimeni n-are o privire limpede, liniștită. Unul e nenorocit că trebuie să meargă în fiecare zi la serviciu și să rămână acolo până la ora 5, în timp ce altul oftează că n-are un asemenea noroc.
1: Ilia, nu. Ești un filozof. Toată lumea aleargă și se frământă, numai tu n-ai nevoie de nimic.
3: S-a legat de una zi de mine un domn.
0: M-a întrebat dacă am citit discursul unui deputat și a făcut ochii mari când i-am spus că nu citesc ziare. Apoi a început să vorbească de Ludovic Filip, de zicea că-i taicăsu. Pe urmă s-a ținut de capul meu ca să-i răspund ce părere am eu despre plecarea ministrului Franței de la Roma, nu? Acolo se sapă un canal. Dincolo au fost trimise în Orient niște trupe. Foc, arde casa, se îngălbenește, aleargă, țipă. De parcă acea armată a pornit chiar împotriva lui. Stau și discută, judecă așa și pe dincolo. Dar de fapt, Andrei, se plictisesc de moarte. Și toate țipetele acestea nu ascund decât o gândire stearpă. Toatele sunt străine de împrumut. Nu au nicio preocupare a lor propriu. Cum să spun, se împrăștie. Da. Asta este, se împrăștie.
2: Dar noi doi nu ne-am împrăștiat, Ilia? Unde este cărarea noastră modestă de muncă?
0: Stai să-mi termin planul, stai. Și atunci o să-mi urmez linia vieții mele, a idealului meu de viață, a idealului pe care natura îl pune în fața fiecărui om drept scop.
2: Atunci spune-mi cum ți-ai schițat tu linia vieții.
0: Eu, uite, cum să fie, așa, aș pleca la țară.
2: Și ce te împiedică să o faci?
0: Nu mi-am terminat încă planul. Aha. Apoi n-aș pleca singur, ci cu soția mea.
2: O să zic așa. Ei, da. Să fie într-un ceas bun. Dar ce mai aștepți? Peste vreo 3-4 ani nu te mai ia nimeni.
0: Ce să-i faci? Se vede că așa mi-a fost scris.
2: Dacă ai avea o soție și ai pleca, ce-i face la Oblomovka?
0: Aș construi un conac nou, bine amenajat. În jurul meu aș avea numai vecini buni. Uite cum ai fi tu, de pildă. Așa, așa, da.
2: Și cum ai vrea să-ți petreci zilele?
0: Numărând clipele de fericire ca bătăile pulsului. Ascult cum bate și cum se oprește în piept inima. Caut în natură înțelegere. Un nesfârșit șir de zile liniștite, mâncare bună, dragoste. Pe cine nu ți-e drag, pe cine nu e om bun, nu-l poftești să împartă cu tine pâinea și sarea. În ochii comesienilor vei vedea simpatie. În glumele lor va răsuna un râs sincer, lipsit de răutate.
2: Îmi zugrăvești în tocmai viața părinților și bunicilor noștri.
0: Nu, deloc la fel. Nu, crezi că nevastă mea ar sta să facă dulceață și marinată de ciuperci? Să numere fuioarele și să aleagă izvoade pentru pânza de casă? Nu. Să-și pălmuiască slujnicile? Nu, n-ai auzit ce am spus? Note, pian, cărți, mobilă elegantă. Bucătarul meu ar învăța să gătească la un club englezesc sau, mă rog, la un ambasador. Muzică.

0: o să zic că îți place Casta Diva, îmi pare bine. Olga Ilinska e o cântă admirabil. Am să te prezint.
1: What?
0: Să vezi ce voce are, ce minunat cântă. Și în general, dacă ai să vezi ce fată încântătoare, adică, poate că nu judec obiectiv. Eu am o adevărată slăbiciune pentru ea.
1: Păi, spune,
0: să lăsăm digresiunile. Asta e toată linia vieții tale: mâncare, muzică, mobilă elegantă, plimbări și așa până la moarte?
1: Până la bătrânețe, până la moarte. După mine asta e viața.
0: Asta nu e viața.
2: Dar ce este atunci după părerea ta? Ia spune.
0: Un fel de...
1: ce? Oblomovis.
2: Oblomovis?
1: Oblomovis? Dar ce nu este oblomovism? Crezi că nu tinde toată lumea spre lucrurile visate de mine? Toată lumea caută liniștea și pacea,
0: nici
1: să știi.
0: Nici măcar tu, acum vreo 10 ani, nu căutai acest lucru în viață. Unde sunt cărțile tale?
1: Ce?
0: Unde sunt traducerile?
1: Nu știu, l-o fi pus pe undeva, Zahar, dar trebuie să fie într-un colț.
0: Într-un colț. În același colț stau uitate și gândurile tale. Să lucrezi atâta timp cât vei avea puteri, pentru că Rusia are nevoie de brați și de minți care să-i valorifice nesecatele sale bogății. Sunt cuvintele tale. Viața este gândire și muncă, spuneai tu pe atunci. O muncă anonimă desfășurată în umbră, neîncetată însă, să poți muri cu conștiința că ți-ai îndeplinit misiunea. Și unde? Și în ce colțac acum?
2: Da, îmi aduc aminte, știu, chiar așa, mi se pare chiar cam sigur că da. Cum? Da, noi doi am vrut, așa este, am vrut din tâi să străbatem în lung și în lat întreaga Europa. Ei, ce-ți face, eram nebune, ce prostii și
0: prostii? Prostii? Eu am colindat și Europa și Rusia în lung și în lat. Muncesc.
2: O munce, lasă-mă, odată și odată o să te lași de muncă.
0: Nu, niciodată, de ce aș face?
2: După ce îți vei dubla capitalul, hai să...
0: Chiar și dacă mi-l împătresc, tot nu mă las.
2: Ia stai puțin. Dar atunci la ce bun te zbați dacă nu vrei să te retragi și te odihnești după aceea?
0: Oblomovism rustic.
2: Poți să-ți faci o carieră, să-ți asiguri un loc și o situație în societate, ca apoi să guși din plin într-o odihnă onorabilă, odihna binemeritată.
0: Oblomovism petersburghez.
2: Da? Dar atunci când te bucuri de viață, pentru ce să te frămânți o viață întreagă?
0: De dragul muncii ca atare și nimic mai mult. Munca este imaginea, conținutul, elementul și scopul vieții, cel puțin al vieții mele. Tu ai alungat munca din viața ta. Și cu ce mai seamănă această viață?
2: Nu știu. Toate au murit și au dispărut din mine. Toate, vezi? toate. De ce? Nu pot să pricep. Doar n-am trecut în viață nici prin furtuni, nici prin zguduiri mari. Nu, eu n-am pierdut nimic. Nimic nu mi-apasă conștiința. E limpede, să știi, ca un cristal, nu. Nici o lovitură a soartei n-a ucis în mine amorul propriu. Dar iată, vezi, uite, totul, gata, s-a dus, nici eu nu știu de ce. Viața mea a început dintr-o dată printr-o stingere. A, chiar ai spus adineaori că am o față boțită. Ai dreptate. Da. Ba da, ai dreptate. Nu, așa e. Sunt ca o haină veche, destrămată, ponosită. Dar nu din cauza climii, nu nici a muncii, ci pentru că ani de zile am purtat închis în suflet un foc care căuta o ieșire. Dar nu făcea decât să-și pârjolească temnița, fără a izbuti să iasă din ea. Și în cele din urmă s-a stins.
0: Dar de ce nu-i evadat? De ce n-ai fugit undeva?
2: Știu. Vezi, cum să spun, unde să fug?
0: Unde? Fie și la țăranii tăi pe Volga. Și acolo e mai multă viață. Există interese, scopuri, muncă.
2: Știu. Alții duc o viață plină, bogată, în timp ce pe cărarea vieții mele s-a prăvălit o stâncă. Mă chinui când mă gândesc că multe laturi ale ființei mele nu s-au trezit niciodată. Altele au fost abia desmorțite, dar niciuna nu s-a dezvoltat până la capăt. Și totuși știu că în adâncul ființei mele stă îngropat ca într-un mormânt ceva bun și luminos. Sau poate că acele comori dăruite mie de lume și viață mi-au fost furate. Evenimentele din viața mea sunt tot mai mărunte, dar nici acestora nu le pot ține piept.
0: Nu, n-am să te las așa, te scot de aici. Plecăm întâi într-o călătorie, hai să slăbești puțin, îți trece ipohondria, iar pe urmă găsim noi și o treabă.
2: Da, să plecăm undeva.
0: Chiar mâine, începem demersurile, să știi.
2: Așa.
0: Nu mă las. Ai auzit, Iria?
2: De ce mâine?
0: Pentru că azi e prea târziu. Dar nu, n-ai nicio grijă. Peste 2 săptămâni vom fi departe.
2: Cum vine asta, dragoste? Peste 2 săptămâni? Cum așa, deodată? Stai, nu, trebuie să mă gândesc, trebuie să mă pregătesc. Ce fac cu apartamentul, cu Zahar? Cum rămâne cu Oblomov?
0: Oblomovis! Oblomovis curat! Hai, culcă-te! Culcă-te, noapte bună!
2: Cum așa, deodată? Stai, nu, trebuie să mă
1: gândesc, trebuie să mă pregătesc.
0: Ce fac cu apartamentul, cu Zahara? Cum rămâne cu Oblomov?
2: Oblomoviz! Oblomoviz curat! Hai, culcă-te! Culcă-te, noapte bună!
3: În țara unde domnește Militrisa Kiribitievna, unde nu sunt nici griji, nici supărări, unde toată lumea stă culcată pe cuptor, în halat. Nimeni nu muncește, îi se mănâncă pe socoteala zânei celei

0: Maria?
1: Da.
0: I-am spus Olgai Sergeevna că ești pasionat de muzică și am rugat-o să ne cânte Casta Diva.
1: Oh, dar de ce mi-a trebuit tot felul de lucruri? Nu sunt deloc pasionat de muzică. Îmi place așa să ascult din când în când, dar rolul amatorului de muzică e dubios și greu.
2: Și ce gen de muzică îți place să asculți?
1: E greu de răspuns. Uneori îmi face plăcere să ascult o flașnetă răgușită, o melodie oarecare care mi-a rămas în memorie. Alteori plec la jumătatea unei opere. Uneori mă emoționează Meyerbeer, alteori îmi vine să-mi astup urechile chiar când se cântă Mozart.
2: Înseamnă că iubești cu adevărat muzica.
0: Cântați-ne ceva, Olga Sergeevna.
2: Dar dacă domnul Oblomov o să-și astupe urechile?
1: Oh, probabil că acum s-ar conveni să fac vreun compliment, numai că eu nu mă pricep. Și chiar dacă m-aș pricepe, tot nu m-aș încumenta.
2: De ce?
1: Și dacă nu o să cântați bine? M-aș simți pe urmă foarte prost.
2: Dar vrei să cânt?
1: Andrei dorește.
2: Dar dumneata?
1: Eu nu pot să doresc un lucru pe care nu-l cunosc.
0: Ești un bădăran, Ilia. Iată ce înseamnă să stai mereu culcat acasă într-un halat rupt. Olga Sergeevna, eu plec mâine în străinătate. Îl las pe acest prieten al meu în grijă dumitale. Te rog să nu-l lași să stea acasă să doarmă, să-l chinui, să-l tiranizezi, dându-i fel de fel de însărcinări, să citească ziarele, să scrie scrisori la țară, să-și isprăvească proiectul de organizare a moșiei și să se pregătească pentru plecarea în călătorie. Peste o lună l-aștept. Și acum rog-o pe Olga Sergeevna să cânte.
1: Bine, Andrei, nu m-ar costa nimic să spun, aș fi foarte bucuros, mi-ar face mare plăcere, dar este oare nevoie de asta?
2: O să cânt pentru dumneata, Andrei Ivanovici.

0: Spune-mi, Emilia Ilici, ce trebuie să fac ca să nu te plictisești?
1: Cântă-mi.
0: Ăsta e complimentul pe care l-am așteptat. Știi ceva? Dacă n-ai fi exclamat alaltă ieri după ce am cântat, cred că n-aș fi putut dormi toată noaptea. Poate chiar aș fi plâns.
1: Ești ambițioasă?
0: Da, desigur. Sigur. Cred că ambiția este poate singurul motor al voinței. Cred că dumitale îți lipsește și tocmai din pricina asta.
1: Ce anume? Ce...
0: Nu, nimic. Amorul propriu. Nu știu ce legătură are cu felul meu de a cânta. Mi s-au spus în privința asta lucruri foarte măgulitoare, iar dumneata nici n-ai vrut să mă asculți. Andrei aproape că te-a silit să o faci. Și dacă după aceasta ai fi plecat fără niciun cuvânt, dacă n-aș fi citit nimic pe fața dumitale, cred că m-aș fi îmbolnăvit. Da, da, într-adevăr, ăsta e amor propriu.
1: Bine, dar ce ai putut citi pe fața mea?
0: Am văzut lacrimi.
1: Lacrimi?
0: Da, cu toate că dumneata voiai să le ascunzi. Bărbații au în firea lor această trăsătură de amor propriu greșit înțeleasă. N-am dreptate?
1: Cum aș putea să te contrazic când te privesc?
0: Încă un compliment. Și încă ce?
1: Banal. Tocmai de acest lucru m-am temut când n-am vrut să te rog să cânți. Ce pot spune când auzi pe cineva cântând pentru prima oară? E greu să fii deștept și sincer totodată. Mai cu seamă când e vorba de un sentiment, când te afli sub o impresie puternică, așa cum a fost atunci.
0: E drept că atunci am cântat cum nu mai cântasem de mult. Poate chiar niciodată. Da, ce cu dumneata? Cum te-ai schimbat la față? De ce? Atât de puternic simți amintirea muzicii?
1: Nu simt muzica.
0: Da.
1: Ci iubirea.

0: Olga Sergeevna?
1: Oh, Ilie aici!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Unde te duci?
1: Așa!
0: Iartă-mă, te deranjez, dar...
1: Nu, deloc!
0: Pot să vin cu dumneata să... Da?
1: N-ai mai primit nimic de la prietenul dumitale Stolz? I-ai scris că ți-ai închiriat o vilă lângă noi la țară?
0: Da.
1: Da, și ce să răspunde?
0: Păi, mă cheamă la Paris.
1: Și dumneata?
0: Eu o să plec.
1: Când?
0: Păi azi, adică nu, mâine, când o fi gata.
1: De ce atât de repede?
0: Nu știu, nici eu mă simt atât de prost, mă doare, mă arde ceva.
1: Te duci de-a dreptul la Paris?
0: Da. Stolz mă așteaptă de mult.
1: Să-i duci o scrisoare din partea mea.
0: Se mă dai astăzi, pentru că mâine mă mut la oraș.
1: Mâine? De ce atât de repede? Parcă te-ar alunga cineva de aici.
0: Nu și alungă.
1: Cine anume?
0: Rușine. Da, Olga Sergeevna, cred că ești mirată, ești supărată, crede-mă, a fost fără voia mea. Nu m-am putut stăpâni. Era peste puterile mele. O clipă după aceea aș fi dat orice ca să pot lua în drept acel cuvânt nesocotit. Te rog să uiți, nu, să uiți tot ce am spus, cu atât mai mult cu cât nu e adevărat.
1: Te rog,
0: iartă-mă, nu fi supărat. Uite totul, te asigur că am vorbit sub impresia momentului.
1: Ce vrei? Ce mă rogi? Nu țin minte nimic.
0: E adevărat că ai uitat?
1: Da, am uitat totul.
0: Însemn că nu ești supărată, de mână. Olga Sergeevna, dacă plec așa, fără să-mi zâmbești, fără să-mi întinzi prietenește mâna,
1: te rog,
0: Olga Sergeevna, fie-ți milă. O să mă îmbolnăvesc. Îmi tremură genunchi, abia dacă mă mai țin picioarele.
1: De ce?
0: Mi-e frică să-ți spun, să nu te superia.
1: Spune.
0: Simt?
1: Da.
0: Aceeași emoție.
1: Da.
0: Aceleași se... Iartă-mă, zău că nu pot să mă stăpânesc.
1: Domnule Oblomov, nu sunt supărată.

0: Păi ce n-ai mai venit de atâta vreme, Ilie? Ai fost ocupat?
1: Nu, da, da, am citit ceva.
0: Ai citit? Ce anume? Un roman?
1: Da, nu, nu, romane citesc foarte rar. Am citit istoria descoperirilor și invențiilor.
0: Invențiilor? Da. În rusește?
1: Nu, nu, în englezește.
0: În englezește? Citește englezește.
1: Da, cu oarecare greutate, dar citesc.
0: Ce ești prost dispus astăzi?
1: Nu știu, Olga, Sergeevna, și de ce aș fi bine dispus? Ce să fac pentru asta? Nu, nu știu.
0: Ocupă-te de ceva. Ești mai des în lume.
1: Să mă ocup cu ceva?
0: Da.
1: Pentru asta trebuie să ai un scop. Eu ce scop am? Eu n-am niciun.
0: Scopul de a trăi.
1: Când nu știi pentru ce trăiești, o aduci așa, oricum, de la o zi la alta. Te bucur că ziua a trecut, că poți uita în somn plictisitoarea întrebare de ce ai trăit astăzi și pentru ce vei trăi mâine.
0: De ce ai trăit? Poate fi existența cuiva inutilă?
1: Poate. Depinde existența mea, da.
0: Iliai.
1: Am trecut de loc unde trebuia să înceapă viața și nu mai am nimic în fața mea. Floarea vieții s-a ofilit.
0: Nu mai ai nimic?
1: Ce-i asta?
0: După cum vezi, o crenguță de liliac.
1: Dar ce înseamnă?
0: Floarea vieții și...
1: Și? Și? Cu alte cuvinte, pot să sper?
0: Totul, dar...
1: Viața mi se deschide din nou. Mi se deschide din nou viața. O văd în ochi, în zâmbetul dumitale, în această crenguță, în casta diva. Totul, dar totul
0: nu,
1: e aici.
0: Nu e totul, o jumătate numai.
1: Jumătatea cea mai bună, da?
0: Poate.
1: Dar cealaltă? Ce mai urmează atunci?
0: Caută.
1: Pentru ce?
0: Ca să nu o pierzi pe cea din tâi.

0: nimic. De ce taci? S-ar crede că te plictisești.
1: Te iubesc.
0: Ah, adevărat. Dacă nu te întrebam, nu s-ar fi zis.
1: E cu neputință să nu simți ce se petrece în mine. Știi că îmi vine greu să vorbesc, dar dumneata, nu ești îndrăgostită?
0: Îndrăgostită? Nu-mi place cuvântul. Eu te iubesc.
1: Iubesc. Dar de iubit poți să-ți iubești mama, tatăl, dădaca, chiar și cățelul. Poți să spui că iubești vechiul tău...
0: Halat? Apropo, unde-i halatul dumitale?
1: Cred... Care halat? Ce că n-am halat? Olga, uite, Olga, cum eu aștept cu sufletul la gură, cu nerăbdare, să văd izbucnind din inima dumitale sentimentul...
0: Nu știu dacă sunt îndrăgostită de dumneata. Atâta știu că nu am iubit așa nici pe tata, nici pe mama, nici pe dădaca mea. Pentru mine această dragoste este una cu viața. Da, cu viața, iar viața...
1: Ce este viața după dumneata?
0: Eu o datorie, o obligație, așadar și dragostea este o datorie.
1: Să-i dai patimii un făgaș firesc, să-i îndrumezi cursul în tocmai ca unui râu pentru binele unui ținut întreg. Aceasta e datoria. Altfel, pasiunea e foarte frumoasă, mă rog, în poezie și pe scenă, unde actorii se plimbă cu pelerine și cuțite, iar apoi victimele și ucigașii se duc împreună la masă.
0: Eu iubesc altfel. De-ar fi să mor, dumneata, am să port doliu toată viața. Și niciodată n-am să mai zâmbesc. Cred că am destulă putere ca să trăiesc și să iubesc o viață întreagă. Te iubesc.

0: Ți se va părea ciudat, Olga Sergeevna, că în loc să mă revezi pe mine, vei primi această scrisoare, cu toate că ne vedem atât de des. Nu am tăria să-ți spun în față ceea ce simt, că trebuie să știi. Sunt un hoț. Ne-am îndrăgostit unul de altul atât de neașteptat, atât de repede, de parcă ne-am fi îmbolnăvit amândoi deodată, și aceasta m-a împiedicat să mă dezmeticesc mai devreme.
1: Uită-te la mine, gândește-te bine la viața mea. Poți oare să mă iubești? Mă iubești? Te iubesc, te iubesc, te iubesc, mi-ai spus aseară, nu? Nu? Și nu răspund eu hotărât. Nu mă iubești, dar mă grăbesc să adaug. Nu mă minți, nici nu mă înșeli. Nu este decât nevoia instinctivă de a iubi, care din lipsa unei hrane adevărate, în lipsa văpăii, arde ca o lumină artificială și rece. Ar fi trebuit chiar de la început să-ți spun cu severitate, te-ai înșelat. În fața dumitale nu este omul pe care l-ai așteptat, cel pe care l-ai visat. Mai așteaptă puțin, el va veni și atunci te vei trezi. O să-ți pară rău și o să-ți fie rușine de această greșeală, iar mie părerea aceasta de rău și rușinea îmi vor pricini durere.
0: Mulți se vor mira de fapta mea, se vor întreba de ce fuge, alții vor râde de mine, fie, m-am hotărât și la aceasta. Odată ce sunt hotărât să nu te mai revăd, înseamnă că sunt hotărât să-l

0: mamă și liniște, Ilie, aici.
1: Mama doarme încă.
0: Atunci vreau la plimbare.
1: Unde să te duci, Ilie, aici? Câte primejdi te așteaptă de cum treci pragul casei. În orice clipă te poate sfâșia o fiară, sau te înjunghe un tâlhar, sau te pradă un tătar. Dacă pierd fără de veste și fără de urmă,

0: Olga, de ce plângi? Să mă bat. Olga, ce trebuie să fac ca să nu mai plângi? Spune-mi, poruncește, sunt gata la orice, te rog.
1: M-ai făcut să plâng,
0: Olga.
1: Dar nu mai e în puterea dumneavoastră să-mi oprești lacrimi.
0: Nenorocita asta de scrisoare, vei recunoaște cel puțin bunele mele intenții, Olga. Ele dovedesc cât de mult țin la fericirea dumneavoastră.
1: Fericirea mea?
0: Da.
1: Nu, Ilia Ilici. Eu cred că îți părea rău văzând fericirea mea atât de calmă și te-ai grăbit s-o tulburi. Dacă ai fi dorit sincer ceea ce ai scris în scrisoare, dacă ai fi fost convins că trebuie să te desparți de mine, ai fi plecat în străinătate fără să mă revezi.
0: Olga, Olga, ești mai deșteaptă decât mine.
1: Nu, sunt mai simplă și mai curajoasă. De ce te temi? De ce? Crezi oare că poți să încetezi a mai iubi pe cineva?
0: Parcă mă aud pe mine. Nici eu nu pot trăi fără tine. Când te văd, sunt bun și activ. Când nu te văd, mă plictisesc, mi-e lene. Îmi vine să mă culc și să nu mă mai gândesc la nimic. Te iubesc atât de mult încât sunt gata să mă jertfesc pentru fericirea ta.
1: Da, pentru ce să o faci? Cine te roagă?
0: Mă roade, mă roade, mă simt așa ca un șarpe. Conștiința mea, ești tânără și nu cunoști încă toate primejdile. Uneori omul nu mai este stăpân pe el. Pasiunea lor orbește și atunci și picioarele lui se deschide prăpastia.
1: Și ce? Să se deschidă.
0: Olga, glumește, eu vorbesc serios. Nu trebuie să ne mai vedem singuri.
1: De ce?
0: De ce, de ce, de ce?
1: De ce?
0: Nu e bine.
1: De ce?
0: Ce are să zică lumea când o să afle?
1: Cine?
0: Se va afla că...
1: Cine să zică?
0: Cine să zică?
1: Eu n-am mamă.
0: E Olga.
1: N-am. Numai ea singură ar fi putut să mă întrebe pentru ce mă întâlnesc cu tine. Și aș fi spus că nu fac niciun rău. Cum nu faci nici tu. Ea m-ar fi crezut. Cine altul ar mai avea ceva de spus?
0: Alții, toată lumea, ce să spun.
1: La toate temerile, povețele și presupunerile dumitale, am să-ți răspund un singur lucru. Până la întâlnirea de astăzi, te-am iubit fără să știu ce am de făcut. Acum însă știu. Plec.
0: Olga, să ajung.
1: Plec.
0: Olga, te rog, nu pleca. Nu te rog. Închipuiește-ți că inima mea e plină de o singură dorință, iar mintea mea de un singur gând. Dar voința, limba, nu mă ascultă. Vreau să vorbesc și nu ajung să rostesc cuvintele. Și totuși cât de simplu e, cât de... Olga, Olga, te rog, ajută-mă.
1: Cum vrei să știu ce-i mintea dumitare?
0: O, fără acest dumneata, e un cuvânt care mă îngheață. Olga.
1: Da.
0: Primește să-mi fii soție. Tăcere.
1: Da. E tăcerea consimțământului.
0: Dar ce simți acum? Ce gândești?
1: Același lucru ca și tine.
0: Ești indiferentă, liniștită?
1: Nu sunt indiferentă. Sunt liniștită.
0: De ce?
1: Pentru că am prevăzut de mult acest lucru și m-am învățat cu gândul.
0: De mult?
1: Da. Chiar din clipa când ți-am dat crenguța de Lilia.
0: Atunci să mergem la mătușa ta să,

0: Primul pas pe care trebuie să-l faci.
1: Și care e atunci primul?
0: Primul, să te duci la tribunal ca să autentifici procura pentru vecinul dumitale, moșierul care vrea să facă drumul și podul.
1: Da, duc mâine.
0: De ce nu azi?
1: Azi, o zi atât de mare, nu vreau să plec de lângă tine.
0: Bine, fie și mâine, și pe urmă.
1: Să-i spunem atunci și să-i scriem lui Ștolț?
0: Nu. Pe urmă trebuie să mergi la Oblomovka. Ștolț spunea că trebuie să fie reparată clădirea.
1: Dacă ar fi să-l ascult pe Ștolț, nu mai ajung niciodată să-i spun mătușii. Zice că trebuie să pornesc clădirea casei, apoi construcția drumului, să fac o școală. Nu se ajunge nici măcar o viață de om, Olga. Mai bine să mergem împreună și atunci...
0: Unde să mergem? Există acolo o casă?
1: Nu, cred că s-a dărăpânat de tot.
0: Și atunci unde o să stai?
1: Ar trebui să căutăm un apartament în oraș.
0: Dar tu unde stai când nu locuiești în vila închiriată la țară?
1: Stăteam pe strada Gorohovaia, dar proprietarul m-a dat afară și un prieten, Tarantiev, mi-a dus lucrurile undeva în cartierul Vâlborg. N-am fost niciodată pe acolo.
0: Deci trebuie să mergi în oraș și pentru asta. Iată cel de-al doilea pas.
1: Pe urmă?
0: Fă întâi cei doi pași și apoi...

0: Mult trebuie să te aștepți, omul. Pe unde-mi tot umbli?
1: M-am plimbat pe aici prin pădurice. Dar dacă e să fim drept, dragă Tarantiev, n-ai niciun drept să-mi faci reproșuri. Nici nu te-ai anunțat și nici nu te-am poftit, așa?
0: Prostii, auzi, tu n-ai de gând să-ți vezi apartamentul?
1: Eu nu mă mut acolo.
0: Cum?
1: Nu mă mut.
0: Cum nu te muți?
1: Așa, nu mă mut.
0: Păi ai semnat un contract un an de zile.
1: Da, da.
0: Să știi că dacă nu te muți, va trebui să plătești 800 de ruble de spăgubiri.
1: Ce te spui? Eu n-am semnat nimic, așa că...
0: Eu ți-am adus contractul acasă chiar în ziua în care te-ai mutat aici la vila.
1: Ce? Te fi luat gerele, era un contract? Nici nu le-am citit.
0: L-ai citit, vorba e că l-ai semnat.
1: Ce?
0: Și acum ești bun de plată.
1: Eu n-am bani, de unde vrei să...
0: Fără rost de unde știi. Fratele proprietarii, să știi că nu știe de glumă.
1: Da.
0: Dacă te reclamă la primărie, o pățești.
1: Da.
0: De altfel i-am dat eu de la mine. Mie trebuie să plătești.
1: Ție, bravo, dar de unde ai tu atâția bani, e?
0: Și te privește, văd de unde am eu bani. Hai, scoate banii, pentru asta am și venit.
1: Bine, trec eu pe acolo zilele astea și subînchirez apartamentul. Deocamdată sunt grăbit, te rog să mergi.
0: Dar ce costuri găsești, domnule, nici nu l-ai văzut măcar.
1: Nu vreau să-l văd, de ce să caut eu acolo, e prea departe, gata, nu mă duc.
0: Departe de ce?
1: Departe de centru.
0: Departe? Da. Și ce faci tu de centru, bă? Ca să stai tolănit pe pat?
1: Nu, uite că acum nu mai stau tolănit.
0: Cum așa?
1: Așa, pentru că eu, astăzi...
0: Ce?
1: Da, nu iau masa acasă.
0: A să zic așa, atunci scoate mare și du-te dracului.
1: Cum?
0: Mare minune, zău așa. Omul se plimbă prin pădurice și nu ia masa acasă. Mai bine spune când vii să-ți vezi apartamentul. De dragul tău, proprietarea s-a vopsit dușumele, da, plafoane, cercevelele și ușile. Ai cheltuit mai bine de 100 de
1: lei. Da, bine, las că o să trec zilele astea și... Ah, stai, vreau să te rog ceva. Să treci, te rog, pe la tribunal. Aș vrea să autentific o procură. Dacă te duci, îți plătesc, să știi.
0: Dar ce sunt eu, mă, secretarul tău?
1: Plătesc?
0: După ce te muți, o să vadă de treburile tale fratele proprietaresei. E un băiat de aur, un funcționar neaoș, care de 30 de ani stă pe ceva scaun.
1: Da.
0: Un om potolit de felul lui, cuvincios, vorbește încet de tot, nu hoinărește prin țări străine ca prietenul tău Ștolț.
1: Tarantiev, te rog, nu vorbi despre lucruri pe care nu le pricep. Te rog eu, nu...
0: Da?
1: Da.
0: Atunci, dragostea, văd că ești cam... Nici nu știu cum să spun că ești astăzi. Să vii să aduci mare ca în fratele proprietaresei.
1: Da, bine.

0: Mâine ne mutăm la oraș. Acolo, într-adevăr, nu o să ne mai putem vedea în fiecare zi.
1: Da, să-i spunem mătușii că urmează să ne căsătorim. Atunci o să pot sta la voi de dimineață până seara și nimeni nu va avea nimic de zis.
0: La tribunal ai fost?
1: Oh, dacă știi cât de greu este.
0: Da, cu casa din oraș ai aranjat?
1: Da.
0: Ți-ai găsit un apartament?
1: O să mă duc mâine în cartierul Vâborg și...
0: Până nu se aranjează toate astea, nu putem să-i spunem nimic, mătușii. Și ar trebui să ne vedem mai rar.
1: Da, da, da, da, adevărat, adevărat.
0: O să iei masa la noi în ziua de primire, duminică, și să zicem miercuri, singur.
1: Da.
0: Putem să ne mai vedem și la teatru.

0: ai să afli când mergem și vii și tu.
1: Da, minciun, da. Bine, ai dreptat, așa e.
0: Da, dacă vremea e frumoasă, o să mă plimb în grădina de vară și ne mai putem întâlni și acolo. Ne vom aminti de parcul acesta, de crenguța de liliac, care acum e veșteșită.
1: Da, e veșteșită, da. S-a veșteșit. S-a trecut.

0: Zahar!
1: Ce poftiți?
0: Hainele. Mă duc să caut altă casă. Fac 3 ceasuri de aici până la Olga Sergeevna. Am spus din totdeauna că nu-mi convine cartierul Vâlborg. Am spus.
1: Până la urmă, tot aici ați rămas. Și cum să ne mutăm iar? Da. Așa suntem morți de oboseală. Eu zic să vând geamantanul și sacul.
0: Ce ai nebunit? Zilele astea plec în străinătate. Nu se poate.
1: În străinătate? Vorba vine în străinătate. Cine o să vă trag acolo cizmele din picioare? Băi, o să muriți fără mine, boie.
0: Ia, vorbești prostii acum. Du-te, adu-mi cafeaua și pregătește-mi hainele. Hai, repede.
1: Poftim.
0: Ce cafea bună. Cine o face?
1: Proprietărea sa în persoană. Da. De 6 zile tot numai dumneavoastră o face, ci că voi puneți prea multă cicoare și nici n-o fierbeți destul. Azi face plăcinte.
0: Da, plăcinte. Îmi închip eu ce fel de plăcinte. Cu ceapă și cu morcovi.
1: Nu, că nu-s mai rele decât ale noastre de la Oblomovka, cu umplutură de pui și ciuperci proaspăt. Da.
2: Ați binevoit, am poruncit să vin la dumneavoastră. Sunt fratele proprietăresei. Mă numesc Ivan Matveevici.
0: Da. Zahar, poți să pleci.
1: Da.
0: Da, am vrut să vorbesc cu dumneata în privința locuinței. Da, da. Sora dumitale mi-a spus că dumneata vezi de toate treburile. Eu vreau să mă mut. Unele împrejurări mă împiedică să rămân aici.
2: E cam greu să o să vă închiriați acum. Și dacă nu găsiți un închiriaș? Ce facem cu contractul? Da. Ne plătiți daunele? O să aveți o pagubă?
0: Dar și cât anume datorez?
2: Păi, chirie. Așa. 800 de ruble. Ha? Am primit avun 100 de ruble, rămân deci 700 de ruble.
0: Vreți să-mi chirie pe un an întreg când n-am stat aici nici 2 săptămâni?
2: E, cum să nu? Ar însemna ca sora mea să piardă banii pe nedrept. E obiată văduvă și trăiește numai din ce ia pe casă. Și așa scrie și în contract. De-ar fi ca eu, Oblomov, să plec înainte de împlinirea sorocului, voi plăti dumneai văduvei pșenițena în întregime chiria pe tot anul.
0: Adică?
2: Adică până la 1 iunie a anului viitor.
0: Poftiți!
2: Poftiți de vedeți semnătura. Iar pentru graști și magazie, încă 150 de ruble.
0: Cum adică? Deci eu nu simt că e acolo. Ce să fac eu cu graștiul și magazia?
2: Scrie în contract. Dar Antiev mi-a spus că o să aveți
0: cai. Lasă-l, că n-am lăsat minte.
2: Mai aveți de plătit pentru grădina de zarzavat și alimentele primite de acolo, varză, nap și alte legume, ca la vreo 250 de ruble, așa.
0: Ce fel de varză? N-am cunoștință de așa ceva. Ce vreau să zic asta? Să hotărâți fără mine ce o să mănânc eu? Nu vreau nici varză, nici nap.
2: Mai aveți pentru vopsitul tavanului și al ușilor, pentru repararea ferestrelor de la bucătărie și ziduri parte, pentru uși noi, 154 de ruble, 28 de copeici.
0: Și asta tot în socotarea mea s-a făcut. Reparațiile se fac întotdeauna pe seama proprietarului.
2: În contract scrie că pe socoteala dumneavoastră aveți în total de plătit 1354 de ruble, 28 de copeici.
0: Bravo, bravo. Și de unde vrei să iau atâția bani? N-am. Și nevoia mea de napi și de varza voastră.
2: Cum doriți.
0: Să puneți așa?
2: Cum doriți, da. Să n-aveți nicio grijă. O să vă simțiți foarte bine. Cât despre bani, acum mă așteaptă sora.
0: Nu se poate, nu se poate. Nu pot din pricina anumitor împrejurări, nu pot. Ați auzit? Gata, nu pot.
2: Am auzit. Cum doriți.

0: mergem la plimbare?
1: Vai de mine, ce vorbești? Cum să mergem acum la plimbare? E umed, răcești la picioare, puișorul, mami, e și urât. În pădure umblă acum duhul cel rău, care fură copiii mici.

0: Ilia... Ilici?
1: Ce vrei? E gata plăcinta?
0: V-ați găsit casă?
1: Nu încă, dar de ce mă întrebi?
0: N-am apucat încă să o rânduiesc toate lucrurile. Vesela, hăinăria, cufele, toate zac încă mare, claie peste grămadă. Ce ziceți, să le așez?
1: Mai stai puțin, mai aștept un răspuns de la țară și...
0: Adică trebuia nunta o lăsați după Crăciun?
1: Ce nuntă? Ce nuntă? Eu nu măsor. Cu cine?
0: Cu domnișoara Ilinskaya, cu Olga Sergeevna.
1: Ce spui, nenorocitule? Cine ți-a băgat în cap una ca asta?
0: Păi, încă asta vară vorbeau slugile de la Ilinski.
1: Ce vorbești toate astea? Sunt nescociri, prostii, minciuni, clevetiri. Asta nu se poate.
0: Dar de ce să nu se poată, boierule? Parcă cine știe ce mare lucru e însurătoare?
1: Zici că însurătoare nu e mare lucru? Ai uitat câtă bătaie de cap, câtă alergătură au și logodicul și mireasa?
0: Boierule...
1: Dar pentru mine cine o să alerge? Pe la croitor, cizmar, tapițer. Ha? Poate tu? Tu? Tot orașul o să prinde de veste. Ați auzit? Oblomov sensuală. Ce spui? Cu cine? Cum o cheamă? Pe când e nunta? Toată ziua numai despre asta o să se vorbească. O să-mi scoate sufletul. O să cad la pat numai din pricina asta. Și tu de acolo, nunta. Bagă-ți bine la cap. Când o să auzi pe cineva vorbind despre lucrul acesta, tu să spui mofturi. Mofturi n-a fost niciodată și nici nu poate fi vorba de așa ceva. Repetă.
0: Eu?
1: Repetă.
0: Mofturi.
1: Așa.
0: N-a fost ceva. Niciodată. Poate că, dar...
1: Șarpe venenos.

0: Bună dimineața, Ilia Ilic.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: V-am ales astăzi ciorapii. Sunt 55 de perechi, dar aproape toți vechi.
1: Mai, ce drăguț din partea dumitale, Agafia Mandrevna, dar de ce atâta osteneală? Însă-și proprietăreasa se ocupă de ciorapii mei, îmi pare rău.
0: Nu-i nimic,
1: îmi pare rău.
0: Asta e treaba noastră, gospodină. Dumneavoastră n-are cine să vă aleagă, iar mie... Mie îmi face plăcere.
1: Ia loc, te rog. De ce stai în picioare? Te rog, ia loc.
0: Nu, vă foarte mulțumesc, dar n-avem timp de stat.
1: Văd că ești o gospodină minunată. Spune-mi, când ai de lucru, ce faci?
0: Cum să nu fie de lucru? Avem întotdeauna treabă. Dimineața pregătim prânzul, după masă avem de cusut, iar seara gătim cină.
1: Da, de citit, citiți ceva? Adică, cărți aveți?
0: Avem, are frățiorul. Dar mâna lui nu prea citește.
1: Dar la teatru nu vă duceți?
0: Când să mă duc? Cine să pregătească cina? La mine sunt toate cheile.
1: Da. Ce brațe frumoase ai.
0: E greu să faci treabă cu mânecile lungi.
1: Da, nu îndrăznesc să te rețin.
0: M-am scos și halatul din cămăruță.
1: Halatul?
0: S-ar putea repara și spăla.
1: Da.
0: E o stofă așa de bună.
1: Știu.
0: Îl mai puteți pune multă vreme de acum.
1: Nu, degeaba, că nu-l mai port. M-am dezvățat. Adică nu mai am nevoie de el.
0: Nu-i nimic. Lăsați totuși să-l spele. Poate că îl îmbrăcați

0: bine.
1: Frate, ce cauți aici? De ce ai venit?
0: Sunt cu domnișoara, cu Olga Sergeevna.
1: Cine?
0: M-a trimis înainte să văd dacă sunteți singur. Dumnezeu, ei vă crede bolnav.
1: Cum se poate să vină des aici? Păi, dar ce o să spună lumea? Ce o să spună?
2: Nu mă interesează ce o să spună lumea. Așteaptă afară, Catia.
0: Da, Olga.
2: Ești sănătos?
1: Stai.
2: Nu stai în pat? De ce n-ai venit?
1: Olga, stai, am să-ți explic totul. Ceva important m-a făcut să nu mai vin la tine de două săptămâni. M-am temut.
2: De ce?
1: De ce? Uite de bârfel de vorbe. Nu știi cât de departe s-a ajuns cu zvonurile despre noi.
2: Ia, ne-am pus în gând să-i spunem tot mătușii săptămâna aceasta. Și atunci toate bârfelile vor înceta.
1: Da, dar nu vreau să vorbesc cu mătușa până nu primesc scrisoarea de la țară. Ea nu o să mă întrebe de dragostea mea și despre moșie.
2: Iria,
1: da,
2: m-ai înșelat. Stai în casa asta cu o scundere, ferestre mici și tapete vechi. Cărțile tale sunt pline de praf. Dormi probabil toată ziua. M-ai înșelat.
1: Să spui că te-am înșelat. Îți jur pe cea mai sfântă. Sunt gata și acum să mă arunc în prăpastie pentru tine.
2: Da, dacă prăpastia ar fi aici, la picioarele tale și chiar în clipa de față. Sunt pedepsită pentru mândria mea. M-am încrezut prea mult în puterile mele. N-am căutat la tine nici prima tinerețe, nici frumusețe. Am crezut că te voi putea smulge din amorție, că vei ajunge să trăiești pentru mine. Dar tu ești mort, mort definitiv. Ești ori nu convins că nu ne rămâne nimic, nicio nadejde.
1: Așa este, dar poate peste un an.
2: Crezi oare că peste un an vei putea să pui ordine în treburile și în viața ta? Gândește-te.
1: Dacă știi cât te iubesc.
2: Nu aștept declarații de dragoste, un răspuns scurt.
1: Oh, dar nu mă temi, te rog, nu mă temi.
2: Mă vezi cum sunt, Ilia? Eu nu voi îmbătrâni niciodată. Nu mă voi sătura de viața. Alături de tine însă aș trăi de pe zi pe alta. Am așteptat amândoi sărbătorile Crăciunului, apoi lăsata secului, ne-am duce în vizită, am dansat fără să ne mai gândim la nimic, ne-am duce seara la culcare, iar dimineața ne-am sculat dorind ca ziua aceea să semene cu ziua de ieri.
1: Olga.
2: Ăsta-i viitorul nostru, nu-i așa?
1: Olga, pentru ce-mi sfârși inima? Mă iubești și nu vei putea îndura despărțirea. Ia-mă așa cum sunt. Iubește ce e mai bun în mine.
2: Am iubit în tine ceea ce vroiam să fii. L-am iubit pe viitorul, Oblomov. Ești blând, ești cinstit, Ilia. Ești duios ca un porumbel. Îți ascunzi capul sub o aripă și nu mai vrei nimic. Ești gata să gângurești o viață întreagă la adăpostul unei streșini. Dar eu nu sunt ca tine și nu mă mulțumesc cu atât. Am nevoie de altceva. De ce anume, nu știu nici eu. Ești tu în stare să mă înveți, să-mi spui ce-mi lipsește, să-mi dai ceea ce nu am. Cât despre duioșie, o găsești la oricine. Iartă-mă, dragul meu. Nu știu ce spun. Sunt nebună. Uită, uită totul, te rog. Să fie ca mai înainte. Să rămână totul cum a fost.
1: Nu. Lucrurile nu mai pot fi ca înainte. Să nu-ți pare rău că ai spus adevărul. Am meritat acest lucru.
2: De ce s-a năvit totul? Cine te-a blestemat pe tine, Ilia? Ce-ai făcut? Ești bun, deștept, duios, nobil. Și totuși faci tot ce poți ca să te distrugi. Care e cauza? Nu există oare numele acestui rău?
1: Ba există. Oblomovismul.

0: Noica, spune-mi povestea cu Militrisa Chiribitievna. Să sau despre Emelia Prostănacul.
1: În țara în care curg râuri de lapte și miere, unde nu sunt nici griji, nici necazuri, unde oamenii stau culcați în halat pe cuptor, unde poți să mănânci bine și să te îmbraci pe degeaba, pentru că toți trăiesc pe socoteala zânei celei bune.
2: Lasă-mi, Doică, vezi că a dormit. Oh, ia bea cinci și afară s-a și întunecat.
3: Da, la vremea asta e întotdeauna întuneric. S-au lungit serii.
2: Acum și anul de când a murit Vasile Fomici, soțul Mariei Onisimovna. Oh, ce bărbat voinic era. Și tot a murit. Avea sănătate să tot trăiască 100 de ani. Și nici la 60 n-a ajuns.
1: Toți au murit când ne-a sunat ceasul. Lumea moare, iar la Hlopov nu o mai prididesc cu botezurile. Se zice că iar a născut Ana Andreevna, al 6-lea copil.
3: Așa-i viața, așa-i viața. Unii mor, alții se nasc, alții se însoară, iar noi îmbătrânim cu toți. Și nu-i o zi să semene cu alta. Dar mite ani între ei, de ce o fi așa? Ce bine ar fi să fie azi la fel ca ieri, iar ieri întocmai ca și mâine.
0: Mamă, cum e când moare cineva?

0: Ilić. Ilija Ilić. Sculați-vă odată. E ceasul 4:30.
1: Ați visat, boie, râzău că ați visat.
2: Crezi că dorm? Nu dorm, aud totul. Eu ți-am poruncit să mă trezești, dar acum îmi schimb porunca, ai auzit? O să mă trezesc singur, când îi vedea eu, gata, ieși.
1: Dacă e pe așa, dormi înainte, va pe
3: Andrei,
2: da, Andrei, bravo, de unde fii? Cu ce prilej? Stai mult pe aici, stai, Zahar.
4: Poți să pleci, pleci, pleacă, pleacă, pleacă.
5: Stau vreo 2 săptămâni. Am niște treburi pe aici, la Petersburg. Pe urmă plec la Kiev, iar apoi la tine am venit să văd cu ochii mei. Va să zic că niciodată.
2: Cum adică niciodată?
5: Ai și uitat. Acum ori niciodată.
2: Oh, nu, nu, nu mai sunt cel de altă dată, Andrei. Afacerile mele datorită ție sunt puse la pământ. Eu nu stau culcat pe o rână, planul este aproape pe terminate. Sunt abonat la 2 reviste, cărțile pe care mi le-ai lăsat le-am citit aproape pe toate.
5: De ce n-ai plecat în călătorie?
2: M-am împiedicat să plec.
5: Olga.
2: Cum? Ai și auzit? Unde este?
5: Am auzit că ar fi plecat în străinătate cu mătușa ei.
2: Da, după ce... După ce și-a dat seama de greșeala ei.
5: Da.
2: Andrei, am zăcut de boală grea. Când am văzut prăpastia ce ne desparte și m-am convins că nu sunt pentru ea. Să știi că nu o merit.
5: Da.
2: Unde e acum?
5: În Elveția.
2: Elveția?
5: Spre toamnă o să se ducă cu mătușa ei la moșie. Pentru treburile ei am venit aici. Da. Trebuie să mai fac niște demersuri la tribunal. Săptămâna viitoare totul va fi în regulă.
2: Da.
5: Dar tu ce faci? Ce? De ce te-ai vârât tocmai în sălbăticia asta?
2: Andrei, sunt bine aici, e liniște. Nu mă deranjează nimeni.
5: De la ce?
2: De la lucru.
5: Iartă-mă, dar și aici tot un fel de paragină, ca la Oblomovka, doar și mai dezgustătoare. Hai cu mine la țară, Ilia. Plecăm săptămâna viitoare.
2: Cum așa deodată, săptămâna viitoare? Tu ești obișnuit cu drumurile, dar eu trebuie să mă pregătesc. Aici am tot rostul meu, toată gospodăria. Și cum să o las așa pe Agafia Matveevna? N-am nimic gata, nimic.
5: Dar nici nu-ți trebuie nimic. De ce poți avea nevoie?
2: Ce ți-e și cu viața asta?
5: Ce să fie, Ilia?
2: Ce să fie? Nu te las în pace. Andrei, m-aș culca și aș dormi să nu mă mai scol niciodată.
5: Adică ai stinge lumina ca să rămâi în întuneric. Oh, Ilia, mai bine îi face mai puțină filozofie zău așa. Viața trece ca o clipă, iar tu de acolo m-aș culca și aș dormi. Ah, de-aș putea trăi încă vreo 200-300 de ani.
2: Andrei, tu ești altfel, tu ești, cum se spune, tu ai aripi, tu nu trăiești. Și zbori, ai talent, ai ambiții, nu ești prea gras, nu te supără urcioarele, ești făcut altfel, altfel.
5: Ce vorbă e asta?
2: Da, da, da.
5: Omul a fost făcut în așa fel încât singur să-și facă un rost pe lumea asta. Ba chiar să-și poate schimba firea. Da, el a lăsat să-i crească burta și crede că i-a fost dată de la natură. Ai avut și tu aripi, numai că ți le-ai lepădat. Totul a început cu nepriceperea de a strage ciorapii și s-a sfârșit cu neștiința de a trăi.
2: Se prea poate să ai dreptate, Andrei. Dar ce să-i faci? Nimic nu mai poate fi schimbat.

0: Ați ascultat Oblomov, dramatizare de Magdalena Boiangiu după romanul lui Ivan Alexandrovici Gonciarov. Distribuția a fost următoarea: Oblomov, Virgil Ogășanu; Oblomov copil, Alexandrina Halic; Zahar, Mircea Albulescu; Olga, Dana Dogaru; Ștolț, Florin Zanfirescu; Tarantiev, Mitică Popescu; Mama, Simona Bondoc; Tatăl, Matei Gheorghiu; Doica, Rodica Sanda Țuțuianu; Ivan Matveevici, Valentin Teodosiu; Agafia Matveevna, Sibila Oarcea. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Constantin Botez, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. A cântat Liana Lungu. Asistența tehnică Nicoleta Banea și Anca Staud. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică Olimpia Arghir.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Mamma mia. Noi e panica. Noi e panica.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Joseph? Joseph?
1: M-ați chemat, doamnă?
0: Ai adus ziarele de azi?
1: Da, doamnă, sunt acolo pe birou.
0: Acelea sunt de ieri?
1: Nu, doamnă. Uitați-vă, au data de azi, joi, 2 aprilie 1862.
0: Azi nu-i vineri?
1: E joi, doamnă. Vineri e mâine.
0: A.
2: Sper că n-am întârziat la masă. Dar la ce lucrezi acolo, mămico?
0: Ah, săculețul ăsta de păstrat batiste pe care îl brodez este contribuția mea la loteria de binefacere pe care o organizează Laura. Trebuie să vină astăzi să-l ia.
2: O vom vedea, deci, astăzi pe domnișoara Laura Obertin?
0: Da, domnule Leon, o vom vedea astăzi pe domnișoara Laura Obertin.
2: Și îmi promiți că ai să-i vorbești?
0: Îți promit. Dar, în ceea ce te privește, tu vorbește cu tatăl ei. Și dacă totul merge bine, după cum cred, peste 15 zile, domnul și doamna Blondinet vor avea onoarea să anunțe prietenilor și cunoștințelor lor căsătoria domnului Leon Blondinet, fiul domnului Blondinet și fiul meu Vitreg, cu domnișoara Laura Obertin.
2: Ah, ce bună ești, mămicuțo!
0: Pe cum? O mamă vitregă trebuie să fie de două ori mai bună ca să înlăture prejudecățile.
2: Recăsătorindu-se tatăl meu, parcă mi-ar fi dăruit o soră. O soră, nu o mamă.
0: Ceea ce nu te împiedică, domnule, să-mi știi de frică și să mă ascult.
2: Ha, da, mă vică!
1: Doamnă, masa e servită.
2: Josef, anunță-l și pe tata.
1: Da, domnule.
0: Domnul este în biroul său, Josef. Tocmai născociște ceva în stil mare.
2: În stil mare? Ce anume?
0: Le scrie chiriașilor săi. Îi anunță că le mărește chiria.
2: Și cum tatăl meu să mărească chiriile locatarilor lui? Da, da, da. Lasă-mă, la. Asta este de necrezut. El care de 20 de ani n-a putut să se hotărească niciodată la una casă.
0: Eu l-am determinat azi dimineață și nu mi-a fost deloc ușor. Bine, dar ăștia pentru mine nu-s chiriași, îmi spunea el, ci prieteni. Cu asta pierd 20 de ani de prietenie.
2: Săracu, tata, recunosc inima lui de aur.
0: A, uite-l că vine. Ce-ai făcut? Le-ai scris?
3: Le-ai scris, parcă asta merge așa. Am chicluit o mică ciornă.
2: Vai, da, ce de ștersături.
3: Da, da, am încercat să îndulcesc puțin. Uite, domnule... Auzi, unor oameni cu care locuiesc împreună de 20 de ani.
0: Pune dragă domnule.
3: Da, dragă domnule, da, să scriu asta. Dragă domnule, te rog să mă crezi că îmi plânge inima când pun mâna pe condei ca să-ți scriu.
0: Foarte bine.
3: Nu ți se pare că e cam rece?
2: Nu, deloc.
0: Și mai departe?
3: Aici m-am potignit.
0: Cum așa?
3: Uite, așa, așa. Vreau să invoc niște motive care nici nu există, dragă. Da, dacă le-aveam, dar nu le-am. Casa a rămas aceeași, așa cum le-am închiriat-o. N-am mărit-o, n-am înfrumusețat-o, din contră. Plafoanele sunt mai afumate, balamalele scârții mai tare. Normal ar fi ca ei să-mi pretindă să le micșorez chiria. Așa ar fi normal.
0: Da, așa ar fi normal, dragul meu, dar acum totul se scumpește.
3: Nu, este crud. Este odios să mă pune să fac una ca asta.
2: Tată,
0: te rog să lăsăm.
3: Nu.
0: Ce, hai la masă.
3: Nu mi-e foame. Când ai de făcut o asemenea scrisoare, nu mi-e foame.
0: Te lasă, o să o scrii mai târziu, la următoarea plată, da?
3: Da, așa, da, da. O să am timp să caut niște motive mai întemeiate, dacă ele există. Apropo, știai că fratele meu François sosește astăzi de la Elbeuf?
0: Da, și am și pregătit camera.
2: Eu sunt foarte sigur că unchiul meu François a și mărit chiriile acolo la el.
3: E bine, dacă aș fi avut motive, nici eu n-aș fi stat pe gânduri.
0: Tu!
2: Bietul tata.
3: Păi da, uite, dovadă, uite, am vechiul nostru vizitiv.
0: Care se îmbăta în fiecare zi.
2: Da. Și ne răsuna de 3 ori pe săptămână.
3: Uite, și l-am dat afară că te-ai zice pește.
0: A, numai că eu am fost aceea care l-am expediat.
3: Păi da, sigur, tu. Dar eu ți-am spus să nu-l mai văd pe aici, să plece. Și tu n-ai făcut decât să-i aduci la cunoștință.
2: Și când să plece, e transmis prin Joseph 100 de franci.
3: Joseph gură spartă.
2: Spune-mi, tată, ieri la bursă circulau niște zvonuri proaste în legătură cu bancherul tău, domnul Turnep. Cum că nu i-ar fi prea bine?
3: Oh, bietul de eu se merg să-l văd.
2: Nu, am vrut să spun că nu i-ar fi prea bine în afaceri.
3: Îmi pare foarte rău.
2: Mai ales că ai la el 300.000 de franci în cont curent.
3: Da, așa.
2: Ce ar fi dacă m-ai autoriza să-i retrag?
3: E cum asta? Cum așa dintr-o dată? S-ar putea să se simtă jignit.
2: Cu toate astea...
3: Nu, am putea să-i tragem, dar așa, mai încetișor, fără a avea aerul că...
2: Păi așa nu o să se termine niciodată.
3: Apropo, mi s-a spus că domnul Mizabra, cizmarul meu, m-a căutat de dimineață.
0: Da, trebuie să revină. Încă un chiriaș de-al tău care îți plătește cu vorbe.
3: E, da, e și el un b-
4: proprietate de familie. Și pe urmă nu e decât la 6 amânare.
2: 6 rate lunare amânate.
4: Da, da, dar el îmi dă câte o arvună. Săptămâna trecută mi-a adus încă 3 perechi de pantofi.
0: Pe care nici mi le-ai comandat.
4: Adevărat, da. Da, uite, a avut delicatețea să mi le facă din proprie inițiativă.
0: Motiv pentru care acum în șifonier 60 de perechi de pantofi nepurtați.
4: Pe, ce vrei, dragă, dacă eu nu-i stric? Păi tu ești de vină. Pentru că dacă te-ai lăsat încălțate de el, s-ar aghita repede de datorie. E un om care nu vrea decât să muncească.
2: Mulțumesc, mulțumesc, pantofi care-ți fac picioare de elefant.
1: Domnule?
4: Da, ce este?
1: Așteaptă domnul Misabron. Spune că a venit pentru plată.
0: Ia te uită.
4: E, vedeți, vedeți, a venit cu bani. Spune-i să intre.
1: Da, domnule.
4: Da, poftim, poftim, domnule Misabra, intre, intre.
5: Oh, pardon, deranjez pe domnul și pe domnul. Pot să revin?
4: Nu, nu, nu, te rog să rămâi, te rog să rămâi. Da. Ia spune, ce e nou, a? Cum merg treburile, bine? Bine?
5: Oh, da, ce afacerele mele. Sunteți bun, domnule Blandine, să puneți piciorul aici.
4: De ce vrei să faci?
5: M-am gândit că dacă tot a sosit termenul de plată...
0: Da. Aceeași poveste, dragul meu.
2: A 61-a pereche.
4: Ei, nu, trebuie să-i spune, începe să exagereze. Domnule Misabra,
5: da,
4: sper că nu o să-mi iei în nume de rău ceea ce o să-ți spun, dar îți mărturisesc că astăzi, da, eu, uite, așteptam să-mi aduci niște bani.
5: Credeți că...
4: Nu chiar tot, dar o parte.
5: Dar nu se eu de vină, domnule Blanet. Fiți sigur că dacă aș putea, încă de dimineață îi spuneam nevestimii, nu e fericire mai mare decât să-ți plătești la timp datoriile.
4: Da, foarte bine, foarte bine, sentimentele astea te onorează.
5: Da, dar ce să fac dacă merge prost cu cizmăria asta? Asta e tot ce pot.
0: E aceeași poveste.
4: De adevăr e că nu poate.
5: Da, da, ce să vă mai spun, că nevastă mea e bolnavă. Copilul meu cel mai mic are tuse convulsivă. Tușește-le, vă sparge tavanele.
4: Nu mai spune, dar...
5: Nu, că am eu grijă de tavane.
4: A, bine, îți mulțumesc.
5: Să știți însă că... M-ați jignit, domnule Blandinet.
4: Eu?
5: Da, da.
4: Cum?
5: Ați avut aerul că n-aș vrea să vă plătesc chiria la timp.
4: Nu, dar n-am spus deloc așa ceva. Nu, te înșel, domnule Misabra. Te înșel.
5: Este penibil când ești un om onest și ai... E bolnavă.
4: Nu, lasă, curaj, nu, totul o să treacă.
5: Oh, domnule, n-am eu norocul ăsta.
4: Nu.
5: Oh, la revedere, domnule, la revedere.
4: Bine, hai, te conduc, bine, la revedere, da. Fă-mi 2-3 perechi de pantofi, da, să știi, fără să știe nevastă.
5: Ah, da, domnule, sigur, da, vă atrag atenția că piciorul dumneavoastră a mai crescut.
4: Da?
5: Da, asta nu vă spun eu, așa că să vă iau mai mult, nu?
4: Nu, totuși, dacă spui că a luat proporție,
5: trebuie să... Nu, domnule, nu, eu nu ridic prețul vechilor mei clienți, nu. Ah,
4: bine, atunci, foarte bine. Are obrazul. Da, la revedere, domnule Misabra.
5: La revedere, domnule, doamnă.
4: Și curaj, Misabra, curaj.
5: Oh, domnule.
4: Se aranjează tot, hai să vedem.
5: Da.
4: Am fost cam tare cu el.
2: Găsesc că ai fost chiar cam aspru.
0: Și cu toate astea n-ai primit niciun ban. Da.
1: Chiriașii sunt dincolo, domnule.
4: E, vezi? Uite, este 12 fix. Oh, ce punctualitate, da?
0: Au adus și banii?
1: Nu știu, dar spun că au defăcut o plângere.
4: Da? Invită-i în biroul meu, Josef.
0: Leons, ar fi bine să te duci și tu acolo cu tatăl tău, că el, dacă e singur, toți îl duc de nas.
2: Bine, merg.
4: Da, e mai bine așa, să fim amândoi. Dacă îmi cer ceva, o să le spun că asta te privește pe tine.
2: Da?
4: Hai, bine.
2: Ia te uite cine a venit, tată!
4: De potul meu, Tibur!
0: Chiar el.
2: Da. Salut, unchiule! Salut, Leons! Mătușică!
4: Ce ai mai făcut, tinere? Nu te-am mai văzut de la anul nou! Atâta te rai tot timpul pe aici!
2: Da, așa este, unchiule, dar știi, trebuie, eu am mult de lucru. Enorm, chiar foarte... Tata n-a sosit?
4: Încă nu, dar l-așteptăm.
2: Mi-a dat întâlnire aici,
4: da,
2: și...
4: Altfel nu veneai, dar ce am să te mai cer. Dar acum nu. Nu acum, pentru că sunt așteptat dincolo. Hai, ține companie, mătușii tale. Hai, vină, Leons.
2: Da, da.
4: E foarte bine, am să te salut. Da.
2: E? Și ce mai face scumpa mea mătușică? Oh, ce frumoasă broderie. Nu știam că știi să brodezi așa de frumos. Dar ce faci? Ai terminat? Pleci?
0: Dacă întreabă cineva de mine, sunt dincolo.
2: Ah, aceeași poveste. E tot supărat. Drăguță mătușica asta mea, dar susceptibilă. Prea susceptibilă.
4: Ha! Auzi în cele și bacșiși.
6: Să mă gâte de alte astea.
7: Tată, bine ai venit.
6: Ai, ce rai, fiule?
7: Îmi dai voie să...
6: Nu, stai puțin, stai puțin, lasă îmbrățișerile. Mai întâi să vorbim. Treburile?
7: Bune.
6: Comportarea?
7: Excelent.
6: Moravurile?
7: Reproșabile.
6: Bun, pot să mă îmbrățișez. Așa trebuie să conduci copiii.
7: Toate bune la Elbef?
6: Da, nu-i rău. Bumbăcăria cam stagnează, dar postăvăria merge plin. Unde-i fratele meu, Blandine?
7: Dincolo, Miro. Să mă duc să-i spun că e venit.
6: Nu, nu-l deranja. Stai să stăm de vorbă.
7: Da.
6: Deci ce spuneai? Lucrezi?
7: Păi sigur că da, tată.
6: Adevărat?
7: Ei, te îndoiești?
6: Nu, dar eu nu cred decât ceea ce văd. Ai procese?
7: Încă nu, nu mi s-au evit clienți, dar dau lecții de avocatură, de predoarie.
6: Și câștigi ceva?
7: Păi sigur că da, tată.
6: Mult?
7: Păi...
6: Cât?
7: 400 de franci pe lună.
6: Nu-i rău. Ia să-i văd.
7: Păi dar nu iau la mine.
6: Ții minte ce ți-am spus, că realizezi economii, trimite banii la mine.
7: Bine, tot.
6: Ți-am promis 10% din ce câștigi ca să te încurajezi. Da, bă, da, până acum n-am văzut nimic.
7: Eu o să-i vezi, dar ceva mai târziu, pentru că anul acesta mi-am făcut mobilă.
6: Bun, mâine dimineață trec pe la tine să-ți văd mobila.
7: Și pe urmă mi-am cumpărat un ceas de aur cu lanț. Ia uite-l. Îl vezi?
6: Auzi, auzi, ceas la Paris. Unde e atâta ceasuri pe toate străzile?
8: Ți-am spus, e vreo scăvatinii au dreptate. Nu e treaba lor să plătească ușile și ferestre.
9: Tata, așa se obișnuiește.
8: Se obișnuiește, pe de eu le-am închiriat o casă în care să poată intra și ieși de aici, ceva logic.
6: Dar dragă...
10: Bine venit, François! Nu te vedeam. Cum ai călătorit? Bine, da?
6: Foarte bine, foarte bine.
10: Și e toată lumea bine la Elbe?
6: Bine, bine, poți să văd ea în floare.
8: Ah, foarte bine, foarte bine.
9: Nu mai recunoști?
6: Matthias Leons, nepotul meu.
8: Bine, nu l-ai văzut de 2 ani, a lăsat mustață.
6: Ce-ai dat voie?
8: Ce anume? Cum să-și lase mustăți? De ce mă privești de pe mine?
6: Vai de capul tău, halal autoritate. Și ce faci tu cu un băiat așa de mare și cu mustăți?
8: Păi, dar e avocat.
9: Sunt avocat.
8: Dar și vărul lui, Tiberius.
6: Pledează?
9: Încă nu.
6: Deci sunt la Paris și avocați care nu pledează. Și atunci ce face?
8: Cum ce face? Se plimbă, face vizite.
9: Vestată!
6: Tu n-ascultă asta.
8: Și pe urmă mă ajută la administrarea imobililor mele. I-am dat procură.
6: Mare lucru.
9: Ce se amestecă ăsta?
6: Eu sunt de principiu că la 20 de ani un tânăr e deja bărbat pe picioarele lui. Un tânăr pe care părinții nu-l mai întrețin. Fii atent ce spun, Tiburs.
8: Da, tată. Cum adică nimic? Păi atunci cu ce vrei să trăiască?
6: Uită-te la tânărul ăsta, la fiul meu. Când am plinit 20 de ani și o zi, i-am tăiat toate subvențiile și i-am spus: ești bărbat, să te descurci cum știi. Și se descurcă. S-a zbătut, a dat lecții de avocatură, de predoarie. Și uite că acum câștigă, așa-i?
8: Da, tată. Și cum nu-i trimis nimic, nici așa, măcar câte ceva?
6: Nu, 5 ludovici de ziua mea și 5 ludovici de anul nou, pe care însă îi păstrez în casa mea de bani și îi socotez 10% dobândă, bani pe care îi reinvestesc.
8: Bă, ce să zic, l-ai pricopsit.
6: La început a fost tentat să-mi tragă chiul, îmi trimitea scrisori sentimentale ca să mă înduioșeze, dar eu nu-i răspundeam decât: să-mi mâncat eu de-al de-astea, al tău din toată inima.
8: Și te iubește?
6: Cum ce vorbe asta dacă mă iubește? Mă iubești?
7: Bineînțeles, tată.
6: Poftim, poftim, vezi?
8: Nu te cred, așa cu bâta.
6: Și tu? Cât îi dai fiului tău pe lună?
9: Dar ce indiscret este unchiul din Elbeuf.
8: Cum adică cât îi dau? Nu-i țin socoteală.
7: Vezi, tată, vezi?
9: Când nu mai am, îi spun tati.
6: Da, sigur.
7: Așa mai zic și eu.
6: N-ascult, tati, Bius. Că nu mai am, îi spun tati. Mersi. Grozavă treabă.
8: Nu, Aleon și un băiat foarte înțelegător.
6: Uite-te la Tiburs. Când flăcăul ăsta a venit pe lume, am deschis un cont, contul Tiburs. Știi cât mă costă el de când s-a născut?
8: Nu.
6: 12.000 de franci, a? Ce zici de mine?
8: Cum, e o nimica toată, cum? Și asta inclusiv totul?
6: Da, totul, 12.000 de franci și 20 de centime, timbru pentru o scrisoare prin care îl anunțam că nu-i voi mai trimite nimic altceva.
8: Felicitările mele, pe mine Leon mă costă cel puțin dublu.
6: Cum? 24.000 de franci, păi cucu! Asta este...
8: Nu, dar nu-mi pare rău deloc, pe felul ăsta. Mi-am câștigat un bun fiu și un prieten.
9: Da, și care te iubește, care te respectă ca pe cel mai bun, cel mai dulce și cel mai rezistibil tată dintre toți tații din lume.
6: Sunt mâncat eu de alea astea. Dar unde-i camera mea?
8: Păi cum, aceeași ca de obicei, lângă biroul meu.
6: Dar Tiburs, vecina cu mine, vom petrece seara împreună.
7: Bă, ce plictiseară.
6: Ce? Ai spus ceva?
7: Nu, am spus că astă seara am o lecție foarte importantă.
6: E atunci foarte bine. O să cilesc unchiul tău și voi trece să te văd mâine ca să-ți văd și mobila. Acum te-am văzut, arăți bine. Poți să te duci la treburile tale, băiete.
7: La revedere, tată, unchiule, Leons.
9: E bine.
6: Ce bine înțeleg eu pe tinerii ăștia. Da, mă duc și eu în camera mea.
4: Bine, bine.
6: Da?
4: 12.000 de franci, un băiat de 20 de ani.
11: Ce să mai vorbim? Ce să mai... Unchiul meu își crește fiul la preț redus.
4: Pe legea mea, nu, mie îmi place să nu mă uit la bani. Nu.
12: Bună ziua! Bună ziua, blandine! Laura, intră!
11: Laura, ce bine îmi pare că te văd!
4: Dar cu ce ocazie pe la mine?
12: Blandine, experiază copii. Am să-ți vorbesc.
4: Mie?
12: Da, da.
4: Leon, condu-o, te rog, pe Laura la mama ta. Cred că are să-i dea ceva.
13: Da, într-adevăr, tocmai am venit să iau sacul pentru Batiste. Obiectul pe care l-a lucrat pentru loteria de binefacere.
4: Așa, duceți-l, copii, duceți-l, hai. Spune, Berta, nu te văd agitat, ce este?
12: Da, cred și eu. De 3 nopți n-am închis ochii.
4: De ce?
12: Este o lună de când n-am nicio veste despre frumoasa Irma.
4: Frumoasa Irma?
12: Da, vasul meu pe care l-aștept să sosească.
4: Asta era frumoasa Irma, da. Și eu care credeam că...
12: Trebuia să sosească la Havră de acum 8 zile.
4: Frumoasa Irma, o, din nici prin minte să-mi treacă.
12: Nici mie. Măcar o veste.
4: E, dacă o fi în întârziere.
12: O, măcar de-ar fi numai atât, dar e un vas grozav, plus că e încărcat cu bumbac. Și astăzi bumbacul e aur.
4: E asigurat?
12: Nu, pe timpurile astea de criză nici o companie n-a vrut să-l asigure. Dar eu, contând să vând toată încărcătura, am făcut împrumuturi, bani pe care trebuie să-i restitui poimene. Și dacă poimene nu am banii, voi fi declarat falit.
4: Sărmanul meu prieten, da? Și cât, de cât ai nevoie?
12: E vorba de o sumă enormă.
4: Enormă?
12: Da. Am bătut la toate ușile și mai lipsesc încă 50.000 de franci.
4: Ah, slavă Doamne, mă speriase și de...
12: Cum așa?
4: E mirea teamă că nu o să te pot împrumuta.
12: Cum? Adică tu...
4: Cum să nu? Ce?
12: Nu vreau.
4: Dar de ce să nu vreau?
12: Pentru că dacă vaporul meu nu sosește, n-am siguranța că îți pot restitui banii.
4: Atunci care ar fi meritul meu dacă ai fi sigur că o să mi dai înapoi? În cazul ăsta, împrumută-te la bancă.
12: La bancă acolo, știi?
4: Vezi, dragul meu prieten, Gustav, lasă copilăriile.
12: Gustav?
4: Da. Așa-ți spuneam pe timpuri la școală, ți-amintești? Îmbătrânind îți pierzi diminutivul de teamă să nu devii ridicol. Dar când ești singur, fără martor, cu un vechi prieten, e așa de bine să ne spunem pe nume ca altă dată.
12: Da.
4: Spunem, pentru că nu e nimeni. Spunem Edmond. O să-mi facă plăcere.
12: Edmond.
4: Gustav. Lasă-mă să te îmbrățișez. Edmond. Cât mă întinerește, ce bine mă simt.
12: Ești un adevărat prieten.
4: Gustav, lasă-mă știre. Eu mă duc să-mi consult conturile. Și poi mine la prânz vei avea tia de strâmbă.
12: Ce om de treabă. Vechile prietenii. Da, numai ele sunt rainice. Da. Mă duc la poștă. Poate capă ceva noutăți.
14: Plecați, domnule Obertan?
12: Da, mă duc, am o treabă prin apropiere, dar voi reveni să o iau pe fica mea, Laura.
14: Da, dar știți, domnule Obertan, eu aș vrea să vă vorbesc.
12: Mie? Ascult,
14: ce vreau eu să vă spun, e ceva foarte serios.
12: Nu face nimic, dar să fii scurt.
14: O, chiar foarte scurt.
12: Te ascult.
14: Domnule Obertan, o iubesc pe domnișoara Laura.
12: Da, într-adevăr, e chiar foarte scurt.
14: Sper să reușesc să o fac să mă iubească și ea. Și visul meu cel mai scump ar fi ca ea să-mi devină soție.
12: Dragul meu Leons, răspunsul meu va fi tot atât de scurt ca și întrebarea ta. Tu ești un băiat cinstit și de treabă. Eu te apreciez. Semeni cu tatăl tău și aș fi fericit, dar știi, chiar foarte fericit de a te avea de ginere.
14: Ah, domnule!
12: Dar sunt într-o situație pe care nu ți-o pot dezvălui și care nu-mi permite să-ți dau un răspuns definitiv decât peste 8 zile.
14: O să aștept, domnule Obertă.
12: Așteaptă și fă ca mine. Sper.
14: Da, sigur, sper.
12: Da. Atunci voi fi sau bogat sau vâinat. Sper, dragul meu.
14: Ce bun sunteți, ce bun.
12: La revedere.
14: La revedere.
9: Ce om bun este domnul Robertin. Ah, Laura!
13: Credeam că îl găsesc pe tata aici.
9: Adineaure a plecat, dar mi-a spus că va reveni. Tocmai am avut cu el o discuție.
13: O discuție? Pe ce temă?
9: Laura, ce zici, Laura? Ce frumos e afară.
13: Hai, nu mai fierbe. Îi spune-mi ce ai vorbit cu tata.
9: Laura, i-am vorbit despre o domnișoară. O domnișoară pe care nu o cunoști, dar pe care o iubesc și cu care aș vrea să mă căsătoresc.
13: Și ce a răspuns tata?
9: Mi-a spus să sper.
13: Dar dacă eu nu o cunosc?
6: Mă deranjez?
9: Te rog, unchiule, te rog. Uite, ți-o prezint pe domnișoara Laura Obertan.
6: Domnișoară, a făcut afaceri cu tatăl dumitale. Un om extraordinar, muncitor. Cred că-i semănați, vă văd brodând. Foarte frumos ce faceți dumneavoastră aici. Ce asta?
13: Un săculeț de păstrat Batiste. Un obiect pentru loteria de binefacere la care eu plasez bilete.
6: Ai cam intrat în capcană.
13: Este vorba de un ajutor pentru săraci orfani.
6: Da, se mâncat eu de-al de-astea.
13: Câte bilete doriți?
9: Haide, unchiule.
6: Cum, cine, eu? Nu, m-am lăsat eu păcălit de multe ori, niciodată n-am câștigat nimic.
13: Eu însă o să vă port noroc de data asta.
6: 20 de franci, destul. Uite, dacă da, dăm biletele, hai. Doar am făcut afaceri cu tatăl, așa că pot și eu să...
15: 31 de mii și 25 de acțiune, 1040 de franci. Ar fi suficient. Leons.
9: Da, tatăl.
15: Leons, ia-ți pălăria și fugi la Durando, agentul meu de bursă. Spune-i să vândă acțiunile astea, dacă se poate, la un preț cât mai bun.
9: Da, bineînțeles, tatăl.
15: Dacă te grebești nițel, ajunge înainte de a se închide la bursă.
9: Păi, o să iau trăsura. La revedere, unchiule. La revedere.
6: Da. Ce faci? Vinzi acțiuni? Crezi că o să scadă?
15: Nu, dar am nevoie de 50.000 de franci.
6: Aha.
15: I-am promis unui prieten să-l împrumut.
6: Cum ai spus?
15: Un vechi amic.
6: Trebuie să fii nebun! Cum se poate?
15: De ce?
6: 50.000 de franci? Cine e acest prieten?
15: E bine, este... mă ierți, nu suntem singuri și nu pot să spun cine este. Laura aia acolo brodează.
6: Trebuie să fiu un excroc.
15: De cum poți să vorbești așa?
6: Ai vreo garanție măcar?
15: Dacă-ți spun că e un prieten...
6: Oh, mă scos din sărite cu prietenul tău.
15: Dacă ai ști în ce situație...
6: Dar ce mă interesează în ce situație, văd eu foarte bine și așa. Cine știe ce poveste s-a îndrugat, ce melodrame, ce tragedii. Și tu le-ai înghițit ca un naiv. Lasă-mă că nu mai suport.
15: E bine, dar tu trebuie să înțelegi...
6: Crezi tot ce ți se spune, te lași dus de nas de orice șmeche.
15: Fii pe pace că nu mă las dus de nas de nimeni. Și când e cazul, sunt la fel de ferm ca tine.
6: Da, ce
15: chiar azi de dimineață l-am zgâlțit pe un chiriaș de-al meu de...
6: Lasă, știu eu cum îi zgâlțiai pe lucrători când eram asociat la LBF.
15: Lasă, tu sigur...
6: Ți-am dat în seama atelierul de ucenici, fiindcă era treaba cea mai simplă.
15: Vrei? Era miră de bieții copii care lucrau câte 10 ore pe zi la firatul bumbac.
6: Da, nu știai decât să spui odihniți-mă, băieți, aveți grijă de sănătate înainte de toate. Mai faceți și voi o pauză.
15: Se poate, dar trebuie să recunoști că îmi știau de frică. Făceau imediat tot ce...
6: Află că tocmai de-aia te-am trimis la Paris cu inima ta bună cu tot. Și ajuns la Paris, domnul s-a jignit, s-a retras din afacere.
15: Ba deloc, nu m-am jignit deloc, dar am cugetat. Am discutat cu mine însumi și am ajuns la concluzia că nu pot să mă îmbuibez din sudoarea oamenilor.
6: Foarte frumos. Acum faci și cugetări, ca toți cei care se retrag din afaceri. Ei, află că eu am continuat să mă îmbuibez de unul singur. Și în loc să mă amărăsc cu niște biete 25.000 de livre rentă.
15: Dacă mie destul.
6: Păi sigur că da, o să ajungi tu departe cu inima ta asta de risipitor.
15: Fiecare cum crede. Dar nu pot să mănânc în tine când știu că lângă mine sunt niște oameni flămânți.
6: Ce tu vorbești acolo? Cine-i flămând?
15: Ăia care n-au cu ce să-și cumpere de mâncare. Chiar ieri, nu mai departe decât ieri. Că tu, la Elbeuf, n-ai de unde să le știi pe toate astea. Am întâlnit pe stradă un biet nenorocit care nu mâncase de 5 zile.
6: Ți-a spus el asta?
15: Ei, nu mi-a spus-o, dar mi-a mărturisit foarte jenat.
6: Ah, și tu, bineînțeles, că ai băgat mâna în buzunar.
15: Ei, da, te mai îndoiești.
6: Doamne, ce naiv poți să fii. Cum crezi că poate cineva să trăiască 5 zile fără să mănânce?
15: Ce știi tu? Ai încercat tu vreodată să...
6: Nu.
15: Eu zic să încerci.
6: Nu, sunt mâncat eu de-al de-astea.
15: Da, sigur, tu le cunoști pe toate. Sunt mâncat eu de-al de-astea. Cu asta el a spus tot. Când un prieten, un vechi prieten de aproape 40 de ani vine să-ți mărturisească greutățile prin care trece, supărările lui, în loc să-i întinzi mâna să-l salvezi, tu îi răspunzi: lasă-mă că sunt mâncat eu de-al de-astea. Un nenorocit te oprește pe stradă, el zice: da, sunt mâncat eu de-al de-astea. În sfârșit, n-ai decât
8: Un copil, un băiat ai, atât. Și-l arunci fără un ban în buzunar pe străzile Parisului. Și când bietul nenorocit, zdrențăros, flămând, ascultând de instinctul lui de copil, îi scrie tatălui său, tu-i răspunzi, se mâncă.

0: Pentru mine, lumea se împarte în două. De o parte sunt cei care pot fi înșelați și de cealaltă cei ce nu se lasă înșelați. E, noi nu suntem de aceeași parte. Asta e.
1: Ah, cu asta mă onorez și îmi pare bine.
0: Da, da. Eu mă aflu de cealaltă parte.
1: Da, da.
0: Cu vorbele tale mari și cu sensibilitatea ta exagerată nu o să ajungi decât un coate goale.
2: Așa. Sunt coate goale.
3: Iar eu vă spun că sunteți și că veți fi întotdeauna un om admirabil. Vă rog, lăsați-mă să vă îmbrățișez.
2: Cum, scumpa mea? Cum, ne-ai auzit?
3: Da. Continuați să credeți în bine și continuați să-l faceți. Rămâneți așa cum sunteți acum. Este mai bine orice s-ar spune.
1: Ai dreptate, ai dreptate.
3: Nu recunoștința primează. Faptele bune nu sunt o investiție care să aducă beneficii.
2: Da, da, da, ai dreptate, ai dreptate. Îmi pare rău că nu e aici François ca să aude.
3: Uite eu, îngrijesc de toate păsările din cartierul meu.
2: Adevărat?
3: Le pun firimituri în fiecare dimineață pe balcon. Iarna dau zăpada la o parte ca să nu le fie frig. Vara le fac umbrare să nu le bată soarele. Ei bine, credeți că ele îmi poartă vreo recunoștință? Deloc. Din clipa în care deschid fereastra, ingratele și-au zborul. Unele mă robesc chiar cu ciocul. Dar nu le cer nicio recunoștință. Ele nu-mi sunt cu nimic datoare. Sunt și ele niște ființe care au nevoie să fie ocrotite. Și eu sunt fericită că le port ocrotii. Și dumneavoastră aveți micuțele dumneavoastră păsărele. Fiecare le are pe ale lui.
2: Oh, îngerașul meu, dă-mi voie să te mai îmbrățișez o dată.
0: Acum plânge.
1: Plânge.
3: La revedere, domnule Blandine. Continuați să iubiți micuțele păsărele.
2: La revedere.
3: Continuați?
2: Da, da, da.
3: Continuați?
0: Hai să mergem la masă. Da, da. Stai că era să uit. Soția ta mi-a dat să-ți transmit scrisoarea asta.
2: Scrisoare? Ce? Vai de capul lor, nenorociți.
0: Ce s-a mai întâmplat?
2: Uite, spuneai că la noi nu se moare de foame. Ascultă, mă adresez dumneavoastră cunoscând inima dumneavoastră bună.
0: Altă șarlatanie.
2: Sunt șomer.
0: Puturosul.
2: Tatăl meu e orb, mama paralizată. Am 3 copii în leagă în care îmi cer de mâncare.
0: Cum adică sunt în leagă și deja vorbesc cer de mâncare?
2: Nu o să ne lăsați să suferim tocmai dumneavoastră care aveți un suflet atât de generos. Simone, strada constructorului social, 15 bis, etajul 7, scara din dreapta. Da. Vai, cât trebuie să urce până la etajul 7 pe scară, săracul.
0: Bă, da, sigur, nu-i deloc ușor pentru un tată orb.
2: Și cu o mamă paralizată. Da. Pese, lăsați răspunsul la portar. Vai, bieții oameni,
0: adică,
2: bieții
0: oameni. Și cum, adică, tu crezi balivernele astea?
2: Dacă astea nu pot fi niște invenții. Un tată orb, o scară, o mamă paralizată. De altfel, astea sunt micuțele mele păsărele. Fiecare le avem pe ale noastre.
0: Și poți îndruge acolo.
2: Așa e, nu, tu n-ai de unde să știi. N-ai fost acolo. Crezi că 40 de franci
0: arată? Lasă-mă în pace. Uite, facem un pariu.
2: Un pariu?
0: Nu-i niciun cuvânt adevărat în scrisoarea asta.
2: Bine, fie. Vreau să te convingi măcar o dată. Pe ce vrei să pariez?
0: Pe masa noastră de la palas. Ma, să mergem mai întâi să mâncăm.
2: Nu, stai, nu. Nu, eu n-aș putea să mănânc cu asemenea scrisoare în buzunar. Să mergem mai întâi să vedem pe amărâții ăștia.
0: Bine, bun, bine. Bun, hai să mergem. Dar ține minte,
2: da.
0: Tu ai să plătești. Scară la etajul 7. Cam suspect.
2: Ce inimă de piatră, auzi. Nu crede că cineva ar putea locui la mansardă.
0: Hai să mergem.

0: Bravo! Ora 11 și n-ai terminat curățenia.
1: V-am terminat-o, doamna Ariet. Numai alături n-am intrat să nu-l trezesc pe domnul.
0: Încă mai doarme? Cumva o fi bolnav?
1: A, nu, doamnă, dar aseară a venit foarte târziu și s-a plimbat multă vreme prin cameră.
0: Probabil că a băut cafea și din cauza asta. Să-i spui că am ieșit în oraș.
1: Bine, doamnă.
0: Parcă a venit cineva. Deschide, Joseph.
1: Da, doamnă. Poftim, domnule Tiberius.
2: Mersi. Mersi, Joseph.
3: Tata a plecat?
1: Nu e plecat. Încă nu s-a sculat.
2: Mersi. Am să-l aștept aici.
1: Bine, domnule.
2: Mătușică, dar nici nu te mai întreb cum te simți. Ai o mină grozavă în dimineața asta. Dar ce faci? Pleci?
0: După cum vezi.
2: Mătușică. Ah,

0: E tot supărată. Drăguță mătușa asta mea, dar prea susceptibilă.
1: Tiburs?
2: Aici erai?
0: Leons, aici eram. Îl aștept pe tata.
2: Cine? Nu s-a trezit încă.
0: Nu?
2: Nu, a cinat ieri cu tatăl meu și am impresia că o combătut puternic cu bateriile la gheață.
0: Hai, uite, te rog să mă crezi că nu prea am chef să fac caz în dimineața aceasta.
2: Cum? Dar ce, e supărat cumva?
0: Păi te cred, te cred. Când ai 12.000 de franci datorie,
2: ce, cum? Ce ai spus? 12.000 de franci datorii?
0: Păi, închipuiește-ți. De 2 ani de când tata nu mi-a mai trimis niciun ban, a trebuit să fac datorii la creditul public. Și acum creditul s-a supărat pe mine.
2: În ce fel?
0: Păi cum în ce fel? Îmi trimite mereu somații să le restitui banii.
2: Somații? Adică cum, te-au pus sub urmărire?
0: Da, cam așa ceva. Și nu știu de unde au aflat ticăloșii ăștia că tata e la Paris și profită de această împrejurare.
2: Da, da, da, e, și ce o să faci?
0: Nu știu, nu știu, dă-mi un sfat.
2: Da, nu ai decât o singură cale, să-i mărturisești totul tatălui tău.
0: Nu, nu, nu, asta nu. Dacă vrei să cauți altceva.
2: Nu, eu în locul tău așa aș face.
0: Da, dar tatăl meu nu este tatăl tău. Tatăl tău este un om generos. Este ca o casă de bani care se deschide la nevoie, în timp ce al meu e ca o bușculiță de fontă, fără încuietoare. Și ca să o deschizi, trebuie să o spargi.
2: Te înșeli.
0: Trebuie să o spargi.
2: Tiburs, nu te înșeli. Unchiul meu, François, pare numai așa, dar în realitate este un om extraordinar. De fapt, el te iubește.
0: Da.
2: Te iubește, Tiburs.
0: De fapt.
2: Da. De altfel, nici nu ai altă ieșire.
0: Da, asta așa e. Da, da, dacă am încercat altfel. Leons, spune-mi, n-ai vrea să stai tu de vorbă cu el?
2: Acestea sunt chestiuni care trebuie rezolvate direct între tată și fiu. Și de altfel, eu trebuie să plec.
0: Leons,
2: trebuie.
0: Leons, te... Lașul. Aștept-o.
3: Iosef? Iosef, te rog puțin apă caldă. Aici erai, Tiburs? Ai venit de mult?
0: M-am sculat astăzi mai devreme și m-am gândit să vin să-mi îmbrățișez tatăl.
3: Și pentru asta ai făcut drumul tocmai de la Panteon?
0: Da, și încă pe jos.
3: Îți mulțumesc foarte mult, Tiburs, dar să știi că nu-mi place că spezi vremea cu asemenea prostii.
0: Mm-hmm. Ce să zic, ce amabil e. Am uitat să-ți spun că am un elev în cartierul acesta.
3: Ah, dacă ai venit cu afacere, atunci altceva. Hai, vino, vino să mă îmbrățișez. Am petrecut ieri o seară încântătoare. Și totodată i-am dat o lecție unchiului tău de a rămas perplex.
0: Bravo, bravo, mă bucură.
3: De ce râzi?
0: De vocabularul tău. Este foarte spiritual.
3: Știi? Nu-mi plac lingușerile.
0: Ce prost dispus e.
3: Și cine e elevul acela la care trebuie să te duci?
0: Un elev oarecare, tată. Ia să încerc eu. Așa. E mai degrabă un client, tată, care m-a rugat să trec pe la el ca să-i dau o consultație.
3: Pe bani?
0: Păi da, sigur că pe bani. Uite despre ce este vorba.
3: Da, și cât?
0: 25 de franci.
3: 25 de franci, nu-i rău.
0: Da, uite despre ce e vorba, tată. Clientul meu este un băiat de familie, un tânăr încântător, plăcut, cinstit, care își iubește foarte mult, tată.
3: Foarte bine.
0: Teribil cel mai iubește, dar a avut ghinionul să intre în niște datorii.
3: Datorii? Mari?
0: Nu, un fleac acolo, 12.000 de franci.
3: Cât? 12.000 de franci datorii?
0: Da.
3: Să-i spui din partea mea acestui client că este un ticălos?
0: Stai puțin, are scuza că...
3: N-are nicio scuză! Un tânăr care are un tată, care face parte dintr-o familie respectabilă și care intră până în gât în datorii, nu poate fi decât un ticălos.
0: Da.
3: Este sau nu e așa?
0: Da, e un ticălos.
3: Nemaipomenit!
0: Văd că nu e momentul să-i vorbesc acum.
3: Dacă te-ar paște pe tine o asemenea nenorocire...
0: Ce-ar fi, ce-ar fi, ce-ar fi?
3: Da, ce nu, eu sunt liniștit. Tu ai deja o situație, ești muncitor, faci economii.
0: Economii, niște mici economii.
3: Nu, lasă, totuși, ți-ai cumpărat mobilă. O să trec asta să o văd.
0: La ce oră?
3: Pe la ora la care iei tu masa.
0: Da. Bine.
3: Accept, dar, știi, fără mare risipă.
0: Fii liniștit. Deci îi place vinul alb, pulpa de berbec, am să-i dau asta și când o să fie bine dispusă am să...
3: Mărați, sunt la tine într-o jumătate de oră.
0: La revedere, tată, la revedere! Și la desert o să-i pun în față situația mea financiară.
3: Un copil bun, tare îl iubesc. Da, nu eu spun. Joseph.
4: Da, domnule?
3: O să iau masa în oraș, spune-le să nu mă aștepte.
4: Bine, domnule.
3: Da.
5: Nu e nimeni.
1: Tare sunt trist. Ce prost am dormit. Ajungem noi în strada constructorului social 15 bis. Urâtă stradă. Urâtă casă. Eram emoționat. Nenorocitul de Simone. Îl întreb pe portar înduioșat. Unde stă? La etajul 5, ușa din stânga, spune el. Asta m-a mirat. Scrisoarea spunea etajul 7, scara din drept. Are importanță. Urcăm. Cheia era în ușă. O deschid fără zgomot și ce găsim? Pe vechiul meu vizitiu, Williams, cel pe care nevastă-mea, pe care eu l-am dat afară, stătea la masă și bea cu un hamal. Alături 6 sticle de vin golite. Ești orb de vreun tată, orb de mamă, paralizat. Nu mărturisesc că lucrul ăsta m-a paralizat de mine. Sunt oameni care stai cheful de a mai face bine. Fratele meu, François, triumfa, radia. Dar, în definitiv, ce dovedește asta? Atâta că am căzut în cursa unui pungaș. Sunt și păsărele care îți dau cu ciocul drept recunoștință. Dar ăsta nu-i un motiv care să te împiedice să-i ajuți pe ceilalți nenorociți.
4: Ce mai faci, domnule filantrop?
1: Ce, ai spus ceva?
4: Etajul 7, scara din dreapta.
1: Ei, iată, tu, te rog să mă lași în pace. Ți-am plătit cina, așa că taci din gură.
4: Cina a fost într-adevăr grozavă.
1: Da, pe te crezi și eu, 47 de franci și 50 de centime. Uite, uite aici notă de plată. Supa la regal, 2 franci. Raci, 3 franci.
4: Raci cum raci? Păi eu n-am mâncat raci.
1: Nu? E nici eu.
4: Păi... Dar nici măcar nu ne-a adus așa ceva. Ca în șmecheri restauratori ăștia.
1: Cum, dar ce ești în stare să-i bănuiești? A, da, ce-i drept, era lângă noi un tip care a mâncat raci.
4: Păi vezi?
1: A, da, nu, s-a plecat din greșeală, o greșeală și atâta tot.
4: Se poate, dar eu în locul tău înainte de a plăti aș fi controlat nota de plată. Uite, zahărul și coniacul de acolo. Eu le-aș pune sub cheie. Sunt unele lucruri care se evaporă cam repede.
1: E asta. Acum îl bănuiesc și pe Joseph, un băiat așa de harnic și pe care l-am la mine în serviciu de peste 10 ani.
4: Dragul meu, ți-am spus că eu sunt de partea celor care nu se lasă înșelați. Da. La revedere!
1: La revedere!
4: Astăzi iau dejurul la fiul meu. La revedere!
1: Joseph, un băiat așa de cinstit. Eu i-aș încredința și... De-aia să vedem din curiozitate câte bucățile de zahăr ar fi. 4, 5, 7, 8 și încă una mică. Pe asta să mănânc eu. Mai bine că mă încurc la socoteală. Aha. Acum coniacul. Nu că n-aș avea încredere, dar asta mai mult ca să-i dovedesc fratele meu. Acum aș putea să-i măsor conținutul. Cu Batista, așa. Drept să spun, e tare urât ce fac. Așa, coniacul vine până aici. Să fac aici un nod la Batista. Și nevastă-mea care întârzie. Plimbare de 2 ore în oraș e cam prea de tot. Mărturisesc că sunt prea îngăduitor. Ariet vine, pleacă, se duce în oraș când vrea. E o femeie cu mult mai tânără decât mine. Frumoasă și cochetă. Nu bănuiesc, nu, în definitiv n-am avut niciodată vreun motiv. Deși cumpără mereu bijuterii, dantele și astea pentru a fi pe placul cui. Na, că am început să-mi bănuiesc și nevastă. Animalul ăsta de François care îmi vâră în cap fel de fel de idei. Leon.
2: Ce bine îmi pare că te văd, tată. Tată, tocmai vin de la agentul de bursă. Uite și banii pe care i-am primit pentru acțiune.
1: Mulțumesc, Leon. Dragul meu, vreau să-ți vorbesc.
2: Și eu, tată. Este vorba de un proiect despre care am și vorbit cu mama.
1: Mama ta, sunt 2 ore și jumătate de când... foarte ciudat.
2: Tată, o iubesc pe domnișoara Aubertin.
1: Pe Laura? Ce fată încântătoare, fermecătoare. Le dă de mâncare micuțelor păsărele.
2: Visul meu este să mă însor cu ea.
1: Da, dacă e pe gustul tău.
2: Ieri am deschis vorba pe tema asta cu tatăl ei și el mi-a spus că aș putea spera...
1: Cum, tatăl ei? Este imposibil.
2: De ce?
1: În situația în care se află...
2: Dar îmi pare că situația domnului Aubertin...
1: E ruinat.
2: Cine e domnul Aubertin? Cum așa?
1: Nu știu eu ceva. Trebuie să-i împrumut 50.000 de franci mâine.
2: Da, e, poate că are unele încurcături de moment.
1: E, sigur, asta e sigur, sigur. Eu nu-l bănuiesc pe Oberta, nu, nu. Mi-e prieten, dar tu ai o stare financiară bună și o moștenire în perspectivă. Și s-ar putea crede că... François chiar este sigur că domnul Oberta îți speculează dragostea în favoarea fiicei sale.
5: Oh, tată! Oh!
1: Dragă, dar nu spun eu asta. Nu, François o spune, François. Fata este frumoasă și Oberta o utilizează ca momeală.
5: Tu, omul acela atât de bun, de binevoitor, tocmai tu să...
1: Dragul meu, de aseară am început să-i cunosc pe oameni.
5: Cum poți să vorbești așa despre un vechi prieten de-al tău, tată?
1: Dar nu eu, nu eu, François.
5: Într-adevăr, într-adevăr, mai mâhnit, nici nu te mai recunosc. Nici nu te mai recunosc.
1: Sigur. Are dreptate. Dar nu-i vina mea. Și nevastă mea care nu mai vine. Poftim, a plecat de acum 3 ore. Inimaginabil. Trebuie să fie ceva la mijloc.
5: Joseph! Joseph!
6: Domnule?
1: Pălăria.
6: O aveți pe cap.
1: Cum? Ah, da, da, așa e, da. Eu mă repet până în oraș, da. Trebuie să fie ceva la mijloc.
6: Trebuie să fie doamna care mă sună. Am uitat să-i spun domnului că doamna a venit acasă de acum 2 ore.
7: Asta zic și eu, masă copioasă. Stridi, vinal, friptură de berbec. Pe cinstea mea l-ai regalat pe tatăl tău. Îmbrățișează-mă, fiule. Stai încet.
8: Se vede că i-a plăcut vinul.
7: Tu mi-ai oferit dejunul, e rândul meu să plătesc cafeaua.
8: Păi n-aveam băut-o.
7: Și ți-aș propune să cinăm împreună, dar nu mai mi-e foame deloc.
8: Nici
7: dar deloc.
8: Mie, tată, nici mie zghimi o sete.
7: Tiburs, Tiburs, poate ai impresia că nu te iubesc, pentru că nu-ți trimit bani, că sunt sever cu tine.
8: Nu.
7: Dar toate astea sunt spre binele tău. Pe mine, crede-mă, mă face să sufăr comportamentul ăsta al meu față de tine. De multe ori, dacă m-aș asculta...
8: Dar de ce nu te asculți, tată?
7: Da, nu. Tu trebuie să muncești, tu trebuie să cunoști greutățile vieții, dragul meu. Află de la mine toți oamenii care au ajuns cineva în viață, au reușit numai datorită acelei pasiuni puternice pe care o aveau de a învinge într-o anumită direcție.
8: Dar totuși...
7: Da, aștia-s puțin, acolo, unul, doi, da, tu fii liniștit, însă. Când vei fi celebru, când vei fi bogat, n-am să-ți refuz nimic.
8: Ce bun ești,
7: vezi,
8: tată.
7: Vezi?
8: Ce bun.
7: Crezi poate că eu nu te iubesc? Oh, pentru mine ești totul. Dar dacă eu încă mai lucrez, dacă îmi trec viața fabricând postav, o fac numai pentru tine. Ah. Îmbrățișează-mă.
8: Cu plăcere, tată. Cred că a sosit momentul să-i mărturisesc povestea celor 12.000 de franci. Tată!
7: Da?
8: Orice m-ar costa...
7: Am cercetat mobilierul tău, află că e foarte frumos, foarte frumos. Dar totuși nu înțeleg, ai prea multe scrinuri.
8: Dar n-am decât 3.
7: Ei, cum 3, tocmai 3, prea mult.
8: Păi stai să spun cum a fost. Am avut o ocazie, era o partidă și m-a atras prețul convenabil.
7: Ce băiat de treabă e Tiburs ăsta al meu. Și ce băiat drăguț este Tiburs. Uite, Tiburs.
8: Da?
7: De 2 ani nu ți-am dat nimic. E, acum vreau să-ți ofer ceva.
8: Mie.
5: Ție.
8: Mie.
7: Uite, îți voi da acul ăsta de cravată cu diamante.
8: Dar
7: să nu-l pierzi cumva, valorează 1200 de franci. Gândește-te că l-am purtat cu mine 30 de ani și dacă-l pierzi, nu mă voi consola niciodată. Nu, stai, nu, stai, nu.
8: Tata,
7: nu, dar acum dacă mi-ai dat, nu mi-ai dat. Nu stai seama că poți să-l pierzi. Vai, ce rău, îmi pare că l-am dat încă prea tânăr.
8: Trebuie să atac problema. bunul meu tată.
7: Ah, și m-a apucat durerea de cap.
8: Nu-i nimic, tată. Aș vrea să-ți vorbesc despre acest tânăr nenorocit, clientul meu.
7: Care tânăr?
8: Acela care a intrat în niște datorii de 12.000 de franci.
7: E un mizerabil. Dacă aș fi tatălui, l-aș...
8: Mi-a închis gura.
7: Ce durere de cap. Trebuie să mă duc să mă culc puțin.
8: Dar, tată...
7: Nu uita, la 6 avem randevu la cafeneaua L'Amblin.
8: L'Amblin?
7: Da.
8: Dar nu mai există cafeneaua L'Amblin, tată.
7: Atunci la intrarea cafenelii, la revedere. Și ai grijă de acul de cravată. Vai, ce rău îmi pare că-i la... Dar trebuia să-i iau înapoi. La cafeneaua L'Amblin, dragul meu, la 6, dragul
8: dar
7: meu.
8: Dar nu mai există.
7: Vai, ce tare.
0: N-am făcut nimic. Am vrut să-i vorbesc la dejun, dar nu l-am prins într-un moment prielnic. Nu era destul de făcut. Pe de altă parte, portereii care se țineau după mine pentru neplata datorilor cu pași mărunți, mărunți, mărunți. Dacă aș putea... Ah, ce sete mie. Ia uite ce e aici. Văd o sticlă de coniac și zahăr. Așa. Ia să-mi fac eu un grog.
8: Ei, mi-a venit o idee. O idee grozavă. O să-i scriu portarelului, da! O să-i scriu portarelului! Joseph!
9: Ce dorește, domnul?
2: Condei, Cerneală.
9: Aveți acolo pe birou tot ce vă trebuie pentru scris.
10: Umble la coniac de parcă ar fi la el acasă.
0: Domnule, trebuie ca justiția să-și facă datoria. Tata se află la Paris... Ridicați-mă de la brațul lui, pe când ne vom plimba astă seară prin fața fostei cafenele L'Amblin.
2: Fostei. Asta e.
0: Așa, în felul ăsta tata va afla totul. Eu nu va mai trebui să-i spun nimic, iar el va achita totul. Va achita.
2: Și dacă îi lasă să mă aresteze și să fac câteva luni de închisoare la clișie, mi-ar trebui și acolo niște bani pentru mici cheltuieli și eu. Cât am la mine?
0: Ia, să văd. 11 franci.
2: Ah, ce prost sunt! Unchiul Blantine! O să-l rog pe el să mă împrumute cu 20 de ludovici. Dar mai întâi să mă duc să expediez scrisoarea. Așa.
11: Nu mai înțeleg nimic. I-am spus lui Joseph de acum 3 ore să-l anunțe pe soțul meu că m-am întors. Iar el, în schimb, a plecat în oraș.
12: Ah, în fine, ai sosit!
11: Dar pare agitat. Ce ai, dragul meu?
12: Joseph mi-a spus acum mai bine de 3 ore că ai plecat în oraș.
11: Foarte bine ți-a spus.
12: Și unde ai întârziat atâta?
11: Dar n-am întârziat mult. M-am întors îndată acasă. Nu te-a anunțat, Joseph, că m-am întors? Eram în camera mea.
12: În camera ta? Și ce făceai?
11: Făceam un tif pentru cravata asta ta.
12: Mă, sunt mâncat eu de-al de-astea.
11: Ce-ai spus? N-am înțeles.
12: Totul e limpede acum. Plecările astea în oraș dese și prelungite.
11: Ce vrei să spui?
12: Doamnă, nu e lucru curat. Este exclus să n-ai vreo legătură.
11: Asta era. Ești nebun?
12: Nu, stai să judecăm. Ești tânără? Da. Ești frumoasă? Da. Ești cochetă? Da.
11: Nu.
12: Ba da,
11: asta,
12: ba.
11: Nu, asta nu.
12: Toate sunteți, toate. Și adică vrei să spui că de 6 ani de când ne-am căsătorit nu ți-a făcut nimeni curte? Hai, da, de rău, ar fi de necrezut.
11: Și cu toate astea, ăsta e adevărul.
12: Pe cuvânt de onoare?
11: Dar...
12: A, va să zic că eziți. Este o mărturisire asta. Scrisorile. Dăm scrisorile lui, doamnă!
11: Scrisori! Te rog să mă crezi că el nu mi-a scris niciodată.
12: Așadar există un el? Eram sigur de asta. Eram...
11: Ce gafă.
12: Cine? Cine e? Să-mi spui numele lui. Numele mizerabilului.
11: Vrei să-l știi?
12: Da.
11: Ei bine, este nepotul tău, Tiburs.
12: Cum? Tiburs?
13: Gata. Am expedit.
12: Zic că el este.
2: Bună, unchiule.
12: Bună, Tiburs.
2: Oh, ce bine, îmi pare că pare bine dispus. O să-i cer să mă împrumute în viteză 20 de ludovici. Unchiule, am să-ți fac o confidență.
12: Și eu am să-ți fac una.
2: Ah.
12: Da. O să zic că, dragul meu amic, noi facem curte mătușii noastre.
8: Cum? Cine v-a spus să...
12: Chiar ea mi-a spus.
8: Nu-i deloc gentilă, mătușica asta.
14: Nenorocitule, n-ai niciun sentiment față de onoarea de familie.
8: Unchiule...
14: Cum de ți-a trecut prin minte o asemenea idee nesăbuită care întrece orice măsură?
8: Unchiule, vezi că eu venind în fiecare zi pe aici și văzându-vă pe amândoi, ea tânără, dumneata bătrân...
12: E, și? Și?
8: Da, ea nici n-a vrut să audă.
14: Te cred că n-a vrut să audă. Și în afară de asta, tu nu mi-ai fi spus-o niciodată. Te rog să-mi dai cuvântul tău de onoare.
8: Pe cuvântul meu de onoare, unchiule.
14: Mulțumesc.
1: Da, cu asta însă nu mi-a dovedit nimic.
8: Chiar într-o zi, aici pe scară, mi-a tras două palme pe fiecare obraz câte una.
14: Bine s-a făcut, șap, foarte bine. Așa, șap trebuia.
1: Nu mai dar fi adevărat.
14: Dar ce ai putut spune tu acolo pe scară încât ea a fost în stare să se comporte de o asemenea manieră?
8: Ma, nimica toată.
14: Nu, dar ce anume?
8: Ei, așa, ce? Glumeam.
14: Ce glumeam?
8: Dar n-am întârziat să-mi recunosc greșeala, crima mea. Mă disprețuiesc. Da, unchiule, mă disprețuiesc.
14: Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Continuă.
8: S-a mai potolit. Și ca să mă pedepsesc, să mă abat de la această pasiune criminală, m-am aruncat în brațele desfrâului.
14: Foarte bine, dragă.
8: În risipă.
14: Bravo, bravo.
8: Și m-am îndrăgostit de o altă femeie.
14: Foarte bine, da. Și mai departe?
8: O fată săracă. O fată din popor.
14: Puțin în pasă, dar puțin.
8: Pe care am fost obligat să o întrețin din munca mea, din sudoarea frunții mele, unchiule.
14: De mâna tinere generos.
8: Așa. O fată al cărei tată e orb.
14: Orb? Cum?
8: Și mama...
14: E paralizată.
8: De ambele mâini.
14: Va.
8: Natural, aceste sacrificii au epuizat micile mele economii și am venit să apelez la bunătatea dumitale.
14: Așa.
8: Le-am împrumutat cu 20 sau 25 de ludovici, cunoscând sufletul dumitale atât de generos.
14: Taci.
8: Unchiule.
1: Nu, inutil. Vino ca să spun ceva. Sunt mâncat eu de-al de-astea, al dumitale din toată inima.
8: Ba, astea-s vorbele, tati.
14: Da.
8: Cum mă refuz, unchiule?
14: Cu toate considerația.
8: Înțeleg, nu mai ești dumneata, blandine, unchiul meu cel bun. Te-ai molipsit de la tata.
14: Da.
8: La revedere.
14: Încotro.
8: La cafeneaua Lamblin. Zarurile au fost aruncate.
14: Da. Fără chestia aia cu mama paralizată, mă trăgea pe sfoară.
15: Dragul meu, l-ai văzut pe Tibius?
14: Da, l-am văzut, adineori am vorbit cu el. Mi-a spus că pe scară i-ai dat...
15: Ce am dat?
1: Să vedem dacă e adevărat.
14: I-ai dat o dovadă de afecțiune.
15: Cum? A îndrăznit? Ei bine, pe scară i-am tras două palme.
14: Ah, mersi, știam asta, da.
15: Și atunci?
14: Nu, dar nu-mi pare rău să o aud pentru a doua oară.
1: Dar ce-ți spusese el?
14: Nu-i dai cuiva așa din senin în două palme,
15: da? Ce mi-a spus?
14: Ce ți-a spus?
15: Nu te mai gândi la asta, gelosule. E de ajuns să știi că ai o nevastă credincioasă în datoririlor ei și dragostei față de tine.
14: Așadar nu vrei să-mi spui acum, bine? Bine, dar o să-mi spui mâine.
15: Bine, o să-ți spun altă dată.
14: E cam suspect că nu mi-o spune. Dar ce s-a întâmplat, dragă? Ce s-a întâmplat?
16: Tibius! Adineau l-au ridicat portărei de lângă mine ca să-mi ducă la închisoarea Clichy!
14: Dar ce? E datornic?
16: 12.000! 12.000 de franci!
14: Ia te uite! Păi, dar asta înseamnă că te ridică la 24.000, ca pe al meu, ca pe Leons! Aha! Păi, bă, că se rotunjește contul Tibius! A pornit pe un trai bun!
16: Indiferent?
14: Da.
16: Este absolut indiferent? Eu nu plătesc niciun ban. Poate să stea la închisoare și toată viața.
14: Până mâine dimineață.
16: Aș vrea să-l am acum aici în mână. Nu, mă duc să-l caut.
14: La ce bun.
15: Săracul băiat.
14: Da. Astăzi seară tot nu-l poate libera. E închis la Clichy.
16: Da, crezi?
14: Da.
16: Crezi? Dar te rog un pahar cu apă.
14: Da.
16: Pentru că nu pot să-l văd, îi voi scrie. Toată noaptea îi voi scrie. Asta mă va liniști.
14: Ia te uite.
16: Ce este?
14: Zahărul.
16: Ce zahăr?
14: 5 bucăți, îi lipsesc 3.
16: Cum? Dar cum se poate?
14: Uite și conia, a scăzut. Cu Batista, o să măsur exact.
16: Da, sigur, uite, a băut și notul. Aha. Acum te-ai convins? Asta e o dovadă că în lumea asta trebuie să știi să deschizi ochii și să încui lacătele. La revedere. Nu mai ne este sete. Pa! Ce hoț ordinar! Ce hoț ordinar!
14: Unde este cu putință? Nu, m-am înșelat să se număr din nou bucățile de zahăr. 2, 4, 5. Oh, Josef, dar nu i-am refuzat niciodată să ia din zahăr. Cred că François are dreptate. Fac parte dintre aceia care sunt înșelați. Să trecem, deci, de partea cealaltă, dacă și mai întâi să încuiem lacătele și să punem cheile în buzunar, așa. Păi s-a umplut lumea de hoți, restauratorii, nepoții, servitorii și prietenii, toți sunt hoți. Acest Oberta, prieten, Gustav, auzi, Gustav, ce urât nume, da? Nu-i de ajuns că vrea să mă treacă pe soară cu 50.000 de franci, dar caută să-l îmbrobodească și pe fiul meu într-o căsătorie. Da, nu, dar eu sunt aici, eu veghez. Aha, astăzi le văd pe toate mai limpede. Dar ieri poate că eram mult mai fericit.

0: Joseph, ce faci cu cântarul ăsta?
1: Nu știu. Domnul mi-a spus să-l cumpăr.
0: Bine, bine, pune-l acolo.
1: Da.
2: Doamnă, domnul cere toate facturile de anul ăsta.
0: Altă idee de-a lui. Astăzi de dimineață, în zori, m-a trezit ca să-i dau carnetul meu de cheltuieli. Dar ce face domnul?
2: E la el în cameră. Cercetează cu deamănuntul carnetul de cheltuieli al doamnei. Da. Mi-a cerut să-l dau și pe-al meu. Ce vrea să însemne asta?
0: Cred că a nebunit.
2: Domnule, am adus balanța.
3: Aha, da, foarte bine, foarte bine. Ia-o, ia-o și să-i cântărești pe toți furnizorii care vor veni.
2: Cum? Să-i cântăresc pe furnizori?
3: Băi, nu, dragă, nu, mărfurile pe care le aduc ei. Sau mai bine să mă chem pe mine, vreau să fiu de
1: la. Da, bine, domnule.
2: Ce-o fi pățit, domnul?
0: De unde această neîncredere, aceste bănuieli?
4: Viața este ca un drum. Și eu mi-am dat seama că e un drum rău și mi-am pus ochelarii.
0: O să ajungi nenorocit din cauza acestor meschinării.
4: Ba deloc, ba deloc. Sunt resemnat și sunt foarte vesel. Simt o plăcere deosebită să urmăresc pista micilor hoții ale semenilor mei. Studiez animalele dăunătoare.
0: Cum poți vorbi așa despre oamenii care te stimează, care te iubesc, care îți deschid ușile caselor lor?
4: Dar și păianjenul își deschide saloanele sale muștelor care zboară.
0: Ce comparație!
4: E, vezi tu, eu voi fi foarte fericit, chiar foarte fericit, dacă va veni cineva să-mi ceară un serviciu.
0: Încep să te recunosc.
4: Nu, nu, da, și eu, și eu voi fi fericit pentru ca să-l refuz. Să-l refuz cu cea mai mare plăcere.
0: Ce e cu tine, dragul meu?
4: Încep să înțeleg plăcerea pe care o simți când faci un rău serviciu celor din jur.
0: Bine, dar asta e o cruzime.
4: Ma nu, deloc, deloc, deloc. Asta este civilizație.
1: Domnule, da, nu știu ce s-a făcut cu cheia de la bufet.
3: Iată, dragă,
1: da,
3: iată, să mi-l aduci imediat înapoi. Așa. Și roagă-l pe fiul meu să vină.
1: Bine, domnule.
0: Așa. Vrei să ții toate cheile casei în buzunarele tale, da?
3: Da, da. Dacă zaharnicele ar putea vorbi, ele ți-ar spune că cel mai bun loc pentru chei este buzunarul stăpânului. Asta e lege, dragă.
5: Am auzit că m-ai chemat, tată.
3: Da, da, te-am chemat. Vreau să-ți cer o explicație. Astăzi de dimineață mi-am aruncat ochii pe carnetul de cheltuieli al mamei tale, da, și am văzut, uite, 16 mai, Leon's cheltuit diverse 100 de franci.
6: Așa.
3: Ce ai făcut cu banii ăștia?
6: Cine? Păi, asta e bună, tată, de unde să mai știu? Asta e chiar e bună, a trecut atâta timp, doar acum suntem în octombrie, nu?
3: Da. Uite, și mai găsesc încă 9 iunie, Leon, da, cheltuieli diverse, 150 de franci. Eu văd că tu ai o mulțime de cheltuieli diverse.
6: Diverse, bine, bine, tată,
3: dar... Nu crezi că eu te bănuiesc de ceva, dragul meu, nu? Nu, dar aș fi curios să aflu în ce mod au fost cheltuiți toți banii ăștia. De acum încolo vei primi de la mine câte 100 de franci pe lună.
6: 100 de franci?
3: Da, atât. Și dacă nu o să-ți ajungă, o să mai cer.
6: Ce vrea să însemne asta?
0: Nu știu, nu, nu, pur și simplu nu înțeleg nimic. Eu nu-l mai recunosc pe tatăl tău. S-a îmbolnăvit.
7: Intră, tâmpitarule, intră și pleacă-ți ochii.
0: Ce s-a întâmplat?
7: Vă recomand un personaj proaspăt ieșit de la închisoarea Cristii, domnul Tirâș.
6: Dar tatăl...
7: Ochii jos!
8: Mi-e indiferent acum. A plătit datoria.
7: Închipuiește-ți, Harriet,
0: că... Iartă-mă, te rog, mă așteaptă un furnizor.
7: Da. Acum, pentru că nu mai suntem în stradă și nu mi-e teamă că se adună lumea în jur, să discutăm.
9: Unchiule!
7: Lasă-ne! Lasă-ne! Pleacă, Leons! Aici, apropie-te! Apropie-te, ticălosule! Vagabondule! Și zi... Ai credit pe piață, da? Ai găsit și niște imbecili care îți acceptă scritura.
8: După cum vezi, tată...
7: Ai fi recurs și la cămătari.
8: A, nu! Dar aveam absolută nevoie de 2000 de franci.
7: Ce să faci cu ei? Ca să mănânci trufandale?
8: Ei, trufandale?
7: Hai, vorbește! Vorbește, că formă te judec eu!
8: Mi s-a recomandat un vânzător de mobilă. Mi s-a părut o persoană cinstită, onorabilă și s-a oferit să-mi împrumute această sumă fără pretenție.
7: Băi, asta e foarte bine!
8: Stai, stai, te rog. Nu mi-a pus decât o singură condiție. De a-i cumpăra 3 scrinuri care îl încurcau în magazin.
7: trei scrinuri. Mă rog, așa e negustoria.
8: Această persoană onorabilă m-a pus însă să semnez o poliță în valoare de 4.000 de franci.
7: Păi mi-a spus de 2.000 de franci.
8: Da, dar scrinurile...
7: 2.000 de franci, trei scrinuri.
8: Scrinurile sunt foarte scumpe la Paris, tată, pentru cel care nu are nevoie de ele. Și scadența a venit și eu nu am putut plăti.
7: Trebuia să-mi scrii.
8: Dar ceea ce am și făcut, nu? Și tu mi-ai răspuns, sunt mâncat eu de al de astea. Al tău din toată inima.
7: Da, mă rog. Și pe urmă?
8: Pe urmă, negustorul de mobile a devenit un neînduplecat, tată. Și atunci am cunoscut un negustor de șaluri. Un om hotărât și foarte sincer. El mi-a pus la dispoziție 4.000 de franci fără nicio pretenție. Numai că m-a făcut să înțeleg că va fi foarte mulțumit dacă îmi va vinde mie și un cașmir de India. Eu, care n-aveam așa ceva, am fost de acord. Și am semnat o poliță în valoare de 8.000 de franci.
7: Nenorocitule! 4.000 de franci pentru un șal de cașmir?
8: Păi sunt la prețuri diferite, nu? Dar este splendid.
7: Te rog să mi-l dai. Când o să te însori, o să-l primești ca zestre.
8: Foarte bine.
7: Așa.
8: Poftim.
7: Ce e? Ce? Ce cu hârtia asta? O recepiță de la Muntele de Pietate?
8: Da.
7: Mizerabile! Ai amanetat șalul la Muntele de Pietate!
8: Da, tată. Atunci când mi-a fost foame.
7: Ce? Foame? Dar lecțiile pe care le dădeai, lecțiile de pledoarie.
8: Te-am mințit. N-am dat nici un fel de lecții.
7: Și atunci cu ce ai trăit timp de 2 ani?
8: Doar că mai știu eu. Dar au fost zile când mă culcam cu burta goală.
7: Cum? Doamne, bietul meu copil.
8: Da.
7: Micuțul meu, Tiburs, cum...
8: Da.
7: Adică te culcai flămând?
8: Da.
7: Ah, și când a slăbit? Când a slăbit? Te virși?
8: Da, tată.
7: Vino să te îmbrățișez.
8: Da, tată. Da.
9: Ia te uită.
7: Leos.
9: Da, unchiule.
7: Și tu știai? Ah, Leos, ce rău ai făcut că nu mi-ai scris. Da. Hai, dă-mi brațul, te virși.
8: Da.
7: Hai. Hai, fuga, hai, mergem, hai, vreau să te văd mâncând, hai, bietul meu copil, hai să mergem, vreau să te văd mâncând, vai, ce mult a slăbit.
9: Acum o să-l copleșească cu dragoste, o să-l copleșească.
7: Tată,
9: este 11:30.
2: Și ce-i cu asta?
9: La 12 vine domnul Obertan după cei 50.000 de franci pe care i-ai promis că îi împrumuți.
2: Ah, da, i-am promis, adevărat, am și uitat de asta.
9: Cum așa?
2: Pe onoarea mea, am uitat.
9: Dar este vorba de un vechi prieten de-al tău, tată. Așa că inima ta bună sunt sigur că te va ajuta să-ți amintești.
2: E, inima, numai că la etatea mea e mai greu să pui nădejdea pe inimă.
9: Dar eu contez pe ea, tată. Eu contez, așa cum contez și pe dumneata. La revedere, tată. La revedere și îți mulțumesc. Îți mulțumesc, tată.
2: Un copil, ce vrei. Mă supără totuși faptul că e atât de visător. Da. 50.000 de franci. Uite, ăștia sunt. Acest 50.000 de franci sunt bani buni și numai hârtii noi. Mi-e prea plăcut când împrumuți bani noi și primești înapoi hârtii vechi, boțite. 4, 5. Când ți le restitui, 6, 7, 8. Vinde pe astea, nu se le mai capăte înapoi de la Oberta. E un om ruinat. 9, 10. Vasul nici nu e asigurat. Stai unde am rămas cu numărătoare. Poftim, acum trebuie să iau de la început. 1, 2. Ce caldă mi-e la mea, te trec căldurile când trebuie să împrumuți bani. 3, 4, 5. Și în afară de asta o fi având într-adevăr un vas. Așa spunea. Dar eu n-am văzut nimic. 6, 7. Cel puțin dacă l-ar salva banii ăștia. Dar nu prea, că 8. O să-și plătească doar creditorii, 9, care o să-și bată joc de el, 10, și de mine, 11, și în afară de asta eu, dar ce sunt eu obligat să-i suport paguba acestui domn? Am o nevastă, un copil, o să le compromit eu situația? Nu, ar fi o prostie prea mare. Nu, o să-i scriu. Înainte de orice, sunt dator să-mi apăr interesele mele. Așa că trebuie să-mi pun averea la adăpost. Ia să-i scriu eu. Dragul meu prieten
3: O catastrofă neprevăzută mă împiedică să-ți împrumut cei 50.000 de franci pe care ți-am făgăduit. Îmi pare rău și regret profund acest fapt al tău de inima. Așa se spune când îl refuzi pe cineva.
1: Domnul a sunat?
3: Da. Trimite imediat scrisoarea aceasta la adresa de pe pricină.
1: Trebuie să accept răspuns?
3: Nu, niciun răspuns.
1: Bine, domnule. Îmi iau pălăria și plec imediat.
2: O, ce greșeală am putut să fac. E atât de laș, atât de crud, de înjositor. Un vechi prieten.
3: Nu, dar de fapt e foarte bine ce am făcut. Devin și eu un ticălos, un nemilos ca toți ceilalți. Dar cine a venit? E chiar Roberta.
10: Bună, dragul meu! Tocmai m-am întâlnit cu Joseph, care mi-a aducea din partea ta o scrisoare.
3: Da, eu ți-am... ți-a dat-o?
10: Da, uite.
3: Cred că o să mă...
10: Dragul meu prieten, ce bucurie, ce fericire! Sunt salvat!
3: Cum adică?
10: Vasul meu, frumoasa Irma, a sosit la Havre.
3: Da,
10: a sosit azi de dimineață. Tocmai am primit știrea. Îmbrățișează-mă.
3: Da, cu plăcere. Și eu care cu scrisoarea mea am...
10: Am venit să te anunț de această veste bună. Și să-ți spun că nu mai am nevoie de cei 50.000 de franci cu împrumut.
3: Oh, să fi știut.
10: Dar vezi, dragul meu, blandine. Ce blandine, nu? Edmond, dragul meu, vechiul meu prieten Edmond.
3: Gustave, vechiul meu prieten Gustave.
10: Bogăția asta care uneori îți joacă feste și te pune la încercare cu cruzime, are și o parte bună, te face să-ți cunoști adevărații prieteni.
3: Da, în cazul ăsta, scrisoarea mea nu mai e.
10: Și să știi că niciodată, înțelegi, niciodată n-am să uit ce-ai putut să faci tu pentru mine.
3: Nu, lasă, nu mai vorbim despre asta, nu. Așa că poți să rupi scrisoarea, nu mai e...
10: Și copiii noștri, scumpii noștri copii, vor fi și ei fericiți. Ieri, Leons mi-a cerut mâna fetii mele.
3: Da, știu.
10: Dar tu mă înțelegi, în starea în care eram cu vasul meu care nu mai sosea, mă vedeam muruinat și nu-i puteam răspunde decât un lucru. Așteaptă, dragul meu prieten, și fă și tu ca mine. Speră.
3: Cum?
10: Bineînțeles, nu puteam fi de acord să mărit fiica cu fiul tău fără să-i asigur o zestre.
3: Gustav,
10: astăzi sunt salvat și poate mult mai bogat decât tine și am onoarea, domnule, să-ți cer mâna fiului tău.
3: Prea fericit, desigur, nu, da. Am o scrisoare, dacă-ți putea să o iau.
10: Ce se întâmplă? Da, la scrisoarea ta.
3: Da, nu, e inutilă acum, te rog, dă-mi înapoi.
10: Oh, deloc. Vreau chiar să știu ce mi-ai scris.
3: Nu.
10: Oh. Doamne.
3: Asta e, ce să-i mai spun acum?
10: O catastrofă neprevăzută. Pietul meu prieten, ceea ce se spune e deci adevărat. Eu nu îndrăzneam să-ți vorbesc, știi?
3: Ce anume?
10: Banchirii tăi, domnul Tiurnep și compania.
3: Ce cu ei?
10: Au dispărut.
3: Ce tot îmi vorbești acum?
10: Cum? Tu nu știai nimic de asta?
3: Nu.
10: Atunci cum? Scrisoarea asta?
3: Da, catastrofa, da. De unde au dispărut?
10: Încă nu se știe.
3: Dar aveam depus la ei 300.000 de franci. Sunt ruinat.
10: Dragul meu, săracul meu prieten, ce o lovitură. Tu, un om atât de bun, de generos. Stai liniștit, curaj.
3: Sunt ruinat.
10: O să ne vedem curând, stai liniștit, dragul meu.
3: Ultim a plecat și m-a lăsat așa. După ce eram pe punctul să-i fac un asemenea serviciu, nu, gata.
4: Gata, nu să-l mai revăd niciodată.
0: Lacrimi?
9: Ce s-a întâmplat?
4: Sunt ruinat!
9: Tată, cum ruinat?
4: Da, ruinat! Ce vreți? Încrederea! Prostia!
0: Dragul meu!
9: Tată, dar ce s-a întâmplat?
0: Acum domnule, înțeleg neliniștile tale, dorința ta de a face economii, de a reduce din cheltuieli. Am bijuterii, am dantele, vindem!
4: Doamne, vreau să-și vândă bijuteriile!
9: Chiar astăzi de dimineață mi-o ofereai 100 de franci pe lună? Nu primesc, tată, nu primesc, sunt tânăr. O să lucrez, este rândul meu să vă ajut la nevoie.
4: Oh, ce băiat extraordinar,
0: dragul
4: Leos.
0: Noi te vom strânge atât de tare între inimile noastre încât nu vei simți cât uși de puțin mizerie.
4: Continuați, vă rog, dacă ați ști ce bine îmi faceți. O familie, numai în ea te poți încrede.
2: Domnule, puteți avea încredere în mine că nu vă voi părăsi. Stau fără leafă.
4: Mulțumesc, Joseph.
2: Domnule,
4: lucrurile astea mă face să te iert.
2: De ce să mă iertați, domnule?
4: Oh, nimic, nu. Mai nimic. Ieri.
2: Spuneți.
4: Zahărul, coniacul. Nu, dar să nu mai vorbim despre asta.
2: Ieri?
4: Nu.
2: A fost domnul Tibers care și-a făcut un grog.
4: Asta era! Deci eu care l-am bănuit pe Joseph. Uite, ține tu cheile, Joseph.
2: Domnule,
4: le-am luat nu pentru că n-aș fi avut încredere, nu. Dar vreau să le pun în ordine.
11: Domnule sărmanul și bunul nostru domn,
4: ce s-a mai întâmplat?
11: Că am auzit istoria cu bancherul și am adus două rate pentru chirieri.
4: Cum? Miza brava.
11: Păi nu, restul voi achita la sfârșitul lunii.
4: Nu, dar nu e nicio grabă.
11: Păi nu, dar când erați bogate puteați să așteptați, dar acum
4: Miza brava, se poate să faci asta, nu. Pielea pe care a pus-o raghete poate că nu era de calitate, dar inima... Miza brava.
11: Da, domnule.
4: Am nevoie de niște ghete.
11: Nu, domnule, nu. N-o să vă mai fac nicio pereche de ghete.
4: Dar totuși...
11: Nu, domnule.
4: Este nemaipomenit. Păi înseamnă că te poți încrede în toți oamenii ăștia.
12: Ei, bravo! Bravo! Frumoase lucruri aud. Stai, Tibirs. Ruinat!
4: Da.
12: La vârsta ta!
4: Da.
12: Am prevăzut eu că o să fie așa. Te-ai lăsat înșelat, dus de nas ca un naiv.
13: Sărmanul meu, unchi.
4: De asta înseamnă la el că mă consolează, ce mai frate.
12: Ei, să zic că dacă o să ai probleme, procese, ți-l recomand pe Tibirs, un avocat foarte bun.
4: Mulțumesc.
13: Tată.
12: Ce?
13: Dar nu sunt încă avocat.
12: Păi da. Cum?
13: Da. Pentru că am mâncat banii cu care trebuia să plătesc taxele.
12: Ai mâncat? Nu. Lasă, dacă a fost tot pentru mâncare, foarte bine ai făcut. Vai, ietul băiat. Unde aveți aici hârtie și ce?
14: Poftiți acolo la birou, domnule François.
13: Unchiule.
4: Da?
13: Uite, ia acul ăsta de cravată, dar să nu vadă tata.
4: Și un ac cu diamante.
13: Face 1200 de franci, e tot ce am.
4: Nu, lasă.
13: Te rog,
4: unchiule. Dacă o să am nevoie, nu. Ce tânăr generos. Și eu care i-am refuzat cei 20 de ludovici. Nu, sunt buni nepoții, sunt buni. În afară de frații. Ăsta, fratele meu, uite, își scrie corespondența ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
12: Poftim. Semnează aici, nefericitule.
4: Ce-i
12: asta? Un act de asociere.
4: Cum? Asociat eu cu tine?
12: Trebuie să te ajut acum când ești la ananghie, nu?
4: François.
15: Doamne, nu fi disperat. Totul va fi bine. O să se rezolve.
0: Domnul Aubertin.
15: Ia. Semnează asta.
4: Ce se semnează?
15: Un act de asociere.
4: Acum și tu, Gustav. Gustav. Și eu care credeam că nu o să mai dea pe aici. Nu, trebuie să te încrezi și în prieten, trebuie.
15: Și acum, iată-o pe Laura care așteaptă să binevoiești să-i ceri mâna.
4: Dar acum când Leons n-are acum niciun ban.
15: Va deloc, iare. Are ca dotă cei 50.000 de franci pe care vroiai să-mi împrumuți.
4: Să nu mai vorbim despre asta.
15: Ba, din contră, să vorbim. Cu banii ăștia, el va intra ca parte de asociere.
4: Ce buni sunt oamenii.
0: De altfel, eu am destul pentru amândoi. și la nevoie pot să renunț la multe.
4: Să renunț, micuța mea, nu, ce bune sunt femeile.
15: Și în afară de asta, încă nu-i totul pierdut. Domnul Turnet, bancherul tău, acum a fost arestat la graniță.
11: Domnul Turnet!
4: Da. Știi tu, cele 300.000 de franci care le aveam la el.
9: Bine, dar banii ăștia nu mai sunt la el. I-am retras pe baza procurii, ce mi-ai dat-o alteri. Și i-am depus la bancă. I-am depus la bancă.
4: Este posibil?
9: I-am depus.
4: Atunci înseamnă că... înseamnă că am scăpat. Că nu mai sunt ruinat. Mi s-a brat. Vino, te rog, înapoi. Să-ți dau ratele. Să ți le dau înapoi.
11: Nu, nicio grabă. Lăsă-ți mâine.
4: Josef,
14: domnule.
4: Josef, îți dublez leafa. Ce dublez? Ariet, o să ai tot ce-ți dorești. Iar ție, Leo, o să-ți iau o trăsură. Trăsură cu doi cai.
9: Tată, îți mulțumesc.
15: Ești mulțumit acum, dragul meu, prieten.
4: Da, cum sigur, domnule. Dar, nu, aș putea totuși să spun că nu.
14: De ce?
4: Pentru că am făcut ceva ce nu o să vă dezvălui niciodată. Gustav, bătrânul meu Gustav, sunt un om de nimic. M-am îndoit de prieten, de soția mea, de cizmarul meu, un înger.
11: O, domnule, mă credeți chiar...
4: Nu, dumneata, nu, nevastă mea. M-am îndoit de restaurator care...
7: Apropo,
4: da.
7: Știi că mi-am adus aminte? Raci! Eu i-am mâncat.
4: E, vezi?
7: Păi, ce...
4: atunci e bine. În fine, nu, devenisem bănuitor, rău. Laura, știi, eu nu mai credeam în micuțele noastre păsărele.
0: Cât ai fost de nefericit.
4: Da, așa este, am fost nefericit, da. Da, acum mi-am revenit, acum gata. Acum să vină oricine să-mi ceară vreun serviciu și să vedeți atunci...
7: Tiberius, hai, tot asculta.
4: Nu, lasă-l vină cu Tiberius, eu pentru el vorbesc. Pentru acest minunat băiat.
7: Da.
4: Vedeți, dragii mei, eu abia de 5 minute am început să cunosc lumea. Că nu toți oamenii sunt perfecți, nu e decât o presupunere. Dar pentru a putea fi fericit, trebuie să faci doar două lucruri.
7: Exact. Să deschizi ochii și să închizi lacătele.
4: Nu. Să închizi ochii și să-ți deschizi inima.

0: ascultat Micuțele Păsărele de Eugen Labiș. Distribuția a fost următoarea: Blandine, Victor Benjuc; Henriet, Doina Tamaș; François, Ion Marinescu; Aubertin, Mircea Angelescu; Laura, Vivian Alivizache; Leons, Răzvan Vasilescu; Tiburs, Florin Călinescu; Joseph, Petrica Moraru; Miza Brown, Dan Damian. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Silviu Jigman.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again, or call your operator to help you.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Apărarea lui Galilei. Dialog despre prudență și iubire. Scenariu radiofonic de Carol Erdős după Octavian Paler. În rolul lui Galileo Galilei, Constantin Codrescu. În rolul conștiinței lui Galilei, Irina Petrescu.

Eram născut numai pentru dragoste. Eram pregătit numai să întind mâinile spre viață, frământând de iubire. Și voi mi-ați sfâșiat această iluzie. Dragostea din mine a trebuit să se retragă înfricoșată. Și m-am simțit îngrozit, simțind cum îmi înăbușă pieptul în urle de lup. Am descoperit în felul acesta că sunt o fiară bolnavă de singurătate. Noaptea această singurătate mă nebunește, mă strânge de gât, sapă în mine, cum sapă oamenii fântânile, și în loc de apă nu izvorăște decât începutul acela de urlet trist, în stare să mă omoare. De ce a trebuit să aflu asta, când eu nu voiam decât să ard în iubirea mea ca într-un rug nedureros? Acum nu mai pot să am o dragoste fără tristețe și fără nicio vină. Dumnezeu știe prea bine că dintre toate adevărurile pământului, eu am vrut să le cunosc mai pe cele pline de lumină, ferindu-mă de sânge și de lupi. Și voi nu numai că ați asmuțit lupii împotriva mea, nu v-ați mulțumit să mă umpleți de groază, dar în mine însumi ați făcut să urle rănile ca o haită care mă sfâșie.

să mă apăr împotriva rănilor mele? Cum să mă apăr împotriva tristeții care îmi împuținează iubirea și o umilește? Azi noapte toate rănile mele refuzau să doarmă și mă amenințau. Și v-am văzut judecând. Puteți acum să vă ocupați de alte victime, să-i obligați pe alții să abjure sau să urce pe rug. Rănile mele vor continua treaba pe care ați început-o, silindu-mă să abjur. Ele sunt aliații voștri. Nu mai e necesar să faceți ultimul gest, să strângeți lațul după ce mi l-ați spus de gât. Ultima treabă a călăului, cea mai urâtă, cea care duce moartea, o vor face rănile mele, scutindu-vă de acest efort neplăcut. Ele îmi dau târcoale noaptea ca să nu fug și să nu le scap. Știu, nu mă vor lăsa până nu mă vor ucide, dar vor să fac încet, fără să atragă prea mult atenția, așa cum au învățat de la voi. E o artă să ucizi în numele lui Dumnezeu și nimeni nu cunoaște mai bine decât Inchiziția.

0: Galilei,
1: ai fost silit să abjuri, Galilei?
0: Cine ești tu? Și ce vrei de la mine?
1: Nu vreau nimic, te întreb numai. Ai fost silit să abjuri?
0: Nu știu. Lumea ce crede?
1: Că ai fost înțelept, evitând rugul, Galilei, dar unii pretind că ții mai mult la trupul tău decât la ideile tale. Nu se putea să nu abjuri? Galileo Galilei.
0: Pământul se învârte mai departe, chiar dacă Inchiziția nu vrea. Inchiziția, inchizitorii. N-am niciun motiv să-ți ascund adevărul. Inchizitorii stăteau în jilțuri înalte, îmbrăcați în purpură. În sală nu se mai auzea nimic. Ce interesează pe ei cum arată pământul și soarele? Îmi spuneam că dacă îl renec pe Copernic, o să mă trezesc din acest coșmar. Eram convins că visez și că nu voi putea deschide ochii decât acceptând în somn să abjur.
1: Închizitorii nu știu să surâdă, Galilei.
0: Aveau niște ochi vineți și pustii. Ochii aceia se dilatau, deveneau mari cât toată sala. M-am gândit cu groază că acești ochi se pot lărgi și mai mult, să înghită arborii, lumina, colinele, întreg pământul. Și întreg pământul să arate ca un asemenea ochi, fix, rece și crud. Am trăit toate suferințele posibile acolo, în fața Inchiziției. În fața lor, după multe ceasuri de zbucium, mi se făcuse somn. Voiam să mă las în pace, să dorm un somn în care să se șteargă totul.

0: luptă pe viață și pe moarte. Se mușcă, se zgârie, se tvălesc în praf. Fiecare cu colții înfiți în carne celui loc. Un ins, nu știu cine, se uită nepăsător cum cei doi câini se sfâșie între ei. De ce nu-i desparți? Nu vezi că se omoară?
1: Nu sunt câinii mei. De fapt, nici măcar nu sunt câini.
0: Dacă nu sunt câini, ce sunt atunci?
1: Sunt zilele și nopțile unuia care a jurat. Am auzit că îl cheamă Galilei. Nu-l lasă în pace. Îl urmăresc și mă tem că până la urmă sărmanul nu va mai avea ce face cu vorbele lui decât să povestească ce visează noaptea.
0: Și când se va întâmpla asta?
1: Nu știu. Asta vreau să aflu și eu. De aceea urmăresc lupta. De ce pleci? Nu vrei să te uiți?
0: Nu vreau.
1: Cunoști cumva rezultatul? Dacă îl cunoști...
0: Eu m-am întors spatele. Când am revenit, nu mai era nimeni.
2: S-a terminat poate lupta.
0: Lupta nu s-a terminat. Fericiți cei ce nu visează nimic, ale căror nopți sunt goale.
2: Te tem, Galilei.
0: Ziua pune între mine și închiziție tot ceea ce mă înconjoară. Dar noaptea, în somn, rămân fără apărare. Atunci încep șerpii să foiască în jurul meu. Mă simt ca păturarul acela care vrând să vândă vipere pentru venin. S-a trezit noaptea cu ele, cu viperele în pat. N-a legat bine sacul, iar șerpii s-au cuibărit lângă el în patul cald. L-a salvat soția aducând liniște, noapte cald. Ei bine, azi noapte în vis, eu însumi eram pădurarul, iar cel care a venit, în loc să aducă laptele, a venit cu lumânări așezându-le pe masă. Nu era altul decât unul din închizitori. Am așteptat cu groază ca vocea lui să trezească viperele de lângă mine.
2: Și?
0: Vorbea fără sunete. Dar eu înțelegeam foarte bine ce spune.

0: Nu știu.
1: Mai crezi că pământul se învârtește? Dacă nu abjur, atunci voi vorbi cu glas și viperele se vor trezi. Abjurând, le vei trezi. Tu nu ai nicio scăpare. Când lumânările vor arde până la capăt, vocea mea își va regăsi sunetul și tot vei fi pierdut.
0: Află atunci că pământul se învârtește. Am urlat în vis. Zeița m-a liniștit.
2: Care zeiță?
0: O zeiță a uitării. Nu cunoaște nimeni în afară de mine. Nu știu dacă a avut vreodată vreun templu sau vreun credincios.
2: Galileo.
0: Da.
2: Sunt zeița uitării. Am venit să-ți dărui liniștea, Galileo. Culcă-ți obrazul pe umărul meu și-ți va fi mai bine. Sunt zeița uitării pentru că eu însămi am nevoie să uit.
0: Ce anume să uiți, zeiță?
2: Fiecare avem, Galileo, ceva de uitat. Tu ai un rug.
0: Eu sunt un om, zeiță. De aceea mă urmărește un rug. Dar de ce se poate teme un zeu? Ce-ar putea un zeu să vrea să uite?
2: Tu ești convins că singurii care nu s-au născut din iubire, ci din frică, sunt zeii. Și poate tocmai de aceea sunt atât de cruzi. Ești un om urmărit de un rug.
0: Cum urmărit de un rug? Nu înțeleg. Rugurii de art pe locul lor, până când se preface totul în cenușă.
2: Uneori nu. Uneori îi urmăresc pe oameni ca niște fiare. Privește în tine, Galileo, tot ce exaltă viață te îndepărtează de rug.
0: În fiecare noapte mă întreb dacă nu era mai bine să înfrunt rugul. Și în fiecare dimineață sunt recunoscător că exist și aș îmbrățișa de bucurie lumea toată. Când văd colinele deslușindu-se în zare.
3: Galilei!
0: Da?
3: Ești fericit că ai scăpat, Galilei, asta e tot.
0: Sunt fericit că trăiesc.
3: Dar ai abjurat un adevăr.
0: Moartea e lipsită de duiul și rugurile n-au niciodată dreptate.
3: Ai uitat adevărul, Galilei.
0: Sunt recunoscător că există. Disperat că voi părăsi într-o zi toate acestea și fericit că mi-e dat încă să mângâi lucrurile din jurul meu. E o frumusețe care mă doare în această iubire, deoarece știu că mi-e dată pentru un timp limitat.
3: Crezi că Giordano Bruno n-a iubit viața?
0: Fiecare cu destinul lui. A lui a fost rugul.
3: Unii te mai compară și acum cu Giordano.
0: Îmi place să vorbesc decât în numele meu, pentru că nu suntem în stare poate să înțelegem cu adevărat decât propria noastră moarte. Abia atunci durerea atinge chipul lui Dumnezeu. Sunt undeva într-un port peste care plutesc aripile unui mor de vânt în paragină. Macin grâu și pregătesc făină pentru pâine. Dar din cuptor, cum pun aluatul acolo să se coacă, vine miros de carne arsă. Iar aripile morii devin negre și foșnesc deasupra apelor golfului. La ușă bate cineva, un drumeț. Ridic felinarul, îngrosesc.
4: Sunt Giordano, Bruno. Pune și pentru mine de o pâine în cuptor.
0: Ezit. Nu vreau să simtă mirosul de carne arsă.
4: Sunt Giordano Bruno și mă grăbesc.
0: Am pus totuși aluatul în cuptor. Spre uimirea mea,
4: sunt Giordano.
0: Încăperea se umple de miros îmbietor de pâine caldă. A luat pâine și a plecat fără să mai spună nimic. Din moare n-au mai rămas decât aripile. Ele mi se lipesc de umeri și vântul le mișcă. Mă ridic în văzduh, dincolo de golful care putrezește sub ploaie. Bătaia soarelui l-a sfințit. Totul e atât de frumos, încât dacă aș avea un pumnal la mine, m-aș tăia ca să-mi compar sângele cu lumina care înroșește cerul ud. Aproape uit cine sunt, dar îmi vine în minte că și rugul arde la fel. Nu scap de inchiziție mizerii. Nicăieri.
3: Ești prea sigur că n-ai nicio vină, Galilei. Ești singur cu tine însuți și cu morala ta bazată exclusiv pe dragoste.
0: Tot ce e viu și tot ce freamătă pe pământ s-a născut din dragoste, niciodată din ură și nici din indiferență. Putem muri din indiferență sau din ură, dar nașterea fiecăruia dintre noi s-a produs sub semnul iubirii. Nu e destul atât pentru a avea toate un sens?
3: Inchiziția ți-a împărțit viața în două.
0: Singura surpriză pe care o mai pot avea acum este moartea. În rest, le-am încercat pe toate.
3: Și ce vei face de acum înainte?
0: Voi iubi totul ca să nu țip. Iar această iubire e împotriva inchiziției.
3: Inchiziția nu se sinchisește de iubirea ta. Pe ea o interesează numai rugăciunea și rugul. Nu va accepta niciodată că în centrul universului se află inima unui om.
0: Singura problemă filozofică reală este viața.
3: Într-o zi, Galilei, pământul se va învârti nu numai cu mormintele noastre și cu cenușa pe care au răspândit-o inchizitorii, ci și cu mormintele inchizitorilor. Și atunci ceea ce contează este ce vor ține minte oamenii
0: Și ce crezi că vor ține minte despre mine?
3: Că ai abjurat și că ai șoptit după aceea Epur Simove.
0: Trebuia să strig? Acest strigăt ar fi aprins rugul.
3: Ai dreptate, dar trebuie să alegem întotdeauna ceea ce e adevărat.
0: Eu am ales viața. Există ceva mai adevărat? Mi-ar plăcea ca lumea să țină minte adevăratul motiv pentru care am fost judecat de închizitori. Ei au știut că nu fac parte din rândul călăilor și că, susținând că pământul se învârtește, am spus în același timp că el nu aparține călăilor, ci acelora care îl fac să înflorească. Inchiziția m-a suspectat de prea multă dragoste. Cine nu e în stare de iubire, e o primejdie pentru ceilalți. Căderea Romii nu e opera barbarilor, ci a barbariei.
3: Dacă Roma s-a umplut de cadavre în timpul lui Caligula, a fost pentru că ea, Roma, a acceptat morala crimei. Altfel n-ar fi fost posibil ca un împărat să ceară senatorilor să-i sărute picioarele și să-i aleagă calul consul, și nici ca el, dintr-un capriciu, să ucidă. Tuturor acestor orori, ce le-a opus Roma?
0: Caligula a fost înjunghiat.
3: Moartea nu ține locul unei morale cu ajutorul căreia să poți lupta eficace împotriva crimei.
0: Eu nu știu să lupt împotriva crimei. Nu suport sângele.
3: Dar trebuie să suporți adevărul și consecințele adevărului, Galilei.
0: Prefer să caut ceea ce mă sprijină în nevoia mea de împăcare cu lumea.
3: Cu lumea, Galilei, dar nu cu cei a căror morală ucide. O inchiziție sau un Nero reprezintă o anomalie căreia trebuie să-i opui o idee, nu numai o singurătate.
0: Cei care au abjurat au rămas de obicei singuri. Dar nu mă va convinge nimeni că adevărul ne învață exclusiv să devenim victime. Câtă vreme trăiesc și sunt în stare să urăsc rugurile, voi crede că am făcut ceea ce era necesar.
3: Să abjur.
0: Nu, să iubesc cu desnădejde ceea ce e viu și să detest moartea și inchiziția. Cel căruia e indiferent dacă va trăi nu are nevoie de niciun curaj. Eu mă tem să nu strivesc lumina sub tălpi. Cu ajutorul ei despart ce iubesc de ceea ce aparține inchiziției. Știu că fiecare dimineață când se revarsă soarele e o victorie împotriva celor care urăsc frumusețea lumii, închipuindu-și în felul acesta sunt mai plăcuți lui Dumnezeu.
3: Nimic nu te interesează decât ceea ce te deosebește de un călău.
0: Un călău e incapabil de iubire. E cel incapabil de iubire.
3: A devenit călău în clipa în care și-a pierdut facultatea de a iubi.
0: N-ai observat că închizitorii urăsc ceea ce nu înțeleg?
1: Ucid. Pentru că acesta e singurul lucru care îmi dă un sens. Destinul meu e să nu fiu înțeles decât dacă am mâinile mânjite de sânge. Omor. Pentru că sunt foarte singur. Pe buzele celor care îmi vorbesc eu văd cum tremură frica și ura. este în mine nevoia de a lovi. Încerc să-mi umplu singurătatea cu sânge și cadavre. Dar nimeni nu bănuiește cât sunt de nefericit. O singură iubire dezinteresată m-ar scuti poate de atâtea crime. Dar nu văd decât iși care, cum le vorbești despre moarte, devin impalizi și își reneagă convingerile în chipul cel mai dezgustător.
0: În încăpere a fost adus un om în lanțuri, plin de sânge.
1: Umilește-te mai repede. Sunt grăbit. Ești condamnat la moarte.
0: Omul din lanțuri a rămas calm. La un moment dat a început să râdă. Am crezut că e nebun.
1: Dar pe tine, cum te cheamă?
0: Pe mine?
1: Da.
0: Galileu. Am răspuns trezindu-mă din somn.
3: Ai fi vrut să ai curajul celui din vis? Al celui care a râs?
0: Nu știu. Când am ieșit de la Inchiziție, îmi venea să le stric celor cu care mă întâlneam. Inchizitorii n-au înțeles că lumina e mai primejdioasă pentru ei decât faptul că pământul se învârtește, deoarece această lumină neagă moartea pe care ei o practică. Infernul cu care ne amenință Inchiziția nu începe decât acolo unde nu mai există nicio speranță.
3: Inchiziția vrea să ne învețe să disprețuim duioșia și speranța.
0: Dumnezeu are chipul pe care suntem în stare să-l dăm, iar un călău va face totdeauna din Dumnezeu o idee sângeroasă și dintr-o credință un rug.
3: E ciudat, dar lipsa de idei e vinovată de mai puțin sânge decât ideile.
0: Spune-mi, crezi că lumea are neapărat nevoie de victime pentru a urâ ceea ce este împotriva ei?
3: Nu, Galilei, dar din moment ce au existat victime, nu mai putem vorbi numai despre dragostea ce o datorăm lumii.
0: Oamenii se împart în două categorii: cei care sunt siliți să aleagă și cei care îi judecă. Eu fac parte dintre cei din tâi, dar numai cei care au fost siliți să aleagă pot prețui cu adevărat fericirea.

0: linii de rod.
1: Am văzut zeiță.
0: Și vezi șopârlele care dorm la soare. Visele lor sunt inundate de lumină. Galileo, nu seamănă cu ale tale.
1: Mi-ai lipsit, zeiță. Pe unde ai rătăcit?
0: De ce ai nevoie de mine?
1: Pentru că tu ești blândă, spre deosebire de șerpi. Și nu mă ameninți cu moartea.
0: O iubire poate fi risipită în lucruri fără valoare. Galileo.
1: Nimic nu e fără valoare înăuntru iubirii. Iar iubirea e ceea ce se opune rugurilor. Te așteptai de la mine să fii un erou.
2: Dacă e să obțin ceva de la viață, nu vreau să obțin abjurând.
1: A dansa pe vulcan nu e neapărat o dovadă de curaj.
2: Par mândru de prudența ta, Galilei.
1: Toată știința mea nu m-a învățat decât prețul iubirii. Eu aparțin acestei lumi păcătoase care iubește și caută fericirea. Vreau să urlu de dragoste în clipa când mor. Uite-te la animale. Ele sunt ocupate cu viața. Numai noi ne pierdem vremea cu eternitatea. Și totuși, numai noi iubim viața, chiar dacă nu trăim cum trebuie, pentru că suntem singurii care știm că acest drept ne va fi luat.
3: Fluturele zboară fericit.
4: Uite, fluturele ăsta nu știe nimic despre moarte. Și totuși se ferește de foc ca și Galilei. De ce nu l-am înțelege în acest caz ca pe un om?
2: Când lumina e inuman de frumoasă, ceva te face să te întrebi dacă soarele continuă să strălucească și iarba să se umple de flori. Eu de ce mor? Tu te-ai întrebat asta, Galilei?
1: M-am întrebat.
2: Și? Ce ți-ai răspuns?
1: Nu mi-am răspuns. N-am știut ce să-mi răspund.
2: Nici eu nu înțeleg. Cum se poate muri liniștit? Dar am auzit despre unii oameni care mor simplu, suspinând și închizând ochii. Trebuie să fie aici o înțelepciune.
1: O înțelepciune pe care eu, probabil, nu voi avea niciodată. Pentru mine, moartea e de aceeași parte cu închiziția.
2: De aceea n-ai înfruntat-o?
1: De aceea n-am râvnit gloria unei victime. Mă mulțumesc cu aceea de trăi în acord cu mine însumi, cu liniștea acestor chibaroși. Nu cer de la viață decât atât.
2: Cer puțin.
1: Acest puțin reprezintă pentru mine acum totul. Dragostea mea pentru această lumină e protestul meu împotriva morții și a închiziției.
2: Un protest fără urmări, Galilei.
1: Poate. Dar eu trebuie să înfrunt rănii de închiziții înfipte în mine, în inima mea. Nu pe patul de moarte trebuie să lupt împotriva morții, ci de-a lungul întregii vieți.
2: Unii au căutat curajul în lăuntrul ideii de moarte.
1: Nu sunt în stare să-i urmez. Și apoi există destui oameni a căror glorie a țâșnit din suferință. Însă aceasta nu justifică suferința.
2: Am auzit păreri cum că adevărata operă a lui Giordano Bruno nu sunt scrierile sale în latină, ci orgoliul cu care a sfidat Inchiziția.
1: Cine spune asta?
2: Lumea Galilei. Și tot ea spune că acest rug va influența istoria omenirii mai mult decât o bibliotecă întreagă. De altfel, ca și moartea lui Socrate.
1: Dar de ce trebuia ca ei să moară așa cum a murit?
2: Nimeni nu spune era necesar să moară, ci n-au murit zadarnic.
1: Nu e oare un curaj și mai mare să trăiești și să suferi decât să arzi pe rug? Deși istoria îi reține pe cei care au ars și ignoră pe cei care au înfruntat viața.
2: Inchiziția trebuie refuzată, dar uneori nu există alt mijloc de a o refuza decât singurătatea și rugul. Criton îi spunea lui Socrate: mor pe nedrept. Iar Socrate i-a răspuns: dacă n-aș face-o, aș merita-o.
1: Pe cei care m-au judecat nu-i interesa adevărul, după cum nu-i interesa nici lumina care încălzea afară zidurile.
5: Numai odată să dai tu foc acestui rug.
1: De ce?
5: Ca să dovedești că ai abjurat.
1: Dar am abjurat.
5: Din toată inima?
4: Nu te teme. Pe rug e doar un om.
1: Un om?
5: Închipuit.
1: Închipuit?
5: Din paie.
1: Dar de ce?
5: Ca să vezi ce ai evitat abjurând.
4: Și după ce ai dat foc, să simți că te năbuși.
5: Să auzi un țipăt.
4: Iar țipătul să fie al tău.
5: Să ardă carnea de pe tine.
4: Să-ți dai seama că tu însuți ești și victima și călăul.
1: Călăul?
5: Să nu mai știi dacă acel care a ars a fost victima sau călăul din tine.
1: Să nu mai știu
4: dacă acel care a rămas va ucide sau va fi ucis.
1: De ce e jignită lumea? De faptul că inima mea bate mai departe.
2: Nu de moartea ta era însetată lumea, ci de credința într-un adevăr care nu mai poate fi retractat.
1: Este oare o glorie să fii victimă?
2: A, nu, bineînțeles. Și lasă tu gloria în seama altora.
1: Înțeleg ce se cuvine martirilor. Însă faptul că știu cum au murit alții nu mă ajută.
2: Dar nici nu ajunge să ne strigăm recunoștința că trăim.
1: Lumea ar fi plâns probabil un Galilei prefăcut în cenușă. În schimb, unul viu o irită. De ce, dacă a fost atât de aproape de rug, nu s-a urcat pe el? De ce se bucură să cutreiere colinile când i s-a oferit șansa să fie martir? De ce a crezut că e mai important pentru el să nu fie victimă, când pentru asta a păcuse totul și doar în ultima clipă s-a răzgândit și a preferat să trăiască? Nu mai lipsea decât să-și scoate din minte tot ce l-ar fi putut face să regrete că nu are. Puțină indiferență și-ar fi ajuns în mijlocul flăcărilor care l-ar fi făcut nemuritor. De ce a trebuit tocmai atunci să-și asculte inima? Ce rost avea inima într-o asemenea împrejurare? Avea gloria la îndemână și-a risipit-o în schimbul unor ani câți mai are de trăit. Lumea a pierdut un sfânt.
2: Și a câștigat un om, vrei să spui.
1: Argumentul care mi-a lipsit era cenușa? Atunci Nimeni nu mai avea ce să-mi reproșeze.
2: A, nu. Nu se reproșează nimeni, Galilei, că n-ai avut curajul să mori, deoarece această teamă e omenească. Dar îți reproșează că n-ai avut curajul să vezi limpede. O inimă care desparte adevărul de fericire e o inimă în care a ars un rug. Pentru că omul are datoria să obțină o victorie nu numai asupra foamei și a nedreptăților, ci și asupra haosului.
1: Și crezi că o istorie fără martiri ne-ar vorbi oare mai puțin convingător despre adevăr?
2: O lume incapabilă de martirie, o lume incapabilă să apere adevărul. Aici e problema. Nu dacă tu ai fost sau n-ai fost martir, ci dacă ai fi fost în stare să fii. Adică dacă erai în stare să suporți cu orice preț adevărul unei idei în care crezi.
1: Tu încerci să-mi deschid venele ca să neca? Accept lecțiile. Dar numai dacă ele mă învață cum să trăiesc.
2: Cum să trăiești adevărat, Galilei?
1: N-am nicio îndoială că dacă ne-am rușina să iubim ceea ce datorăm vieții, vom încuraja numărul celor incapabili de dragoste. Cu cât va fi mai puternică această iubire, cu atât va fi mai puțin loc pentru singurătate și pentru frică.
2: Din păcate, Galilei, cunosc destule victime care au simțit pe pielea lor cât de neputincioasă a fost dragostea lor de viață în fața unei voințe care ucide.
1: Pe rug aș fi fost singur să mă simt vinovat pentru asta.
2: Întreabă-i mai bine pe alții ce au înțeles din toată istoria ta.
1: Sunt legat pe un rug și cum se înalță prima flacără, din senin se pornește ploaie grea care stinge focul. Inchizitorii sunt furioși, au adus călăi cu torțe care usugă rugul și le reaprind continuu, dar ploaia îl stinge iar. Au început să putrezească arborii și grânele de atâta apă. Drumurile sunt acoperite de bălți, păsările zboară nebunite și în jurul rugului s-au adunat oameni la fel de nebuniți ca și păsările.
6: Așteptăm să se termine totul.
7: Să scăpăm de potop.
8: Să ne putem strânge grâul care putrezește pe câmp.
6: Galilei, vrei să murim toți în locul tău?
1: Și eu ce să fac?
7: Să te rogi să nu mai plouă, să ardă rugul și să se termine odată.
1: De ce nu renunță inchizitorii?
8: Ei spun că misiunea lor e să omoare, a ta să mori și a grâului să ne dea pâine.
7: Iar tu, prin încăpățânarea ta, strici ordinea lucrurilor.
1: Rugul nu e în ordinea lucrurilor. Și nu mă rog să mor.
2: Cum s-a terminat visul?
1: Nu s-a terminat. În visele mele e o amânare continuă.
2: Faci singur treaba Inchiziției, Galilei. Ea a ridicat rugul și tu ți-l tot aprins.
1: Cred că nimic nu e mai greu și mai frumos decât să uiți.
2: Ți-ai bătut joc de Inchiziție, prefăcându-te că abjuri. Pentru ei erai acolo un ipocrit superior.
1: Îi ascultam pe inchizitor vorbind. Încercam să mă stăpânesc să nu vadă pe fața mea nici teamă, nici rușine. Și totodată mi-am dat seama cât eram de străin de tot ce se întâmpla. Singurătatea în care toți pluteau ca într-un acvariu.
2: Dar și tu ești singur.
1: Singurătatea mea e alta decât a lor. ei fiind opusul iubirii, o fi totdeauna nefericiți.
2: Nefericiți, dar atot puternici. Unii te-au disprețuit pentru că ai abjurat, deși lașitatea cea mai de înțeles e cea în fața morții.
1: Lașitatea? Așteptam cuvântul acesta. Nu l-ai rostit până acum.
2: L-am gândit tot timpul.
1: Știam. Tocmai de aceea mă miram că nu te hotărăști să rostești.
2: Am vrut să te cruț, Galilei.
1: Sunt pregătit să aud orice. E ca și cum aș visa unul dintre coșmarurile mele.
2: Da, trebuie să cunoști adevărul până la capăt.
1: Când nu-ți amintești nimic, nu e nicio îndrăzneală să socotești natural orice lucru.
2: Vârsta nu explică totul, Galilei.
1: Firește, dar ea ne ajută să vedem lucrurile prin preajmă cărora am trecut nepăsători. Oedip e bătrân când rătăcește pe drumuri. Când era tânăr, a fost rece.
2: Ei, toți am fost odată regi peste tinerețea noastră.
1: Numai că atunci nu știam sau nu credeam că orice sfârșit e crud. Când era frig, întindeam mâinile spre foc să mă încălzesc și sângele cald mă facea repede fericit. Mușcam din fructele verii fără să ajung niciodată la un miez amar. Iar noaptea aveam vise normale. Acum tot e altfel. Mă izbesc continuu de trecut ca un orb care se lovește de ziduri. Am oprit odată un bărbat mai în vârstă cu care am copilărit și l-am întrebat: îți aduci aminte de Galileo Galilei?
6: Am auzit de unul care purta acest nume.
9: A avut de-a face cu inchiziția și a abjurat. De ce să caute la noi unul ca el?
10: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu.
11: Nu l-am văzut niciodată?
10: Nu, nu, nu, nu,

0: Nimeni nu mă acceptă altfel decât pus în fața unui rug. Lumea nu vrea să mă judece după ceea ce mă îndepărtează de suferință.
1: Eu vreau numai să te conving că ai nevoie de curajul de a spune în orice împrejurare că pământul se învârtește. Numai în felul acesta vei pune între tine și Inchiziție un adevăr care vă va despărți pentru totdeauna și în chip limpede.
0: Pe drumul pe care am venit spre rug sunt mii de răscruci și la niciuna nu m-am oprit să aleg. A ales poate întâmplarea sau am ales eu, fără să știu. Apoi a venit o clipă când destinul s-a dat la o parte și cineva mi-a spus:
2: alege, Galilei. Un drum duce direct spre rug.
0: Altul? Am întrebat eu.
3: Pentru unii e foarte rușinos. Pentru alții e un drum înțelept. Drumul celor care își salvează viața ca să ducă până la capăt, în taină, adevărul ei.
0: Eu am ales acest drum.
1: Galilei, tu nu ocolești amintirile.
0: Nu le ocolesc, așa este. Dar sunt momente când amintirile mă împing înapoi, ca să abjur. Iar acolo constat că sunt alți închizitori. Cei care m-au judecat pe mine au murit. Nici eu nu mai sunt același. Am îmbătrânit. Până și lumina pe care o iubesc atât nu mai simt. Ce mai mult mi-o amintesc.
1: Lumea te cunoaște superficial, Galilei, cu toate că nici eu nu gândesc ca tine în multe privințe.
0: Poate ca să înțeleg, ar trebui să aflu în sfârșit cine ești.
1: Să lăsăm asta.
0: Mă izbesc numai de amintiri și de

0: trist, Galileo.
1: Sunt mai obosit și prudent.
0: Și totuși, pari întristat.
1: Unii mă cred sceptic, dezamăgit. Alții cred că sunt un om fără nicio credință. Dar nu sunt nimic din toate astea. Sunt numai un om hăituit de memoria sa.
0: Umbli prin aceleași locuri și spui aceleași cuvinte.
1: Cred în ele. Când văd șerpii stând amețiți pe stânci calde, închipuindu-și că stâncile sunt trupuri omenești, vreau să le strivesc capetele cu piatră.
0: Mai bine pune-i să abjure, Galileo.
1: Cum adică să abjure?
0: Adică să-și contrazică menirea.
1: De ce să mai pierd vreme? Mai bine eu mor.
0: E mai important, Galileo, e mai important să-i faci să-și contrazică menirea. Morți, ei tot ți-ar inspira teamă. Însă după ce vor abjura, capetele lor nu-ți vor mai provoca decât repulsie. Îi vei putea înlătura cu piciorul ca pe niște plante care te încurcă. Nu-ți dai seama că acesta e rostul abjurării.

0: Ai cunoscut dragostea, Galilei? Nu ți-e de ajuns?
1: Da, desigur. Am cunoscut dragostea.
0: Și ai cunoscut adevărul, chiar dacă l-ai abjurat.
1: Nu te copleșește decât o frumusețe care te doare. Și mai înfricoșător decât rugul este să crezi că un rug reprezintă un lucru firesc.
0: Păi tocmai asta vrea Inchiziția, Galilei. Să înlocuiască lucrurile firești cu altele. Să zici că firești nu sunt adevărul și consecvența, ci minciuna și abjurarea. Ea vrea să înlăture adevărul dintre lucrurile firești.
1: Cei care nu vor binecuvânta rugul și pe inchizitori vor fi socotiți niște bieți rătăciți, care nu știu ce e firesc și ce nu. Acești chiparoși sunt firești. Dragostea mea e firească. Tristețea mea e firească.
0: Uneori s-ar zice că nu mai ești omul care a abjurat.
1: Ceea ce unii socotesc la mine o vină de neiertat nu e, poate, decât o altă formă de a iubi. Prin vină.
0: Nu cârti, Galilei. Fii mulțumit că ai cunoscut dragostea.
1: Da, am cunoscut-o. Datorită ei am abjurat. Și totuși binecuvânt destinul care mi-a pus în piept o inimă lacomă. O inimă care se hrănește cu tristețe ori de câte ori n-o satură fericirea. Sunt nevoit să iubesc cerul și pământul împotriva celor care strigă numele lui Dumnezeu ca să nu se audă adevărul.
0: De ce nu încerci să te întorci la o viață normală?
1: Dar ce mai poate fi normal pentru mine? Dumnezeu mi-e martor că vreau să dorm fără frică. Doar atât. Numai atât.
0: Nu mai vorbești despre fericire?
1: Nu sunt omul cel mai nimerit să vorbesc despre fericire. Așa. Dimpotrivă, dacă mă pricep la ceva, mă pricep să fiu nefericit. Crede-mă, mă pricep la asta.
0: Te las, Galilei. Îți ajung cuvintele tale acum.
1: Cuvintele mele? Am visat că tocmai ele se preschimbau în lupi. Se strângeau în haită și mă urmăreau, gata să mă sfâșie. Fiecare cuvânt pe care îl gândeam sau îl șopteam se prefăcea într-un lup. Trebuia să nu mă mai gândesc la nimic, să evit vorbele, să-mi îngrop fața în palme, gol de orice idee.
0: Iată unde te-a adus prudența, Galilei, să-ți fie teamă de propriile tale cuvinte.
1: Iată unde m-a adus Inchiziția.
0: Ți-am răscolit poate prea mult amintirile.
1: Tu n-ai făcut decât să mă așez în fața destinului meu și să-mi spui: iată, Galilei, destinul tău. Cei ce au abjurat nu pot să-și umple rănile de soare și să-și strige mândria.

0: viață.
1: Și dacă toată viața mea a fost o amânare a rugului, cum aș putea să fiu în ultima clipă altfel?
2: Dar tu ai știut de la început că pământul se învârtește.
1: Altceva n-am știut. Se făcea că-i sileam pe închizitori să asculte seară de seară o lecție despre rotația pământului. Moță e de plictiseală, căci în fiecare seară îi pun să repete aceleași cuvinte. E pur si move. Până la urmă, cel singur să fie ars pe rug, numai ca să scape de supliciu la care erau supuși. Dar eu nu accept. Amân mereu hotărârea și între timp le explic totul de la început. Dacă aș putea în cele din urmă să-i condamn pe închizitori, aș condamna să iubească lumea. Sunt convins că ar fi cea mai grea pedeapsă pentru ei. Cunosc bine aceste lucruri.
2: Cred că misiunea mea s-a încheiat, Galilei.
1: Și care a fost misiunea ta? Să-mi arăți rugul?
2: Nu. Să-ți arăt prețul iubirii pe care tu o separai de adevăr.

0: aleg semințele din praful drumului.
1: Ce faci acolo, Galileo?
0: Aleg, despart iubirea de singurătate, Ziță.
1: Uite, vezi copacii aceștia din marginea drumului? Cât sunt de aproape unii de alții și totuși cât sunt de singuri. Destinul lor e să fie ca liniile paralele, să nu se întâlnească niciodată. Ori marea problemă a oamenilor, Galileo, e să se opună liniilor paralele, să învingă singurătatea dintre ei.
0: Doi oameni care își dau mâna reprezintă o victorie tot atât de mare ca inventarea roții.
1: Da, dacă oamenii respectă înțelesul pe care acest gest l-a avut la început, când își arătau mâinile pentru a dovedi că n-au nicio armă ascunsă.
0: Cel puțin copacii sunt singuri în văzul tuturor.
1: Galileo, misiunea unui om nu e să-și asigure o singurătate curată. De aceea faci bine că o desparți de iubire. De ce ai abjurat, Galileo?
0: Nu puteam depune mărturie decât trăind, Zeiță. Trebuia să spun tot ce am simțit acolo. De ce să creadă lumea că am murit pentru un adevăr abstract, când de fapt eu am iubit pământul?
1: Ai vrut să afli ceva, Galileo?
0: Da. Un cuvânt sau ceva asemănător. Un adevăr pe care să-l rostesc când simt că alunec în gol.
1: Dar tu îl cunoști.
0: Îl cunosc.
1: Amintește-mi-l.
0: E pur si move.
1: Acum e timpul să nu mai desparți adevărul de iubire, Galileo. Prin urmare, nu mai ai nevoie de mine. Nu mai ai nevoie.

0: Seița uitării. Eu m-am născut din singurătatea ta, Galileo.
1: Galilei.
0: Am apărut tocmai pentru a te ajuta să o desparți de iubire. Nu-ți dai seama că eu te-am adus aici ca să alegi semințele din praful drumului. Așadar, nu trebuie să te temi. Eu, de acum, nu voi mai fi zeiță. Iar

0: Și dacă lumea nu va vrea să uite abjurarea. Dar nu m-a mai ascultat. Doamne, ce se petrece? Cel puțin dacă l-aș fi văzut față, să știu cu cine am vorbit. Oare visez? Poate că cine mă întreba era o parte din mine. Acum, chiar dacă nu mă aude nimeni, voi repeta că rugul nu este o soluție. Nu este soluția!
1: Galile, dacă vei vorbi, vei trezi șerpii. Dacă vei gândi, vei trezi șerpii. Dacă vei simți, vei trezi șerpii. Nimic nu-l dezvinovățește până la capăt pe cel care a abjurat.
0: Prefer să fiu eu cel care vorbește, cu riscul de a trezi șerpii. Să spun cu toată convingerea de care sunt în stare că pământul se învârtește. Câte vreme există un singur om care spune adevărul, nu există inchiziție perfectă. Și chiar dacă nopțile m-au învins, acum știu că pot să despart iubirea de singurătate. Dar nu mai pot să despart adevărul de iubire. Adevărul și iubirea n-au dreptate decât împreună.

0: Ați ascultat Apărarea lui Galilei, dialog despre prudență și iubire. Scenariu radiofonic de Carol Erdős după Octavian Paler. Regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Galileo Galilei, Constantin Codrescu. Conștiința lui Galilei, Irina Petrescu. Zeița, Manuela Hărăbor. Inchizitorul, Orodel Olaru. În alte roluri, Ion Arcudeanu, Magda Duțu, Gavril Pinte. Regia de montaj, Robert Vasiliță și Marilena Barabaș. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2010.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ține să atragă atenția tuturor ascultătorilor că orice asemănare între cele înfățișate în spectacolul radiofonic care urmează și fapte ori persoane din viața reală este absolut intenționată. Doaga de Doru Moțoc. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Doaga, o poveste senzațională. Doaga, 7 personaje într-o situație limită. Doaga, o profundă introspecție într-un univers inedit. Doaga, întâlnirea cu fascinanta lume din culisele sportului. Doaga, tulburătoarele secrete ale managementului performant. Doaga, o incursiune în universul inefabil al iubirii. Doaga, dramatism, angoasă, suspans, tensiune insuportabilă generată de mâna implacabilă a destinului. O stație de autobuz undeva la marginea Bucureștilor. Obișnuitul adăpost cu pereți de sticlă și copertină ondulată. În interior, o bancă de lemn. Pe un perete, un telefon public și cu cartele, dar și cu fise. În spatele stației, aplecate peste gard, niște flori înalte de toamnă. Circulația rutieră se desfășoară evident prin fața stației, care se află în vecinătatea unei bariere peste o linie ferată de centură. Se aude fluierul unei locomotive de manevră, un zgomot de tampoane lovite și, în sfârșit, zgomotul garniturii care se îndepărtează. Peste câteva secunde, semn că bariera s-a ridicat, zgomotul de motoare ambalate, scrâșnind, se îndepărtează, semn că fluxul auto s-a normalizat. Apoi, iar un claxon strident și o voce.
1: Ia uite, măi, ce ghinion! Iar au pus bariera! Hai, întoarce, întoarce!
0: Zgomotul mașinii care se îndepărtează, apoi liniște. Apare Tanti Gela.
1: Bizilică!
0: E o femeie matură, încă arătoasă. Are o căutătură șmecheră și ironică. E îmbrăcată modest.
1: Ia, bizilică!
0: Ține în mână un coș mare, plin cu semințe prăjite de dovleac.
1: Ia de aici, bizilic, că-ți face piciorul mic. Iute-te, iute-te, frate, că nu e nimeni. Nu e nimeni, deși că e ură de vârf. Ia să merg eu la stadion. La stadion să vin de mizilicul ăia. Mizilico, băiețe! Cum pe de la Tanti Gela se modifică tabela? Hai, Mizilico! Hai cu Mizilico, băiețe!
0: În stație apare personajul Eva. Tânără, drăguță, trup armonios, îmbrăcată chic, cu o jachetică fantezii și o fustă mini care îi pune în valoare picioarele superbe. Scoate din poșetă telefonul mobil și apelează un număr.
2: Alo, tinele? Tinele, ce faci, dragă?
3: Hai mă, vorbește frumos cu mine, ce te-a apucat?
2: Ești gelos? Iubitule, dar nu ți-am explicat eu ție.
3: Nu, dragă!
2: Drag, italianul era... Ascultă-mă, era din întâmplare acolo. Ei, cum o să fie cu mine? Fii serios, haide că știi că habar n-am de italiană. Doar, ciao, mama mia, da, și Campari, da. Atât, dragă.
3: E, cum să pot eu conversa? Nu, dragă.
2: Tinel, te rog frumos, eu te așteptam pe tine. Sigur că da. Italianul ieșise și el, de la Lido ieșise. Că poate aștepta și el pe cineva, nu? Și tocmai atunci ai apărut tu.
3: Cum o să vorbească, dragă, cu mine? Tu n-auzi că eu... Dar privește cu cine vorbea. Din partea mea... Ah, dacă spun că nu...
2: Per diabo, pierdea. Pierdea și el vremea, vroiam să zic. Haide, tinele, nu fi rău. Alo?
3: Alo?
2: Alo? Oh, mi s-a descărcat bateria. Trebuie să văd dacă n-am vreo fisă. Uite un telefon. De unde găsesc eu fise? Gata, gata, gata, uite una. 0, 7, 2. Alo? binele? Nu, nu, nu, vorbesc de la un telefon public. M-a lăsat bateria de la telefon. Da, dragă, mi-e dor de tine. Mi-e dor de tine. Tinel? Alo? Alo? S-a închis.
0: Din dreapta intră trecătorul. Figură anodină, bonom, ține într-o mână o sacoșă pentru cumpărături, iar în cealaltă o fusă cu care își face din când în când de lucru pe sistemul cap sau pajură. Așteptând ca Eva să termine convorbirea, se plimbă de colo-colo prin spatele stației.
2: Alo? Ah, ce bine, ce bine, tinele! Bravo, bravo că ai răspuns! Să știi că n-am dormit toată noaptea, zău! Tu știi că eu nu pot dormi singurică? Haide, tinele! Cum ce vreau? Vreau să vin la tine! Da! Nu știu unde, prin București noi, cred. Într-o stație. Nu știu, dragă, când am venit eu era noapte, de unde să știu? Păi nu ți-am spus că în București noi... Tinele, haide, iubitule, că nu știu, dragă. Haide, doar nu vrei să-mi încarc memoria cu numele tuturor stațiilor de autobuz din capitală. Tu știi că eu am avut și astenie și depresie. Că doar de-aia m-am retras de la UNATC. Că astăzi eram și eu actriță mare. Și nu-ți mai tai tu joc de sufletul meu în momentul ăsta. Nu știu, dragă, cum se numește firarea, dracu de stație. Stai puțin să mă uit, da? Haide că mă uit pe plăcuța aia. Imediat, așteptă-mă.
0: Eva lasă receptorul să atârne de fir, merge până la capătul trotuarului, căutând cu privirea tăblița indicatoare ascunsă de crengile unui copac. Trecătorul revine, n-o vede pe Eva și se duce întins la telefon. Surprins că receptorul nu e în furcă, îl ridică și îl duce la ureche.
4: Alo? Poftim? Care Eva? Aici e Adam! Domnul Adam, pardon!
2: Vai, domnule, permiteți!
4: Da, vă rog, poftiți, treceți!
2: Nu, nu, nu, domnule, eu vorbeam la telefonul ăsta!
4: Ah, scuzați! Vorbește frumos, domnule! Bo, ești tu!
2: Tinele dragă, stai să vezi ce chestie! Am lăsat receptorul ăsta atârnând ca să mă duc să văd ce stație e! Și domnul ăsta care trecea pe aici... Cum? Da, a fost nostim, nu? Dragă, stația nu se numește în niciun fel. Scrie oprire. Atât. Că și ăștia n-au pic de imaginație, auzi, oprire. Puteau să o boteze și ei într-un fel, nu? Cum ce să fac? A, ce fac? Da. Păi ia o mașină. Care o fi? Până în centru. Pe urmă vin la tine. Cred că vreo 2 ore. Nu știu, zău, ce ți-a venit să ții garsonieră tocmai în berceni. Auf, iartă-mă, da, sigur că da. Vine, pusi. Și eu de-abia aștept. Haide, spune-mi că mă iubești. Haide, te rog, spune-mi cum mă iubești. Haide, hai mai spune-mi odată. Bine, bine, iubițel, bine, și eu. Hai că vin cât pot de repede. Pa!
0: Eva pune receptorul în furcă, apoi se așează pe bancă, se întinde, cască, se ridică, pune piciorul pe bancă și își potrivește ciorapul. Apare tiptil Sile, tipul șmecherului de cartier. Tricou negru cu inscripția LOVE și pantalonii gri mulați. Ține în mână un cronometru. Face semn cuiva, apoi scoate din buzunar un mic pistol, îl ridică și trage.
5: Acum, start!
6: Domnișoară, ce s-a întâmplat? Nu mașinați, v-ați speriat?
2: Da.
6: Nu trebuie, domnișoară. Ăsta e un pistol de start. Atâta tot, o jucărie.
2: O jucărie?
6: Sigur că da, o jucărie.
2: Da, dar face bum.
6: Face, dar atâta tot. Bum și atât. Vreți să vă arăt?
2: Nu, vă rog, nu.
6: Acum doriți, domnișoară, dar să știți că n-am vrut să vă sperii.
0: Intră în fugă personajul Bilă. Tricou roșu, pantaloni scurți, tenisi. E solid, transpirat, cu fața congestionată din cauza efortului depus la alergare.
7: Cât?
6: Ce cât?
7: Timpul. Cât am făcut?
6: Nu mai știu, n-am cronometrat.
7: Bine, mă, boule, mă faci foc degeaba un kilometru.
6: Ce vrei, domnule, dacă a leșinat tipa?
7: De ce a leșinat?
6: S-a speriat de pocnitură.
7: O fi sensibilă. Cunoști?
6: Oarecum.
7: Bună. Bună.
6: Hai să ne prezentăm.
7: Crezi că merită?
6: Cum să nu merite, mă? Tu nu vezi cum arată. Hai. Domnișoară, ne cerem scuze pentru incidentul neplăcut de adineauri și vă rugăm să ne permiteți să ne prezentăm.
2: Cu plăcere. Eva.
6: Sile. Antrenor. El e elevul meu, un veritabil campion. Are...
7: Bine, pare bine, încântat.
2: Vai, sunteți campion?
7: Tocmai e așa o metaforă.
6: Un veritabil campion, domnișoară, n-are treabă cu nimeni, vă spun eu. Ăsta intră în legendă. Are talie mondială.
2: Serios?
6: Păi știți cât face de aici până la fântâna lui Gogo alu Zăpăcitu? Cel mult! Un minut. Vreau să-l prezint la preselecția olimpică.
2: Vai de mine, dar cum l-ați descoperit? Unde?
6: Oh, e o întreagă poveste. Știți, dincolo de barieră, în fostul depozit al aprozarului, funcționa până nu demult un club privat.
2: Da?
6: Am lucrat o vreme acolo ca instructor de dans. Am un temperament artistic.
2: Ah, și eu. Dar degeaba.
6: Ce să-i faci? Cum vă spuneam, lucram la club. Bilă terminase liceul, căzuse de două ori la comerț exterior. Sincer, nici nu prea are față. Și nu-ți găsea niciun rost. Venea aproape zilnic pe la club. Cânta binișor la clape. Da, keyboards. Și avea un repertoriu foarte drăguț. Latino.
2: Oh, latino.
7: Pepe.
6: Nu e nevoie să-ți dai cuvântul.
7: Pepito
2: corazón. Pepito corazón es mi naro. Corazón es mi naro. Pepito.
0: Eva schițează câțiva pași, mișcându-se provocator. Sile trece prompt pe post de partener, ilustrând convingător virtuțile sale de instructor de dans.
6: Niște derbedei au vrut să-l bată.
2: O, vai, pe domnul Bilă?
7: Nu le plăcea.
6: Din fericire, nici n-au apucat ăia să se îndrepte spre el, că băiatul ajunsese la colțul străzii. Ei bine, mi-am spus, unul cu reflexele și viteza ăstuia nu poate fi decât un mare campion. Peste o săptămână începeam antrenament.
7: Da, că la club s-a ales praf.
6: Da, clubul s-a închis, tot în urma unui scandal. Aveam acum mai mult timp liber. Mă rog, după ce l-am convins că destinul este să ajungă un mare campion, ne-am apucat de lucru. Am început cu regimul de viață. Fără țigări, fără șprițuri. La început se ținea de el o tipă, o coafeză, una Mirela, o de-asta, așa, stilistă. Mă rog, i-am spus să-l lase în pace. N-a prea vrut, am insistat, m-am mai ocupat și eu de ea în timpul liber.
7: De trei ori pe săptămână.
6: Și până la urmă a înțeles.
2: Normal.
6: Apoi am căutat materiale de practică sportivă. Pistolul de start îl aveam de pe când îl foloseam ca recuzită la echipa de teatru a fostei case de cultură. Mai greu a fost cu cronometrul.
7: Nu puteam procura.
2: Dar de ce? Nu se găsesc la magazin?
6: Se găsesc, dar sunt scumpe. Așa că am cântat la un bal la liceul sportiv și ne-au dat ăia un cronometru.
7: Da, nu mergea. Era defect.
2: Și ce ați făcut?
6: Păi am fost într-o zi la stadion, unde se desfășurau niște curse de semifond, ca să vedem care ar fi valoarea potențialilor adversari ai lui Bilă.
2: Și?
6: Niciunul nu era de talia lui.
2: Și?
6: Unul dintre oficiali l-a văzut pe Bilă mai prezentabil așa.
2: Așa?
6: Și l-a rugat să ducă o foaie la masa arbitrilor.
2: Și?
6: A dus-o.
7: Da, pe masă era un cronometru rupere.
6: Ăsta.
2: cineva să zică l-ați șterpelit.
7: Da, da, l-am lăsat pe celălalt.
6: Scopul scuză mijloacele.
7: Gambeta.
0: Intră personajul Ciubotică. Oacheș, mărunțel, mustăcioară a la Errol Flynn, costum maron, elegant, indicând o certă stare de prosperitate, pe cap o pălărie tip Malek. În mână ține o valijoară tip burduf. E ușor grizat. Se apropie grăbit, se așează pe bancă, pune valijoara lângă el, își scoate pălăria.
8: Nu, asta nu e gambetă, e Malek.
9: Ai auzit de Malek?
8: Păi vezi?
6: Nu despre pălăria dumneavoastră era vorba, noi conversam filozofic.
8: Vasile Conta.
6: Ați spus Vasile Conta?
8: Da, și ce-i cu asta?
6: Păi, Vasile Conta e filozof?
8: A fost, da, da, Vasile Conta, filozof român, 1845-1882.
6: Vă ocupați cu filozofia?
8: Într-un fel. Lucrez în vinificație.
6: Și atunci, de unde și până unde, Vasile Conta?
8: Cum de unde, domnule? De la arbitrii.
2: Bună seara, vă rog să mă scuzați, ce arbitri?
8: O, domnișoară, vă rog, iertați-mă, dar sorbite discuții, nici nu v-am observat, vă rog, îmi cer scuze, dar permiteți-mi să mă recomand.
2: Permite-mă.
8: Ciubotică, dar nu luați loc pe băncuță alături de noi.
2: Vai.
8: Da, foarte bine, domnișoară, vă simțiți bine, da? Ce a spus domnul, adică Vasile Conta, da, pe. Păi ani de zile am bătut drumul spre federație. Nu era pe strada Vasile Conta?
2: Federație? Da. Vai, ce federație?
8: De fotbal, domnișoară. FRF-ul, clar?
2: Nu prea.
8: Eu sunt responsabilul echipei de fotbal a depozitului de băuturi de pe strada Puțu cu apă rece. Echipa noastră, Traminer, joacă în Liga 5-a.
6: Traminer?
8: Ne-am gândit mult, mult, mult, mult de tot cum s-o botezăm. Riesling, nu mergea. Sauvignon, nici atâta. Fetească. Fetească. Credea lumea că e fotbal feminin. Tăvăioasă, demoralizează suporterii. Merlot, iar nu mergea. Merlot, adică am mierlit-o. Așa că i-am zis, Traminer. Sună frumos, galeria strigă, hai minerii, hai minerii. Ai alt prestigiu, chiar n-ați auzit de echipa noastră?
6: Nu, mai sunt și lipsă.
7: Eu am auzit, aveți un oaie.
8: Exact, îl cunoașteți pe oaie.
7: Într-o seară la discotecă mi-a dat una la meclă.
8: Nu se poate, nu se poate, oaie de obicei are o comportare tare foarte sportivă.
7: Nu, a vrut să o ia pe Mirela la dans, ca la Timișoara. Păi și eu...
8: Poate n-a știut cine sunteți.
7: Poate.
8: Echipa noastră se află pe penultimul loc, dar acest loc este foarte departe de posibilitățile ei reale. Ne mănâncă arbitrii, domnule. De acum vă spuneam, de ani de zile, eu trec aproape zilnic pe la federație. Cu contestații, cu memorii, degeaba. Suntem firmă serioasă, dar avem ghinion.
6: E clar. Și acum, cu ce treburi pe aici?
8: Tot în probleme. Am aflat că unul, Pigulici, are să fie tușier la noi, duminică. Stă pe aici, pe aproape.
9: Am vrut să-i arăt omului o atenție.
8: Când ești atent, mai închide omul ochii la un offside, mai te ajută cu un penalti. Oricum, contează.
7: Pigulici,
8: tu nu-l cunoașteți? Iertați-mă, știți unde stă?
7: Da, e vecin cu mine. A murit aseară.
8: A murit
7: aseară?
8: Cum așa?
7: L-a lovit iapa.
8: Ce iapa?
7: Iapa lui Fiso, Birjaru. I-a dat una în cap cu copita și gata.
8: Bine, Dumnezeu să-l ierte. Ce vă spuneam? N-am noroc, asta e.
9: Atunci, hai să desfacem o sticlă. Să bem și noi un pahar pentru el, săracul. Domnișoară,
2: da.
9: Dumneavoastră ce preferați?
2: Eu nu beau decât Campari.
6: Avem și Campari.
8: Dumneavoastră?
7: Eu nu.
6: El e sportiv. Campion?
9: Ce ar face? Eu îmi vin curat de protocol. Chiar nu serviți?
7: Nu, mulțumesc.
9: Păcat. Vinul bun și romantismul fortifică organismul.
7: Bună, dar eu sunt fortificat, gata. Poftim, mușchi.
2: Uai, îmi permiteți să vă ating?
7: Sigur.
2: Vai, e uluitor. Domnilor, e fortificat la culme.
9: Dumneavoastră, domnule, iertați-mă, nu știu cum vă numiți.
6: Sile.
9: Domnul Sile, ce doriți să serviți? Poate un coniac Segarcea.
6: Ok, ia. Valabil.
9: Noroc.
6: Iertați-mă, dar dumneavoastră ce beți?
9: Cum ce? Traminer. Domnișoară, de ce nu serviți?
2: Domnule, eu nu pot să beau așa direct din sticlă.
9: Regret, dar pahare n-am.
6: Bilă, dai o fugă până la bodegă și iei un pahar. Urgent!
2: Vai, dar aleargă formidabil băiatul ăsta.
6: Talie mondială, domnișoară. Și are o rezistență. Poate să alerge așa până în Berceni.
2: Apropo, cu ce se poate ajunge de aici în Berceni?
6: Cu mașina până în centru și...
2: Ce mașină?
6: O singură mașină trece pe aici.
2: Care?
6: 714 Erbarat. Vă lasă fix la Brătianu.
9: Cum să o lase la Brătianu, fratele? Mor de mult. Doamne ferește!
6: Am vrut să spun la universitate.
9: Așa mai merge. Acum mi-a picat fisa.
2: Apropo, nu cumva aveți o fisă?
9: O fisă?
2: Da.
9: Ce să faceți cu ea?
2: Păi vreau să...
0: Eva nu mai apucă să răspundă, pentru că revine în viteză, radios, Bilă. Poartă solemn, ca pe un trofeu, un pahar cu picior. Îl întinde, fericit, Evei.
7: Poftiți!
2: Vai, ce drăguț sunteți, domnul Bilă!
7: Mulțumesc!
6: Permiteți să vă servesc eu?
2: Da!
6: Domnișoară!
2: Vai, vă mulțumesc, domnule Sile!
6: Cu plăcere!
2: Dar ce păcat că nu avem și o feliuță de lămâie!
7: Vă duc acolo eu!
9: Mă iertați, dar eu rămân la sticlă! Prozit!
2: Cin!
0: Eva dă peste cap paharul sub privirile stupefiate ale celor doi bărbați. Apoi îl invită cu un gest mut pe Sile să îl umple din nou. Acesta se execută. Exact în această secundă apare personajul Visalon. Ținută sobră, costum elegant, cravată splendidă, grizonat, are morgă și stil. Se orientează rapid, privire disprețuitoare către cei doi, câțiva pași supli în direcția Evei.
10: Sărut mâinile! Fiți-vă rog, amabilă, ce stație asta?
2: Stația Oprire.
10: Domnișoară, eu v-am întrebat serios.
2: Da, și eu v-am răspuns cât se poate de serios. N-aveți decât să vă convingeți singur. Ia uitați acolo, după crengi, plăcuța indicatoare.
10: Dar ce tramvai trece pe aici?
2: Tramvai?
6: Un tramvai numit Dorință.
10: Păi trebuie să treacă vreun tramvai, nu? Că altfel n-ar fi stație.
2: Tramvaiul, dacă nu mă înșel, nu poate merge decât pe linie. Vedeți pe aici vreo linie?
6: Da,